Stácie je Pavol Rankov. Najskôr vás však pozveme vypočuť si druhú časť čítania z knihy maďarského spisovateľa Ferenca Móru Septembrová spomienka. V réžii Martina Bendíka budete počuť Františka Kovára. Príjemné chvíle a zmysluplné septembrové plynutie s vysielaním Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

0: Bolo to vtedy, keď ma zapísali do školy. Celý dom bol bez seba od radosti, že nadviažem priateľstvo s kultúrou a nepôjdem ani za kožušníka, ani pásť svine, hoci môj rodokmeň ma predurčoval na jedno i druhé. Len ja sám som nejako nechcel privyknúť na učený život. Už som dolámal tretiu tabuľku, ale ešte vždy som nemohol prísť na chuť kultúre. Keď veci pokročili tak ďaleko, že mi poprvý raz strčili do rúk pero, len, že som sa nerozreval. Nechcem byť gramotným, chcem byť gazdom. Otec mi strčil ruku pod bradu. Až zložíš exámen, v lete môžeš nastúpiť na skúšku ako gazda na vlastnom pozemku. Vtedy ešte bolo možné vodiť ľudí za nos sľubmi o lepšej a krajšej budúcnosti. Dnes sa pri rečiach o krajšej budúcnosti rozvrieska aj dojča. Vrhol som sa teda na vedu a pri skúškach som dostal takú ozrutanskú knižnú odmenu, že som ju ledva doteperil domov. Môj otec vždy dodržal slovo a na druhý deň sme sa vybrali do Vinice. Nuž, to, čo je medzi dvoma krtincami, to je tvoj pozemok. Rob si s ním, čo chceš, ja ti do toho hovoriť nebudem. Od samej radosti bol by som najradšej metal kotrmelce, keby som si nebol zavčasu uvedomil, že ich malorolníci nerobievajú. A tak som sa celý rozžiarený iba pozrel dookola, či reku nový statkár vzbudil náležitú pozornosť. Nuž, ja teda just ukážem, že pozemku pre mňa nie je škoda. Chytil som motiku a tak šťastne som ňou zatiaľ do zeme, že som odrazu presekol 3 korene kukurice. Nikdy v živote som sa nenapracoval toľko ako toho leta, hoci ani neskoršie som netrávieval leto chytaním much. Na rukách sa mi naliali plusgiere, nariekal som na kríže, jojkal som na šiju, nohy mi oťaželi ako olovo. Bolo aj horšie. Mak prevrtala chrobač, z mrkvy zostalo iba lístie, ostatné zožrali pandravy. Na šaláte zasa nezostal ani list, obžrali ho slimáky. Z celej úrody zostal iba koreň dyne. Ešte aj osy som z jeho plodov odháňal. Ukradli ich. Neznámy dobrodinec však jeden predsa len zanechal. Odtrhol som ho od úponku a nastavil som k jeho rapavej kôre nožík. No, zadržal mi ruku otec. Ako si to predstavuješ? Tu si beriem ja ako daň. Iste som sa veľmi horko rozplakal, lebo otec sa nado mnou hneď zľutoval. Aha, veď sa neboj, čo za ňu utržíme, bude tvoje. Kúpiš si za to semená na budúci rok.
1: Kúpme radšej knihu, otec.
0: Aj sme kúpili. Históriu bohabojnej Genovévy. A tak som sa stal gramotným. Taký je už môj osud. Bol som roľníkom, keď roľníctvo bolo posledným remeslom a som spisovateľom, keď je lepšie byť negramotným. Každého v mladosti obdarí osud dobrodružstvom, na ktoré si aj v starobe spomína s tlčúcim srdcom. Nezabudnutelným dobrodružstvom mojej mladosti bolo to, že som rok bol učiteľom na učňovskej škole. Ešte aj dnes sa mi o tom prisní a za každým si pritom prepotím vankúš pod hlavou. V tom čase som bol mladým novinárom s dosť slušným platom. Dostával som 100 korún mesačne. Bolo to síce oveľa viac, než zarábam teraz ako starý novinár, ale i to sa dalo celkom dobre stroviť a bol by som zniesol aj nejaké vedľajšie zamestnanie. Aspoň také z výnosu, ktorého by som si mohol objednať na splátku edíciu klasikov. Mesačné splátky 5 korún. Vždy som bol miláčikom osudu a ako solidný mladík dobrých mravov mal som popredných protektorov. Tí ma dostali na učňovskú školu za učiteľa s mesačným platom. Učil som týždenne hodinu, vždy v útorok od 6. do 7. a dostával som za to z mestskej pokladnice mesačne 10 korún.
2: Budete vyučovať občiansku náuku, povedal mi riaditeľ, keď som sa mu predstavil a súčasne mi odovzdal predpísanú učebnicu. Bola to náramne zaujímavá kniha.
0: Našli sa v nej state o hviezdnej oblohe, o zmenkách, o obecnej samospráve, o poveternostných javoch, o Titovi Dugoničovi, o liečení dobytka a o severoamerickom boji za slobodu. Keď som ju prelistoval, hneď som videl, že ju písal veľký vedec, ktorý zrejme nikdy nevyučoval na vidieckej učňovskej škole. Mal som správne tušenie. Napísal ju sám najvyšší pohlavár živnostenského školstva.
1: No, v učňovskej škole je podstatná nie kniha, ale disciplína. Disciplína, poučoval ma riaditeľ, ináč zaslúžili starý pedagóg a dodnes môj dobrý priateľ. Pravda, že disciplína, opakovali aj ostatní učitelia a stredoškolskí profesori, všetci zocelení hrdinovia na poli vyučovania učňov. Po niektorí z nich mi ohmatali aj svaly a ustarostene krútili hlavou, lebo sa im videli slabé. Podľa skúseností iných mohol si človek poradiť aj palicou, ale tí, ktorí mi najväčšmi žičili, odporúčali mi drevený meter. Len čo vstúpim do triedy, mám ho voslep hodiť medzi učňov a hneď bude ticho. Pri pohľade na uplynulých 20 rokov musím uznať, že v živote palma víťazstva patrí prívržencom metrovej metódy. Ale ja som ani pred 20 rokmi nebol praktický človek. Chcel som vyučovať, nie udržiavať disciplínu. Nazdával som sa, že mi tých 10 korún mesačne platia z verejných prostriedkov preto, aby som pomohol vykresať ľudí z triedy nazývanej učňovskou školou. Neviem, čo cítil Daniel v jame Levovej, ale bolo to doista podobné tomu, čo som pocítil ja, keď som so zovretým hrdlom poprvý raz vstúpil medzi učňov. Privítalo ma bučanie, erdžanie, mékanie, kikiríkanie, mňaukanie a najpekelnejší smrad zo všetkých smradov – pach človečiny. Dostal som 40 učňov z rozličných odborov, celú armádu ufúľaných chlapcov s prirodzenou i vypestovanou hrubosťou a musel som byť naozaj odvážny chlapík, keď som s nimi vydržal celý rok. A predsa som vydržal. A to ešte tak, že sme si navzájom neublížili. A šlo to aj bez metra. Stačilo, aby sme sa nedotkli občianskej náuky, lebo tá by nás všetkých bola vrhla do záhuby. Raz som voslep otvoril knižku pri článku o sóde a ukázal som na učňa s myšacou tvárou. No, čítaj. Chlapec čítal až po miesto, kde sa hovorilo, že najjemnejším druhom sódy je kalcinovaná sóda. Ale čítal to ako kancilovaná. Kancinolová a len preto si chudák nedolámal jazyk, lebo ma pochytila zlosť. Čo si ty za učňa, synak? Krajčírsky. Nuž nech parom pobije všetku maďarskú kráľovskú živnostenskú odbornú vedu. Ja som sa na univerzite učil dejiny prírody, jazykovedu, astronómiu, dejiny kultúry, estetiku aj politiku. Ale s kalcinovanou sódou som sa nikdy v živote nestretol. Na kieho frasa musí vedieť krajčírsky učeň veci, ktoré nevie ani maďarský parlament dokopy s hornou snemovňou. V učebnici bol pekný článok aj o sankcio pragmatika, lebo aj to patrí do všeobecného učňovského vzdelania. Doista ho vystrihli z diela niektorého akademika, lebo bol trochu nezrozumiteľný. Ale iba tak, ako si to vyžaduje vážnosť vedy. Pokúšal som sa vysvetliť chlapcom ten chýrny a nákladný zákon rečou pre nich zrozumiteľnou a tí, čo nespali alebo nechytali muchy, trpezlivo načúvali. No, synak, odhrňam o týždeň vlasy zo zapálených očí plavovlasému chlapcovi, vedel by si ešte, o čom som rozprával minule? Bol to tichý, dobrý chlapček s prívetivou tvárou. Vždy prespal celú hodinu. A teraz prezýval vždy polovičku odpovede, nakúkajúc do knižky.
3: Tice.
1: Nože, nevrav somárstva, o akej tice?
3: No vlastne o cice.
1: Akému remeslu sa učíš, synček? Zdvihol som mu bradu.
3: Učím sa za pekára.
1: O koľkej v noci si si ľahol?
3: O tretie, ja vstával som o 6:30.
1: A dnes si kedy ľahneš?
3: Zasa o 3:00.
1: No dobre, synček. Polož si pekne hlavu na ruku a pospí si ešte do 7:00. Dodnes som presvedčený, že mi za tento hriech Pán Boh odpustí 100 rokov očistca a naopak, že by som si bol zaslúžil osobitný smolný kúpel, keby som bol mal svedomie trápiť tom nešťastnou pragmacicou 11-ročné dieťa, ktoré spí 3,5 hodiny denne. A dodnes si nerobím výčitky, že som samovolne zreformoval výučbu učňov, vyhodil z učebného plánu občiansku náuku, rozprával som 40 učňom týždenne hodinu rozprávky z 1001 noci. Bolo to hodno aspoň toľko, ako drevený meter. Kým totiž v ostatných triedach bolo krotenie ľudí celý rok sprevádzané treskotom, búchaním, revom a jojkaním, u nás bolo také ticho, aké býva zdalen v kirgizskej jurte, keď si okolo rozprávača posadá všetok drobisk zo šiatra. Lenže v jurte sa neskúša a v učňovskej škole áno. Zákon požaduje, aby pri skúškach zasadol za katedru niektorý zo živnostenských vlastencov a od učiteľa žiadal vydať počet, čo poskytol za 10 mesiacov za 10x10 korún. Môj skúšobný komisár bol veľmi úctyhodný človek. Mal veľké brucho a takú ozrutánsku zlatú retiasku, že by bola uniesla aj vahadlo studne. Mal vary aj zo tri domy postavené z osnov drobných učňov premenených na tehly. Bol práve zapletený do daňového podvodu, ktorý vysnorili novinári, pôvodcovia všetkého zla už za oných čias. Bolo teda celkom prirodzené, že si ma pán skúšobný komisár zlostne premeriaval a že mi napokon vynadal prostredníctvom učňov do somárov. Medzi nami povedané, aj sme si to zaslúžili. Keby som im bol mohol dať otázku o Alibabovi a 40 lúpežníkoch alebo o Aladinovej lampe a o zámke na jaskyni Xaxa, nebolo by sa im nič stalo. Ale takto nehapkali len deti, ale aj mne horeli uši. Nečakaný obrat vniesol do situácie sám skúšobný komisár, ktorý sa podľa zvyku dôležitých osobností dal strhnúť mocou. Jednému z obuvníckých učňov dal som napísať na tabuľku účet. Na moje najväčšie prekvapenie urobil to celkom dobre. Mal som síce podozrenie, že sa to nenaučil odo mňa, ale jeho bruchaté veličenstvo do toho nebolo nič.
4: Si šikovný chlapec, potľapkával som chlapcovú lepkavú tvár.
3: Si somár, zaburácala na nás z katedry autorita. Ako to, že si napísal Maj s malým M? Nevieš ani toľko, že sa vlastné mená píšu s veľkým písmenom?
1: Do tej chvíle čert vo mne iba podriemkával, ale teraz skočil rovno na nohy. Tak ty mi chceš imponovať, ty zlatom opantaná kukuričná guľa? No zaimponujem ti tak, že ťa hneď rozhodí. Vyvolal som bystrého holického učňa.
3: Vieš, čo je to kalcinovaná sóda, pravda?
1: Spýtal som sa ho, dívajúc sa mu pevne do očí.
3: Chlapček na mňa pozrel a posmelený mojim žmurknutím smelo odpovedal.
4: Viem, to je silná sóda.
1: Správne, prikývol som. A vedel by si povedať, čo vyrábajú z tej silnej sódy? Sám som bol zvedavý, k jeho zrádnik, aby sa dalo na to odpovedať. Bol som pripravený, že mu prikývnem, nech vymyslí čokoľvek.
4: Špiritus.
1: Bravo! Predklonil sa z katedry veľký muž, chcejúc dať na vedomie, že to prirodzene vie aj on. Od nečakaného úspechu mi narástol hrebienok ešte väčšmi. No, a teraz si napíšeme chemickú značku špiritusu. C2.
3: Dvojku píš číslicou, ty figliár.
1: Chlapec sa pustil do písania, napísal C2, potom sa pozrel na mňa. No, ďalej píš, ako za sebou nasledujú. D.
3: Napíš vždy aj patričné číslo. D3, E4, F5, I6. No, dosť, môžeš si sadnúť.
1: Prerušil som ho, lebo som sa začal obávať, že znalec kalcinovanej sódy nie si je celkom istý v abecede. Ale bitku som vyhral. Veľký muž zostúpil z katedry a ako mu dovoľovalo brucho a krátke ramená, vyobímal ma pred učňami.
5: Dovolte, pán profesor, aby som vyjadril svoje nadšenie. 20 rokov chodím na učňovské skúšky, ale čestné slovo, na takéto vedomosti som ešte nenatrafil.
1: Skromne som sa uklonil a všetku zásluhu som preniesol na učňov.
5: S takýmto skvelým materiálom sa ľahko docieľujú výsledky.
3: Nie, prosím, nie, ohradzoval sa skúšobný komisár. Verte mi, je to výhradne otázka talentu.
1: Naozaj, nemôžem za to, že chýro mojom talente rozniesol aj po odborných kruhoch. A keď som sa na druhý deň vzdal miesta, priviedol ku mne delegáciu, aby som odvolal svoju výpoveď. Keďže som bol neoblomný, vystavili mi aspoň slávnostný diplom, že výučba učňov stráca mojim odchodom svoj najhlavnejší pilier. Opatrujem ho podnes, lebo nemám veľa výhliad.

lebo Jánošovia nemajú rodokmeň a keby ho mali, urobili by si z neho porisko do motiky, aby za nemuseli vyhadzovať peniaze. Rodinné tradície Jánošov trvajú iba do tých čias, kým Agátový kríž na cintoríne nezarastie burinou. Keď kríž spráchnivie, pomiešajú sa s hlinou aj spomienky na predkov, ani kohút po nich nezakikiríka. Premenia sa na divý mak a stračiu nôžku, na horkastý lopúch a nevedzu. A keď sa na cintoríne ufúľaní drobní Jánošovia hrajú na pivo, víno, pálenku a žijú pritom horkastý púčik divého maku, istotne im ani na rozum nezíde, že sa práve živia vlastnými predkami. A predsa je to akosi tak, že Jánošovia, ktorých už storočia pohlcuje maďarská zem a ktorých pamiatku nik nezväčňuje, práve v týchto poľných kvetoch odkazujú žijúcim Jánošom čosi, čo sa im dostáva do kostí a krvi a čo básnici a veci nazývajú hladom po pôde. Chlapcovi naháňajúcemu motýle odovzdávajú svoj odkaz v sleze, šuhajovi v červenej kytici voňavého ľadníka a Jánošom so zrobenými rukami a ohnutou šijou v pšeničnom klase. Oj, ale za to tie práchnivejúce kosti netreba hneď vybrať a postaviť pred súd, veď v ich odkaze nie je nič buričského. Je v ňom iba akási prastará zákonitosť, rovnako stará ako samo stvorenie, zákonitosť, ktorej sa podrobuje pavúk, keď si pradie hniezdo, alebo veverička, keď si robí zásobu z bukvíc. Pavúk a veverička sú, pravda, nerozumná zvera, nemajú také dômyselné zariadenie ako ľudská spoločnosť, ktorá si vedela dať iné zákony ako lesná a polná zverina. Netreba sa obávať ani toho, že by azda Jánošovia mali voľačo za ľubom a v záujme pravekých zákonov chceli zničiť ľudský zákon. Kdeže? Jánošovia nevedia po latinsky a praveký zákon im drieme v dušiach ako svetlo v mliečnej dráhe. Keby vše nebodaj zablislo, Jánošovia pritisnú naň svoju ťažkú dlaň, lebo vedia, že všetko je dobré tak, ako je a všetko je v rukách Božích. Ani náš Jánoš nikdy nerebeloval. Keď ho poslali na front zabíjať ľudí a ležiačky čakať na poľských slatinách na smrť, za praskotu granátov nabral za hrzť rozrytej zeme, rozmrvil ju medzi prstami, vdýchol jej vôňu, dal ju nakoniec jazyka a obrátil sa dozadu k svojmu veliteľovi. Toto je zemička, pán poručík. Nepripojil slová, hej, keby som z nej mal aspoň za hrzť, hoci ho hriala aj pálenka, ktorou sa pred šturmom posilňuje srdce vojaka. Ani tá v ňom nevzbudila bláznivú myšlienku, že by niekedy mohol mať kus vlastnej zeme. Ale potom, keď po 5 rokoch dali v jeho rodnej obci vybubnovať, že sa bude parcelovať, predsa sa pobral na obecný dom za pánmi, aby aj na neho napísali trochu zeme. A koľko by ste jej chceli? Spýtali sa ho. Keď Jánoš odpovedal, že by chcel 2 holdy, prikývli aj pán notár, aj veľkomožný pán sudca z mesta. Lenže tam podubkávali aj okolití páni statkári a tí začali vrčať. Keď ostatným stačil hold, na čo by mu boli 2? Jánoša sa zmocnil o mnoho väčší strach, ako kedysi zarabkania guľometov. Ledva sa mu podarilo vyjachtať, koľko krkov musia uživiť tie 2 holdíky. On a žena to sú 2, 4 detí to je 6. Nevládny otec s matkou to je 8. A je tu aj starka, ženina stará mať, to je spolu 9. Škoda koštiela pre starého psa. Poznamenalo, ktoré si obzvlášť zlostné panstvo, čo je také pekné príslovie, že sa mu museli všetci zasmiať. Aj Jánoš sa usmieval ako ovca určená na 10 a už sa chystal odpovedať príslovím, že pred starobou by sa teda mal človek radšej obesiť. Ale pán notár ho predbehol. Jánoš bol vraj vždy poriadny človek. Ani ku komunistom sa nepridal, na čo mu pán sudca prisúdil, nech mu to pán Boh odplatí, žiadané 2 holdy. Takto sa stal z Jánoša, bez zemka, na jednu jar Jánoš statkár. Zemička síce bola v jednom rohu samá močarina, kde sa rodili iba pijavice. Aj prostriedkom sa tiahol švík kamenistej holiny, súcej iba na metanie kotrmelcov, no Jánoš jednako nikdy nehľadel na svet tak veselo ako tejto jary. Do očí sa mu vrátil stratený lesk 7 pokolení, keď prebehol pohľadom svoju zem. Keby bol

mal zmysel pre subjektívnu liriku, bol by oslávil túto chvíľu ódou. Takto však kopol iba do slabín psovi Šuhajovi, ktorý po obhliadke statku chcel bežať domov popredku. Oho, hádam si nemyslíš, že aj teraz budeš behať predo mnou. Len pekne za mnou, Šuhajko, pekne za mnou. Odteraz to už bude takto. Zoračkou sa Jánoš omeškal, už keď preberal vládu nad dvoma holdami a nemal ani záprach, ani zrna, ani ničoho na Božom svete. Ale teraz už mal česť a na tú mu dali pôžičku na interes. Z nej postrkal do zemičky trochu zemiakov, trochu fazule, trochu paradajok, papriky a iných drobných plodín. Samú takú plantu, s ktorou nie je veľa roboty a s ktorou si poradí aj žena i deti. Sám sa rozhodol opäť nádeníčiť a potom bude môcť Šuhaj zasa behať po predku. Iba tak na rok, dva, kým deti nepodrastú na chlapskú robotu. Potom nech sa hrabú na cudzom oni, on sám si bude už iba pokojne voľkať na svojom. Na Petra a Pavla Jánoš schytil motiku a vydal sa za prácou ako ostatná chudoba. Na okolí je 10 až 12 veľkostatkov, 5 až 10 tisíc holdových a Jánoša mali páni i špáni všade radi, lebo ho poznali ako pracovitého človeka, ktorému nemožno nič vyčítať ani vo veci mravov. Nepotrebujete robotníka, pán urodzený, zavítal Jánoš do najbližšieho majera. Odpovedali, že robotníka áno, ale gazdovia nech si robia na svojom. Tak rozkázalo pánstvo ešte na jeseň pri delení pôdy. A nech zavítal Jánoš kamkoľvek, všade ho privítali rovnako. Aha, to ste vy, ten slávny, čo ste chceli dva holdy. Choďte si na svoje a neberte zárobok chudobe. Jánoš teda zostal v lete bez práce a nezjednali ho ani na jeseň na lámanie kukurice, na kosenie ciroku, ani na zber repy. Nepomáhali ani nadávky, ani modlikanie. Darmo sa kde komu ponúkal, darmo sa spytoval, čo bude jesť v zime s 8 člennou rodinou, všade ho vyplácali rovnako. Zjedzte si zem! Keď na poliach odkvitol aj ibištek, Jánoš pochopil, že sa veľmi prehrešil. Nevedel síce proti čomu, lebo zem mu dal zákon. Aj meno mu vie, zákon o pozemkovej reforme. Ale, Bože, čože si s tým pomôže? Ako dobrý kresťan kajúcne ľutuje svoj hriech a chce ho napraviť. Minulý týždeň preto zašiel na obecný dom a oznámil pánu notárovi, že chce zem vrátiť. Večne je s vami nejaká galiba, Jánoš. Posunul si pán notár okuliare na čelo. Ale Jánoš prislúbil, že s ním už nebudú mať páni nikdy v živote nejakú oštaru, len nech ho ešte tento raz oslobodia od zeme. Ale hneď teraz, lebo inak bude musieť zahlušiť celú rodinu a zahrábať sa s ňou pod zem, aby mal z neho aspoň aký taký úžitok.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z pera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger. Redaktorka Zuzana Belková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pavol Rankov je oceňovaným autorom próz. S odstupom času, my a oni, oni a my, v tesnej blízkosti, matky či na druhej strane. Jeho román Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy, vyšiel v roku 2008 a druhýkrát v 2011. Okamžite po svojom vydaní vyvolal pozitívne ohlasy nielen u kritiky, ale aj u čitateľov a získal významné európske literárne ocenenie European Union Prize for Literature za rok 2009. Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy, je prerozprávaním pomerne širokej a dramatickej historickej epochy Slovenska. Začíname tesne pred druhou svetovou vojnou v roku 1938 a končíme známymi udalosťami augusta roku 1968. Príbeh našej krajiny však v tomto diele nie je žiadnou monumentálnou historickou freskou, ale veľmi osobným a intímnym príbehom troch kamarátov a ich celoživotnej lásky Petra, Jána a Gabriela a Márie, pochádzajúcich z Levíc. Z regiónu, v ktorom každý dejinný zvrat ovplyvnil zmenu mena či národnosti obyvateľov bez toho, aby sa pohli z miesta. Peter je pôvodom Maďar, Ján Čech a Gabriel nezaprie svoju príslušnosť k židovskej komunite. Každá historická katastrofa, rovnako ako jej naviazanosť na národnosť či vierovyznanie, tak v toku dejín doslova testujú ich priateľstvo. V jednom boji sa však stretávajú a nikdy neprestávajú byť rivalmi. Títo traja sa totiž 1. septembra 1938 stretnú na Levickom kúpalisku, aby súťažili o lásku krásnej Márie. Ich boj o jej lásku tak potom pokračuje ďalších 30 rokov. Tak ako boj Slovenska o definovanie vlastnej identity na mape Európy. V roku 2017 získala hra Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo inokedy pečať kvality v súťaži Týždeň rozhlasovej hry. Na Litere si ju môžete vypočuť práve teraz. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo inokedy.

0: Všetky postavy tohto príbehu sú vymyslené. Najskôr žili v časoch a na miestach, ktoré sú tu opísané, potom si ich autor vymyslel. Nikdy nič nebolo. Nikdy nikto nežil.
1: 1. september 1938.
0: Mária memoruje svoju slohovú prácu.
1: Keďže 1. september 1938 bol slnečný deň, boli na Levickom kúpalisku takmer všetci. Dospeli s deťmi i bez detí, mládež aj starci, Levičania aj ľudia z okolitých dedín, Maďari, Slováci, Česi, Židia, Cigáni, rodina Nemca Bartela aj Bulhara Rankova. Boli tu demokrati, liberáli, konzervatívci, monarchisti, socialisti, nacionalisti, komunisti, aj fašisti. Len anarchista Varga bol v Španielsku.
2: Aj môj brat Karči povedal, že je pekná.
3: Má nádherné pery.
4: Také tmavorudé, že? Rude červené. Barvy zralých višní.
2: Nám pyroš, vrš.
0: Traja 13-roční chlapci sedia na deke. Čech Jan, vystatovačný, nakazený sestrinou červenou knihovnou, Žid Gabriel, naivný, nie veľmi výrečný, ústupčivý, Janovú výrečnosť skôr obdivuje, Maďar Peter, nevýrečný v slovenčine, Janová výrečnosť ho irituje. Všetci traja upierajú svoj zrak na Máriu, ako by tušili, že tento pohľad sa stane kľúčom pre celý ich život.
4: Chuťa opojne ako zralé maliny. Dých vetra sa jej pohráva s vlasmi, barvy žiarivej ako samo slnko. Neposlušné kadeže jej pohládzajú nežnú šiu, pokrytú chmířím ako na zralé broskvy.
2: Tvoja sestra si kúpila novú knižku.
4: Dve porivy srdci a pekelná muka vzpomínek.
2: Keď som po prázdninách dnes v triede videl Máriu, tak som si povedal, že sa už musíme dohodnúť.
5: Na čom?
2: Či ja bude. Keď sa okolo nej budeme krútiť všetci traja, nezaľúbi sa ani do jedného.
4: Tak poďme na to ako v škole. Podľa abecedy. Bízek Jan, Rónaj Peter, Rosenberg Gabriel. Takže ja začnem. Dáte mi rok času, aby rúžový obláček mých citú obeplul jej srdce, ktoré pak vzplane láskou. Mária v omámení spočine v mé dychtivé náruči. Ak nie, no tak dáme rok času Petrovi.
2: Butašák. To musí byť spravodlivejšie.
6: Ale skúste chvíľu nemyslieť na seba, ale na ňu. Ona potrebuje zrelého muža.
2: A to si akože ty?
6: Áno, som tu najstarší.
4: O pár týždňov. Nie,
6: v oktobri bude mať 13 rokov a potom bar micva. Odvtedy som dospelý.
2: A tvoje bar micva nie je o nič viac ako moja birmovka. Akurát, že ja som mal birmovku na jar a teba to ešte len čaká. Takže kto je starší?
4: Tak pánové, počúvajte. Starší je ten, kto môže tie veci. Ako skutočný chlap, nechcel som vás zbytočne ponižovať, ale zdá sa, že je to nevyhnutné. Keď som bol cez prázdniny u babičky v Brne, tak som to už v noci mal. Dvakrát.
2: Aké to je?
4: Andelské aj diabolské. Projišťka nebem i peklem súčasne. Krv v spánkoch ti buší. Barevná tříšť pred očami. Organizmus je čosi fantastické. Fakt.
2: Organizmus. Hovorí sa orgazmus, ty paraz.
5: Mešuge. Ani to nevieš povedať.
6: Čo skoro to určite budeme mať aj my.
4: Jenomže ja už som dnes zralý muž, hej? Gentleman, ktorý ju prevedie normálne životom.
2: Hej, dajme si preteky v behu. Kto bude prvý pri ich deke?
4: Lebo vieš, že si najrýchlejší z nás troch.
6: Nie, ale poďme na to s Chochmesom. Musí to byť niečo také, v čom sme nikdy nepretekali a nevieme, kto vyhrá.
2: Plávanie?
4: No, plávanie nie je špatné. A myslím, že sme asi stejne rýchli, nie? Rozhodčí povie, pripraviť sa k štartu teď, ako na olympiáde.
2: A kto bude ten rozhodca?
4: Mária.
6: No ale nepovedzte jej, prečo chceme pretekať.
7: Mária, My ťa potrebujeme.
8: Jako rozhodčího na plavecké závody.
2: Povieš len, pripraviť sa k štartu most.
9: Viete čo? Choďte za mojím ockom, on vás odštartuje.
10: Gabriel! Gabriel!
0: Keď sa Gabriel začal topiť, pán Belaj, Márin otec, neváhal ani sekundu. A tá sekunda Gabrielovi zachránila život.
11: V ten večer ma na ulici stretol rabína a povedal mi: dnes sa ťa dotkla smrť. Spomenul si v tej chvíli na Boha. A ja som povedal, že áno. Rabín pokýval hlavou, tak nezabudni na ňo ani vtedy, keď už dotyk smrti nebudeš cítiť.
0: Potom sa rabín na chvíľu odmlčal a napokon dodal: dnes ti Boh daroval život, ale zapamätaj si, že on je tu stále a my všetci sme umierajúci, ktorí ho potrebujú.

0: Čo sa bojíš? Dostali sme predsa list z Rajchu od nášho najverenejšieho spojenca, Jána Bízeka. Milí levickí kamarádi, už som vám dvakrát písal, ale nedostal som odpoveď. My teraz žijeme v Reichsprotektorát Böhmen und Mähren v Brne. To je nemecký Brn. Je to veľké mesto, sú tu vysoké domy, jazdia tu autobusy a tramvaje.
1: Tramvaje?
0: Tak to píše. Jazdia tu autobusy a tramvaje, ale my ich nazývame šaliny. O niekoľk dní bude 1. září.
2: To je september.
0: A ja spomínam na náš nevydarený minuloročný závod. Veľa vecí bolo potom nevydarených. Kdyby pán Belaj Gabriela nevytiahol, bol by sa utopil. Preto si myslím, že Gabriel bol skutočný víťaz. Viac mu záležalo na Márii, nežli na vlastnom živote. Zaslúžil by si, aby mohol dvoriť Márii ako prvý. Držte sa spolu, nech sa stane cokoliv. Ale hlavne, nedovolte nikomu, aby sa točilo okolo Márie. Ona je naša. Pošlite mi Márinu fotografiu. Po maďarsky nemám s kým hovoriť, ani mojej sestre Jitke sa nechce. Pilne sa učí nemecky a čaká na romantickú lásku. Pozdravuje vás váš kamarát, ktorý už začal koušiť. Napíšeme mu, že aj my sme už zreli džentlmeni a aj my zažívame orgazmus.
2: Nie, nie, džentlmeni je americké slovo. To nemôžeš napísať v liste do Reichu. Pozri, ako sa Jan podpísal.
0: Hans Bizek.
3: Nemci to určite čítajú Bicek.
0: Bicek. Bicek.
4: Stál som pri dverách Jitkinej izby v dome uprostred mesta Brna Brín. Wehrmachták, ktorý z izby vyšiel, sa pozdravil s prichádzajúcim SS-ákom. Dvere sa zabuchli. Ešte stále som tam stál. O chvíľu vyšiel SS-ák z izby. Pozdravil sa s prichádzajúcim gestapákom. Dvere sa opäť zabuchli. Stále som tam stál.
5: Keď nakoniec odišiel aj gestapák, uvidel svoju nahú sestru.
4: S kým ty kamarádiš? S Wehrmachťákmi či s SS-ákmi? Mlčala. Potom som odišiel. V ten deň sa z mojej sestry Jitky stala Rita.
5: Levice roku 1942. Mohli by sme povedať, že tam sú všetci. Ale nie sú.
2: Čo chceš?
0: Chcem ťa poraziť v plávaní.
2: Puste nás, že doporazili.
0: Nie, Gabriel, ten zákon síce zakázal zmiešané manželstva, ale nezakázal zmiešané priateľstva.
6: Mám pre vás prekvapenie. Dostala som list s fotografiou.
2: Honzik.
6: Opeknil však.
0: Veď ma okuliare.
2: Ale svedčia mu.
6: Od 1. septembra, teda vlastne od dnes, ide do učenia. Do nejakej továrne, kde sa vyrábajú potraviny. Podrobnosti nepíše. Všetko je vojenské tajomstvo. A Jitka už s nimi nebýva, možno sa vydala.
0: No a čo má ešte nové?
6: Všeličo.
0: Píše ti často?
6: Vlastne, naposledy kartu k Vianociam.
2: No, lebo nám už nepíše.
6: Tak mu napíšte vy teraz. Tak píš.
0: No, prečítaj.
6: No.
2: V Leviciach 1. septembra 1942. Servus Honzo.
6: A?
2: No, všetko je vojenské tajomstvo. Vyškrtol som, že Petrov brat Karči išiel na východný front. Potom som vyškrtol, že aj my dvaja dostaneme na jar povolávacie rozkazy.
0: No ale to, že ty ideš do pracovného práporu, si napísať mohol. To nie je skutočná armáda.
2: Že nie? Vieš, ako tam šikanujú? A keď ide prápor na frontu, sú aj zabití. Stúpia na mínu, alebo sa na nich zosype nejaký múr.
0: Ale keď Karči bol na dovolenke, tak povedal, že vy Židia ste naozaj vyvolený národ, lebo vám nedajú zbrania a nemusíte bojovať.
2: Ale buď ticho.
0: No ukáž, ja niečo napíšem. Píšem, že chodíme s Máriou na tanec. K Denkovi. Lebo tam ešte smie chodiť aj Gabriel. A že ho všetci pozdravujeme.
6: To je skvelé. Určite sa poteší.

0: Keď som pár mesiacov na to nastúpil do pracovného práporu, čas sa zastavil. Akoby na niečo čakal. Raz, ani si nepamätám, kedy sa pred našu rotu postavil nemecký oberleutnant. Spýtal sa rotmajstera, ktorý židák mu robí najväčšie problémy. Rotmajster ukázal medzi nás. Len tak. Oberleutnant vytiahol revolver, ukazovákom si pohľadil fúziky. Diese? Spýtal sa. A potom vystrelil. Jakoby Tamáš mi ležal pri nohách. Namiesto pravého oka mal dieru, z ktorej sa valila krv. Barvy zralých višní.
1: Keď Rosenbergovci povedali rabínovi, že ich syn Gabriel ušiel z pracovného práporu, čakali, že im dá múdru radu, aké dával v minulosti. Rabín však mlčal. Dávno stratil schopnosť hovoriť múdre veci. Jedno čakanie striedalo druhé.

0: Jeseň roku 1944.
1: Kto to je?
2: Pán Bela, ja som. Rosenberg Gabriel.
1: Preboha. Ty žiješ?
3: Potrebujem sa skryť. Aspoň do večera. Ráno pôjdem na Slovensko. Ja... Ušiel som z pracovného práporu. Chcel som ísť k rodičom, ale cez okno som videl, že tam bývajú nejakí cudzí ľudia.
1: Tvoji rodičia sú preč.
3: Kde?
1: To nevie nikto. Na jar všetkých Židov naložili do vagónov a odviezli. Poď.
3: Peter?
4: Gabriel.
1: Tichšie.
3: Dezertoval si?
4: Na čo? Skapať za Hortyho. Aj môj brat Karči je nezvestný. Určite prebehol k Rusom.
3: Ja idem na Slovensko k partizánom. Bojovať. Pôjdeš so mnou?
4: Pán Belaj mi povedal, že po vojne budem potrebný tu.
3: Áno, lenže vojnu musíme najskôr vyhrať.
4: Už je vyhratá.
3: Ale ide aj o čas. Nemčúri vraždia, kade chodia. Mária.
5: Vítaj, Gabriel. Doniesla som ti niečo na zjedenie. Petrovi nedávaj, on už raňajkoval. Jemu ocko posiela knižku.
4: Pán Bela mi dáva zaujímavé čítanie. Vieš, čo je príčinou všetkého zla? Nespravodlivé rozdelenie bohatstva. Jedný druh ako mulice, iný žerú výsledky ich práce. Mm-hmm. Počuj, keď sa po prvej svetovej vojne kapitalisti zlakli rastúcej síly komunistického a robotníckého hnutia, povolali si na pomoc fašizmus.
3: To sú múdrosti naštudované v pivnici. Poď so mnou na Slovensko.
5: Ocko sa vrátil zvonka a povedal, že práve prišli do mesta 3 auta plné Nemcov. Teraz nemôžeš vystrčiť ani nos. A buďte tu tichšie.
3: A s Máriou ste ako ďaleko pokročili?
4: Jej svetonázor je ovplyvnený náboženským tmárstvom. Ale s pánom Belajom na jej uvedomovacom procese už pracujeme.
3: No, zdá sa, že čas pivnici si výborne využil.
4: Áno. Zblížili sme sa.
3: Keby si aspoň na hodinu vyliezol z tejto diery, uvidel by si, čo sa deje. Vojna je tam a nie je v týchto sprostých brožúrkach.
4: Aby som pochopil, že žiarliš, nikam nepotrebujem chodiť.
3: Keby to naozaj bolo také jednoduché. S Jánom si už asi nepíše, čo?
4: Jasné, že nie.
3: Tak idem na Slovensko sám.
4: Peter, vystaň. Slovenská armáda už skoro neexistuje. Hory sú síce plné partizánov, ale slobodné územie je už len okolo Banskej Bystrice. Povstanie bolo potlačené, nechápeš? Keby ťa chytili, zastrelia nás všetkých. Tu zostaneš.

0: Moji rodičia vyskočili z postele. Otec otvoril dvere na schodište smerom do krytu, ale čakal ešte na mamu. Nešla. Keď sa vracal po ňu, zrazili sa vo dverách. Usmiala sa na neho a povedala: "Promiň." Otec neodolal a poboskal ju.
1: V tej chvíli ich úplne ohlušil výbuch. Najskôr sa zosypal strop, hneď na to i bočné steny. Zomreli v objatí. Šťastní však neboli, lebo ich srdcia boli naplnené obavami, čo je s Jitkou.

0: Na oslobodenom Levickom námestí sa prechádzajú šťastní ľudia, civili a sovietskí vojaci. Mária sa vedie pod pazuchy z jednej strany s Gabrielom, z druhej s Petrom.
1: Počúvaj, Ronaj, čo som včera hovoril o tvojom bratovi. Nie je pravda. Karči ho roztrhol delostrelecký granát. Týmito rukami som vykopal hrob a vložil tam, čo som z neho zachránil pred vlkmi.
2: Neotravuj, smrdíš.
1: A potom sme s Karčím dezertovali, lenže jeho chytili, ho popravili. Ja jediný z celej popravnej čaty som mieril vedľa. To ti prisahám.
2: Povedal som, zmizni.
3: Gabriel, ty si sa vrátil?
4: No, vrátil.
3: A váš nábytok nehľadáš? Určite niekde bude. Skús u Haršaniovcov, Nemetovcov alebo Sárkovcov. Nikomu nič netarú.
4: Hľadám rodičov, nie nábytok.
2: Súdruh dôstojník, tento tovariš vám chce pomáhať v boji proti fašizmu.
5: Pomagať chceš?
4: Ja pomagať vám. Fašisti odviezli mojich rodičov.
5: Ty komunist?
4: Ja som... sociálny demokrat.
5: To хорошо. Sociálni demokrati, to budúšie komunisti.
2: Ja komunist.
5: To očeň хорошо. Pomagať chceš?
2: Net, spasiba. On chočet.
6: Povedali mi, že budem sovietským tlmočníkom. Že budem chytať fašistov a špiónov. Najskôr tu v Leviciach a potom v Budapešti. Potrebujú niekoho, kto vie po maďarsky a nenávidí fašistov. Prekgol som. V pamäti sa mi mihla spomienka na mamu, ktorá raz povedala, že je lepšie nechať sa zabiť, ako zabiť druhého.
0: Ale o rodičoch nemal žiadne správy.
6: Keď som napokon utekal z Budapešti, potom, ako som bol svedkom desiatok nezmyselných vrážd robených pod rúškom účtovania s fašizmom, uvedomil som si, ako málo sa za ten pol rok v mojom živote zmenilo.
0: Bože, ďakujem, zašepkali jeho pery, keď sa rozhliadal po Levickom námestí. Keď sa postavil do dverí Belajovského domu, pán Belaj mu pošepkal radostnú novinu.
3: Predstav si, Gabriel, Mária sa dala dokopy s Petrom. Spája ich rovnaké politické presvedčenie.
0: Levice 1947. Peter pracuje na Levickom národnom výbore. Kancelária je zavalená papiermi, šanónmi. Na stole má desiatky komunistických brožúr. Pred ním stojí Jan. Práve sa vrátil z protektorátu. Gabriel je tam tiež. Je tu aj Mária.
2: Opäť všetci spolu. To sa musí zapiť. Mária, ukáž mi to. Áno, to je presne ono. Mnoho je určite lepšie ako strašne veľa. Neviem, čo by som bez nej robil. Rediguje mi každý článok. Na zdravie.
7: Na zdravie.
8: Na zdravie.
9: Ja vlastne kromne vás už nemám nikoho. Zostal sem sám a řekl bych sklamaný.
10: Snáď nie v láske.
9: Sklamalo mne Brno. Zažil sem tam príliš mnoho zlého. I po vojne. Prezident Beneš kričal z radnice takové divné slova. Vylikvidovať Nemce, vylikvidovať Nemce. Přímo na ulicích je mlátili. Kluci od nás konzervárne jednoho zaviesili za nohy a zapálili. 17-18 letý hoši.
2: Tak žiaľ. Dejú sa aj určité prehmaty. Mária?
7: Áno?
2: Tu prečo si mi zrušila A?
7: Myslela som, že ale je údernejšie pre zvyšok vety.
2: Určite tam daj späť A.
9: Ja neviem, v Leviciach nám nikdy nevadilo, či je niekto Slovák, Čech nebo Maďar. Asi proto tu chcem žiť.
10: Boli sme deti.
2: A bolo to pred vojnou.
9: Byť práve. Vieme, kto a prečo rozpútal vojnu. Teraz ste u moci vy.
2: My.
7: Peter, prepáč, ale... Naozaj si myslím, že to ale vystihuje zmenu postoja skôr, ako keď to len priradíš.
2: Povedal som, že tam máš nechať A. A nebudeme o tom viac diskutovať. Dobre, Mária?
9: Hviezda rude červená, jak rty Marie, musí nenávisti zabrániť.
2: Gabriel, vraj sa vrátil tvoj otec.
6: Vrátil sa, ale nezostane tu dlho. Židov teraz vo veľkom verbujú do Palestíny a otec ide, ale ja tu zostanem. Mám tu vás. Takže by som od teba potreboval československé doklady a nejakú prácu.
2: Práce je dosť. Pozri, tu máme taký zoznam. Sú tam voľné miesta po Židoch, ktorí sa nevrátili. Prepač. No a potom miesta po fašistoch, ktorí ušli, po Maďaroch, ktorých sme vysťahovali. Hospodárstvo národa staviame do služieb ľudu. Potrebujeme každého.
9: Ja si urobím maturitu a potom by som chcel na vysokú.
2: Na vysokú?
9: Potravinárska chémia v Bratislave.
2: Vlastne aj ja idem pracovať do Bratislavy.
9: Do Bratislavy?
2: Pravda. Tlačový orgán komunistickej strany. Poslal som im jeden článok o oslobodení Levíc a napísali mi, že ak by som mal záujem, samozrejme mám.
6: Tak ja by som si asi vybral toto. Plavčík, mestské kúpalisko.
9: Prijímam, tak 1. září si môžeme dať závody, ako pred rokmi. Mária nás odštartuje, čo? 3, 2, 1, mošt.
2: Ešte niečo by ste mali vedieť. S Máriou sme sa zasnúbili. Teraz sa sústredíme na to, aby sme vyhrali voľby a po nich bude svadba.
9: A keď nevyhrajete?
4: A voľby sú ešte ďaleko. 1. septembra si zaplávame a potom pôjdeme k Denkovi na tanec.
2: Mária, prosím ťa, prinies nám ešte jednu fľašu z toho červeného. A vieš čo? Myslím, že to ale tam bude lepšie. Počkaj, ako to je celé? Zatiaľ majú komunisti mnoho práce s prípravami na voľby a reslovakizáciu, ale neskôr si už nájdú trochu času i na osobné šťastie. Proletársky internacionalizmus. Maják budúcnosti všetkých národov.
8: Právnete, vracím hrado od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.

0: bez krvi.
1: To je dôležité.
2: Ďakujem, že sem za mnou chodíš. Kým som neprišiel do tohto sanatória uprostred Tatier, myslel som si, že smrť suchotinárov je ľahká. Ja tu vidím niečo úplne iné. Toľko utrpenia. Len preto, aby človek konečne mohol zomrieť.
1: Ale ty sa vyliečíš.
2: Táto choroba je možno Boží trest.
1: A za čo?
2: Zradil som otca, keď som si nešiel do Palestíny. Mal som sa tešiť, že som po vojne nezostal sám, že mám otca. Mal som byť s ním a starať sa o ňoho.
1: Napísal si mu, že si chorý?
2: Nie. Na čo ho znepokojovať?
1: Tak mu to napíšem ja.
2: Pamätáš sa, ako som sa vtedy pred rokmi na kúpalisku topil? Zachránil ma tvoj otec. A ja by som mal byť jeho večným dlžníkom. Lenže, keby ma nezachránil, bol by som zomrel ako čistý chlapec. To by malo stačiť na nebeské kráľovstvo, ako hovoríte vy, kresťania. Ale teraz je už neskoro.
1: Toto som ti doniesla. Potrebuješ vitamín. A ešte aj túto knižku o svätej Tereske z Lisie. Tiež mala suchotiny aj ukrutné bolesti. Vieš, čo povedala o svojom trápení?
2: No.
1: Také veľké utrpenie si vysvetľujem svojou veľkou túžbou zachraňovať duše.
2: Veriacim sa vraj zomiera ľahšie. A tomu neverím. Ale čo by povedal Peter, keby videl, čo mi sem nosíš?
1: Ale veď tie pomaranče ti posiela on. Doniesol ich zo školenia ideologických pracovníkov ľudovo-demokratických krajín v Bulharsku. Prestávam mu rozumieť. Niektoré veci predo mnou kritizuje, ale vo svojich článkoch v pravde ich vychvaľuje. Tvrdí, že je za náboženskú slobodu, ale presvieča ma, že keď som študentka pedagogickej fakulty, tak nesmiem chodiť do kostola.
2: Nebojím sa smrti. Mám len strach z umierania. Bojím sa, že sa budem dusiť. Už raz som sa dusil a stačilo mi to na celý život. Aj na celú smrť.
1: Smrť je ďaleko.
2: Naopak. Odvtedy so mnou zostala. Nosím ju so sebou. Len vďaka tomu sa mi podarilo prežiť vojnu. A čo Petrova piatika?
1: On keď si vypije... Ja vlastne neviem, či sa mám za neho vydať. Mám.
2: Budeme sa radšej modliť. Ty za mňa a ja za teba.

0: Ďakujem, že ste prišli, súdruh Bízek. No, tak ako dopadla skúška z bakteriológie? Prihovoril som sa za vás u súdruha docenta Očovského. Mám totiž pre vás ponuku.
1: Akú ponuku?
0: V Trenčíne nedávno vznikol potravinársky výskumný ústav.
1: Nepočul som o tom.
0: A to je správne. Je to tajné vojenské pracovisko. Potrebujeme šikovných ľudí. Mladých odborníkov na potravinársku chémiu, ktorí by si uvedomovali, že pracujú v poprednom ústave strategického významu, kde je všetko tak povediac prísne tajné. Mali by ste záujem?
1: Pravda, že?
0: Zapálite si?
1: Nie, ďakujem.
0: Ale fajčíte, nie?
1: Áno, ale práve teraz si nedám.
0: Nedáte. Súdruh Bízek, všade okolo nás zúri studená vojna. Teraz sa rozhoduje nielen o budúcnosti Československa, ale aj o budúcnosti sveta. A my vám v tomto dejinnom okamihu ponúkame dôležitú prácu v ústave s vysokým strategickým významom.
1: Ďakujem, vážim si to.
0: No, poďakovať sa je slušnosť, ale dnes sa žiada angažovanosť.
1: Ja som angažovaný.
0: No, tak to je správne. Čo by ste mi takto nezáväzne, priateľsky, angažovane chceli povedať o vašom priateľovi Petrovi Ronajovi?
1: Nerozumiem.
0: Nenalieham, aby ste mi niečo povedali. Pokojne to môžete aj napísať.
1: To nie.
0: Aha. A čo také sú druh Ronaj? Zamestnaním novinár v denníku Pravda, tlačovom orgáne strany vystrája, že nám o tom nechcete nič prezradiť. No, tak to si na ňo musíme dať veľký pozor.
1: Práve, že nič nevystrája.
0: No vidíte, tak nám o tom napíšte. Veď vás nenútim písať o tom, že napríklad vaša sestra bola fanatická nacistka, dokonca nemusíte písať ani o tom, že by ste mali prehodnotiť váš vzťah k ľudovo-demokratickej vlasti, lebo zatiaľ vás dokonca chceme nechať aj doštudovať.
1: Ale o čom mám teda napísať?
0: O čomkoľvek. O všetkom.
1: Mám napísať, ku príkladu, prečo sa s Petrom Ronajom rozišla snúbenica?
0: No áno. Začnite tým, prečo sa s ním rozišla snúbenica, okolo ktorej sa teraz krútite vy.

0: Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje Mycobacterium tuberculosis, prípadne aj Mycobacterium bovis, alebo aj Mycobacterium africanum.
1: V poriadku, stačí. Prerušil Janovu odpoveď z bakteriológie prvý asistent. Jan svoju prvú správu musel odovzdať do polovice augusta. Uviedol v nej všetko, o čoho dôstojník štátnej bezpečnosti žiadal. Napísal dokonca ešte viac. A ak si na nejaké meno nevedel spomenúť, vymyslel si ho.
0: Mycobakterie TBC sa šíria predovšetkým vzduchom a do organizmu sa dostávajú dýchacími cestami, teda inhaláciou. Zriedkavejší je prenos kontaktom.
1: Nepočuli ste? Stačí!
2: Peter, čítali ste už dnešné číslo?
3: Pravda, že súdruh šéf-redaktor.
2: A ste asi prekvapení, prečo tam nemáte článok o presídlencoch z Maďarska. Mal predsa výjsť 1. septembra na 5. strane.
3: Tak áno.
2: Stiahol som ho. Bol otrasný, schematický. Ako by ste ho ani nepísali vy.
3: Mal som na to málo času. Písal som ešte aj ten článok o združstevňovaní, ktorý sa mi asi tiež nevydaril. Seba kriticky si to uvedomujem.
2: Pionieri neministrujú, kulaci traste sa, zbabelarizácia a odvážne znárodnenie, to boli vaše najlepšie príspevky. Ale v posledných mesiacoch nič. Máte nejaké osobné problémy?
3: Nie, nič zvláštne.
2: Ste zasnúbení?
3: Už nie.
2: Aha. Ale veď ja som vás vlastne chcel pochváliť.
3: Áno.
2: Vaše články sú otrasné, schematické, ale nadpisy dávate vynikajúce. Ste človek, ktorého hľadáme.
3: Nerozumiem.
2: V posledných mesiacoch bolo zatknutých niekoľko vysokopostavených funkcionárov strany. Pracujúci sú zmetení. O kom sa ešte ukáže, že je trockista, titoista, buržoázny nacionalista, sionista? Komu môžeme veriť?
3: Strane verte, súdruhovia.
2: Strane verte, súdruhovia. Skvelý titulok. Pošleme to do Prahy a uvidíme. Strane viešte, súdruzi.
3: Súdruh, šéf-redaktor.
2: Mimochodom, vy ste z Levíc však. Odhalili tam nejakú protištátnu skupinu. Skúsite o tom napísať reportáž. Snáď vám to vyjde. Napíšte to, ako chcete. Hlavne nech to nie je schematické.
4: Štát treba očistiť od vnútorného nepriateľa. Kontrarevolúcia sa nevzdáva, tak ako sa nevzdala ani v Rusku po oktobrovej revolúcii. Toto je obdobie zostreného triedného boja vo všetkých bratských krajinách. Po socialistickej revolúcii prichádza táto fáza. To je dialektika dejín. Téza o zákonitom zostrovaní triedného boja za socializmu proste platí.
3: Som v Smokovci vlastne pracovne. Robil som dopravdy rozhovor s riaditeľom sanatória. Ale za tebou som prišiel kvôli pánovi Belajovi. Zatkli ho.
5: Zatkli? Veď nám zachránil život.
3: Minulý rok, keď v Maďarsku súdili zradcu Rajka, ukázalo sa, že mal kontakty aj v Československu. Pán Bela je tiež podozrivý, lebo bol cez vojnu spojený s maďarskými komunistami.
5: Súdia ho, že bol v komunistickom odboji?
3: Tých maďarských komunistov teraz pozatvárali.
5: Ale budeme svedčiť. Budeme svedčiť, že nás skrýval celé mesiace. Naše svedectvo mu pomôže.
3: Náš šéf-redaktor povedal, že takýto prípady ako súd s pušným prachom. Tieto procesy sleduje strana, celá krajina, aj štátna bezpečnosť. Vieš, ako veľmi pre mňa pán Belaj znamená. Ale ja sa nemôžem verejne angažovať. Som novinár, člen strany.

0: Chcel som sa ešte s Gabrielom rozlúčiť. Ale sestrička ma zastavila. Vraj je už po návštevných hodinách. Ale ja mám povolenie od súdruha riaditeľa, povedal som jej. Aha, tak rýchlo.
1: Peter sa na ňu usmial. A potom mu napadlo, že ju oklamal. Všimol si, že v poslednom čase začína klamať.
2: Tak čo? Máte dobré správy?
3: Aha. Pánovi Belajovi znížili trest na 7 rokov. Peter pomohol.
4: 7 namiesto 9. To je dobrá správa. Petrovi ďakujeme za ochotu a snahu, ale v tomto je malý pán.
3: A s tebou je to ako?
2: O pár týždňov by som mal ísť domov. Vraj som zdravý.
3: Takže 1. septembra by sme si mohli dať závody.
4: Tak keby ste mysleli aj na niečo normálne.
2: A vy dvaja? Kedy bude svadba?
4: Dátum sme ešte neurčili.
3: Ono, to nebude až také jednoduché.
4: Ako to myslíš? Veď včera si mi hovoril ešte niečo iné.
3: Áno, ale budeme to musieť ešte premyslieť.
4: A tomu mám ako rozumieť? Ja... Premyslieť?
3: Mária, prosím ťa, nechaj nás na chvíľu samých.
4: Asi ti už prestávam rozumieť. Počkám pri východe. Maj sa, Gabriel.
3: Som v strašnej situácii. Musím vzťah s Máriou na vonok prerušiť.
2: Ty si sa už úplne zbláznil.
3: Svet sa zbláznil. Každý je podozrivý. Zamyslel som sa nad našou situáciou. Moja sestra bola fašistka. Márinu otca zavreli ako fašistu. My dvaja sa nemôžeme zobrať. To by sme hneď boli organizovaná fašistická skupina.
2: Ale preháňaš.
3: Zaujíma sa o mňa štátna bezpečnosť.
2: O teba? Ako?
3: Každý mesiac musím pre nich písať hlásenia.
2: Udávaš?
3: Neudávam. Píšem hlásenia. Ale nechcem zo sebou stiahnuť aj Máriu. Poznáš ju. Ona je schopná utekať za prezidentom republiky, aby mu vysvetlila, že ja nie som nepriateľ štátu. Už ju so mnou nikto nesmie vidieť. Navonok si bude musieť nájsť inú ženu. Najlepšie viac žien.
2: Ty si mešuge.
3: Ja? Ty si. Len si pozri menoslov obžalovaných na procese so Slánským.
2: Ja sa o politiku nezaujímam.
3: Slánsky, Geminder, Löbel, Fischl, Schlink, Margolius. Čo majú spoločné?
2: Neviem.
3: Židia. Už len Rosenberg medzi nimi chýba. Si Žid? A to je dôkaz účasti v sionistickom sprisáhaní. Židia aj fašisti, všetci sme rovnakí nepriatelia ľudu. Zmeň si aspoň meno. Rosenberg. Čo tak Ružovič? V prvom chemicko-potravinárskom vedecko-výskumnom ústave Československej armády som dostal veľmi slušný plat, pretože mi už rátali vysokoškolské vzdelanie, hoci som ešte len študoval. Okrem toho som mal zadarmo ubytovanie v trenčianskych kasárňach a hradili mi aj cestovné.
1: Odhliadnuc od záväzku GŠTB, bolo to výborné zamestnanie, kde mu vychádzali vo všetkom v ústrety. Napríklad aj rekreáciami v kúpeľoch v trenčianskych tepliciach.

0: 16. novembra 1952 na zasadaní politického sekretariátu UVKŠČ sa rozhodovalo o rozsudkoch, ktoré budú o pár dní vyhlásené nad 14 obvinenými komunistami v procese so Slánskym. Na záver tohto zasadania bývalý stolár, teraz prezident Československej republiky Klement Gottwald povedal: dáme tedy 11 špagátu a 3 doživotí.
1: Strane verte, súdruhovia. Hádajte, Peter, komu sa náš lózung zapáčil?
2: Strane?
1: Súdruhovi, prezidentovi Gottwaldovi osobne. Peter, obstáli sme. Všimli si nás. Máte nejaký problém?
2: Nie.
1: Vyzeráte dosť zle. Horšie než minule. Zasa niečo doma? Frajerka? Zariadíme.
2: Som rád, že súdruhovi prezidentovi Gottwaldovi sa moje heslo páčilo.
1: A rovno

0: mám pre vás novú úlohu. Naši najvyšší predstavitelia si všimli neradosnú skutočnosť. V Československu zatiaľ neprichádza k skmeleniu robotníckej triedy a roľníctva, aké sa podarilo dosiahnuť v Sovietskom zväze. Treba účinné heslo. Čo to bude?
1: Porozmýšľam.
0: Porozmýšľajte. Ale rýchlo. Presúvame vás do prvej línie ideologického boja. Strane, viešte, soudruzi.
1: Ešte premýšľam. Gabriel? Takže definitívne zdravý. Sovietský zväz náš vzor v jednote robotníkov a roľníkov.
2: Ako?
1: No, či si zdravý?
2: No, podľa lekárov áno.
1: Nech žije Sovietský zväz, nech žije zväz robotníkov a roľníkov u nás. Dáš si so mnou panáka?
2: Nie, ďakujem. Si v poriadku?
1: Nech žije Sovietský zväz, zväz robotníkov a roľníkov u nás.
2: Chcem ťa poprosiť, aby si mi našiel nejakú prácu.
1: Pravdaže, práca. Páčivý sociálny problém nezamestnanosti je v ľudovodemokratickom Československu definitívne vykorenený.
2: Dalo by sa v Bratislave. Aj tu môžem robiť plavčíka. Je ti dobre?
1: Pravdaže.
2: Aj Mária tu vraj študuje.
1: Plavčíka? V Bratislave?
2: Nechceš ma tu kvôli Márii?
1: Mária je sama a sama zrejme nejaký čas ostane. Tu je národný podnik Tatranské chaty v Tatranskej Lomnici. Potrebuje šikovného zamestnanca.
2: A Mária?
1: Čítaj.
2: Nech žije zväz robotníkov a roľníkov.
1: Ať žije svaz delníku a roľníku. Bomba.
3: Ordená i medály. Znaky veľkých...
1: Zomrel náhle a nečakane. A jeho smrť nás našla nepripravených. Čo ak imperialistické kruhy práve v tejto ťažkej chvíli rozpútajú ničivý ozbrojený konflikt? Sovietský zväz stratil vojvodcu, ktorý zvíťazil v druhej svetovej vojne nad fašistickou presilou a militaristickí štváči to teraz môžu zneužiť. Ale potom sa ukázalo, že Stalinova smrť v roku 1953 môže priniesť odstraňovanie niektorých deformácií.
4: Sme takto spolu po mnohých rokoch. Netreba politizovať.
1: Nepolitizujem. Prinášam dobré správy. Dňa 1. septembra sa povoľuje návšteva odsúdeného dvoma najbližšími príbuznými. Pod najbližšími príbuznými sa pre účely tohto povolenia myslia a tak ďalej. Nech sa páči, môžeš navštíviť otca.
4: Bože môj, ďakujem, že si ma vyslyšal.
1: Situácia sa mení. To súdruhovia odstraňujú deformácie, nie pán Božko.
4: Ako môžeš byť taký komunista?
1: Neviem, či si spomínaš, ale brožúrky o komunizme mi cez vojnu nosil práve tvoj otec.
4: Z ktorého ste potom vy, komunisti, urobili kriminálnika?
1: Ja verím, že na skutočná revolúcia ešte len čaká.
5: No s Bohom.
6: A Peter má si pravdu. Uvoľnenie je evidentné. Pripíme si na lepšie časy.
4: Už dávno som vám prestala rozumieť.
6: Pripíme si.
1: Nebudem piť. Keď zomrel súdruh Stalin, mali sme v redakcii triznu. Každý pracovník prijal nejaký záväzok. Ja som sľúbil, že nebudem piť.
4: Tak, kto z vás so mnou pôjde za mojim otcom?
7: Jméno a příjmení.
2: Gabriel Ružovič.
7: Ružovič. Ružovič.
2: Že by Rosenberg?
7: Ružovič ani Rosenberg nejsou na seznamu. Vy jste nejbližší příbuzný?
4: To je můj snoubenec.
7: Snoubenec dcery není nejbližší příbuzný.
2: Snoubenec. Snoubenec.
4: Keby si videl, ako zostarol. Úplne mu zošidiveli vlasy. V tvári je vychudnutý, stále kašľal. Chrbticu mal prehnutú. Keď som ho odrazu videla, jeho starobu, ako by som o 100 rokov zostarla aj ja sama.
2: Ale ako si to dozorcovi povedala? Snúbenec.
4: Snúbenec. Vy všetci moji snúbenci. Vieš, ako som sa cítila pri Petrovi, keď som zistila, že som zasnúbená s revolúciou? Našou svadbou sme mali vytvoriť komunistickú rodinu a podporiť znárodnenie a združstevňovanie. Cez vojnu sme ho pol roka skrývali, ale keď otca začali vyšetrovať, ukryl sa on.
2: Ale robil, čo mohol. Napísal odvolanie, zariadil predsa aj túto návštevu. A teraz ti našiel zamestnanie v levickej škole.
4: Áno, a keď sa riaditeľ dozvedel, kto som, urobil zo mňa pomocnú kuchárku.
2: To som nevedel.
4: Potom nastúpil Ján. Ambiciózny, mladý muž, skúšaný životom so zmyslom pre povinnosť. A keď ocka zavreli, niekde sa zavrel tiež, aby mu dcéra mukla nekazila kádrový profil.
2: Nebolo to celkom tak.
4: Prestan sa ich zastávať. Čo ty vieš o svojich kamarátoch? Mňa žiadali o ruku, nie teba.
2: Jána sledovali eštebáci. Hrozilo, že z vás urobia protištátnu skupinu. Nie, on nebal sa o seba, ale o teba. Chcel ťa ochrániť, aby oklamal eštebákov.
4: To si teraz vymyslel. Ja toto nepotrebujem.
2: Je to pravda.
4: Prečo by mi to nepovedal?
2: Aby si nespravila nejakú hlúposť. List prezidentovi a tak.
4: Takže ak...
2: Ale možno... Možno sa bal viac, ako bolo treba. Ja by som sa bal menej.
4: Veď ja viem. Ty si bol aj svedčiť na súde.
5: Tatranské chaty, národný podnik Sklad.
8: Výskum.
5: Kto prosím?
8: Gabriel, to som ja, Ján. Mám prosbu. Je mi to trochu trapné.
5: No, hovor.
8: V čase, keď som chcel, aby to vyzeralo, že sme sa rozišli s Máriou, som si vytvoril zbierku kontaktov. Nie len povrchné známosti, ktoré by bolo možné zo dňa na deň prerušiť. Minulú sobotu som sa stretol s jednou starou známou a myslím, že ma s ňou Mária videla.
5: No a?
8: Chcel by som ťa poprosiť. Ak by sa ťa náhodou pýtala, povieš jej, že v sobotu ste boli u mňa v Trenčíne vy dvaja s Petrom?
5: Neblázni.
8: A tebe uverí. Vždy hovorí, že Gabriel by ani nedokázal klamať.
5: No a ty chceš, aby som klamal?
8: No veď, kvôli nej, nech sa netrápi.
5: A Peter?
8: No už mi to sľúbil.
5: Dobre. Dobre, áno, minulú sobotu som bol u teba. Ahoj.
8: Ahoj.
5: Tuším, naučíš klamať aj mňa.
9: Tu je Peter.
10: Ahoj, práve som ti chcel volať.
9: Skúšal som telefonovať Márii do školy, mali obsadené.
10: Aha.
9: Počuj, mám výbornú správu. Pána Belaja o pár dní prepustia.
10: To je úžasné. Takže ho rehabilitovali.
9: Amnestovali, nie rehabilitovali. Vedia, že je nevinný, ale v tejto politickej situácii to ešte nie je možné priznať. Čiže mu odpustia zvyšok trestu.
10: Takže Mária už nie je v ohrození.
9: V podstate nie.
10: Nemohol by si to oznámiť Márii ty?
9: Myslel som, že ty...
10: A nehovor jej, prosím, že si so mnou telefonoval. Chcel som ťa totiž poprosiť. Ak by sa ťa náhodou Mária pýtala, povieš jej, že minulú sobotu ste boli u mňa v Trenčíne vy dvaja s Gabrielom. Gabriel mi to už sľúbil.
9: Mňa sa pýtať nebude, ale dobre. Spoľahni sa. Servus.
10: Ahoj.
11: Dobrý deň, mohli by ste prosím zavolať súdružku Belajovú?
4: Ján?
11: Mária, prosím, vypočuj ma.
4: Mám dôležitú...
11: Mária, prosím, vypočuj ma skôr, než čokoľvek povieš.
4: Ale ja ti chcem povedať...
11: Chcem ťa požiadať o ruku, bez ohľadu na akékoľvek vonkajšie okolnosti.
4: Vonkajšie okolnosti sa zmenili, práve mi volal Peter. Ocka o pár dní prepustia.
11: To je fantastické, takže ho rehabilitovali?
4: No, zatiaľ len amnestovali, nie rehabilitovali, ale príde domov, počul si? Príde domov.
11: A bude svadba. Do začiatku novembra budem na služobnej ceste v Budapešti, ale hneď potom sa môžeme zobrať.
4: Ideš do Budapešti a čo tam budeš robiť?
11: Zastupujem Československo na školení civilného personálu armádneho výskumu krajín Varšavskej zmluvy.
4: Reprezentuješ so sušenou praženicou.
11: Tajné!

0: keď Jan odchádzal do Budapešti. Prišla som ho vyprevadiť k vlaku.
1: Stála na peróne a plakala. Všetko sa na ňu zosypalo. Ešte aj otec dostal zápal obličiek. Keď sa vlak pohýňal, vykláňal sa Jan z okna a opakoval: Milujem ťa. Uvidíš, akým budem dobrým manželom.
0: Milujem ťa.
1: Ani jeden z nich netušil, že sa najbližších 12 rokov neuvidia.

0: Súdruhovia, továrišči, Elftáršak, predstavím vám výsledok tvorivého snaženia kolektívu prvého chemicko-potravinárskeho vedecko-výskumného ústavu Československej ľudovej armády v Trenčíne. Predstavte si takúto situáciu. Je rok 1956. Kontrarevolučné sily v niektorej bratskej krajine rozpútajú nepokoje. Sovietský zväz vyšle robotnícko-roľníckej vláde tejto krajiny bratskú pomoc, osloboditeľskú armádu. No americkí imperialisti a ich prisluhovači z NATO sa nevedia zmieriť s porážkou. Rozpútajú tretiu svetovú vojnu, v ktorej vojnoví štváči z Pentagonu neváhajú použiť atomové zbrane. Našťastie sovietský zväz vie odpovedať rovnakou silou. Pracujúci ľud vedený komunistickou stranou sa skryl v protiatomových krytoch. Niec čerstvých potravín. My však hladomor nedopustíme. Prídu nám totiž na pomoc instantné potraviny, medzi nimi aj sušená praženica, ktorú budete môcť čoskoro ochutnať.
1: Otko, seď. Noviny ti podám.
2: Ďakujem. Malá oktobrová protisocialistická kontrarevolúcia v Maďarsku sa skončila. Našťastie to nepísal Peter. Ján sa neozval?
1: Nie.
2: Tu píšu, že boje v Budapešti sa už skončili a kontrarevolučné živly ušli pred spravodlivým hnevom ľudu cez rakúsku hranicu.
3: Dobrý večer. Ste Mária Belejová?
1: Áno.
3: Zoberte si preukaz a poďte s nami.
1: Kam?
3: Potrebujeme vašu výpoveď v jednej veci.
1: Viete niečo o mojom... o Jánovi Bízekovi?
3: Poďte!
4: Počkajte! Moja dcéra je... tehotná.
5: Mária porodila 3. mája. Po schodie nad pôrodnicou umieral jej otec. Keď sa dozvedel, že má vnučku, vážiacu viac než 4 kilá, vyhlásil, že... neumrie, kým ju neuvidí.
1: A tak mu Katarinku, moju dcéru, proti všetkým pravidlám priniesli ukázať. Bolo to ako putovanie v čase medzi životom, ktorý sa začínal, a životom, ktorý vyprchal.
6: Zomrel náhle a nečakane. Vzácný človek a statočný revolucionár, ktorý počas druhej svetovej vojny zachraňoval naše životy. Dožil sa síce 20. zjazdu, na ktorom súdruh Chruščov odhalil a odsúdil zločiny kultu osobnosti. Nedožil sa však vlastnej rehabilitácie. No my nezabudneme a budeme žiadať úplné očistenie mena nášho drahého súdruha Belaja. Česť jeho pamiatke.
3: Počkajte, prosím.
6: Povedal som niečo zle?
3: Ale kdeže? Aj my podporujeme rozsiahly a hlboký proces rehabilitácie nespravodlivo odsúdených. Ja vlastne vôbec nechcem hovoriť s vami, ale tuto s pani... slečnou Belajovou.
7: Nemôžete nám dať aspoň dnes pokoj? Sme na pohrebe môjho otca.
3: Slečná Belajová, váš nebohý otec dostal list z Ameriky. Od Jána Bízeka. Úprimne sa mu ospravedlňuje, že vás opustil. Nechcel to urobiť, len na chvíľu stratil v Budapešti hlavu. V Amerike sa nemá boh vie ako. Tu bol výskumníkom, tam robí čašníka. Možno by sa aj vrátil, ale určite sa bojí, veď si vzal naše tajomstvá. Treba mu pomôcť odpustiť, no nie? Slečna, napíšte mu, aby sa vrátil. Potrebujeme ho tu. Aj vy, aj my.
7: Prepačte, ale musím sa venovať svojej dcere. Dovidenia.
3: Počkajte, súdružka. Počkajte.
5: Súdny proces v Janovej neprítomnosti bol naozaj krátky.
1: Odsúdili ho na 13 rokov za špionáž a nedovolené opustenie republiky. Bol vraj napojený priamo na zahraničné centrály, obzvlášť CIA.
0: Ladies and gentlemen, here in Pentagon. Som vďačný americkej armáde, že mi dovolila prezentovať najnovší produkt môjho výskumného tímu. Predstavte si takúto situáciu. Komunistická gerila rozpúta nepokoje v krajine, kde má Amerika svoje národné záujmy. Čo urobia Spojené štáty? Samozrejme, vyšleme vláde ohrozenej krajiny ozbrojenú pomoc. Bude to ťažká vojna, pretože ruskí komunisti dodávajú gerile zbrane. Predstavte si nášho vojaka po celodennom pochode alebo vyčerpávajúcej niekoľkohodinovej strážnej službe. A najbližšia poľná kuchyňa je desiatky míľ ďaleko. Náš vojak má chvíľu voľná a chce si dať aspoň miešané vajcia. Vajcia pre poľnú kuchyňu sa porozbíjali už pri transporte a tie, čo zostali, sú plné nebezpečných mikroorganizmov. Pritom riešenie, na rozdiel od iných armád sveta, má US Army na dosah. Instant Scrambled Eggs. Nech komunistická gerila drží dietu. My našich vojakov nasýtime.
8: Mr. Bizek.
0: Yeah?
8: You don't know me, but I know you.
0: You are?
8: I am zástupca organizácie, ktorá vám ponúka spoluprácu.
0: Ďakujem. Práve som uzavrel veľmi výhodný kontrakt s istým lukratívnym klientom.
8: Ale pre nás ste pracovali skôr. Pred rokmi v Československu. Pán Bizek, my nechceme veľa. Stačia bezvýznamné informácie, kedy, kde a komu dodáte tovar, ktorého... technológiu výroby ste si, dohodnime sa, že vypožičali z Československa.
0: Nemám záujem.
8: Pán Bizek, dobre viete, aký je náš vplyv. Zariadíme aj úplné zrušenie rozsudku. Dnes už amnestujú kohokoľvek.
0: Naozaj nemám záujem.
8: Mohli by ste ísť na návštevu do Československa. Videli by ste priateľov, snúbenicu. Skutočne nechcete vidieť dcéru? Ako sa volá? Katarína?
0: Chyba v systéme. Ja dcéru nemám. Nemôžete ma vydierať. A teraz zmizni, lebo zavolám políciu.
8: No tak to mi to tu asi zle napísali. Počkajte. Katarína Belajová, narodená 3. mája 1957. Asi sa pomýlili.
0: Počkajte.
8: Počkáme. My počkáme. Ale nie dlho.

0: Jan sedel pri stole a písal svoj úplne prvý list, odkedy prišiel do Ameriky.
1: Katka, dcérka moja, volám sa Jan Bízek a som tvoj otec. Dlho som nevedel, že si sa narodila, dozvedel som sa to len náhodou. Často na teba myslím a predstavujem si, ako vyzeráš. Iste sa pýtaš, ako je možné, že nie som pri tebe, veď správni otcovia sú so svojimi deťmi. Skúsim ti to vysvetliť.
2: Vítaj. Sadni si.
3: Katarínka už spí?
2: Áno.
3: To je škoda. Mám pre ňu darček. Je to taká blbosť, ale hneď ako som to uvidel, tak mi napadlo, že Katarínke o tom porozprávam rozprávku. Ako som stretol trpaslíkov a oni mi to dali. Tento kameň je z jaskyne, v ktorej bývajú.
2: Ďakujeme. Budeš šťastná.
3: Prídem aj zajtra popoludní. Môžem?
2: Pravda, že? Budeme obe rady.
3: Vezmeš si ma?
2: Gabriel, nie. Povedala som ti to už aspoň 10 krát. Ja sa vydávať nebudem.
3: Mária, miluješ ma?
2: Ozval sa Jan. Napísal Katarínka list. Ako otec cére. Ani nevedel, že ju má.
4: Ona je to najdôležitejšie pre môj život. Počula som v ten večer mamine slová. Nespala som. Často som počúvala pri dverách. Mám na to gény. Môj oco, teda biologický, Ján Bízek, predsa spolupracoval ze Štébe. Písal správy. Teda on tvrdí, že to boli správy a nie udania. Predsa len udavač. Asi nie. To, že ma má, sa dozvedel náhodou v Amerike. Tak si akože dopisoval so mnou. Pre mamu to bolo dosť blbé. Kým som nezačala chodiť do školy, tak mi musela prečítať otcov list a potom som jej nadiktovala odpoveď, ktorú napísala v mojom mene. Oco na tú šibnutú hru pristúpil. Posielal balíky na moje meno. Bola som jediná baba z ulice, ktorá mala bábiku Barbie. A keď som už vedela písať, moje listy mali takú tú klasickú osnovu. Úvod? Poďakovanie za zaslané veci. Jadro? Žiadne. Záver? Zoznam vecí, ktoré by mi mal ocino poslať. Najskôr posielal hračky, potom handry a teraz od neho dostávam hlavne dosky. Gramoplatne. Nahrávajú si ich aj starší chalani, gimpláci. Niektorí sú fakt úplný hippies. Dlhé vlasy, čierne brýlky a tak. Teda, tí, keby sa dozvedeli, že oco zbohatol na dodávkach praženice pre americkú armádu vo Vietname, tak by sa zbláznili. Mám mu dosť štve, že sa s nimi kamoším. Hlavne teraz, keď píšu po stenách a chodia na demonstrácie. Mama sa o mňa hrozne bojí. Katarínka je najdôležitejšia. Mama dosť dlho chodila s Ujom Gabom. Ono sa to tak blbo hovorí, že chodila s ním, žila s ním. Jasné, že nikam nechodila a žila so mnou v tomto byte, ale Gabo tu občas zostával cez noc. Gaba som mala vždy rada. Vedel sa so mnou hrať lepšie ako mama. Aj teraz so mnou počúva dosky. Beatles sa páči aj mame, ale Gabo je schopný počúvať aj Doors alebo Hendrixa. Gabo je fakt exot. No, so mnou je kľuďas, ale párkrát som počula, aké scény vedel vyrobiť mame. Alebo začne, že sa mohol po vojne odsťahovať do Izraela a teraz by mohol opatrovať chorého otca, lenže on zostal kvôli mame. Tak by sa mala za ňo vydať. Gabo má 43 či koľko a furt by sa len ženil a ženil. A tretí mami nápadník je Ujo Peťo. Ten je teraz furt samý dubček. Už bol o ňom prednášať aj v Paríži. Pritom po francúzsky nevie skoro nič. Asi Francúzi vedia po slovensky, alebo skôr po maďarsky. Mama mu občas povie: Peter, keby si ty toľko nepolitizoval, mohli sme už byť manželia. Teda tú druhú polovicu vety si len ja dodávam v duchu. Mama bola cez vojnu či kedy zasnúbená s Peťom a myslím, že na to spomína ako na šťastné časy. Ujo, Peťo je vplyvný človek. Muž pražskej jary. Vybavil, aby zrušili rozsudok nad otcom, aby sa mohol vrátiť. To bolo veľké stretnutie. Na jednej strane oco, Ján Bízek, Američan, pod pazuchou igelitka plná dosiek, a na druhej strane ja, jeho biologická dcéra Katarínka Bélajová, Slovenka. Mama mu síce povedala, že začal šedivieť, ale neviem, či to náhodou nemal byť kompliment, lebo on je z tých troch fakt najzaujímavejší. Bola slávnostná večera. Koláč. Peťo doniesol šampanské. Lenže? A kapecka?
5: Žiadame všetkých poslucháčov, aby venovali pozornosť tejto mimoriadnej správe. Výzva predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady. V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy.
4: Oco prišiel 20. augusta a v noci sa dovalili Rusi. Rachot, hrmot a pod oknami tanky. Totálne sa zosypal. Bude vojna ako v Budapešti v 56. Ten starý rozsudok začne znovu platiť a mňa zavrú.
5: Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
4: Ráno ho Ujo Peťo musel rýchlo odviesť cez hranicu do Viedne. Oco sa tam usadil v nejakom hoteli a čakal, čo bude. Nič nebolo. 10 dní. Dnes ráno oco telefonoval, že si požičal auto a ide do Bratislavy. A potom spolu pôjdeme všetci do Levíc, na kúpalisko. Vraj príde len preto, aby si tam s Peťom a Gabom urobili nejaké svoje preteky. Ale ja si myslím, že keď videl, že sa žiadna vojna ani zatýkanie nedieje, tak tu chce zostať, aby mohol baliť mamu ako za starých čias. Na maminom mieste by som mu neverila. Keby ju požiadali o ruku všetci traja, možno by jej súhlasila. To by sme mohli byť taká komúna. Ako v Kalifornii. Sedeli u nás okolo stola a mama sa spýtala Jána, či mu môže na rozlúčku navariť nejaké obľúbené jedlo. Len či nejaké má.
6: Veď praženicu, nie?
7: Dúfam, že toto nie je rozlúčka. A dúfam, že ty aj Katarínka idete so mnou.
4: Mama tak trochu neisto pokrútila hlavou.
7: Mária, veď vieš, čo nasledovalo po 56. v Maďarsku? Popravy a teror.
4: Mama veľmi dobre vedela. Bol to predsa rok, keď oco odišiel do Ameriky.
6: Po tvojom úteku sme to zažili aj u nás. Mária sa musela odsťahovať z Levíc, lebo sa jej tam každý vyhýbal.
7: Nechcem, aby sme druhý raz opakovali rovnakú chybu.
6: My? Na nás to všetko spadlo len preto, lebo ty si odišiel.
7: Nesmiete tu zostať. A Katarínka nemôže vyrastať ako emigrantovo decko v krajine, ktorá bude zase obohnaná ostnatým drôtom ako koncentrák. Poď so mnou, kvôli našej dcére. Moja firma nás uživí všetkých. A takého skladníka, ako robí Gabriel, tu môže aj u mňa. A za 5 krát viac peňazí.
8: Nejde predsa o peniaze.
7: Ide o život.
4: Mama to však nevidela až tak zle.
6: Bude to zle. Moskovský protokol je podpísaný. Socializmus ľudskou tvárou sa skončil.
4: Mamu to zaskočilo. Spýtala sa Petra, či aj on odchádza.
6: Chcel by som. Ale to závisí aj od teba.
7: Ale veď aj teba môžem zamestnať. Budeš mi robiť reklamu. Rovnaká propaganda, zmení sa len produkt.
6: Nepotrebujem tvoju pomoc. Ja som sa vždy vedel postarať sám. Aj o seba, aj o Máriu.
8: No tak, upokojte sa.
6: Ja som pokojný. Mária, mám pozvanie do Paríža na univerzitu. Prednášať nedogmatický marxizmus. Čo? Pôjdem tam len, keď ty pôjdeš so mnou.
7: Nedogmatický marxizmus? A čo budeš robiť o 2 roky, keď sa táto móda skončí?
6: A čo budeš robiť ty so sušenou praženicou, keď Američanov vyženú z Vietnamu?
7: Mária, ponúkam tebe aj našej dcére bezpečný život. Rozhodni sa. Nájdeš ma v hoteli Zacher na Philharmonic Strasse 4 oproti Viedenskej opere. Priatelia, moja ponuka platí aj pre vás.
4: Mama si dala hlavu do dlaní a nič nepovedala.
6: Ján má pravdu. Treba odísť.
7: Mária, Ja naozaj myslím na teba a na Katarínku. Ak nechceš ísť so mnou, choď s Petrom, ale treba odísť.
4: Mama sa konečne odhodlala a povedala, že tu musí ostať.
7: Prečo?
4: Mama opäť iba zopakovala, že musí.
7: A kde to vlastne chceš zostať? V Československu? Raz je to Československo, potom Maďarsko, slovenský štát, zase Československo. Najprv to tu obsadia Nemci, potom Rusi.
8: Hádžete ponuky ako na dražbe. Čo keď treba počkať, ako sa situácia vyvinie?
6: Áno, presne to si ty. Zbavelo čakať.
8: Peter, keď som ťa cez vojnu volal do povstania, povedal si, že radšej zostaneš u Belejovcov v pivnici.
6: V tej pivnici si nakoniec zostal aj ty, takže mlč. Mária, hranice môžu zavrieť kedykoľvek.
4: Mama sa odrazu postavila a rozhodne zopakovala, že ostane. Aj so mnou.
7: Filharmonik Štráse 4 oproti Viedenskej opere.
6: S Bohom.
8: Hádam sa, nelúčime navždy. Peter vždy vedel odhadnúť situáciu. A naozaj všetko zariadil. Byt, zamestnanie. Ale teraz sa mýli. Netreba chodiť ani do Ameriky, ani do Paríža. Treba počkať, ako sa situácia vyvinie. Treba zostať tu, niekde na blízku. Vo Viedni. Odtiaľ sa dá kedykoľvek vrátiť.
4: Ak ideš, tak s Bohom, povedala mama. Ak ideš, tak s Bohom.
8: Nelúčime sa navždy. S Bohom.
4: Keď sme sa o rok na to, v septembri 1969, prechádzali s mamou po Levickom kúpalisku, bolo prázdne, bez vody, plné suchých listov. Prinútila ma, aby sme zišli dolu do prázdneho bazénu. Tam sa len hrabala v listoch, ako by chcela niečo nájsť. Ján, Gabo a Peťo urobili každý to, čo mali v pláne. Fotrík je v Amerike, Gabo sa už asi pol roka neozval, neviem, či nakoniec z Viedne odišiel, a Peťo je v Paríži. Myslím, že mama bola celkom rada, keď zavreli hranice. Aspoň už nemala dilemu. Ale veď to bude v pohode. Pôjdem na Gimpel, Fotrik mi bude posielať veci z Ameriky a keď budem dospelá, prehovorím mamu a pôjdem za ním. Celkom sa teším na to, čo bude. Fakt.
0: Keď Mária s Katarínkou odchádzali z kúpaliska, Mária sa zastavila. Z jej hlasu bolo počuť nostalgiu. Uvedomila si, že toto všetko, celý jej život, to všetko naozaj prežila. Hoci občas mávala pocit, že také absurdné veci sa predsa nedejú. Katarínka na ňu pozerala a kývala hlavou. Rodičia. Mária sa usmiala a povedala už len:
9: Moji traja chlapci, moje tri nenaplnené životy.

0: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo Inokedy. Podľa vlastného rovnomenného románu zdramatizoval Pavol Rankov. Dramaturgia Peter Pavlac. Účinkovali Kristýna Turianová, Přemysl Boublík, Matúš Kvietik, Peter Oslík, Dominika Žiaranová, Juraj Predmerský, Dušan Kaprálik, Laco Kerata, Ladislav Konrád, Dušan Vaňo a Miroslav Trnavský. Produkcia Silvia Lukáčová. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Režia Kamil Žižka. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2016.
1: Počúvate Rádio Liter.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, počúvate Rádio Litera a úvod ďalšej dvojhodinovky vysielania v týždni venovanom mesiacu september a tiež pripomienke 85. výročia nariadenia tzv. Židovského kódexu, diskriminačného nariadenia vtedajšej vlády. Na Slovensku si preto tento deň pripomíname aj ako deň obetí holokaustu a rasového násilia. Práve tejto téme dáme v našom vysielaní priestor a pripomenieme si aj menej skloňovaný rómsky holokaust. Viac nám ho priblíži audiodokument Jána Púčeka a Veroniky Hajdučíkovej Údolie. Do septembrových viníc vás zavedie esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Predtým všetkým vás však teraz pozývame vypočuť si tretiu časť čítania z knihy Ferenca Móru Septembrová spomienka. Nerušené a objavné počúvanie Rádia Litera vám želajú dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

predovšetkým sa musím zmieniť o tom, ako sa mi dostali do rúk španielske noviny, takže som na Cale de Alcala zašiel do pelukérie. Nie preto, že by som sa náruživo rád holil, ale preto, že zo španielského holiča mám neobyčajný pôžitok. Nie ako z umelca, ale ako z človeka. Bezprostrednosť pelukéra, s akou medzi holením fúka človeku do tváre dym z cigarety, je pre našinca celkom neobvyklá. Rozčuľovať sa preto síce možno, ale neradno. Na vachu drží v rukách on. Dokonalejší názov pre britvu ako mučiaci nástroj by sa naozaj nemohol vymyslieť. Nech je ako chce, vstúpil som do krásnej veľkej oficíny a povedal som, po čo som prišiel. A fejtár. Pre istotu, aby nedošlo k nedorozumeniu a nepustili sa do mňa na miesto s navachou z Ticheras, prešiel som si prstom po tvári. Sí, senor, usmiel sa majstro v bielom plášti, dodávajúc ešte čosi, z čoho som rozumel iba slovám 4 hodiny. Pokrútil som hlavou, ale v tom sa hneď pustilo do vysvetľovania odrazu 5 majstrov v bielých plášťoch. Teraz som bol už naskrze popletený. Konečne sa jeden z majstrov vynašiel a ukázal prstom na okrúhle hodiny tikajúce na stene. Pozriem sa, ukazujú 3:15. Čo s tým? Ukazujem na svoje, vyťahujúc ich z vrecka. Majstro na to vyskočí na stoličku, posunie ručičky o 1/4 hodiny dopredu a potom zasa späť. Medzi tým ma Verdugo posadí do kresla, strčí mi do rúk španielské noviny a spýtuje sa, či už konečne rozumiem. Pravda, že rozumiem. Úradné hodiny sa u holiča začínajú až o 1/4. Do tých čias si môžem sadnúť, nechať si ešte trochu porásť bradu a môžem sa potešiť novinami. Počúval som a tak som sa dostal k príbehu zlodeja Pabla. Noviny priniesli aj Pablovo priezvisko, ale koho by zaujímalo také daromnice? Pabla sa nikdy nikto nespýtal, čo je zač, lebo Pablo nie je Hidalgo, ale obyčajný Galego. Po celý život bol iba Pablom, tak ako by bol býval Paolom, či Pálom, či Pavlom, v hoci ktorej inej krajine. Bol Pablom dobrákom pre matku, Pablom silákom pre syna, Pablom pre ženu, ktorá v ňom našla zalúbenie, bol ním pre notára, ktorý ho zdieral, aj pre kňaza, ktorý ho každú nedeľu strašil čertom. Potom už nebolo nič. Taká je životná cesta všetkých Pablov. Ale tento raz sa zjavil na jeho životnom obzore sám všemohúci Pán Boh. Okresný guardia civil, ktorý ho vyzauškoval. O tom síce noviny nepísali, lebo aj v španielskej tlači je málo miesta, ani diktatúry nemajú rady, keď sa píše o zbytočných veciach. Každý chápavý človek však i tak vedel, že žandársky kaprál sa medzi dvoma zauchami opýtal Pabla asi takto. Ty hovedo, ako si sa opovážil ukradnúť ten dom? Noviny zrejme mali zmysel pre humor a priniesli aspoň Pablovú odpoveď. Odpovedal poníženie ako zbitý pes a múdro ako niekdajší učitelia filozofie na Salamanskej univerzite. Myslel som, senior, že domy sú pre živých, nie pre mŕtvych. Patrí sa totiž vedieť, že Pablo ukradol z cintorína svojej horskej dediny drevenú márnicu. Nuž áno, lenže čo iné mohol ukradnúť na tých svojich mizerných sierách na severe? Keby nebol býval obyčajným Pablom a špinavým Galegom, ale tým či oným určitým Pablom hrajúcim poprednú úlohu vo verejnom živote, nebol by sa ulakomil na obyčajnú márnicu. Bol by chcel domínium a palotu, auto a šampanské, drahé milenky a historické meno, ktoré pretrvá generácie. Ale Pablo chcel iba chlieb. Chlieb zo stuchnutej ousenej múky, dobrý tak pre psa a trochu komisnej pálenky z vínnych kvasníc. Také veľké šťastie sa však na neho od detstva neusmialo. Koniec koncov i to je možné, že Galegove sny ani nesiahali tak vysoko, keď ho diabol sácal k márnici. Pablo musel zaplatiť azda iba daň, lebo tá sa vyberá aj tam, kde nie je cesty. 2 dni páli španielský vrchár uhlie, ďalšie 2 dni ho zváža na Somárovi do najbližšieho mesta a 2 dni sa vracia medzi svoje skaliská. 12 dní robieval Pablo na cestnú daň, kým ešte bol čestný človek. Ale tento raz Boh vzal Pablovi rozum a pracoval iba 5 dní a 1 noc, tú, v ktorú ukradol márnicu. Teda približne toľko, ako Pán Boh, ktorý za rovnaký čas stvoril svet. Chýbajúci poldeň pripadá na stvorenie človeka, ktorý sa nevďačne vysmieva Božiemu dielu.
Ale Pablo za ten čas vedel vytvoriť pre seba iba toľko, koľko potreboval na zaplatenie cestnej dane a zabezpečiť si rok, dva väzenia. Najmenej toľko mu patrí. Kto sa nezastaví pred krádežou márnice, musí mať veľmi zvrhlú dušu. Ale vše býva aj trochu uznanlivosti aj u spravodlivých. Pozrime, že aký chlapík je Pablo. Odvážil by sa niekto z nás ukradnúť márnicu? Na nebi vykukuje mesiac poza oblakov, od mrazivých štítov skučí vietor ako zatratená duša, stromy okolo márnice praskajú a za dverami sa šklabí diabol, z nosa mu šľahá sírny plameň a kýva rozťatým paznechtom. Poď, Pablo, poď, poď, ja alebo exekútor. Ha, muselo to byť strašné. Ten Pablo je naozaj chlapík a zaslúžil by si aspoň o týždeň kratší trest. A Pablo, ktorý nemá priezvisko, takisto ako ho nemajú králi, ako ho nemá to nesmierne množstvo svätých, vytesaných do kostolných retabliónov, vo väzení určite zmúdrie. A keď sa dostane na slobodu, už nie márnice bude kradnúť.

0: Nazdávam sa, že šikmá veža v Pise sa pustí do reči s každým, kto sa zachová tak, ako som sa zachoval ja. Treba začať tým, že človek nejde na obed do hotela Nettuno, ale v jednom obchode si kúpi kus syra, v druhom kus chleba, v treťom dva pomaranče a odoberie sa s tým na mramorové schody Batistéra a naobeduje sa z ruky. Sedí pritom naproti Duomo, spoza ktorého vykukuje šikmá veža a ak si práve zajedáme, díva sa človeku rovno do úst. Podľa stravy hneď pozná, že má dočinenia so skutočným zbožným pútnikom, nie s kadejakým ťuťmáckým turistom, ktorého evanjelium je Bedeker. Keď sa človek dostane po amen, to jest, keď si do papiera od syra utrel prsty, prevalí sa z mramorových schodov na trávnik, lebo tu nie je zakázané líhať si naň. Naopak, je to veľmi užitočné. Poprvé preto, lebo človeku lahodí vedomie, že leží na peknej zelenej pažiti pred múrom Campo Santo a nie za ním v peknej čiernej zemi, ktorú si pred 700 rokmi dali priviesť z Jeruzalema bohabojní signorovia a signoríny. Po druhé preto, lebo tráva nemá nikde na svete takú smaragdovo-zelenú farbu ako tu a ak si ju človek zadrie do nohavíc, ostane mu v nich už na večné časy. Vhodnejší dar pre tých, čo zostali doma, ani nemožno vymyslieť. I to je prekvapenie, ani nie drahé a financí ho bez reči prepustia cez hranice. Nohavice sa doma zavesia do skrine a ak ich nezožerú mole, ešte aj po stáročia bude možné uvádzať nimi do úžasu potomkov. Vidíte, v týchto nohaviciach sa zhováral náš praotec v Pise so šikmou vežou. Od mojich potomkov by sa totiž ani nedalo spravodlivo vyžadovať, aby stavali na obdiv pancierovú košelu, v ktorej som ako križiak zhodil z koňa sultána Saladina. Ostatne, ako sa poznám, bol by Saladin zhodil skôr mňa. Aj pri rozhovore so šikmou vežou som hral dosť pasívnu úlohu. Nezačal som ho ja, ale veža. Ja som sa zo zelenej trávy iba díval na modré nebo a načúval som gagotu husívu okolo seba. Konkurovali labutiam pasúcim sa na niekoľko krokov odo mňa na múre cintorína, na benotcovej freske blažiacej dušu, kde staručky Noé s opereným baretom na hlave a v nohaviciach vykasaných nad kolená dlávy v kadi hrozno, zatiaľ čo jeho slávni synovia Sam, Ham a Jafet tancujú forlánu s takými širokobokými toskánskymi nevestami, že človek zaraz uverí, že svojimi synmi zaľudnili tri svet. Dieli. Čo však asi posadlo tých druhých majstrov Trečenta, ktorí na južnej strane cintorína namaľovali hrôzy posledného súdu, pekla a triumfu smrti tak, že sa pri nich človek cíti, ako keď sa mu v detstve prisnilo o diablovi s vidlami. Chudákov maliarov muselo čosi veľmi vyľakať a nazlostiť. Možno, že odpočívali na trávniku a snívali o archanieloch, keď im stúpli na nohy túlavé Angličanky a keď otvorili oči, zazreli pred sebou tie ometlá v okuliároch. Keďže neviem narábať štetcom, vylial som si zlosť inakšie. Kúpil som si od invalida, ktorý predával pohľadnice, kartu so šikmou vežou a napísal som pozdrav priateľovi inžinierovi. Viem, že každý navolačo súci inžinier má radosť, keď sa druhému inžinierovi niečo nepodarí. Aby jeho radosť bola ešte väčšia, napísal som pod obraz aj komentár. Pokým kolo šikmej veže obkúkajú Angličan, Rus, Francúz, iný vandal pozdravuje týmto veršom, spomína si, len inžinier vie postaviť taký škandál. Pri poslednom riadku mi už klipkali mihalnice. Hneď mi hlava kvecla, hneď som ju zasa mykol dozadu, celkom tak ako koza, keď sa chystá trknúť. Raz sa strhla tak prudko, že len tak som ňom nevrazil do veže. Nie, že by som sa bol usiloval dostať sa do výšin, skôr veža sa naklonila ku mne. Ba ma aj oslovila. Celkom zretelne som rozumel, čo hovorí, i keď hlas prichádzal až z 8. poschodia. Čo súdiš o mne, vľúdny cudzinec? Nemôžem povedať, že by som sa bol veľmi prekvapil. Aj v písme je zmienka o tom, že Saxa locuuntur, a keď môžu také balámové oslice prehovoriť každý deň, prečo by to raz nemohol skúsiť tento mramorový zázrak? Na chvíľu som zrozpačiteľ, skôr preto, lebo som napochytro nevedel, ako vežu osloviť. Nuž, ale pokiaľ ide o oslovenie, my Maďari sa raz dva vynájdeme. Vežu vysokú 54 metrov nemožno osloviť inakšie ako výsosť. Mám radosť, že vašej výsosti tak dobre slúži zdravie. Ako vidím, vaša výsosť zachovala všetkých svojich 180 stĺpov, tých 750 rokov na nich vôbec nebadať. Náš palác kultúry v Segede stojí iba 30 rokov, ale pripomína historickú pamiatku skôr než vaša výsosť. Už teraz na ňom niet zdravej čiastočky?
1: Áno, ale moje nervy, stonala Veža.
0: To množstvo návštevníkov, pravda. V poslednom čase aj noviny strašia svet, že vaša výsosť máva závraty. Veži zrejme lahodilo, že sa ňou zapodievajú noviny. V tomto ohľade by sa bola správala pod istým rovnako aj babylonská veža. Pokračoval som preto v poklonách. Bolo by veľmi nepríjemné, keby moderné staviteľské umenie narovnalo vašu výsosť. Svetoznáma šikmá veža v Pise by tým stratila všetko svoje čaro. Bola by obyčajnou kampanilou ako všetky ostatné. Aj teraz vidím, ako veža pokrútila svojou najvyššou galériou. Jej zvony zahlaholili tak, že ledva bolo rozumieť, čo vraví.
2: Vidíš, cudzinec? Mrmlala zamračene.
0: Práve toto je to, čo ma domrzáš na smrť. Prečo ma nazývajú šikmou? Čím som si vyslúžila tento potupný výsmech?
2: Prosím?
0: Spýtal som sa s úžasom. Vaša výsosť nevie, že jej meser Bonannus a meser Guglielmo položili svojho času zlé základy a že sa tým stala svetoznámou.
2: Lož,
0: otriaslo pobúrenie klenutými prsiami veže. Toto podlé ohováranie vymysleli o mne moji nepriatelia. Plných 700 rokov sa vedie proti mne táto podzemná kampaň a nenašiel sa nikto by videl, že som rovná ako mramorová svieca.
1: Mohol by som tvrdiť s účitosťou, že v tej chvíli bola veža šikmejšia ako kedykoľvek predtým, lenže vtedy nebolo radno takúto myšlienku otvorene vysloviť. Zmohol som sa iba na pár slov o tom, že ide asi o omyl.
0: Ten najšialenejší omyl, prizvukovala veža. Veci sa majú v skutočnosti tak, že celá Pisa je šikmá a ja jediná som rovná. Nahla sa ku mne tak blízko, že mi chlad mramoru ovial tvár.
1: Čo si počne človek, ktorému sa 54-metrová veža vyhráža zabitím, ak jej neuverí, že je rovná a že závratom trpí svet? Radšej som jej uveril a slúbil som, že o tejto pravde svet poučím. Ako vidieť, svoj sľub som dodržal.
0: Čo ak sa z tejto príhody poučia aj ostatné šikmé veže?

Na jedinom mieste korytá svätej Brigity napočítal som takmer 400 plachiet, obliečok a všelijakej inej bielizne. Aby nevzniklo nedorozumenie, korito svätej Brigity nepatrí do výstroja nebeskej práčovne, je to iba medzierka najstaršej Janovskej štvrte. Po taliansky ju nazývajú Truogoli di Santa Brigita a jej sláva spočíva v tom, že tu môže človek vidieť v oblokoch nielen signoríny, ale hneď aj ich bielizeň nad hlavou. Medzi radmi štvorposchodových a päťposchodových palácov sú vo výške každého poschodia napnuté šnúry na sušenie, na ktorých nad hlavami chodcov povievajú, kolembajú sa, napínajú a nadúvajú sa najintímnejšie kusy šatstva. Keby mal človek fantáziu ako v románe Žigmunda Keméňa Krušné časy, študent Barnabáš, ktorý z nájdeného podvesku zrekonštruoval postavu slečny Dory od hlavy po petu, mohol by sa tu pustiť do omnoho zaujímavejších estetických štúdií ako medzi mramorovými

hladké spodničky. U nás verejní zamestnanci robia podobné veci bezplatne, i keď sa ináč výstavy košiel neusporadúvajú. Úrady by ich samozrejme nepovolili. Pamätám sa totiž ešte z detstva, ako raz žena uja Abela povešala opranú bielizeň na plot a ako pán policajný kapitán Hegeduš rozkázal mestskému sluhovi, aby ju zvesil, hoci aj ujo Abel bol verejným zamestnancom. Keď žena uja Abela povešala bielizeň späť na plot, pochodila veľmi zle, lebo pán kapitán Hegeduš v mene civilizácie polial predmety maďarského textilného priemyslu pristrihnuté na mestského bubeníka fialovým atramentom. No i tak sa nazdávam, že by bol kapitán, keby sa bol zatúlal na trúogoli, nadšene konštatoval, koľko pôvabu a malebnosti je v tom, keď niekomu v hrdom Janove padne na hlavu plienka. Človek sa stáva učeným, iba keď chodí po svete. Keď som bol ešte chlapec, často sa stávalo, že chudera matka nemala kedy navariť na obed polievku a upražila iba trochu tvrdej tarhone na slanine. V takéto dni sme jedávali ako predjedlo cmar a ako dezert zrelý syr. Kým som sa nedostal do Talianska, ani na umy nezišlo, že sa takýto obed bez polievky volá lunch. Ale od tých čias som si uvedomil, že som vlastne jedával lunch už v detstve. O mnoho spokojnejšie si spomínam na ráno svojho života, ktoré doteraz mávalo horkastú príchuť prihorenej slaninky na tvrdej tarhoni. Túto poznámku som si dovolil po obliadke trúogóly pri lanči v reštaurácii Čino To, kde som práve udatne zápasil s morským ježom makárom, ktorý by bol ako ryba dosť znesiteľný, keby servírovali z neho kosti osobitne. No, ale o tom vari nenapíšeš, spýtal sa ma môj spolustolovník, istý univerzitný profesor z Budapešti, s ktorým ma zviedla dokopy náhoda pri maďarskom Kamelotovi na staničnom námestí. O čom? Začudoval som sa, prečo by som nemal písať o tom, ako som v detstve jedával na obed praženú tarhoňu. Počkaj, vravím, kým mi tá kosť leží spriečená v hrdle, istotne nič nenapíšem. Parom do nej už jedol, som ti k dispozícii. Čo môžeš namietať proti tvrdej tarhoni? Bolo to celkom slušné jedlo. Nerozbabrávali ho rajčinovou omáčkou a syrom ako špagety. Čašník položil pred nás akési morské čudo vyprážané na vajíčkach. Môj spoločník sa chvíľku díval rozpačito na príbory, nevediac, na ktorú z množstva vidličiek by ho napichol. Vidíš? Rozhodol sa konečne pre vidličku, určenú na pomaranče. Práve preto to sa mi prieči celá moderná literatúra. Pre tvoju tarhoňu. Vy poznáte iba meštiackú spoločnosť. Sedliaka, obchodníka, umelca a tvárite sa, ako by už vôbec nebolo na svete aristokracie. Je neuveriteľné, ako ste predemokratizovali literatúru. Ale myslím, že to už dlho nepotrvá. Uvidí, že literatúra opäť objaví vyššie kruhy, ak sa nemýlim. Táto renesancia vyjde z Nemecka, ktoré si začína opäť uvedomovať svoju národnú veľkosť. No mohol som zostať mlčať. A tak sa spolustolovník čosi dozvedel. Isté je, že po celej ceste domov spriadal som osnovu románu, ktorého hrdinom bude istý gróf, ležerne vyvalený v anglickom koženom kresle, zatiaľ čo vonku tíško bije dáž do okien. Ak sa dobre pamätám, aj u Xavera Montepina bije dáž do okien vždy zvonku, nikdy nie v izbe. Keď prestane pršať, grófka si sadne na balkón a zatiaľ, čo z dola počuť veselý spev žencov, spočinie pohľadom na puste. Vlasmi jej pohráva ľahký vánok. Smer severo-severovýchod. Gróf si skríži nohy obuté do lakoviek, grófka sa oprie o operadlo hojdacej stoličky a jej oči, tmavé ako noc, zastrie zádumčivá chmára clivoty. Bude myslieť na Valacha s mužne opálenou tvárou a s ohnivými očami, o ktorom v závere románu vysvitne, že je nemanželským synom junáckého veľkokniežaťa. Na nebi zahoria večerné zore, gróf ľahkým pohybom ruky hodí do krbu cigaretu navoňanú väčšmi ako obyčajne a zvolá viac raz za sebou: prekliaty! V izbe bude aj pes, ktorý si pri takýchto príležitostiach kladie hlavu na pánove kolená a uprene na neho hľadí, prirodzene, svojimi múdrymi očami. Nepoznám ani jediný buržetovský román, v ktorom by sa verný pes díval na pána svojimi ušami. Nemusím ani povedať, že to bude doga, a to dánska doga. V románe budú často aj trápne pauzy.
ale budú za každým pretrhnuté nejakým priliehavým

Zatiaľ čo? Budú niekoľko raké. Sám som si najväčšmi obľúbil tie, pri ktorých grovka nervózne dupoce nôžkami po mekom koberci. Dupotať bez koberca by nepasovalo. Nebola by však vylúčená ani pauza, pri ktorej si grof strčí ruky hlboko do vrecka nohavíc. V tomto však niet plnej zhody v názoroch módnych autorov z čias mojej mladosti, aj keď v istých veciach panuje medzi nimi očividná jednota. Napríklad správcovia veľkostatkov bývajú bezpodmienečne starí, ak ich kaštieľom vedie topoľová aleja, v ktorej prúdi vzduch plný ozónu. Je však už na čase, aby po trápnej pauze vstúpil lokaj a čosi oznámil, po čom je gróf povinný nervózne sa zdvihnúť. Nasleduje rozhovor, pri ktorom gróf často opakuje slovo prekliaty a s urážlivou iróniou hľadí von oblokom. Potom príde rad na bodavú iróniu, na čo grófka odpovedá striebristým smiechom, pretože je zaujímavé, ale je to pravda. Grófky nemajú zmysel pre zlatú valútu. Nečudo, veď okrem toho, že trhajú svoje hodvábne vreckovky, nezaoberajú sa ničím. Ale opäť prichádza sluha a prináša na striebornej tácni list, z ktorého sa gróf dozvie, že mu odplával majetok. Gróf, s blazeovanosťou ešte vždy hodnou obdivu, privracia sa raz k jednému, raz k druhému. Za každým však k nejakému pevnému predmetu, ale celkom sa neprevráti. Keď však zazrie, ako sa exekvujúci fiškál pohráva so zlatou reťazkou na hodinkách, strašne sa mu zablisne v očiach, dánska doga natiahne krk a začne zavíjať. Stiahnutý krk a zavíjanie by k sebe nepristali. A čo robí verný komorník Batist, o ktorom neslobodno predpokladať, že nosí pánove ukradnuté košele a ktorý v rodinnom kruhu počúva na meno Jánoš? Batist pridusene vzliká v predizbe, zatiaľ čo vonku dážď a tak ďalej, alebo veselý spev žencov a tak ďalej. Blíži sa veľká scéna. Zlostný smiech, krčovitý smiech, napokon šialený smiech a gróf odbehne. Kam beží? A zda po cigaretu, aby z nej starostlivo pestovaným prstami odklepával popol? Ani reči. Gróf beží do zbrojnice a zvesí zo steny pištol. Benátským zrkadlom by si totiž darmo mieril na spánky, hoci teraz nasleduje práve to. Zarachotí výstrel a gróf sa odoberá k svojim predkom. Grófka si nervózne dupne a tak ďalej. Fiškál sa pohráva zo zlat a tak ďalej. Batist pridusene a tak ďalej a štvornohý Dán sa díva svojimi rozumnými očami na všetky tieto veci, ktoré znamenajú renesanciu literatúry. Román dedikujem pánovi profesorovi, svojmu spolustolovníkovi z Janova, ktorý tam usporiadal veľké prianie literatúry. A ináč je, ako som zistil v sine jeho lexikóne, synom krajčíra Kabaníc a oprávnene ho teda poburuje demokratickosť v literatúre.

Na litere sa skončila tretia časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 9. september si na Slovensku pripomíname tiež ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Je to symbolicky v deň, kedy v roku 1941 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády, židovský kódex, ktorý absolútne obmedzoval základné ľudské a občianske práva občanov židovského pôvodu. Obeťami holokaustu a rasového násilia sa na Slovensku počas druhej svetovej vojny stali rovnako aj občania rómskeho pôvodu. Jeho kontext vo svojom audiodokumente s názvom Údolie nazvučili a priblížili autori Jan Púček a Veronika Hajdučíková a na Litere zaznie v najbližšej hodine. V novembri 1944 vznikol na okraji Dubnice nad Váhom špecializovaný rómsky koncentračný tábor, jediný svojho druhu na území Slovenska. Za ostnaté drôty dubnického tábora boli posielaní Rómovia z celého Slovenska i so svojimi rodinnými príslušníkmi. V priebehu januára 1945 zachvátila tábor epidémia škvrnitého týfusu. V tomto čase prevzali kontrolu tábora Nemci a rozhodli sa túto epidémiu radikálne vyriešiť. Prostredníctvom jedného miesta, tajomného dubnického údolia a zachovaných svedectiev preživších sa môžeme pozrieť na jednu z najtemnejších udalostí rómskeho holokaustu. Mabisteren. Nezabúdajme.

0: Bratislava. Slovenský rozhlas vysiela prejav hlavného veliteľa Hlinkovej gardy, poslanca Šaňa Macha.
1: Uvážte! Z vlastného života, z vlastných skúseností, kto je našim nepriateľom. A uvidíte, že ten je súčasne nepriateľom nielen slovenského národa, ale i nepriateľom toho kresťanstva. A obyčajne nebýva to nejaký veľmi praktický katolík alebo veľmi dobrý evanjelik. Veď my poznáme týchto párov. Cez 20 rokov nepozreli sa do kostola. Dnes u nás, kde vládne katolícky kňaz prezident Tiso a kde vládne katolík doktor Tuka a kde armádu nás vedie statočný evanjelík a zdôrazňujem statočný evanjelík generál Kaslo.
2: Aj kasi založky, šúkaj.
3: Joj,

0: Všetci v kráľovstve si uvedomili, že rómskeho ducha už nie je tu. Odteraz sa treba spoliehať iba na vlastné sily a rozum. Čačo vyslal poslov, aby priviedli otca Lola a Šukara. Svadba trvala mnoho dní, veselila sa celá krajina. Všetci Rómovia boli šťastní a ďakovali princovi, že vybojoval slobodu pre ich vlast. Rómovia sa však netešili dlho. Ich zem často prepadávali divoké kmene. Domy ľahli popolom, krik a plač oblečených žien a detí sa niesli k belasnému nebu. Rómovia museli opustiť svoju vlast. Šli na vozoch, koňmo, ba i pešo. Prechodili mnoho krajín, ale vlastnú zem už nikdy nemali. Odvtedy všetci Rómovia kočujú z miesta na miesto a tak ich dnes pozná celý svet.
1: Vyhláška ministra vnútra zo dňa 20. apríla 1941 o úprave niektorých pomerov cigánov. Na základe paragrafu 2, odsek 2 zákona číslo 190 z roku 1939 nariaďujem. Potulným cigánom podľa paragrafu 5, odsek 4 zákona číslo 117 vydané kočovné listy zrušujem a nariaďujem všetkým kočujúcim cigánom, aby sa do 8 dní vrátili do svojich domovských obcí. Žandárskym staniciam nariaďujem, aby po uplynutí lehoty určenej v predošlom odseku kočujúcich cigánov dopravili do obce podľa odseku 1. Odňali im vozidlá a kone, tieto odovzdali do úschovy obce a podali na cigánov trestné oznámenia podľa paragrafu 13 zákona číslo 117. Na stráž. Minister Mach vlastnou rukou.
2: O svetos baro muktedživel. Svet je veľký, nechaj žiť, hovorí rómske príslovie. Je to prosté. A predsa jeho posolstvo neustále vymazávame. V minulosti aj dnes. Rok 1945, koniec druhej svetovej vojny, ten hlboký výdych úľavy. Procesy s ním spojené však vôbec nie sú jednoduché ani rýchle a aj na sklonku vojny so sebou prinášajú mnohé tragické udalosti. Jedna z nich má svoje korene nedaleko hlavnej železničnej trate medzi Bratislavou a Žilinou. V Dubnici nad Váhom sa v roku 1945 píše jedna z najtragickejších kapitol rómskeho holokaustu na Slovensku. Aké predpoklady viedli k jeho hrôzam, odpovedá etnológ Arne Mann.
3: Rómovia v medzivojnom období neboli v dobrom postavení. V mnohých európskych krajinách prevládali stereotypy a práve na tie potom nadviazala legislatíva nemeckej Tretej ríše. V roku 1935 boli vydané norimberské rasové zákony, ktoré boli namierené hlavne voči Židom. Obmedzovali ich občianske práva a ďalšie veľmi vážne obmedzenia, ktoré nakoniec viedli k tomu, čo označujeme ako holokaust. Už rok na to, 1936, boli vydané komentáre k rasovému zákonodárstvu, kde popri Židoch sú uvedení aj Rómovia, teda dobovej terminológii cigáni, ktorí sa ocitli presne na tej istej úrovni, že boli vyňatí z občanov Nemeckej ríše a tým pádom stratili všetky nároky, ktoré mal bežný občan a začali byť zatváraní do takých sústreďovacích táborov. Ešte to neboli tie koncentračné tábory ako také. V tom istom roku 1936 vzniklo v Berlíne výskumné centrum rasovej hygieny a populačnej biológie, ktoré sa špeciálne zaoberalo Rómami. Predstaviteľom bol doktor Robert Ritter, psychiater, ktorý vytvoril systém skúmania prítomnosti cigánskej krvi. Totižto tie norimberské rasové zákony hovorili o čistote nemeckej krvi a cti. To znamená, že z nemeckého obyvateľstva mali byť vylúčení všetci, ktorí nemali čistú nemeckú krv a ktorí neboli aj telesne alebo duševne zdraví spôsobili.
4: Keď nadišlo krížové ťaženie proti najväčšiemu nepriateľovi ľudstva, proti židobolševizmu, ako nástroju židovských svetovládnych cieľov, bola naša armáda hneď zase medzi prvými, ktorá sa postavila po bok nemeckej brannej moci. Terajším bojom nášho vojaka tvoríme budúcnosť slovenského národa na celé tisícročí.
3: Prvé plynové komory vznikli v nemeckých ústavoch, zariadeniach pre mentálne alebo telesne postihnutých a tu na Podozrivé osoby boli vyšetrované a to dnes znie úplne absurdne na základe farby očnej duhovky, napríklad na základe štvrtého prstu na ruke, pokiaľ ten štvrtý prst bol dlhší ako druhý prst, tak už ste boli proste strácali body. Prirastenie ústneho lalvočíka napríklad. To boli všetko veci, ktoré dotyčnú osobu mohli nakoniec doviesť do koncentračného tábora a do smrti. Takže tento ústav sa týmto zaoberal a delil vyšetrované osoby do 5 kategórií. Na jednej strane bol čistý cigán, potom cigán s primesou nemeckej krvi, potom polovičný cigán, polovičný Nemec, potom človek s cigánskou krvou, ovšem prevažujúcou nemeckou krvou, a potom čistý Nemec na posledné. Takže Romovia, ktorí boli označení ako miešanci, tí boli prví deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. To bolo to nebezpečenstvo, ohrozenie tej nemeckej krvi a cti. A tí, ktorí boli označení za čistých cigánov, boli podrobení sterilizácii a istý čas boli ponechaní ešte v Nemecku, ale potom po roku 1942 boli aj oni deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov.
5: Čítanie z tlače. Denník Gardista, tlačový orgán Hlinkovej gardy, 28. mája 1945.
6: Pokračovať v očisťovaní. Slovenská verejnosť s radostným uspokojením a schválením prijala očistenie slovenského života od škodlivého židovského elementu. V tejto súvislosti však sa čoraz častejšie ozývajú hlasy, že v očisťovacej akcii treba pokračovať ďalej, pričom bude treba očistiť slovenský verejný život aj od nežidovských živlov, ktoré nežijú z poctivej práce a ktoré sú spoločnosti nielen na škodu, ale aj na hanbu. Tieto živly demoralizujú, kazia svoje okolie a vplývajú rozkladne najmä na mládež. Vieme, urobilo sa už niekoľko opatrení proti ním, ale predsa je isté, že bez jednotného vedenia tejto očisťovacej akcii nemožno rátať so želaným úspechom. Máme tu na mysli odstránenie všetkých asociálnych živlov zo slovenského verejného života, odstránenie cigánov zo slovenských dedín, znemožnenie žobrania, tuláctva a tak ďalej. Táto očisťovacia práca nebude o nič menej dôležitá, ako bola očisťovacia práca so Židmi. Preto na čelo budúcej zjednotenej organizácie treba postaviť osvedčeného organizátora, ktorý už dokázal svoje schopnosti. Je to tým dôležitejšie, že tejto osobnosti budú zverené súčasne aj pracovné tábory, ako aj úloha vybudovať pracovné strediská pre asociálne živly. Dôležité je, aby sa s týmito prácami začalo čo najskôr. Možno teda očakávať, že po židovskej očisťovacej akcii aj táto ďalšia etapa očistenia Slovenska od asociálnych živlov vykáže radostný a úspešný výsledok.
2: Predstavitelia vojnového slovenského štátu sa v rámci prijímania rasových zákonov inšpirovali najmä v nacistickom Nemecku. Slovenské zákony však v mnohom svojou krutosťou dokonca predčili tie nemecké. Aký vplyv mali nové slovenské zákony na životy obyčajných Rómov a Rómiek, hovorí Arnemann.
3: Slovenský vojnový štát bol satelitom nacistického Nemecka a v mnohom kopíroval jeho zákon alebo jeho nariadenia, čo sa týkalo nielen Židov, napríklad židovského kódexu a ďalších opatrení voči Židom, ale aj napríklad, čo sa týka Rómov. Ten spomínaný doktor Robert Ritter klasifikoval cigánov v tej dobovej terminológii ako ľudí, u ktorých geneticky je daná zločinnosť a asociálnosť a nie je možné ich prevychovať. A práve táto asociálnosť bola prijatá aj do legislatívy slovenského štátu, kedy boli zriadované pracovné útvary pre asociálov, čím sa rozumeli najmä Romovia. V tej legislatíve bol jediný zákon, kedy Romovia spolu so Židmi boli zbavení možnosti stať sa vojenskými osobami. Konali náhradnú činnosť v špeciálnom 6. prápore pracovného zboru Ministerstva národnej obrany, kde teda pracovali v rôznych častiach Slovenska, hlavne na rôznych zemných a takýchto prácach. Potom tie ďalšie boli vyhlášky. Napríklad vyhláška 127 z roku 1940 definovala pojem cigána, ktorý je pod, citujem teraz, pod pojmom cigán sa má rozumieť iba ten príslušník cigánskej rasy, pochádzajúci z nej po oboch rodičoch, ktorý žije životom kočovným alebo usadlým síce, avšak vyhýba sa práci. A práve to vyhýba sa práci bol ten moment asociálny, prevzatý z nemeckej legislatívy. A na základe toho boli v roku 1941 zriadené pracovné útvary.
1: Nariadenie s mocou zákona číslo 130 zo dňa 29. mája 1940 o dočasnej úprave pracovnej povinnosti Židov a Cigánov. Vláda Slovenskej republiky podľa paragrafu 44 zákona číslo 185 z roku 1939 nariaduje. Židia a Cigáni sú povinní na miesto brannej výchovy vykonávať práce v prospech obrany štátu, ktoré určí Ministerstvo národnej obrany. Pracovná povinnosť osôb uvedených v paragrafe 1 trvá s výnimkou toho, čo je uvedené v odseku 2 paragrafu 3, 2 mesiace v roku. Príkaz k nastúpeniu pracovnej povinnosti, paragraf 1, vydá podľa potreby oznámenej vojenskou správou okresný úrad. Koho treba podľa ustanovení tohto zákona pokladať za cigána, určí Ministerstvo vnútra vyhláškou v úradných novinách.
3: Boli to tábory mužské, čiste pre mužov, ovšem viac ako polovicu tvorili Romovia. Tieto boli na viacerých miestach, najznámejšie sú na východnom Slovensku, kde Romovia stávali trať Hanušovce, Natopľov, Bystré, Petič, Nišný, Hrabovec, potom železničná trať Prešov, Strážske, ktorá bola aj vybudovaná a za účasti prezidenta Tisa bola vtedy slávnostne otvorená. Napríklad málo sa vie, keď niekto prechádza cez horský prechod Čertovica, že ten stávali Romovia za vojny. Tak bol pracovný útvar v Jarabej. Podobne napríklad Oravská priehrada. Taktiež tie zemné práce, najväčšie práce boli prevedené počas vojny a pracovali na nich Židia a Romovia. Ďalšie boli na západnom Slovensku v Dubnici nad Váhom a v Ilave. Tu nás sa Romovia zameriavali a boli nasadzovaní na zemné práce, najmä na reguláciu váhu. Ďalšie napríklad boli v Revúcej, kde taktiež Romovia stavali železničnú trať z Tisovca do Revúcej. Romovia boli diskriminovaní viacerými nariadeniami, napríklad nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami, nesmeli vstupovať do parkov, do takýchto verejných priestorov. Dokonca do miest a obcí mohli vstúpiť len vo vyhradené dni a hodiny. Väčšinou to bývali 2 dni v týždni, niekedy v dopoludňajších hodinách. Pokiaľ prišli mimo tohoto času, tak mohli byť príslušníkmi Hlinkovej gardy, bytí, zatváraní. Tí mali možnosť svoju agresivitu vyloženie vybiť si na Romoch, napríklad tak, že robili nočné kontroly, vyhnali ich z chatrčí, treba pod zámienkou čistoty ich nahnali do potoka aj v zime, že sa musia umývať, alebo v rámci tzv. Odvšivovania ich vyholili im hlavy. A pre rómsku ženu bolo veľkou potupou oholenie, ostrianie, takže ženy s takto oholenou hlavou nosili kúdel pod šatkou na hlave, aby to vyzeralo, že majú nejaké vlasy. Proste vyloženie sa si vybíjali svoju agresivitu na Rómoch.
5: Čítanie z tlače. Denník gardista, tlačový orgán Hlinkovej gardy, 27. júla 1942.
6: Pracovné strediská cigánov a židov. A sociálne živly, ktoré svojím spôsobom života stali sa národu a štátu nielen ťarchou, ale i hanbou, ďalej cigáni a židia, boli daní do tzv. Pracovných táborov. Vyradili sa z verejného života čestných pracujúcich občanov, aby nenarušovali dobré meno pracujúceho Slováka. Vieme, že Židom, i keď je ich v našom hospodárskom živote pomerne málo, nie je možné veriť a spoliehať sa na ich prácu. Tí sú a zostanú rozvratnými buňkami našeho verejného života. Popri Židoch sú tu ešte cigáni a ľudia, ktorým sa nechce pracovať, ktorí nikdy nepracovali, alebo vo svojej oddanosti alkoholu pracujú len toľko, aby si zarobili na alkohol a o iné sa nestarajú. Keďže pre tieto živly práca nie je prirodzenou povinnosťou, postaral sa štát o ich koncentrovanie v táboroch, kde sa naučia pracovať a vážiť si prácu rúk.
1: List ministra Alexandra Macha všetkým policajným úradom. Bratislava, dňa 21. júla 1943. Všetkým okresným a policajným úradom. Vyhláškou zo dňa 20. apríla 1941 upravil som otázku kočujúcich cigánov, obydlie cigánov a pracovnú povinnosť cigánov. Zisťujem, že tieto opatrenia v mnohých prípadoch neboli uskutočnené. Cigánske obydlia od frekventovaných ciest odstránené neboli, cigáni ďalej kočujú, práci sa vyhýbajú a živia sa krádežou. Pánom okresným náčelníkom, prednostom policajných úradov, Nariaďujem, aby vyše uvedené opatrenia vykonali a do 15. augusta 1943 oznámili, že sa tak stalo. V najkratšom čase bude otvorený koncentračný tábor pre cigánov. Kočujúci cigáni dopravení budú do tábora bez ohľadu na to, či sú notorickí páchatelia trestných činov alebo nie. Len čo budú pri kočovaní dopadení po vydaní pokynu na koncentrovanie. Na stráž. Minister Mach.
3: Pracovný útvar v Dubnici nad Váhom, ktorý bol zriadený v roku 1942 pre práce schopných mužov, bol 15. novembra 1944 zrušený. Boli prepustení nerómski trestanci, ovšem pribudli tam ďalšie osoby, a to už čisto rómske, a nielen muži, ale ženy, deti. Boli tam celé rodiny. Počet Rómov tam viac ako dvojnásobne prevýšoval kapacitu tábora. Napríklad v decembri 1944 tam bolo viac ako 700 väzňov. Samozrejme vo veľmi ťažkých, zložitých podmienkoch, nedostatok stravy a tak ďalej. To už sa týkalo aj tých pracovných útvarov. Väčšinou do tých pracovných útvarov brali povedzme Rómov v lete. A Rómov v lete chodia bosy. A záznamy Zanušoviec nad Topľou hovoria o tom, že Rómovia v decembri chodia pracovať bosy, že nemali obuv. Takže naozaj tam boli veľmi zložité podmienky a tu navyše vypukol škvrnitý tyfus. Dokonca sa nakazili aj ľudia, ktorí boli z ostrahy, strážnici tohoto tábora, čo teda vzbudilo veľký rozruch a tábor sa takto dostal do karantény.
2: November 1944 až február 1945. 4 mesiace, počas ktorých sa dubnický pracovný tábor zmenil na preľudnené peklo. Svedectiev, ktoré by nám dokázali sprítomniť hrôzy rómskeho tábora v Dubnici nad Váhom, nie je veľa. Ale sú. Podarilo sa ich zachovať aj vďaka mimovládnym organizáciám, ktoré sa starajú o pamäť a chránia nás tak pred kolektívnou amnéziou. Jedným z takýchto vzácnych svedectiev je aj výpoveď pani Marie Kormanovej, ktorá sa do dubnického tábora dostala ako 7-ročná s celou svojou rodinou. Svedectvo vzniklo v roku 2007 v rámci projektu Romany Memory.
7: Tak my jsme se napřed skovávali v lese hned v měsíc, protože máma dělala na faře a ona jí říkala ta z ty fary, ta pojď, Uľo, půjdeš tam, tam děti skováš, všecko. No tak měsíc jsme se nějak skovávali. A zrovna ten den jsme se vrátili a táta jí říkal, hele, nepůjdeme ještě, nevíš, co se může stát, protože nějak táta se dozvěděl, bo mu to někdo řekl, že jako pro nás přijede gestapo. No ale máma, už toho měli jsme dost, víte, měsíc venku spát po takovou chatrči, nebo co to dělal táta, takový jako staneček a od to podával. No tak jsme se vrátili kolem 4. hodiny odpoledne domů. No a ráno ve 3 hodiny už stříleli. Tak obklíčili nás, že jo, všude samopaly. No a všecko nás naložili do těch vozí a tak nás otáhli. A to jsme byli humennýho. 3 dny tam jsme čekali na ty vagóny. Od nádraží kousek dál byli jsme obklíčeni a tam nás hlídali, že jo, samopalama to. I v noci, i den. No potom 3. den přijeli ty vagóny, naložili si nás do vagónu, no a otáhli. Za 3 dní jsme přišli Dubnici nad Váhou.
8: Iderco menčavé sobe, ide ťa tychal na mange.
7: Tak jsme tam přišli, no tak nás vedli, že jo, samopalama. A pamatuju si jako dneska, že to byly lágry takový. Takovej nízký barak a prodlouhej. Prodlouhej. No a pamatuju se ještě, že byly ty jako palandy, ty postele. A to jsme jenom vystrkali hlavy. Tolik nás bylo, že ani takový místečko nebylo. To jsme byli jeden za druhou, tak když jsme byli 8, že jo. A druhý den vzali nám tátu, tak chlapi byli na jedné straně a ženský byli s deckama na druhej strane, že my sme takhle koukali na tátu, na ten lágr, jo, jak tam byl. To tam šel jeden brácha, jeden byl v legii, ten nám zemřel, no a ten brácha nás jako hlídal. No ale bylo to krutý, hrozně. Co dělali s našima ženama? No to bylo hrozný. Pustili ji nahy a vody studenou a dali, to vím, takový prkno bylo a studený vody a tak jich byly. To se nedá mluvit, co toho to tam bylo. Teď ty děti, těhotné ženy museli schovat, když porodili někde dítě, bo nechtěli, aby je zabíjeli. No hrozně, hrozně to bylo. No tak jsme tam byli 4 měsíce. To víte, když máma dostala 1/4 chleba a bylo nás tam 8, co nám měla z toho máma dávat? Z ty 1/4 každému 8 krají, co nemůže udělat. Tak jsme měli, to si pamatuju, jak ta lednice pec. A když jsme viděli z okna, takový malinký bylo a břížaty, jak nesli na hnůj ty šlupky a to jsme přepíkali a to jsme jedli. To jsme jedli, to jsem si brala kolikrát do ty zástěry, nebo co mi dala máma, to jsme přepíkali a to jsme jedli. No, pak máma říkala, hele, nemám co vám dát jíst. Vem tu šálku a jdi. Hele, tamhle to je, já budu koukat, máma. No tak jsem šla s tou šálkou a přišel ten bachař na Roma, on mě praštil tady. A já spadla, vím, že to byly píchavé dráty. Že jsem spadla, tak máma utíkala, vzala mě na náruči a odnesla na postele.

0: Do Dubnického tábora pre Rómov sa v roku 1944 dostal aj vtedy 8-ročný chlapec zo židovskej rodiny Ladislav Velvárd z Banskej Štiavnice. Jeho rozprávanie zachytáva živú pamäť z pozície preživšieho pamätníka, ktorý je aj dnes ochotný podeliť sa o svoje ťaživé spomienky, aby prispel ku kolektívnej pamäti, aby pomohol nezabudnúť. Ako sa dostal Lacko, syn lekára židovského pôvodu, do Dubnického tábora pre Rómov?
1: Z ničoho nič prišiel výmer, že otec musí okamžite nastúpiť do pracovného tábora do Dubnice nad Váhom ako väzeň, ale bude tam robiť táborového lekára, ktorý bude sa starať o tých spoluväzňov. A mama nechcela ho nechať samého, tak ho zobrali aj mamu, že tam bude robiť otcovi ošetrovateľku. A ja s mojou omamou, starou mamou mojou, som sa schovával v jednom starom dome. Ten celý dom bol prázdny a tento pán vedel, že v pivnici je tam miesto, kde by nás mohol schovať. Jedný som bol v tejto pivnici aj so starou mamou, no v rôznych podmienkach, to nemusím ani vraviť, ale sme prežívali tam. Neviem ako dlho, pretože som stratil ten pojem času. A jedenkrát prišiel a povedal, okamžite si zbavte, čo máte, už vás udali tu. Za niekoľko chvíľ prídu gardisti a idú vás zobrať. A mama povedala tomu pánovi, veznite si chlapca, ja nevládzem ujsť. Jedným slovom, tento pán ma zobral, zamaskovaného za viac menej takú dievčinu, pretože ja som mal veľmi židovský výzor a všade by ma boli hneď vedeli identifikovať. Vlakom ma zobral do Dubnice, on vedel, že tam rodičia sú v tábore. A na vrátnici toho tábora Dubnického povedal strážnikom, tu viem, že je táborový lekár ten a ten. Ja som doniesol jeho syna a odovzdávam ho. To bolo niečo neskutočné pre mňa. Za niekoľko chvíľ na to naraz na tej vrátnici sa objavil otec aj s mamou a pre mňa to bol šok. Šok s radosťou, že vidím svojich rodičov a šok z toho, čo som videl, cítil a pocitoval.
2: Ide car Brošero, ide Čalavena.
1: Ten režim súvisel s tým, že kto vládol, či vojaci, žandári alebo Peohage, nikdy tam neboli Nemci. Pomery tam boli také, že tam viac menej poriadok robili kápovia. Kápovia sú väzni, ktorých vybrali, ktorí sa starali o taký vnútorný poriadok, mali určité právomoci, ale veľmi silné povinnosti. A boli to vybraní takí, ktorí mali prístup k sadizmu. A tí mali nie gumené pelendéky, ale byli nás väzňov so žilami preparovanými a to bolelo oveľa viacej, keď vás udreli s touto žilou ako pelendékom. Čiže tí boli ozbrojení týmto, títo kápovia. Ešte jedna odstrašujúca vec bola v tábore. V strede tábora bola sprcháreň. Tak sa to volalo. Možno, že niekedy sa tam aj sprchovali, ale potom z toho bola mučiareň. Keď niekto niečo spáchal, tak ich tam mučili. Odtiaľ išli hrozné zvuky a niekedy ešte tí, ktorí to mučenie prežili, tak doniesli v dezolátnom stave otcovi do ordinácií a tam ich dával otec ako tak dokopy. Ale teraz k dobrote. Práve mali slovenskí vojaci cez Vianoce 1944 službu a v slovenských vojakoch a slovenských veliteľoch vtedy začala taká lútosť, že oni sú v tábore, sú sviatky, nebolo sneh, ale boli zamrznuté mláky v tábore. A tí slovenskí vojaci videli, že ja ako chlapec, keď som sa dostal na chvíľu von z tej kopky, že som sa tam šúchal na jednej takéto kopke. Jeden z tých vojakov povedal cigáňovi jednému, poďte za mňou aj s malým. Ten vojak nás zobral do skladu, kde boli odložené hudobné nástroje. A ten jeden vojak povedal, vyberme jednu basu. Ten cigáň ho musel zobrať, vybral ho von, vyrazili z nej ten vrch a povedal, posaďte ho ako mňa a budete sa môcť na týchto mlákach takto kvázi sankovať, kvázať. A potom ešte mama, keď vedela, že tam sú nástroje, tak povedala tým vojakom, dajte na chvíľu voľnosť týmto väzňom, nech si vyberú. Tak si vyberali. Mama bola mimoriadne hudobne nadaná, krásne spievala. Jedným slovom, spolu s týmito cigáňmi a slovenskými vojakmi a dôstojníkmi sa tam chvíľa aj spievalo.

0: List prezídia župného úradu v Trenčíne o týfusovej epidémii. Ministerstvo vnútra k rukám pána prednostu zdravotného oddelenia, doktora Straku. Súrne. Dňa 16. januára 1945 oznámil mi veliteľ tunajšej nemeckej polície SD Einsatzgruppe 13, že v cigánskom tábore v Dubnici nad Váhom ešte stále zúri epidémia škvrnitého týfu a je obava, že táto nebezpečná nákazlivá choroba prenesie sa aj na obyvateľstvo a menovite na robotníctvo škodových závodov v Dubnici nad Váhom, keďže pred niekoľkými dňami onemocnil aj jeden dozorca tohto tábora. Okrem toho, lekárom SD v Trenčíne bolo zistené, že v celom tábore panuje úžasná nečistota a že karanténa ani zo strany dozorcov nie je dodržiavaná. Na základe hore uvedených dôvodov dovolujem si navrhnúť a žiadať, aby spomenutý cigánsky tábor bol čo najskôr z Dubnice nad Váhom premiestnený na miesto, kde by obyvatelia tohto tábora nemohli ohrozovať zdravie celého okolia, menovite zdravie viac tisíc robotníkov, ktorí pracujú v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. Na stráž. Župan.
1: Čítanie z tlače. Denník Slovák, ústredný tlačový orgán Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, 13. marca 1945.
2: Treba predísť chorobám. Poučenie o tom, ako sa chrániť pred škvrnitým a brušným týfom. Za vojny zomierajú ľudia nielen od zbraní nepriateľa, ale veľké obete si vyžadujú na ľudských životoch i nákazlivé choroby, ako sú škvrnitý týfus a brušný týfus. Sú postrachom nielen bojujúcich armád a zajateckých táborov, ale aj civilného obyvateľstva. Hlavnou podmienkou úspešného boja proti týmto škodcom ľudského zdravia a života je teda, aby každý občan poznal nielen príčinu a pôvodcov choroby, ale aj spôsob a prostriedky, ktoré ho bezpečne ochránia pred nákazou. Pri škvrnitom týfe pamätajme, že prameňom nákazy je chorý. Stráňme sa ľudí zavšivavených. Nenavštevujme miestnosť, v ktorej leží chorý alebo podozrivý na škvrnitý týfus. Vyhýbajme sa preplneným miestnostiam, dopravným prostriedkom, tzv. Tlačeniciam. Dbajme na čistotu tela. Udržujme si prádlo a šaty v najväčšom poriadku a čistote. Neobliekajme sa veľmi teplo. Ak sme našli sem tam voš alebo hnidu, ničme ich vyvarením prádla a teplým hladidlom, žehličkou.
3: No a otec v tom čase začal mať tam ťažkosti so zdravotným stavom tých väzňov, pretože začal škvrnitý týfus. Každé ráno z barákov vyniesli mŕtvych, ktorí zomreli na týfus, dali ich pred barák a ráno ťahal jeden kôň, voz, a na ten voz nahádzali tých mŕtvych a tých odviezli neviem kde. Keď už epidémia bola vo vysokom štádiu, to neboli Nemci dnu vôbec, oni povedali cez tých strážcov, že tie najťažšie prípady, aby dali von, že ich väznú niekde do izolácií, kde budú od týchto izolovaní a kde ich neviem ako, ale že ich budú liečiť. Čiže týmto spôsobom sa dostalo neviem koľko týchto Rómov, ktorých odviedli do údolia. To sme vôbec nevedeli. Ja som sa to dozvedel teraz, že tam pochovali a že tých popravili tam v tom údolí. Kúsok za zbrojovkou. Žiaľ Bohu, pred mesiacom som tam bol, som to videl a sú to pre mňa veľmi ťažké chvíle toto vyprávať. Veľmi ťažké chvíle. Sú to chvíle pre mňa ťažké, keď to aproximujem na súčasnú dobu. Boli takí istí ľudia ako my, navyše ľudia, ktorí mali podobný osud v tom čase, ktorí boli prenasledovaní, nemali slobodu a podobne trpeli.
0: Zápisnica. Svedectvo Jozefa Silného, strážnika v škodových závodoch v Dubnici nad Váhom. Vo veci hromadnej vraždy viem udať toto, ako nadstrážnik v škodových závodoch. Asi 4 dní pred hromadnou vraždou prišli dvaja nemeckí vojaci za objekt 812, kde vykopali jamu v rozmeroch asi 4x4x1,7 metra. Sami velitelia stráže sme si dohovorili vždy pri výmene, že budeme pozorovať, čo sa bude okolo vykopanej jamy robiť. V deň hromadnej vraždy som mal práve službu. Asi o 11.30 prešli okolo našej strážnice dve nemecké nákladné autá. Na prednom nákladnom aute bolo naložených asi 22-23 cigánov. Za predným autom asi 100 metrov išlo menšie nemecké nákladné auto, na ktorom sedelo asi 7 až 9 gestapákov. Obidve autá riadili nemeckí vojaci. Autá prišli k jame, ja a strážny, čo išiel so mnou, sme išli peši za autami, aby sme sledovali, čo sa bude robiť. Keď sme prišli asi na 100-200 metrov k objektu 811, jeden gestapák nám kýval, aby sme nechodili a rukou nám ukázal, aby sme išli naspäť. Napriek tomu, že nás takto vracal, vliezli sme na okraj hory a odtiaľto sme sledovali, čo sa bude ďalej robiť. Cigáni z auta zliezli dole. Ako som videl, všetci mali zaviazané ruky vzadu. Keď prišiel niektorý cigán k jame, posotili ho do jamy. Keď už boli všetci cigáni v jame, gestapáci sa postavili okolo jamy a s automatov dávkami počali do cigánov strieľať. Keď gestapáci jamu zahrnuli, naložili náradie na auto a odišli späť do závodu, kde náradie odložili. Viem s určitosťou dokázať, že civilné osoby neboli prítomné pri tejto hromadnej vražde.
4: Prekvapujúca je brutalita, za akou boli povraždení. Z 26 mŕtvych bolo 20 mužov, z toho bol jeden chlapec vo veku 15 až 16 rokov a 6 žien. Z tých jedna žena bola v 7. mesiaci tehotenstva. Tu tragickosť počiarkuje to, že výstrelmi bolo zasiahnuté len 18 Rómov. Ďalší boli zavraždení údermi tupým predmetom a na niektorých sa nenašli známky násilnej smrti, čiže boli zahrabaní zaživa a udusení proste. Takže toto je táto tragická udalosť. Inak to si treba uvedomiť, že toto už je termín, kedy už napríklad Osvienčím bol oslobodený Červenou armádou, čiže tak blížil koniec vojny. Vtedy nemecké veliteľstvo navrhovalo vláde slovenského štátu tento tábor celý zlikvidovať tým, že postrieľať všetkých ľudí, čo však slovenská armáda odmietala. Takže blížil sa front a vojaci, nemeckí vojaci, ktorí strážili tábor, sa rozutekali. Tábor ostal bez ostrahy a ľudia sa rozutekali proste, kde sa dalo. Po prechode frontu budova, v ktorej boli Romovia ubytovaní, bola zapálená a to, čo v podstate zostalo, si obyvatelia mesta rozobrali medzi sebou. Tábor v Dubnici nad Váhom bol pripravený, to zaisťovací tábor pripravený na deportáciu do nejakého vyhľadzovacieho tábora. A práve ten škvrnitý tyfus, ktorý spôsobil tým, že tábor bol v karanténe, spôsobil, že títo Romovia toto tábora neboli deportovaní a tým pádom sa v podstate zachránili a dá sa povedať, že zo Slovenska neodišiel žiaden transport do vyhľadzovacieho koncentračného tábora. Takže tábor, ktorý sa nachádzal v dnešnej oblasti Murgašovej ulice v Dubnici nad Váhom, kde dnes je zberný dvor veľký, takto sa podarilo identifikovať toto miesto, tak nič po tomto tábore proste neostalo.

0: pamätníky, ktoré pripomínajú 23. február 1945. Aký je ich príbeh? Hovorí Arne Mann.
1: Tesne po prechode frontu prebiehali na viacerých miestach Slovenska, kde boli masové popraviska, exhumácie a týchto ľudí potom pochovávali osobitne znovu do tých masových hrobov tie truhly vedľa seba. Takto to bolo aj v Dubnici nad Váhom, kde bolo vytvorených niekoľko týchto hrobov, ale podľa tých dobových fotografií to vyzerá, že v jednom hrobe bolo viac truhiel a dokonca v jednom prípade sa hovorí, že z tých 26, že jedného si zobrali príbuzní, odviezli niekam inam. No hneď teda po vojne v tom zbrojárskom podniku bolo učňovské stredisko a riaditeľ tohoto učňovského strediska, istý pán Andrej Pavela, inicioval so svojimi učňami postavenie pamätníčka na tomto mieste a využili k tomu delové nábojnice, z ktorých postavili kríž. Čiže ten kríž tam bol už od toho roku 1945. Občianske združenie In Minorita, ktoré pripravuje od roku 2007 pietné slávnosti na tomto mieste, kde sa stretávame na pamiatku týchto zosnulých, dalo zhotoviť druhý pamätníček, ktorý sa nachádza hneď vedľa tohoto kríža z nábojnic, kde sa nám podarilo doplniť aj mená, ktoré sa podarilo zistiť najmä vďaka historikovi Karolovi Janasovi, ktorý v archívoch vypátral okrem 8 mená týchto ďalších zavraždených. Autorom tohto pamätnička je akademický sochár Jan Šicko. Takže každoročne sa od toho roku 2007 stretávame pri tomto pamätničku. Prístup samozrejme tam nie je jednoduchý, treba ho dopredu pripraviť, pretože je to v areáli zbrojovky. Aby však sa mali prístup alebo informáciu aj ľudia, ktorí sa nemôžu dostať do toho areálu, tak sme pred areálom umiestnili pamätnú tabuľu, ktorá hovorí o celej tej tragédii, ktorá sa tam stala. A keby sa hneď po vojne neuskutočnila tá exhumácia, tak možno by to dneska bol les, v ktorom by nikto nič nevedel, že tam sú nejaké hroby a že tam sú nejaké obete holokaustu. Pamätníky vôbec na Slovensku tým, že Romovia u nás neboli považovaní za etnikum, za národnosť, iba za sociálnu skupinu slovenského obyvateľstva, tak na Slovensku máme mnoho pamätníkov, kde je umiestnená pamätná tabuľa obetiam nemeckého fašizmu alebo takýmto nejakým na pamiatku obetí a tak. Také nájdeme napríklad v Ilii pri Banskej Štiavnici, v Tisovci, ale aj v ďalších lokalitách, kde je aj povedzme zoznam mien, ale pokiaľ neviete, že tie mená sú romské, tak neviete, že to je pamätník práve romským obetiam. A o toto sa práve snažilo občianske združenie In Minorita v tom projekte Ma Bisteren, čo znamená nezabudnúť, a doplňa tam informácie o tom, že ide o miesto obetí Rómov. No, takže takýmto spôsobom sa snažíme nejako pripomenúť tieto udalosti romského holokaustu.

0: Má bisterén, nezabudnime. Zdalo by sa azda samozrejme, že také otrasné veci, aké zo sebou priniesla druhá svetová vojna, zostanú navždy uložené v našej pamäti. Od konca vojny ubehli len 10 ročia a ešte stále žijú ľudia, ktorí ju prežili a mnohých z nich aj poznačila. A predsa sa z našich hlav i z našich srdc pomaly vytráca pocit, že toto sa už nikdy nesmie zopakovať. So zabúdaním sa však dá čosi robiť a najlepšie je začať hneď teraz. Čo si o tom vedia aj na gymnáziu v Dubnici nad Váhom, kde sa rozhodli cielene pracovať práve s históriou, ktorá sa bytostne dotýka ich mesta. Ako tento nápad vznikol a ako vyzerá práca pedagógov so študentmi a študentkami v súvislosti s pripomínaním udalostí konca vojny v Údolí, hovorí riaditeľka gymnázia Adriana Vančová.
1: Pre nás to bola úplne tiež záhada, netušili sme, hoci sme z Dubnice a funguje toto gymnázium už dlhé roky, ale vôbec sme netušili, že také niečo sa vôbec tu dialo počas druhej svetovej vojny a konca druhej svetovej vojny. Až nás oslovila pani Kumanová z občianskeho združenia In Minorita s touto témou, že sa teda ide robiť pietný akt vzadu za Zetejskou. A sme si povedali, že toto je presne tá téma, ktorá by nás mala osloviť ako učiteľov a ako tých, ktorí pre túto generáciu sa snažia nejakým spôsobom interpretovať dejiny, pretože hovoriť o dejinách rôznych vojen, ktoré

0: že sa stali počas minulých storočí niekde vo svete, je OK, lebo je to súčasť dejepisu, ale osobne si myslím, že keď žijeme na tomto území a dokonca teda v tej Dubnici, tak by sme mali vedieť hlavne tie miestne, že to sú veci, ktoré tých študentov ešte viacej oslovia ako niečo, čo je veľmi vzdialené. A v tom roku 2017 sme sa vlastne prvýkrát zúčastnili tejto akcie a odtedy to robíme teda pravidelne. U nás je to takým spôsobom urobené, že veľa vecí ide síce podľa školského a štátneho vzdelávacieho programu, ale vždy, keď je nejaká aktuálna vec, tak tá má prioritu. Tak by to podľa mňa malo byť, že keď sa niečo vo svete udeje, OK, tak toto má prioritu a teraz sa poďme baviť o tom. Toto sú veci, ktoré treba neustále pripomínať, lebo keď sa pozriem smerom na východ, tak si hovorím, veď to je vedľajšia krajina, kde sú boje, padajú bomby na nemocnice, akože je to šialené pre mňa. A to znamená, že tieto veci si treba neustále pripomínať. Ale nie len to, čo sa deje, ale to, čo tomu predchádzalo. To znamená, ako je možné, že tieto veci vieme dovoliť. A to je pre mňa dôležité, či už ako pre mamu, a zároveň je to dôležité pre mňa ako pre učiteľku alebo riaditeľku školy, aby tie deti proste vnímali veci v kontexte širších udalostí, ktoré sa dejú vo svete, či je to politická situácia, či sú to napríklad voľby, o ktorých tu bežne my na škole hovoríme, že to nie je proste pre nás téma, ktorá sa nás nedotýka, alebo však to robia dospelí. My tu máme predsa študentov, ktorí sú dospelými, ktorí majú to právo ísť voliť, a zároveň aj mladších, ktorí to o rok alebo o dva, ktorých to bude čakať. To znamená, že tieto veci by sa mali ponímať v tom širšom kontexte. Nie len, že niečo sa udialo, OK, a ideme položiť kvetinky a povedať si, že tá vec je už dávno za nami.
1: Ako v praxi prežívalo zoznamovanie sa s pohnutými dejinami svojho mesta samotné študentstvo z Dubnického gymnázia, hovorí študent Daniel Bubla, ktorý Dubnické údolie navštívil v roku 2023.
2: Prvýkrát, čo som sa dostal k tejto informácii, že sa tu tieto veci diali, tak bolo na základnej škole, keď nám naša pani učiteľka na dejepise spomínala, že tu bol tento tábor, ale to bolo len také skôr okrajové, že tu niečo také bolo, ale viac tak do tých detailov sme išli až túto na gymnáziu. Zapôsobilo to na mňa tak, že som si začal viac uvedomovať to, že aj v podstate ľudia, čo žijú v Dubnici, nevedia o tom, čo sa tu vlastne dialo. A v podstate, keď je to v tom údolí, tak to je uzavretý priestor, kde sa bežný človek nedostane. Preto podľa mňa nie je o tom také veľké povedomie. Pre mňa osobne dejepis to bol z mojich obľúbených predmetov asi. A mňa to vždy zaujímalo sa učiť o tých témach, udalostiach, ale hlavne ma zaujímalo to 20. storočie, Prvá svetová vojna, Druhá svetová vojna, aj to medzivojnové obdobie. A v podstate predtým, ako sme tam boli, tak to bolo, myslím si, že aj z pohľadu mojich spolužiakov, viac také, že sa o tom učili z nutnosti, ale potom, ako sme tam boli, tak ich to viac ako keby zaujalo. A keď sme stáli pred tou bránou, ešte bol ako taký rozruch, sme sa rozprávali medzi sebou, ale keď sme vošli za tú bránu, tak v podstate ako keby nastalo také ticho a aspoň vo mne som začal tak rozmýšľať nad tým, že vlastne tu sa to odohrávalo, tu tí ľudia boli. A taký zvláštny pocit to bol, že sme stáli na mieste, kde boli proste zabíjani ľudia a popravení. A zamyslel som sa nad tým, že prečo vlastne niekto dopustil toto, aby sa to dialo.

0: Prečo je dôležité pripomínať si rómsky holokaust, minulosť Rómov? Je to určite dôležité, pretože Rómovia sú súčasťou našej krajiny, sú to naši spoluobčania. Minimálne 500 rokov máme spoločnú históriu, aj keď každý ju prežíval trošku inak. Rómovia boli predovšetkým vidiecké obyvateľstvo a ako takí boli veľmi dôležití práve pre roľníkov. Či už ako kováči, ktorí vyrábali rôzne poľnohospodárske náradia, opravovali, ostrili náradie, ale aj plietli koše, vyrábali rohože, lyžičkári, vareškári, ktorí vyrábali korytá, rôzne predmety z dreva, ktoré potom predávali. Ženy, ktoré chodili do gáďovských alebo rolníckých domácností pomáhať, ktoré tam pracovali, celé dni vykonávali také práce, ako napríklad pranie bielizne, veľké pranie a podobné. Vždycky boli žiadané a medzi Romami a neromami na našom vidieku boli väčšinou pozitívne vzťahy. Vzájomne sa doplňali. Napríklad je známe, a ešte ja som sa s tým stretol, že neromovia boli kmotrami romských detí. Čo napríklad na južnom Slovensku bolo aj recipročné. V hudobníckych rodinách boli hudobníci, napríklad primáši, kmotrami neromských detí. Hej, takže to sú dôkazy o tom, že tie vzťahy naozaj neboli konfliktné, že boli vzájomne tolerantné. Je pravda, že tu boli mnohé stereotypy, že tí nerómovia sa vždy cítili viac ako tí Rómovia, pretože ako náhle mal niekto malý kúsoček zeme, už to bol roľník a roľník je vždy viac ako bezzemok a Rómovia nevlastnili pôdu. A boli vždy závislí napríklad na potravinových článkoch práve od toho majoritného obyvateľstva. Ale naozaj sa tu v tej histórii vytvorili také vzťahy, ktoré fungovali a ktoré boli obojstranne prospešné.
1: Spisovateľ a ochranár Miroslav Mišák je v lesoch okolo Dubnice nad Váhom doma a dôverne pozná mnohé ich príbehy. Pri svojich potulkách často obchádza aj plot, ťahajúci sa hlboko do údolia. Aký svet sa ukrýva dnes v lesoch nad Dubnicou?

tá zbrojovka sa ťahá veľmi, veľmi ďaleko do našich lesov. Čas z tých sú zrejme nejaké miesta, kde sa skladuje munícia, hlavne v tých závere tej veľkej doliny Dubnickej. Bolo by lepšie, keby to tam nebolo, keby bola tá dolina trošku menej oplotená, no ale pred pár rokmi, ja myslím, že aj miestni polovníci tam niektoré tie ploty trošku poničili, aby mohla zver migrovať. Takisto niečo poničila vichrica, takže tá zver začala tam ešte pred pár, možno pred rokom, pred dvoma bolo bežné, že po ZVS-ke prechádzali jelene, jelenice, možno diviaky. Myslím, že nový majiteľ, keď to zobral, tak začal obnovovať, aspoň na niektorých častiach, čo môžem vidieť teda z lesa, že niektoré časti obnovuje to oplotenie, aby sa tam nedostal zver. A pred pár rokmi v týchto lesoch našiel svoj domov rys ostrovit. No a myslím, že niekedy v roku 2018 sa tu prvýkrát, možno po 100 rokoch, možno viac, narodili prvé rysíčatá. Veľmi zaujímavý je ich otec tých rysíčat, ktorý sa dožil pomerne vysokého veku, čo je veľmi zriedkavé. Tak začal som ho často stopovať, nachádzal som jeho stopy skoro niekoľkokrát do týždňa, čo bolo veľká vzácnosť. No a našiel som nejaké teda tie miesta, kde žije, kadiaľ chodí. No a celý ten čas potom, čo sa teda tu rysy objavili, tak ma to tak nejak opantalo, že som musel stále na neho myslieť. No a hneď, keď som sa vrátil prvý deň z Nemecka a zašiel do týchto lesov, tak som toho slávneho lovca rysieho stretol na okamih, kde odpočíval na okraji lesa a rúbaniska. No a po chvíľočke bol preč. A 3-4 roky dozadu, keď som sa vracal už z lesa a vlastne už takmer zašera, som našiel stopy rysice a troch menších rysov. Takže išiel som krátko po ich stopách. Hneď v ten deň som ich aj vyplašil, už skoro za tmy. No a postupne som zisťoval teda, že kto to je, pretože tá rysica, ktorej sa tu narodili maliatá, po tom jednom roku zmizla. Už sa tu viac neukázala. A myslel som, že už aj ju upytliačili, ale postupne ako som chodil za ich po ich stopách, tak som zistil, že je to ona. No a priviedla si so sebou dve tohoročné rysíčatá a plus to rysíča, ktoré sa tu narodilo v tom roku 2018, kde mohlo mať tak 3 roky. No a veľmi také prekvapivé bolo, že prvé dni, keď tu prišla, tak sa ubytovala so svojimi rysíčatami na prvé dni a na prvé noci práve v tejto ZVS-ke, v jednej z opustených budov, ktorých je tam teraz dosť ešte stále. No a nikto o nich v podstate nevedel, rysi tam trávili deň, okolo chodili hore dole auta miestnych zamestnancov, no a rysi možno čítali nejaké tajné dokumenty, neviem, no ale hrali sa tam v tých budovách a nikto o tom nevedel. Neskôr sa teda po 3-4 dňoch pobrali trošku z tohto industriálneho prostredia ďalej hlboko do hôr a ešte tu strávili s nami zo 3 týždne, ulovili tu napríklad muflónku v jednej obore. No a hovorí sa o rysoch teda, že oni často plitvajú, ale o týchto rysoch to veru neplatilo, keď sa zvrátim k tomu samcovi, tomu veľkému lovcovi, tak on tu krmil celú komunitu tuto, v tomto lese. Líšky, krkavce, myšiaky. A to tak beriem, že všetci tí obyvatelia lesa tak sa vždy tešili, keď sa zase ten rys vráti z toho svojho veľkého okruhu, ktorý robí po týchto lesoch a zase uloví nejaké to jelienča a nakrmia ich trochu.

Počúvali ste audiodokument Veroniky Hajdučíkovej a Jána Púčeka Údolie. Účinkovali Daniel Bubla, Veronika Hajdučíková, Ľudmila Krimková, Mária Koledová, Márie Kormanová, Marek Kundlák, Arne Mann, Miroslav Mišák, Ján Púček, Andrej Šoltés, Adriana Vančová a Ladislav Velvart. Spomienky Márie Kormanovej sme mohli použiť vďaka láskavému súhlasu neziskovej organizácie Postbellum. Ďakujeme. Scenár a realizácia Veronika Hajdučíková a Ján Púček, dramaturgia Dominika Udvorková, zvukový majster Michal Džadoň. Rukopis tohto diela vznikol s finančnou podporou Literárneho fondu. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si na Litere esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Číta Miroslav Trnavský. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Okrem iných rodinných zvláštností, ktorými som hojne obdarený, mám aj strýka, s ktorým si tykám. Môžem si to dovoliť, lebo je odo mňa o celý rok mladší. Ako chlapec, neraz som ho i natlkol, keď ma nechcel poslúchať. Teraz sa už nebijeme, nepatrí sa. S týmto strýkom, ktorý je mimochodom rečené v istej fabrike šoférom, vybral som sa začiatkom októbra do rodného kraja na oberačku. Kým začnem rozprávať, ako bolo na oberačke, musím prezradiť, že naši milí predkovia, strýkovi i moji, kým na svete žili, zaoberali sa vinohradníctvom. Pomreli už dávno, ale akési vinohrady po nich ostali. Obrábajú ich, čiže režú, hnoja, plejú, škrabú, viažu, striekajú a tak ďalej, rozliční príbuzní, moji i strýkovi, ako napríklad ďalší strýkovia, tetky, bratranci, sesternice a podobne. Všetci títo vincúri sa vyznačujú tým, že nie veľmi sa tešia, keď zbadajú prichádzať niektorého svojho mestského príbuzného. Čo si mysleli teraz, keď sme prišli s kuframi v rukách, to sa nevie. Párom ich vie, čo im v prsiach búrilo, keď povedali svoje Vítajte. Navštívili sme najprv istého strýka, ktorý bol v prvej svetovej vojne cisársko-kráľovským kaprálom. Práve prešoval a bol už hodne frcnutý. Kým sme mu pomohli vyhodiť z preša mäkký šalát a nabiť doň tvrdý, nedbajúc na tetkine protesty, vlial do seba i do nás niekoľko pivových pohárov červeného burčáku. Pri obede nebolo možné pri ňom obsedieť. Na silu nás nútil, aby sme prevraceli poháriky s nevykysnutým ešte vínom na staré rakúsko-uhorské komando Ein, zwei, drei. Šťastie, že po obede musel niekam odskočiť a tak sme sa od neho vyslobodili. Po takomto úvode vošli sme do dvora istého nášho spoločného príbuzného. Toho sme našli triezveho, ale len preto, lebo oberať bude až potom, keď zase je oziminy. Vinohradu má len kúsok, necelé jutro. Väčšmi sa zaoberá roľníctvom, tomu dáva jesť. A chutí mu znamenite, lebo váži hodne vyše metráka. Na našu otázku, či už riadne odovzdal zbožie na verejné zásobovanie, kývol hlavou a na dotaz, čo spraví s ostatným zrnom, zasmial sa nám do očí, že to je najmenšia starosť, ktorá ho katuje. Predstavil nám všetkých svojich 5 dcér. Poradte mi zaťa, hodil hlavou smerom k najstaršej, asi 17-ročnej, čo vybehla z maštale s vidlami v rukách, pevná ani drak. Tatenko, jednajte len veľkého a pekného, rozkázalo si dievča. Na môj dušu, mať tak na porúdzi skladište so ženíchmi, vyberiem pre toto dievča takého, čo by mal vlastnosti všetkých troch silákov z rozprávky. Lomy dreva, miesi železa a vali vrcha. Ten by s takouto hepou obrobil nielen celé gazdovstvo, ale celý obecný chotár. Po tomto odbočení išli sme sa so strýkom podívať do vinohradu tetkinho, v ktorom sme už aj ostali. Tetka býva v druhej dedine, lúpe ju v nohách, nuž vinohrad vo výmere 1200 štvorcových siach zverila do opatery svojmu 18-ročnému synovi. Tetkin syn si postavil vo vinohrade búdu, on ju nazýva bungalovom, a zariadil sa v nej ako sisel. Má v nej dve postele pekne nad sebou, komoru so zásobami a hrncami, sporák, skriňu na odev, všetko so všetkým príslušenstvom, rátajúc sem sekeru, naťahovaciu harmoniku, petrolejovú lampu, vizuvák. Cíti sa tu ako chrobák v sile. Navštevujú ho jemu podobní lapaji a jeho obľúbené štramandy z bližšieho a ďalšieho okolia. Jeho úloha pred oberačkami je strážiť, aby hrozno nepokradli zlodeji, a pretože tu zlodejov niet, lebo každý človek má aspoň kúštik vinohradu, bojuje proti ostatným záškodníkom zo živočíšnej ríše. Hluší napríklad kurence, čo tam zabehnú na poľovačku. O jeho hajnickej činnosti svedčí hrobček s krížom a nápisom: Tu spočíva v kuracom bohu kura nepodarnec, ktoré padlo v boji o lepší kurací život, ozobávajúc zrelé hrozno v okolí bungalova. Kikiríkajte a kotkodákajte s nami. Náš mladý príbuzný, natešený našim príchodom, poukazoval nám všetky svoje zvláštnosti, uvaril nám večeru, previedol nás po vinohrade, prenajal nám svoj bungalov i na spanie a zjednal si nás na oberačku za toľko hrozna, čo si odnesieme v kufroch. Podali sme mu ruky a ľahli sme si spať. Mládenec zmizol a prišiel až ráno. Na naše otázky, kade blúdil, neodpovedal, iba nás pozval na svadbu, lebo odkladať sa mu už nedá a chce mať svadbu prv ako krštenie. A pretože oberačka v tetkinom vinohrade mala byť až vo štvrtok a bol ešte len utorok, mali sme deň dva času na ďalšie návštevy u svojich milých vinohradníckych a roľníckych príbuzných. Túto možnosť sme aj dôkladne využili, chodiac do tetkinho bungalova len spávať. Skúsili sme všeličo a videli sme mnoho. U jedného pokrvného v treťom kolene nám ukázali sviňu, ktorej bol plný chliev a ktorá žrala kukuricu kľačiačky. Strík ako znalec odšacoval váhu ošípanej na dobrých 250 kíl. Od gazdinej sme sa dozvedeli, že vlani zabili 400 kilovú a že mali z nej 210 kíl masti. Až nás píchlo v žalúdku pri toľkej cifre. A koľko masti ste odovzdali na verejné zásobovanie? Spýtal som sa. Na 2 kilá, tak ako druhý, odpovedala tetka vo vedomí, že splnila svoju povinnosť voči pracujúcim v továrniach a úradoch. Potom sme sa radšej zavčasu vytratili z domu hojnosti. Na druhom konci dediny sme vošli do domu príbuzného, ktorý sa pokladal za chudobného. Hneď sme si všimli cárku, v ktorom natlačené dožívali svoj smutný život krmné husy. Keby ste jednu predali, kúpil by som, pomyslel som si hlasite. Ešte vám zostane 5. A tak sme sa zjednali. Kilo toľko a toľko. Vo štvrtok bude zabitá, zaplatiť i hneď. Gazdina vybrala húsku z cárku a zašla ju odvážiť k susedom. Akurát 8 kíl, povedala. Aký som bol rád. Až doma, keď žena hus odvážila, s hrôzou zistila, že váha ukazuje ani nie 6 kíl. Čert ber všetkých príbuzných. V ďalšom dome, ktorého obyvatelia našťastie neboli našou pokrvnou rodinou, častovali nás iba textilnými rečami. Domáci pôdohospodár núkal strýkovi za jeho šoférske topánky vrece kukurice. Mne zasa gazdina slúbila za môj jesenný kabát 2 kilá masla, kilo orechov a osko ruší, koľko chcem. Za košelu kohúta a ak je celkom dobrá, aj trocha tvarohu. Keby chodili ako Adamovia, nečudoval by som sa, ale i on, i ona, i všetky ich tri ratolesti boli takí vyobliekaní ako Amundseni, poberajúci sa na severný pól. A taký zlý na nás, ako by sme boli do spolku s nimi vykradli textilnú fabriku a teraz sa nechceli s nimi popriateľsky rozdeliť olup. Museli sme z toho domu rýchle vybehnúť, aby nás tam nevyzliekli do naha. Na večer sme zašli aj do miestneho hostinca. Okrem 5 starých mládencov, asi tak 40-ročných, s ktorými sme kedysi chodili do ľudovej školy, našli sme tam aj nášho strýka, cisársko-kráľovského kaprála. Taký bol veselý, že sme mu tak z nenazdajky vleteli do pasce, že od radosti rozkázal pre 8 slivovicu 2 razy dokola. Prišli sme tak skoro o všetok obežný kapitál. Šťastie, že strýk musel zase niekam odskočiť a my sme sa mohli bezbolestne stratiť v tmavej noci. Noc bola teplá, sadli sme si konča dediny na most pod sochou Jána z Nepomuku. Tam sme vypočuli bolesti 5 na semeno ponechaných spolužiakov. Boli sme zvedaví, prečo sa neoženili. Jednému sa, ako povedal, podarilo priviesť si ženu až pod kostolné dvere, ale odtiaľ mu zdúbkala, lebo jej kto si pošepol, že roľu, čo mal dostať od rodičov, dostane jeho brat. Vydala sa potom za brata. Druhý starý mládenec je krivý, nikdy ho ženy neobletovali a k tomu ešte aj pije, takže možno aj dobre robí, že ostáva slobodný. Tretí čaká na byt, v dome ich je 10, nuž nechce medzi nich priviesť ešte 11. Štvrtý sa nechce zväzovať a nevie si vybrať medzi dvoma, s ktorými už má rodinu. A piatý, Pane Bože, našiel nás tam náš strýk, cisársko-kráľovský kaprál. Starých mládencov odohnal a nás zavliekol do svojej prešovne. Tam sme prešovali až do rána. Nik si ani len nevie predstaviť, koľko taký strýk znesie burčáku, koľko zje chleba a slaniny. Všemožne sme sa usilovali vyrovnať sa mu, ale márne. Ráno bol veselý ako rybka, kým my sme sa ledva dovliekli do tetkino bungalova. Prešli sme po okolitých vinohradoch, plných spevu a pokrikov. Všade sa oberalo. No toho roku, ako sme zistili, urodilo sa hrozna menej ako vlani. Kríky nasadili strapcov hodne, ale v septembri prišla na nejaká si zlezba. Hubovitá choroba múčenka. Niektoré vinohrady obišla, iné načala čiastočne, no sú miesta, kde skoro ani niet čo oberať. Zažrala sa najmä do vinohradov bujných a hustých a tam, kde medzi viničmi rastú stromy. Vošli sme do jedného takého nešťastia. Majiteľa sme v ňom nenašli. Nemôže sa vraj na to dívať. Oberá len jeho starý otec, žena s deťmi a niekoľko navolaných hepísk a chlapčísk. Detko stenú, vlani v tomto kuse urodilo sa nám 20 hektolitrov vína. Dívame sa dovnútra viničných krov a usudzujeme, že toho roku nenaoberajú ani 2 hektolitre. Neoberajú strapce, ale vyberajú len jednotlivé zrnká. Získajú 5, 10, 20 zrniek z koreňa, ktorý by bol dal nebyť múčenky 2-3 kilá hrozna. Zo slzavého údolia, vinohrad je v údolí, kde je dobrá zem, hľadíme sa dostať na vršok. Tam je oberačka veselšia. Viničné korene sú slabé, spadnuté z dreva, ale priam ovešané hroznom. A takým zdravým, že radosť pozrieť. Z 2-3 koreňov sa naplní vodové vedro. Pýtame sa gazdu, prečo tu na vršku majú a prečo tam v doline nie je ničoho. To preto, odpovedal nám majiteľ rozšafne, že v lani nebolo nič na vršku a bolo zase v doline. Príroda, ako vidíme, distribuuje hrozno podľa zásady. Ty dostaneš tento rok, lebo si nedostal v lani, a ty nemáš tento rok na prídel nárok, lebo si si všetko vybral v lani. Alebo, ak chceš, i v lani trošku, i tento rok trošku. Čo si pravdy v tom je, ale treba ešte dodať, že úroda bola tam, kde sa zaprášilo sirkovým kvetom a nebola tam, kde sa zaprášiť zabudlo alebo nestihlo. A tak teda medzi rečami svitol štvrtok a do tetkinho vinohradu prišla tetka s vozom a kadečkami a putňami. I oberačov pricupkalo zo 10 s vedierkami a putničkami. Dali sme sa do roboty. Strýk so mnou nosil putne. Neprišli sme teda na pokušenie. Tetka si nás celý deň veľmi vážila a sama nám odkladala do kufríkov čo najlepšie a sladšie hrozno. Do večera sa všetko obralo a odviezlo do dediny. Bungalov osirel. O rok dovidenia. Len aby neprišiel ľadovec, mráz, peronospóra a múčenka.
1: Na Litere doznela esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Čítal Miroslav Trnavský. Zvuk Alena Duchoňová. Redakčne v roku 2010 pripravil Patrik Oriešek.
0: Počúvate Rádio.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vo vysielaní Rádia Litera v tento týždeň kráčame dňami skorého septembra a obzeráme sa do minulosti, do roku 1941, kedy bolo 9. septembra prijaté nariadenie Židovský kódex. Odvtedy ubehlo presne 85 rokov a tento deň si pripomíname dnes u nás ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. V aktuálnom bloku vysielania sme pripravili, reflektujúc spomínané udalosti, aj rozhlasový dokument Marcela Páleša Za bránou na Hornej. Po ňom budete môcť počúvať poetické pásmo Božské uzly Bubeník september s poéziou Vincenta Šikulu, ktoré pripravila Viera Prokešová. A hneď v úvode si vypočujete štvrtú časť čítania z knihy Septembrová spomienka maďarského autora Ferenca Móru. V réžii Martina Bendika budete počuť Františka Kovára. Zmysluplnosťou aj oddychom naplnené septembrové dni vám z vysielania Rádia Litera želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Je jasné, že tu nebude reč o mne, lebo hoci som mal po celý život ambíciu byť poriadnym človekom, teraz mi zostáva už iba vyhliadka na poriadnú smrť. Stane sa to možno pri pohľade na rukav smokingu, ktorý zostal zaškripnutý visieť z kufra, keď sa mi predtým podarilo zacvaknúť kolenami oba jeho zámky. Nemôže byť reč o mne ani preto, lebo už 5. týždeň slávim nedeľu každý deň s výnimkou chmúrnych chvíľ, keď si spomeniem, aké more všedných dní ma čaká po tejto dlhočiznej nedeli. Slovom, tu sa opisuje celkom vecne a pri prísnom zachovaní všetkých žánrových pravidiel obvykle nedeľné popoludne poriadneho človeka. Zdá sa, že to bude veľmi vydarené čítanie, ktoré asi zaradia bez osobitného autorovho povolenia aj do stredoškolských čítaniek. Je zaujímavé, za kým dojatím si spomína človek na písateľov učebníc, keď je ďaleko od vlasti. Teda, poriadny človek je janovský občan, ktorý v sobotu večer prvne si ľahne, predebatuje v rodinnom kruhu, čo by sa dalo podniknúť v nedeľu popoludní. Dopoludnie by sa totiž ešte ako tak minulo. Poriadny človek a jeho rodina vstávajú v nedeľu o niečo neskoršie ako inokedy. Aj deti začnú pišťať o niečo neskoršie ako obvykle a o niečo neskoršie sa vracia z trhu aj slúžka. Dopoludnie sa vyplní potulkami po meste, postávaním na móle, obhliadkou lodí v prístave a krátkou zastávkou u Gambrinusa na pivo. Potom sa poriadny človek poneviera po izbách a nezabudne vážne, ale objektívne pripomenúť panej domu, že najväčšou cnosťou rímskych matrón bola presnosť. Napokon nasleduje obed, dôstojný, solidný nedeľný obed so špagetami a rizotom. Lenže potom príde popoludne, keď niet čo robiť. A to je pre poriadného človeka, ktorý je zvyknutý ústavične sa niečím zapodievať, strašné. Nuž, čo budeme robiť zajtra? Nastolí poriadny človek v sobotu večer otázku ako pádre. On už pravda vie, čo tu bude. Lámal si na tom hlavu počas celej večere a hneď to aj povie. Pôjde sa do nervy. Trocha sa pokochať slniečkom a pohľadom na Angličanov, práve tak, ako sme boli minulú nedeľu a ako pôjdeme na budúcu. Magnifico, tlieskajú dospievajúce cerušky poriadneho človeka, práve tak, ako tlieskali minulý týždeň a ako budú tlieskať aj budúci. Akým nežné pokolenie rozostiela postele, poriadny človek sa rozhliadne po komore, prinesie do izby pletený panier, položí ho na stôl a začne si ho prezerať. Prezerá si ho, kým si neľahne. Nie zbytočným pohľadom človeka, zahľadeného na oblohu alebo na more. Jeho pohľad je cieľavedomým, rozvážnym pohľadom vojvodcu. Má dobre vyvinutý zrak a ukladá ním v koši každý predmet na príslušné miesto. Sem príde soľ, sem škatulka s olivami, sem revolver, nôž na krájanie hydiny, 6 vreckových nožíkov, rybárske náčinie, tabak a zápalky, vata pre prípad, že by deti spadli a rozbili si nos, sem ihla, cverna, staré rukavice na lezenie po bralách, pečený capone a arrosto di maiale, čo pravda neznačí májový arešt, ale bravčové karmenádle, ďalej cipolle, čiže zelená cibuľa, fľaša café con latte, chlieb aranči, stucica denti, čiže oštep, ktorým si poriadny človek po jedle prečistí zuby, ďalej karty, lopta, hra s kruhmi, kus gorgoncoli a zväzok Slagariho románu o bielom pirátovi, ktorý preklal každého indiána, čo mu prišiel do cesty a ešte aj teraz ich kole, ak neumrel. Potom prídu na rad ihlice do vlasov, zrkadlo, hrebeň a pudrenka pre signoríny, plechová loď a magnetické rybky pre príslušníkov nastupujúceho pokolenia a nedopletená pančucha pre pani domu, ktorú vyberie len čo sa zjaví na obzore istý mladý signor. Ostatné prázdne miesta v koši sa vyplnia fľašami Chianti. To je všetko. Ale táto príprava je hodná skoro viac ako sám výlet. A poriadny človek predsa zabudol na čosi, ale darmo si spomína, čo to bolo. Nuž ale, v noci sa mu to prisní. Ale neprisní sa mu nič, lebo kedykoľvek siahne po kľúčke od dverí do ríše snov, prebudí ho príjemné pomyslenie, ako dobre bude zajtra popoludní v nervy.
Podobne sa mohol cítiť Kolumbus poslednú noc pred tým, ako sa so svojimi tromi karavelami vybral objaviť Ameriku. Ináč aj on bol janovský občan, ale nie veľmi poriadny. Lenže kým Kolumbus nevynechal nič z lodného nákladu, poriadneho človeka po celé nedeľňajšie dopoludnie zožierajú starosti a márne sa s nimi zveruje aj matke rodiny, ktorá za jeho osobného dohľadu ukladá veci do koša podľa dopredu načrtnutého plánu. Ale teraz sa už musí ísť. Či už vieme, čo nevieme a či nevieme, čo vieme, pretože prídeme neskoro a bralá v nervy nám pred nosom obsadia iní poriadni ľudia. Hlava a nohy poriadneho človeka zvedú ešte duševný boj, pri ktorom hlava je tej mienky, že pešo by sa pri piatich dospelých osobách a dvoch bambíny mohlo ušetriť 6 lír za električku, nohy však energicky vyhlasujú, že sa nezbláznili a nie sú ochotné znesvetiť nedeľu 8 kilometrami pešej chôdze. Zo zápasu hlavy s nohami vychádzajú ako víťaz prirodzene ušľachtilejšie končatiny a tak o 3. hodine a 10 minútach vidíme poriadneho človeka a jeho rodinu už na pláži v Nervi. Práve vystúpili z električky? Poriadny človek sa pozrie na hodinky a s uznaním pokýva hlavou. Ha, hnal dobre! Vyberú sa dolu palmovou alejou k bralám, okolo ktorých sa mekúčko čeria modré vlny Tyrenského mora. Popredku ide slúžka, serva s košom, za ňou kráča poriadny človek, ktorého poslaním je pyšne, ale ústarostene vykračovať za košom, lebo z dejín Janova je známe, že pred 500 rokmi v týchto končinách mali svoju skrýšu sardínsky piráti, kým statočný Andrej Doria nedal upáliť ich kapitána práve na týchto bralách. Preto ich nazývajú aj dnes Scalia di Pirata. Mamma pustí dopredu slečinky a z obidvoch strán obklopená bambínami, ktoré sa jej držia za sukňu vzdutú vetrom, vykračuje vznešene ako tučná galéra vlečúca za sebou malé bárky. Po príchode na bralá si vznešená spoločnosť hneď nesadne. Kým mater familias odfúkuje ako zaoceánsky parník, poriadny človek pobieha sem i ta, červený ako paradajka, pripravený aj na menšiu porážku. Deti sa rozplačú, lebo si na skalách odrali kolená a slečinky zasnene hľadajú miesto, na ktorom upálili dotyčného piráta. O chvíľku pribiehajú a v posvetnej hrôze ukazujú hlave rodiny kus zvápenatej psej kosti ako ponurý pamätník zašlých stáročí. Slúžka prestrie na skalnej plošine, pripomínajúcej kamennú tavolu, na ktorú pínie z hotelových záhrad na pobreží vrhajú široké tiene. Poriadny človek vyslobodí spláteného a papírového zajatia pečeného kapúna, ktorý sa od tepla dostal do rozplývavej nálady a ponáša sa skôr na oholeného pelikána. Kapún sa rozkrája a rozdelí na rodinnom oltári. Drobnejší členovia rodiny sa dožadujú ventília, čiže toho, čo nevedomé maďarské deti nazývajú zúzikom. A keďže kapún už nemá túto základnú anatomickú súčiastku, pustia sa do plaču, ktorý však stíchne, keď im nad hlavami preletí čajka. Poriadny človek vtiahne s oduševneným pohybom z koša likom opletenú fľašu kianty a tu si spomenie, že to, čo zabudol doma, je vývrtka. Je to práve také nešťastie, aké by bolo stihlo Kolumba, keby si bol zabudol vložiť do batoha kompas. Vlastne nie také, lebo k spoločnosti táboriacej na naprotivnej strane brala možno poslať slúžku, aby ju vo všetkej úcte vypožičala. Potom pijú. Slečinky pripravia udicu, hodia ju do mora a čakajú. Čakajú však nadarmo, lebo v nedeľu popoludní aj poriadne ryby odchádzajú na výlet do spodných vrstiev morskej hlbiny. No fanšulety predsa len nečakajú nadarmo, lebo v zhode s platnými spoločenskými pravidlami, čo skoro sa zjaví na obzore známy gavalier, s kytičkou prvosienok, ktoré sa na večer ocitnú taktiež podľa spoločenských pravidiel, v kabelke jednej zo slečiniek. Ale do večera je ešte ďaleko. Do tých čias sa predsa len chytí na udice akási zúfalá morská pichľavka, ktorá sa v samovražednom úmysle zavesila na hák. Stane sa predmetom všeobecného údivu. Takto asi vyzerá aj veľryba, lenže je trochu väčšia. Nikto sa ju neodváži zvesiť dolu z udice, čo keby hrízla. Potom zasa jedia. Deti si pýtajú zúzik, aj karmenádli a keďže ho niet ani tam, pustia sa ešte do výdatnejšieho plaču. Na upozornenie, že zdochnutá pichľavka sa živí detským mesom,
stíchnu a poriadny človek im za odmenu zažne búrkovú zápalku, pretože búrka už bez tak nebude. Jedia, smejú sa, pijú. More krížom krážom brázdia bárky, plachetnice a parníčky, ktorých zafarbené kovanie sa zaleskne, kedykoľvek prechádzajú zlatistými pruhmi slnečných lúčov dopadajúcich medzi olivami v širokých pásoch na more. Toto je naozaj pekné, ale oni si to nevšímajú. Gavalier, odvolávajúc sa na vierohodné záznamy, rozpovie, ako strašne reval, keď sa mu rezali prvé zuby. Smejú sa. Potom rozpráva poriadny človek, že raz ako takýto mladík zjedol na výlete 5 škatuliek sardiniek, ale teraz ich už nevládze zjesť viac ako 2. Všetci sa čudujú. A keď už všetko pojedli a všetko vypili, pomaly sa zviechajú, opúšťajú skaliská a odchádzajú po mole, cestou sa zastavia ešte na šálku espressa v Savoji. Po predku kráča poriadny človek s palicou na pleci, na ktorej sa vo vetre hojdá klobúk ako trofej vydarenej nedele. Nezapieram, díval som sa trochu závislivo za poriadnym človekom.

Illéš z pokolenia Večernéšovcov, to je 50-tník, živel udržujúci národ a preto je otrhaný od hlavy po pety. Je to praktické oblečenie, lebo tým množstvom dier môže preniknúť vietor nielen dnu, ale aj von a tak udržuje človeka vždy sviežeho. Na túto prednosť dnešného maďarského oblečenia ma upozornili ostatní trhani, s ktorými som vyslobodzoval predkov z pozemku Illéšovho suseda. Smiali sa pritom, lebo keď sa raz niečí osud zvrtne tak priaznivo, že dostáva 2 penge dennej mzdy, hneď mu zaleje dušu slnečný jas. Ale Illéš si nevšíma ani smiech, ani nezmyselné reči o najnovšej pánskej móde. Je si vedomý, že vlastní 4 jutrá dedičnej pôdy a chalupu, ktorá je rovnako ošarpaná ako jeho oblečenie, a to je tak či tak predsa len majetok. Keby nebol, prečo by naň vyrubovala vrchnosť toľké dane? Mojich nádenníkov, ktorí sa netešia podobnej dôvere vrchnosti a súvari aj z iného kraja, považuje Illéš za dokonalú žobrač, s ktorou si nehodno zahadzovať vážnosť. Ešte tak, pán Boh daj a pán Boh uslíš, to sa medzi ľuďmi patrí, ale nejaké kmotričkovanie, tak ďaleko si s nimi človek nezačne. Ďalšia galiba bola v tom, že Illéš ani o mne nevedel vyhútať, kto som, čo som. Pokúsil sa o to síce, ale nedostal sa ďaleko. Na vlastné uši som počul, ako sa pýtal suseda, tak čo, sused, vári si predal úrodu, pán Dráv? Ale ba, šibol po mne okom sused, to ju iba tuhľa pán veľkomožný obrábajú. Hen ten, a to už na čo? Sused mrdol plecom, čo malo znamenať, že to vie ďas. Odvrátil som hlavu. Za mladí som využil každú príležitosť na vysvetlenie, že nehľadám poklady, ale kosti predkov, lebo som sa nazdával, že učencov majú vo väčšej vážnosti. Od tých čias som však zmúdrel a prestal som sa vystatovať. Ak ľudia nemusia človeka pokladať za blázna, hneď majú o ňom lepšiu mienku. Pozor, skríkol som na jedného z chlapov, ktorému zaškrípal ril. Holená kosť, nezlomte ju. Illéš to prijal tak, ako by som odpovedal jemu. Rozumiem, pokýval hlavou. Riadne to prevraciate. V tomto konštatovaní však nebol ani tieň súhlasu. Vytiahol som cigartašku, svoj osvedčený prostriedok na krotenie ľudí. Zapálte si, starky. Ale Illéš pokrútil hlavou. Len si ich schovajte, ešte sa vám zídu. Nenaliehal som, lebo bolo vidieť, že nechce so mnou uzavrieť priateľstvo. Ten deň nás ani dlho neobdivoval, utiahol sa do chalupy a opäť sa priplichtil až pod večer, keď som spočítaval hroby. Kúpili ste to v celku? Alebo na metráky? No, tie kosti. Preca som sa musel odhaliť. Počuli ste už niekedy o múzeu? Nepočul. Musel som teda zoširoka vykladať o múzejníctve. A dozvedel som sa, že Illéš s tým nesúhlasí, lebo to robím ako jeho pudlík, ktorý najprv vyhrabe kosť a potom ju zasa zahrabe. Pudlíková archeologická činnosť ma zrazu zaujala. Aj na Illéšovom pozemku musia byť kosti. Žeči, odvetil trochu dotknutý a šmaril kus šúplaty do jačmeňa. Videli ste, kam padol? Tam je kraj cintorína. Pri oraní škrípe pluh vždy po to miesto, potom už nezavadí o nič. Bolo vidieť, že by sa cítil veľmi znevážený, keby som mu neveril, že sa i na jeho pozemku zdržujú kostlivci. Upokojil som ho, že časom aj ich vyvoláme. No, no, no, vravel. Vyriekol tým najmudrejšie slovo na svete, lebo si z neho môže vybrať každý, čo chce. Takto sa začalo naše priateľstvo. Pomaly, ale isto. Čím častejšie sme sa stretávali, tým väčšie potešenie sme v sebe nachádzali. Dívam sa, vraví raz, ako rýchlo vám beží tá ceruska a ani ju neolizujete. Vám to zasa ide práve tak rýchlo s motykou, vracia mu poklonu. O to ťažšie je náčinie. Podal som mu plniace pero, vzal ho do ruky a veľmi sa začudoval, že sa celý zamazal od atramentu. Do paroma. Veď to nie je ceruza, ale pero. Vy ste volačo také ako pisár, pravda? Ukázalo sa, že Illéš má porozumenie aj pre takéto veci, lebo keď mi vracal pero, opatrne ho držal medzi dvoma prstami za koniec, ktorý nehryzie, a riekol. A za to nič, aj taký musia byť. Tá pisárčina by vlastne ani nebolo také zlé remeslo, keby sa pri ňom nemuselo toľko písať.
keby sa len nemuselo toľko písať. Keďže si to isté myslím ja, cítil som potrebu povedať Ilešovi do očí, že som zriedka kedy stretol takého múdreho človeka, ako je on. To je možné. Utvrdzoval ma Ileš v presvedčení a vošiel do chalupy, priniesol ošúchaný kožuch a načgal ho podo mňa, aby sa

0: Bohu takto prevracať zem a miešať dobrú so zlou. Veď si sused na takto rok spomenie, na čo púšťal múzeum na pozemok. Veru, si spomenie, pokúšal som sa ho umúdriť, lebo v tejto poprevracanej zemi porastú na takto rok väčšie dyne ako inde tekvica, veď vidíte, ako pozorne zahrábávame všetky jamy, všade dávame zlú zem na spodok. Nenarobím ja škodu nikomu, iba osoch. No, pokrčil plecom, to je vaša vec. Na susedova. Na druhý deň nás Iléš nepoctil svojou návštevou. Na tretí deň poslal som po neho jedného z nádeníkov. Rád by som sa s ním reku pozhováral, lebo tu sme už hotoví a teraz prišiel rad na jeho pozemok. Ale Iléš odkázal, že nemá kedy. Čo má za robotu? Navliekal šnúry do krpcov. Usmial sa robotník s poznámkou, že Iléš je strašne zanovitý chlap. Musel som uznať, že vlastne má pravdu. Keď mám k nemu prosbu, mne sa patrí ísť za ním. Vybral som sa teda a cestou som si obzeral jačmeň, prikrývajúci kosti na jeho pozemku. Je to neveľký kúštik zeme, sotva 30 krokov dlhý a široký. Za úrodu dám reku Ilešovi 15 penge odškodného, hoci nebude škodovať viac ako 10. Horký, že? Ani toľko, veď o týždeň ho bude môcť znovu osiať. Ach, ten Iléš je hrozný trhan. Dám radšej celých 20. Pri rohu chalupy som na chvíľku zastal. Krížom krážom dopukané steny boli podopreté konármi. Tam, kde vypadali války, boli diery pozapchávané kukuričným šúpolím, ktorým prenikal zvuk detského kašľa. Zvýšil som odškodné o ďalších 10 penge. Určite si vyhradím, že si za ne postaví novú stenu. Keď som vošiel do dvora, zlostne sa na mňa vrhol pudlík. Nevedno, či ako strážca domu, alebo ako amatérsky odkrývač kostí, ktorý sa hnevá na konkurenciu. Ľahneš ja tvoju mater! Okrikol ho Iléš a hodil po ňom vylátaný krpec. Považoval som za priaznivé znamenie, že ma krpec nezasiahol. S priateľským pozdravom som sa blížil k pánovi domu, ktorý sedel na štebli rebríka opretého pôjd. Pán Boh daj! Uslyš, odvetil trochu nevrlo Iléš, nevstávajúc zo svojho trónu. Veďže sa už spýtajte, prečo som prišiel. Začal som diplomatické rokovanie v tradičnom štýle. Myslím, že s týmito slovami prišiel už prvý maďarský vyslanec Kušit k jeho veličenstvu kráľovi Zalánovi. A dostala si tú istú odpoveď ako ja. Však poviete, ak budete chcieť. Položil som si na dlaň 50 pengovú bankovku a podniesol som mu ju k očiam. Zajtra sa pustíme do vášho pozemku. Iba do toho kúska, čo ste ukázali. Poničíme pritom jačmeň, nuž za to ani chýru. Ten veru nie je toľko hoden, potriasal Iléš hlavou. Teraz som bol prekvapený zasa ja. Ilešova veľkomyselnosť ma trochu zmiatla. Dávam mu to rád, lebo by som mu chcel pomôcť.
1: Veru nie, nedám si len tak zošpatniť pozemok.
0: Povedal to s chladnokrvnosťou veľmi príznačnou pre tento druh argumentácie. Neviem, či slovo len tak je citoslovce alebo príslovka. Isté je však, že nejaké slovo na svete neobsahuje viac sily. Videl som, že každé ďalšie naliehanie je bezúčelné a opúšťal som boisko porazený na hlavu. Pudlík ma s víťazným brechotom vyprevádzal pomedzu. Gilešovi sa pravdepodobne donieslo niečo o mojom smutku z porážky, lebo len čo z polí zmizol sneh, prišiel ma navštíviť. Nenašiel ma doma, ale mi odkázal, že by sa so mnou rád pozhováral a že sa to týka zákona. Dostal rozum tvrdohlavec. Pomyslel som si, keď som sa pred Veľkou nocou vybral k nemu na koči. Pre blato som sa približoval k chalúbke odzadu. Zimné vetry ju od tých čias ošarpali ešte väčšmi. Na samotnom Ilešovi som pobadal iba tú zmenu, že bol oblečený trochu inakšie. Zhodil zo seba, čo to z jesených handár. Ani som nezoskočil z koča a hneď som sa spýtal s povýšenosťou podoprenou zákonom. No, čo Iléš? Hádam, ste nemali ten jačmeň v skleníku, že sa ho už strojíte kosiť.
1: Jačmeň?
0: Roztiahli sa mu strapaté fúzy na úsmev. Ten vyhnul minulý týždeň. Vyoral som ho a miesto neho som zasial cvikľu. Zoskočil som z voza a ponáhľal som sa pred chalupu.

0: Boris pochabel cez zimu? Nie, nevyoral ho celý. Iba v kútiku s hrobmi sa na zelenej hodvábnej šatke osevu škaredila čerstvá čierna škvrna. A v tej chvíli, keď vytrhá na jeseň zo zeme cviklu, opäť ju zorie pod jačmeň. A to je zákon. Jeho zákon, že si robí zo zemou, čo chce. Tomu ani môj zákon neprekazí. Darmo som hovoril o náhrade škody a o tom, že on nemá do toho, čo hovoriť.
1: Teda dobre,
0: vravel Iléš a chytil do hrsti fúzy s pokojom duše vedomej si svojej pravdy. Ale hovorí sa v zákone o každej škode.
1: Urobme teda zmluvu, písmo.
0: Ale musí v ňom byť aj o koňovi. Nechápal som. Vydáte rozkopať zem, však ver. No dobre. Dáte ju aj zahrabať. I to je dobre. Ale zem sa kde tu predsa len prepadne, keď ju premočia vody. Narobia sa v nej jamy. Ja si väzy v nej nezlomím, ale kôň by si mohol. Nechcelo sa mi veriť, že má aj koňa. A ďalej som počúval. Koňa nemám, ale dajme tomu, že bude mať. Preto chcem to písmo. Na 10 rokov. Ako? To už je vaša vec, prosím pekne. A vec zákona. Z toho, že Ileš začal cifrovať v úradnej reči, hneď som spoznal, že vec je vážna a že o nej hútal celú zimu. Do týždňa som si vec rozmyslel. Pre zaťatosť nejakého tvrdohlavca nemožno sa predsa vzdať hrobov. Ostatne, keď si 30 rokov kvôli mne nezlomil nohu ani jeden kôň, pokojne môžem vziať na seba zodpovednosť aj v tomto prípade. Vzal to parom. Uzavriem s ním tú zmluvu, keď pre nič iné aspoň ako kuriozitu. Vyslal som teda k najotrhanejšej veľmoci Jánoša ako vyslanca a splnomocneného ministra, aby s ňou uzavrel dohodu. Vrátil sa ešte toho istého dňa, že Iléš už roh pola prekopal. Našiel tam vraj 8 hrobov s rozličnými cárachmi, ale vraj sa pomiešali s blatom. A hlinu použili na opravu chalupy. Škoda, lebo ten s tým strmeňom bol asi nejaký král. Spomenul som si na Shakespearea. Hádam, veľký Cézar premenený v hlinu je dnes len kusom blata na škáre a prach, pred ktorým svet sa triasol raz. Chalupu pláta, aby vyhnal mráz. Chrániť malých večernéšovcov pred vetrom je pre niekdajšieho vládcu vlastne celkom pekné zamestnanie. Možno, že za celý život nevykonal toľko dobrého ako teraz, keď skončil ako súčasť opravy steny.

Na Litere ste počúvali štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka spod pera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, rozhlasový dokument Marcela Páleša Za bránou na Hornej priblíži v nasledujúcej hodine na Litere strhujúci osud rodín Skuteckých a Karvašovcov. Želáme vám nerušené počúvanie.

Čo sa dá nakresliť ceruskou, dá sa napísať aj pierkom, ale prežiť, prežiť možno iba v čase, pravda, že srdcom, napísal kedysi Mikuláš Kováč. Ako vieme, v čase vďaka svojim dielam prežijú len majstri, ako napríklad maliar Dominik Skutecký či jeho vnuk, spisovateľ Peter Karvaš. Obaja mali v srdci uloženú Banskú Bystricu a tam vás za nimi pozývame.

0: Rozprávanie o živote Petra Karvaša, teda aj o rodine Skuteckých, začíname historikom Jozefom Ďuriančíkom na Hornej ulici. V tejto chvíli už stojíme pred hlavnou vstupnou bránou do areálu Vily Skuteckého. Pred nami je krásna záhrada, zachovalá. No a skôr než vstúpime do areálu, mali by sme vstúpiť aj do života Petra Karvaša, ale to chce trocha sa vrátiť v čase vlastne k jeho predkom. Kedy sem prišli prvý raz a čo tomu predchádzalo?
1: Prichádza sem jeho starý otec Dominik Skutecký v roku 1885 prvýkrát aj so svojou manželkou Cecíliou Lévy. A zatiaľ, čo Dominik mal svoj pôvod na Záhorí v Gajaroch, tak Cecília sa narodila v Banskej Bystrici. S Dominikom Skuteckým sa poznala vo Viedni. Ako k tomu došlo, tak Dominik z Gajár po otcovej smrti sa rodina presťahovala do Viedni. No a keďže jeho staršie sestry mali krajčírsky salón vo Viedni, tak sa z Gajár presťahovala matka aj s najmladšou dcérou Babetou a Dominikom do Viedni. A takže Dominik začínal potom vo Viedni, kde sa zistilo, že má výtvarný talent a po úspešnom absolvovaní vo Viedni pokračoval štúdiu v Benátkach a po skončení benátskeho štúdia bol na jednoročnom študijnom pobyte v Mníchove a odtiaľ sa vrátil k svojej rodine do Viedni a potom odišiel do Benátok. Medzi tým sa zoznámil s Cecíliou Lévy vo Viedni, pretože Cecílien strýko si vzal za manželku sestru Dominika Skuteckého Babetu. Takže ona prišla do Viedne, aby skúsila, aký je to život vo Viedni, Cecília, a Dominik sa do nej zamiloval a po 7 rokoch potom bola svadba v Bratislave. No a v tejto rodine sa narodili 4 deti. Z Viedne prišiel Dominik aj s manželkou do Banskej Bystrice, kde sa Ferdinand narodil už v Banskej Bystrici. Je zaujímavé, že sa narodil v ten istý deň ako jeho otec, 14. februára. No a počas dvojročného pobytu v Banskej Bystrici sa Skutecký zamiloval do prostredia, v ktorom vyrastala jeho manželka, a keď vypukol mor v Benátkach v roku 1889, sa Skutecký presťahoval z Benátok natrvalo do Banskej Bystrice. Najskôr bývali na bývalej Radovanskej ulici u rodičov Cecílie a potom si na konci Dolnej ulice Dominik prenajal byt, pokiaľ nebola postavená vila, prvý dom na Hornej ulici po asanovaní Hornej brány. Do tejto vily sa presťahovala rodina v roku 1896. Medzi tým sa narodila v Banskej Bystrici aj posledná dcéra v roku 1893. To bola Karola a stala sa najobľúbenejším dieťaťom otca Dominika. Svedčí o tom aj ten fakt, že sa vydala potom v jeho stopách a na rozdiel od svojich súrodencov Karola sa stala výtvarníčkou. A tak vo vile s rodičmi zostala po roku 1918, keď sa vydala za lekára Ferdinanda Karvaša. A v tejto rodine sa potom narodil ich jediný syn a milovaný vnuk Dominika Skuteckého, Peter Karvaš.

0: Teraz už vchádzame dovnútra areálu, najprv do záhrady, ktorou postupne chodníkom prejdeme až do budovy, do vily Skuteckého. Možno pre porovnanie môžeme povedať, že Banská Bystrica síce aj dnes má svoje čaro, mala ho aj na začiatku 20. storočia, ale bola podstatne pokojnejším mestom, pretože dnes, ako sme si všimli, každú minútu prejde niekoľko aut okolo nás. V tom čase to boli skôr koče.
1: Tak, boli už aj auta, ale pre porovnanie môžeme povedať, že Banská Bystrica má dnes okolo 75 tisíc obyvateľov a v nami sledovanom čase počet obyvateľov v Banskej Bystrici na začiatku storočia nepresiahol ani 10 tisíc. Takže to bolo podstatne kľudnejšie mesto a Bystričania sa aj navzájom poznali a mali k dispozícii svoje korzo a korzo pokračovalo potom až na Urpín. Takže môžeme sa vrátiť Petrovi Karavašovi, ktorý v tejto vile vyrastol a prežil svoje najkrajšie roky. Jednak základnú školu navštevoval v Lazovnej ulici, kde bola židovská škola a evanjelické gymnázium. To je budova, ktorej dnes sídli vysoká škola ekonomická ako súčasť Univerzity Mateja Bela. A to obdobie rokov 1918 až 1939 zachytil potom Peter Karavaš v knihe spomienok a nazýva sa V hniezde.
0: V tom čase, keď tu vyrastal, keď tu pobehoval po záhrade, v ktorej teraz stojíme, tak vila nemala práve takúto podobu, v akej ju poznáme dnes.
1: No, treba povedať, že to priečilie budovy je zachovalé, ako bolo postavené v roku 1896. No ale stala sa skutočnosť, ku ktorej sa treba vrátiť, že z vily sa museli obyvatelia Skuteckých presťahovať do Porges Paloty. Bola vila arizovaná. A čo je zaujímavé, že keď nemecká okupačná armáda obsadila Banskú Bystricu 27. októbra 1944, tak sa do vily nasťahoval veliteľ špeciálnych jednotiek nemeckej brannej moci Kurt Defner. Ten Defner, ktorý nariadil potom aj popravy v nemeckej a Kremničke. Po skončení druhej svetovej vojny sa Peter Karavaš presťahoval do Bratislavy. Vilu predal a do vily sa nasťahovali dve rodiny, a to bratov Belušovcov. Tí urobili potom stavebné úpravy. V 81. roku potom z vily odišli. Bolo tu riaditeľstvo uholných skladov a po roku 1989 vila sa dostala do rúk ministerstva kultúry a pozemok patril mestu. A 14. februára 1994 bola slávnostne sprístupnená stála expozícia Dominika Skuteckého.
0: Vieme povedať, keď tu rodina Petra Karavaša bývala, že vlastne kde sa pohybovali, kde mali kuchyňu alebo kde mali nejaké spoločenské izby?
1: Áno, môžeme povedať, že prízemie bolo určené pre rodinu. Obývačka, spálňa, potom príjmacia miestnosť, pretože Ferdinand Karavaš bol lekár. No a na poschodí bol ateliér, do ktorého mohol vstúpiť jedine Dominik Skutecký. Takže stal sa miestom mimoriadne tajomným. No a bola zaujímavá zimná záhrada. Tá zimná záhrada poskytovala pre samotného Petra niečo, čo ostatní jeho spolužiaci mali málo. Vila mala dve časti. Jednak zeleninársku, ale veľmi malú časť. A dominantná bola okrasná záhrada, ktorá aj dnes nadobúda tie formy, ktoré boli, keď Peter Karavaš sa preháňal po tejto záhrade. Žiaľ, zo stromov, ktoré boli, sa už nezachoval ani jeden.

0: S muzejničkou a literárnou historičkou Janou Borguľovou sa teraz prechádzame Lazovnou ulicou. Lazovná ulica v Banskej Bystrici tiež súvisí so životom Petra Karvaša, pretože sem chodieval do školy.
1: Áno, chodil tu do židovskej základnej školy. Veľký rozdiel o pár rokov neskôr, keď prešiel na gymnázium, ale tu ako dieťa si užíval so všetkými pozitívami aj negatívami, lebo aj tie sa vyskytli, ale myslím si, že táto škola ho do značnej miery aj formovala.
0: My kráčame od námestia v Banskej Bystrici smerom k bývalému župnému domu, dnes štátnej vedeckej knižnici. No a za zmienku stojí aj Národný dom, ktorý už máme za chrbtom.
1: Áno, Národný dom súvisí s Petrom Karvašom do veľkej miery, pretože tu ako gymnazista musel po prvý raz sa prezentovať verejne slavnostným prejavom na tradičnom stretávaní sa stredoškolákov v Národnom dome. To bola pre ňoho veľká výzva, pred ktorou by bol radšej utiekol. Samozrejme, Národný dom súvisí aj s divadlom, pretože sa postavilo aj pre potreby Mestského divadelného združenia, ktoré tam v roku 1936 premiérovalo prvú svoju inscenáciu Senoci svetojanskej Williama Shakespearea. Na tomto predstavení Peter Karvaš samozrejme nechýbal.
0: Od Národného domu sa vzdialujeme, míňame aj spomínanú školu a o to sme bližšie k evanjelickému cintorínu, kam Peter Karvaš si tiež nachádzal chodníčky, pretože mal úctu aj k tým našim velikánom.
1: Áno, samozrejme, chodieval, špeciálne spomína Jána Botu, štúrovského básnika, bodaj by nie. Rád sa tam vracal a pre neho to bolo takou oázou sprítomňovania si svojej životnej púte v našom meste, ktorá sa žiaľ skončila predčasne, keď mal 25 rokov a už po oslobodení sa premiestnil do Bratislavy, kde zotrval až do konca.
0: Ak by sme pokračovali ďalej a minuli by sme štátnu vedeckú knižnicu, tak by sme došli aj k domu, kde kedysi býval spomínaný Ján Botto. My však o malú chvíľu vojdeme do štátnej vedeckej knižnice, kde sídli aj literárne a hudobné múzeum. No a v ňom sa nachádza značná pozostalosť Petra Karvaša.
1: Áno, máte pravdu. My sme vtedy existujúce obdobie tých 90. rokov mali možnosť s Petrom Karvašom sa stretávať. On to považoval za nesmiernu radosť nájsť v meste pracovisko alebo kolektív ľudí, s ktorými mohol dôverne debatovať, pretože on tu žiadnu rodinu samozrejme nemal. A na mesto ako svoje rodisko iste, že nemohol zabudnúť a hľadal všetky kontakty, ktoré by ho k tomuto mestu opäť pútali.
0: Jedným z kontaktov ste boli aj vy. A čo ste zistili o ňom? Aký bol, keď ste napríklad prišli za ním? Hovorí sa, že bol puntičkár.
1: Áno, áno, on bol veľmi pedantný človek, ktorý mal isté postupy, samozrejme dodržiavali ich aj pri písaní, aj pri životných pracovných rituálov. Sama som bola svedkom, že po tom období, keď dostal pracovný aj občiansky zákaz po 70. roku, tak trpel do istej miery samozrejme aj takým stihomamom, lebo všade si myslel, že číhajú, že ho sliedia, čo možno bola aj pravda, ale to ja nemôžem potvrdiť. No a býval v Bratislave smerom na palisády na Vlčkovej ulici, krásny balkón s nádherným výhľadom na Bratislavu. Takže Bratislavu mal ako na dlani, aj keď bol v nemilosti a tým si možno vyrovnával svoju psychickú, duševnú pohodu alebo nepohodu, pretože keď má človek nadhľad, tak ho nikto nemôže nejako poraziť alebo zahnať do kúta.
0: Tak teraz už vchádzame do štátnej vedeckej knižnice.

0: Čo ešte možno dôležité povedať, kým prídeme do literárneho hudobného múzea, ktoré je na poschodí hore, že Peter Karváš, keď odišiel z toho svojho rodného domu, i keď nerád odtiaľ odchádzal, tak kedy najbližšie sa tam vlastne vrátil a či mal vôbec snahu vrátiť sa tam, záujem?
1: Istotne tie spomienky, ktoré u neho zostali po tej tragickej rozlúčke s rodičmi a po ich tragickom skone, tak nemal veľmi vôľu sa do Bystrice a najmä do toho domu vracať. Napokon ten dom im už ani nepatril a spomínal, že keď bol náhodou v Bystrici, tak chodieval sa len tak z obďaleč pozrieť na to, ako vyzerá, ale neopovážil sa prejsť ani za bránu. Situácia sa zmenila po roku 1990, keď štátna galéria dostala financie na to, aby opravila tento objekt a v roku 1994 bol slávnostne otvorený. Nebolo radosnejšieho človeka, ktorý by tento fakt prijal ako Peter Karváš aj s manželkou, pretože sa mu oživilo všetko to, čo pred desiatkami rokmi v tom dome preciťoval, zažíval, s kým tam žil.
0: Čakáme na výťah, ktorý sa práve otvára. Vchádzame a vstúpame na druhé poschodie, kde sa nachádza literárne a hudobné múzeum. A čo všetko v ňom možno nájsť? To je zrejme celý zoznam.
1: Áno, pre túto príležitosť som si dala vytiahnuť z katalógu literárneho hudobného múzea všetky predmety, ktoré súvisia s Petrom Karvašom a veruje to niekoľko stovák položiek.
0: Tak zvoníme. Zvoníme a čakáme, kým nám niekto otvorí.
1: Ďakujeme, zase to ostalo na vás otvoriť.
2: Nie, ja som stále, ja som bol po ceste medzi dverami, tak som to zobral jedným.
1: Ďakujeme.
0: Tak vošli sme do literárneho hudobného múzea na druhom poschodí v budove štátnej vedeckej knižnice a prichádzame teraz priamo k pracovni, dnes už takej improvizovanej pracovni Petra Karváša, ktorá však bola autenticky prenesená, najmä nábytok, na ktorý sa pozeráme.
1: Áno, sme teraz v literárnej aj hudobnej expozícii a jedna časť, jedna koja literárnej časti patrí práve Petrovi Karvašovi. A to vďaka tomu, že sa nám podarilo získať nábytok, vybavenie jeho bratislavskej pracovne. Neorenesančný, nádherný štýl, drevený, vyrezávaný, tmavý nábytok, veľký písací stôl, krásne kreslo, trojrohá knižnica presklenená a jedna samostatná komoda. Všetky tieto predmety sú v neorenesančnom štýle, v akom bol aj jeho rodný dom z Kuteckého vila. Pamätám si, keď sme chodili za Petrom Karvašom ešte do Bratislavy, prijímal nás v tejto pracovni, bol k nám veľmi ústretový a rád nám odovzdával predmety do nášho zbierkového fondu, pretože vedel, že bude využitý a prezentovaný v tom jeho rodnom meste. No, tie stovky položiek, samozrejme, že sú to knihy, ktoré písal a nielen v slovenčine, ale aj v mnohých iných jazykoch. Sú to osobné predmety ako okuliare, lupa, rôzne legitimácie a členské preukazy, pera. Sú to aj archiválie, čiže rukopisy. Osobitne si cením napríklad rukopis divadelnej hry Polnočná omša, ktorú sme dostali od neho v 12 variantoch, pretože bol veľmi pracovitý. Sám o sebe raz na jednom podujatí povedal, že nebol som veľmi obľúbený medzi ostatnými spisovateľmi, pretože oni radi sa veselili vo viechach a pri iných zábavkách a ja som pracoval. To sa u nás na Slovensku nenosí. No ale tým, že bol taký usilovný a taký dôsledný, tak napríklad táto hra, ktorá ho do značnej miery charakterizuje aj pre ten jeho životný údel, má 12 variant. Pracoval so 4 farbami pier a každá farba znamenala iný časový zápis alebo zásah do textu. Samozrejme, okrem rukopisov sú to fotografie, ocenenia, MG nahrávky a videozáznamy. Keď si teraz spomínam, špeciálne pre nás vyčlenil 42 plagátov z toho svojho najlepšieho obdobia v Slovenskom národnom divadle 60. roky. To podáva jedinečné svedectvo o dramatikovi a prozaikovi Petrovi Karvašovi.

0: Prechádzame od dnešnej vily Skuteckého, kde je expozícia, do neďalekej budovy, kam sa vlastne preniesol život Skuteckých a teda rodiny Petra Karvaša. Kde presne?
1: Tak po roku 1942 do známej budovy, ktorá je na rohu niekoľkých ulic, je to Porkes Palota, pod týmto názvom poznajú tzv. Porkesovský palác, ktorý pre právnika Samuela Porkesa v roku 1912 postavil známy architekt Banskej Bystrice Alois Peierberger. No a v roku 1942, to už bolo obdobie holokaustu aj v Banskej Bystrici, bolo arizovaných 113 domov v Banskej Bystrici a medzi týmito arizovanými domami sa ocitla aj vila Skuteckých a tak sa jej rodiny príslušníci museli presťahovať. A doktor Seidner ponúkol potom azyl celej rodine, to znamená Ferdinandovi Karvašovi, jeho manželke Karole, a ako aj Petrovi Karvašovi, ktorý mal veľmi pohyblivý život, môžeme povedať. On po skončení gymnázia evanjelického v roku 1938 nastúpil na vysokú školu do Prahy a dokonca si robil aj umelecko-priemyselnú školu, tak naraz študoval na dvoch vysokých školách. No ale po 14. marci sa musel vrátiť do Banskej Bystrice, kde vykonával v podstate rôzne práce. Tým, že vstúpil do života zákon číslo 63 o postavení Židov, tak sa jeho postavenie ako aj celej rodiny výrazne zmenilo. Prestal byť študentom a pracoval na rôznych profesiách ako skladník, účtovník, fotograf. No a potom prišiel čas z hľadiska veku, kedy musel nastúpiť na vojenskú prezenčnú službu. Treba uviesť poznámku, že občania židovského pôvodu nemohli vykonávať normálnu vojenskú prezenčnú službu, ale boli daní do pracovných táborov a tak aj v rokoch 42-43 sa Peter Karvaš ocitol vo Vyhniach a potom odišiel do Martina, kde pracoval jednak v tamojšom divadle a neografii, čo vlastne zachránilo od deportácií a rovnako aj od neblahých skutočností, ktoré zažívala židovská komunita v tomto čase v Banskej Bystrici. A keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak sa Peter ocitol v povstaleckých médiách, kde písal jednak texty a pripravoval aj správy do povstaleckého rozhlasu. Po potlačení povstania potom odišiel do hôr a tým si vlastne zachránil život. To bol rozdiel medzi jeho rodičmi, ktorí bývali v Porkes Palote, keď bola ich vila arizovaná. Veľmi zle túto situáciu znášala jeho matka, výtvarníčka Karola, ktorá ten psychický stav chcela riešiť sebaobetovaním tým, že skočila do výťahovej šachty. Porkes Palota bol jediný dom v tom čase v Banskej Bystrici, ktorý mal výťah. Chcela si zobrať život tým spôsobom, že z tretieho poschodia sa dostala do výťahovej šachty, kde po veľkých zraneniach bola odvezená do nemocnice a nakoniec zostala imobilná.
0: My sme medzičasom prešli k spomínanej budove Porkes Palota a prechádzame teraz k šachte, o ktorej sme hovorili, že Karola vlastne do nej skočila. Ako potom pokračoval jej život, keď už mala to zdravie značne narušené?
1: Áno, hlavne po psychickej stránke. Vrátila sa svojmu manželovi do Porkes Paloty, ale v novembri 1944 bola zatknutá aj s manželom a bola prevezená do väznice krajského súdu, ktorá sa dnes nachádza na Skuteckej ulici číslo 6. No a tu bola až do 9. januára 1945, kedy spolu s manželom bola prevezená do Nemeckej, kde sa v tomto období od 5. januára do 11. januára konali popravy ľudí, ktorí boli zavretí nemeckou branou mocou v budove krajského súdu.

0: Pred nami je výťahová šachta, ktorá prešla samozrejme prestavbou. Porkesovský palác bol nielen najvyššou budovou v roku 1912 v Banskej Bystrici, ale aj ako jediný mal výťah.
1: My teraz stojíme vo vstupnej hale, kde je spomínaný výťah aj výťahová šachta a vieme povedať, že kde presne, na ktorom poschodí vlastne Karvašovci bývali.
0: Áno, bývali na 3. poschodí Banskej Bystrice v roku 1942. Bolo deportovaných viac ako 60% obyvateľov židovského pôvodu do vyhľadzovacích táborov. Druhá vlna deportácií nastala potom na jeseň roku 1944, keď bola Banská Bystrica okupovaná nemeckou brannou mocou.
1: My teraz privolávame výťah, vstupujeme doň a prevezieme sa na spomínané 3. poschodie, kde Karvašovci bývali. Boli tieto zážitky, negatívne zážitky pre Petra Karvaša aj inšpiráciou v neskoršej tvorbe?
0: Tak Peter Karvaš napísal knihu spomienok v hniezde, kde opisuje Banskú Bystricu v 20. a 30. rokoch a spomína aj na daný stav.
1: Takže takto, ako sa my pozeráme na budovu, na ten vnútroblok, tak sa pozerali aj Karvašovci a vlastne došlo len k jemným úpravám. Ten sloh bol zachovaný.
0: Viete, nemôžem sa pozrieť dole, lebo sa mi opravdu hlava točí a keď to pozerám z 3. poschodia, je to strašná výška, pretože tie poschodia sú pomerne vysoké. Takže si neviem predstaviť tú skutočnosť, ktorá sa odohrala v júni 1942 s Karolou, keď sa presťahovala sem aj so svojím manželom a jej syn tu býval len veľmi krátko.
1: Teraz sme prešli konkrétne pred dvere, za ktorými bývala rodina Karvašovcov. Dnes sú tu advokátske kancelárie a vtedy tu bol zrejme veľmi príjemný priestor na bývanie.
0: Áno, v tomto dome žila pred rokom 1939 len bystrická elita.
1: Zrejme aj v rámci tej židovskej obce Banskobystrickej mali rodina Skuteckých aj Karvašovcov významné postavenie.
0: No tak môžeme povedať, rodina Karvašovcov patrila k tomu lepšiemu strednému stavu Banskej Bystrice a zásluhou majstra Skuteckého bola táto rodina v Banskej Bystrici všeobecne známa.
1: Ideme dole, vrátime sa teraz opäť šachtou, o ktorej veľa ľudí, aj tých, ktorí tu pracujú a dennodenne možno chodia tadiaľto, vezú sa týmto výťahom, netušia, že čo sa tu odohralo.
0: Súhlasím, bola to tragédia nielen pre pani Skuteckú, ale aj pre celú jej rodinu a celú židovskú komunitu v Banskej Bystrici. Pretože práve rodina Skuteckých do roku 1942, pokiaľ sa ho vysťahovali z Vily, poskytovali útočisko prichádzajúcim Židom z celého Slovenska, ktorí videli v Banskej Bystrici možnosť svojej záchrany.

0: Zatiaľ prechádzame od budovy Porges Palota k vile Dominika Skuteckého, kde je dnes expozícia. Pre nich stratiť tento domov zrejme bola výrazná rana.
1: No tak nevieme si to predstaviť, že čo to vlastne bolo. Strata, odchod z tejto vily znamenala aj stratu svojej identity. Prestali byť sami sebou a vieme, že už 20. apríla 1941 všetci obyvatelia na Slovensku židovského pôvodu museli nosiť Dávidovú hviezdu, žltú hviezdu na pravej strane prst. Ten holokaust, ktorý postihol rodinu Skuteckých, sa prejavil aj v tom, že pred vilou sú umiestnené kamene Stolprstein. To znamená kamene zmiznutých a sú tu kamene troch príslušníkov tejto rodiny. Ferdinanda Karvaša, ďalej Karoli a potom brata Alexandra Skuteckého, ktorý rovnako zahynul v priebehu druhej svetovej vojny a po potlačení Slovenského národného povstania. Ja predpokladám, že sa sem dostane ešte jeden kameň, a to prvorodenej dcery Cerlin, ktorá rovnako zahynula vo vyhladzovacom tábore v Litve, v meste Kaunas.
0: My teraz aj stojíme nad kameňmi, aj čítame, tu žil Ferdinand Karvaš, narodený v roku 1892, zatknutý 18. decembra 1944 a zavraždený 9. januára 1945 v Nemeckej. Podobne Karola Karvašova aj Alexander Skutecký.
1: Na Hjaželskom sedle nemecká špeciálna jednotka prepadla vojenskú nemocnicu, ktorá tu bola, a zatkla 62 rasovo prenasledovaných a 18 vojakov, ktorí boli všetci postrieľaní a sú na Hjaželskom sedle aj pochovaní, a kde je aj pamätník. Medzi tými, ktorí tu zahynuli, bol aj Alexander Skutecký, inžinier, architekt, ktorého diela patria medzi najvýznamnejšie v medzivojnovom období na území Slovenska a sú zaradené medzi národné kultúrne pamiatky. Alexander Skutecký bol prvorodený syn maliara Dominika Skuteckého a Karola Skutecká bola najmladšia dcéra Dominika Skuteckého a ako jediná bola výtvarníčkou.
0: Bránou vchádzame do známej záhrady, ktorá je vlastne už poslednou v tejto časti, historickej časti Banskej Bystrice, z tých pôvodných záhrad, ktoré tu kedysi v okolí boli.
1: Dominik Skutecký kúpil pozemok a na parcele, vtedy to bola Horná 57, dnes je Horná 55. A podľa jeho nákresov potom Adolf Holeš, to bol staviteľ Banskobystrický, postavil túto novorenezančnú vilu, ktorá sa podobá na benátske vily a patrí medzi najkrajšie budovy nielen v Banskej Bystrici, ale na celom Slovensku. Samotný Skutecký túto vilu aj dekoratívne upravil, a keďže jeho najobľúbenejší výtvarný štýl bola renesancia, tak na priečeli budovy máme možnosť vidieť reprezentantov tohoto umeleckého slohu. To znamená portrét Rafaela, portrét Tiziana a na priečeli na prvom poschodí je aj životné motto Dominika Skuteckého Ars et amor a labor et gloria. To znamená umenie a láska a práca a sláva.

0: Tak teraz už vchádzame do budovy. V tej súčasnej podobe je tu vlastne expozícia.
1: Konečne Bystričania objavili Dominika Skuteckého a Vila Skuteckého sa stáva miestom, ktoré býva mimoriadne navštevované v porovnaní s ostatnými expozíciami, ktoré Stredoslovenská galéria k dispozícii má.
0: Tak tadiaľto vchádzal aj Peter Karvaš?
1: Áno, tak v tejto prvej miestnosti táto bola prispôsobená pre prijímanie návštev, kde ordinoval doktor Karvaš. A keď prestal ordinovať, tak sa izba stala obývačkou. A v tejto druhej časti tu boli miestnosti, ktoré využívala rodina. Bola tu izba Petra Karvaša, ďalej tu bola spálňa a v vedľajšej miestnosti bola ešte kuchyňa a hygienické zariadenia.
0: Dnes steny tejto izby zdobia obrazy Dominika Skuteckého. Vieme aj povedať, že kto je na nich?
1: Tak môžeme povedať, že máme možnosť vidieť. Pre všetkým v tejto prvej časti sú diela, ktoré vytvoril Dominik Skutecký počas benátskeho obdobia. To znamená, je to obdobie rokov 1885 až 1889, kde sú slávne diela a zdá umeleckou kritikou je najcennejším obrazom Víťaz regaty. Avšak najvýznamnejšie dielo, ktoré je v tejto časti, je dielo, ktoré vytvoril ako prvé Dominik Skutecký po svojom príchode do Banskej Bystrice a je to trh v Banskej Bystrici. Dielo opradené mnohými legendami, ktoré má aj dokumentárny charakter, pretože zachytáva námestie Banskej Bystrice ešte predtým, ako došlo k jeho úprave. Zaujímavosťou je, že Mariánsky stĺp je obohnaný ochodzou a rovnako na kostole svätého Františka Ksaveckého na priečeli je nika zaplnená a je tam socha svätého Jána Nepomuckého. Na samotnom obraze, ktorý má fantastickú výpovednú lehotu, je tam 88 postav. Nakreslil Dominik Skutecký svoju manželku so známym červeným slnečníkom a zasadil do trhu, ktorý sa odohrával v Banskej Bystrici na námestí, aj svoje deti, to znamená, máme tu Cerlin, Ferdinanda a Alexandra. Pýtajú sa návštevníci, kde je štvrté dieťa. Štvrté dieťa ešte nebolo na svete, lebo obraz pochádza z roku 1889 a Karola sa narodila o 4 roky neskôr. Obraz je fantastický tým spôsobom, že je namalovaný v Banskej Bystrici ešte v benátskom štýle. Ale tu na prízemí v tejto miestnosti máme aj portréty samotného cisára Františka Jozefa a cisárovnej. František alebo cisárska rodina si objednala u Dominika Skuteckého 7 obrazov. Bola to veľká reklama pre Dominika Skuteckého, pretože po cisárovi nasledovali pre všetkým dobre situovaní členovia Banskobystrickej society, ktorí si potom objednávali obrazy. Keď sa dívame na obraz Teofila Stadlera, tak tento najväčší mecen Banskej Bystrice v 20. storočí, jeho portrét Dominik Skutecký namaloval na požiadanie Mestskej rady. Máme tu možnosť vidieť rodinu Dominika Skuteckého. Je tu autoportrét, portrét manželky, je tu jediný portrét jeho prvorodenej céry, Cerlin, ktorá ešte aj s matkou pózuje na ceste na Staré hory. A je tu aj miniportrét jeho najmladšej céry Karoly a potom je tu portrét rodičov Cecílie, jeho manželky. No a na druhej strane máme potom slávny obraz, ktorý je namalovaný v takom impresionistickom štýle a je to zeleninový trh v Banskej Bystrici. Úžasný obraz.

0: Najznámejší obraz má jednu zaujímavosť, to je model, ktorý stal Dominikovi Skuteckému.
1: Áno, tak na obraze ústrednou postavou je dáma so slnečníkom, ktorá má zobrazovať manželku Dominika Skuteckého, Cecíliu, aj so svojimi deťmi. Treba však povedať, že ako modelka za dámu so slnečníkom stála dcéra Adolfa Holeša, Margita, ktorá bola považovaná za najkrajšiu dámu vo vtedajšej Banskej Bystrici. No a môžeme konštatovať ale aj druhú vec, že Dominik Skutecký nakreslil aj prvú štúdiu, na ktorej je jeho manželka namalovaná, a po tejto štúdii sa rozhodol dať na veľký portrét túto 17-ročnú dievčinu, ktorá vzbudzuje veľký záujem návštevníkov, a dá sa povedať, že z pozostalosti tejto slečny, ktorá sa potom vydala do detvy za Jána Lasovského, je aj tá šatka, ktorú má na hlave, tak je v príručnej časti, máme možnosť vidieť, ktorá dokumentuje skutočnosť, že bola modelkou, pretože bola vo vlastníctve rodiny Holešovcov. Takže obraz Dominik Skutecký maloval v apríli až v auguste, trvalo mu to pomerne dlho, ale tá dlhá práca na tomto obraze sa vyplatila, pretože patrí medzi najväčšie

0: Takže môžeme prejsť do zakázaného miesta, ktorým bol ateliér, keďže Dominik Skutecký traduje sa tak, že bol to workoholik, po raňajkách od 8. do 12. maloval, potom mal obednejšiu prestávku medzi 12. a 14. hodinou a medzi 14. až 18. hodinou opäť maloval a po večeri sa venoval potom svojej rodine. Takže vystúpme do ateliéru.
1: Môžeme pripomenúť, že aj týmito schodmi vlastne najčastejšie vystupoval Dominik Skutecký, rodina o čosi menej, keďže, ako sme už povedali, bol to zakázaný, tajúplný priestor.
0: Áno, najskôr sme vstúpili do tej zimnej záhrady a teraz vstupujeme do ateliéru, ktorý je aj rekonštruovaný, ako vyzeral zhruba. Veľkú výpovednú hodnotu má práve táto fotografia, kde máme možnosť vidieť, ako vyzeral ateliér, pretože Dominik sa nechal namalovať aj práve v tomto ateliéri. Takže tu sú diela, ktoré vytvoril. Jednak sú to diela z medeného hámra a potom slávny obraz Karoly v ateliéri. Takže toto je tá miestnosť, o ktorej Peter Karváš hovorí, že sa nemohol sem dostať, že až na veľké prosenie mu stará mama otvorila a potom tam chodil tajne sám, keď si vyhľadal kľúč pod vankúšom starej mamy.
1: Vy ste tu pôsobili niekoľko rokov, denne ste vítali návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť do vily Dominika Skuteckého. Ako vy vnímate túto rodinu? Pre vás ich príbeh čím bol fascinujúci?
0: Priznám sa, že keď som tu pôsobil, tak atmosféru tejto vily som potom už nikdy nezažil na žiadnom inom mieste, ani v domácom prostredí. Jednoducho sa ma zmocnilo čosi, čo sa nedá vyjadriť slovami. A môžem povedať po skúsenosti, že tá mimoriadna atmosféra sa prenáša aj na návštevníkov, ktorí prichádzajú do vily Skuteckého. Môžem povedať, že aj samotný vnuk Dominika Skuteckého, Peter Karváš, vo svojej knihe hovorí, že nikdy nezažil také fantastické veci, ako práve vo vile Dominika Skuteckého, pretože čarovné detstvo a dospievanie, to bolo to, čo je spojené s vilou Skuteckého.
1: A čím je pre vás osobnosť Dominika Skuteckého, takisto osobnosť Petra Karváša zaujímavou?
0: Tak viete, keď som listoval v biografii, nakoniec som aj biografiu o Skuteckom napísal, a kde som zachytil veci, ktoré doteraz neboli známe, tak čo obdivujem u Dominika Skuteckého, bola vytrvalosť, akou dokázal pracovať, a to vytrvalosťou a štúdiom dokázal sa zaradiť do elity slovenského výtvarníctva. Dá sa povedať, že jeho vnuk Peter Karváš bol z iného cesta, ale štetec vymenil za pero, ktoré písalo fantasticky. Diela, ktoré Peter Karváš vytvoril, majú obrovskú silu a domnívam sa, že bolo len málo takých spisovateľov na Slovensku a dramatikov, ktorí dokázali narábať s perom a so živým slovom ako Peter Karváš.

0: Vchádzame na Banskobystrické námestie, ktoré tak trocha prepája tú rodinu.
1: Áno, máte pravdu. A to najmä kvôli tomu, že sa blížime k morovému stĺpu, umiestnenému pred šikmou vežou, ktorý je slávne zachytený Dominikom Skuteckým na obraze s názvom Trh v Banskej Bystrici. Ten obraz zachytáva aj dušu Banskej Bystrice v tom svojom období a reprezentuje mesto aj v povedomí širokej kultúrnej verejnosti. No samozrejme, že Peter Karvaš bol na tento obraz nesmierne pyšný, že to urobil jeho starý otec, dedo. Preto sa aj rád už v tých pozdných časoch prechádzal po námestí, lebo si vychutnával tú atmosféru, ako na ňo dýchá nie len v súčasnosti, ale ako ju má prijatú aj z obrazov svojho starého otca, slavného maliara. Treba povedať, že jeho otec bol lekár a mal veľmi tú chudobnú klientelu, ktorú opatroval. Jeho syn s ním niekedy chodieval na výjazdy za chorými a videl, v akých podmienkách žijú, preto nikdy Peter Karvaš nestával na exkluzivite a na luxuse, ale predovšetkým aj v jeho pracovni ho obklopovali knihy a to všetko, čo z nich žiarilo.

Čo sa dá nakresliť ceruskou, dá sa napísať aj pierkom, ale prežiť možno iba v čase, pravda, že srdcom. Napísal kedysi básnik Mikuláš Kováč. A zdá môžeme zhodnotiť, že Dominik Skutecký a jeho vnuk Peter Karváš tieto slová naplnili. V ich umeleckom srdci malo veľké miesto, mesto Banská Bystrica. Ak vás osudy rodín Skuteckých a Karvašovcov zaujali, vyberte sa po ich stopách aj vy. No a možno podobne pocítite výnimočnú atmosféru diela dvoch známych velikánov.

Rozhlasový dokument Za bránou na Hornej pripravil Marcel Pálaš. V rozprávaní vás Banskou Bystricou sprevádzali historik Jozef Ďuriančík a literárna historička Jana Borguľová. Hudobne spolupracoval Ján Fiala. Technicky sa pod reláciu podpísal majster zvuku Peter Gazarek. Vyrobilo Banskobystrické rozhlasové štúdio RTVS v januári 2021.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Dnes už asi málo kto vie, že spisovateľ Vincent Čikula chcel byť pôvodne básnikom. Začínal básnickými pokusmi. Napokon sa to zvrtlo a stal sa prozaikom. V neskoršom veku sa k poézii vrátil tromi básnickými zbierkami. Z domu na kopci, zo zanedbanej záhrady a bubeník September. Z tej tretej pripravila poetka Viera Prokešová do relácie Božské uzly nasledujúce pásmo. V réžii Viery Weidlerovej recituje Jozef Šimonovič.

0: Aj vy ste počuli? V básni Vincenta Šikulu akoby zvonil nie iba jeden, ale storaké zvončeky. Šikula zázračným spôsobom cíti slová, ich vône a tiché závetria, kde sú len naše, hoci nie len pre nás. V jeho básniach akoby sa vždy ponovom a zľahka nadýchnuté rozprestierali široké síte farby. Isteže, Šikula je v tejto zbierke aj krajinkár, ponúkajúci tanečne rozviaté akvarely, krajinkár, ktorý v duši krajiny hľadá teplo jej ľudí. Prekvapujúca a akási opäť krásne mladá je táto poézia, v ktorej sa obyčajné veci tíšivo ukladajú na tie správne miesta. Ako by sa tu autorova bohatá literárna skúsenosť premietla do novej sviežosti, ktorá ju ako pohár naplňa až po okraj.
1: Leto. Deň ako vyschnutý, zanesený pohár. Vložím do niečo svieže. A v suchom povetrí zdvihne sa žltý vietor a zavrta ti do hrdla hnedý, utajený suk. Na večer zbelasie nebo. Nad záhradou žltobelasým plameňom sa mihne vlha. A potom i žltochvost.

v júni. Kvitne vika aj komonica, dozrieva pšenička. Jačmeň zostal v gatiach, ticho šuští ovoz. Na večer medzi vinicami chodí svätý Alois s ľaliou v ruke. Prejde popri mojom dome. Celú noc sa túla po modranských cestách. Nad ránom sa zastaví v dubovskom cintoríne a ako začína svitať, nad jedným hrobom ako z dudlavej studničky vyvrie clivým klokočkom rozdudlaný slovenský klarinet.

efemeridy. Už zase práši august, hrubý ani lopúch, múdrejší než guma. Nočný vietor ohýba spev jesienok a svrčkov. Smutná modlitbička. Modlitba.

o architektúre. V dlhých tmavých nociach zdlhavo som videl bralo, ktoré sa mi zavše premienalo na kamennú hradbu. Bolo to dokonalé. Tajne som tam skúšal zasadiť figovník i krušpán. Nič sa neujalo. Napokon hodil som do piesku k tej vysokej hradbe iba 3 hnedé vlašské orechy.

Pri Šikunových básnických textoch si znova pripomíname banálnu pravdu o sile a účinnosti jednoduchosti a prostoty, ktoré číria a naznačujú netušené hĺbky. Aké zdanlivo prosté vety, jednoduché pozorovania a koľko skrytých významov. Šikula sa nebojí ani prejaveného citového postoja, ktorý, ak je nezvládnutý, básen často výrazne oslabí. Naopak, zdá sa, že s chuťou, vášňou a pasiou napríklad zdrobňuje a ako také slovíčko báseň krásne nasmeruje. Tichý smútok najnovších Šikulových básní, ako by ich nalieval silnou šťavou. Naozaj si pri veršoch z modranského prostredia nemožno nespomenúť na slnko i dažde, ktoré od leta do jesene po svojom vyhmatávajú krásu a silu hrozna. A širšie, príroda tu naozaj poskytuje nevšedný pokoj, keď si tichučko poháňa svoje mlyny. Šikulová vnímavosť nie je ani každodenná, ani všedná, vníma skutočne všetkými zmyslami, ako by hladkým štetcom hodvábne brúsil po čistých strunách dávneho nástroja.

September. September udrel na kovu. Zbelaselo nebo. Vo viniciach dozrel vavrinec. Pútnici putujú. Ani som nezbadal, kedy odleteli lastovičky. Rudo. Ružencová mariánska jeseň. Žalude a gaštany padajú, lieta babie leto. Hornisti stoja v kvartetách, pod stromami ukladajú do zdlhavých odčenášov a zdravasov clivé trioly, kvintoly a septoly. Zvečerieva sa. Z diaľky počuť flauty, hoboje a fagoty. Šuchocú konopné povrazy, obľujú a leštia vyschnuté drevo na husle, violy, violončelá a kontrabasy. V devínskej Mariánke Vivánke kráčajú do kostola dedinské ženičky. Vo vreckách im šuchocú katolícke ružence a keď sa zvečerí, zjaví sa nad cintorínom mesiac a dá sa ticho jesenno prefukovať ako ten slivý orech hvízdak.

Jeseň. Ráno zamravčia dvere, ani čo by mačka. Jeseň minula už cín a na moju holú hlavu mrholí a mrholí. Pán Boh mi ukáže miesto v zošite. Nebo už nemá na kúdeľ, ani na mosac. Mrholí, rudo, vonku, dva kroky od dverí. Hrdzavo leží pokorená líška.

Andante religioso. Už medoval agát, zavoňala lípa. Niesli sme dcéru do kostola na krst. Ja, mních so stranickou legitimáciou, zostal som iba pred kostolom, blízko ktorého je dedinská krčma. Hrala tam dychovka. Díval som sa smrti do očí. Žiadalo sa mi s ňou vymeniť slovo. Mala však pohľad ako moja mama.

ustupujem. Starí sa pominuli, mladí odišli. Snehu po členky, mesiac cúva. Noc zo striebra. Skala vysoká si, vyššia i hlbšia, než všetky prsty hôr. Nájsť možno len prostriedok. Naozaj? Prostriedok je nemý.

Vo svojej tretej básnickej zbierke je Šikula vážny, akoby niesol na pleciach ťarchu svojho života a zároveň očami sprevádzal priateľov na ich poslednej ceste. Ale radosť z krásy, teda aj krásne prežívaného smútku, je nesporná. Skúsme však naladiť veselšiu strunku, a to doslova. Šikula je hudobník, jeho próza je zrkadlo melódie a presného rytmu. A čo ešte lyrika? Zdá sa, že v tejto básnickej zbierke sa autor naladil na tú najjemnejšiu strunu, ktorá umožňuje zachytiť tie najčistejšie tóny.

Leto v úli. Úľ, let. Vonia včelie dielo. Vosk, lesk, plást, pel, propolis. Úľ, let. Úlet. Trúdy dujú, bzučia včeli. Matka veľ, Božie telo uletelo. Život, smelo, blesk, plesk, navždy, fiscis, gizdis, ais, eis, heis.

popevok. Sršia hviezdy naširoko. Crčí olej z mladých zrn, leje svetlo na strmene, cicibere, čičitrn. Obloha je samodruhá, voskom, prosom, svetlom mrhá, plná rosy, plná žít. Kto pokosí hustník, muhár, keď už budem v hrobe hniť?

Vojenské ráno nad Modrou. Nitrianske kopce vidím, Zobor i Žibricu. Vychádza medzi nimi slnko. O 5 minút bude nad Holerungovou hôrkou. Nebo tvrdým kovom luteránom udiera na dvere. Zjasnievajú čakanky. Rozhádzaný číselnicový kód. Podľa známej vtáčej notácie, podľa Morzeovej rozhádzanej tabuľky. Tia, ja, tidli, tidli, tia, ja.

Dobré ráno. Kosacové ráno. Dobré ráno, Réna. Dobré ríno, Rína. Dobré ríno, Réna, Ríňa, Bernardína, Irena. Sú tu kosace, je tu dobré, je tu dobré ráno. Irena, vlčica, kvitnú kosace, už zas kvitnú kosace.

Skúsme skončiť horko-sladko. Horka s tou básničkou, sladko znejúcou. Autor sa s rozvahou hrá, inými slovami, ak chceme, kedykoľvek si zaželáme, aj poslepiačky nás privedie k radosti.

Počkám. Počkám ešte. Až potom odídem, chcem vám ešte zakývať. Mesiac na oblohe mi kýva. Chcem si z neho odkrojiť ako svätý gorast. Potom sa pohnem a pôjdem za vršky. Mesiac s tvrdnutým rožkom dlho ma bude ďobať do chrbta.

0: Na Litere sme vysielali pásmo s veršou z básnickej zbierky spisovateľa Vincenta Šikulu Bubeník September. Pásmo pripravila a uvádzala poetka Viera Prokešová. V réžii Viery Vajdlerovej recitoval Jozef Šimonovič. Hudbu vybrala Dana Reková. Redakčne pripravil Jozef Čertík v roku 1998.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Septembrové dni prinášajú do vysielania Rádia Litera aj tému pripomienky Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Priniesli však aj spomienku na Perlu Karvašovú, rozhlasovú redaktorku a psychologičku, ktorá pre svoje politické postoje v roku 1968 musela neskôr z rozhlasu odísť. 11. septembra si pripomíname presne sté výročie jej narodenia. Pri tejto príležitosti vás pozveme vypočuť si pásmo Perly Karvašovej o knihe Harryho Prosa Morálka masových komunikačných prostriedkov v jej podaní. Pripravené sú aj české verše Jiřího Ortena pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť v podaní Vladimíra Javorského. V závere dvojhodinovky budete počuť premiérové vydanie nášho cyklu v skratke a v úvode zase záverečnú časť čítania z knihy Septembrová spomienka autora Ferenca Móru. Nerušené počúvanie Rádia Litera vám prajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.

0: Klamár sa volal Peťko. Mohol by som ho nazvať aj Petrom, ale to by nezodpovedalo historickej vernosti. Keď sa predstavil Peťko Deák, ako by bol spoza rozvalín uplynulých 40 a niekoľko rokov zazvonil môj vlastný detský hlások. Ale Peťko mi aj inak pripomína, aký som býval školáčik. Má takú istú tatársku tváričku, takú istú šticu, neznášajúcu hrebeň, no a je aj ako si priam taký otrhaný, ako som býval ja. Ak sa spriatelíme, dám ho možno odfotografovať a uspokojím jeho podoby z ňou dobré duše, ktoré prejavujú záujem o moju podobu z mladosti. No, Peťko, vedel by si mi prečítať voľačo pekného? Vedel. Tak mi voľačo z čítanky prečítaj. Peťko poslúchne a otvorí knihu požičanú od suseda tam, kde sa hovorí o svetovej vojne. Je to náramne krásne čítanie, priam stvorené pre 8 a 9 ročných školáčikov. Začína sa takto. Sotva sa z kolovrátka dejín odvinulo 1000 rokov, keď zlý osud vystavil ťažkej skúške našu milovanú vlasť. Za vlády Františka Jozefa I. vypukla svetová vojna, plná nebezpečenstiev a tehotná osudom. Nedá sa odškriepiť, že veta plná nebezpečenstiev a tehotná osudom Peťka trochu potrápila. Zrejme sa mu z nej páčil iba kolovrátok dejín, lebo to na začiatku opakoval aj 3 razy. Ale potom už muž nezdolal aj to ostatné, i keď sa pritom trochu spotil. Pán učiteľ zavelil, aby Peťko zatvoril knihu a povedal o tom, čo čítal. Nie, Peťko sa nalákal, ale ja. Rýchlo som mu chytil za rameno, že to by som nevedel, hádam, ani ja, možno ani ten ozembu, ktorý článok napísal, ale nech teda Peťko povie napríklad, prečo voláme Franca Jozefa Františkom Jozefom I. Peťko potiahne nosom a rázne vysloví, k akému rozhodnutiu dospel. Povie to celou vetou, ako si to vyžaduje pedagogická česť. Franca Jozefa voláme Františkom Jozefom I. preto, lebo je prvým človekom v Uhorsku. Vraví to so vstýčenou hlavou, aj na konci nosa mu vidno, že je so sebou spokojný. Rýchlo povedz nejakú časovú vetu, nabáda ďalej učiteľ. Peťkové bystré očka zaletia k obloku a tam nájde, čo hľadá. Oblok je zahmlený, nevidno cezeň. Preto Peťko určí čas takto. Vonku je psia zima. Bolo to také určenie času, že by sa zaň nemusel hanbiť ani ústav pre privolávanie dažďov. Ale pán učiteľ nie je spokojný a zo svojho hľadiska má varia aj pravdu. Pre mňa stačí, že Peťko, o ktorom som počul, jestvuje a že je veľmi chápavé decko, i keď mu veda pristrihnutá pre 5-palcových človiečikov už 3. rok hobľuje, kreše, pribrusuje a navrta mozog. Peťka však škola neomrzela, a ráno sa ani raz neomešká, možno aj preto, že v poslednom čase tu dávajú v pekných hrnčekoch s nezábudkami piť mlieko všetkým deťom. A jednako, práve mlieko uvrhlo Peťka do podozrenia a dekorovalo ho prívlastkom, ktorý sa zriedkavo vyskytuje v dejinách, hoci by si ho zasluhovala nejedna z význačných osobností. Pre mlieko sa totiž stal z obyčajného Peťka Peťko Klamár. Podozrenie skrslo v pánu učiteľovi, ktorý je síce zamilovaný väčšmi ako treba do prísloviek času a všelijakých iných gramatických brúsikov, ale má pritom zlaté srdce. Pán učiteľ, ktorého očiam nič neujde, spozoroval, že medzi Peťkom a mliekom voľačo nie je v poriadku. Kým sa totiž ostatné deti hneď na mieste vysporiadajú so svojím bezplatným podielom, používa Peťko od istého času zvláštnu stratégiu. Keď mu naplnia šálku, celý očervenie od radosti a nozdry sa mu rozochvejú od vdychovanej pary. Vdychuje ju, vdychuje, ustupujúc medzi tým z kroka na krok k dverám a kým k ním dôjde, zbledne mu tvárička ako stena. Potom sa zrazu vytratí a vše uplynie aj 5 minút, kým sa jeho makovička opäť objaví na obzore. Ale pána učiteľa takáto prefíkaná les neoklame. Pán učiteľ vytušil, že Peťko nemá rád mlieko, ale keďže vie, že takúto vec nemožno stavať verejne na obdivu, radšej ho vylieva na dvore do kanála. Lebo je isté, že Peťko odbieha na dvor. Prezrádzajú ho studené líčka. Pitie mlieka je len zámienkou. A tak raz nadišiel deň, keď Peťkové machinácie vyšli najavo v celej svojej naote. Pán učiteľ striehol po každom jeho kroku. Chlapček sa pomaly priplichtil k dverám, dolu schodmi však trielil o zlom krky, pritláčajúc dlaň na šálku. Keď pán učiteľ dobehol Peťka, ten už kľačal pod bránou a nalieval mlieko do akejsi velikánskej šatky. Pri dôkladnejšej prehliadke vysvitlo, že šatka končí na spodku párom drobných nožičiek a horelíčkami stuhnutými od mrazu.
1: To je Marika, moja sestrička, oznámil Peťko a chlapsky sa rozplakal. Každé ráno ma odprevadí a počka ma pod bránou, kým jej neprinesiem mlieko.
0: Vtedy už plakala aj Marika a pán učiteľ ich tak dlho utešoval, že napokon aj jemu vyhrkli slzy z očí.
1: Koľko ráz si ma oklamal, Peťko?
0: Spýtal sa chlapca.
1: 5 krát,
0: ukazoval Peťko na prstoch, lebo ešte nebol schopný od plaču prehovoriť. V 5 veľkých bitkách zvíťazil Peťko nad svojim hladným žalúdkom. Keby som bol vládcom neba, mal by som z tohto stvorenia viac potešenia ako zo všetkých vojvodcov svetovej vojny, plnej nebezpečenstiev a tehotnej osudov.

0: Pán Boh sa prechádzal v záhrade duchov, keď mu odkiaľ si priletel na zápestie drobný biely duch. Drobučký, bielučký ako poletujúci páper púpavy. Hoci pán Boh videl, že nejde o ducha z veľkého roku, predsa sa usmial na drobný páper, lebo duchovia sú mu rovnako milí, či už ide o duch z panského domu, či z obyčajnej chatrče. Potom fúkol na zápestie a povedal: Zostúp na zem, drobný páper, a staň sa Maťkom Hajnalom. Prečo stvoril pán Boh Maťka Hajnala, to vie asi len on sám. Možno, že mu dal napísať na čela ja nejaké tajomné písmeno v podobe hviezdy alebo kríža, ale Andráš Hajnal ho nezbadal a keďže nebol človekom znalým písma, aj tak by ho bol darmo videl. Všimol si len to, že chlapček má vlásky vrastené až do čela ako žriebetko a smiali sa mu nad tým srdce aj oči. Ty moje malé žriebetko, pritrel si fúzik v ráskavej tváričke. Ten ešte dlho nebude behať, otec, vyslobodzovala matka povojník z otcových rúk. Nedám ani 3 roky a pobeží pred fúrikom, pokračoval Andráš a zdvihol náramne hrdohlavu. Ešte dnes mu už viem postroj. Keby bol býval Andráš Hajnal kráľom, bol by jednohodinovému synovi daroval celý pluk a na tretie narodeniny by mu chystal generálskú uniformu. Ale Andráš Hajnal bol robotník platený od Kubíka, jeho fantázia nesiahala za koleso fúrika. Považoval za veľmi dobré znamenie, keď dieťa prvý raz zavrieskalo. No, nevrčí jazda ako koleso na fúriku, vravím, že ho aj pán Boh stvoril ako žriebe. V reči národa kopáčov nazývajú žriebeťom dieťa, ktoré je zapriehnuté pred fúrik a pomáha ho ťať otcovi, keď z jamy vyváža zem a k doske opretej osvach. Keď mal žriebecí kandidát rok, zatvorili tehelňu, do hliny, ktorej ukryl pán Boh chlieb kopáčov. Hospodárska kríza, písali noviny. Skôr pánov by mal hrom pobiť, vraveli fúrikári. Andráš Hajnal neprejavil svoju mienku v nejakom smere, ale posadil chlapca do fúrika, pripevnil remeňom na ženin chrbát batoh a ako podnikavý človek pustil sa do sveta. Prestal byť rukami a nohami fabriky a stal sa vlastným pánom a hospodárom. Samostatným podnikateľom. Skončiac svoje poslanie na hline, slúžil blahu ľudstva na pieskoch. Landroval po puste medzi majermi a vinicami a všade, kde kopali jamy, navážali násypy, rozkopávali kopce a zasypávali bariny, skúsil šťastie. Ponúkal sa naozaj lacno. Pýtal pre seba a pre ženu iba chlieba slaninu, ale na chudobnejších miestach odpustil aj slaninu, keď ju vykúpili hrnčekom mlieka pre žriebeceho kandidáta. Ten si vtedy síce už pochutnával aj na zelenej cibuli a vyciciaval sladkú šťavu z mrkvy, najhltavejšie však pil predsa len mliečko. Materinské mlieko sa vytratilo, ale srdcia pridájajúcich žien sa vše zľutovali nad malým chrobáčikom a dávali ho buď navyše, alebo ho priratúvali k mzde. Vše pustili hladné ústočka aj na naliate kozie vemeno a nedá sa poprieť, stávalo sa, keď niekedy prenocovali v kravíne, že ukrátili aj teliatko. Ale toto Andráš Hajnal vždy odčinil, lebo na takýchto miestach oveľa usilovnejšie dlávil hlinu. A Maťko, v ktorom sa mlieko žien a zvierat 7 chotárov premenilo na meso a krv, bol taký bruchatý, že by ho bolo možné namaľovať ako reklamu na plagáty. Ústavu na ochranu dojčiat, štebotajúc, vrieskajúc, výskajúc, tešiac sa vlastnému švitoreniu, vysedúval vo fúriku ako na triumfálnom voze, dohadujúc sa s kopáckými trofejami, s rýlom, lopatou a čakanom, ktoré narážali na seba pri každom kroku po hrbolatých poľných cestách. Kričí, kričí, spýtovalo sa koliesko, keď sa borilo s rozpadávajúcim sa sypkým pieskom. Táto otázka síce neveľmi pristala k triumfálnemu vozu, drkotajúcemu po piesku ako symbol nezničiteľnosti života, no nebola celkom bezdôvodná, lebo žena Andráša Hajnala sa vše naozaj rozkričala, keď celá zhrbená vliekla na chrbte batoh za rodinou. Bola potomkom veľkej dynastie fúrikárov a žila ako jej matka, stará matka a pramatka, riadnym životom kopáčky. Od rána do večera válala tehly, večer varila polievku s haluškami, v noci prala bielizeň, látala, Nebolo možné nepocítiť bolesť okolo srdca, že sa dočkala takéhoto cigánskeho života. Ale bodavá bolesť hneď zmizla, keď Maťko vystrčil hlavku spomedzi trofejí a zaškeril sa na mater. Kukuč, rozmarín môj, fialôčka moje, vtáčatko moje, hrkútala žena Andráša Hajnala na smejúce hrdličie mláďa. Keď mal Maťko 2 roky, Andráš Hajnal sa zmohol na nehnuteľnosť, aj keď nie na takú, akú zaznamenáva štatistická ročenka ako prírastok na národnom majetku. Dohodol sa s istým ľudskejším gazdom, že mu rozvezie kopec, ak mu na 10 rokov prenajme kút na dvore medzi búdou pre psa a chlievom pre prasce. Tam si potom postavil chatrč zo šúplat, pokryl ju burinou a teraz už mohol povedať, že je doma, že z domu odchádza do práce a domov sa z nej vracia. Ale od tých čias sa Andráš Hajnal doma veľa nezdržal. Rozkašľal sa, privykol na piatiku a čím viac pil, tým väčšmi kašľal. Spočiatku zostával preč deň, dva, neskoršie sa nevracal domov týždeň, aj 2 týždne, až napokon zmizol načisto. Raz poslal richtár po ženu žandára, prečítal z akéhosi písma, že jej muža vytiahli z Tisy a tam ho už aj pochovali. Vdove po Andrášovi Hajnalovi sa ešte raz či 2 razy prisnilo s mŕtvým, od čoho ju spočiatku vždy na celý deň rozbolela hlava, ale neskoršie to znamenalo už iba, že bude pršať. Nakoniec prešlo aj to. Mŕtvemu sa zunovalo vracať sa domov a živá bola priveľmi ukonaná, než aby sa jej chcelo o čomkoľvek snívať. Keď sa večer natiahla na slamený pelech, do rána ležela ako zabitá. Ledva ju vedelo prebrať Maťkovo zamravčanie. Mama, mama, mama, stankajte, Maťko by te lebíček do jučičky. Aj keď skromne, do Maťkovej ručičky sa predsa len vždy ušlo kúsok chlebíka. Buď za to vďaka tomu náramne dobrotivému pánu Bohu, ktorý stvoril nielen magnólie a rúže, ale aj pupenec a pír, bolehlav a slanobil. Semená týchto požehnaných kvetín dáva pán Boh za jarných nocí rozosievať do otvoreného lona polí anielom, osobitne prikazujúc, by sa množili a plemenili. Lebo kam by sa podela vdova po Andrášovi Hajnalovi, keby na pozemku boháčov nerástla aj burina, ktorú treba prieť? Jedine jej môžu ďakovať maťkovia, že ich matky zarobia každého požehnaného dňa 50 halierov, čo je veľmi slušná suma na zachovanie existencie 2 ľudí. Len treba s nimi rozumne hospodáriť. Lebo treba voľačo odložiť aj na zimu. A prirodzene aj na sviatky, keď sa už dobrotivý pán Boh pri stvorení sveta pomýlil natoľko, že nezabudol ani na ne. Keby bol Boh chcel preukázať dobro plejúcej ženskej bedači, bol by stvoril viac buriny a menej sviatkov. Ale vzdychy a ponosy Kopáčovej vdovy neboli prejavom ponosy. Uľavovala si iba na duši, keď ju nik nepočul. Svojím reptaním nechcela byť nikomu na ťarchu. Pravda, do ženského klebetenia sa tiež neveľmi púšťala. Keď vše na minútku dve zastala s plečkou v ruke, to iba preto, aby kukla nakoniec poľa, kde pod košatým orechom bola uložila maťka, zveriac ho do ochrany drozdom. Presedel tam celé hodiny, chvíľkami bzučiac s včelami o preteky, chvíľku zas uprene pozorujúc žaby. Čo robíš, žriebetko moje? Zvolala na ňo matka, keď bol chlapček veľmi tichý. Odpoveď bola vždy rovnaká. Mať to placuje, mať to placuje, vravieval aj sám ďubal kúskom dreva do zeme ako plečky. A nebolo jedinej nádenníčky, dievky či ženy, ktorá by pri obede nebola strčila hlt do maťkových červených úst. Ktorá slaninu, ktorá kus zelenej papriky, ktorá studený zemiak varený v šupe, každá čo mohla. A keď žena večer zviazala maťka do uzlíka, aby ho ľahšie odniesla, vždy sa zbehlo toľko pomocníčok, že len sa kvôli nemu nepohášterili. A poľná cesta bola špodomov plná smiechu. Kúpte hrozno, hrozno kúpte. Maťkovi už išlo na 4. rok, keď raz v sobotu večer prikúpeli, pocítila žena, že jej ruka zavadila o akúsi hrču na hladkom chrbátiku. Bože svety, čo je to? Zamrelo jej srdce. posvietila si sliepňajúcim petrolejovým lampášom. Harča nemala červený okraj, vred to teda nemohol byť. Opatrne ju pritláčala. Bolí srdiečko moje?
1: Nebolí, smial sa chlapček. Čo by ma bolelo?
0: Žena sa trochu upokojila. Zišlo jej na um, že možno každému štvoročnému decku sa tvoria na chrbte hrče. V nedeľu popoludní sa rad radom povypitovala všetkých žien, čo o tom vedia. Ale ani jedna nemala s takým niečím skúsenosti. Ale za to všetky vedeli niečo proti tomu. Jedna radila svetenú vodu, druhá zariekalanie. Nasledujúcu sobotu bolo zasa kúpanie. Hrča akoby splasla. Nebolela síce ani teraz, ale chlapcovo plece sa nachýlilo dopredu a nemohol vystrieť chrbát. Na druhý deň sa ponosoval, že ho bolí hlava. Potom začal jojkať, že ho bolí ucho. Keď bolenie ucha vystriedalo hnisanie, žena vzala chlapca na chrbát a odniesla ho do dediny k lekárovi. Lekár Maťka celého ohmatal, poobracal ho a potom dal žene akési písmo. Choďte s ním do mesta, tam vám už ukážu, kde je klinika. Písmo odovzdajte pánom profesorom. Nachystajte mu aj bielizeň, možno, že si tam chlapca nechajú. Kým prišli domov,

0: kde pršať. Iba potom sa obzreli jedným okom, keď ju už minuli, aby videli, s čím sa tá trhania navlačuje. Ale na klinike ju prijali prívetivo. Dieťa síce kričalo, ako by ho brali na nože, keď jej ho odnímali, ale keď mu strčili do rúk dreveného koníka, hneď sa upokojilo. Nič sa nebojte, žena. Je tu nejaká chybička, ale chlapčeka vám uzdravíme. O pol roka bude behať ako žriebe. Chorobu aj pomenovali. Spomínali akúsi kostnú tuberózu, či čo. Vdovu Hajnalovú to celkom upokojilo, lebo na chorobu, ktorá má meno takej krásnej kvetiny, istotne sa nájde medicína. Môžete ho navštíviť každú nedeľu. Potlapkávali ju po pleci a neprijali ani košielku. Na klinike bez tak dostane nemocničnú bielizeň. Prvú nedeľu prišla vdova Hajnalová na kliniku s kyticou divého maku, ktorého púčiky sú obľúbenou pochúťkou detí z Majerov. Trochu zosmutnela, keď jej kázali pochúťku odložiť a kládli jej na srdce, aby chlapčekovi, až k nemu dôjde, nedovolila veľmi vyvádzať, lebo leží v sadre, aby sa mu narovnal chrbátik. Maťko bol trochu poblednutý, ale ináč sa neponosoval na nič. Naopak, pochválil sa básničkou, ktorú ho naučili a hneď ju aj predniesol. Poliadok ten musí byť, musím sa mu podjobiť. Joj, či by som ťa zjedla! Skríkla vdova Hajnalová a vyhrkli jej slzy z očú. Na siedmu nedelu jej oznámil primár, že miesto potrebujú aj iné choré deti a Maťko teraz už vyzdraví aj doma, ak ho budú opatrovať v sadrovej posteli. Máme iba postel so slamníkom, zľakla sa žena. Dáme vám všetko potrebné, povzbudzoval ju primár a vysvetlil jej, ako treba zaobchádzať so sadrovým obväzom. Porozumeli ste, ženička?
1: Porozumela, pán primár. Nech vám pán Boh odplatí vašu dobrotu.
0: Usilovala sa vdova uchopiť požehnanú ruku a keď sa jej to nepodarilo, chystala sa vziať Maťka do náručia aj so sadrovým obväzom. Keď ju okríkli, čo si to myslí, keď ho treba odviezť na voze, chytal sa jej závrat.
1: Voz? Kdeže ja vezmem voz?
0: Potom jej však predsa zažiarili oči.
1: Mohla by som ho odviezť na fúriku.
0: Primár slúbil, že všetko zariadi a dal Maťka odviezť domov vlastným autom. Prikázal šoférovi, hoci aj to bol ozajstný pán, aby sám odniesol Maťka na lôžko. Keď vdova po Andrášovi Hajnalovi odchádzala do práce, zavrela dvere na závoru a Maťka prekrižovala, odporúčajúc ho do ochrany radnejskej svätej panny. Prekrižovanie by bolo bývalo pravda účinnejšie, keby na stene visel aj obraz panny, ale visel tam iba jeho drevený rám. Sám obraz panny vyhlodala pleseň. Ale preto by sa ešte nebolo prihodilo nič zlého, lebo Maťko je rozumný človečik a vie sa zabaviť, keď musí ležať nehybne a hore značky. Na rám diery prezývanej oblokom vše priletí vták. Nevidno ho celého, ale podľa chvosta, ktorým kýva na okne, možno hádať, či je to pinka alebo straka. Inokedy mu po prsiach prebehne dlhonohý pavúk. Maťko mu voľnou ľavou rukou otrhne nohu a pozoruje, ako dlho ešte kosí. Na dvore zlostne zabrše pudlík. Zacítil cigána alebo financa, ktorý z nich asi zabúcha na dvere. Ale pudlík zmlkne, neprišiel teda nikto. Maťkovi sa chvíľkami zatvárajú oči. Oblokom splašene vletí motýl. Zakrúži mu okolo hlavy a div mu nevybije oko. Hlupáčik, asi ho pokladá za kvedľanu. Konča postele, čo si zašramotí v slame. Ha, to je myška. Maťko už vie, že keď myška vylezie zo slamy, je poludne. Siahne ľavou rukou pod hlavu a vytiahne chlebík. Nadrobí si z neho sebe aj myške. Myška potom zalezie späť do slamy a Maťko začne krútiť gombíkom obnoseného vojenského plášťa, ktorý mu načgali pod hlavu ako vankúš a pritom zaspí. Vše sa nezobudí ani do večera, aj to iba keď ho mamka pohľadí po vláskoch. Priniesla som ti dobrého mliečka, srdiečko moje. Teraz totiž nádení, či vdova po Andrášovi Hajnalovi u gazdu, ktorý má aj kravu a polovičku mzdy berie v mlieku. A predsa to bolo práve mlieko, ktoré privodilo nešťastie. Vôňu mlieka zacítil veľký čierny kocúr a stal sa taký bezočivý, že aj vodne začal naň chodiť okenný

otvorom. Raz sa Maťko zobudil na to, ako mu kocúr odnáša spod hlavy chlieb. Zabudol na chorobu, zahnal sa po zlodejovi a aj so sadrovým obväzom padol na zem. Ale vzal som mu ho, ukazoval chlieb, zovretý v dlani, keď ho večer dvíhala matka zo zeme. Do tých čias ležal dolu značky na zemi. Ale chlieb nepustil. Len čo je pravda, chlapík je Maťko hajnal, aj keď mu kostná tuberkulóza skrivila chrbticu. Bolo sa treba odvolať na Kristových 7 rán, aby dieťa odviezli na vypožičanom voze do mesta. Ale tento raz sa s ňou nechceli pustiť do reči dobrí páni doktori, hoci sa jej predtým tak ochotne ujali. Vy nie ste matka, ale vrah svojho dieťaťa, vraveli rozhorčene. Tak to ste na ňo dávali pozor? Zaslúžili by ste, aby sme vás zdali do rúk polícii. Urobte to, veľkomožný páni hlavní doktori. Padla na kolená vdova po Andrášovi Hajnalovi. Len sa mi ujmite, chlapčeka. Aj krú mi vycete hneď v tejto chvíli, ak mu od toho zrastú kosti. Nevycedili jej ani krv, ani do rúk políciu nedali, keď im vyrozprávala svoj životný údel. Znovu ustlali posteľ Maťkovi a ubezpečili ju, že ho nevypovedia z kvartieľa, kým celkom nevyzdravie. O 2 týždne ju predvolali na obecný dom. Z mesta prišlo písmo, aby vdovu po Andrášovi Hajnalovi vyspovedali, či má nejaký doklad, že jej muž bol maďarským občanom. Lebo ak nebol, môže ísť aj s Maťkom kade ľahšie. Je pokojný letný večer. Na nebi sa trblietajú hviezdy, keď mi vdova po Andrášovi Hajnalovi rozpráva svoj príbeh. Iba prepelice poďpolikajú a svrčky hudú svoju pieseň. V tom je vraj chyba, že sa muž narodil v Báčke. Viem ja, kde sa narodil a či sa ja v tom vyznám. Akože by nebol maďarským občanom, keď bol Maďar, veď inakšie ani nevedel. Alebo azda tí, čo robia od Kubíka, nie sú maďarskými štátnymi občanmi? To je nad môj rozum. Aby ma ničili preto, že som porodila chlapca s riadnym sobášeným mužom? Keby som bola viedla ľahký život a počela niekde pri jarku Pangharta, prijali by mi ho bez rečí a nepožadovali by osvedčenie, či bol otec maďarským štátnym občanom alebo nie? Kde je tu Božia spravodlivosť? Čo jej povedať? Mám recitovať s Maťkom? Poliadok, ten musí byť. Musím sa mu podjobiť. Mám jej povedať, že Boh je ďaleko nad hviezdami a že tu dolu vládne rasizmus? Nepoviem nič, lebo to je nad môj pochod.

Na Litere ste počúvali piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z podpera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001. La, la, la, la.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Perla Karvašová bola pôvodne psychologička v psychologickom ústave pri Krajinskom úrade ochrany práce v Bratislave. Potom sekretárka tlačového prídelenca, manžela Petra Karvaša na Československom vyslanectve v Bukurešti. V Československom rozhlase pracovala v rokoch 1951 až 1970 ako redaktorka. Pre politické postoje v roku 1968 musela z rozhlasu odísť. Neskôr pracovala ako knihovníčka divadelného ústavu v Bratislave. V rozhlasovej publicistike dávala dôraz na sociálne problémy, vysielala reportáže, komentáre, rozhovory s poprednými osobnosťami, ale aj s obyčajnými ľuďmi. V roku 1967 bola členka redakčného tímu, ktorý pripravoval reláciu Dobré ráno, živé a kontaktné ranné vysielanie, ktoré znamenalo prelom v koncepcii rozhlasu. Dovtedy sa väčšina relácií, okrem správ a rozhlasových novín, vysielala s pásou. Pripravovala aj relácie Dnes večer čakajte priateľa, Žijeme na jednej planéte. Perla Karvašová sa narodila 11. septembra 1926. My si teda v tieto dni pripomíname sté výročie jej narodenia a nebude tomu inak ani na litere. My a masové médiá, ich vplyv, dynamika či prostriedky. Vo vysielaní Rádia Litera pokračujeme pásmom Perly Karvašovej o knihe Harryho Prosa Morálka masových komunikačných prostriedkov. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Dostala sa mi do rúk kniha, ktorá len teraz celkom nedávno v minulých týždňoch vyšla v Nemeckej spolkovej republike. Predstavujem vám ju. Autorom je známy nemecký publicista, šéfredaktor pokrokového rozhlasu Bremen, Harry Pross, a názov knihy Moral der Massenmedien, Morálka masových médií, Morálka hromadných dorozumievacích prostriedkov. Tento titul kričal z bielej lesklej obálky v červených a čiernych farbách. Ale pochopiteľne nie kvôli tejto výtvarnej nápadnosti ma nadpis upútal. Upútal ma pre svoj obsah. Za týmto titulom mohla byť totiž odpoveď na desiatky rozčulujúcich etických otázok. Otázok vo sfére tlač, rozhlas, televízia, film na jednej strane a čitateľ, poslucháč, divák na druhej strane bariéry. Alebo net bariér a my sme práve nerozlučnými partnermi? To znamená masové médiá a my? Ale je to vôbec partnerstvo? Nie je to skôr manipulácia? My sme stále vystavovaní ich účinkom. Či chceme, či nechceme. Ba dokonca, či o tom vieme, alebo nevieme. Účinky masových médií padajú vlastne na nás tak neviditeľne a pritom tak nezastaviteľne ako atomové žiarenie zo vzduchu. A pritom vieme, že atomové žiarenie nás vraždí. Ale čo robí s nami žiarenie masových médií, to nevieme. A práve preto veľmi mnohých súčasných filozofov veľmi znepokojuje táto základná otázka, či na nás vplývajú tieto prostriedky dobre alebo zlé. Či oni majú na svedomí delikvenciu mládeže alebo rozpad rodiny alebo zvyšovanie kriminality. Alebo je to práve naopak. Masové médiá sú proste také, akými sme si ich my urobili. To sú názory dnešných moderných sociológov. Ale aj vy, ktorí teraz počúvate rozhlas a ste pod vplyvom jedného masového média, neuvažovali ste niekedy o tom, či sú tieto médiá, tieto mass médiá, ako sa medzinárodne hovorí, vaši priatelia alebo nepriatelia? Záplava takýchto vyhrotených otázok bola vo mne, keď som otvorila knihu Morálka masových médií.

0: V čele knihy Harryho Prosa sú dve mottá. Naznačili smer knihy, ale naznačili už niečo aj o autorovi, o jeho stanovisku. A najmä o jeho sklone hľadať pravdu u všetkých autorov, celkom nezávisle od ich príslušnosti kamkoľvek. Prvé motto teda znie.
1: Podstatou slobodnej tlače je charakterná, rozumová a mravná podstata slobody.
0: Autorom tejto myšlienky je Karol Marx a vyslovili ju roku 1842. A to druhé motto znie takto.
1: Nemožno zaznávať nebezpečie a škodu, ktorú môžu priniesť masové komunikačné prostriedky, nech sú akokoľvek sami o sebe šľachetné, keď ich ľudia nepoužívajú v súlade so smernicami objektívnej morálky.
0: A autorom tejto myšlienky je pápež Pavel VI. Vyslovili ju tohto roku. A myslím si, že sem patrí ešte jeden historický fakt, ktorý uvádza Harry Pross priamo v úvode knihy.
1: Slávna konferencia UNESCO o slobode informácie roku 1948 vyhlásila slobodu informácií za kľúč ku všetkým ostatným slobodám.
0: A výsledok všetkých týchto veľmi správnych a veľmi rozumných vyhlásení je neuveriteľný. 70% obyvateľstva sveta nemá dodnes primerané informačné možnosti. Pochopiteľne to sa týka predovšetkým rozvojových krajín. Vo vyspelých krajinách je práve opačná situácia, je nadbytok informácií. Ale akých? Sú to tie základné? Sú to tie podstatné informácie? Sú to tie najslobodnejšie? Alebo sú to práve tie adekvátne informácie, ako uvádza Harry Pross, že sa dnes už vedľa termínu slobodnej informácie udomácňuje termín adekvátnej informácie ako rovnocennej. Možno, že tu platí v obmene práve slávny výrok francúzskej kráľovny Antoinety, ktorá povedala, ak národ nemá chleba, nech je koláče. Inými slovami, ak národ nemá základné informácie, nech hltá senzácie. Nech má adekvátne informácie. A napokon, prečo nie? Možno si niektorí z vás myslíte, že aj v týchto je kus pravdy a niekedy aj kus slobody. Zhodou okolností som práve nedávno čítala aj jeden veľmi rozkošný fejton v časopise Paris Match o tom, ako kráľ britskej tlače Cecil King, majiteľ vyše 200 britských novín, dal pokojne vytlačiť palcovými titulkami tento nadpis. George, veľa piješ. A Georgeom bol George Brown, minister zahraničných vecí. A vyšlo to v najväčšom laboristickom denníku v Daily Mirror. A keď si ráno pán minister sadol k raňajkám vo svojom bielo-lemovanom župane a otvoril svoje vlastné stranické noviny, prečítal si to a nič. Neurobil nejaký škandál. Naopak, v ten istý večer sa ponáhľal do televízie na interview s austrálčanom Robinom Dayom. Tu hádam by som mala vysvetliť, že Robin Day je dnes najväčšie eso v robení tzv. Politických interview a to si minister nemohol dať ujsť. Ale prvá otázka zniela takto. Pán minister, v dnešnom Daily Mirror je úvodník, v ktorom sa vám vyčíta, že veľa pijete. On odpovedal nejakou vtipnou floskulou, už sa nepamätám akou, ale rozprávam vám tento fejton nie pre jeho odpoveď, ale pre niečo iné. Pre otázku, ktorá vo mne zostala akoby trčať. Je toto sloboda tlače? Je toto tá najdôležitejšia, tá skutočná sloboda informácií? A tu Cecil King nenecháva nikoho na pochybách, lebo keď sa na neho obrátili s otázkou, prečo tú nehoráznosť vyviedol Georgeovi Brownovi i na svojmu veľmi dobrému kamarátovi, veľmi sucho odpovedal. Keby som nesmel povedať, čo si myslím, k čomu by mi bolo, že som sa dostal až tak vysoko? Iste, aj to je jedna forma slobody tlače. Forma totálnej slobody pre majiteľa novín. Taká typická anglická súkromná sloboda a možno to má aj určité sympatické prvky. Ale tým príbeh titulku George veľa piješ ešte nekončí. Celá svetová tlač ho komentovala a ozvali sa k tomu aj rozhlasové noviny z Viedne. Náhodou som ich počúvala a ten večer vysielali komentár k tomuto titulku, ktorý by som mohla charakterizovať jedine ako jeden súvislý vzdych nad tým, aká búrka by sa zniesla na hlavu rakúskych novinárov, keby partajný časopis priniesol na svojho vlastného ministra takúto informáciu. Tak zjavne sú rôzne metre slobody tlače.

0: Ale v čom vlastne spočíva teda táto podstata slobody tlače alebo slobody informácií? Harry Pross ju vidí v dialógu, vo výmene všetkých názorov.
1: Správy z médií prichádzajú k nám do domu a v jednosmernej doprave. Avšak poznanie vyžaduje usporiadanie rečí a protirečí, výroku a protivýroku. V uznaní protiažku a vo vedomom hľadaní spoločnej reči rozvíja sa morálka médií, nie v deklamácii a v aklamácii.
0: Už som hovorila o tom, aké očakávanie vo mne titul knihy vzbudil. Očakávala som komplexnú odpoveď vlastne na otázku človek éry masových médií, kto si, aký si. Ale čitateľ nemá predpokladať, ak nemá rád prekvapenia. Lebo čím ďalej som čítala, tým som bola prekvapenejšia. Ani jedna odpoveď, teda priama odpoveď, ani jeden náznak očakávaných otázok. Naopak, roztváral sa predo mnou celkom iný svet. Najprv starovek. Atény, komunikačné centrum prvého stupňa. Tam známa agora, trh, kde sa stretávali múdri grécki mužovia a kde v rečnických súbojoch sa preli o problémy polis, o problémy mesta. To je zvláštne, prítomnosť mesta bola tak nepretržitá v týchto občanoch, že retorika sa vtedy rovnala publicistike. A z toho vychádza Harry Pross, keď dochádza k názoru, že masovým médium staroveku bola reč, rečnický prejav. Tu vlastne vznikol ten prvý model publicistický, ústnoslovesný model, na ktorý sme už dávno zabudli a ku ktorému sa po tisícročiach cestou rozhlasu zase vraciame. A to je práve jedna z objaviteľských stránok tejto knihy. Zmocňuje sa, teda autor zmocňuje sa problému historickou metódou a tým objavuje stratené medzičlánky a kontinuitu, povedzme medzi antickým médium a najsúčasnejším elektromagnetickým prostriedkom. Reč, toto primárne masové médium, Harryho Prossa nadchýňa. V ňom nachádza totiž to prvky skutočnej morálky. Zdá sa mu, že tu bola zachovaná ešte tá rovnováha, tá vzájomná aktívna rovnováha, ktorá modernému človeku vo vzťahu k masmédiu chýba. Totiž to v aténskej agore aj rečníci, aj počúvajúci sú v priamom kontakte, nie medzi článkov. Existuje tu zážitok. Existuje možnosť dialógu. A výsledok je, že osobný rečnícky prejav aktivizoval viac než ktorýkoľvek moderný prostriedok. Ale tu by som už dala slovo Harrymu Prossovi.
1: Ani televízia, ani rozhlas, ani noviny nepohli natoľko veľkými masami ľudí, aby putovali so ženami a deťmi do vzdialenej zeme, ako to dokázali svojim rečníckym umením potulní kazatelia podľa vzoru Bernarda z Clairvaux. Čo dokáže televízna informácia, ktorú vidí 15 alebo 20 miliónov ľudí, v porovnaní s tým, čo dokázal kazateľ križiackého ťaženia pápež Urban II alebo neskôršie Bertolt z Regensburgu, ktorý ťahol cez južné a západné Nemecko, cez Švajčiarsko, Čechy, Maďarsko, Sliezsko, Moravu a Rakúsko.
0: A predsa, nemýli sa tu Harry Pross? Boli predsa aj v súčasnosti rečnícke prejavy prenášané cez rozhlas, ktoré pohli masami. Schválne som si zašla do nášho dokumentačného zvukového fondu a požiadala som, aby mi pripravili niekoľko najvýraznejších rečníckych prejavov. A možno to bude aj pre vás zaujímavé si ich vypočuť, oživiť si zážitok či spomienku a skúsiť na sebe samých dotyk rečníckeho umenia.
2: La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque.
0: Počuli ste De Gaulle, ktorý patrí k najväčším rečníkom tohoto storočia. Je to reč, ktorou vyzýva Francúzov do boja proti nemeckej okupácii. Bola to reč, ktorou pohol mnohými tisíckami Francúzov, aby išli do veľmi ťažkého boja. Neviem, ako to teraz na vás pôsobilo. Medzi tým uplynulo vyše 20 rokov. Ale nazdávam sa, že niečo z toho rečníckeho fluida, ak sa to vôbec takto dá nazvať, snáď ešte zostalo v tom prejave. Ale mám tu ešte iný zaujímavý záznam iného strhujúceho rečníka, Fidela Castra.
3: Bueno es aclarar estos puntos de vista de la revolución en estos días precisamente, en este 26 de julio, sobre el cual las agencias imperialistas, la prensa imperialista y reaccionaria y los enemigos de la revolución han estado haciendo circular toda clase de rumores. Prepárense para el 26 de julio. Saquen pasaje antes del 26 de julio. El 26 de julio se acaba todo. ¿Qué es lo que van a aprobar el 26 de julio?
0: Neviem, ako na vás pôsobil Fidel Castro, ale ako počuť do zvukovej kulisy, strhol. Ale chcela by som vám tu porozprávať jeden môj vlastný zážitok s ním a dala by som ním zapravdu vlastne Harrymu Prosovi. Mala som to šťastie, že som počula Fidela Castra v Havane pri príležitosti štátneho sviatku rečniť. Rečnil 3 hodiny. Nerozumiem ani slovo po španielsky a predsa som fascinovane sedela nedaleko neho a som ho sledovala a mala som pocit, že som zažila niečo veľkého. Myslím, že by som nikdy nebola schopná sedieť pred rozhlasovým príjimačom a počúvať 3 hodiny rečnícky prejav v nejakom nesrozumiteľnom jazyku a mať pocit veľkého zážitku. Sila toho zážitku bola pravdepodobne naozaj v tej bezprostrednosti, v tom, že to bolo z očí v oči, že som ho videla, že som videla, ako popíja z termosky, keď už má vyschnuté v hrdle. Ale kladiem si otázku, je sila týchto prejavov len v rečníckom umení? Len v rečníckom majstrovstve, alebo možno strhnúť rečou masy vtedy, keď ide o určitý historický okamih, keď ide o určitú osobnosť, aj keď tá osobnosť, povedzme, nie je skvelým rečníkom.
2: Občané! Občané a občanky, drazí přátelé, volám vás všechny k bdělosti a pohotovosti. Volám vás všechny, dobré Čechy a Slováky, vás všechny, dělníky, rolníky, živnostníky a intelektuály, jednotě a svornosti. Tvořte v obcích, okresech a v krajích akční výbory Národní fronty demokratických a pokrokových představitelů stran a všenárodních organizací. Zmarťte v zárodku jakékoliv provokace reakčních agentů. Buďte jednotní a rozhodní a vaše pravda zvítězí.
0: Na tento prejav Klimenta Gottwalda ste pravdepodobne citlivo reagovali nielen vtedy, ale aj teraz. A všetci, ktorí ste ho vtedy zažili tvárou v tvár, ten zážitok asi nezabudnete. Ale vráťme sa k našej téme. Vyšli sme vlastne z antickej retoriky, o ktorej tak fascinujúco píše Harry Pross. A myslíte, že by mohlo na vás pôsobiť rečnícke slovo z tak dávnej minulosti? Povedzme slovo Platóna. Zkusme to.
4: Nehlučte mi, občané aténští, bude-li se vám zdát, že mluvím něco přílišného. Neboť to nebude má řeč, co budu mluvit, nýbrž odvodím ji od původce, který je pro vás hodnověrný. Za svědka své moudrosti, je-li nějaká, si totiž pro vás povedu Boha v Delfech. Chairéfonta bez pochyby znáte. Ten byl od mládí mým druhem, a také byl vaším přívržencem. Spolu odešel do vyhnanství a s vámi se vrátil domů. A víte, jaký byl Chairéfon? Jak prudký? Do čehokoliv se dal. A tak kdysi zašel i do Delf a osmělil se dát Bohu tuto otázku. A opakuj, nehlučte, občané. Otázal se, zdali je někdo moudřejší než já. Tu Pythia odpověděla, že nikdo není moudřejší. Nuže uvažte, proč to říkám. Chci vám totiž ukázat, odkud vznikly ty pomluvy proti mně. Když jsem tehdy uslyšel ta slova, přemýšlel jsem takto. Co tím asi Bůh míní? A co asi naznačuje? Vždyť já jsem si vědom, že nejsem ani dost málo moudrý. Co tedy asi míní, když praví, že já jsem nejmoudřejší? A dlouhý čas jsem byl v nejistotě, co asi míní. Posléze s velkým přemáháním jsem se to jel hledat, a to asi tímto způsobem. Zašel jsem ke kterému si z mužů, jak se zdálo moudrým, abych buď tam nebo nikde usvědčil věštírnu z nepravdy a ukázal její odpověď. Tento muž je nade mne moudřejší a ty si tvrdila, že já jsem moudřejší. A tu, když jsem ho prozkoumával, nepotřebuji ho totiž uvádět jménem, ale byl to jeden z politiků, u kterého se mi něco takového stalo, občané athénští. Když jsem ho zkoumal a rozmlouval s ním, nabyl jsem mínění, že se tento muž zdá moudrý, jak mnohým jiným lidem, tak obzvláště sám sobě. Ale že moudrý není. A potom jsem se pokoušel mu ukazovat, že se domnívá, že je moudrý, ale že není. Tu jsem si tím znepřátelil i jeho, i mnohé z přítomných.
0: Já vím, je to taký experiment, který kulhá. Medzi vami a Platónom je množstvo medzičlánkov, 2500 rokov a rozhlasová technika a interpret. Slovom niet túto hlavné, ten osobný, bezprostredný kontakt medzi rečníkom a tým, ktorého počúva. A predsa, myslím, že hovorím aj za vás, keď sa nazdávam, že sa slová Platóna nás dotýkajú aj teraz, po toľkých medzičlánkoch. V čom to asi je? Možno, že to bude v bezprostrednosti myšlienky, ktorá je schopná preklenúť všetko.

0: Keď skončil dosť prekvapivý výlet do antickej publicistiky, mení sa Harry Pross na sprievodcu po stredovekých formách dorozumievacích prostriedkov. Je sprievodcom veľmi pedantným a uvádza nás do sveta, v ktorom dožíva ešte rečnícky prejav vo forme kázne, ale nastupuje nové médium – písmo. Písmo pôvodne vo forme polemického spisu, najprv cirkevného, potom svetského. A čo ma zaujalo, bolo, že spomína, že Martin Luther bol prvý, ktorý použil písmo ako tlačovú masovú kampaň proti katolíckej cirkvi a zvíťazil. No a víťazné ťaženie písma potom pokračovalo a sprevádzalo expanziu, teda publicistickú expanziu Európy po 4 stáročia do všetkých kontinentov. Harry Pross až príliš možno pedantne nás sprevádza po všetkých detailoch tohto obdobia. Musím sa priznať, že som niektoré detaily aj tak troška preskakovala, snáď ich nebolo treba ani tak poctivé prečítať, ale v závere kapitoly som si uvedomila, že práve tento gruntovný historický prístup autora, toto zozbieranie všetkých materiálov, ktoré vyzerajú tak celkom odťažité od jadra otázky, od morálky masových médií, umožnil autorovi vidieť slobodu informácií práve celkom globálne, v takých celosvetových a celočasových súvislostiach, v takých veľkých oblúkoch. A tak dochádza potom v závere k formuláciám, ktoré sú nové a objavné.
1: Skúsenosť ukázala, že slobode informácií musí predchádzať vývoj médií. A z toho vznikla otázka, ktoré médiá prislúchajú ktorým spoločenským formám. Táto otázka sa nedá zodpovedať bez poznania kultúrnych tradícií, náboženstva a etiky, bez ekonomickej a politickej analýzy. Predstava, že národom Ázie a Afriky stačí, aby sa im dali noviny a rozhlas a že sloboda informácií sa už potom dostaví sama, sa ukázala takisto mylnou ako Bismarckov názor pred 100 rokmi, že Nemecko treba iba posadiť do sedla a že jazdiť už potom bude vedieť samo.
0: A na ďalších stránkach Harry Pross konštatuje, že nestačí získať len prehľad o tom, ktoré informačné prostriedky sú primerané jednotlivým vývojovým spoločnostiam. Nie, tam sa nemôžno zastaviť. Treba ísť ďalej. Treba uvažovať o európskom pôvode týchto médií. Treba si uvedomiť, že sú to produkty dnes už nielen európskej spoločnosti, ale euroamerickej spoločnosti, i keď majú spoločný koreň. Stredomorskú antiku. A v ďalšom sa zapodieva myšlienkou, že ak chceme, aby sloboda informácií v týchto nových rozvojových krajinách skutočne nastúpila správny smer, že si musíme uvedomiť, čo vlastne komunikácia je. Čo znamená komunikácia? Podľa neho komunikácia znamená každý vzťah človeka k skutočnosti. A podľa toho sú komunikačné prostriedky všetky tie zriadenia a techniky, ktoré človek používa, aby si privlastnil realitu. No a typické je pre euroamerickú kultúru, že si predstavujeme toto prisvojovanie si reality ako prijatie do vedomia, ako taký uvedomovací pochod. Správy zvonku sa spracujú a komunikačné prostriedky sa o ne opierajú. Ale už tento celkom základný, jednoduchý predpoklad vôbec neplatí všeobecne.
1: Odborník na africkú kultúru, Leopold Cedar Senghor a iní stále na to poukazujú, že už naši najbližší južní susedia Afričania psychofyziologicky ináč reagujú na objektívny svet ako bieli. Ich chovanie sa prejavuje ako priamejší, konkrétnejší výraz ich pocitov. Odráža sa v celej svojej sile a za svojimi pôvodnými vlastnosťami. Senghor ďalej doslova tvrdí, keď sa ako Európan zúčastňujem na nejakej hre družstva, napríklad na futbale, zúčastňujem sa na tejto hre celým telom. Ale keď počujem jazzovú melódiu alebo negroafrickú pieseň, musím dať do toho celú svoju silu, aby som nespieval a netančil, nakoľko som civilizovaný človek. Podobnú senzibilitu ako Afričania majú už len deti Európy. Telesný zmysel pre rytmus bohov, tónov, farieb, foriem skoro nič neznamená pre európsku komunikáciu a človek musí obyčajne myslieť na tanečné epidémie stredoveku, keď si chceme ozrejmiť tanec ako médium masového prenášania správ. Sotva si ho všímame ako masového média, hoci senzórium dnešných mladých ľudí pre tento komunikačný prostriedok sa opäť vzbudil africkou hudbou.

0: Teda okľukou cez Afriku začína byť mladá európska a americká generácia opäť vnímavá pre hudbu ako pre masové médium. Inými slovami, Harry Pross tu dochádza k názoru, že hudba opäť začína hrať rolu masového komunikačného prostriedku. Tak ako volakedy, ale nový jav je to v tom, že začína hrať túto rolu vo vysoko vyspelých a gramotných spoločnostiach. Je túto úlohu malo teraz po dlhé stáročia predovšetkým písmo. On víta zvuk, víta hudbu, lebo ju vidí ako nový druh veľmi bezprostrednej komunikácie. A to je vôbec vedúcou myšlienkou knihy Harryho Prossa, že médium je tým intenzívnejšie, čím je bezprostrednejšie. A bezprostrednosť je preto dôležitá, lebo prelamuje pasivitu príjemcu. A keď sme pripravovali túto reláciu a prišli sme práve k tejto pasáži bezprostrednosti hudby, bezprostrednosti kontaktu medzi masovým médium hudby a príjemcom, tak ma naša hudobná redaktorka Ľuba Pavlovičová upozornila na ďalšie nové kontaktové spôsoby pri vnímaní hudby. Tuto nejde o bezprostrednosť, ktorá vychádza zo samotnej podstaty hudby. Ide tu už o nové zoskupenie hudobníkov a vnímateľov hudby. Bola to taká zaujímavá informácia, že som ju poprosila, aby ju tlmočila aj vám. A bola by si teraz taká milá a povedala našim poslucháčom, v čom je vlastne podstata týchto nových kontaktových spôsobov reprodukovania hudby.
1: Podstata je v tom, že sa i v oblasti hudby hľadajú nové cesty kontaktu hudobníkov s poslucháčmi. Nedávno na koncerte súboru hudby Dneška sme mali jeden veľmi zaujímavý zážitok. Hudba totiž sa tvorí pred obecenstvom. Hudobníci improvizujú. A okrem toho zaujímavé bolo to, že 12 hudobníkov sedelo v neurčitom usporiadaní okolo celej miestnosti a nimi obkolesení teda poslucháči počúvali jednotlivé nástroje. Mali možnosť poslucháči aj meniť svoje miesta, čiže sadnúť si tam, ktorý nástroj by boli chceli počuť intenzívnejšie a ktorý tlmenejšie.
0: To znamená, že sami si do určitej miery aktívne regulovali príjem hudby.
1: Áno, áno.
0: A podstata toho nového, ak som dobre rozumela, je v tom, že sa zrušil ten statický spôsob počúvania koncertu. Hore je pódium a dole je statické publikum, ktoré sedí na pripevnených stoličkách však a nemôže sa hnúť. To je tá klasická...
1: Obi dve skupiny sa aktívne zúčastňujú vlastne tvorby diela.
0: Sa zúčastňujú tvorby diela, si povedala. Tak to je, myslím, to, čo má Harry Pross stále na mysli, keď hovorí o tom aktívnom dialogu. Že ten, ktorý príjma, má tiež tú možnosť tvorivo zasiahnuť do tohto procesu vnímania. Aj. Že vzniká vlastne jedna bilaterálna situácia. Sú to práve talianskí novinovedci a teoretici, ktorí hovoria, že budúcnosť v masových médiách má práve táto bilaterálna, dvojsmerná informácia. Tak ako vidno, robia sa pokusy v oblasti hudby a ako je známe, robí sa rad pokusov aj v rozhlase, aj v televízii, aby nastala táto bilaterálna situácia, a to najmä v telefonických anketách, v kvízových hrách. Takže vidno, že celý pohyb masových médií je zameraný k tomu získať bezprostrednosť, nadobudnúť tú prirodzenú formu aktívneho dialógu.

0: knihe Morálka masových médií sa teda stretne čitateľ s médiom reči, písma, tanca aj hudby. Ale pochopiteľne nechýba prostriedok najsugestívnejší. Obraz. Práve k najzaujímavejším partiám patrí skúmanie historického, technického i antropologického pozadia médií, ktoré sa opierajú o obraz. Samozrejme, vy myslíte teraz na film a na televíziu, ale určite už nie na fotografiu, hoci tam sa to začalo. Fotografia vo chvíli, kedy sa dala preniesť na papier a tým dotlače, to bolo asi tak pred 100 rokmi, sa priam šialene rozšírila. A Harry Prost má preto dosť prekvapivé vysvetlenie.
1: Šialené rozšírenie fotografie v rámci jedného desaťročia sa môže tiež pripísať oslobodeniu od literárneho nátlaku.
0: Teda v 20. storočí v gramotných i negramotných svetadieloch sa začína éra obrazu, alebo ako to vtipne nazýva v jednom svojom článku český filozof Ivan Sviták, civilizácia zraku. Samozrejme, podľa neho táto civilizácia zraku bez slova je regresiou. To je pravda jeho názor, ale celkom naopak to vidí americký vedec Marshall McLuhan, ktorý v tom vidí oslobodenie. On odzvonil tzv. Gutenbergovskému človeku, ktorý podľa neho bol priam zakliatý do sveta písmien, ako sme o tom podrobne hovorili už v jednej našej relácii. Ale natíska sa otázka človekovi, odkiaľ sa vlastne berie tento explozívny záujem o všetko, čo je obraz. O obrázkovú tlač, o film, o televíziu. Je to naozaj také prapudové nadviazanie pôvodnej ľudskej komunikatívnej reťaze, ako to hovorí Jean Cazeneuve, francúzsky sociológ? Ja viem, že by som citovať mohla ešte veľmi dlho a iste by ste aj vy mne vedeli povedať mnoho ďalších myšlienok na tému obraz, lebo obraz ku podivu vyvolal úplnú explóziu literatúry o obraze, ako by literatúra a tlač chcela dokázať, že je ešte nenahraditeľná aj v tejto ére novej, možno analfabetickej kultúry a civilizácie. Harry Prost pred obrazom kultúry varuje.
1: Obrázková tlač začala udomácneného Európana zásobovať svojim každodenným mesom, ako dozorca zásobuje vlka v zoologickej záhrade. O sublimujúcom, alebo opačne surovom efekte tohoto média nedosahujú veci jednotný názor, nakoľko atavizmy sú štatisticky neobsiahnuteľné.

0: Harry Pross v ďalších kapitolách opúšťa už minulosť a prechádza do súčasnosti. Hovorí skôr náznakovo, než detailne o atlantickom modeli a o sovietskom modeli a dochádza k takému názoru, že modely masových médií budúcnosti rozhodne potrebujú fundamentálnu prestavbu. A to ako v rozvojových krajinách, tak aj vo vysokovyspelých. A varuje masové médiá. Nemajú vo svojom rozvoji k morálke, k morálnemu profilu, zelenú pred sebou. Nie. Je tu jedna veľká prekážka. Tou prekážkou sú vládnúce triedy.
1: Bohatí a mocní majú zriedka záujem o novoty. Pripojenie sa na nový komunikačný systém ruší panujúci poriadok a povzbudzuje nižšiu vrstvu. Civilizačný proces nedala dochodu aristokracia, ale nespokojní malomešťaci a iní ubožiaci. Nespokojenci boli apoštolmi pokroku, nenasýtení. V samotnej Európe 20. storočia robia vysokomajetné vrstvy ešte všetko, bez toho, že by si sami škodili, aby zadržali civilizačný proces. Odmietajú priamy styk mimoživotného priestoru, ktorý môžu sami kontrolovať. Kultivujú staré formy obcovania, píšu listy, zhnusujú rozhlas, kino a televíziu, držia si kone a pohybujú sa vpred pomocou veľkých, starých automobilov. Ich predkovia odmietali noviny a ich prapredkovia čítali, ak vôbec, iba ručne písané knihy. Aj v rozvojových krajinách sú to často náčelníci rodín, čeladí, kmeňov a národov vnútrozemia, ktorí stavajú závoru masovej komunikácii. Nemôžu čakať od novoty žiadne viditeľné výhody a posudzujú ju z hľadiska panovania. Tým sa však stáva retardujúca stará elita jedným z faktorov, ktoré prispievajú k metropolitnej koncentrácii médií a zabraňujú demokratickému rozdeleniu moci v komunikačnom sektore.

0: Keď som knihu dočítala, mala som pocit, že tá práca stála za to. Ako aktívny konzument masových médií, dozvedela som sa takmer všetko o ich rodokmeni. O rodokmeni tlače, rozhlasu i televízie. A taká celistvá informácia to uspokojuje v tej záplave zlomkovitých informácií, v ktorej žijeme, nie? Ale položila som si inú otázku. Prečo siahol západonemecký autor Harry Pross práve po tejto téme? Po morálnom aspekte dorozumievacích prostriedkov. Obrátila som sa s touto otázkou na neho. Z rozhlasu Bremen, kde je Harry Pross šéfredaktorom, mi poslali túto odpoveď.
1: Ich schreibe seit vielen Jahren und konnte 1945 zum ersten Mal etwas veröffentlichen. Seitdem lebe ich als Schriftsteller und Journalist. Und da macht man sich natürlich seine Gedanken über das, was man tut, was man da anrichtet.
2: Píšem už veľa rokov, avšak až od roku 1945 som mohol začať uverejňovať. Od tých čias žijem ako spisovateľ a žurnalista. Cítim sa zodpovedný za to, čo robím, za názory, ktoré hlásam. Zaujíma ma, čo spôsobujú. Skúsenosť ma priviedla k postrehu, že autor vždy stojí proti publicistickému aparátu, či je to už redakcia, vydavateľstvo, inštitúcia. To znamená, že medzi autorom a príjemcom sú vždy ešte ďalší ľudia ako medzi články. A tak som si uvedomil, že publicistický aparát je dôležitejší než autor. Pýtal som sa sám seba. Je to nový jav? Je to starý jav? Nenašiel som však uspokojivú teoretickú odpoveď. A tak som začal premýšľať o súvislostiach. Moja kniha nie je teóriou, ba ani analýzou. Ide skôr o úvahy a o zozbieranie prameňov od všetkých tých, ktorí o dôsledkoch masových médií premýšľali a o tom písali. Že som knihu koncipoval historicky, to vychádza z môjho presvedčenia, že človek sám je historický jav a nemôže pochopiť svoju prítomnosť a ani svoju budúcnosť, ak nevie, odkiaľ prichádza, a aké boli podmienky jeho života a myslenia v minulosti.
1: Aufgebaut ist, hat seine Gründe in meinem Weltverständnis, in meiner Auffassung, dass der Mensch ein geschichtliches Wesen ist und dass er sich selber nicht verstehen kann und seine Zukunft nicht verstehen kann, wenn er nicht weiß, woher er kommt und wie die Bedingungen seines Lebens und seines Denkens in der Vergangenheit gewesen sind.
0: Toľko Harry Pross na okraji svojej najnovšej knihy Morálka masových médií, o ktorej som sa pokúsila povedať vám v dnešnej relácii to najpodstatnejšie.
3: Doznelo pásmo o knihe Harryho Prossa Morálka masových komunikačných prostriedkov. Autorsky pripravila Perla Karvašová. Relácia mala premiéru v roku 1967.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme vo vysielaní Rádia Litera, tentokrát veršami. Do nášho vysielania sme na túto chvíľu zaradili poéziu Jiřího Ortena a uvádzame ich pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť. Vladimír Javorský číta verše Jiřího Ortena. Cyklus Býti básníkem vznikol pri príležitosti stého výročia vzniku Československa v roku 2018. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Jiří Orten sa narodil 30. augusta 1919 v Kutné Hore, aby ho presne v deň jeho 22. narodenín zabila v už okupovanej Prahe nemecká sanitka.

cykle Býti básnikem ste na Litere počúvali verše Jiřího Ortena v interpretácii Vladimíra Javorského. Dramaturgia a redakcia Eva Rajselová, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvuková realizácia Peter Pištek a Ľubica Olšovská, réžia Táňa Tadlánková. Zajtra si môžete vypočuť poéziu Bohuslava Reinka. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vám ponúkame premiérové vydanie nášho cyklu V skratke. Tentokrát od autorky Michaely Macejkovej s názvom Útočisko našej mysle. O knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Číta Andrej Šoltés. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Útočisko našej mysle. O knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Autorka Michaela Macejková. Číta Andrej Šoltés. Mysel. Naša mysel. Priestor, do ktorého môžeme vstúpiť a prebývať v ňom len my. So svojimi myšlienkami. S myšlienkami, ktoré sú niekedy neodbitné, niekedy desivé či dokonca ponižujúce. Prečo občas potrebujeme prísť na iné myšlienky, ako by sme jednoducho mohli prísť na iné miesto? Do inej mysle? Motív mysle či myšlienok stojí v centre pozornosti zbierky textov od Ivany Dobrakovovej s príznačným názvom Iné myšlienky. Stáva sa jej leitmotívom a zároveň ústrednou otázkou, ktorá sa vynára po prečítaní každého textu a nedá sa zahnať. Podobne ako myšlienky hlavných protagonistov, lepšie povedané protagonistiek, pretože všetky hlavné hrdinky sú ženy. Autorka nás opäť zavedie do ulic Turína s výnimkou prvého textu, v ktorom spoznávame známe miesta Bratislavy. Situovanie deja týchto mikropríbehov do talianského prostredia môže na čitateľa pôsobiť ako mierne exotizujúci prvok, hoci taliansky kultúrny rozmer je nám pomerne známy a blízky vďaka mnohým tamojším autorom a autorkám, ktorí vychádzajú v slovenskom preklade. Zároveň však táto stratégia prináša uvedomenie si, že podobné situácie a drámy, aké sa odohrávajú na turínskych námestiach, v školách či domácnostiach, sa môžu odohrať v tých našich. Pred talianským svetom sa uteka do vlastnej mysle rovnako ako pred tým slovenským. Skutočne by sa dalo povedať, že ide o mikropríbehy. Autorka nás prostredníctvom prvej osoby zoznamuje s rôznymi hrdinkami, so ženami rôzneho veku, z rôzneho zázemia či rodinného prostredia. Texty sú vlastne prúdom ich myšlienok, vnútorným monológom a zároveň rozprávaním. V ňom nás cez optiku drobných zamyslení, pozorovaní opisov situácií z bežného života na prvý pohľad banálnych, zoznamujú tieto ženy so svojím okolím, blízkymi, so svojím životom. A na pozadí týchto každodenných situácií sa odohrávajú príbehy, ktoré sú často väčšie, ako by sa mohli zdať a presahujú priestor textu. Všetky protagonistky spája realita ich mentálneho a duševného stavu. Každá z nich rieši nejaký problém alebo ochorenie, navštevuje psychológa či psychiatra. Niektoré dokonca podstupujú liečbu medikamentmi. Všetky svojim konaním ubližujú sebe či iným, nechajú si ubližovať, každá z nich sa so svojou situáciou vyrovnáva po svojom, ich monológy často pôsobia ako spôsob terapie, ako snaha vypísať sa zo svojho trápenia. Autorka tieto závažné duševné stavy netabuizuje, práve naopak, poľučťuje ich, lebo často ide o ochorenia, ktoré na prvý pohľad bežným pozorovaním nevidno. Všetko sa odohráva v mysli týchto hrdiniek. Mysel je často naším útočiskom, miestom, kde môžeme pokojne premýšľať nad čímkoľvek, bez hrozby, že nás niekto odsúdi. Často je však aj našim nepriateľom. Nemôžeme uniknúť dobiedzavým myšlienkam a nemáme sa kam skryť. Možno sa občas hanbíme sami pred sebou, sami seba súdime, ospravedlňujeme sa. V jednotlivých textoch Ivany Dobrakovovej vidíme obnažené myšlienky rôznych žien, ich súdy a hodnotenia a vďaka ním si robíme o nich obraz. Predpokladáme, kým sú. Ak teda platí, že naše myšlienky sú to, čo nás definuje, čo nás robí tým, kým sme, z čoho pramení ich snaha prísť na iné myšlienky? Uniknúť pred sebou samou? Z tejto rovnice by vyplývalo, že ak skutočne zmenia svoje myšlienky, budú niekým iným. Boli by tieto ženy radšej niekým iným? Táto otázka zostáva visieť vo vzduchu aj po dočítaní všetkých príbehov, v ktorých sú osudy ľudí šikovne poprepájané. To vedie k poznaniu, že často vôbec netušíme, čo sa odohráva v duši a mysli človeka vedľa nás. Autorka nám toto poznanie servíruje veľmi sugestívnym jazykom. Často v jednej vete naznačí veľmi veľa bez nutnosti ďalšieho dovysvetlenia. Nenápadná, nevtieravá poézia všednosti, zmysel pre detail a sila slova umocňujú pocit autentickosti výpovedí jednotlivých rozprávačiek. A hoci to môže znieť pesimisticky a neutešenie, každá nás privádza k uvedomeniu, že naša myseľ je miesto, odkiaľ nikdy neutečieme. Zostáva nám však nutnosť snažiť sa v nej udomácniť a zabývať najlepšie, ako vieme. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Michaela Macejková ju nazvala Útočisko našej mysle o knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Čítal Andrej Šoltés. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Nástup jesene je časom dozrievania. Ovocia, farieb, ale aj človeka. Časom, keď sa veci pomaly ukladajú, získavajú svoju plnosť a odhaľujú to, čo v nich doteraz skryto rástlo. Aktuálny týždeň vysielania Rádia Litera, jesenné dozrievanie, prinesie príbehy o starnutí, životných skúsenostiach, láske, humore, stratách i zmierení. O tom, čo v nás dozrieva spolu s časom. Milé poslucháčky a milí poslucháči, začína sa dvojhodinovka, v ktorej sme pre vás pripravili pásmo Emila Benčíka, Človek so slnkom v hlase. Pásmo má byť spomienkou a poctou opernému spevákovi a zberateľovi ľudových piesní Jankovi Blahovi. 15. septembra si pripomíname 125. výročie jeho narodenia. Začiatok septembra patrí dozrievaniu plodov a neodmysliteľným plodom jesene je s istotou aj hrozno, z ktorého v súdoch pivníc vinohradníckych regiónov zreje víno. Zamyslenie nad tým, čo má spoločné víno a literatúra, prinesie esej chorvátskeho spisovateľa, literárneho kritika, esejistu Igora Mandiča, ktorú uvedieme v preklade Petra Ťažkého pod názvom Víno a literatúra. Najskôr však začneme čítaním z knihy Jána Púčeka Plánky, ktoré vás bude na Litere postupne sprevádzať celým týždňom. Plánky sú malé drámy v nepatrných životoch žien, mužov i detí. Sú to kyslé plody, ktoré nikto nezbiera, osamelé samorasty, za ktorými sa nikto neobzrie a nikomu nestoja za reč. A napriek tomu tvrdošíne lipnú na svojej existencii. Všetci títo ľudia sú totiž šťastní. Ale to vôbec nevadí. Príjemné včasno jesenné dozrievanie spolu s Rádiom Litera vám prajú autorka dramaturgie týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky.

posteľ. Vie, že by mala, ale ešte nemôže. Prezliecť posteľ. To je, ako keby ho už naozaj poslala preč. Ako by chcela z perín vyprať jeho pot. Posledné kvapky, čo z neho vyšťavil život. Od pohrebu ubehli 2 týždne. Premleli sa tu deti a vnuci a hromada rôzne vzdialených príbuzných. Cez dom a po schodoch sa preliali hektolitre slz. S každým si musela trochu poplakať, aj keď už nevládala. Aj keď už mala úplne suché oči a viečka ju štípali. Musela, lebo zomrel deduško. Otecko. Paľko. Palinko. Nikomu v tej chvíli nenapadlo, že ona vôbec nevie, čo s tou posteľou. Zdalo sa im normálne, že mama tam zatiaľ nespí. Že si ešte nechce ľahnúť na opačný breh postele, z ktorej len teraz odišiel. Uložili ju na gauč do obývačky a céry spali na zemi pri nej. Ako si prirodzene si však mysleli, že keď to prehrmí, zase si tam ľahne a všetko bude ako predtým, len v posteli bude o jedného menej. O pár dní všetci odišli. Deti aj vnúčence. A ona ďalej spáva na starom vrzgavom gauči s vystrelenou strunou, ktorá ju tlačí kdesi do ľadvín a cez deň chodí opatrne nazerať na ich starú orechovú posteľ. Stojí na prahu. Opiera sa o zárubňu. Krok navyše neurobí. Pozerá sa od dverí a ešte tam vidí jeho odtlačok, aj keď deti ju ustlali, uhladili, prikryli dekou. Ale neprezliekli. A tak je stále tam. Ako mušľa odtlačená v kameni. Nemohla spať. Nemohla čítať. Nemohla pozerať televízor. A tak si v hlbokej noci pod slabou lampou začala strihať nechty na nohách. A v tom svetle videla, ako sa jej pri každom zastrihnutí okolo prstov víri prach. Prekvapilo ju to. Cvak a prach. Drobné kúsočky tela. Ona. Tu víri. Vo vzduchu. Sadá si na knihy, na parapet, na stôl. Vdychuje sa. Takto z nej ubúda, mizne. Musí na to myslieť, keď bude na budúce utierať prach, že handrou zmazáva kúsočky seba. Napokon zaspala, no už okolo 2:30 prišla búrka. Zobudil ju hrom. Znelo to ako kamene v bubne práčky. Posadila sa. Gauč mrzuto zavrzgal a vedela, že už nezaspí. Všetky nočné búrky v tomto dome prebdela, pretože si nikdy nedali urobiť hromozvod. Vždy mala pocit, že jej bdenie môže nejako odvrátiť prípadnú katastrofu. Vstala z gauča a bosá vyšla na chodbu. Zasvietila si na schodoch a po studenom linoleu vystúpila na horné poschodie. Otvorila okno, vyklonila sa do tmy. Obloha nad horami v jednom kuse metala blesky. Nešetrila prúdom. Páčilo sa jej, ako v tme každých pár sekúnd blikne línia horizontu, obrys krajiny. Pripomenulo jej to, ako sa každý večer vynára z tmy jej kuchyňa. Stisne vypínač, neón zažmurká. Svetlo, tma. Svetlo, tma. Až napokon lampa zostane svietiť. V tej chvíli, keď stojí pri vypínači s očami, ktoré si ešte nestihli privyknúť na náhle svetlo, sa za každým cíti úplne bezbranná. Zrazu zahrmelo a celá dedina sa v jednom okamihu ponorila do tmy. Zhasla lampa na schodisku. Zhaslo sa u susedov v obývačke. Zhaslo sa na družstve. Úplná tma.
Premkla ju panika, ktorú umocňoval každý ďalší blesk nad obecnými horami a hodnú chvíľu jej trvalo, kým sa aspoň trochu upokojila. Teraz zavrieť okno. Potom opatrne prejsť k dverám, nahmatať zábradlie a schod za schodom zísť dolu. Na medziposchodí zastala a zúrivo sa rozplakala. Čo tu? V tomto obrovskom dome, sama, do čerta, čo tu budem robiť? Trieskala otvorenou dlaňou do steny a vôbec to nepomáhalo. Prestala, až keď ju začala bolieť lakťová kosť. Hore išlo zvedavé bosé dievča, ktoré chcelo vidieť blesky nad horami. Vrátila sa uzimená stará žena, rozzúrená na svoju bezmocnosť a samotu. Horko ťažko sa doplazila k posteli a až keď išla nadvihnúť paplón, uvedomila si, že tu teraz predsa nespáva.

0: Ráno si natrela na oschnutý krajec chleba posledný trojuholník taveného syra. Nechcelo sa jej, no vedela, že ceste do obchodu sa nevyhne. Umyť, obliecť, vytiahnuť z garáže bicykel, všetky tie obyčajné činnosti. Zrazu sa v nich cítila dobre, isto a prirodzene. Dodali jej seba dôveru. Cestu do obchodu si predlžila cez dolný koniec dediny a keď vzpriamená šliapala do pedálov po štrkovej krajnici, cítila, že za sebou necháva čosi ťažké. V potravinách sa na ňu zavesil pach, fučanie. Obzrela sa. Vo výške jej očí bola diera na tričku. O čosi vyššie tvár s prihlúplým úsmevom. Tetula z tetovi, teta Hanka. Pod okom jej zavibrovala žila. Neznášala, keď ju volali takto. Vždy bola Anna. Inštinktívne ukročila. Smrdel pivom, kyslým potom a hádam aj hovnom, alebo čím sotva sa držal na nohách. V ruke žmolil poldecovú fľaštičku vodky, sklenenú, zmenšeninu ozajstnej. Jak vás rád vidím! Usmiala sa, ale ten úsmev ju pichol medzi lopatkami. Volal sa Eman. Poznala jeho mamu. Usúžila sa preňho a aj na druhom svete sa ešte celkom určite mučí, keď ho takto vidí. Čo tu robíš? Vraj si robil niekde za hranicami. Počula svoj bodrý hlas, no v zápätí sa v duchu uštipla. Na čo to predlžuješ? Na čo? Na čo? Nerozprávaj sa s ním.
1: Ale ne, nerobil som. V base som bol, pamätáte? Taký som bol zastrán, 15 som mal. Pomáhal som vášmu mužovi miešať maltu, keď sa staval cintorínsky múr.
0: Hej, pamätám.
1: A jak sa má? Určite ho odo mňa velice pozdravte.
0: Nepozdravím, umrel. Nechala ho tam, bez pozdravu. Kým to v tej svojej lepke spracuje, zaplatím a dávno budem doma, pomyslela si. Pred obchodom však zastala a celé si to ešte raz prehrala. A poslednú vetu aj 10 raz. Nepozdravím, umrel. To už nie je nejaké nočné vyčkávanie na návrat zo šenku. Toto je už naozaj a navždy. A keď sa teraz vráti domov, on tam zase nebude. Ešte dve noci spala na gauči, no vystrelená struna ju omínala čoraz viac. A napokon, v jeden večer, keď rozťahovala gauč, odlomila sklápaciu nôžku. Vytrhla sa aj so skrutkami. Zo starého dreva sa vysypalo priehrštie, triesok a pilín. Možno je celý ten gauč rozožratý nejakou pahltnou chrobačou. Možno sa v každej doštičke skrývajú kilometre chodníčkov a tunelov a uličiek a z dosiek už v skutočnosti zostala len škrupina. A možno je celý tento dom prežratý a prehnitý. Možno práve sleduje jeho pomalý neviditeľný zánik. A raz ráno sa zobudí v kope trosiek. A kto prežije? Poslednú noc teda prespala na úzkej verzii gauča a už ráno bola rozhodnutá presunúť sa naspäť do spálne. Lenže nie na tú posteľ. Nie na tú veľkú orechovú loď. Pochopila, že teraz si bude musieť život zariadiť inak. Zhodila periny i matrace a kam si na chvíľu odbehla. Po chvíli sa vrátila s malou sekerou. Zahľadela sa na posteľ a chvíľu premýšľala, z ktorej strany začať. Napokon vyrazila tenké preglejky, na ktorých ležali matrace. Z oboch zostali trčať ostré hroty klincov. Dosky vyniesla na dvor a hodila ich pod starý orech. A ďalej. Čelo, bočnice. Držalo to ako čert, no staré spoje postupne povolili. Prvý raz si sekla do nohy tupou stranou. Trafila sa do píšťaly. Druhý raz ostrou do kolena. Krv jej stiekla do ponožky. Postupne po kúskoch. Celú posteľ vyniesla na dvor a keď sa vrátila do izby, zdalo sa jej, že v nej počuť zvláštnu ozvenu prázdneho priestoru. Obrovská izba. Keď sem z garáže dotrepala úzky otoman a prisunula ho do rohu pod okno, zdalo sa, že nezabral takmer žiadne miesto. Otoman páchol myšinou a azda bol aj trochu plesnivý. Oproti starej orechovej posteli mal však jednu prednosť.
1: Nič si nepamätal. Podvečer zašla do záhrady a nenapadlo jej nič lepšie, ako rozlámané trosky postele podpáliť. Sprvu sa chytili preglejky. Horeli celkom príjemne. Keď však plamene pohltili aj čelo postele, zasmrdelo to lakmi a lepidlami a do vzduchu sa vyvalil kúdol čierneho dymu. Oheň bol obrovský. Oblízol aj spodné konáre orecha. No ona zostala pokojná. Pozerala na hučiace plamene a v tom smrade sa konečne po dlhom čase zhlboka nadýchla. Toto všetko bolo. Nič s tým nenarobím. Keď bude treba, odnesiem aj celý dom. Rozsekám. Podpálim. Bola polnoc, keď si konečne ľahla. Z vlasov z pokožky cítila ostrý pach dymu. Dlho nemohla zaspať. Pozerala do tmy. Oči mala ako kauka.

Dom ožíva. Puká, rozpráva. Najmä v zime. Prebúdzajú sa radiátory. Kov sa rozťahuje. Stará liatina, strašidelné zvuky. Cvrlíkanie vody, pískanie ventilu, ťukanie kotla, kde si pod podlahou. Najhoršie je, keď sa v noci ozve chladnúca plechová rúra komína, rana ako z dela. Ak človek zadrieme, vystrelí ho to z kresla. A do toho ustavičné ticho. Aj keď hrá televízor, rádio, bublú hrnce na sporáku, stále tu hučí ticho. Blúdi zrakom po tmavozelenom koberci. Kvetovaný vzor. A zrazu zbadá smietku. Vstane. Zdvihne ju. Medzi palcom a ukazovákom ju odnesie do koša. Znova sa posadí. A za okamih vidí ďalšiu. Celý tanec sa zopakuje. To naplňa jej deň. Hodiny v kuchyni a obývačke tikajú dokom tri. Stretávajú sa na prahu. Minúta tak má 120 sekúnd. Deň 48 hodín. 48 hodín ticha a samoty a čudného prázdna. Všetko sa zmenilo. Aj dopraskaný asfalt na chodníkoch, ktorý sa v lete roztápal a prehltal podrážky, vystriedala šedivá betónová dlažba. Kráča a sleduje jej pravidelnú mriežku. Vidí, kde sa chlapi uliali a robotu si neurobili poriadne. Chýbajúcu polovicu dlaždice dolepili fľakom malty. Zasmeje sa na tom. Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Míňa dom. Tu bývala Mária. V zasklenom výklenku na priečelí má sošku svojej svätej menovkyne zo Šaštína. O pár krokov ďalej zazmíňa Martin dom. Aj tá umrela. Marí sa jej, že obe zmizli v tom istom roku, ale nie je si istá a už vôbec nevie, koľko rokov to je. Doma si varí kávu. Trvá to hrozne dlho. A potom si uvedomí, že nezapla kanvicu. Čaká na návštevu. Tu môže prísť ktokoľvek, kedykoľvek. Vchádza sa cez odomknutú bránku a potom rovno do kuchyne. Nie je zvykom ohlásiť sa vopred. Nie je zvykom vyzúvať sa. Nie je zvykom dlho sa vítať ani lúčiť. Ale čaká márne. Nikto už nepríde. Nikto. Všetci sú mŕtvi. Na koberci je smietka, ale vezme ju až neskôr. Možno večer. Rádio. Zákruta. Nikdy nemala auto ani vodičák. Nepozná ani značky. Ale pozorne počúva. Tikajú hodiny. 120 krát za minútu, ale inak je ticho.

Zliezol sneh. Povyzliekal záhradu. A pod čerešňou sa ukázala kopa kvôstok. Stovky, možno tisíce. Čerešňa je májová. V lani ich zjedla hádam za hrsť, viac nie. Ostatné nemal kto obrať. Popadali, pohnili. Kvôstky však vydržia dlho. Zima ich pekne obielila. Vyzerajú ako perličky. A čerešňa už zase pučí. Vidno to už teraz, v marci. Je jarná, nehorľavá. To zas bude bordelu, pomyslí si. Počíta roky 10, 12, 15. 15 rokov je tu sama. Orech, pod ktorým kedysi spálila posteľ, sa už tiež rozsypal na popol. A čerešňa prerastá cez múry, vrhá tieň na susedov pozemok. 15 rokov sama v smutnom a veľkom a tichom dome, ktorý rastie ako strom. A ona čoraz menšia. Menšia. Ale tak mi treba, hovorí si. Tak mi treba. Nemala som si brať takého starého chlapa. Ale či na to človek vtedy myslí? Keď sa zalúbite, dôležitá je len tá chvíľa. To, čo sa stane dnes a zajtra. Nikto nemyslí na to, čo príde o 30 rokov. Keď človek ľúbi, nemyslí. Znova sa pozerá na kvetovaný koberec. Spomenula si na tú včerajšiu smietku. Niekde tu bola. Ešte po obede. Zrazu ju nemôže nájsť. Dlho tu nebol ani jej brat. A to sem chodieval takmer denne.

Taký pekný svet sa tomu pán Božkovi podaril, hovorí si. Naozaj pekný. Len jedna vec mu nevyšla. Staroba. Staroba a samota. A potom? Potom ide všetko hrozne rýchlo. Musí to ísť rýchlo, keď sa sekundové ručičky predbiehajú, ktorá z nich bude skôr v cieli. Zrazu už nemôže byť sama. 24 hodín denne musí byť niekto pri nej. A v nej sa čoraz viac ozýva samota. Stojí vo svojej kuchyni, pozerá na svoj dvor a predsa sa pýta. Kde to som? A potom, kedy už pôjdeme domov? Treba jej trpezlivo vysvetliť. Pozri, toto je tvoj pes. To je tvoja hruška, čerešňa, vinič, studňa i garáž. Krúti hlavou a usmieva sa, ako by chcela človeka obviniť z dákej milosrdnej lži. Pozerá, no a vo výhľade jej brání mliečne sklo, ktoré potiahlo jej oči. Naraz si spomenie. Kde je orech? A potom, kto si ty? Nasledujú trpezlivé vety. Veď porozmýšľaj, potráp si trochu tú hlavičku, naozaj ma nepoznáš? Nie. Naozaj? Úsmev sa rýchlo vytráca. Mení sa na slzy a na slabé záchvevy, krče, ktoré lomcujú jej drobným telom. Ukazuje svoje prosebne zopeté ruky, rozpráva, ale z úst jej nevychádza hlas. A potom zašepká. Janko, veď mi prosím, povedz, kto si. Takáto malá tragédia sa v nej odohrá niekoľkokrát za deň. O hodinu, o dve, bude zabudnutá. Nič to však nemení na bolesti, ktorú prežíva v tej chvíli. Nič to nemení na obrovskom strachu, ktorý ňou prechádza takmer neustále, keď stojí z očí v oči celému tomuto veľkému neznámemu svetu. Zabúdame. Lebo keby sme si pamätali úplne všetko, zbláznili by sme sa. Zabúdame však aj preto, aby sme mohli objaviť dávno objavené, aby sme mohli zopakovať stokrát urobené chyby. Ona zabúda tiež. Vie to. Trápi sa s tým. Už si však nevie spomenúť na čo. Je takmer ako dieťa. Akurát, že u nej to má presne opačný vývin. Jej svet nerastie, zmenšuje sa. Jej dni nie sú o neustálom objavovaní, naopak, každé ráno sa z neho niečo navždy vytratí. Ako drobné z deravého vrecka. Veľmi by ju chceli znova naučiť všetky tie základné pojmy, ale nejde to. Pomenujú predmet, napríklad stoličku. Hľadí na ňu a predsa ju nevie nájsť. Nevie, o čom hovoria. Nevie, na čo to všetko slúži. V jej krehkom svete bez pojmov je veľmi tesno. A predsa je akosi zvláštne bohatý. Čomu sa tam dá priučiť? Možno jemnosti. Ohľaduplnosti. Trpezlivosti. A najmä pokore pred svojím vlastným nepochopiteľným životom, ktorý nie je a nebude iný. Obracia tvár k oknu. Nechce, aby videli slzy. Tuší, že nie sú na mieste, hoci nevie prečo. Sekundy sa ďalej stretávajú na prahu a poháňajú čas dopredu. Sekundová ručička je najšialenejší vynález na svete. Neustále hovorí o neustálom starnutí. A napokon sa usmeje. Pozerá na svoj dvor, na svojho psa, na svoju studňu. Niečo sa jej možno zamarí, keď sa pozrie na svoju čerešňu. Ale nie.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky. Účinkoval Daniel Žulčák. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Pištek, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, teraz vás na Litere pozývame počúvať umelecko-publicistické pásmo, ktoré jeho autor Emil Benčík nazval Človek so slnkom v hlase. Predstaví vám človeka, ktorý sa v istom zmysle už za života stal legendou. Človeka, ktorý pil život plnými dúškami a tešil sa z každého nového rána. Jeho meno sa bude navždy spájať s históriou slovenskej hudobnej a divadelnej kultúry. Bol prvým profesionálnym solistom opery Slovenského národného divadla a spoluzakladateľom opernej tradície na Slovensku. A popri tom bol oduševnelým milovníkom, zberateľom a interpretom slovenských ľudových piesní zo Záhoria. Ak isto už viete, vážení poslucháči, o kom je reč. O doktorovi Jankovi Blahovi. 15. septembra si pripomíname 125. výročie jeho narodenia. Autor Emil Benčík využil nielen spomienky členov rodiny, ale aj rozprávanie samotného doktora Janka Blaha, ktoré sa zachovalo v Zlatom fonde zvukového archívu Slovenského rozhlasu. A pochopiteľne zaznejú aj jeho nezabudnutelné árie a pesničky, ktoré sa stali súčasťou nášho národného hudobného dedičstva. Započúvajme sa teda do rozprávania a spevu Človeka so slnkom v hlase. Prajeme vám nerušené a príjemné počúvanie.

0: Slovenská ľudová pieseň bola mojou veľkou láskou už v mojich ranných rokoch. Narodil som sa v prostredí skutočne spevavom. Rodičia moji obidvaja veľmi radi spievali. Otec popri svojej politickej činnosti vynikal ako veľmi dobrý spevák ľudových piesní. Vyspevoval všade, kde sa mu naskytla príležitosť. Či na svadbách, či na karoch, či na politických schôdzach. Získaval si takto ľudí. Cez práve ľudovú slovenskú pieseň. Ja som to podchytil už ako malý chlapček a vyspieval som. Ešte som ani do školy nechodil. Prvé piesne som sa naučil od dievčat, ktoré u nás dojčili mojich bratov. A veľmi dobre si pamätám, že prvá pieseň bola, ktorú som si tak sám už intonoval. Neťukaj, neťukaj, ešte nasi nespia, až ty naši páni budú spať. Potom si ty môžeš zaťukať.
1: Otec, doktor Pavol Blaho, lekár a národný dejateľ a buditeľ, bol významnou osobnosťou nášho kultúrneho a politického života koncom 19. a začiatkom 20. storočia.
2: Ako poslanec v uhorskom parlamente nebojacne hájil práva Slovákov. Cestoval aj do Ameriky a tam prednášal o útlaku Slovákov v Uhorsku.
1: Ako kultúrny činiteľ a lekár v Skalici a v Kúpeľoch Luhačovice zaslúžil sa o prehlbovanie československých kultúrnych vzťahov.
2: Jeho pričinením sa v Luhačoviciach i uňho doma v Skalici stretávajú význační umelci, spisovatelia i politickí dejatelia z oboch brehov rieky Moravy. K národnému uvedomeniu a v práci v prospech národa vedie aj svojich synov, najmä Janka a Pavla.
1: Zatiaľ, čo Pavol kráča v otcových stopách a stáva sa popredným činiteľom v agrárnej strane a neskôr i štátnikom, Janko si zvolil umeleckú cestu a stal sa prvým profesionálnym slovenským operným spevákom a jedným z najznámejších a najpopulárnejších interpretov ľudových piesní zo Záhoria.
2: Janko Blaho zdedil po otcovi lirický tenorový hlas a lásku k ľudovým piesňam.

0: Pretože Janko Blaho vyrastal v spevavom prostredí, začal spievať už ako malý chlapec.
1: Bol som na všetko zvedavý a môj najmladší brat mal dojku z Kútov a táto žena vždy vyspevovala. Samozrejme, veď, že ja som si to zapamätal a už ako malý chlapček som ju kopíroval a vyspevoval som. Boli to dve pesničky: Ej, volari, volari, kde ste volky pásli, stracil som vieneče, ktorý ste ho našli. Ja vám ju aj trošku tak zahrám, zaimprovizujem.

0: Janko Blaho si dobre pamätá aj svoje prvé verejné vystúpenie.
1: Mal som snáď ešte ani nie 6 rokov, keď v Luhačoviciach pri jednej slávnosti, kedy tam mali lekári, českí lekári tam mali zjazd, a mňa môj otec postavil na stôl a povedal mi: Janko, zaspievaj tu na lekárom nejakú ľudovú pieseň. Postavili ma na stôl a začal som spievať jednu peknú starodávnu pesničku. Mokrohajské pole je piekne zorané, po ňom sa prechádza moje potešenie.
2: Neskôr v ľudovej škole som mal šťastie, že som chodil do evanjelickej. V Skalici to bolo jediné miesto, kde sa vyučovalo po slovensky. Učiteľ Ľudovít Bunčák, otec nášho básnika Pala Bunčáka, s nami nacvičil hru Snehulienka a 12 trpaslíkov, v ktorej som už vyspevoval slovenské ľudové piesne. Keď som prišiel do školy, tak už som počúval aj iné piesne, a síce od vtedy založeného spevokolu, ktorý začínal v Skalici fungovať, kde sa pestovala slovenská ľudová pieseň, hlavne zborové. A ja som ako taký malý chlapček stále šibrinkoval na tých skúškach a tam som počul už V čiernom lese kalina, Od severu vietor fúká. Vtedy už aj ja som začínal vyspevovať a vtedy moje obľúbené boli Mokrohajské pole a Ej, volari, volari, kde ste volky pásli.

každý večer sme sa zišli. Boli to chlapci z Mijavy, Palko Peknik, Janko Trokan, potom bratia Caunerovci a František Krištof Veselý. Toto všetko boli huslisti. Ja som bol jediným spevákom. Otvorili sme si, to bolo u nás byte na korze okna, a teraz sme spustili sme najprv nejaký sokolský pochod, potom sme spustili aj maďarské niečo a nakoniec sme sa pustili potom spievať slovenské piesne. Ešte sa ku mne pripojili niektorí aj z tých huslistov, tí doprevádzali, a to bol každý večer koncert. To sa tak ujalo, že večer bolo také korzo na námestí v Skalici, a potom sme ešte u Šúcov, to byla teta bratov Klementisovcov, Vlada a Miraty tam tiež boli pri tom, lenže Miro nevedel spievať a Vladko ten si rád, ten mal rád spievať umenie. No a tak nakoniec ale prišlo udanie, že sa tu spievajú panslavské pesničky, no a tak nám to zakázali. Ale práve spievanie týchto slovenských ľudových piesní u nás udržovalo tú iskru toho národného povedomia, že sme sa nemohli nikde inde vybúriť, tak sme sa vybúrili v tých slovenských ľudových piesniach.

Maturovali sme v 1919 a ako náhle som prišiel do Prahy, prvá moja cesta viedla do študentského spolku Detvan. V Detvane som sa udomácnil a samozrejme vec, že hneď som začal grupovať okolo seba skupinu chlapcov, kde však bolo vtedy veľmi málo, jedine si pamätám na Hanu Melíčkovú a Olgu Borodáčovú, ktorí boli na Hereckej akadémii, ale ináč na práve a tam na medicíne neviem, kto bol. A mimo toho som bol ešte členom speváckého zboru Hlahol v Prahe. A tam teda sme vyspievali celý repertoár, čo sme poznali piesne. Tedy sme najradších spievali. A ja mám Marínu červenú jak malinu, potom Teče voda spod záhora mútna, Ej to tu, nič to nič. Vydajte sa, devky, vydajte sa razom. To malo veľký úspech. Ja by sa vydala, môj milý je knazom. Tieto piesne som ja aj nahral 1929 s Dudíkom, Sámkom Dudíkom tu v Bratislave. To bol práve môj praský repertoár. Ja som v 25. prišiel z Prahy ako vysokoškolák.

Prahe som v rokoch 1919 až 24 študoval na univerzite právo. Ale láska k slovenským ľudovým piesňam sa nedala vo mne potlačiť. Vyspieval som po pražských sokolovniach, samozrejme bez honoráru a s vlastným klavírnym sprievodom. Chodili sme aj mimo Prahy a mali sme veľmi peknú umeleckú skupinu. Mimo mňa a mojich obligátnych ľudových piesní účinkovali ešte Janko Borodáč, Olga Orságová, neskôr Borodáčová, Hana Stýková, Hana Miličková ako klaviristka, Gabriel Paulíni ako huslista. Pochodili sme mnoho miest a všade sme boli skutočne vítaní. V tých časoch bola mojou najobľúbenejšou piesňou Teče voda spod záhora mútna.

0: A tam som sa začal učiť aj spievať u profesorky Kristiny Morchovej. To bola primadonna Národného divadla, rodom Bulhárka, ohromná zlatá ženská. Chodil som na hodinu, raz do týždňa, pravda. A vyspevoval na všetkých študentských večierkoch.
1: Aktívnym členom operného súboru som sa stal 1. novembra 1926. Predtým však už plné 2 roky som ako hosť vystupoval na našej scéne.
0: Ja si veľmi rád spomínam na moje začiatky, lebo som prišiel ešte ako študent a začal som vlastne spievať ako hosť. 1924, 20. marca, som vystúpil po prvý raz na doskách Slovenského národného divadla. Po tomto mojom prvom pohostinskom vystúpení ma volal Oskar Nedbal ešte pohostinsky spievať Janíka v Predanej neveste a Vítka v Smetanovej opery Dalibor. Medzi tým som si odbavil aj vojančinu a išiel som študovať do Itálie, kde som 9 mesiacov študoval u známeho pedagóga inžiniera Štefana Stevu, pôvodom Poliaka i Gikovského. Tam som sa sám naučil 6 opier v talianskom jazyku a keď som sa vrátil z Itálie, tak som v Košiciach vystúpil v opere Traviata ako Alfred a v opere Bohéma ako Rudolf. Hneď po mojom vystúpení ma Oskar Nedbal angažoval a vlastne od roku 26 som už stále v Slovenskom národnom divadle.

0: V Mekke svetového operného spevu v Miláne si osvojil taliansky spevácky štýl bel canta.
1: Takto pripravený sa vrátil na materskú scénu do Bratislavy, kde účinkoval 42 rokov. Jedna premiéra stíhala druhú a takmer v každej mal Janko Blaho úlohu.
2: V opere mi k srdcu prirástli vždy ľudové postavy. Sedliacky chlapci, hrdinovia z ľudu. Najmilšia mi bola vždy predaná nevesta. Spieval som Janíka 215 krát. Zo skladateľov som najradšej mal Smetanu, Janáčka, Mozarta a Verdiho.
0: Jeho lyrický tenor priam svietil v zlatej kaplnke Národného divadla. Vedel sa zaskvieť vo vysokých polohách, zaburácať i zaplakať. Prekonávanie vysokého C mu robilo priam radosť.
1: S obdivuhodnou ľahkosťou a bravúrou dokázal nasadiť, vytiahnuť a rozvlniť vokály. Ovládanie výrazových a štýlových jemností priviedol k dokonalosti.
0: Postupne obohatil svoj hlas o vrúcny tón a podložil ho hereckou vervou.

0: Aj jeho vtedajšia umelecká, ale aj životná partnerka, vynikajúca operná solistka Helena Bartošová, si na tie časy a na Janka Blahu spomína.
1: Janko Blaho, veľmi talentovaný, muzikálny spevák a výborný partner, takže sa dalo na neho za každých okolností spoľahnúť. S doktorom Jankom Blahom som spievala v operách Predaná nevesta od Bedřicha Smetanu, Mignon od Tomasa, Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Po dlhé roky mi bol partnerom v opere Madame Butterfly od Giacomo Puccinio. A takisto vo všetkých operách Wolfganga Amadea Mozarta. Ba môžem povedať, že sme spolu účinkovali vlastne vo všetkých operách, v ktorých som spievala na scéne Slovenského národného divadla.
2: Janko Blaho zožal úspechy aj na zahraničných scénach.
3: Po prvýkrát som vystupoval v zahraničí v roku 1928, a to vo Volksopery vo Viedni. Spieval som vtedy Janíka v českom jazyku. No, s operou Slovenského národného divadla sme veľmi často chodili na hosťovacie predstavenia do Viedne. V roku 1943 som spolu so Zitou Frešovou účinkoval v Rumunsku v Kráľovskej opery v Bukurešti. Tam som dosiahol pekný úspech s Bohémou a Madame Butterfly. Po vojne prišla na rad Varšava, Krakov a v roku 1957 dvojmesačný zájazd do Číny. Okrem týchto zájazdov všade mala veľký úspech tiež slovenská ľudová pieseň Išev Macek Domavacek.

0: Meno Janka Blahu sa bude vždy spájať s históriou opery Slovenského národného divadla a s históriou našej národnej, hudobnej a divadelnej kultúry.
1: Bol vynikajúcim interpretom operných postáv Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka a Leoša Janáčka.
0: Spieval vo všetkých Smetanových operách. Vytvoril model, ako stvárniť tenorové partie v jeho operách.
1: Medzi nezabudnutelné blahovské postavy patria Janík v Predanej neveste, Toník z Dvoch vdov, Lukáš z Hubičky. Ale dokonale stvárnil aj princa v Dvořákovej Rusalke.
0: Vystupoval v 7 Verdiho operách. Veľký úspech zožal v jeho Turandotovi.
1: V pamäti milovníkov opery trvalo ostane jeho Don José v Carmen, Šujský v Godunovovi, Lenský v Eugenovi Oneginovi.
0: Mal zvláštny cit aj pre mozartovské postavy, kde sa vyžadovala vnútorná disciplína s oduševnenosťou a zmyslom pre krásu detailu.
1: Našiel si svoj part aj vo veľkých operách talianských majstrov v Traviate, Bohéme, Rigoletovi, Toske, Sedliackej cti, Otelovi, v Turandot, v Madame Butterfly.
0: Spieval vo všetkých operách slovenských skladateľov, v Kováčovi Výlandovi, v Suchoňovej Krútňave a Svetoplukovi, v Cikerovom Jurovi Jánošíkovi a Bek Bajazidovi, vo Figušovom Detvanovi a v ďalších.
1: Na javisku Národného divadla vytvoril vyše 120 operných a operetných postáv. Spieval až do svojej 70-ky.
0: Osobné uznanie získal Janko Blaho od samého Richarda Strausa, ktorý dirigoval v Bratislave svoju operu Gavalier s ružou, v ktorej Janko Blaho vynikajúco spieval part speváka. Spieval s mnohými slávnymi opernými spevákmi, s ruským Baklanovom, s poľskou Adou Sari, so sopranistkou Németovou z Viedenskej štátnej opery, so španielskou opernou hviezdou Sarobem.
1: Ale najviac sa zblížil so slávnym Fiodorom Šaliapinom. Bol jeho partnerom v Borisovi Godunovovi a vo Faustovi.
0: A keď po predstavení zašli na vínko do Bratislavskej Viechy, starý slávny Rus bol unesený a chcel kúpiť nielen Viechu, ale aj vinohrad a vedením podniku poveriť Janka Blahu, pretože miluje víno a vyzná sa vo vinohradníctve. Majiteľ Viechy však svoje imanie nechcel predať za žiadne peniaze.
2: Typ, ako bol Šaliapin, sa dnes v Európe, v umeleckom svete ťažko nájde. Stelesňoval nielen speváka, herca, bol neobyčajne inteligentný, ovládal niekoľko cudzích jazykov a k tomu všetkému patril i kus bohemského života. 2 noci sme presedeli spolu pri víne a vtedy sa otvorila jeho duša. Spomienky na veľkých ľudí v Rusku a vo svete, s ktorými prišiel do styku. Ja som s koncertnou činnosťou vlastne začal o mnoho skorej ako s mojím operným účinkovaním. Neopustil som koncertnú činnosť počas celého mojho operného účinkovania. Spieval som snad, môžem povedať, skoro vo všetkých väčších i menších mestečkách po Slovensku. Hlavne som sa venoval vtedy interpretácii slovenských skladieb. Tých starých nebolo mnoho. Mali sme síce harmonizované slovenské ľudové piesne, ale umelých skladieb bolo veľmi málo. Vtedy nastupujúca generácia mladá, reprezentovaná hlavne Alexandrom Mojzesom, Suchoňom, Cikerom, Kardošom a pred ním ešte Kafendom, hľadala svojich interpretov, lebo dlho až do roku snáď 1932 mimo mňa tento obor koncertný, takzvanú umelú pieseň koncertnú, nikto mimo Zity Frešovej a pani Eleny Bartošovej nepestoval. Takže som vlastne skoro všetky premiéry mnohých skladieb robil sám. Tak napríklad som spieval známú skladbu Alexandra Mojzesa Farby na palete na slová Laca Novomeského Po príraz. Bol som tiež prvým interpretom tenorovej partie vo veľkej kantáte Suchoňovej Žalm zeme podkarpatskej.

0: Do rozhlasu som prvý raz spieval nie v Bratislave, ale v Prahe. Bolo to v júni 1924. Rozhlas bol vtedy v úplných začiatkoch. Vysielalo sa Zogbiel u Prahy. Bol som tam vtedy dva razy a spieval som slovenské ľudové piesne. Trvalo to potom dva roky, než zaznela znielka bratislavského rozhlasu. Na pozvanie majstra Oskara Nedbala som dňa 2. októbra 1926 vo vládnej budove po prvý raz v Bratislave spieval pred mikrofónom. Úprimne sa priznávam, že účinkovanie pred mikrofónom aj teraz je pre mňa vždy sviatkom. Teším sa, keď môžem našich poslucháčov prekvapiť niečím novým, čo ešte nepočuli.
1: V rozhlase nahrával najmä ľudové piesne.
2: Prvé nahrávky sa uskutočnili 1929 vo Viedni. Bola to spoločnosť His Master Voice. Samozrejmá vec, že nechcelo sa im veľa peňazí do toho investovať, tak som spieval len s klavírom. Bolo to 6 ľudových piesní. Medzi najpodarenejšiu považujem pieseň U Dunaja u Prešporka. Až rok na to tá istá firma so mnou nakrútila v Bratislave v bývalom hoteli Royal naproti Reduty slovenské ľudové piesne, ale so sprievodom Samka Dudíka. Ja sám považujem tieto moje nahrávky snáď za najrázovitejšie, najtypickejšie, a tiež kapela Samka Dudíka vtedy bola na vrchole svojej slávy. Hrali tam traja bratia. Primáš Samko Dudík, Štefan Dudík cymbalista a Palo Dudík basista. Tieto moje nahrávky sa potom dostali aj do cudziny. Tam si ich proste, to bola medzinárodná firma, si ich prehrali a tak sa aj v cudzine natočili.

tak ja som počas mojej opernej činnosti stále na vedľajšej koleji sledoval a spieval aj ľudové piesne. A to musí mať vrodené. To sa nedá naučiť. Ako náhle to spievate štýlom operným, úplne to stratí tú príchuť a ten pel tej ľudovosti. Stane sa to umelou tvorbou. Ja som veľmi rád sa vracal vždycky k ľudovým piesňam, aj v rozhlasových reláciách. Som vedľa operných vecí, aj operetných vecí spieva aj tieto ľudové piesne.

0: Pieseň je odrazom doby, odrazom histórie, odrazom kultúry, vyspelosti toho národa tam, kde sa spieva.
1: Spomienky na rodnú Skalicu, na svoj umelecký život i zbieranie ľudových piesní zanechal Janko Blaho vo svojej knihe Zo skalického rinku.
0: To ja som presedel niekedy kvôli jednej pesničke celé odpoludňa. A ja som nemohol prísť k ľudom s notesom na dedinu a pozdraviť. Ja sem došiel, ja sú ten a došiel sem zapisovať piesničky. Ale dajte mi pokoj, ja už si necítim ani kosti, už mňa nič neteší, jak ja mám spívať, prosím vás. Tak som prešiel na inú tému. No tak sem začal s tým a potom, že ste mieli veľkú svadbu, vy na tej svadbie, no tam sem si zaspívala. Ale víte proč? Protože som si aj hrkula. A ja mám takú neviestu, čujte, pán doktor, ona to dobre ví, že mi to dobre povie. A tá potvora skúpa mi, nedá ten štamprlík. A ja už som šahal do kapse, lebo som bol vyzbrojený vždycky flaštičku. Na starenko, ja vám, ona odešla, tá mladá, ja vám nalejem. A oni si lúpli si pol deci, teda slihovičky a tak ďalej. Lúpli si druhý pol a naraz začnú spievať a neviesta. Starenko, vy ste slopali. A čo je ťa do toho? Však to nebylo o tebia. A už sem ich mal. A krásnych 5-6 pesniček.

Človek sa toľko naučil od jednoduchých ľudí, toľko múdrosti, pravdy, statočnosti. Ich pomer k rodnej hrudi, k rodnej dedine, k rodnému folklóru, reči, krojom. To bolo niečo tak vzácného, tak ja keď filatelista si obzerá známky a povie, toto je krásne, to je krásne a to je krásne, tak toto, takéto niečo zrovnávam s tým, na čo som pri ľudoch, pri zapisovaní piesni prišiel. Tak tam sa vyskytujú aj baladické piesne, aj o zbojníkoch piesne, aj odbojné piesne. A jedna takováto z nich je Dobre ti je, Janku, hej, v ten plavecké

0: Slovensku. Predstav si ten začiatek, keď ľudé orúje dúrový. To je to krásne. A záver, keď už je zavretý v tej temnici, je naraz molový. Ten ľudový spevák, on cíti, že tam je nejaká bolesť. Má to ešte potom ešte asi dva alebo tri verše, ale ten posledný, ten je optimistický a ten povie: počkajte vy, páni, ej, však príde zrátání, až sa ten ľud zbudzí, ej, bieda bude s vami.
1: Janko Blaho sa stal svojrázným a neprekonateľným interpretom slovenských ľudových piesní. Spieval ich a zbieral s oduševnením a láskou.
2: Zozbieral a vydal v 5 zborníkoch vyše 1000 ľudových piesní z rodného Záhoria. Vytvoril si vlastnú klenotnicu z ľudových piesní.

0: kolíske Blahovcov v Skalici patrí k spevu aj červené vínko, skalický rubín.
1: Hovorí sa, kto vínko pije, muzike platí, vezmú ho do neba anjeli svätí. Aj Janko Blaho, ako aj jeho rodáci, sa rídzi heslem enom, aby piťa bylo vícej než nás.
0: Ľudia si spomínajú na ňo nielen ako na umelca, ale aj dobrého, veselého a srdečného človeka, ktorý šíril okolo seba pohodu a dobrú náladu a mal rád žarty aj figliarské pesničky.
1: Bol milovníkom i milencom života. Mal rád ľudí, rodnú Skalicu, dobré vínko, ľudové pesničky a všetko dobré.
0: Ale v umení nepoznal kompromisy. Bol neúprosne náročný a disciplinovaný. V dedových a otcových šľapajách kráčajú aj ich potomkovia.
1: Eva Blahová, dcéra Janka Blahu, koncertná speváčka, profesorka spevu na Vysokej škole muzických umení.

0: sme boli dve dievčatá, dvaja chlapci. Najstarší bol syn Pavel, potom bola sestra Helenka, potom ja a najmladší bol syn Janko, ktorý dostal aj meno po otcovi. Takže tá niť sa nejako ťaha celú, by som povedala, tou rodinou. Takže teraz, keď hovoríme nejako, prišli sme až k nám, nie je to niečo mimoriadného. Je to, dalo by sa povedať, nejaké genetické dedičstvo, ktoré sme my nejako zdedili, pretože je pravdou, že všetky štyri deti sme sa aktívne venovali vlastne hudbe alebo divadlu alebo koncertnému životu alebo ako kultúre, by som povedala. Môj najstarší brat Pavel bol spevák, basista. Ináč výborne aj hral bicie nástroje, bol tým známy, bol členom Slovenskej filharmonie a potom bol v opere Slovenského národnom divadle, bol v zbore dlhé roky, takže celý život prakticky sa venoval spevu. Sestra skončila Vysokú školu muzických umení, choreografiu tanca, ľudového tanca. Ja som skončila tiež VŽMU, odbor koncertný a operný spev a potom som študovala ešte vo Viedni, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, teda odbor piesne oratória. A najmladší brat Janko skončil konzervatórium Hoboj a potom sa venoval ďalšiemu štúdiu v Amerike, odišiel do Ameriky a pracuje v bankovníctve. Ale dá sa povedať, že ten základ sme a ten vzťah k hudbe sme vlastne zdedili všetci, bez toho, že by nás otec nejako tlačil. To povedala by som práve naopak.
1: Ja vlastná dcera, tá dedila všetko. A druhá je speváčka tiež, devčatá teda si sú na otcu vždycky, viete.
2: Helena Blahová Jurasovová, dcéra Janka Blahu, speváčka, choreografka, zakladateľka detského súboru Vienok.
3: No tak je to trošku samozrejme zakódované v každom jednotlivcovi, že vyrastal v tom prostredí, ale ono za mojich mladých liet, hoci ja som veľa chodila v Skalici na tie originálne skalické svadby, ale nejak sa to neforsírovalo. To s prirodzenou cestou sme našli taký určitý vzťah, až by som povedala obdiv a lásku, ktorý ma drží až doteraz.
2: Aj ona si rada zaspieva otcové obľúbené záhorácke pesničky.

0: Veľkým životným dielom pani Heleny Blahovej Jurasovovej je detský spevácky a tanečný súbor Vienok.
1: Hovoríme teraz o tom, že to Blahovo posolstvo vlastne my, ten Vienok a tá rodina Blahova nesie ďalej. A je to také posolstvo, ktoré si myslím ja je platné bolo aj vtedy, aj teraz, aj do budúcnosti, že vlastne tróny sa rúcajú, politici sa menia, ale tá národná kultúra alebo tá určitý ten vzťah k tomu svojmu národu a najmä teda k tej piesni, k tomu kroju, k tomu tancu, to vlastne v tých Blahovcov ostáva. My sa s tým aj hrdíme, pretože tie jeho spevníky sú takým našim vlastne motom celej tej činnosti v súbore Vienok a ja sama, keď niekedy mi je smutno, alebo no nie, že by som sa nudila, síce už teda som penzistka, to sa ani nedá nudiť pri 100-člennom súbore Vienku, ale keď chcem nabrať nejaké myšlienky alebo niečo si pripomenúť alebo vrátiť sa do minulosti, tak sa s prepáčením teda hrábem v tých spevníkoch a pri klavíri si to vyťukávam.
2: Tretie pokolenie Blahovcov rozvíja hudobné a spevácke tradície Janka Blahu.
0: Jeho vnučka Dana Sinková Blahová.
3: Ja som skoro už pred tými 30 rokmi, keď moja mama súbor Vienok založila, tak som bola jedna z jeho prvých členiek. No teraz už aj moje deti tancujú v súbore a máme vlastne so súborom pomáham. Robím už aj pedagoga, potom som sa pokúsila aj o nejaké tance, choreografie a teraz dokonca už aj organizačne sa snažím ho vyjadrať.

0: súbore Vienok spieva a tancuje už aj jej dcéra, teda pravnučka Janka Blahu, Janka Blahová.
1: Tancovala som tu od svojich 3 rokov. No, išla som na konkurs do Gymniku, kde ma zatiaľ zobrali, som medzi konkurzátmi, no ale neviem, že jak to bude ďalej pokračovať. No a čo sa týka toho, či sa mi tu páčilo, tak to bolo veľmi dobré. Som sa tu vlastne od malička, som sa učila tancovať všetky ľudové zvyky, som sa tu naučila všetky pesničky, mám odtiaľto. Ako mala som prišla, bola som vlastne úplne bez sluchu, úplne som nevedela vôbec spievať. A tým, že som tu bola medzi tými ľuďmi, ktorí už vedia spievať, tak som aj ja naučila. A teraz už podľa mňa dobre spievam.
2: Napokon je tu najmladšie pokolenie blahovskej rodiny.
0: Prapravnúčky Janka Blahu, Barborka a Linduška, ktoré už tiež spievajú a tancujú v súbore Vienok.
3: Počkaj ty, Marko, bude ti horko, až na ťa morak vystrčí zobak, ďup. Zastrčí zobak, soplavý morak, dámo sa duješ, mňa nedostaneš, ďup.
4: Bravo.
2: Početnú rozvetvenú rodinu Blahovcov spájajú nielen silné rodové a rodinné putá, ale aj umelecké ambície, láska k hudbe, spevu a tancu a najmä k ľudovej piesni, ktorú tak bravúrne interpretoval doktor Janko Blaho.
5: Tie vzťahy v tej rodine boli veľmi krásne. No, sestra Helenka, tá má 3 deti. Palo mal iba jedného syna, Petra. Ja mám 2 deti, Luciu a Michala. Moja dcéra vlastne pokračuje ďalej v tej rodinnej tradícii. Skončila konzervatórium, odbor spev a 10 rokov pôsobila v zbore tiež v Slovenskom národnom divadle. A môj syn Michal, ten je právnik, skončil právo, ale 6 rokov poctivo spieval v zbore pani Magdy Rovňákovej a absolvoval niekoľko zájazdov aj po svete s nimi.

Predsa len je škoda, že tieto krásne ľudové piesne s tými starými ľuďmi z dedín, že s nimi, s ich odchodom vlastne tie piesne zanikajú. A preto si veľmi cením to, že otec začal zbierať tieto ľudové piesne. A verte mi, že aj mne, keď je niekedy úzko, lebo som učiteľkou a viete, že vtedy človek zažíva s deťmi kadečo, tak si sadnem k tým piatim spevníkom, nachádzam tam ozaj kus aj optimizmu, aj životnej múdrosti.

keď počujem spievať záhorácké pesničky, či to spievajú deti, alebo či to spievajú dospelí, mám taký hrejivý pocit, že som nadarmo nerobil, nadarmo nezbieral, že tá tradícia sa udržuje. No a z detí mám ešte väčšiu radosť, preto, lebo deti sú mladé a v nich to porastne, títo zase svojich potomkov budú učiť. Lebo pieseň takto sa stane nesmrteľná.

Na Litere sme pri príležitosti 125. výročia narodenia operného speváka a zberateľa ľudových piesní Janka Blaha vysielali umelecko-publicistické pásmo Emila Benčíka Človek so slnkom v hlase. Účinkovali Darina Vašíčková a Jozef Šimonovič. Nahrávky zo zvukového archívu Slovenského rozhlasu Ondrej Demo, Etela Čárska, Kveta Slobodníková a Alena Čisáriková. Zvuková a hudobná spolupráca Alena Duchoňová a Katarína Cútová. Redakčne v roku 2001 pripravila Táňa Kusá.

prejde sa. Chcem takto žiariť a svietiť, hojiť, hladkať, páliť. Mám rád, keď ma slnko raja lúčmi celým telom prejde sa. Chcem takto žiariť a svietiť, hojiť.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Víno nie len hasí smet a opája, ale neraz podnecuje k zaujímavým myšlienkám, nevínovým i vínovým, ktorými uvažujeme nad jeho jedinečnosťou či vzťahom napríklad k umeniu. Podobne ako chorvátsky spisovateľ, esejista a literárny kritik Igor Mandič, ktorý svoju esej nazval Víno a literatúra. Preložil ju Peter Ťažký. V réžii Martina Bendíka na Litere číta Jozef Šimonovič, recituje Dušan Jamrich.

0: Víno je kultivovaný a kultúrny nápoj. To znamená, že víno je intímne späté s kultúrou, že v nej už po tisícročia nachádza odozvu a napokon, že i ono samo predstavuje určitý druh emancipácie ducha kultúry. Všimneme si, že odkedy je svet svetom, od Noého a od Dionýza, víno pulzuje v kultúre ako jej životodarná tekutina. Človek sa nadchýna vínom už od samého počiatku sveta a najkrajšieho velebia tí, čo majú dar súvislého a pôsobivého vyjadrovania, teda umelci a básnici. Už od prvých zápisov na hlinených tabuľkách z dávnoveku starobilej Mezopotámie cez faraónsky Egypt až po zmyselnú Perziu a extatické staré Grécko, od ďalekej Číny po mystickú Indiu, od bakchanálneho Ríma cez ľudové piesne povedzme našich hlaholitov a stredovekých potulných študentov, až po vyumelkovaných estétov, dandiov a dekadentov romantického Francúzska, od biblickej symboliky cez propertiovú báseň Bacchus až po bodlérovské a ujevičovské vínne filozofie, tu všade bolo víno vštepené do samého ohniska básnickej tvorby. Bola to práve poézia, čo nám z dávnej minulosti až po dnešné dni preniesla a zvelebila ľudskú oddanosť tomuto nápoju. Básnici ho pili a pijú ho i dnes, no nikdy o nič viac ani o nič menej než ostatní ľudia. Ibaže oni boli vždy schopní zreteľne sformulovať svoju lásku, vášeň, oddanosť a náklonnosť. Čo hľadali vo víne a čo v ňom vlastne ešte i dnes vidia? Omar Khayyám 1048 až 1131 napríklad oslavoval zmyselné spojenie lásky a vína, ten toľko diskutovaný i diskutabilný vzťah, ktorý na vlastnej koži zakúša každý jeho konzument.
1: Neboj sa čiernej smrti, nie. Len pi. Uteká chvíľa, rozkoš pominie. Len pi. Či v krčme a či v lone kostola. Len pi. Raz všade večná noc ťa zavolá. Len pi. Nied vína viac v okutom krčahu. Tekuté zlato vsiaklo v podlahu. I sám už odchádzam bez stopy do diali. Jak pleva prašnatá, čo vetri urvali.
0: V anakreonskej poézii je vzrušenie z vínových vášní akcentované až do maxima. V literatúre sa už azda nikdy potom tak oddane nebásnilo na počesť vínu.
1: Keď víno pijem, zadrie mu moje trápenia. Tak na čo ten nárek a žiaľu návali? Nostalgia smútku premkne ma pomaly. Či chcem, či nechcem, zomrieť raz musím. Slinatá vínová v hrdle ma dusí. Víno, čo pijem, slobodu prináša. Ono trápenia tie naše odnáša.

0: Na tomto mieste nemáme dostatok priestoru, aby sme hoci iba krátkym výpočtom predstavili bohatú klenotnicu básnických ód na víno z pier anakreontikov, ale treba aspoň naznačiť, že táto poézia je všestranná a všezahrňajúca. V pravom zmysle slova všeplanetárna. Víno je prirodzene iba na prvý pohľad podnetná duševná sila a určitý stimulátor básnickej energie v prenesenom zmysle slova. No v nejakom prípade nie je základom či dôvodom poézie. Charles Pierre Baudelaire vraví, že víno spôsobuje výnimočný básnický vývin človeka. Frenetická ľudská chuť na všetky zdravé i nebezpečné látky, ktoré exaltujú jeho osobnosť, svedčí o jej veľkosti. Človek neustále túži oživiť svoje nádeje a vyzdvihnúť sa k nekonečnu. Toto je jedna z legitímnych odpovedí na položenú otázku, totiž čo básnici hľadali vo víne, hoci sa v praxi nedá zostaviť akási imaginárna psychotéka uspokojivých vysvetlení. Temné hĺbky ľudského vedomia a priezračné tkanivo vína sa zmiešajú do jednej zvláštnej zlúčeniny, ktorej zložením je báseň alebo zabudnutie, choroba alebo pometenie, šťastie alebo beznádej, veselosť alebo pľušť, samovražda alebo zúrivosť. No v intimite vína, o priateľstve s týmto nekonečne podnetným nápojom, vždy a všade znela struna kultúrneho ducha. Básnici dávnoveku zrastení s prírodou ako jej súčasť, buď v svetom nadchnutí alebo v opojení zmyslov či v duševnom omámení, vytvorili nesmierne výraznú hymnu života. No keď postupujeme k novším časom, obraz sa mení. Pod najrozličnejšími vplyvmi slabne moc hedonistického názoru na svet i básne o víne, od stredoveku do dnešných dní sa v literatúre zjavujú čoraz zriedkavejšie. Básnici i teraz pijú toľko ako prvú, ibaže víno už nie je predmetom ich tvorby. Preto sa Tin Ujevič 1891 až 1955 pýtal.
1: O čom svedčí táto strata dôvery v rozkošné vlastnosti života, aby sa hocičo ba všetko pociťovalo ako krásne?
0: V skutku bezpočet súdkov vína stieklo hrdlami nadaných ľudí, no oni v nich skôr hľadali a našli posteľ pre svoje zúfalstvo, než príležitosť na veselé zvolanie. A opäť múdry Tin Ujevič, chorvátsky básnik a rozvážny užívateľ vína, sa veľmi presne obáva.
1: Hádam sa len tento neposedný živel nezintelektualizoval. Nespočíva azda nová poézia v tom, že intelektuálny cit ako vyššia forma duševného života vytlačil primitívny cit ako manifestáciu prvotného, takmer prapôvodného barbarstva a priznajme aj úprimného zmyslu pre prostoduchý život bez najmenšej zodpovednosti.
0: Tak to už býva, že struna vínnej poézie v novších časoch má iba mlkvý tón. Isté, že vínom sa nadchýna okrem spomenutého Baudelaira aj Edgar Allan Poe, Lord Noel Gordon George Byron, Johann Wolfgang Goethe, Sergej Aleksandrovič Jesenin i Gabriele D'Annunzio, aby sme spomenuli iba niektorých poetov. Ozveny duše vína sú mnohostranné a začujeme ich i tam, kde si ich prítomnosť ináč nevieme overiť. Čo to však znamená, že sa dnes menej básni o víne? Je to správny postreh, že životný cit sa zintelektualizoval, že hedonistické témy v próze i poézii už nie sú privilegované, teda že víno už nie je tým rozhodujúcim obrazom alebo pojmom, ktorý by zaťažoval mnohé významy. No ešte čosi. Ako keby sa bola vyčerpala imaginácia, ktorá by tento obraz mohla vyzdvihnúť na piedestál pozornosti a ako by sa aj sotva kto o to usiloval. Víno sa dnes stalo všeľudovým vzrušením, súčasťou národnej i masovej kultúry a preto sa ani básnici, a vždy sú to elitári par excellence, nemajú prečo zvlášť usilovať. Ale ešte raz sa musíme spýtať, čo nás vôbec oprávňuje, aby sme takto diskutovali o víne. A či vari nejestvuje jednoduchší spôsob ako by sme opísali zmysel vína a jeho vzťah k našej senzitívnosti? Na čo sú zapotreby toľké okolky s toľkými náročnými tézami a s všakovakými citátmi na prístup k skutočnosti, ktorá je v podstate taká jednoduchá? Tak teda preto, že pocit vína nemožno definovať. Alebo ešte presnejšie. Chuťové vzrušenie z vína sa dajú iba veľmi približne a nejasne naznačiť niekoľkými slovami poloodborného enologického slovníka. Tento slovník je však veľmi obmedzený a suchopárny, s malým diapazónom, priúzkými asociáciami, priveľmi stechnizovaný na to, aby vysvetlil zložitý fenomén chuti. Napríklad, keď sa pokúšame opísať buké dajakého vynikajúceho vína, čoskoro zbadáme, že nemáme dostatok presných termínov. Ba keď sa trošku nadchneme a usilujeme sa hlbšie vyjadriť náš dojem z buketu, zistíme, že prechádzame do básnickej sféry. O akomkoľvek vzrušení po ochutnávke vína sa toho veľa nenahovorí, pretože repertoár pojmov, ktoré sú nám k dispozícii, sa nezadržateľne rýchlo vyčerpáva. Filozofia degustácie sa náhle zredukuje na mlčanie, lebo vypitý pohár dobrého vína nemožno objasniť nejakými slovami, iba že by sme spolubesedníka ponúkli tým istým vínom. A potom iba jedným rituálnym gestom, dajakým zasneným pohľadom, určitým blaženým výrazom tváre a zdá zretelným pohybom ruky, vzdychom, úsmevom, zvolaním a podobne, nám spolubesedník dakedy i bez slovka najlepšie sprostredkuje svoj dojem. Tento jav spozoroval slávny analytik vplyvu masových médií Marshall McLean, tvrdiac, že víno nemožno dobre zintelektualizovať. Všetci, čo píšu o víne, opisujú iba jeho efekty, no nie samo víno, prípadne opisujú vzrušenie a citové obrazy, ktoré víno vyvoláva. Víno je zložitou zbierkou vnemov, farby, chuti a vône. Takže prakticky nie obrazu, ktorý by to súčasne vedel zachytiť. Bolo by treba mnoho slov na opis, no dovtedy by víno bolo už dávno vypité. Preto je víno aj spoločenský nápoj, ktorý vyžaduje, vyzýva a umožňuje rozhovor na rozdiel od liehovín, ktoré sú asociálne.
1: Hľa, v probléme komunikácie tkvie podstata vína a ňou môžeme ospravedlniť aj toto naše eseistické nadchnutie. Aby sme opísali jednu čašu tohto čarovného nápoja, potrebujeme súd slov, celé more asociácií, dôkazov, historicko-kultúrnych paralel a literárno-filozofického prehlbenia znalostí.
0: A na záver. Duša vína bez tak spieva tomu, kto ju vie počúvať. Pritom máme na mysli, že dobrý sluch na vínnu pieseň je základnou črtou rozumného konzumenta vína. Ten totiž vie, kedy sa ktoré víno pije, za kým jedlom korešponduje, ako má byť podávané, ako sa ochutnáva. Takýto znalec pozorne skúma klaviatúru svojho podnebia, hrajúc na nej tak, ako mu to diktuje vyššia potreba hľadania tajného zmyslu vína. Môže sa tu vyskytnúť ťažké, barbarské opojenie počas trpkej letnej noci, ale takisto i poletujúce, hodvábne omámenie v jednom z priezračných jarných popoludní. Nie takého tónu, ako by to povedal básnik, ktorý by sa nedal vymámiť, pokiaľ vieme hrať na spomínanej klaviatúre. Na druhom brehu triezvosti nás čaká víno na vždy nové dobrodružstvo. Kam? Do nekonečna, do neznáma, do nerozumu, k šťastiu, nikam. Všetky možnosti sú otvorené, tak vykročme za vidinou, ako nám to odporúča Baudelaire.

0: Pod názvom Víno a literatúra sme uviedli reprízu eseje Igora Mandiča, technická a zvuková spolupráca Alena Duchoňová a Marek Petrík. V réžii Martina Bendíka čítal Jozef Šimonovič, recitoval Dušan Jamrich. Redakčne v roku 1997 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

déjà trop tard. Comme de l'à peu près le cœur, horreur du retard.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí poslucháči, začína sa ďalší blok vysielania Rádia Litera, v ktorom sa tematicky priblížime k mesiacu september a tiež pripomienke židovského kódexu. Toto diskriminačné nariadenie bolo vydané 9. septembra 1941 a v týchto dňoch ubehne už 85 rokov od tejto udalosti. Na Slovensku si 9. september pripomíname tiež ako Deň boja proti holokaustu a rasovej diskriminácii. V tejto dvojhodinovke vysielania sme pre vás pripravili rozhlasovú dramatizáciu knihy Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy. Rovnako ako pri knižnej podobe, aj autorom rozhlasovej adaptácie je Pavol Rankov. Najskôr vás však pozveme vypočuť si druhú časť čítania z knihy maďarského spisovateľa Ferenca Móru Septembrová spomienka. V réžii Martina Bendika budete počuť Františka Kovára. Príjemné chvíle a zmysluplné septembrové plynutie s vysielaním Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

0: Bolo to vtedy, keď ma zapísali do školy. Celý dom bol bez seba od radosti, že nadviažem priateľstvo s kultúrou a nepôjdem ani za kožušníka, ani pásť svine, hoci môj rodokmeň ma predurčoval na jedno i druhé. Len ja sám som nejako nechcel privyknúť na učený život. Už som dolámal tretiu tabuľku, ale ešte vždy som nemohol prísť na chuť kultúre. Keď veci pokročili tak ďaleko, že mi poprvý raz strčili do rúk pero, len, že som sa nerozreval. Nechcem byť gramotným, chcem byť gazdom, otec mi strčil ruku pod bradu. Až zložíš exámen, v lete môžeš nastúpiť na skúšku ako gazda na vlastnom pozemku. Vtedy ešte bolo možné vodiť ľudí za nos sľubmi o lepšej a krajšej budúcnosti. Dnes sa pri rečiach o krajšej budúcnosti rozvrieska aj dojča. Vrhol som sa teda na vedu a pri skúškach som dostal takú ozrutanskú knižnú odmenu, že som ju ledva doteperil domov. Môj otec vždy dodržal slovo a na druhý deň sme sa vybrali do Vinice. Nuž, to, čo je medzi dvoma krtincami, to je tvoj pozemok. Rob si s ním, čo chceš, ja ti do toho hovoriť nebudem. Od samej radosti bol by som najradšej metal kotrmelce, keby som si nebol zavčasu uvedomil, že ich malorolníci nerobievajú. A tak som sa celý rozžiarený iba pozrel dookola, či reku nový statkár vzbudil náležitú pozornosť. Nuž, ja teda just ukážem, že pozemku pre mňa nie je škoda. Chytil som motiku a tak šťastne som ňou zatiaľ do zeme, že som odrazu presekol 3 korene kukurice. Nikdy v živote som sa nenapracoval toľko ako toho leta, hoci ani neskoršie som netrávieval leto chytaním much. Na rukách sa mi naliali plusgiere, nariekal som na kríže, jojkal som na šiju, nohy mi oťaželi ako olovo. Bolo aj horšie. Mak prevrtala chrobač, z mrkvy zostalo iba lístie, ostatné zožrali pandravy. Na šaláte zasa nezostal ani list, obžrali ho slimáky. Z celej úrody zostal iba koreň dyne. Ešte aj osy som z jeho plodov odháňal. Ukradli ich. Neznámy dobrodinec však jeden predsa len zanechal. Odtrhol som ho od úponku a nastavil som k jeho rapavej kôre nožík. No, zadržal mi ruku otec. Ako si to predstavuješ? Tu si beriem ja ako daň. Iste som sa veľmi horko rozplakal, lebo otec sa nado mnou hneď zľutoval. A veď sa neboj, čo za ňu utržíme, bude tvoje. Kúpiš si za to semená na budúci rok.
1: Kúpme radšej knihu, otec.
0: Aj sme kúpili. Históriu bohabojnej Genovévy. A tak som sa stal gramotným. Taký je už môj osud. Bol som roľníkom, keď roľníctvo bolo posledným remeslom, a som spisovateľom, keď je lepšie byť negramotným. Každého v mladosti obdarí osud dobrodružstvom, na ktoré si aj v starobe spomína s tlčúcim srdcom. Nezabudnutelným dobrodružstvom mojej mladosti bolo to, že som rok bol učiteľom na učňovskej škole. Ešte aj dnes sa mi o tom prisní a za každým si pritom prepotím vankúš pod hlavou. V tom čase som bol mladým novinárom s dosť slušným platom. Dostával som 100 korún mesačne. Bolo to síce oveľa viac, než zarábam teraz ako starý novinár, ale i to sa dalo celkom dobre stroviť a bol by som zniesol aj nejaké vedľajšie zamestnanie. Aspoň také z výnosu, ktorého by som si mohol objednať na splátku edíciu klasikov. Mesačné splátky 5 korún. Vždy som bol miláčikom osudu a ako solidný mladík dobrých mravov mal som popredných protektorov. Tí ma dostali na učňovskú školu za učiteľa s mesačným platom. Učil som týždenne hodinu, vždy v útorok od 6. do 7. a dostával som za to z mestskej pokladnice mesačne 10 korún.
1: Budete vyučovať občiansku náuku, povedal mi riaditeľ, keď som sa mu predstavil a súčasne mi odovzdal predpísanú učebnicu.
0: Bola to náramne zaujímavá kniha. Našli sa v nej state o hviezdnej oblohe, o zmenkách, o obecnej samospráve, o poveternostných javoch, o Titovi Dugoničovi, o liečení dobytka a o severoamerickom boji za slobodu. Keď som ju prelistoval, hneď som videl, že ju písal veľký vedec, ktorý zrejme nikdy nevyučoval na vidieckej učňovskej škole. Mal som správne tušenie. Napísal ju sám najvyšší pohlavár živnostenského školstva.
1: No, v učňovskej škole je podstatná nie kniha, ale disciplína. Disciplína, poučoval ma riaditeľ, ináč zaslúžili starý pedagóg a dodnes môj dobrý priateľ. Pravda, že disciplína, opakovali aj ostatní učitelia a stredoškolskí profesori, všetci zocelení hrdinovia na poli vyučovania učňov. Po niektorí z nich mi ohmatali aj svaly a ustarostene krútili hlavou, lebo sa im videli slabé. Podľa skúseností iných mohol si človek poradiť aj palicou, ale tí, ktorí mi najväčšmi žičili, odporúčali mi drevený meter. Len čo vstúpim do triedy, mám ho voslep hodiť medzi učňov a hneď bude ticho. Pri pohľade na uplynulých 20 rokov musím uznať, že v živote palma víťazstva patrí prívržencom metrovej metódy. Ale ja som ani pred 20 rokmi nebol praktický človek. Chcel som vyučovať, nie udržiavať disciplínu. Nazdával som sa, že mi tých 10 korún mesačne platia z verejných prostriedkov preto, aby som pomohol vykresať ľudí z triedy nazývanej učňovskou školou. Neviem, čo cítil Daniel v jame Levovej, ale bolo to doista podobné tomu, čo som pocítil ja, keď som so zovretým hrdlom poprvý raz vstúpil medzi učňov. Privítalo ma bučanie, erdžanie, mékanie, kikiríkanie, mňaukanie a najpekelnejší smrad zo všetkých smradov – pach človečiny. Dostal som 40 učňov z rozličných odborov, celú armádu ufúľaných chlapcov s prirodzenou i vypestovanou hrubosťou a musel som byť naozaj odvážny chlapík, keď som s nimi vydržal celý rok. A predsa som vydržal. A to ešte tak, že sme si navzájom neublížili. A šlo to aj bez metra. Stačilo, aby sme sa nedotkli občianskej náuky, lebo tá by nás všetkých bola vrhla do záhuby. Raz som voslep otvoril knižku pri článku o sóde a ukázal som na učňa s myšacou tvárou. No, čítaj. Chlapec čítal až po miesto, kde sa hovorilo, že najjemnejším druhom sódy je kalcinovaná sóda. Ale čítal to ako kancilovaná. Kancinolová a len preto si chudák nedolámal jazyk, lebo ma pochytila zlosť. Čo si ty za učňa, synak? Krajčírsky. Nuž nech parom pobije všetku maďarskú, kráľovskú, živnostenskú odbornú vedu. Ja som sa na univerzite učil dejiny prírody, jazykovedu, astronómiu, dejiny kultúry, estetiku aj politiku, ale s kalcinovanou sódou som sa nikdy v živote nestretol. Na kieho frasa musí vedieť krajčírsky učeň veci, ktoré nevie ani maďarský parlament dokopy s hornou snemovňou. V učebnici bol pekný článok aj o sankcio pragmatika, lebo aj to patrí do všeobecného učňovského vzdelania. Doista ho vystrihli z diela niektorého akademika, lebo bol trochu nezrozumiteľný. Ale iba tak, ako si to vyžaduje vážnosť vedy. Pokúšal som sa vysvetliť chlapcom ten chýrny a nákladný zákon rečou pre nich zrozumiteľnou a tí, čo nespali alebo nechytali muchy, trpezlivo načúvali. No, synak, odhrňam o týždeň vlasy zo zapálených očí plavovlasému chlapcovi, vedel by si ešte, o čom som rozprával minule? Bol to tichý, dobrý chlapček s prívetivou tvárou. Vždy prespal celú hodinu. A teraz prezýval vždy polovičku odpovede, nakúkajúc do knižky.
2: Tice.
1: Nože, nevrav somárstva, o akej tice?
2: No vlastne o cice.
1: Akému remeslu sa učíš, synček? Zdvihol som mu bradu.
2: Učím sa za pekára.
1: O koľkej v noci si si ľahol?
2: O tretej a vstával som o 6:30.
1: A dnes si kedy ľahneš?
2: Zasa o 3:00.
1: No dobre, synček. Polož si pekne hlavu na ruku a pospí si ešte do 7:00. Dodnes som presvedčený, že mi za tento hriech Pán Boh odpustí 100 rokov očistca a naopak, že by som si bol zaslúžil osobitný smolný kúpel, keby som bol mal svedomie trápiť tom nešťastnou pragmacicou 11-ročné dieťa, ktoré spí 3,5 hodiny denne. A dodnes si nerobím výčitky, že som samovolne zreformoval výučbu učňov, vyhodil z učebného plánu občiansku náuku, rozprával som 40 učňom týždenne hodinu rozprávky z 1001 noci. Bolo to hodno aspoň toľko, ako drevený meter. Kým totiž v ostatných triedach bolo krotenie ľudí celý rok sprevádzané treskotom, búchaním, revom a jojkaním, u nás bolo také ticho, aké býva zdalen v kirgizskej jurte, keď si okolo rozprávača posadá všetok drobisk zo šiatra. Lenže v jurte sa neskúša a v učňovskej škole áno. Zákon požaduje, aby pri skúškach zasadol za katedru niektorý zo živnostenských vlastencov a od učiteľa žiadal vydať počet, čo poskytol za 10 mesiacov za 10 krát 10 korún. Môj skúšobný komisár bol veľmi úctyhodný človek. Mal veľké brucho a takú ozrutánsku zlatú retiasku, že by bola uniesla aj vahadlo studne. Mal vari aj zo tri domy postavené z osnov drobných učňov premenených na tehly. Bol práve zapletený do daňového podvodu, ktorý vysnorili novinári, pôvodcovia všetkého zla už za oných čias. Bolo teda celkom prirodzené, že si ma pán skúšobný komisár zlostne premeriaval a že mi napokon vynadal prostredníctvom učňov do somárov. Medzi nami povedané, aj sme si to zaslúžili. Keby som im bol mohol dať otázku o Alibabovi a 40 lúpežníkoch alebo o Aladinovej lampe a o zámke na jaskyni Xaxa, nebolo by sa im nič stalo. Ale takto nehapkali len deti, ale aj mne horeli uši. Nečakaný obrat vniesol do situácie sám skúšobný komisár, ktorý sa podľa zvyku dôležitých osobností dal strhnúť mocou. Jednému z obuvníckých učňov dal som napísať na tabuľku účet. Na moje najväčšie prekvapenie urobil to celkom dobre. Mal som síce podozrenie, že sa to nenaučil odo mňa, ale jeho bruchaté veličenstvo do toho nebolo nič. Si šikovný chlapec, potľapkával som chlapcovú lepkavú tvár. Si somár, zaburácala na nás z katedry autorita. Ako to, že si napísal Maj s malým M? Nevieš ani toľko, že sa vlastné mená píšu s veľkým písmenom? Do tej chvíle čert vo mne iba podriemkával, ale teraz skočil rovno na nohy. Tak ty mi chceš imponovať, ty zlatom opantaná kukuričná guľa? No zaimponujem ti tak, že ťa hneď rozhodí. Vyvolal som bystrého holického učňa. Vieš, čo je to kalcinovaná sóda, pravda? Spýtal som sa ho, dívajúc sa mu pevne do očí. Chlapček na mňa pozrel a posmelený mojim žmurknutím smelo odpovedal. Viem, to je silná sóda. Správne, prikývol som. A vedel by si povedať, čo vyrábajú z tej silnej sódy? Sám som bol zvedavý, kieho zrádnik, aby sa dalo na to odpovedať. Bol som pripravený, že mu prikývnem, nech vymyslí čokoľvek. Špiritus. Bravo! Predklonil sa z katedry veľký muž, chcejúc dať na vedomie, že to prirodzene vie aj on. Od nečakaného úspechu mi narástol hrebienok ešte väčšmi. No, a teraz si napíšeme chemickú značku špiritusu. C2. Dvojku píš číslicou, ty figliár. Chlapec sa pustil do písania, napísal C2, potom sa pozrel na mňa. No, ďalej píš, ako za sebou nasledujú. D. Napíš vždy aj patričné číslo. D3, E4, F5, I6. No, dosť, môžeš si sadnúť. Prerušil som ho, lebo som sa začal obávať, že znalec kalcinovanej sódy nie si je celkom istý v abecede. Ale bitku som vyhral. Veľký muž zostúpil z katedry a ako mu dovoľovalo brucho a krátke ramená, vyobímal ma pred učňami. Dovolte, pán profesor, aby som vyjadril svoje nadšenie. 20 rokov chodím na učňovské skúšky, ale čestné slovo, na takéto vedomosti som ešte nenatrafil. Skromne som sa uklonil a všetku zásluhu som preniesol na učňov. S takýmto skvelým materiálom sa ľahko docieľujú výsledky. Nie, prosím, nie, ohradzoval sa skúšobný komisár. Verte mi, je to výhradne otázka talentu. Naozaj, nemôžem za to, že chýro mojom talente rozniesol aj po odborných kruhoch. A keď som sa na druhý deň vzdal miesta, priviedol ku mne delegáciu, aby som odvolal svoju výpoveď. Keďže som bol neoblomný, vystavili mi aspoň slávnostný diplom, že výučba učňov stráca mojim odchodom svoj najhlavnejší pilier. Opatrujem ho podnes, lebo nemám veľa výhliadok, že by som zanechal potomkom aj iné vrchnostenské uznanie.

Jánoš bol odjakživa bedárom túžiacim po kúsku zeme. Túto túžbu má v krvi a zda už od 7. deda, ktorého vari zahlušili ešte od Juraja Dožu, lebo si nárokoval pôdu. Ale Jánoš pravdepodobne nikdy nič nepočul o Jurajovi Dožovi ani o svojom 7. dedovi, o pradedoch ani nehovoriac. Lebo Jánošovia nemajú rodokmeň a keby ho mali, urobili by si z neho porisko do motiky, aby za nemuseli vyhadzovať peniaze. Rodinné tradície Jánošov trvajú iba do tých čias, kým Agátový kríž na cintoríne nezarastie burinou. Keď kríž spráchnivie, pomiešajú sa s hlinou aj spomienky na predkov, ani kohút po nich nezakikiríka. Premenia sa na divý mak a stračiu môžku, na horkastý lopúch a nevedzu. A keď sa na cintoríne ufúľaní drobní Jánošovia hrajú na pivo, víno, pálenku a žijú pritom horkastý púčik divého maku, istotne im ani na rozum nezíde, že sa práve živia vlastnými predkami. A predsa je to akosi tak, že Jánošovia, ktorých už storočia pohlcuje maďarská zem a ktorých pamiatku nik nezväčňuje, práve v týchto poľných kvetoch odkazujú žijúcim Jánošom čosi, čo sa im dostáva do kosti a krvi a čo básnici a veci nazývajú hladom po pôde. Chlapcovi naháňajúcemu motýle odovzdávajú svoj odkaz v sleze, šuhajovi v červenej kytici voňavého ľadníka a Jánošom so zrobenými rukami a ohnutou šijou v pšeničnom klase. Hoj, ale za to tie práchnivejúce kosti netreba hneď vybrať a postaviť pred súd, veď v ich odkaze nie je nič buričského. Je v ňom iba akási prastará zákonitosť, rovnako stará ako samo stvorenie, zákonitosť, ktorej sa podrobuje pavúk, keď si pradie hniezdo, alebo veverička, keď si robí zásobu z bukvíc. Pavúk a veverička sú pravda nerozumná zvera, nemajú také dômyselné zariadenie ako ľudská spoločnosť, ktorá si vedela dať iné zákony ako lesná a poľná zverina. Netreba sa obávať ani toho, že by azda Jánošovia mali voľačo za ľubom a v záujme pravekých zákonov chceli zničiť ľudský zákon. Kdeže? Jánošovia nevedia po latinsky a praveký zákon im drieme v dušiach ako svetlo v mliečnej dráhe. Keby vše nebodaj zablislo, Jánošovia pritisnú naň svoju ťažkú dlaň, lebo vedia, že všetko je dobré tak, ako je a všetko je v rukách Božích. Ani náš Jánoš nikdy nerebeloval. Keď ho poslali na front zabíjať ľudí a ležiačky čakať na poľských slatinách na smrť, za praskotu granátov nabral za hrzť rozrytej zeme, rozmrvil ju medzi prstami, vdýchol jej vôňu, dal ju nakoniec jazyka a obrátil sa dozadu k svojmu veliteľovi. Toto je zemička, pán poručík. Nepripojil slová, hej, keby som z nej mal aspoň za hrzť, hoci ho hriala aj pálenka, ktorou sa pred šturmom posilňuje srdce vojaka. Ani tá v ňom nevzbudila bláznivú myšlienku, že by niekedy mohol mať kus vlastnej zeme. Ale potom, keď po 5 rokoch dali v jeho rodnej obci vybubnovať, že sa bude parcelovať, predsa sa pobral na obecný dom za pánmi, aby aj na neho napísali trochu zeme. A koľko by ste jej chceli? Spýtali sa ho. Keď Jánoš odpovedal, že by chcel 2 holdy, prikývli aj pán notár, aj veľkomožný pán sudca z mesta. Lenže tam podupkávali aj okolití páni statkári a tí začali vrčať. Keď ostatným stačil hold, na čo by mu boli 2? Jánoša sa zmocnil o mnoho väčší strach, ako kedysi zarabkania guľometov. Ledva sa mu podarilo vyjachtať, koľko krkov musia uživiť tie 2 holdíky. On a žena to sú 2, 4 detí to je 6. Nevládny otec s matkou to je 8. A je tu aj starká, ženina stará mať, to je spolu 9. Škoda koštiela pre starého psa. Poznamenalo, ktoré si obzvlášť zlostné panstvo, čo je také pekné príslovie, že sa mu museli všetci zasmiať. Aj Jánoš sa usmieval ako ovca určená na 10 a už sa chystal odpovedať príslovím, že pred starobou by sa teda mal človek radšej obesiť, ale pán notár ho predbehol. Jánoš bol vraj vždy poriadny človek. Ani ku komunistom sa nepridal, na čo mu pán sudca prisúdil, nech mu to pán Boh odplatí, žiadané 2 holdy. Takto sa stal z Jánoša, bez zemka,
Na jednu jar Jánoš statkár. Zemička síce bola v jednom rohu samá močarina, kde sa rodili iba pijavice. Aj prostriedkom sa tiahol švík kamenistej holiny, súcej iba na metanie kotrmelcov, no Jánoš jednako nikdy nehľadel na svet tak veselo ako tejto jari. Do očí sa mu vrátil stratený lesk siedmých pokolení, keď prebehol pohľadom svoju zem. Keby bol mal zmysel pre subjektívnu liriku, bol by oslávil túto chvíľu ódou. Takto však kopol iba do slabín psovi Šuhajovi, ktorý po obhliadke statku chcel bežať domov po predku. Oho, hádam si nemyslíš, že aj teraz budeš behať predo mnou. Len pekne za mnou, Šuhajko, pekne za mnou. Od teraz to už bude takto. Zoračkou sa Jánoš omeškal, už keď preberal vládu nad dvoma holdami a nemal ani záprach, ani zrna, ani ničoho na Božom svete. Ale teraz už mal česť a na tú mu dali pôžičku na interes. Z nej postrkal do zemičky trochu zemiakov, trochu fazule, trochu paradajok, papriky a iných drobných plodín. Samú takú plantu, s ktorou nie je veľa roboty a s ktorou

Vítajte, robotníka, pán urodzený, zavítal Jánoš do najbližšieho majera. Odpovedali, že robotníka áno, ale gazdovia nech si robia na svojom. Tak rozkázalo pánstvo ešte na jeseň pri delení pôdy. A nech zavítal Jánoš kamkoľvek, všade ho privítali rovnako. Aha, to ste vy, ten slávny, čo ste chceli dva holdy. Choďte si na svoje a neberte zárobok chudobe. Jánoš teda zostal v lete bez práce a nezjednali ho ani na jeseň na lámanie kukurice, na kosenie ciroku, ani na zber repy. Nepomáhali ani na dávky, ani modlikanie. Darmo sa kde komu ponúkal, darmo sa spytoval, čo bude jesť v zime s 8 členov rodinou, všade ho vyplácali rovnako. Zjedzte si zem! Keď na poliach odkvitol aj ibištek, Jánoš pochopil, že sa veľmi prehrešil. Nevedel síce proti čomu, lebo zem mu dal zákon. Aj meno mu vie, zákon o pozemkovej reforme. Ale, Bože, čože si s tým pomôže? Ako dobrý kresťan kajúcne ľutuje svoj hriech a chce ho napraviť. Minulý týždeň preto zašiel na obecný dom a oznámil pánu notárovi, že chce zem vrátiť. Večne je s vami nejaká galiba, Jánoš. Posunul si pán notár okuliare na čelo. Ale Jánoš prislúbil, že s ním už nebudú mať páni nikdy v živote nejakú oštaru, len nech ho ešte tento raz oslobodia od zeme. Ale hneď teraz, lebo inak bude musieť zahlušiť celú rodinu a zahrábať sa s ňou pod zem, aby mal z neho aspoň aký taký úžitok.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z pera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger. Redaktorka Zuzana Belková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pavol Rankov je oceňovaným autorom próz. S odstupom času, my a oni, oni a my, v tesnej blízkosti, matky či na druhej strane. Jeho román Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy, vyšiel v roku 2008 a druhýkrát v 2011. Okamžite po svojom vydaní vyvolal pozitívne ohlasy nielen u kritiky, ale aj u čitateľov a získal významné európske literárne ocenenie European Union Prize for Literature za rok 2009. Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy, je prerozprávaním pomerne širokej a dramatickej historickej epochy Slovenska. Začíname tesne pred druhou svetovou vojnou v roku 1938 a končíme známymi udalosťami augusta roku 1968. Príbeh našej krajiny však v tomto diele nie je žiadnou monumentálnou historickou freskou, ale veľmi osobným a intímnym príbehom troch kamarátov a ich celoživotnej lásky Petra, Jána a Gabriela a Márie, pochádzajúcich z Levíc. Z regiónu, v ktorom každý dejinný zvrat ovplyvnil zmenu mena či národnosti obyvateľov bez toho, aby sa pohli z miesta. Peter je pôvodom Maďar, Ján Čech a Gabriel nezaprie svoju príslušnosť k židovskej komunite. Každá historická katastrofa, rovnako ako jej naviazanosť na národnosť či vierovyznanie, tak v toku dejín doslova testujú ich priateľstvo. V jednom boji sa však stretávajú a nikdy neprestávajú byť rivalmi. Títo traja sa totiž 1. septembra 1938 stretnú na Levickom kúpalisku, aby súťažili o lásku krásnej Márie. Ich boj o jej lásku tak potom pokračuje ďalších 30 rokov. Tak ako boj Slovenska o definovanie vlastnej identity na mape Európy. V roku 2017 získala hra Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo inokedy pečať kvality v súťaži Týždeň rozhlasovej hry. Na Litere si ju môžete vypočuť práve teraz. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo inokedy.
3: Všetky postavy tohto príbehu sú vymyslené. Najskôr žili v časoch a na miestach, ktoré sú tu opísané, potom si ich autor vymyslel. Nikdy nič nebolo. Nikdy nikto nežil.
4: 1. september 1938.
3: Mária memoruje svoju slohovú prácu.
4: Keďže 1. september 1938 bol slnečný deň, boli na Levickom kúpalisku takmer všetci. Dospeli s deťmi i bez detí, mládež aj starci, Levičania aj ľudia z okolitých dedín, Maďari, Slováci, Česi, Židia, Cigáni, rodina Nemca Bartela aj Bulhara Rankova. Boli tu demokrati, liberáli, konzervatívci, monarchisti, socialisti, nacionalisti, komunisti, aj fašisti. Len anarchista Varga bol v Španielsku.
5: Aj môj brat Karči povedal, že je pekná.
6: Má nádherné pery.
7: Také tmavorudé, že? Rude červené. Barvy zralých višní.
5: Nám piroš, vrš.
3: Traja 13-roční chlapci sedia na deke. Čech Jan, vystatovačný, nakazený sestrinou červenou knihovnou, Žid Gabriel, naivný, nie veľmi výrečný, ústupčivý, Janovú výrečnosť skôr obdivuje, Maďar Peter, nevýrečný v slovenčine, Janova výrečnosť ho irituje. Všetci traja upierajú svoj zrak na Máriu, ako by tušili, že tento pohľad sa stane kľúčom pre celý ich život.
7: Chuťa opojne ako zralé maliny. Dých vetra sa jej pohráva s vlasmi, barvy žiarivej ako samo slnko. Neposlušné kadeže jej pohládzajú nežnú šiu, pokrytú chmířím ako na zralé broskvy.
5: Tvoja sestra si kúpila novú knižku.
7: Dve porivy srdci a pekelná muka vzpomínek.
5: Keď som po prázdninách dnes v triede videl Máriu, tak som si povedal, že sa už musíme dohodnúť.
6: A na čom?
5: Či ja bude. Keď sa okolo nej budeme krútiť všetci traja, nezaľúbi sa ani do jedného.
7: Tak poďme na to ako v škole. Podľa abecedy. Bízek Jan, Rónaj Peter, Rosenberg Gabriel. Takže ja začnem. Dáte mi rok času, aby rúžový obláček mých citú obeplul jej srdce, ktoré pak vzplane láskou. Mária v omámení spočine v mé dychtivé náruči. Ak nie, no tak dáme rok času Petrovi.
5: Butašák. To musí byť spravodlivejšie.
0: Ale skúste chvíľu nemyslieť na seba, ale na ňu. Ona potrebuje zrelého muža.
5: A to si akože ty?
0: Áno, som tu najstarší.
7: O pár týždňov. Nie,
0: v oktobri bude mať 13 rokov a potom bar mitzva. Odvtedy som dospelý.
5: A tvoje bar mitzva nie je o nič viac ako moja birmovka. Akurát, že ja som mal birmovku na jar a teba to ešte len čaká. Takže kto je starší?
7: Tak pánové, počúvajte. Starší je ten, kto môže tie veci. Ako skutočný chlap, nechcel som vás zbytočne ponižovať, ale zdá sa, že je to nevyhnutné. Keď som bol cez prázdniny u babičky v Brne, tak som to už v noci mal dvakrát.
5: Aké to je?
7: Andelské aj diabolské. Projišťka nebem i peklem súčasne. Krv v spánkoch ti buší. Barevná tříšť pred očami. Organizmus je čosi fantastické. Fakt.
5: Organizmus. Hovorí sa orgazmus, ty paraz.
6: Mešuge, ani to nevieš povedať. Čo skoro to určite budeme mať aj my.
7: Jenomže ja už som dnes zralý muž, hej? Gentleman, ktorý ju prevedie normálne životom.
5: Hej, dajme si preteky v behu. Kto bude prvý pri ich deke?
7: Lebo vieš, že si najrýchlejší z nás troch.
0: Nie, ale poďme na to s Chochmesom. Musí to byť niečo také, v čom sme nikdy nepretekali a nevieme, kto vyhrá.
5: Plávanie?
7: No, plávanie nie je špatné. A myslím, že sme asi stejne rýchli, nie? Rozhodčí povie, pripraviť sa k štartu teď, ako na olympiáde.
5: A kto bude ten rozhodca?
7: Mária.
0: No ale nepovedzte jej, prečo chceme pretekať.
6: Mária, my ťa potrebujeme.
7: Jako rozhodčí ho na plavecké závody.
5: Povieš len, pripraviť sa k štartu mošt.
8: Viete čo? Choďte za mojím ockom, on vás odštartuje.
6: Gabriel!
5: Hej, kopí sa!
6: Gabriel!
5: Gabriel!
3: Keď sa Gabriel začal topiť, pán Belaj, Márin otec, neváhal ani sekundu. A tá sekunda Gabrielovi zachránila život.
9: V ten večer ma na ulici stretol rabína a povedal mi: dnes sa ťa dotkla smrť. Spomenul si si v tej chvíli na Boha. A ja som povedal, že áno. Rabín pokýval hlavou, tak nezabudni na ňo ani vtedy, keď už dotyk smrti nebudeš cítiť.
3: Potom sa rabín na chvíľu odmlčal a napokon dodal: dnes ti Boh daroval život, ale zapamätaj si, že on je tu stále a my všetci sme umierajúci, ktorí ho potrebujú.

0: Čo sa bojíš? Dostali sme predsa list z Rajchu od nášho najverenejšieho spojenca, Jána Bízeka. Milí levickí kamarádi, už som vám dvakrát písal, ale nedostal som odpoveď. My teraz žijeme v Reichsprotektorát Böhmen und Mähren v Brne. To je nemecký Brn. Je to veľké mesto, sú tu vysoké domy, jazdia tu autobusy a tramvaje.
1: Tramvaje?
0: Tak to píše. Jazdia tu autobusy a tramvaje, ale my ich nazývame šalín. O niekoľk dní bude 1. září.
1: To je september.
0: A ja spomínam na náš nevydarený minuloročný závod. Veľa vecí bolo potom nevydarených. Kdyby pán Belaj Gabriela nevytiahol, bol by sa utopil. Preto si myslím, že Gabriel bol skutočný víťaz. Viac mu záležalo na Márii, nežli na vlastnom živote. Zaslúžil by si, aby mohol dvoriť Márii ako prvý. Držte sa spolu, nech sa stane cokoliv. Ale hlavne, nedovolte nikomu, aby sa točilo okolo Márie. Ona je naša. Pošlite mi Márinu fotografiu. Po maďarsky nemám s kým hovoriť, ani mojej sestre Jitke sa nechce. Pilne sa učí nemecky a čaká na romantickú lásku. Pozdravuje vás váš kamarát, ktorý už začal kouřiť. Napíšeme mu, že aj my sme už zreli džentlmeni a aj my zažívame orgazmus.
1: Nie, nie, džentlmeni je americké slovo. To nemôžeš napísať v liste do Reichu. Pozri, ako sa Jan podpísal.
0: Hans Bizek.
2: Nemci to určite čítajú Bicek.
0: Bicek. Bicek.
3: Stál som pri dverách Jitkinej izby v dome uprostred mesta Brna Brín. Wehrmachták, ktorý z izby vyšiel, sa pozdravil s prichádzajúcim SS-ákom. Dvere sa zabuchli. Ešte stále som tam stál. O chvíľu vyšiel SS-ák z izby. Pozdravil sa s prichádzajúcim gestapákom. Dvere sa opäť zabuchli. Stále som tam stál.
4: Keď nakoniec odišiel aj gestapák, uvidel svoju nahú sestru.
3: S kým ty kamarádiš? S vermachťákmi či s SS-ákmi? Mlčala. Potom som odišiel. V ten deň sa z mojej sestry Jitky stala Rita.
4: Levice roku 1942. Mohli by sme povedať, že tam sú všetci. Ale nie sú.
1: Čo chceš?
0: Chcem ťa poraziť v plávaní.
1: Puste nás, že doporazili.
0: Nie, Gabriel, ten zákon síce zakázal zmiešané manželstva, ale nezakázal zmiešané priateľstva.
5: Mám pre vás prekvapenie. Dostala som list s fotografiou.
1: Honzik.
5: Opeknil však.
0: Veď ma okuliare.
1: Ale svedčia mu.
5: Od 1. septembra, teda vlastne od dnes, ide do učenia. Do nejakej továrne, kde sa vyrábajú potraviny. Podrobnosti nepíše. Všetko je vojenské tajomstvo. A Jitka už s nimi nebýva, možno sa vydala.
0: No a čo má ešte nové?
5: Všeličo.
0: Píše ti často?
5: Vlastne, naposledy kartu k Vianociam.
1: No, lebo nám už nepíše.
5: Tak mu napíšte vy, teraz. Tak píš.
0: No, prečítaj.
5: No.
1: V Leviciach 1. septembra 1942. Servus Honzo.
5: A?
1: No, všetko je vojenské tajomstvo. Vyškrtol som, že Petrov brat Karči išiel na východný front. Potom som vyškrtol, že aj my dvaja dostaneme na jar povolávacie rozkazy.
0: No ale to, že ty ideš do pracovného práporu, si napísať mohol. To nie je skutočná armáda.
1: Že nie? Vieš, ako tam šikanujú? A keď ide prápor na frontu, sú aj zabití. Stúpia na mínu, alebo sa na nich zosype nejaký múr.
0: Ale keď Karči bol na dovolenke, tak povedal, že vy Židia ste naozaj vyvolený národ, lebo vám nedajú zbrania a nemusíte bojovať.
1: Ale buď ticho.
0: No ukáž, ja niečo napíšem. Píšem, že chodíme s Máriou na tanec. K Denkovi. Lebo tam ešte smie chodiť aj Gabriel. A že ho všetci pozdravujeme.
5: To je skvelé. Určite sa poteší.

0: Keď som pár mesiacov na to nastúpil do pracovného práporu, čas sa zastavil. Akoby na niečo čakal. Raz, ani si nepamätám, kedy sa pred našu rotu postavil nemecký Oberleutnant. Spýtal sa rotmajstera, ktorý židák mu robí najväčšie problémy. Rotmajster ukázal medzi nás. Len tak. Oberleutnant vytiahol revolver. Ukazovákom si pohľadil fúziky. Diese? Spýtal sa. A potom vystrelil. Jakoby Tamáš mi ležal pri nohách. Namiesto pravého oka mal dieru, z ktorej sa valila krv. Barvy zralých višní.
1: Keď Rosenbergovci povedali rabínovi, že ich syn Gabriel ušiel z pracovného práporu, čakali, že im dá múdru radu, aké dával v minulosti. Rabín však mlčal. Dávno stratil schopnosť hovoriť múdre veci. Jedno čakanie striedalo druhé.

0: Jeseň roku 1944.
1: Kto to je?
2: Pán Bela, ja som. Rosenberg Gabriel.
1: Preboha. Ty žiješ?
3: Potrebujem sa skryť. Aspoň do večera. Ráno pôjdem na Slovensko. Ja... Ušiel som z pracovného práporu. Chcel som ísť k rodičom, ale cez okno som videl, že tam bývajú nejakí cudzí ľudia.
1: Tvoji rodičia sú preč.
3: Kde?
1: To nevie nikto. Na jar všetkých Židov naložili do vagónov a odviezli. Poď.
3: Peter?
4: Gabriel.
1: Tichšie.
3: Dezertoval si?
4: A čo? Skapať za Hortyho. Aj môj brat Karči je nezvestný. Určite prebehol k Rusom.
3: Ja idem na Slovensko k partizánom. Bojovať. Pôjdeš so mnou?
4: Pán Belaj mi povedal, že po vojne budem potrebný tu.
3: Áno, lenže vojnu musíme najskôr vyhrať.
4: Už je vyhratá.
3: Ale ide aj o čas. Nemčúri vraždia, kade chodia. Mária.
5: Vítaj, Gabriel. Doniesla som ti niečo na zjedenie. Petrovi nedávaj, on už raňajkoval. Jemu ocko posiela knižku.
4: Pán Bela mi dáva zaujímavé čítanie. Vieš, čo je príčinou všetkého zla? Nespravodlivé rozdelenie bohatstva. Jedný druh ako mulice, iný žerú výsledky ich práce. Mm-hmm. Počuj, keď sa po prvej svetovej vojne kapitalisti zlakli rastúcej síly komunistického a robotníckého hnutia, povolali si na pomoc fašizmus.
3: To sú múdrosti naštudované v pivnici. Poď so mnou na Slovensko.
5: Ocko sa vrátil zvonka a povedal, že práve prišli do mesta 3 auta plné Nemcov. Teraz nemôžeš vystrčiť ani nos. A buďte tu tichšie.
3: A s Máriou ste ako ďaleko pokročili?
4: Jej svetonázor je ovplyvnený náboženským tmárstvom. Ale s pánom Belajom na jej uvedomovacom procese už pracujeme.
3: No, zdá sa, že čas pivnici si výborne využil.
4: Áno. Zblížili sme sa.
3: Keby si aspoň na hodinu vylizol z tejto diery, uvidel by si, čo sa deje. Vojna je tam a nie je v týchto sprostých brožúrkach.
4: Aby som pochopil, že žiarliš, nikam nepotrebujem chodiť.
3: Keby to naozaj bolo také jednoduché. S Jánom si už asi nepíše, čo?
4: Jasné, že nie.
3: Tak idem na Slovensko sám.
1: Petr, prestaň.
4: Slovenská armáda už skoro neexistuje. Hory sú síce plné partizánov, ale slobodné územie je už len okolo Banskej Bystrice. Povstanie bolo potlačené, nechápeš? Keby ťa chytili, zastrelia nás všetkých. Tu zostaneš.

0: Moji rodičia vyskočili z postele. Otec otvoril dvere na schodište smerom do krytu, ale čakal ešte na mamu. Nešla. Keď sa vracal po ňu, zrazili sa vo dverách. Usmiala sa na neho a povedala: "Promiň." Otec neodolal a poboskal ju.
1: V tej chvíli ich úplne ohlušil výbuch. Najskôr sa zosypal strop, hneď na to i bočné steny. Zomreli v objatí. Šťastní však neboli, lebo ich srdcia boli naplnené obavami, čo je s Jitkou.

0: Na oslobodenom Levickom námestí sa prechádzajú šťastní ľudia, civili a sovietskí vojaci. Mária sa vedie pod pazuchy z jednej strany s Gabrielom, z druhej s Petrom.
1: Počúvaj, Ronaj, čo som včera hovoril o tvojom bratovi, nie je pravda. Karči ho roztrhol delostrelecký granát. Týmito rukami som vykopal hrob a vložil tam, čo som z neho zachránil pred vlkmi.
2: Neotravuj, smrdíš.
1: A potom sme s Karčím dezertovali, lenže jeho chytili, ho popravili. Ja jediný z celej popravnej čaty som mieril vedľa. To ti prisahám.
2: Povedal som, zmizni.
3: Gabriel, ty si sa vrátil?
4: No, vrátil.
3: A váš nábytok nehľadáš? Určite niekde bude. Skús u Haršaniovcov, Nemedovcov alebo Sarkovcov. Nikomu nič netaruj.
4: Hľadám rodičov, nie nábytok.
2: Súdruh dôstojník, tento tovariš vám chce pomáhať v boji proti fašizmu.
5: Pomagať chceš?
4: Ja pomagať vám. Fašisti odviezli mojich rodičov.
5: Ty komunist?
4: Ja som... sociálny demokrat.
5: To хорошо. Sociálni demokrati, to budúšie komunisti.
2: Ja komunist.
5: To očeň хорошо. Pomagať chceš?
2: Nie, spasiba. On chce.
6: Povedali mi, že budem sovietským tlmočníkom. Že budem chytať fašistov a špiónov. Najskôr tu v Leviciach a potom v Budapešti. Potrebujú niekoho, kto vie po maďarsky a nenávidí fašistov. Prekgol som. V pamäti sa mi mihla spomienka na mamu, ktorá raz povedala, že je lepšie nechať sa zabiť, ako zabiť druhého.
0: Ale o rodičoch nemal žiadne správy.
6: Keď som napokon utekal z Budapešti, potom, ako som bol svedkom desiatok nezmyselných vrážd, robených pod rúškom účtovania s fašizmom, uvedomil som si, ako málo sa za ten pol rok v mojom živote zmenilo.
0: Bože, ďakujem, zašepkali jeho pery, keď sa rozhliadal po Levickom námestí. Keď sa postavil do dverí Belajovského domu, pán Belaj mu pošepkal radostnú novinu.
3: Predstav si, Gabriel, Mária sa dala dokopy s Petrom. Spája ich rovnaké politické presvedčenie.
0: Levice 1947. Peter pracuje na Levickom národnom výbore. Kancelária je zavalená papiermi, šanónmi. Na stole má desiatky komunistických brožúr. Pred ním stojí Jan. Práve sa vrátil z protektorátu. Gabriel je tam tiež. Je tu aj Mária.
2: Opäť všetci spolu. To sa musí zapiť. Mária, ukáž mi to. Áno, to je presne ono. Mnoho je určite lepšie ako strašne veľa. Neviem, čo by som bez nej robil. Rediguje mi každý článok. Na zdravie.
7: Na zdravie.
8: Na zdravie.
9: Ja vlastne kromne vás už nemám nikoho. Zostal sem sám a řekl bych sklamaný.
10: Snáď nie v láske.
9: Sklamalo mne Brno. Zažil sem tam príliš mnoho zlého. I po vojne. Prezident Beneš křičal z radnice takové divné slova. Vylikvidovať Nemce, vylikvidovať Nemce. Přímo na ulicích je mláteli. Kluci od nás konzervárne jednoho zaviesili za nohy a zapálili. 17-18 letý hoši.
2: Tak žiaľ. Dejú sa aj určité prehmaty. Mária, tu prečo si mi zrušila A?
7: Myslela som, že ale je údernejšie pre zvyšok vety.
2: Určite tam daj späť A.
9: Ja neviem, v Leviciach nám nikdy nevadilo, či je niekto Slovák, Čech nebo Maďar. Asi proto tu chcem žiť.
10: Boli sme deti.
2: A bolo to pred vojnou.
9: Byť práve. Vieme, kto a prečo rozpútal vojnu. Teraz ste u moci vy.
2: My.
7: Peter, prepáč, ale... Naozaj si myslím, že to ale vystihuje zmenu postoja skôr, ako keď to len priradíš.
2: Povedal som, že tam máš nechať A. A nebudeme o tom viac diskutovať. Dobre, Mária?
9: Hviezda rude červená, jak rty Marie, musí nenávisti zabrániť.
2: Gabriel, vraj sa vrátil tvoj otec.
6: Vrátil sa, ale nezostane tu dlho. Židov teraz vo veľkom verbujú do Palestíny a otec ide, ale ja tu zostanem. Mám tu vás. Takže by som od teba potreboval československé doklady a nejakú prácu.
2: Práce je dosť. Pozri, tu máme taký zoznam. Sú tam voľné miesta po Židoch, ktorí sa nevrátili. Prepač. No a potom miesta po fašistoch, ktorí ušli, po Maďaroch, ktorých sme vysťahovali. Hospodárstvo národa staviame do služieb ľudu. Potrebujeme každého.
9: Ja si urobím maturitu a potom by som chcel na vysokú.
2: Na vysokú?
9: Potravinárska chémia v Bratislave.
2: Vlastne aj ja idem pracovať do Bratislavy.
9: Do Bratislavy?
2: Pravda. Tlačový orgán komunistickej strany. Poslal som im jeden článok o oslobodení Levíc a napísali mi, že ak by som mal záujem, samozrejme mám.
6: Tak ja by som si asi vybral toto. Plavčík, mestské kúpalisko.
9: Príma, tak 1. září si môžeme dať závody, ako pred rokmi. Mária nás odštartuje, čo? 3, 2, 1, mošt.
2: Ešte niečo by ste mali vedieť. S Máriou sme sa zasnúbili. Teraz sa sústredíme na to, aby sme vyhrali voľby a po nich bude svadba.
9: A keď nevyhrajete?
4: A voľby sú ešte ďaleko. 1. septembra si zaplávame a potom pôjdeme k Denkovi na tanec.
2: Mária, prosím ťa, prinies nám ešte jednu fľašu z toho červeného. Uh-huh. A vieš čo? Myslím, že to ale tam bude lepšie. Počkaj, ako to je celé? Zatiaľ majú komunisti mnoho práce s prípravami na voľby a reslovakizáciu, ale neskôr si už nájdú trochu času i na osobné šťastie. Proletársky internacionalizmus. Maják budúcnosti všetkých národov.
8: Vracím hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.

0: Bez krvi.
1: To je dôležité.
2: Ďakujem, že sem za mnou chodíš. Kým som neprišiel do tohto sanatória uprostred Tatier, myslel som si, že smrť suchotinárov je ľahká. Ja tu vidím niečo úplne iné. Toľko utrpenia. Len preto, aby človek konečne mohol zomrieť.
1: Ale ty sa vyliečíš.
2: Táto choroba je možno Boží trest.
1: A za čo?
2: Zradil som otca, keď som si nešiel do Palestíny. Mal som sa tešiť, že som po vojne nezostal sám, že mám otca. Mal som byť s ním a starať sa o ňoho.
1: Napísal si mu, že si chorý?
2: Nie. Na čo ho znepokojovať?
1: Tak mu to napíšem ja.
2: Pamätáš sa, ako som sa vtedy pred rokmi na kúpalisku topil? Zachránil ma tvoj otec. A ja by som mal byť jeho večným dlžníkom. Lenže, keby ma nezachránil, bol by som zomrel ako čistý chlapec. To by malo stačiť na nebeské kráľovstvo, ako hovoríte vy, kresťania. Ale teraz je už neskoro.
1: Toto som ti doniesla. Potrebuješ vitamín. A ešte aj túto knižku o svätej Tereske z Lisie. Tiež mala suchotiny aj ukrutné bolesti. Vieš, čo povedala o svojom trápení?
2: No.
1: Také veľké utrpenie si vysvetľujem svojou veľkou túžbou zachraňovať duše.
2: Veriacim sa vraj zomiera ľahšie. A tomu neverím. Ale čo by povedal Peter, keby videl, čo mi sem nosíš?
1: Ale veď tie pomaranče ti posiela on. Doniesol ich zo školenia ideologických pracovníkov ľudovo-demokratických krajín v Bulharsku. Prestávam mu rozumieť. Niektoré veci predo mnou kritizuje, ale vo svojich článkoch v pravde ich vychvaľuje. Tvrdí, že je za náboženskú slobodu, ale presvieča ma, že keď som študentka pedagogickej fakulty, tak nesmiem chodiť do kostola.
2: Nebojím sa smrti. Mám len strach z umierania. Bojím sa, že sa budem dusiť. Už raz som sa dusil a stačilo mi to na celý život. Aj na celú smrť.
1: Smrť je ďaleko.
2: Naopak. Odvtedy so mnou zostala. Nosím ju so sebou. Len vďaka tomu sa mi podarilo prežiť vojnu. A čo Petrova piatika?
1: On keď si vypije... Ja vlastne neviem, či sa mám za neho vydať. Mám.
2: Budeme sa radšej modliť. Ty za mňa a...

0: Ďakujem, že ste prišli, súdruh Bízek. No, tak ako dopadla skúška z bakteriológie? Prihovoril som sa za vás u súdruha docenta Očovského. Mám totiž pre vás ponuku.
1: Akú ponuku?
0: V Trenčíne nedávno vznikol potravinársky výskumný ústav.
1: Nepočul som o tom.
0: A to je správne. Je to tajné vojenské pracovisko. Potrebujeme šikovných ľudí. Mladých odborníkov na potravinársku chémiu, ktorí by si uvedomovali, že pracujú v poprednom ústave strategického významu, kde je všetko tak povediac prísne tajné. Mali by ste záujem?
1: Pravdaže.
0: Zapálite si?
1: Nie, ďakujem.
0: Ale fajčíte, nie?
1: Áno, ale práve teraz si nedám.
0: Nedáte. Súdruh Bízek, všade okolo nás zúri studená vojna. Teraz sa rozhoduje nielen o budúcnosti Československa, ale aj o budúcnosti sveta. A my vám v tomto dejinnom okamihu ponúkame dôležitú prácu v ústave s vysokým strategickým významom.
1: Ďakujem, vážim si to.
0: No, poďakovať sa je slušnosť, ale dnes sa žiada angažovanosť.
1: Ja som angažovaný.
0: No, tak to je správne. Čo by ste mi takto nezáväzne, priateľsky, angažovane chceli povedať o vašom priateľovi Petrovi Ronajovi?
1: Nerozumiem.
0: Nenalieham, aby ste mi niečo povedali. Pokojne to môžete aj napísať.
1: To nie.
0: Aha. A čo také súdruh Ronaj, zamestnaním novinár v denníku Pravda, tlačovom orgáne strany vystrája, že nám o tom nechcete nič prezradiť? No, takto si na ňo musíme dať veľký pozor.
1: Práve, že nic nevystrája.
0: No vidíte, tak nám o tom napíšte. Veď vás nenútim písať o tom, že napríklad vaša sestra bola fanatická nacistka, dokonca nemusíte písať ani o tom, že by ste mali prehodnotiť váš vzťah k ľudovo-demokratickej vlasti, lebo zatiaľ vás dokonca chceme nechať aj doštudovať.
1: Ale o čom mám teda napísať?
0: O čomkoľvek. O všetkom.
1: Mám napísať ku príkladu, prečo sa s Petrom Ronajom rozišla snúbenica?
0: No áno. Začnite tým, prečo sa s ním rozišla snúbenica, okolo ktorej sa teraz krútite vy.

0: Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje Mycobacterium tuberculosis, prípadne aj Mycobacterium bovis, alebo aj Mycobacterium africanum.
1: V poriadku, stačí. Prerušil Janovu odpoveď z bakteriológie prvý asistent. Jan svoju prvú správu musel odovzdať do polovice augusta. Uviedol v nej všetko, o čoho dôstojník štátnej bezpečnosti žiadal. Napísal dokonca ešte viac. A ak si na nejaké meno nevedel spomenúť, vymyslel si ho.
0: Mycobakterie TBC sa šíria predovšetkým vzduchom a do organizmu sa dostávajú dýchacími cestami, teda inhaláciou. Zriedkavejší je prenos kontaktom.
1: Nepočuli ste? Stačí!
2: Peter, čítali ste už dnešné číslo?
3: Pravda, že súdruh šéf redaktor.
2: A ste asi prekvapení, prečo tam nemáte článok o presídlencoch z Maďarska. Mal predsa výjsť 1. septembra na 5. strane.
3: Tak áno.
2: Stiahol som ho. Bol otrasný, schematický. Ako by ste ho ani nepísali vy.
3: Mal som na to málo času. Písal som ešte aj ten článok o združstevňovaní, ktorý sa mi asi tiež nevydaril. Seba kriticky si to uvedomujem.
2: Pionieri neministrujú, kulaci traste sa, zbabelarizácia a odvážne znárodnenie, to boli vaše najlepšie príspevky. Ale v posledných mesiacoch nič. Máte nejaké osobné problémy?
3: Nie, nič zvláštne.
2: Ste zasnúbení?
3: Už nie.
2: Aha. Ale veď ja som vás vlastne chcel pochváliť.
3: Áno.
2: Vaše články sú otrasné, schematické, ale nadpisy dávate vynikajúce. Ste človek, ktorého hľadám.
3: Nerozumiem.
2: V posledných mesiacoch bolo zatknutých niekoľko vysokopostavených funkcionárov strany. Pracujúci sú zmetení. O kom sa ešte ukáže, že je trockista, titoista, buržoázny nacionalista, sionista? Komu môžeme veriť?
3: Strane verte, súdruhovia.
2: Strane verte, súdruhovia. Skvelý titulok. Pošleme to do Prahy a uvidíme. Strane viešte, súdruzi.
3: Súdruh, šéfredaktor.
2: Mimochodom, vy ste z Levíc však. Odhalili tam nejakú protištátnu skupinu. Skúsite o tom napísať reportáž. Snáď vám to vyjde. Napíšte to, ako chcete. Hlavne nech to nie je schematické.
4: Štát treba očistiť od vnútorného nepriateľa. Kontrarevolúcia sa nevzdáva, tak ako sa nevzdala ani v Rusku po oktobrovej revolúcii. Toto je obdobie zostreného triedného boja vo všetkých bratských krajinách. Po socialistickej revolúcii prichádza táto fáza. To je dialektika dejín. Téza o zákonitom zostrovaní triedného boja za socializmu proste platí.
3: Som v Smokovci vlastne pracovne. Robil som dopravdy rozhovor s riaditeľom sanatória. Ale za tebou som prišiel kvôli pánovi Belajovi. Zatkli ho.
5: Zatkli? Veď nám zachránil život.
3: Minulý rok, keď v Maďarsku súdili zradcu Rajka, ukázalo sa, že mal kontakty aj v Československu. Pán Belaj je tiež podozrivý, lebo bol cez vojnu spojený s maďarskými komunistami.
5: Súdia ho, že bol v komunistickom odboji?
3: Tých maďarských komunistov teraz pozatvárali.
5: Ale budeme svedčiť. Budeme svedčiť, že nás skrýval celé mesiace. Naše svedectvo mu pomôže.
3: Náš šéfredaktor povedal, že takýto prípady ako súd s pušným prachom. Tieto procesy sleduje strana, celá krajina, aj štátna bezpečnosť. Vieš, ako veľmi pre mňa pán Belaj znamená. Ale ja sa nemôžem verejne angažovať. Som novinár, člen strany. Zničilo by mi to život.
5: Na rozdiel odo mňa.
3: Tak som to nemyslel.
5: Kedy začína proces?
3: O 3 týždne. 1. septembra.
5: Dúfam, že sa dám dovtedy trochu dokopy. Aby som tam mohol cestovať.
3: Ak napíšeš predsedovi senátu, že si chorý, ale chceš podať svedectvo, pošlu vyšetrovateľov za tebou. Mimochodom, súdruh riaditeľ liečebne spomínal nejaký nový liek. Streptomycín. Zoženiem ti ho.
5: Posiela mi ho otec Izraela. Napísal mi, že ak by som tam bol s ním, streptomycín som mohol dostávať už dávno. A má pravdu.
3: Chcel som sa ešte s Gabrielom rozlúčiť. Ale sestrička ma zastavila. Vraj je už po návštevných hodinách. Ale ja mám povolenie od súdruha riaditeľa. Povedal som jej. Aha, tak rýchlo.
1: Peter sa na ňu usmial. A potom mu napadlo, že ju oklamal. Všimol si, že v poslednom čase začína klamať.
5: Tak čo? Máte dobré správy?
0: Aha. Pánovi Belajovi znížili trest na 7 rokov. Peter pomohol.
6: 7 namiesto 9. To je dobrá správa. Petrovi ďakujeme za ochotu a snahu, ale v tomto je malý pán.
0: A s tebou je to ako?
5: O pár týždňov by som mal ísť domov. Vraj som zdravý.
0: Takže 1. septembra by sme si mohli dať závody.
6: Tak keby ste mysleli aj na niečo normálne.
5: A vy dvaja? Kedy bude svadba?
6: Dátum sme ešte neurčili.
0: Ono, to nebude až také jednoduché.
6: Ako to myslíš? Veď včera si mi hovoril ešte niečo iné.
0: Áno, ale budeme to musieť ešte premyslieť.
6: A tomu mám ako rozumieť? Ja... Premyslieť?
0: Mária, prosím ťa, nechaj nás na chvíľu samých.
6: Asi ti už prestávam rozumieť. Počkám pri východe. Maj sa, Gabriel.
0: Som v strašnej situácii. Musím vzťah s Máriou navonok prerušiť.
5: Ty si sa už úplne zbláznil.
0: Svet sa zbláznil. Každý je podozrivý. Zamyslel som sa nad našou situáciou. Moja sestra bola fašistka. Márinu otca zavreli ako fašistu. My dvaja sa nemôžeme zobrať. To by sme hneď boli organizovaná fašistická skupina.
5: Ale preháňaš.
0: Zaujíma sa o mňa štátna bezpečnosť.
5: O teba? Ako?
0: Každý mesiac musím pre nich písať hlásenia.
5: Udávaš?
0: Neudávam. Píšem hlásenia. Ale nechcem so sebou stiahnuť aj Máriu. Poznáš ju. No je schopná utekať za prezidentom republiky, aby mu vysvetlila, že ja nie som nepriateľ štátu. Už ju so mnou nikto nesmie vidieť. Navonok si bude musieť nájsť inú ženu. Najlepšie viac žien.
5: Ty si mešuge.
0: Ja? Ty si. Len si pozri menoslov obžalovaných na procese so Slánským.
5: Ja sa o politiku nezaujímam.
0: Slánsky, Geminder, Löbel, Fischl, Schlink, Margolius. Čo majú spoločné?
5: Neviem.
0: Židia. Už len Rosenberg medzi nimi chýba. Si Žid? A to je dôkaz účasti v sionistickom sprisáhaní. Židia aj fašisti, všetci sme rovnakí nepriatelia ľudu. Zmeň si aspoň meno. Rosenberg. Čo tak Ružovič? V prvom chemicko-potravinárskom vedecko-výskumnom ústave Československej armády som dostal veľmi slušný plat, pretože mi už rátali vysokoškolské vzdelanie, hoci som ešte len študoval. Okrem toho som mal zadarmo ubytovanie v trenčianskych kasárňach a hradili mi aj cestovné.
1: Odhliadnuc od záväzku GŠTB, bolo to výborné zamestnanie, kde mu vychádzali vo všetkom v ústrety. Napríklad aj rekreáciami v kúpeľoch v trenčianskych tepliciach.

0: 14. novembra 1952 na zasadaní politického sekretariátu UVKŠČ sa rozhodovalo o rozsudkoch, ktoré budú o pár dní vyhlásené nad 14 obvinenými komunistami v procese so Slánskym. Na záver tohto zasadania bývalý stolár, teraz prezident Československej republiky Klement Gottwald povedal: "Dáme tedy 11 špagátu a 3 doživotí."
1: Strane verte, súdruhovia.
2: Hádajte, Peter, komu sa náš lózung zapáčil?
3: Strane?
2: Súdruhovi, prezidentovi Gottwaldovi osobne. Peter, obstáli sme. Všimli si nás. Máte nejaký problém?
3: Nie.
2: Vyzeráte dosť zle. Horšie než minule. Zasa niečo doma? Frajerka? Zariadíme.
3: Som rád, že súdruhovi prezidentovi Gottwaldovi sa moje heslo páčilo.
2: A rovno mám pre vás novú úlohu. Naši najvyšší predstavitelia si všimli neradosnú skutočnosť. V Československu zatiaľ neprichádza k skmeleniu robotníckej triedy a roľníctva, aké sa podarilo dosiahnuť v Sovietskom zväze. Treba účinné heslo. Čo to bude?
3: Porozmýšľam.

0: Dáš si so mnou panáka?
1: Nie, ďakujem. Si v poriadku?
0: Nech žije sovietský zväz, zväz robotníkov a roľníkov u nás.
1: Chcem ťa poprosiť, aby si mi našiel nejakú prácu.
0: Pravdaže, práca. Páčivý sociálny problém nezamestnanosti je ľudovo-demokratickom Československu definitívne vykorenený.
1: Dalo by sa v Bratislave. Aj tu môžem robiť plavčíka. Je ti dobre?
0: Pravdaže.
1: Aj Mária tu vraj študuje.
0: Plavčíka? V Bratislave?
1: Nechceš ma tu kvôli Márii?
0: Mária je sama a sama zrejme nejaký čas ostane. Tu je národný podnik Tatranské chaty v Tatranskej Lomnici. Potrebuje šikovného zamestnanca.
1: A Mária?
0: Čítaj.
1: Nech žije zväz robotníkov a roľníkov.
0: Ať žije svaz delníku a roľníku. Bomba!
2: Ordena i medali. Znaky veľkých...
0: Zomrel náhle a nečakane. A jeho smrť nás našla nepripravených. Čo ak imperialistické kruhy práve v tejto ťažkej chvíli rozpútajú ničivý ozbrojený konflikt? Sovietský zväz stratil vojvodcu, ktorý zvíťazil v druhej svetovej vojne nad fašistickou presilou a militaristickí štváči to teraz môžu zneužiť. Ale potom sa ukázalo, že Stalinova smrť v roku 1953 môže priniesť odstraňovanie niektorých deformácií.
3: Sme takto spolu po mnohých rokoch. Netreba politizovať.
0: Nepolitizujem. Prinášam dobré správy. Dňa 1. septembra sa povoľuje návšteva odsúdeného dvoma najbližšími príbuznými. Pod najbližšími príbuznými sa pre účely tohto povolenia myslia a tak ďalej. Nech sa páči, môžeš navštíviť otca.
3: Bože môj, ďakujem, že si ma vyslyšal.
0: Situácia sa mení. To súdruhovia odstraňujú deformácie, nie pán Božko.
3: Ako môžeš byť taký komunista?
0: Neviem, či si spomínaš, ale brožúrky o komunizme mi cez vojnu nosil práve tvoj otec.
3: Z ktorého ste potom vy komunisti urobili kriminálnika?
0: Ja verím, že na skutočná revolúcia ešte len čaká.
4: No s Bohom.
5: Ale Peter má si pravdu. Uvoľnenie je evidentné. Pripíme si na lepšie časy.
3: Už dávno som vám prestala rozumieť.
5: Pripíme si.
0: Nebudem piť. Keď zomrel súdruh Stalin, mali sme v redakcii triznu. Každý pracovník prijal nejaký záväzok. Ja som sľúbil, že nebudem piť.
3: Tak, kto z vás so mnou pôjde za mojim otcom?
6: Jméno a příjmení.
1: Gabriel Ružovič.
6: Ružovič. Ružovič.
1: Že by Rosenberg?
6: Ružovič ani Rosenberg nejsou na seznamu. Vy jste nejbližší příbuzný?
3: To je můj snoubenec.
6: Snoubenec dcery není nejbližší příbuzný.
1: Snoubenec. Snoubenec.
3: By si videl, ako zostarol. Úplne mu zošidiveli vlasy. V tvári je vychudnutý, stále kašľal. Chrbticu mal prehnutú. Keď som ho odrazu videla, jeho starobu, ako by som o 100 rokov zostarla aj ja sama.
1: Ale ako si to dozorcovi povedala? Snúbenec.
3: Snúbenec. Vy, všetci moji snúbenci. Vieš, ako som sa cítila pri Petrovi, keď som zistila, že som zasnúbená s revolúciou? Našou svadbou sme mali vytvoriť komunistickú rodinu a podporiť znárodnenie a združstevňovanie. Cez vojnu sme ho pol roka skrývali, ale keď ocka začali vyšetrovať, ukryl sa on.
1: Ale robil, čo mohol. Napísal odvolanie, zariadil predsa aj túto návštevu. A teraz ti našiel zamestnanie v levickej škole.
3: Áno, a keď sa riaditeľ dozvedel, kto som, urobil zo mňa pomocnú kuchárku.
1: To som nevedel.
3: Potom nastúpil Ján.

0: ambiciózny mladý muž skúšaný životom so zmyslom pre povinnosť. A keď ocka zavreli, niekde sa zavrel tiež, aby mu dcéra mukla nekazila kádrový profil.
1: Nebolo to celkom tak.
0: Prestan sa ich zastávať. Čo ty vieš o svojich kamarátoch? Mňa žiadali o ruku, nie teba.
1: Jána sledovali eštebáci. Hrozilo, že z vás urobia protištátnu skupinu. Nie, on nebal sa o seba, ale o teba. Chcel ťa ochrániť, aby oklamal eštebákov.
0: To si si teraz vymyslel. Ja toto nepotrebujem.
1: Je to pravda.
0: Prečo by mi to nepovedal?
1: Aby si nespravila nejakú hlúposť. List prezidentovi a tak.
0: Takže ak...
1: Ale možno... Možno sa bal viac, ako bolo treba. Ja by som sa bal menej.
0: Veď ja viem. Ty si bol aj svedčiť na súde.
2: Tatranské chaty, národný podnik Sklad.
3: Výskum.
2: Kto prosím?
3: Gabriel, to som ja, Ján. Mám prosbu. Je mi to trochu trapné.
2: No, hovor.
3: V čase, keď som chcel, aby to vyzeralo, že sme sa rozišli s Máriou, som si vytvoril zbierku kontaktov. Nie len povrchné známosti, ktoré by bolo možné zo dňa na deň prerušiť. Minulú sobotu som sa stretol s jednou starou známou a myslím, že ma s ňou Mária videla.
2: No a?
3: Chcel by som ťa poprosiť. Ak by sa ťa náhodou pýtala, povieš jej, že v sobotu ste boli u mňa v Trenčíne vy dvaja s Petrom?
2: Neblázni.
3: A tebe uverí. Vždy hovorí, že Gabriel by ani nedokázal klamať.
2: No a ty chceš, aby som klamal?
3: No veď, kvôli nej, nech sa netrápi.
2: A Peter?
3: No už mi to sľúbil.
2: Dobre. Dobre, áno, minulú sobotu som bol u teba. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tuším, naučíš klamať aj mňa.
4: Tu je Peter.
5: Ahoj, práve som ti chcel volať.
4: Skúšal som telefonovať Márii do školy, mali obsadené.
5: Aha.
4: Počuj, mám výbornú správu. Pána Belaja o pár dní prepustia.
5: To je úžasné. Takže ho rehabilitovali.
4: Amnestovali, nie rehabilitovali. Vedia, že je nevinný, ale v tejto politickej situácii to ešte nie je možné priznať. Čiže mu odpustia zvyšok trestu.
5: Takže Mária už nie je v ohrození.
4: V podstate nie.
5: Nemohol by si to oznámiť Márii ty?
4: Myslel som, že ty...
5: A nehovor jej, prosím, že si so mnou telefonoval. Chcel som ťa totiž poprosiť. Ak by sa ťa náhodou Mária pýtala, povieš jej, že minulú sobotu ste boli u mňa v Trenčíne vy dvaja s Gabrielom. Gabriel mi to už sľúbil.
4: Mňa sa pýtať nebude, ale dobre. Spoľahni sa, servus.
5: Ahoj.
6: Dobrý deň, mohli by ste prosím zavolať súdružku Belajovú?
0: Ján?
6: Mária, prosím, vypočuj ma.
0: Mám dôležitú...
6: Mária, prosím, vypočuj ma skôr,
0: ale
6: než čokoľvek povieš.
0: Ja ti chcem povedať...
6: Chcem ťa požiadať o ruku, bez ohľadu na akékoľvek vonkajšie okolnosti.
0: Vonkajšie okolnosti sa zmenili, práve mi volal Peter. Ocka o pár dní prepustia.
6: To je fantastické. Takže ho rehabilitovali?
0: No, zatiaľ len amnestovali, nie rehabilitovali, ale príde domov, počul si? Príde domov.
6: A bude svadba. Do začiatku novembra budem na služobnej ceste v Budapešti, ale hneď potom sa môžeme zobrať.
0: Ideš do Budapešti a čo tam budeš robiť?
6: Zastupujem Československo na školení civilného personálu armádneho výskumu krajín Varšavskej zmluvy.
0: Reprezentuješ so sušenou praženicou.
6: Tajné!

0: keď Jan odchádzal do Budapešti. Prišla som ho vyprevadiť k vlaku.
1: Stála na peróne a plakala. Všetko sa na ňu zosypalo. Ešte aj otec dostal zápal obličiek. Keď sa vlak pohýňal, vykláňal sa Jan z okna a opakoval: Milujem ťa. Uvidíš, akým budem dobrým manželom.
0: Milujem ťa.
1: Ani jeden z nich netušil, že sa najbližších 12 rokov neuvidia.

0: Súdruhovia, továrišči, Elftáršak, predstavím vám výsledok tvorivého snaženia kolektívu prvého chemicko-potravinárskeho vedecko-výskumného ústavu Československej ľudovej armády v Trenčíne. Predstavte si takúto situáciu. Je rok 1956. Kontrarevolučné sily v niektorej bratskej krajine rozpútajú nepokoje. Sovietský zväz vyšle robotnícko-roľníckej vláde tejto krajiny bratskú pomoc, osloboditeľskú armádu. No americkí imperialisti a ich prisluhovači z NATO sa nevedia zmieriť s porážkou. Rozpútajú tretiu svetovú vojnu, v ktorej vojnoví štváči z Pentagonu neváhajú použiť atomové zbrane. Našťastie Sovietský zväz vie odpovedať rovnakou silou. Pracujúci ľud vedený komunistickou stranou sa skryl v protiatomových krytoch. Niec čerstvých potravín. My však hladomor nedopustíme. Prídu nám totiž na pomoc instantné potraviny, medzi nimi aj sušená praženica, ktorú budete môcť čoskoro ochutnať.
1: Otko, seď. Noviny ti podám.
2: Ďakujem. Malá oktobrová protisocialistická kontrarevolúcia v Maďarsku sa skončila. Našťastie to nepísal Peter. Ján sa neozval?
1: Nie.
2: Tu píšu, že boje v Budapešti sa už skončili a kontrarevolučné živly ušli pred spravodlivým hnevom ľudu cez rakúsku hranicu.
3: Dobrý večer. Ste Mária Belejová?
1: Áno.
3: Zoberte si preukaz a poďte s nami.
1: Kam?
3: Potrebujeme vašu výpoveď v jednej veci.
1: Viete niečo o mojom... o Jánovi Bízekovi?
3: Poďte!
2: Počkajte! Moja dcéra je... tehotná.
4: Mária porodila 3. mája. Poschodie nad pôrodnicou umieral jej otec. Keď sa dozvedel, že má vnučku, vážiacu viac než 4 kilá, vyhlásil, že... neumrie, kým ju neuvidí.
1: A tak mu Katarínku, moju dcéru, proti všetkým pravidlám priniesli ukázať. Bolo to ako putovanie v čase medzi životom, ktorý sa začínal, a životom, ktorý vyprchal.
5: Zomrel náhle a nečakane. Vzácný človek a statočný revolucionár, ktorý počas druhej svetovej vojny zachraňoval naše životy. Dožil sa síce 20. zjazdu, na ktorom súdruh Chruščov odhalil a odsúdil zločiny kultu osobnosti. Nedožil sa však vlastnej rehabilitácie. No my nezabudneme a budeme žiadať úplné očistenie mena nášho drahého súdruha Belaja. Česť jeho pamiatke.
3: Počkajte, prosím.
5: Povedal som niečo zle?
3: Ale kdeže? Aj my podporujeme rozsiahly a hlboký proces rehabilitácie nespravodlivo odsúdených. Ja vlastne vôbec nechcem hovoriť s vami, ale tuto s pani... slečnou Belajovou.
6: Nemôžete nám dať aspoň dnes pokoj? Sme na pohrebe môjho otca.
3: Slečná Belajová, váš nebohý otec dostal list z Ameriky. Od Jána Bízeka... Úprimne sa mu ospravedlňuje, že vás opustil. Nechcel to urobiť, len na chvíľu stratil v Budapešti hlavu. V Amerike sa nemá bohviako. Tu bol výskumníkom, tam robí čašníka. Možno by sa aj vrátil, ale určite sa bojí, veď si vzal naše tajomstvá. Treba mu pomôcť odpustiť, no nie? Slečna, napíšte mu, aby sa vrátil. Potrebujeme ho tu. Aj vy, aj my.
6: Prepačte, ale musím sa venovať svojej dcere. Dovidenia.
3: Počkajte, súdružka. Počkajte.
4: Súdny proces v Janovej neprítomnosti bol naozaj krátky.
1: Odsúdili ho na 13 rokov za špionáž a nedovolené opustenie republiky. Bol vraj napojený priamo na zahraničné centrály, obzvlášť CIA.
0: Ladies and gentlemen, here in Pentagon. Som vďačný americkej armáde, že mi dovolila prezentovať najnovší produkt môjho výskumného tímu. Predstavte si takúto situáciu. Komunistická gerila rozpúta nepokoje v krajine, kde má Amerika svoje národné záujmy. Čo urobia Spojené štáty? Samozrejme, vyšleme vláde ohrozenej krajiny ozbrojenú pomoc. Bude to ťažká vojna, pretože ruskí komunisti dodávajú gerile zbrane. Predstavte si nášho vojaka po celodennom pochode alebo vyčerpávajúcej niekoľkohodinovej strážnej službe. A najbližšia poľná kuchyňa je desiatky míľ ďaleko. Náš vojak má chvíľu voľná a chce si dať aspoň miešané vajcia. Vajcia pre poľnú kuchyňu sa porozbíjali už pri transporte a tie, čo zostali, sú plné nebezpečných mikroorganizmov. Pritom riešenie, na rozdiel od iných armád sveta, má US Army na dosah. Instant Scrambled Eggs. Nech komunistická gerila drží dietu. My našich vojakov nasýtime.
7: Mr. Bizek.
8: Yeah?
7: You don't know me, but I know you.
8: You are?
7: I am zástupca organizácie, ktorá vám ponúka spoluprácu.
8: Ďakujem. Práve som uzavrel veľmi výhodný kontrakt s istým lukratívnym klientom.
7: Ale pre nás ste pracovali skôr. Pred rokmi v Československu. Pán Bizek, my nechceme veľa. Stačia bezvýznamné informácie, kedy, kde a komu dodáte tovar, ktorého... technológiu výroby ste si, dohodnime sa, že vypožičali z Československa.
8: Nemám záujem.
7: Pán Bizek, dobre viete, aký je náš vplyv. Zariadíme aj úplné zrušenie rozsudku. Dnes už amnestujú kohokoľvek.
8: Naozaj nemám záujem.
7: Mohli by ste ísť na návštevu do Československa? Videli by ste priateľov, snúbenicu... Skutočne nechcete vidieť dcéru? Ako sa volá? Katarína?
8: Chyba v systéme. Ja dcéru nemám. Nemôžete ma vydierať. A teraz zmizni, lebo zavolám políciu.
7: No tak to mi to tu asi zle napísali. Počkajte. Katarína Belajová, narodená 3. mája 1957. Asi sa pomýlili.
8: Počkajte.
7: Počkáme. My počkáme. Ale nie dlho.

0: Jan sedel pri stole a písal svoj úplne prvý list, odkedy prišiel do Ameriky.
1: Katka, dcérka moja, volám sa Jan Bízek a som tvoj otec. Dlho som nevedel, že si sa narodila a dozvedel som sa to len náhodou. Často na teba myslím a predstavujem si, ako vyzeráš. Iste sa pýtaš, ako je možné, že nie som pri tebe, veď správni otcovia sú so svojimi deťmi. Skúsim ti to vysvetliť.
2: Vítaj. Sadni si.
3: Katarínka už spí?
2: Áno.
3: To je škoda. Mám pre ňu darček. Je to taká blbosť, ale hneď ako som to uvidel, tak mi napadlo, že Katarínke o tom porozprávam rozprávku. Ako som stretol trpaslíkov a oni mi to dali. Tento kameň je z jaskyne, v ktorej bývajú.
2: Ďakujeme. Budeš šťastná.
3: Prídem aj zajtra popoludní. Môžem?
2: No pravda, že? Budeme obe rady.
3: Vezmeš si ma?
2: Gabriel, nie. Povedala som ti to už aspoň 10-krát. Ja sa vydávať nebudem.
3: Mária, miluješ ma?
2: Ozval sa Ján. Napísal Katarínka list. Ako otec dcere. Ani nevedel, že ju má.
4: Ona je to najdôležitejšie pre môj život. Počula som v ten večer mamine slová. Nespala som. Často som počúvala pri dverách. Mám na to gény. Môj oco, teda biologický, Ján Bízek, predsa spolupracoval s ŠTB. Písal správy. Teda on tvrdí, že to boli správy a nie udania. Predsa len udavač. Asi nie. To, že ma má, sa dozvedel náhodou v Amerike. Tak si akože dopisoval so mnou. Pre mamu to bolo dosť blbé. Kým som nezačala chodiť do školy, tak mi musela prečítať otcov list a potom som jej nadiktovala odpoveď, ktorú napísala v mojom mene. Otco na tú šibnutú hru pristúpil. Posielal balíky na moje meno. Bola som jediná baba z ulice, ktorá mala bábiku Barbie. A keď som už vedela písať, moje listy mali takú tú klasickú osnovu. Úvod, poďakovanie za zaslané veci. Jadro, žiadne. Záver, zoznam vecí, ktoré by mi mal ocino poslať. Najskôr posielal hračky, potom handry. Teraz od neho dostávam hlavne dosky. Gramoplatne. Nahrávajú si ich aj starší chalani, gimpláci. Niektorí sú fakt úplný hippies. Dlhé vlasy, čierne brýlky a tak. Teda, tí, keby sa dozvedeli, že oco zbohatol na dodávkach praženice pre americkú armádu vo Vietname, tak by sa zbláznili. Mám mu dosť štve, že sa s nimi kamoším. Hlavne teraz, keď píšu po stenách a chodia na demonstrácie. Mama sa o mňa hrozne bojí. Katarínka je najdôležitejšia. Mama dosť dlho chodila s Ujom Gabom. Ono sa to tak blbo hovorí, že chodila s ním, žila s ním. Jasné, že nikam nechodila a žila so mnou v tomto byte, ale Gabo tu občas zostával cez noc. Gaba som mala vždy rada. Vedel sa so mnou hrať lepšie ako mama. Aj teraz so mnou počúva dosky. Beatles sa páči aj mame, ale Gabo je schopný počúvať aj Doors alebo Hendrixa. Gabo je fakt exot. No, so mnou je kľuďas, ale párkrát som počula, aké scény vedel vyrobiť mame. Alebo začne, že sa mohol po vojne odsťahovať do Izraela a teraz by mohol opatrovať chorého otca, lenže on zostal kvôli mame. Tak by sa mala za ňo vydať. Gabo má 43 či koľko a furt by sa len ženil a ženil. A tretí mami nápadník je Ujo Peťo. Ten je teraz furt samý dubček. Už bol o ňom prednášať aj v Paríži. Pritom po francúzsky nevie skoro nič. Asi Francúzi vedia po slovensky, alebo skôr po maďarsky. Mama mu občas povie: Peter, keby si ty toľko nepolitizoval, mohli sme už byť manželia. Teda tú druhú polovicu vety si len ja dodávam v duchu. Mama bola cez vojnu či kedy zasnúbená s Peťom a myslím, že na to spomína ako na šťastné časy. Ujo Peťo je vplyvný človek. Muž pražskej jary. Vybavil, aby zrušili rozsudok nad otcom, aby sa mohol vrátiť. To bolo veľké stretnutie. Na jednej strane oco, Ján Bízek, Američan, pod pazuchou igelitka plná dosiek, a na druhej strane ja, jeho biologická dcéra, Katarínka Bélajová, Slovenka. Mama mu síce povedala, že začal šedivieť, ale neviem, či to náhodou nemal byť kompliment, lebo on je z tých troch fakt najzaujímavejší. Bola slávnostná večera. Koláč. Peťo doniesol šampanské. Lenže? A kapecka?
5: Žiadame všetkých poslucháčov, aby venovali pozornosť tejto mimoriadnej správe. Výzva predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady. V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy.
4: Oco prišiel 20. augusta a v noci sa dovalili Rusi. Rachot, hrmot a pod oknami tanky. Totálne sa zosypal. Bude vojna ako v Budapešti v 56. Ten starý rozsudok začne znovu platiť a mňa zavrú.
5: Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
4: Ráno ho Ujo Peťo musel rýchlo odviesť cez hranicu do Viedne. Oco sa tam usadil v nejakom hoteli a čakal, čo bude. Nič nebolo. 10 dní. Dnes ráno oco telefonoval, že si požičal auto a ide do Bratislavy. A potom spolu pôjdeme všetci do Levíc, na kúpalisko. Vraj príde len preto, aby si tam s Peťom a Gabom urobili nejaké svoje preteky. Ale ja si myslím, že keď videl, že sa žiadna vojna ani zatýkanie nedieje, tak tu chce zostať, aby mohol baliť mamu ako za starých čias. Na maminom mieste by som mu neverila. Keby ju požiadali o ruku všetci traja, možno by aj súhlasila. To by sme mohli byť taká komúna. Ako v Kalifornii. Sedeli u nás okolo stola a mama sa spýtala Jána, či mu môže na rozlúčku navariť nejaké obľúbené jedlo. Len či nejaké má.
6: Veď praženicu, nie?
7: Dúfam, že toto nie je rozlúčka. A dúfam, že ty aj Katarínka idete so mnou.
4: Mama tak trochu neisto pokrútila hlavou.
7: Maria, veď vieš, čo nasledovalo po 56. v Maďarsku? Popravy a teror.
4: Mama veľmi dobre vedela. Bol to predsa rok, keď oco odišiel do Ameriky.
6: Po tvojom úteku sme to zažili aj u nás. Mária sa musela odsťahovať z Levíc, lebo sa jej tam každý vyhýbal.
7: Nechcem, aby sme druhý raz zopakovali rovnakú chybu.
6: My? Na nás to všetko spadlo len preto, lebo ty si odišiel.
7: Nesmiete tu zostať. A Katarínka nemôže vyrastať ako emigrantovo decko v krajine, ktorá bude zase obohnaná ostnatým drôtom ako koncentrák. Poď so mnou, kvôli našej dcére. Moja firma nás uživí všetkých. A takého skladníka, ako robí Gabriel, tu môže aj u mňa. A za 5-krát viac peňazí.
3: Nejde predsa o peniaze.
7: Ide o život.
4: Mama to však nevidela až tak zle.
6: Bude to zle. Moskovský protokol je podpísaný. Socializmus ľudskou tvárou sa skončil.
4: Mamu to zaskočilo. Spýtala sa Petra, či aj on odchádza.
6: Chcel by som, ale to závisí aj od teba.
7: Ale veď aj teba môžem zamestnať. Budeš mi robiť reklamu. Rovnaká propaganda, zmení sa len produkt.
6: Nepotrebujem tvoju pomoc. Ja som sa vždy vedel postarať sám. Aj o seba, aj o Máriu.
3: No tak, upokojte sa.
6: Ja som pokojný. Mária, mám pozvanie do Paríža na univerzitu. Prednášať nedogmatický marxizmus. Čo? Pôjdem tam len, keď ty pôjdeš so mnou.
7: Nedogmatický marxizmus? A čo budeš robiť o 2 roky, keď sa táto móda skončí?
6: A čo budeš robiť ty so sušenou praženicou, keď Američanov vyženú z Vietnamu?
7: Mária, ponúkam tebe aj našej dcere bezpečný život. Rozhodni sa. Nájdeš ma v hoteli Zacher na Philharmonikstrasse 4 oproti Viedenskej opere. Priatelia, moja ponuka platí aj pre vás.
4: Mama si dala hlavu do dlaní a nič nepovedala.
6: Ján má pravdu. Treba odísť.
7: Mária, Ja naozaj myslím na teba a na Katarínku. Ak nechceš ísť so mnou, choď s Petrom, ale treba odísť.
4: Mama sa konečne odhodlala a povedala, že tu musí ostať.
7: Prečo?
4: Mama opäť iba zopakovala, že musí.
7: A kde to vlastne chceš zostať? V Československu? Raz je to Československo, potom Maďarsko, slovenský štát, zase Československo. Najprv to tu obsadia Nemci, potom Rusi.
8: Hádžete ponuky ako na dražbe. Čo keď treba počkať, ako sa situácia vyvinie?
6: Áno, presne to si ty. Zbavelo čakať.
8: Peter, keď som ťa cez vojnu volal do povstania, povedal si, že radšej zostaneš u Belejovcov v pivnici.
6: V tej pivnici si nakoniec zostal aj ty, takže mlč. Mária, hranice môžu zavrieť kedykoľvek.
4: Mama sa odrazu postavila a rozhodne zopakovala, že ostane. Aj so mnou.
7: Filharmonik Štráse 4 oproti Viedenskej opere.
6: S Bohom.
8: Hádam sa, nelúčime navždy. Peter vždy vedel odhadnúť situáciu. A naozaj všetko zariadil. Byt, zamestnanie. Ale teraz sa mýli. Netreba chodiť ani do Ameriky, ani do Paríža. Treba počkať, ako sa situácia vyvinie. Treba zostať tu, niekde na blízku. Vo Viedni. Odtiaľ sa dá kedykoľvek vrátiť.
4: Ak ideš, tak s Bohom, povedala mama. Ak ideš, tak s Bohom.
8: Nelúčime sa navždy. S Bohom.
4: Keď sme sa o rok na to, v septembri 1969, prechádzali s mamou po Levickom kúpalisku, bolo prázdne, bez vody, plné suchých listov. Prinútila ma, aby sme zišli dolu do prázdneho bazénu. Tam sa len hrabala v listoch, ako by chcela niečo nájsť. Ján, Gabo a Peťo urobili každý to, čo mali v pláne. Fotrík je v Amerike, Gabo sa už asi pol roka neozval, neviem, či nakoniec z Viedne odišiel, a Peťo je v Paríži. Myslím, že mama bola celkom rada, keď zavreli hranice. Aspoň už nemala dilemu. Ale veď to bude v pohode. Pôjdem na Gimpel, fotrík mi bude posielať veci z Ameriky a keď budem dospelá, prehovorím mamu a pôjdem za ním. Celkom sa teším na to, čo bude. Fakt.
0: Keď Mária s Katarínkou odchádzali z kúpaliska, Mária sa zastavila. Z jej hlasu bolo počuť nostalgiu. Uvedomila si, že toto všetko, celý jej život, to všetko naozaj prežila. Hoci občas mávala pocit, že také absurdné veci sa predsa nedejú. Katarínka na ňu pozerala a kývala hlavou. Rodičia. Mária sa usmiala a povedala už len:
9: Moji traja chlapci, moje tri nenaplnené životy.

0: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu románu Pavla Rankova Stalo sa 1. septembra alebo Inokedy. Podľa vlastného rovnomenného románu zdramatizoval Pavol Rankov. Dramaturgia Peter Pavlac. Účinkovali Kristína Turianová, Přemysl Boublík, Matúš Kvietik, Peter Oslík, Dominika Žiaranová, Juraj Predmerský, Dušan Kaprálik, Laco Kerata, Ladislav Konrád, Dušan Vaňo a Miroslav Trnavský. Produkcia Silvia Lukáčová. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Režia Kamil Žižka. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2016.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, počúvate Rádio Litera a úvod ďalšej dvojhodinovky vysielania v týždni venovanom mesiacu september a tiež pripomienke 85. výročia nariadenia tzv. Židovského kódexu, diskriminačného nariadenia vtedajšej vlády. Na Slovensku si preto tento deň pripomíname aj ako deň obetí holokaustu a rasového násilia. Práve tejto téme dáme v našom vysielaní priestor a pripomenieme si aj menej skloňovaný rómsky holokaust. Viac nám ho priblíži audiodokument Jána Púčeka a Veroniky Hajdučíkovej Údolie. Do septembrových viníc vás zavedie esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Predtým všetkým vás však teraz pozývame vypočuť si tretiu časť čítania z knihy Ferenca Móru Septembrová spomienka. Nerušené a objavné počúvanie Rádia Litera vám želajú dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

Predovšetkým sa musím zmieniť o tom, ako sa mi dostali do rúk španielské noviny, takže som na Cale de Alcala zašiel do pelukérie. Nie preto, že by som sa náruživo rád holil, ale preto, že zo španielského holiča mám neobyčajný pôžitok. Nie ako z umelca, ale ako z človeka. Bezprostrednosť pelukéra, s akou medzi holením fúka človeku do tváre dym z cigarety, je pre našinca celkom neobvyklá. Rozčuľovať sa preto síce možno, ale neradno. Na vachu drží v rukách on. Dokonalejší názov pre britvu ako mučiaci nástroj by sa naozaj nemohol vymyslieť. Nech je ako chce, vstúpil som do krásnej veľkej oficíny a povedal som, po čo som prišiel. A fejtár. Pre istotu, aby nedošlo k nedorozumeniu a nepustili sa do mňa na miesto s navachou z Ticheras, prešiel som si prstom po tvári. Sí, senor, usmiel sa majstro v bielom plášti, dodávajúc ešte čosi, z čoho som rozumel iba slovám 4 hodiny. Pokrútil som hlavou, ale v tom sa hneď pustilo do vysvetľovania odrazu 5 majstrov v bielých plášťoch. Teraz som bol už naskrze popletený. Konečne sa jeden z majstrov vynašiel a ukázal prstom na okrúhle hodiny tikajúce na stene. Pozriem sa, ukazujú 3:15. Čo s tým? Ukazujem na svoje, vyťahujúc ich z vrecka. Majstro na to vyskočí na stoličku, posunie ručičky o 1/4 hodiny dopredu a potom zasa späť. Medzi tým ma Verdugo posadí do kresla, strčí mi do rúk španielské noviny a spýtuje sa, či už konečne rozumiem. Pravda, že rozumiem. Úradné hodiny sa u holiča začínajú až o 1/4. Do tých čias si môžem sadnúť, nechať si ešte trochu porásť bradu a môžem sa potešiť novinami. Počúval som a tak som sa dostal k príbehu zlodeja Pabla. Noviny priniesli aj Pablovo priezvisko, ale koho by zaujímalo také daromnice? Pabla sa nikdy nikto nespýtal, čo je zač, lebo Pablo nie je hidalgo, ale obyčajný galego. Po celý život bol iba Pablom, tak ako by bol býval Paolom, či Pálom, či Pavlom, v hoci ktorej inej krajine. Bol Pablom dobrákom pre matku, Pablom silákom pre syna, Pablom pre ženu, ktorá v ňom našla zalúbenie, bol ním pre notára, ktorý ho zdieral, aj pre kňaza, ktorý ho každú nedelu strašil čertom. Potom už nebolo nič. Taká je životná cesta všetkých Pablov. Ale tento raz sa zjavil na jeho životnom obzore sám všemohúci Pán Boh. Okresný guardia civil, ktorý ho vyzauškoval. O tom síce noviny nepísali, lebo aj v španielskej tlači je málo miesta, ani diktatúry nemajú rady, keď sa píše o zbytočných veciach. Každý chápavý človek však i tak vedel, že žandársky kaprál sa medzi dvoma zauchami opýtal Pabla asi takto. Ty hovedo, ako si sa opovážil ukradnúť ten dom? Noviny zrejme mali zmysel pre humor a priniesli aspoň Pablovú odpoveď. Odpovedal poníženie ako zbitý pes a múdro ako niekdajší učitelia filozofie na Salamanskej univerzite. Myslel som, senor, že domy sú pre živých, nie pre mŕtvych. Patrí sa totiž vedieť, že Pablo ukradol z cintorína svojej horskej dediny drevenú márnicu. Nuž áno, lenže čo iné mohol ukradnúť na tých svojich mizerných sierách na severe? Keby nebol býval obyčajným Pablom a špinavým galegom, ale tým či oným určitým Pablom hrajúcim poprednú úlohu vo verejnom živote, nebol by sa ulakomil na obyčajnú márnicu. Bol by chcel domínium a palotu, auto a šampanské, drahé milenky a historické meno, ktoré pretrvá generácie. Ale Pablo chcel iba chlieb. Chlieb zo stuchnutej ousenej múky, dobrý tak pre psa a trochu komisnej pálenky z vínnych kvasníc. Také veľké šťastie sa však na neho od detstva neusmialo. Koniec koncov i to je možné, že galegové sny ani nesiahali tak vysoko, keď ho diabol sácal k márnici. Pablo musel zaplatiť a zdá iba daň, lebo tá sa vyberá aj tam, kde nie cesty. 2 dni páli španielský vrchár uhlie, ďalšie 2 dni ho zváža na Somárovi do najbližšieho mesta a 2 dni sa vracia medzi svoje skaliská. 12 dní robieval Pablo na cestnú daň, kým ešte bol čestný človek. Ale tento raz Boh vzal Pablovi rozum a pracoval iba 5 dní a 1 noc, tú, v ktorú ukradol márnicu. Teda približne toľko, ako Pán Boh, ktorý za rovnaký čas stvoril svet. Chýbajúci poldeň pripadá na stvorenie človeka, ktorý sa nevďačne vysmieva Božiemu dielu.
Ale Pablo za ten čas vedel vytvoriť pre seba iba toľko, koľko potreboval na zaplatenie cestnej dane a zabezpečiť si rok, dva väzenia. Najmenej toľko mu patrí. Kto sa nezastaví pred krádežou márnice, musí mať veľmi zvrhlú dušu. Ale vše býva aj trochu uznanlivosti aj u spravodlivých. Pozrime, že aký chlapík je Pablo. Odvážil by sa niekto z nás ukradnúť márnicu? Na nebi vykukuje mesiac poza oblakov, od mrazivých štítov skučí vietor ako zatratená duša, stromy okolo márnice praskajú a za dverami sa šklabí diabol, z nosa mu šľahá sírny plameň a kýva rozťatým paznechtom. Poď, Pablo, poď, poď. Ja alebo exekútor? Muselo to byť strašné. Ten Pablo je naozaj chlapík a zaslúžil by si aspoň o týždeň kratší trest. A Pablo, ktorý nemá priezvisko, takisto ako ho nemajú králi, ako ho nemá to nesmierne množstvo svätých, vytesaných do kostolných retabliónov, vo väzení určite zmúdrie. A keď sa dostane na slobodu, už nie márnice bude kradnúť.

0: Nazdávam sa, že šikmá veža v Pise sa pustí do reči s každým, kto sa zachová tak, ako som sa zachoval ja. Treba začať tým, že človek nejde na obed do hotela Nettuno, ale v jednom obchode si kúpi kus syra, v druhom kus chleba, v treťom dva pomaranče a odoberie sa s tým na mramorové schody Batistéra a naobeduje sa z ruky. Sedí pritom naproti Duomo, spoza ktorého vykukuje šikmá veža, a ak si práve zajedáme, díva sa človeku rovno do úst. Podľa stravy hneď pozná, že má dočinenia so skutočným zbožným pútnikom, nie s kadejakým ťuťmáckým turistom, ktorého evanjeliom je Bedeker. Keď sa človek dostane po amen, to jest, keď si do papiera od syra utrel prsty, prevalí sa z mramorových schodov na trávnik, lebo tu nie je zakázané líhať si naň. Naopak, je to veľmi užitočné. Poprvé preto, lebo človeku lahodí vedomie, že leží na peknej zelenej pažiti pred múrom Campo Santo a nie za ním v peknej čiernej zemi, ktorú si pred 700 rokmi dali priviesť z Jeruzalema bohabojní signorovia a signoríny. Po druhé preto, lebo tráva nemá nikde na svete takú smaragdovo-zelenú farbu ako tu, a ak si ju človek zadrie do nohavíc, ostane mu v nich už na večné časy. Vhodnejší dar pre tých, čo zostali doma, ani nemožno vymyslieť. I to je prekvapenie, ani nie drahé, a financí ho bez reči prepustia cez hranice. Nohavice sa doma zavesia do skrine, ak ich nezožerú mole, ešte aj po stáročia bude možné uvádzať nimi do úžasu potomkov. Vidíte, v týchto nohaviciach sa zhováral náš praotec v Pise so šikmou vežou. Od mojich potomkov by sa totiž ani nedalo spravodlivo vyžadovať, aby stavali na obdiv pancierovú košelu, v ktorej som ako križiak zhodil z koňa sultána Saladina. Ostatne, ako sa poznám, bol by Saladin zhodil skôr mňa. Aj pri rozhovore so šikmou vežou som hral dosť pasívnu úlohu. Nezačal som ho ja, ale veža. Ja som sa zo zelenej trávy iba díval na modré nebo a načúval som gagotu husívu okolo seba. Konkurovali labutiam pasúcim sa na niekoľko krokov odo mňa na múre cintorína, na benotcovej freske blažiacej dušu, kde staručky Noé s opereným baretom na hlave a v nohaviciach vykasaných nad kolená dlávi v kadi hrozno, zatiaľ čo jeho slávni synovia Sam, Ham a Jafet tancujú forlánu s takými širokobokými toskánskymi nevestami, že človek zaraz uverí, že svojimi synmi zaľudnili tri sveta dieli. Čo však asi posadlo tých druhých majstrov Trečenta, ktorí na južnej strane cintorína namaľovali hrôzy posledného súdu, pekla a triumfu smrti tak, že sa pri nich človek cíti, ako keď sa mu v detstve prisnilo o diablovi s vidlami. Chudákov maliarov muselo čosi veľmi vyľakať a nazlostiť. Možno, že odpočívali na trávniku a snívali o archanieloch, keď im stúpli na nohy túlavé Angličanky a keď otvorili oči, zazreli pred sebou tie ometlá v okuliároch. Keďže neviem narábať štetcom, vylial som si zlosť inakšie. Kúpil som si od invalida, ktorý predával pohľadnice, kartu so šikmou vežou a napísal som pozdrav priateľovi inžinierovi. Viem, že každý navolačo súci inžinier má radosť, keď sa druhému inžinierovi niečo nepodarí. Aby jeho radosť bola ešte väčšia, napísal som pod obraz aj komentár. Pokým kolo šikmej veže obkúkajú Angličan, Rus, Francúz, iný vandal pozdravuje týmto veršom, spomína si, len inžinier vie postaviť taký škandál. Pri poslednom riadku mi už klipkali mihalnice. Hneď mi hlava kvecla, hneď som ju zasa mykol dozadu, celkom tak ako koza, keď sa chystá trknúť. Raz sa strhla tak prudko, že len tak som ňou nevrazil do veže. Nie, že by som sa bol usiloval dostať sa do výšin, skôr veža sa naklonila ku mne. Ba ma aj oslovila. Celkom zretelne som rozumel, čo hovorí, i keď hlas prichádzal až z 8. poschodia. Čo súdiš o mne, vľúdny cudzinec? Nemôžem povedať, že by som sa bol veľmi prekvapil. Aj v písme je zmienka o tom, že Saxa locuuntur, a keď môžu také balámové oslice prehovoriť každý deň, prečo by to raz nemohol skúsiť tento mramorový zázrak? Na chvíľu som zrozpačiteľ, skôr preto, lebo som napochytro nevedel, ako vežu osloviť. Nuž, ale pokiaľ ide o oslovenie, my Maďari sa raz dva vynájdeme. Vežu vysokú 54 metrov nemožno osloviť inakšie ako výsosť. Mám radosť, že vašej výsosti tak dobre slúži zdravie. Ako vidím, vaša výsosť zachovala všetkých svojich 180 stĺpov, tých 750 rokov na nich vôbec nebadať. Náš palác kultúry v Segede stojí iba 30 rokov, ale pripomína historickú pamiatku skôr než vaša výsosť. Už teraz na ňom niet zdravej čiastočky?
1: Áno, ale moje nervy, stonala Veža.
0: To množstvo návštevníkov, pravda. V poslednom čase aj noviny strašia svet, že vaša výsosť máva závraty. Veži zrejme lahodilo, že sa ňou zapodievajú noviny. V tomto ohľade by sa bola správala pod istým rovnako aj babylonská veža. Pokračoval som preto v poklonách. Bolo by veľmi nepríjemné, keby moderné staviteľské umenie narovnalo vašu výsosť. Svetoznáma šikmá veža v Pise by tým stratila všetko svoje čaro. Bola by obyčajnou kampanilou ako všetky ostatné. Aj teraz vidím, ako veža pokrútila svojou najvyššou galériou. Jej zvony zahlaholili tak, že ledva bolo rozumieť, čo vraví.
2: Vidíš, cudzinec? Mrmlala zamračene.
0: Práve toto je to, čo ma domrzáš na smrť. Prečo ma nazývajú šikmou? Čím som si vyslúžila tento potupný výsmech?
2: Prosím?
0: Spýtal som sa s úžasom. Vaša výsosť nevie, že jej meser Bonannus a meser Guglielmo položili svojho času zlé základy a že sa tým stala svetoznámou.
2: Lož!
0: Otriaslo pobúrenie klenutými prsiami veže.
2: Toto podlé ohováranie vymysleli o mne moji nepriatelia. Plných 700 rokov sa vedie proti mne táto podzemná kampaň a nenašiel sa nikto by videl, že som rovná ako mramorová svieca.
0: Mohol by som tvrdiť s účitosťou, že v tej chvíli bola veža šikmejšia ako kedykoľvek predtým, lenže vtedy nebolo radno takúto myšlienku otvorene vysloviť. Zmohol som sa iba na pár slov o tom, že ide asi o omyl.
2: Ten najšialenejší omyl, prizvukovala veža.
0: Veci sa majú v skutočnosti tak, že celá Pisa je šikmá a ja jediná som rovná. Nahla sa ku mne tak blízko, že mi chlad mramoru ovial tvár. Čo si počne človek, ktorému sa 54-metrová veža vyhráža zabitím, ak jej neuverí, že je rovná a že závratom trpí svet? Radšej som jej uveril a slúbil som, že o tejto pravde svet poučím. Ako vidieť? Svoj sľub som dodržal. Čo ak sa z tejto príhody poučia aj ostatné šikmé veže?

Na jedinom mieste korytá svätej Brigity napočítal som takmer 400 plachiet, obliečok a všelijakej inej bielizne. Aby nevzniklo nedorozumenie, korito svätej Brigity nepatrí do výstroja nebeskej práčovne, je to iba medzierka najstaršej Janovskej štvrte. Po taliansky ju nazývajú Truogoli di Santa Brigita a jej sláva spočíva v tom, že tu môže človek vidieť v oblokoch nielen signoríny, ale hneď aj ich bielizeň nad hlavou. Medzi radmi štvorposchodových a päťposchodových palácov sú vo výške každého poschodia napnuté šnúry na sušenie, na ktorých nad hlavami chodcov povievajú, kolembajú sa, napínajú a nadúvajú sa najintímnejšie kusy šatstva. Keby mal človek fantáziu ako v románe Žigmunda Keméňa Krušné časy, študent Barnabáš, ktorý z nájdeného podvesku zrekonštruoval postavu slečny Dory od hlavy po petu, mohol by sa tu pustiť do omnoho zaujímavejších estetických štúdií ako medzi mramorovými palácmi na Via Balbi a na Via Cairoli. Ale mňa ako praktického človeka zaujali skôr národohospodárske súvislosti a zistil som v Truogoli, že sa v Janovskom starom meste asi veľmi zle darí obchodníkom s niťami. Toľko roztrhanej bielizne ako tu som nikdy v živote nevidel. Nechcem tým nikoho ohovárať. Veď možno aj to patrí k romantike Truogoli, ktorú tak obdivujú Angličania a Nemci, a nie je vylúčené, že tí prefíkaní Janovčania platia osobitných zamestnancov, aby pred vyvesením bielizne dotrhali čipkové i hladké spodničky. U nás verejní zamestnanci robia podobné veci bezplatne, i keď sa ináč výstavy košiel neusporadúvajú. Úrady by ich samozrejme nepovolili. Pamätám sa totiž ešte z detstva, ako raz žena Uja Ábela povešala opranú bielizeň na plot a ako pán policajný kapitán Hegeduš rozkázal mestskému sluhovi, aby ju zvesil, hoci aj Ujo Ábel bol verejným zamestnancom. Keď žena Uja Ábela povešala bielizeň späť na plot, pochodila veľmi zle, lebo pán kapitán Hegeduš v mene civilizácie polial predmety maďarského textilného priemyslu pristrihnuté na mestského bubeníka fialovým atramentom. No i tak sa nazdávam, že by bol kapitán, keby sa bol zatúlal na Truogoli, nadšene konštatoval, koľko pôvabu a malebnosti je v tom, keď niekomu v hrdom Janove padne na hlavu plienka. Človek sa stáva učeným, iba keď chodí po svete. Keď som bol ešte chlapec, často sa stávalo, že chudera matka nemala kedy navariť na obed polievku a upražila iba trochu tvrdej tarhone na slanine. V takéto dni sme jedávali ako predjedlo cmar a ako dezert zrelý sír. Kým som sa nedostal do Talianska, ani na úmy nezišlo, že sa takýto obed bez polievky volá lunch. Ale od tých čias som si uvedomil, že som vlastne jedával lunch už v detstve. O mnoho spokojnejšie si spomínam na ráno svojho života, ktoré doteraz mávalo horkastú príchuť prihorenej slaninky na tvrdej tarhoni. Túto poznámku som si dovolil po obliadke Truogoli pri lunchi v reštaurácii Chino To, kde som práve udatne zápasil s morským ježom makárom, ktorý by bol ako ryba dosť znesiteľný, keby servírovali z neho kosti osobitne. No, ale o tom vari nenapíšeš, spýtal sa ma môj spolustolovník, istý univerzitný profesor z Budapešti, s ktorým ma zviedla dokopy náhoda pri maďarskom Kamelotovi na staničnom námestí. O čom? Začudoval som sa, prečo by som nemal písať o tom, ako som v detstve jedával na obed praženú tarhoňu. Počkaj, vravím, kým mi tá kosť leží spriečená v hrdle, istotne nič nenapíšem. Parom do nej už je dolu, som ti k dispozícii. Čo môžeš namietať proti tvrdej tarhoni? Bolo to celkom slušné jedlo. Nerozbabrávali ho rajčinovou omáčkou a syrom ako špagety. Čašník položil pred nás akési morské čudo vyprážané na vajíčkach. Môj spoločník sa chvíľku díval rozpačito na príbory, nevediac, na ktorú z množstva vidličiek by ho napichol. Vidíš? Rozhodol sa konečne pre vidličku, určenú na pomaranče. Práve preto to sa mi prieči celá moderná literatúra. Pre tvoju tarhoňu. Vy poznáte iba meštiackú spoločnosť. Sedliaka, obchodníka, umelca a tvárite sa, ako by už vôbec nebolo na svete aristokracie. Je neuveriteľné, ako ste predemokratizovali literatúru.
Ale myslím, že to už dlho nepotrvá. Uvidí, že literatúra opäť objaví vyššie kruhy, ak sa nemýlim. Táto renesancia vyjde z Nemecka, ktoré si začína opäť uvedomovať svoju národnú veľkosť. No mohol som zostať mlčať. A tak sa spolustolovník čosi dozvedel. Isté je, že po celej ceste domov spriadal som osnovu románu, ktorého hrdinom bude istý gróf, ležerne vyvalený v anglickom koženom kresle, zatiaľ čo vonku tíško bije dáž do okien. Ak sa dobre pamätám, aj u Xavera Montepina bije dáž do okien vždy zvonku, nikdy nie v izbe. Keď prestane pršať, grófka si sadne na balkón a zatiaľ, čo zdola počuť veselý spev žencov, spočinie pohľadom na puste. Vlasmi jej pohráva ľahký vánok. Smer severo-severovýchod. Gróf si skríži nohy obuté do lakoviek, grófka sa oprie o operadlo hojdacej stoličky a jej oči, tmavé ako noc, zastrie zádumčivá chmára clivoty. Bude myslieť na Valacha s mužne opálenou tvárou a s ohnivými očami, o ktorom v závere románu vysvitne, že je nemanželským synom junáckého veľkokniežaťa. Na nebi zahoria večerné zore, gróf ľahkým pohybom ruky hodí do krbu cigaretu navoňanú väčšmi ako obyčajne a zvolá viac raz za sebou: prekliaty. V izbe bude aj pes, ktorý si pri takýchto príležitostiach kladie hlavu na pánove kolená a uprene na neho hľadí, prirodzene, svojimi múdrymi očami. Nepoznám ani jediný buržetovský román, v ktorom by sa verný pes díval na pána svojimi ušami. Nemusím Mari povedať, že to bude doga, a to dánska doga. V románe budú často aj trápne pauzy, ale budú za každým pretrhnuté nejakým priliehavým zatiaľ čo. Budú niekoľko raké. Sám som si najväčšmi obľúbil tie, pri ktorých grófka nervózne dupoce nôžkami po mekom koberci. Dupotať bez koberca by nepasovalo. Nebola by však vylúčená ani pauza, pri ktorej si gróf strčí ruky hlboko do vrecka nohavíc. V tomto však nie je plnej zhody v názoroch módnych autorov z čias mojej mladosti, aj keď v istých veciach panuje medzi nimi očividná jednota. Napríklad správcovia veľkostatkov bývajú bezpodmienečne starí, ak ich kaštieľom vedie topoľová aleja, v ktorej prúdi vzduch plný ozónu. Je však už na čase, aby po trápnej pauze vstúpil lokaj a čosi oznámil, po čom je gróf povinný nervózne sa zdvihnúť. Nasleduje rozhovor, pri ktorom gróf často opakuje slovo.

sa raz k jednému, raz k druhému. Za každým však k nejakému pevnému predmetu, ale celkom sa neprevráti. Keď však zazrie, ako sa exekvujúci fiškál pohráva so zlatou reťazkou na hodinkách, strašne sa mu zablisne v očiach, dánska doga natiahne krk a začne zavíjať. Stiahnutý krk a zavíjanie by k sebe nepristali. A čo robí verný komorník Batist, o ktorom neslobodno predpokladať, že nosí pánove ukradnuté košele a ktorý v rodinnom kruhu počúva na meno Jánoš? Batist pridusene vzliká v predizbe, zatiaľ čo vonku dážď a tak ďalej, alebo veselý spev žencov a tak ďalej. Blíži sa veľká scéna, zlostný smiech, krčovitý smiech, napokon šialený smiech a gróf odbehne. Kam beží? A zda po cigaretu, aby z nej starostlivo pestovaným prstami odklepával popol? Ani reči. Gróf beží do zbrojnice a zvesí zo steny pištol. Benátským zrkadlom by si totiž darmo mieril na spánky, hoci teraz nasleduje práve to. Zarachotí výstrel a gróf sa odoberá k svojim predkom. Grófka si nervózne dupne a tak ďalej. Fiškál sa pohráva zo zlat a tak ďalej. Batist pridusene a tak ďalej, a štvornohý Dán sa díva svojimi rozumnými očami na všetky tieto veci, ktoré znamenajú renesanciu literatúry. Román dedikujem pánovi profesorovi, svojmu spolustolovníkovi z Janova, ktorý tam usporiadal veľké prianie literatúry. A ináč je, ako som zistil v sine jeho lexikóne, synom krajčíra Kabaníc. A oprávnene ho teda poburuje demokratickosť v literatúre.

Na litere sa skončila tretia časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 9. september si na Slovensku pripomíname tiež ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Je to symbolicky v deň, kedy v roku 1941 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády, židovský kódex, ktorý absolútne obmedzoval základné ľudské a občianske práva občanov židovského pôvodu. Obeťami holokaustu a rasového násilia sa na Slovensku počas druhej svetovej vojny stali rovnako aj občania rómskeho pôvodu. Jeho kontext vo svojom audiodokumente s názvom Údolie nazvučili a priblížili autori Jan Púček a Veronika Hajdučíková a na Litere zaznie v najbližšej hodine. V novembri 1944 vznikol na okraji Dubnice nad Váhom špecializovaný rómsky koncentračný tábor, jediný svojho druhu na území Slovenska. Za ostnaté drôty dubnického tábora boli posielaní Rómovia z celého Slovenska i so svojimi rodinnými príslušníkmi. V priebehu januára 1945 zachvátila tábor epidémia škvrnitého týfusu. V tomto čase prevzali kontrolu tábora Nemci a rozhodli sa túto epidémiu radikálne vyriešiť. Prostredníctvom jedného miesta, tajomného dubnického údolia a zachovaných svedectiev preživších sa môžeme pozrieť na jednu z najtemnejších udalostí rómskeho holokaustu. Mabisteren. Nezabúdajme.

0: Bratislava. Slovenský rozhlas vysiela prejav hlavného veliteľa Hlinkovej gardy, poslanca Šaňa Macha.
1: Uvážte z vlastného života, z vlastných skúseností, kto je našim nepriateľom. A uvidíte, že ten je súčasne nepriateľom nielen slovenského národa, ale i nepriateľom toho kresťanstva. A obyčajne nebýva to nejaký veľmi praktický katolík alebo veľmi dobrý evanjelik. Veď my poznáme týchto pánov. Cez 20 rokov nepozreli sa do kostola. Dnes u nás, kde vládne katolícky kňaz prezident Tiso a kde vládne katolík doktor Tuka a kde armádu našu vedie statočný evanjelík a zdôrazňujem statočný evanjelík generál Kaslo.
2: Aj každý záložník je šúka.

0: Všetci v kráľovstve si uvedomili, že rómskeho ducha už nie. Odteraz sa treba spoliehať iba na vlastné sily a rozum. Čačo vyslal poslov, aby priviedli otca Lola a Šukara. Svadba trvala mnoho dní, veselila sa celá krajina. Všetci Rómovia boli šťastní a ďakovali princovi, že vybojoval slobodu pre ich vlast. Rómovia sa však netešili dlho. Ich zem často prepadávali divoké kmene. Domy lahli popolom, krik a plač oblečených žien a detí sa niesli k belasnému nebu. Rómovia museli opustiť svoju vlast. Šli na vozoch, koňmo, ba i pešo. Prechodili mnoho krajín, ale vlastnú zem už nikdy nemali. Odvtedy všetci Rómovia kočujú z miesta na miesto a tak ich dnes pozná celý svet.
1: Vyhláška ministra vnútra zo dňa 20. apríla 1941 o úprave niektorých pomerov cigánov. Na základe paragrafu 2, odsek 2 zákona číslo 190 z roku 1939 nariaďujem. Potulným cigánom podľa paragrafu 5, odsek 4 zákona číslo 117 vydané kočovné listy zrušujem a nariaďujem všetkým kočujúcim cigánom, aby sa do 8 dní vrátili do svojich domovských obcí. Žandárskym staniciam nariaďujem, aby po uplynutí lehoty určenej v predošlom odseku kočujúcich cigánov dopravili do obce podľa odseku 1. Odňali im vozidlá a kone, tieto odovzdali do úschovy obce a podali na cigánov trestné oznámenia podľa paragrafu 13 zákona číslo 117. Na stráž. Minister Mach vlastnou rukou.

0: O Svetos Baro Muktedživel. Svet je veľký, nechaj žiť, hovorí rómske príslovie. Je to prosté. A predsa jeho posolstvo neustále vymazávame. V minulosti aj dnes. Rok 1945, koniec druhej svetovej vojny. Ten hlboký výdych úľavy. Procesy s ním spojené však vôbec nie sú jednoduché ani rýchle a aj na sklonku vojny so sebou prinášajú mnohé tragické udalosti. Jedna z nich má svoje korene neďaleko hlavnej železničnej trate medzi Bratislavou a Žilinou. V Dubnici nad Váhom sa v roku 1945 píše jedna z najtragickejších kapitol rómskeho holokaustu na Slovensku. Aké predpoklady viedli k jeho hrôzam? Odpovedá etnológ Arne Mann.
1: Rómovia v medzivojnovom období neboli v dobrom postavení. V mnohých európskych krajinách prevládali stereotypy a práve na tie potom nadviazala legislatíva nemeckej Tretej ríše. V roku 1935 boli vydané norimberské rasové zákony, ktoré boli namierené hlavne voči Židom. Obmedzovali ich občianske práva a ďalšie veľmi vážne obmedzenia, ktoré nakoniec viedli k tomu, čo označujeme ako holokaust. Už rok na to, 1936, boli vydané komentáre k rasovému zákonodárstvu, kde popri Židoch sú uvedení aj Romovia, teda v dobovej terminológii Cigáni, ktorí sa ocitli presne na tej istej úrovni, že boli vyňatí z občanov Nemeckej ríše a tým pádom stratili všetky nároky, ktoré mal bežný občan a začali byť zatváraní do takých sústreďovacích táborov. Ešte to neboli tie koncentračné tábory ako také. V tom istom roku 1936 vzniklo v Berlíne výskumné centrum rasovej hygieny a populačnej biológie, ktoré sa špeciálne zaoberalo Romami. Predstaviteľom bol doktor Robert Ritter, psychiater, ktorý vytvoril systém skúmania prítomnosti cigánskej krvi. Totižto tie norimberské rasové zákony hovorili o čistote nemeckej krvi a cti. To znamená, že z nemeckého obyvateľstva mali byť vylúčení všetci, ktorí nemali čistú nemeckú krv a ktorí neboli aj telesne alebo duševne zdraví spôsobili.
2: Keď nadišlo krížové ťaženie proti najväčšiemu nepriateľovi ľudstva, proti židobolševizmu, ako nástroju židovských svetovládnych cieľov, bola naša armáda hneď zase medzi prvými, ktorá sa postavila po bok nemeckej brannej moci. Terajším bojom nášho vojaka tvoríme budúcnosť slovenského národa na celé tisícročí.
1: Prvé plynové komory vznikli v nemeckých ústavoch, zariadeniach pre mentálne alebo telesne postihnutých a tu na podozrivé osoby boli vyšetrované a to dnes znie úplne absurdne na základe farby očnej duhovky, napríklad na základe štvrtého prstu na ruke, pokiaľ ten štvrtý prst bol dlhší ako druhý prst, tak už ste boli proste strácali body. Prirastenie ústneho lalôčika napríklad, to boli všetko veci, ktoré dotyčnú osobu mohli nakoniec doviesť do koncentračného tábora a do smrti. Takže tento ústav sa týmto zaoberal a delil vyšetrované osoby do piatich kategórií. Na jednej strane bol čistý cigán, potom cigán s primesou nemeckej krvi, potom polovičný cigán, polovičný Nemec, potom človek s cigánskou krvou, ovšem prevažujúcou nemeckou krvou a potom čistý Nemec na posledné. Takže Romovia, ktorí boli označení ako miešanci, tí boli prví deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. To bolo to nebezpečenstvo, ohrozenie tej nemeckej krvi a cti. A tí, ktorí boli označení za čistých cigánov, boli podrobení sterilizácii a istý čas boli ponechaní ešte v Nemecku, ale potom po roku 1942 boli aj oni deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov.
3: Čítanie z tlače. Denník gardista, tlačový orgán Hlinkovej gardy, 28. mája 1945.
4: Pokračovať v očisťovaní. Slovenská verejnosť s radostným uspokojením a schválením prijala očistenie slovenského života od škodlivého židovského elementu. V tejto súvislosti však sa čoraz častejšie ozývajú hlasy, že v očisťovacej akcii treba pokračovať ďalej, pričom bude treba očistiť slovenský verejný život aj od nežidovských živlov, ktoré nežijú z poctivej práce a ktoré sú spoločnosti nielen na škodu, ale aj na hanbu. Tieto živly demoralizujú, kazia svoje okolie a vplývajú rozkladne najmä na mládež. Vieme, urobilo sa už niekoľko opatrení proti ním, ale predsa je isté, že bez jednotného vedenia tejto očisťovacej akcii nemožno rátať so želaným úspechom. Máme tu na mysli odstránenie všetkých asociálnych živolov zo slovenského verejného života, odstránenie cigánov zo slovenských dedín, znemožnenie žobrania, tuláctva a tak ďalej. Táto očisťovacia práca nebude o nič menej dôležitá, ako bola očisťovacia práca so Židmi. Preto na čelo budúcej zjednotenej organizácie treba postaviť osvedčeného organizátora, ktorý už dokázal svoje schopnosti. Je to tým dôležitejšie, že tejto osobnosti budú zverené súčasne aj pracovné tábory, ako aj úloha vybudovať pracovné strediská pre asociálne živly. Dôležité je, aby sa s týmito prácami začalo čo najskôr. Možno teda očakávať, že po židovskej očisťovacej akcii aj táto ďalšia etapa očistenia Slovenska od asociálnych živlov vykáže radostný a úspešný výsledok.
0: Predstavitelia vojnového slovenského štátu sa v rámci prijímania rasových zákonov inšpirovali najmä v nacistickom Nemecku. Slovenské zákony však v mnohom svojou krutosťou dokonca predčili tie nemecké. Aký vplyv mali nové slovenské zákony na životy obyčajných Rómov a Rómiek, hovorí Arne Mann.
1: Slovenský vojnový štát bol satelitom nacistického Nemecka a v mnohom kopíroval jeho zákon alebo jeho nariadenia, čo sa týkalo nielen Židov, napríklad židovského kódexu a ďalších opatrení voči Židom, ale aj napríklad, čo sa týka Rómov. Ten spomínaný doktor Robert Ritter klasifikoval cigánov v tej dobovej terminológii ako ľudí, u ktorých geneticky je daná zločinnosť a asociálnosť a nie je možné ich prevychovať. A práve táto asociálnosť bola prijatá aj do legislatívy slovenského štátu, kedy boli zriadované pracovné útvary pre asociálov, čím sa rozumeli najmä Romovia. V tej legislatíve bol jediný zákon, kedy Romovia spolu so Židmi boli zbavení možnosti stať sa vojenskými osobami. Konali náhradnú činnosť v špeciálnom 6. prápore pracovného zboru Ministerstva národnej obrany, kde teda pracovali v rôznych častiach Slovenska, hlavne na rôznych zemných a takýchto prácach. Potom tie ďalšie boli vyhlášky. Napríklad vyhláška 127 z roku 1940 definovala pojem cigána, ktorý je pod, citujem teraz, pod pojmom cigán sa má rozumieť iba ten príslušník cigánskej rasy, pochádzajúci z nej po oboch rodičoch, ktorý žije životom kočovným alebo usadlým síce, avšak vyhýba sa práci. A práve to vyhýba sa práci bol ten moment asociálny, prevzatý z nemeckej legislatívy. A na základe toho boli v roku 1941 zriadené pracovné útvary.
5: Nariadenie s mocou zákona číslo 130 zo dňa 29. mája 1940 o dočasnej úprave pracovnej povinnosti Židov a cigánov. Vláda Slovenskej republiky podľa paragrafu 44 zákona číslo 185 z roku 1939 nariaduje. Židia a cigáni sú povinní na miesto brannej výchovy vykonávať práce v prospech obrany štátu, ktoré určí Ministerstvo národnej obrany. Pracovná povinnosť osôb uvedených v paragrafe 1 trvá s výnimkou toho, čo je uvedené v odseku 2, paragrafu 3, 2 mesiace v roku. Príkaz k nastúpeniu pracovnej povinnosti, paragraf 1, vydá podľa potreby oznámenej vojenskou správou okresný úrad. Koho treba podľa ustanovení tohto zákona pokladať za cigána, určí Ministerstvo vnútra vyhláškou v úradných novinách.
1: Boli to tábory mužské, čiste pre mužov, ovšem viac ako polovicu tvorili Romovia. Tieto boli na viacerých miestach, najznámejšie sú na východnom Slovensku, kde Romovia stávali trať Hanušovce nad Topľou, Bystré, Petič, Nižný, Hrabovec, potom železničná trať Prešov, Strážske, ktorá bola aj vybudovaná a za účasti prezidenta Tisa bola vtedy slávnostne otvorená. Napríklad málo sa vie, keď niekto prechádza cez horský prechod Čertovica, že ten stávali Romovia za vojny. Tam bol pracovný útvar v Jarabej. Podobne napríklad Oravská priehrada. Taktiež tie zemné práce, najväčšie práce boli prevedené počas vojny a pracovali na nich Židia a Romovia. Ďalšie boli na západnom Slovensku v Dubnici nad Váhom a v Ilave. Tu nás sa Romovia zameriavali a boli nasadzovaní na zemné práce, najmä na reguláciu váhu. Ďalšie napríklad boli v Revúcej, kde taktiež Romovia stavali železničnú trať z Tisovca do Revúcej. Romovia boli diskriminovaní viacerými nariadeniami, napríklad nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami, nesmeli vstupovať do parkov, do takýchto verejných priestorov. Dokonca do miest a obcí mohli vstúpiť len vo vyhradené dni a hodiny. Väčšinou to bývali 2 dni v týždni, v dopoludňajších hodinách. Pokiaľ prišli mimo tohoto času, tak mohli byť príslušníkmi Hlinkovej gardy, bytí, zatváraní. Tí mali možnosť svoju agresivitu vyloženie vybiť si na Rómoch, napríklad tak, že robili nočné kontroly, vyhnali ich z chatrčí, treba pod zámienkou čistoty ich nahnali do potoka aj v zime, že sa musia umývať, alebo v rámci tzv. Odvšivovania ich vyholili im hlavy. A pre rómsku ženu bolo veľkou potupou oholenie, ostrianie, takže ženy s takto oholenou hlavou nosili kúdel pod šatkou na hlave, aby to vyzeralo, že majú nejaké vlasy. Proste vyloženie sa si vybíjali svoju agresivitu na Rómoch.
3: Čítanie z tlače. Denník gardista, tlačový orgán Hlinkovej gardy, 27. júla 1942.
4: Pracovné strediská cigánov a židov. A sociálne živly, ktoré svojím spôsobom života stali sa národu a štátu nielen ťarchou, ale i hanbou, ďalej cigáni a židia, boli daní do tzv. Pracovných táborov. Vyradili sa z verejného života čestných pracujúcich občanov, aby nenarušovali dobré meno pracujúceho Slováka. Vieme, že Židom, i keď je ich v našom hospodárskom živote pomerne málo, nie je možné veriť a spoliehať sa na ich prácu. Tí sú a zostanú rozvratnými buňkami našeho verejného života. Popri Židoch sú tu ešte cigáni a ľudia, ktorým sa nechce pracovať, ktorí nikdy nepracovali, alebo vo svojej oddanosti alkoholu pracujú len toľko, aby si zarobili na alkohol a o iné sa nestarajú. Keďže pre tieto živly práca nie je prirodzenou povinnosťou, postaral sa štát o ich koncentrovanie v táboroch, kde sa naučia pracovať a vážiť si prácu rúk.
5: List ministra Alexandra Macha všetkým policajným úradom. Bratislava, dňa 21. júla 1943. Všetkým okresným a policajným úradom. Vyhláškou zo dňa 20. apríla 1941 upravil som otázku kočujúcich cigánov, obydlie cigánov a pracovnú povinnosť cigánov. Zisťujem, že tieto opatrenia v mnohých prípadoch neboli uskutočnené. Cigánske obydlia od frekventovaných ciest odstránené neboli, cigáni ďalej kočujú, práci sa vyhýbajú a živia sa krádežou. Pánom okresným náčelníkom, prednostom policajných úradov, nariadujem, aby vyše uvedené opatrenia vykonali a do 15. augusta 1943 oznámili, že sa tak stalo. V najkračom čase bude otvorený koncentračný tábor pre cigánov. Kočujúci cigáni dopravení budú do tábora bez ohľadu na to, či sú notorickí páchatelia trestných činov alebo nie. Len čo budú pri kočovaní dopadení po vydaní pokynu na koncentrovanie. Na stráž. Minister Mach.
1: Pracovný útvar v Dubnici nad Váhom, ktorý bol zriadený v roku 1942 pre práce schopných mužov, bol 15. novembra 1944 zrušený. Boli prepustení nerómski trestanci, ovšem, pribudli tam ďalšie osoby, a to už čisto rómske, a nielen muži, ale ženy, deti. Boli tam celé rodiny. Počet Rómov tam viac ako dvojnásobne prevýšoval kapacitu tábora. Napríklad v decembri 1944 tam bolo viac ako 700 väzňov. Samozrejme vo veľmi ťažkých, zložitých podmienkoch, nedostatok stravy a tak ďalej. To už sa týkalo aj tých pracovných útvarov. Väčšinou do tých pracovných útvarov brali povedzme Rómov v lete. A Rómov v lete chodia bosy. A záznamy z Hanušoviec nad Topľou hovoria o tom, že Rómovia v decembri chodia pracovať bosy, že nemali obuv. Takže naozaj tam boli veľmi zložité podmienky a tu navyše vypukol škvrnitý tyfus. Dokonca sa nakazili aj ľudia, ktorí boli z ostrahy, strážnici tohoto tábora, čo teda vzbudilo veľký rozruch a tábor sa takto dostal do karantény.
0: November 1944 až február 1945. 4 mesiace, počas ktorých sa Dubnický pracovný tábor zmenil na preľudnené peklo. Svedectiev, ktoré by nám dokázali sprítomniť hrôzy rómskeho tábora v Dubnici nad Váhom, nie je veľa. Ale sú. Podarilo sa ich zachovať aj vďaka mimovládnym organizáciám, ktoré sa starajú o pamäť a chránia nás tak pred kolektívnou amnéziou. Jedným z takýchto vzácnych svedectiev je aj výpoveď pani Marie Kormanovej, ktorá sa do Dubnického tábora dostala ako 7-ročná s celou svojou rodinou. Svedectvo vzniklo v roku 2007 v rámci projektu Romany Memory.
6: Tak my sme se napřed skovávali v lese hnedle měsíc, protože máma dělala na faře a ona jí říkala ta z ty fary, ta pojď, Buľo, půjdeš tam, tam děti skováš, všecko. No tak měsíc jsme se nějak skovávali. A zrovna ten den jsme se vrátili a táta jí říkal, hele, nepůjdeme ještě, nevíš, co se může stát, protože nějak táta se dozvěděl, bo mu to někdo řekl, že jako pro nás přijede gestapo. No ale máma, už toho měli jsme dost, víte, měsíc venku spát po takovou chatrči, nebo co to dělal táta, takový jako staneček a od to podával. No tak jsme se vrátili kolem 16:00 odpoledne domů. No a ráno ve 15:00 už stříleli. Tak obklíčili nás, že jo, všude samopaly. No a všecko nás naložili do těch vozí a tak nás otáhli. A to jsme byli humennýho. 3 dny tam jsme čekali na ty vagóny. Od nádraží kousek dál byli jsme obklíčeni a tam nás hlídali, že jo, samopala má to. I v noci, i den. No potom 3. den přijeli ty vagóny, naložili si nás do vagónu, no a otáhli. Za 3 dny jsme přišli Dubnici nad Váhou. Jde.

0: Do Dubnického tábora pre Rómov sa v roku 1944 dostal aj vtedy 8-ročný chlapec zo židovskej rodiny Ladislav Velvárd z Banskej Štiavnice. Jeho rozprávanie zachytáva živú pamäť z pozície preživšieho pamätníka, ktorý je aj dnes ochotný podeliť sa o svoje ťaživé spomienky, aby prispel ku kolektívnej pamäti, aby pomohol nezabudnúť. Ako sa dostal Lacko, syn lekára židovského pôvodu, do Dubnického tábora pre Rómov?
1: Z ničoho nič prišiel výmer, že otec musí okamžite nastúpiť do pracovného tábora do Dubnice nad Váhom ako väzeň, ale bude tam robiť táborového lekára, ktorý bude sa starať o tých spoluväzňov. A mama nechcela ho nechať samého, tak už zobrali aj mamu, že tam bude robiť otcovi ošetrovateľku. A ja s mojou omamou, starou mamou mojou, som sa schovával v jednom starom dome. Ten celý dom bol prázdny a tento pán vedel, že v pivnici je tam miesto, kde by nás mohol schovať. Jedný som bol v tejto pivnici aj so starou mamou, no v rôznych podmienkach, to nemusím ani vraviť, ale sme prežívali tam. Neviem ako dlho, pretože som stratil ten pojem času. A jedenkrát prišiel a povedal, okamžite si zbavte, čo máte, už vás udali tu. Za niekoľko chvíľ prídu gardisti a idú vás zobrať. A mama povedala tomu pánovi, veznite si chlapca, ja nevládzem ujsť. Jedným slovom, tento pán ma zobral, zamaskovaného za viac menej takú dievčinu, pretože ja som mal veľmi židovský výzor a všade by ma boli hneď vedeli identifikovať. Vlakom ma zobral do Dubnice, on vedel, že tam rodičia sú v tábore. A na vrátnici toho tábora Dubnického povedal strážnikom, tu viem, že je táborový lekár ten a ten. Ja som doniesol jeho syna a odovzdávam ho. To bolo niečo neskutočné pre mňa. Za niekoľko chvíľ na to naraz na tej vrátnici sa objavil otec aj s mamou a pre mňa to bol šok. Šok s radosťou, že vidím svojich rodičov a šok z toho, čo som videl, cítil a pociťoval.
2: Ide car mrošero, ide čala vena.
1: Ten režim súvisel s tým, že kto vládol, či vojaci, žandári alebo POHG, nikdy tam neboli Nemci. Pomery tam boli také, že tam viac menej poriadok robili kápovia. Kápovia sú väzni, ktorých vybrali, ktorí sa starali o taký vnútorný poriadok, mali určité právomoci, ale veľmi silné povinnosti. A boli to vybraní takí, ktorí mali prístup k sadizmu. A tí mali nie gumené pelendéky, ale byli nás väzňov so žilami preparovanými a to bolelo oveľa viacej, keď vás udreli s touto žilou ako k pelendékom. Čiže tí boli ozbrojení týmto, títo kápovia. Ešte jedna odstrašujúca vec bola v tábore. V strede tábora bola sprcháreň. Tak sa to volalo. Možno, že niekedy sa tam aj sprchovali, ale potom z toho bola mučiareň. Keď niekto niečo spáchal, tak ich tam mučili. Odtiaľ išli hrozné zvuky. A niekedy ešte tí, ktorí to mučenie prežili, tak doniesli v dezolátnom stave otcovi do ordinácii a tam ich dával otec ako tak dokopy. Ale teraz k dobrote. Práve mali slovenskí vojaci cez Vianoce 1944 službu a v slovenských vojakoch a slovenských veliteľoch vtedy začala taká lútosť, že oni sú v tábore, sú sviatky, nebol sneh, ale boli zamrznuté mláky v tábore. A tí slovenskí vojaci videli, že ako chlapec, keď som sa dostal na chvíľu von z tej kopky, že som sa tam šúchal na jednej takéto kopke. Jeden z tých vojakov povedal cigáňovi jednému, poďte za mňou aj s malým. Ten vojak nás zobral do skladu, kde boli odložené hudobné nástroje. A ten jeden vojak povedal, vyberme jednu basu. Ten cigáň ho musel zobrať, vybral ho von, Vyrazili s nej ten vrch a povedal, posaďte ho ako mňa a budete sa môcť na týchto mlávkach takto kvázi sankovať, kvázať. A potom ešte mama, keď vedela, že tam sú nástroje, tak povedala tým vojakom, dajte na chvíľu voľnosť týmto väzňom, nech si vyberú. Tak si vyberali. Mama bola mimoriadne hudobne nadaná, krásne spievala. Jedným slovom, spolu s týmito cigáňmi a slovenskými vojakmi a dôstojníkmi sa tam chvíľu aj spievalo.

0: List prezídia Župného úradu v Trenčíne o týfusovej epidémii. Ministerstvo vnútra k rukám pána prednostu zdravotného oddelenia, doktora Straku. Súrne. Dňa 16. januára 1945 oznámil mi veliteľ tunajšej nemeckej polície SD Einsatzgruppe 13, že v cigánskom tábore v Dubnici nad Váhom ešte stále zúri epidémia škvrnitého týfu a je obava, že táto nebezpečná nákazlivá choroba prenesie sa aj na obyvateľstvo a menovite na robotníctvo škodových závodov v Dubnici nad Váhom, keďže pred niekoľkými dňami onemocnel aj jeden dozorca tohto tábora. Okrem toho, lekárom SD v Trenčíne bolo zistené, že v celom tábore panuje úžasná nečistota a že karanténa ani zo strany dozorcov nie je dodržiavaná. Na základe hore uvedených dôvodov dovolujem si navrhnúť a žiadať, aby spomenutý cigánsky tábor bol čo najskôr z Dubnice nad Váhom premiestnený na miesto, kde by obyvatelia tohto tábora nemohli ohrozovať zdravie celého okolia, menovite zdravie viac tisíc robotníkov, ktorí pracujú v podnikoch dôležitých pre obranu štátu. Na stráž. Župan.
1: Čítanie z tlače. Denník Slovák, ústredný tlačový orgán Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, 13. marca 1945.
2: Treba predísť chorobám. Poučenie o tom, ako sa chrániť pred škvrnitým a brušným týfom. Za vojny zomierajú ľudia nielen od zbraní nepriateľa, ale veľké obete si vyžadujú na ľudských životoch i nákazlivé choroby, ako sú škvrnitý týfus a brušný týfus. Sú postrachom nielen bojujúcich armád a zajateckých táborov, ale aj civilného obyvateľstva. Hlavnou podmienkou úspešného boja proti týmto škodcom ľudského zdravia a života je teda, aby každý občan poznal nielen príčinu a pôvodcov choroby, ale aj spôsob a prostriedky, ktoré ho bezpečne ochránia pred nákazou. Pri škvrnitom týfe pamätajme, že prameňom nákazy je chorý. Stráňme sa ľudí zavšivavených. Nenavštevujme miestnosť, v ktorej leží chorý alebo podozrivý na škvrnitý týfus. Vyhýbajme sa preplneným miestnostiam, dopravným prostriedkom, tzv. Tlačeniciam. Dbajme na čistotu tela. Udržujme si prádlo a šaty v najväčšom poriadku a čistote. Neobliekajme sa veľmi teplo. Ak sme našli sem tam voš alebo hnidu, ničme ich vyvarením prádla a teplým hladidlom, žehličkou.
3: No a otec v tom čase začal mať tam ťažkosti so zdravotným stavom tých väzňov, pretože začal škvrnitý týfus. Každé ráno z barákov vyniesli mŕtvych, ktorí zomreli na týfus, dali ich pred barák a ráno ťahal jeden kôň voz a na ten voz nahádzali tých mŕtvych a tých odviezli neviem kde. Keď už epidémia bola vo vysokom štádiu, to neboli Nemci dnu vôbec, oni povedali cez tých strážcov, že tie najťažšie prípady, aby dali von, že ich veznú niekde do izolácií, kde budú od týchto izolovaní a kde ich neviem ako, ale že ich budú liečiť. Čiže týmto spôsobom sa dostalo neviem koľko týchto Rómov, ktorých odviedli do údolia. To sme vôbec nevedeli. Ja som sa to dozvedel teraz, že tam pochovali a že tých popravili tam v tom údolí. Kúsok za zbrojovkou. Žiaľ Bohu, pred mesiacom som tam bol, som to videl a sú to pre mňa veľmi ťažké chvíle toto vyprávať. Veľmi ťažké chvíle. Sú to chvíle pre mňa ťažké, keď to aproximujem na súčasnú dobu. Boli takí istí ľudia ako my, navyše ľudia, ktorí mali podobný osud v tom čase, ktorí boli prenasledovaní, nemali slobodu a podobne trpeli.
0: Zápisnica. Svedectvo Jozefa Silného, strážnika v škodových závodoch v Dubnici nad Váhom. Vo veci hromadnej vraždy viem udať toto, ako nadstrážnik v škodových závodoch. Asi 4 dní pred hromadnou vraždou prišli dvaja nemeckí vojaci za objekt 812, kde vykopali jamu v rozmeroch asi 4x4x1,7 metra. Sami velitelia stráže sme si dohovorili vždy pri výmene, že budeme pozorovať, čo sa bude okolo vykopanej jamy robiť. V deň hromadnej vraždy som mal práve službu. Asi o 11.30 prešli okolo našej strážnice dve nemecké nákladné autá.
4: Na prednom nákladnom aute bolo naložených asi 22-23 cigánov. Za predným autom asi 100 metrov išlo menšie nemecké nákladné auto, na ktorom sedelo asi 7 až 9 gestapákov. Obidve autá riadili nemeckí vojaci. Autá prišli k jame, ja a strážny, čo išiel so mnou, sme išli peši za autami, aby sme sledovali, čo sa bude robiť. Keď sme prišli asi na 100-200 metrov k objektu 811, jeden gestapák nám kýval, aby sme nechodili a rukou nám ukázal, aby sme išli naspäť. Napriek tomu, že nás takto vracal, vliezli sme na okraj hory a odtiaľto sme sledovali, čo sa bude ďalej robiť. Cigáni z auta zliezli dole. Ako som videl, všetci mali zaviazané ruky vzadu. Keď prišiel niektorý cigán k jame, posotili ho do jamy. Keď už boli všetci cigáni v jame, gestapáci sa postavili okolo jamy a z automatov dávkami počali do cigánov strieľať. Keď gestapáci jamu zahrnuli, naložili náradie na auto a odišli späť do závodu, kde náradie odložili. Viem s určitosťou dokázať, že civilné osoby neboli prítomné pri tejto hromadnej vražde.
5: Prekvapujúca je brutalita, z akou boli povraždení. Z 26 mŕtvych bolo 20 mužov, z toho bol jeden chlapec vo veku 15 až 16 rokov a 6 žien. Z tých jedna žena bola v 7. mesiaci tehotenstva. Tu tragickosť počiarkuje to, že výstrelmi bolo zasiahnuté len 18 Rómov. Ďalší boli zavraždení údermi tupým predmetom a na niektorých sa nenašli známky násilnej smrti, čiže boli zahrabaní zaživa a udusení proste. Takže toto je táto tragická udalosť. Inak to si treba uvedomiť, že toto už je termín, kedy už napríklad Osvienčím bol oslobodený Červenou armádou, čiže tak blížil koniec vojny. Vtedy nemecké veliteľstvo navrhovalo vláde slovenského štátu tento tábor celý zlikvidovať tým, že postrieľať všetkých ľudí, čo však slovenská armáda odmietala. Takže blížil sa front a vojaci, nemeckí vojaci, ktorí strážili tábor, sa rozutekali. Tábor ostal bez ostrahy a ľudia sa rozutekali proste, kde sa dalo. Po prechode frontu budova, v ktorej boli Romovia ubytovaní, bola zapálená a to, čo v podstate zostalo, si obyvatelia mesta rozobrali medzi sebou. Čo? Tábor v Dubnici nad Váhom bol pripravený, to zaisťovací tábor pripravený na deportáciu do nejakého vyhľadzovacieho tábora. A práve ten škvrnitý tyfus, ktorý spôsobil tým, že tábor bol v karanténe, spôsobil, že títo Romovia tohto tábora neboli deportovaní a tým pádom sa v podstate zachránili a dá sa povedať, že zo Slovenska neodišiel žiaden transport do vyhľadzovacieho koncentračného tábora. Takže tábor, ktorý sa nachádzal v dnešnej oblasti Murgašovej ulice v Dubnici nad Váhom, kde dnes je zberný dvor veľký, takto sa podarilo identifikovať toto miesto, tak nič po tomto tábore proste neostalo.

0: Julius Bartoš,
1: Jozef Bihári,
0: Ondrej Čajka,
1: Jan Gorol,
0: Alžbeta Grunzová,
1: Gustav Herák,
0: Pavlína Hrešková,
1: Ondrej Kakara,
0: Jozef Koťo Dudy,
1: Ernest Kačko,
0: Sebastian Malík,
1: Štefan Malík,
0: Jozef Olách,
1: Albín Pihík,
0: Rudolf Pihík,
1: Rudolf Rác,
0: Margita Rácová,
1: Jozef Surmaj
0: a ďalších 8 neznámych, ktorých sa nepodarilo identifikovať. To je menoslov zavraždených Rómov a Rómiek z Dubnického údolia. To sú mená, na ktoré by sme nemali nikdy zabudnúť, pretože za každým je jeden zmárnený ľudský život. Ako si nakoniec vojny, oslobodenie tábora a cestu domov spomína Marie Kormanová.
2: Přijeli Rusáci, to vím. Ne, oni tříleli, padali ako ty miny, víte, padali z letadla. Tak my sme sa skovávali, pretože sme sa báli, že nás tam oddelali. A to byli Rusáci, přijeli na koni. Na koni Rusáci, ešte nám házeli bombóny. Tak sme vzali ty bombóny, jo. A rozdevřeli lágry, všecko. A ako aby sme šli domů. No tak my sme šli domů 4 měsíce. Protože bylo všecko bombardované, a to nejelo vlaky, nic. No a tatínek šel do ty kuchyně, ho vzal jeden a nadal mu 5 buchníků chleba. Jak jsme se vraceli, jak jsme museli líbat zem všecky a modlit se, že takhle pán Bíček dal, že nás propustili, že nás prodali, ale 4 měsíce, loudejte se po lese. No tak táta dělal takovou jako kolibu. No v tom jsme vždycky přespívali. No a takhle furt jsme šli, furt pěšky, furt, furt. To našlo tolik Romů, naši věznice celý. To bylo halda Romů. Drželi jsme se vedle sebe, aby se táta se bál, aby se nestratili, nebo to. No tak přišli jsme domů, byty rozbitý, všecko kam. Děda měl, no nikdo neměl, všecko rozbitý. No tak takhle svoje sme skúsili. Jak ty psi.
0: Dubnické údolie, dejisko hromadnej vraždy 26 Rómov a Rómiek z tunajšieho rómskeho koncentračného tábora, je zvláštne miesto. Celá dolina od okraja mesta až hlboko do hôr je už 10 ročia oplotená a prístup na miesto masakra je pre obyčajného človeka prakticky nemožný. A predsa sú dole pod Oparovcom dva pamätníky, ktoré pripomínajú 23. február 1945. Aký je ich príbeh? Hovorí Arne Mann.
3: Tesne po prechode frontu prebiehali na viacerých miestach Slovenska, kde boli masové popraviska, exhumácie a týchto ľudí potom pochovávali osobitne znovu do tých masových hrobov tie truhly vedľa seba. Takto to bolo aj v Dubnici nad Váhom, kde bolo vytvorených niekoľko týchto hrobov, ale podľa tých dobových fotografií to vyzerá, že v jednom hrobe bolo viac truhiel a dokonca v jednom prípade sa hovorí, že z tých 26, že jedného si zobrali príbuzní, odviezli niekam inam. No hneď teda po vojne v tom zbrojárskom podniku bolo učňovské stredisko a riaditeľ tohoto učňovského strediska, istý pán Andrej Pavela, inicioval so svojimi učňami postavenie pamätníčka na tomto mieste a využili k tomu delové nábojnice, z ktorých postavili kríž, čiže ten kríž tam bol už od toho roku 1945. Občianske združenie In Minorita, ktoré pripravuje od roku 2007 pietné slávnosti na tomto mieste, kde sa stretávame na pamiatku týchto zosnulých, dalo zhotoviť druhý pamätníček, ktorý sa nachádza hneď vedľa tohoto kríža z nábojnic, kde sa nám podarilo doplniť aj mená, ktoré sa podarilo zistiť najmä vďaka historikovi Karolovi Janasovi, ktorý v archívoch vypátral okrem 8 mená týchto ďalších zavraždených. Autorom tohto pamätnička je akademický sochár Jan Šicko. Takže každoročne sa od toho roku 2007 stretávame pri tomto pamätničku. Prístup samozrejme tam nie je jednoduchý, treba ho dopredu pripraviť, pretože je to v areáli zbrojovky. Aby však sa mali prístup alebo informáciu aj ľudia, ktorí sa nemôžu dostať do toho areálu, tak sme pred areálom umiestnili pamätnú tabulu, ktorá hovorí o celej tej tragédii, ktorá sa tam stala. A keby sa hneď po vojne neustočnila tá exhumácia, tak možno by to dneska bol les, v ktorom by nikto nič nevedel, že tam sú nejaké hroby a že tam sú nejaké obete holokaustu. pamätníky vôbec na Slovensku tým, že Rómovia u nás neboli považovaní za etnikum, za národnosť, iba za sociálnu skupinu slovenského obyvateľstva, tak na Slovensku máme mnoho pamätníkov, kde je umiestnená pamätná tabuľa obetiam nemeckého fašizmu alebo takýmto nejakým na pamiatku obetí a tak. Také nájdeme napríklad v Ilii pri Banskej Štiavnici, v Tisovci, ale aj v ďalších lokalitách, kde je aj povedzme zoznam mien, ale pokiaľ neviete, že tie mená sú romské, tak neviete, že to je pamätník práve romským obetiam. A o toto sa práve snažilo občianske združenie In Minorita v tom projekte Ma Bisteren, čo znamená nezabudnúť, a doplňa tam informácie o tom, že ide o miesto obetí Rómov. No, takže takýmto spôsobom sa snažíme nejako pripomenúť tieto udalosti romského holokaustu.

0: Má bisteren, nezabudnime. Zdalo by sa azda samozrejme, že také otrasné veci, aké zo sebou priniesla druhá svetová vojna, zostanú navždy uložené v našej pamäti. Od konca vojny ubehli len 10 ročia a ešte stále žijú ľudia, ktorí ju prežili a mnohých z nich aj poznačila. A predsa sa z našich hlav i z našich srdc pomaly vytráca pocit, že toto sa už nikdy nesmie zopakovať. So zabúdaním sa však dá čosi robiť a najlepšie je začať hneď teraz. Čo si o tom vedia aj na gymnáziu v Dubnici nad Váhom, kde sa rozhodli cielene pracovať práve s históriou, ktorá sa bytostne dotýka ich mesta. Ako tento nápad vznikol a ako vyzerá práca pedagógov so študentmi a študentkami v súvislosti s pripomínaním udalostí konca vojny v Údolí, hovorí riaditeľka gymnázia Adriana Vančová.
1: Pre nás to bola úplne tiež záhada, netušili sme, hoci sme z Dubnice a funguje toto gymnázium už dlhé roky, ale vôbec sme netušili, že také niečo sa vôbec tu dialo počas druhej svetovej vojny a konca druhej svetovej vojny. Až nás oslovila pani Kumanová z občianskeho združenia i Minorita s touto témou, že sa teda ide robiť pietný akt vzadu za Zetejskou a sme si povedali, že toto je presne tá téma, ktorá by nás mala osloviť ako učiteľov a ako tých, ktorí pre túto generáciu sa snažia nejakým spôsobom interpretovať dejiny, pretože hovoriť o dejinách rôznych vojen, ktoré sa stali počas minulých storočí niekde vo svete je OK, lebo je to súčasť dejepisu, ale osobne si myslím, že keď žijeme na tomto území a dokonca teda v tej Dubnici, tak by sme mali vedieť hlavne tie miestne, že to sú veci, ktoré tých študentov ešte viacej oslovia ako niečo, čo je veľmi vzdialené. A v tom roku 2017 sme sa vlastne prvýkrát zúčastnili tejto akcie a odtedy to robíme teda pravidelne. U nás je to takým spôsobom urobené, že veľa vecí ide síce podľa školského a štátneho vzdelávacieho programu, ale vždy, keď je nejaká aktuálna vec, tak tá má prioritu. Tak by to podľa mňa malo byť, že keď sa niečo vo svete udeje, OK, tak toto má prioritu a teraz sa poďme baviť o tom. Toto sú veci, ktoré treba neustále pripomínať, lebo keď sa pozriem smerom na východ, tak si hovorím, veď to je

0: nie je proste pre nás téma, ktorá sa nás nedotýka, lebo však to robia dospelí. My tu máme predsa študentov, ktorí sú dospelými, ktorí majú to právo ísť voliť, a zároveň aj mladších, ktorí to o rok alebo o dva, ktorých to bude čakať. To znamená, že tieto veci by sa mali ponímať v tom širšom kontexte. Nie len, že niečo sa udialo, OK, a ideme položiť kvetinky a povedať si, že tá vec je už dávno za nami.
1: Ako v praxi prežívalo zoznamovanie sa s pohnutými dejinami svojho mesta samotné študentstvo z Dubnického gymnázia, hovorí študent Daniel Bubla, ktorý Dubnické údolie navštívil v roku 2023.
2: Prvýkrát, čo som sa dostal k tejto informácii, že sa tu tieto veci diali, tak bolo na základnej škole, keď nám naša pani učiteľka na dejepise spomínala, že tu bol tento tábor, ale to bolo len také skôr okrajové, že tu niečo také bolo, ale viac tak do tých detailov sme išli až túto na gymnáziu. On zapôsobilo to na mňa tak, že som si začal viac uvedomovať to, že aj v podstate ľudia, čo žijú v Dubnici, nevedia o tom, čo sa tu vlastne dialo. A v podstate, keď je to v tom údolí, tak to je uzavretý priestor, kde sa bežný človek nedostane. Preto podľa mňa nie je o tom také veľké povedomie. Pre mňa osobne dejepis to bol z mojich obľúbených predmetov asi. A mňa to vždy zaujímalo sa učiť o tých témach, udalostiach, ale hlavne ma zaujímalo to 20. storočie, Prvá svetová vojna, Druhá svetová vojna, aj to medzivojnové obdobie. A v podstate predtým, ako sme tam boli, tak to bolo, myslím si, že aj z pohľadu mojich spolužiakov, viac také, že sa o tom učili z nutnosti, ale potom, ako sme tam boli, tak ich to viac ako keby zaujalo. A keď sme stáli pred tou bránou, ešte bol ako taký rozruch, sme sa rozprávali medzi sebou, ale keď sme vošli za tú bránu, tak v podstate ako keby nastalo také ticho a aspoň vo mne som začal tak rozmýšľať nad tým, že vlastne tu sa to odohrávalo, tu tí ľudia boli. A taký zvláštny pocit to bol, že sme stáli na mieste, kde boli proste zabíjani ľudia a popravení. A zamyslel som sa nad tým, že prečo vlastne niekto dopustil toto, aby sa to dialo.

0: Prečo je dôležité pripomínať si rómsky holokaust, minulosť Rómov? Je to určite dôležité, pretože Rómovia sú súčasťou našej krajiny, sú to naši spoluobčania. Minimálne 500 rokov máme spoločnú históriu, aj keď každý ju prežíval trošku inak. Rómovia boli predovšetkým vidiecké obyvateľstvo a ako takí boli veľmi dôležití práve pre roľníkov. Či už ako kováči, ktorí vyrábali rôzne poľnohospodárske náradia, opravovali, ostrili náradie, ale aj plietli koše, vyrábali rohože, lyžičkári, vareškári, ktorí vyrábali korytá, rôzne predmety z dreva, ktoré potom predávali. Ženy, ktoré chodili do gáďovských alebo roľníckých domácností pomáhať, ktoré tam pracovali, celé dni vykonávali také práce, ako napríklad pranie bielizne, veľké pranie a podobné. Vždycky boli žiadané a medzi Romami a neromami na našom vidieku boli väčšinou pozitívne vzťahy. Vzájomne sa doplňali. Napríklad je známe, a ešte ja som sa s tým stretol, že neromovia boli kmotrami romských detí. Čo napríklad na južnom Slovensku bolo aj recipročné. V hudobníckych rodinách boli hudobníci, napríklad primáši, kmotrami neromských detí. Hej, takže to sú dôkazy o tom, že tie vzťahy naozaj neboli konfliktné, že boli vzájomne tolerantné. Je pravda, že tu boli mnohé stereotypy, že tí neromovia sa vždy cítili viac ako tí romovia, pretože ako náhle mal niekto malý kúsoček zeme, už to bol roľník a roľník je vždy viac ako bezzemok. A Rómovia nevlastnili pôdu. A boli vždy závislí napríklad na potravinových článkoch práve od toho majoritného obyvateľstva. Ale naozaj sa tu v tej histórii vytvorili také vzťahy, ktoré fungovali a ktoré boli obojstranne prospešné.
1: Spisovateľ a ochranár Miroslav Mišák je v lesoch okolo Dubnice nad Váhom doma a dôverne pozná mnohé ich príbehy. Pri svojich potulkách často obchádza aj plot, ťahajúci sa hlboko do údolia. Aký svet sa ukrýva dnes v lesoch nad Dubnicou?

Tá zbrojovka sa ťahá veľmi, veľmi ďaleko do našich lesov. Časť z tých sú zrejme nejaké miesta, kde sa skladuje munícia, hlavne v tých závere tej veľkej doliny Dubnickej. No, bolo by lepšie, keby to tam nebolo, keby bola tá dolina trošku menej oplotená, no ale pred pár rokmi, ja myslím, že aj miestni polovníci tam niektoré tie ploty trošku poničili, aby mohla zver migrovať. Takisto niečo poničila vichrica, takže tá zver začala tam ešte pred pár, možno pred rokom, pred dvoma bolo bežné, že po ZVS-ke prechádzali jelene, jelenice, možno diviaky. Myslím, že nový majiteľ, keď to zobral, tak začal obnovovať, aspoň na niektorých častiach, čo môžem vidieť teda z lesa, že niektoré časti obnovuje to oplotenie, aby sa tam nedostala zver. A pred pár rokmi v týchto lesoch našiel svoj domov rys ostrovit. No a myslím, že niekedy v roku 2018 sa tu prvýkrát, možno po 100 rokoch, možno viac, narodili prvé rysíčatá. Veľmi zaujímavý je ich otec tých rysíčat, ktorý sa dožil pomerne vysokého veku, čo je veľmi zriedkavé. Tak začal som ho často stopovať, nachádzal som jeho stopy skoro niekoľkokrát do týždňa, čo bolo veľká vzácnosť. No a našiel som nejaké teda tie miesta, kde žije, kadiaľ chodí. No a celý ten čas potom, čo sa teda tu rysy objavili, tak ma to tak nejak opantalo, že som musel stále na neho myslieť. No a hneď, keď som sa vrátil prvý deň z Nemecka a zašiel do týchto lesov, tak som toho slávneho lovca rysieho stretol na okamih, kde odpočíval na okraji lesa a rúbaniska. No a po chvíľočke bol preč. A 3-4 roky dozadu, keď som sa vracal už z lesa a vlastne už takmer zašera, som našiel stopy rysice a troch menších rysov. Takže išiel som krátko po ich stopách. Hneď v ten deň som ich aj vyplašil, už skoro za tmy. No a postupne som zisťoval teda, že kto to je, pretože tá rysica, ktorej sa tu narodili maliatá, po tom jednom roku zmizla. Už sa tu viac neukázala. A myslel som, že už aj ju upytliačili, ale postupne, ako som chodil po ich stopách, tak som zistil, že je to ona. No a priviedla si so sebou dve tohoročné rysíčatá a plus to rysíča, ktoré sa tu narodilo v tom roku 2018, kde mohlo mať tak 3 roky. No a veľmi také prekvapivé bolo, že prvé dni, keď tu prišla, tak sa ubytovala so svojimi rysíčatami na prvé dni a na prvé noci práve v tejto ZVS-ke, v jednej z opustených budov, v ktorých je tam teraz dosť ešte stále. No a nikto o nich v podstate nevedel. Rysi tam trávili deň, okolo chodili hore dole auta miestnych zamestnancov. No a rysi možno čítali nejaké tajné dokumenty, neviem. No ale hrali sa tam v tých budovách a nikto to nevedel. Neskôr sa teda po 3-4 dňoch pobrali trošku z tohto industriálneho prostredia ďalej hlboko do hôr a ešte tu strávili s nami zo 2-3 týždne. Ulovili tu napríklad muflónku v jednej obore. No a hovorí sa o rysoch teda, že oni často plitvajú, ale o týchto rysoch to veru neplatilo, keď sa ešte zvrátim k tomu samcovi, tomu veľkému lovcovi, tak on tu krmil celú komunitu tuto, v tomto lese. Líšky, krkavce, myšiaky, a to tak beriem, že všetci tí obyvateľia lesa tak sa vždy tešili, keď sa zase ten rys vráti z toho svojho veľkého okruhu, ktorý robí po týchto lesoch a zase uloví nejaké to jelienča a nakrví aj ich trochu.

Počúvali ste audiodokument Veroniky Hajdučíkovej a Jána Púčeka Údolie. Účinkovali Daniel Bubla, Veronika Hajdučíková, Ľudmila Krímková, Mária Koledová, Márie Kormanová, Marek Kundlák, Arne Mann, Miroslav Mišák, Ján Púček, Andrej Šoltés, Adriana Vančová a Ladislav Velvart. Spomienky Márie Kormanovej sme mohli použiť vďaka láskavému súhlasu neziskovej organizácie Postbellum. Ďakujeme. Scenár a realizácia Veronika Hajdučíková a Ján Púček, dramaturgia Dominika Udvorková, zvukový majster Michal Jadon. Rukopis tohto diela vznikol s finančnou podporou Literárneho fondu. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si na Litere esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Číta Miroslav Trnavský. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Okrem iných rodinných zvláštností, ktorými som hojne obdarený, mám aj strýka, s ktorým si tykám. Môžem si to dovoliť, lebo je odo mňa o celý rok mladší. Ako chlapec, neraz som ho i natlkol, keď ma nechcel poslúchať. Teraz sa už nebijeme, nepatrí sa. S týmto strýkom, ktorý je mimochodom rečené v istej fabrike šoférom, vybral som sa začiatkom októbra do rodného kraja na oberačku. Kým začnem rozprávať, ako bolo na oberačke, musím prezradiť, že naši milí predkovia, strýkovi i moji, kým na svete žili, zaoberali sa vinohradníctvom. Pomreli už dávno, ale akési vinohrady po nich ostali. Obrábajú ich, čiže režú, hnoja, plejú, škrabú, viažu, striekajú a tak ďalej, rozliční príbuzní, moji i strýkovi, ako napríklad ďalší strýkovia, tetky, bratranci, sesternice a podobne. Všetci títo vincúri sa vyznačujú tým, že nie veľmi sa tešia, keď zbadajú prichádzať niektorého svojho mestského príbuzného. Čo si mysleli teraz, keď sme prišli s kuframi v rukách, to sa nevie. Párom ich vie, čo im v prsiach búrilo, keď povedali svoje Vítajte. Navštívili sme najprv istého strýka, ktorý bol v prvej svetovej vojne cisársko-kráľovským kaprálom. Práve prešoval a bol už hodne frcnutý. Kým sme mu pomohli vyhodiť z preša mäkký šalát a nabiť doň tvrdý, nedbajúc na tetkine protesty, vlial do seba i do nás niekoľko pivových pohárov červeného burčáku. Pri obede nebolo možné pri ňom obsedieť. Na silu nás nútil, aby sme prevracali poháriky s nevykysnutým ešte vínom na staré rakúsko-uhorské komando Ein, zwei, drei. Šťastie, že po obede musel niekam odskočiť a tak sme sa od neho vyslobodili. Po takomto úvode vošli sme do dvora istého nášho spoločného príbuzného. Toho sme našli triezveho, ale len preto, lebo oberať bude až potom, keď zase je oziminy. Vinohradu má len kúsok, necelé jutro. Väčšmi sa zaoberá roľníctvom, tomu dáva jesť. A chutí mu znamenite, lebo váži hodne vyše metráka. Na našu otázku, či už riadne odovzdal zbožie na verejné zásobovanie, kývol hlavou a na dotaz, čo spraví s ostatným zrnom, zasmial sa nám do očí, že to je najmenšia starosť, ktorá ho katuje. Predstavil nám všetkých svojich 5 dcér. Poradte mi zaťa, hodil hlavou smerom k najstaršej, asi 17-ročnej, čo vybehla z maštale s vidlami v rukách, pevná ani drak. Tatenko, jednajte len veľkého a pekného, rozkázalo si dievča. Na môj dušu, mať tak na porúdzi skladište so ženíchmi, vyberiem pre toto dievča takého, čo by mal vlastnosti všetkých troch silákov z rozprávky. Lomy dreva, miesi železa a vali vrcha. Ten by s takouto hepou obrobil nielen celé gazdovstvo, ale celý obecný chotár. Po tomto odbočení išli sme sa so strýkom podívať do vinohradu tetkinho, v ktorom sme už aj ostali. Tetka býva v druhej dedine, lúpe ju v nohách, nuž vinohrad vo výmere 1200 štvorcových siach zverila do opatery svojmu 18-ročnému synovi. Tetkin syn si postavil vo vinohrade búdu, on ju nazýva bungalovom, a zariadil sa v nej ako sisel. Má v nej dve postele pekne nad sebou, komoru so zásobami a hrncami, sporák, skriňu na odev, všetko so všetkým príslušenstvom, rátajúcem sekeru, naťahovaciu harmoniku, petrolejovú lampu, vizuvák. Cíti sa tu ako chrobák v sile. Navštevujú ho jemu podobní lapaji a jeho obľúbené štramandy z bližšieho a ďalšieho okolia. Jeho úloha pred oberačkami je strážiť, aby hrozno nepokradli zlodeji, a pretože tu zlodejov niet, lebo každý človek má aspoň kúštik vinohradu, bojuje proti ostatným záškodníkom zo živočíšnej ríše. Hluší napríklad kurence, čo tam zabehnú na poľovačku. O jeho hajnickej činnosti svedčí hrobček s krížom a nápisom: Tu spočíva v kuracom bohu kura nepodarenec, ktoré padlo v boji o lepší kurací život, ozobávajúc zrelé hrozno v okolí bungalova. Kikiríkajte a kotkodákajte s nami. Náš mladý príbuzný, natešený našim príchodom, poukazoval nám všetky svoje zvláštnosti, uvaril nám večeru, previedol nás po vinohrade, prenajal nám svoj bungalov i na spanie a zjednal si nás na oberačku za toľko hrozna, čo si odnesieme v kufroch. Podali sme mu ruky a ľahli sme si spať. Mládenec zmizol a prišiel až ráno. Na naše otázky, kade blúdil, neodpovedal, iba nás pozval na svadbu, lebo odkladať sa mu už nedá a chce mať svadbu prv ako krštenie. A pretože oberačka v tetkinom vinohrade mala byť až vo štvrtok a bol ešte len utorok, mali sme deň dva času na ďalšie návštevy u svojich milých vinohradníckych a roľníckych príbuzných. Túto možnosť sme aj dôkladne využili, chodiac do tetkinho bungalova len spávať. Skúsili sme všeličo a videli sme mnoho. U jedného pokrvného v treťom kolene nám ukázali sviňu, ktorej bol plný chliev a ktorá žrala kukuricu kľačiačky. Strík ako znalec odšacoval váhu ošípanej na dobrých 250 kíl. Od gazdinej sme sa dozvedeli, že vlani zabili 400 kilovú a že mali z nej 210 kíl masti. Až nás pýchlo v žalúdku pri toľkej cifre. A koľko masti ste odovzdali na verejné zásobovanie? Spýtal som sa. Na 2 kilá, tak ako druhý, odpovedala tetka vo vedomí, že splnila svoju povinnosť voči pracujúcim v továrniach a úradoch. Potom sme sa radšej zavčasu vytratili z domu hojnosti. Na druhom konci dediny sme vošli do domu príbuzného, ktorý sa pokladal za chudobného. Hneď sme si všimli cárku, v ktorom natlačené dožívali svoj smutný život krmné husy. Keby ste jednu predali, kúpil by som, pomyslel som si hlasite. Ešte vám zostane 5. A tak sme sa zjednali. Kilo toľko a toľko, vo štvrtok bude zabitá, zaplatiť i hneď. Gazdina vybrala húsku z cárku a zašla ju odvážiť k susedom. Akurát 8 kíl, povedala. Aký som bol rád. Až doma, keď žena hus odvážila, s hrôzou zistila, že váha ukazuje ani nie 6 kíl. Čert ber všetkých príbuzných. V ďalšom dome, ktorého obyvatelia našťastie neboli našou pokrvnou rodinou, častovali nás iba textilnými rečami. Domáci pôdohospodár núkal strýkovi za jeho šoférske topánky vrece kukurice. Mne zasa gazdina slúbila za môj jesenný kabát 2 kilá masla, kilo orechov a osko ruší, koľko chcem. Za košelu kohúta a ak je celkom dobrá, aj trocha tvarohu. Keby chodili ako Adamovia, nečudoval by som sa, ale i on, i ona, i všetky ich tri ratolesti boli takí vyobliekaní ako Amunceni, poberajúci sa na severný pól. A taký zlý na nás, ako by sme boli do spolku s nimi vykradli textilnú fabriku a teraz sa nechceli s nimi popriateľsky rozdeliť olup. Museli sme z toho domu rýchle vybehnúť, aby nás tam nevyzliekli do naha. Na večer sme zašli aj do miestneho hostinca. Okrem 5 starých mládencov, asi tak 40-ročných, s ktorými sme kedysi chodili do ľudovej školy, našli sme tam aj nášho strýka, cisársko-kráľovského kaprála. Taký bol veselý, že sme mu tak z nenazdajky vleteli do pasce, že od radosti rozkázal pre 8 slivovicu 2 razy dokola. Prišli sme tak skoro o všetok obežný kapitál. Šťastie, že strýk musel zase niekam odskočiť a my sme sa mohli bezbolestne stratiť v tmavej noci. Noc bola teplá, sadli sme si konča dediny na most pod sochou Jána z Nepomuku. Tam sme vypočuli bolesti 5 na semeno ponechaných spolužiakov. Boli sme zvedaví, prečo sa neoženili. Jednému sa, ako povedal, podarilo priviesť si ženu až pod kostolné dvere, ale odtiaľ mu zdúbkala, lebo jej kto si pošepol, že roľu, čo mal dostať od rodičov, dostane jeho brat. Vydala sa potom za brata. Druhý starý mládenec je krivý, nikdy ho ženy neobletovali a k tomu ešte aj pije, takže možno aj dobre robí, že ostáva slobodný. Tretí čaká na byt, v dome ich je 10, už nechce medzi nich priviesť ešte 11. Štvrtý sa nechce zväzovať a nevie si vybrať medzi dvoma, s ktorými už má rodinu. A piatý, Pane Bože, našiel nás tam náš strýk, cisársko-kráľovský kaprál. Starých mládencov odohnal a nás zavliekol do svojej prešovne. Tam sme prešovali až do rána. Nik si ani len nevie predstaviť, koľko taký strýk znesie burčáku, koľko zje chleba a slaniny. Všemožne sme sa usilovali vyrovnať sa mu, ale márne. Ráno bol veselý ako rybka, kým my sme sa ledva dovliekli do tetkino bungalova. Prešli sme po okolitých vinohradoch, plných spevu a pokrikov. Všade sa oberalo. No toho roku, ako sme zistili, urodilo sa hrozna menej ako vlani. Kríky nasadili strapcov hodne, ale v septembri prišla na nejaká si zlezba. Hubovitá choroba múčenka. Niektoré vinohrady obišla, iné načala čiastočne, no sú miesta, kde skoro ani niet čo oberať. Zažrala sa najmä do vinohradov bujných a hustých a tam, kde medzi viničmi rastú stromy. Vošli sme do jedného takého nešťastia. Majiteľa sme v ňom nenašli. Nemôže sa vraj na to dívať. Oberá len jeho starý otec, žena s deťmi a niekoľko navolaných hepísk a chlapčísk. Detko stenú, vlani v tomto kuse urodilo sa nám 20 hektolitrov vína. Dívame sa dovnútra viničných krov a usudzujeme, že toho roku nenaoberajú ani 2 hektolitre. Neoberajú strapce, ale vyberajú len jednotlivé zrnká. Získajú 5, 10, 20 zrniek z koreňa, ktorý by bol dal nebyť múčenky 2-3 kilá hrozna. Zo slzavého údolia, vinohrad je v údolí, kde je dobrá zem, hľadíme sa dostať na vršok. Tam je oberačka veselšia. Viničné korene sú slabé, spadnuté z dreva, ale priam ovešané hroznom. A takým zdravým, že radosť pozrieť. Z 2-3 koreňov sa naplní vodové vedro. Pýtame sa gazdu, prečo tu na vršku majú a prečo tam v doline nie je ničoho. To preto, odpovedal nám majiteľ rozšafne, že v lani nebolo nič na vršku a bolo zase v doline. Príroda, ako vidíme, distribuuje hrozno podľa zásady. Ty dostaneš tento rok, lebo si nedostal v lani, a ty nemáš tento rok na prídel nárok, lebo si si všetko vybral v lani. Alebo, ak chceš, i v lani trošku, i tento rok trošku. Čo si pravdy v tom je, ale treba ešte dodať, že úroda bola tam, kde sa zaprášilo sirkovým kvetom a nebola tam, kde sa zaprášiť zabudlo alebo nestihlo. A tak teda medzi rečami svitol štvrtok a do tetkinho vinohradu prišla tetka s vozom a kadečkami a putňami. I oberačov pricupkalo zo 10 s vedierkami a putničkami. Dali sme sa do roboty. Strýk so mnou nosil putne. Neprišli sme teda na pokušenie. Tetka si nás celý deň veľmi vážila a sama nám odkladala do kufríkov čo najlepšie a sladšie hrozno. Do večera sa všetko obralo a odviezlo do dediny. Bungalov osirel. O rok dovidenia. Len aby neprišiel ľadovec, mráz, peronospóra a múčenka.
1: Na Litere doznela esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Čítal Miroslav Trnavský. Zvuk Alena Duchoňová. Redakčne v roku 2010 pripravil Patrik Oriešek.
0: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vo vysielaní Rádia Litera v tento týždeň kráčame dňami skorého septembra a obzeráme sa do minulosti, do roku 1941, kedy bolo 9. septembra prijaté nariadenie Židovský kódex. Odvtedy ubehlo presne 85 rokov a tento deň si pripomíname dnes u nás ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. V aktuálnom bloku vysielania sme pripravili, reflektujúc spomínané udalosti, aj rozhlasový dokument Marcela Páleša Za bránou na Hornej. Po ňom budete môcť počúvať poetické pásmo Božské uzly Bubeník september s poéziou Vincenta Šikulu, ktoré pripravila Viera Prokešová. A hneď v úvode si vypočujete štvrtú časť čítania z knihy Septembrová spomienka maďarského autora Ferenca Móru. V réžii Martina Bendika budete počuť Františka Kovára. Zmysluplnosťou aj oddychom naplnené septembrové dni vám z vysielania Rádia Litera želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Je jasné, že tu nebude reč o mne, lebo hoci som mal po celý život ambíciu byť poriadnym človekom, teraz mi zostáva už iba vyhliadka na poriadnú smrť. Stane sa to možno pri pohľade na rukav smokingu, ktorý zostal zaškripnutý visieť z kufra, keď sa mi predtým podarilo zacvaknúť kolenami oba jeho zámky. Nemôže byť reč o mne ani preto, lebo už 5. týždeň slávim nedeľu každý deň s výnimkou chmúrnych chvíľ, keď si spomeniem, aké more všedných dní ma čaká po tejto dlhočiznej nedeli. Slovom, tu sa opisuje celkom vecne a pri prísnom zachovaní všetkých žánrových pravidiel obvykle nedeľné popoludne poriadneho človeka. Zdá sa, že to bude veľmi vydarené čítanie, ktoré asi zaradia bez osobitného autorovho povolenia aj do stredoškolských čítaniek. Je zaujímavé, za kým dojatím si spomína človek na písateľov učebníc, keď je ďaleko od vlasti. Teda, poriadny človek je janovský občan, ktorý v sobotu večer prvne si ľahne, predebatuje v rodinnom kruhu, čo by sa dalo podniknúť v nedeľu popoludní. Dopoludnie by sa totiž ešte ako tak minulo. Poriadny človek a jeho rodina vstávajú v nedeľu o niečo neskoršie ako inokedy. Aj deti začnú pišťať o niečo neskoršie ako obvykle a o niečo neskoršie sa vracia z trhu aj slúžka. Dopoludnie sa vyplní potulkami po meste, postávaním na móle, obhliadkou lodí v prístave a krátkou zastávkou u Gambrinusa na pivo. Potom sa poriadny človek poneviera po izbách a nezabudne vážne, ale objektívne pripomenúť panej domu, že najväčšou cnosťou rímskych matrón bola presnosť. Napokon nasleduje obed, dôstojný, solidný nedeľný obed so špagetami a rizotom. Lenže potom príde popoludne, keď niečo robiť. A to je pre poriadneho človeka, ktorý je zvyknutý ústavične sa niečím zapodievať, strašné. Nuž, čo budeme robiť zajtra? Nastolí poriadny človek v sobotu večer otázku ako pádre. On už pravda vie, čo tu bude. Lámal si na tom hlavu počas celej večere a hneď to aj povie. Pôjde sa do nervy. Trocha sa pokochať slniečkom a pohľadom na Angličanov, práve tak, ako sme boli minulú nedeľu a ako pôjdeme na budúcu. Magnifico, tlieskajú dospievajúce cérušky poriadneho človeka, práve tak, ako tlieskali minulý týždeň a ako budú tlieskať aj budúci. Akým nežné pokolenie rozostiela postele, poriadny človek sa rozliadne po komore, prinesie do izby pletený panier, položí ho na stôl a začne si ho prezerať. Prezerá si ho, kým si neľahne. Nie zbytočným pohľadom človeka, zahľadeného na oblohu alebo na more. Jeho pohľad je cieľavedomým, rozvážnym pohľadom vojvodcu. Má dobre vyvinutý zrak a ukladá ním v koši každý predmet na príslušné miesto. Sem príde soľ, sem škatulka s olivami, sem revolver, nôž na krájanie hydiny, 6 vreckových nožíkov, rybárske náčinie, tabak a zápalky, vata pre prípad, že by deti spadli a rozbili si nos, sem ihla, cverna, staré rukavice na lezenie po bralách, pečený capone a Arrosto di maiale, čo pravda neznačí májový árešt, ale bravčové karmenádle, ďalej cipolle, čiže zelená cibuľa, fľaša kafe con latte, chlieb a ranči, stucica denti, čiže oštep, ktorým si poriadny človek po jedle prečistí zuby, ďalej karty, lopta, hra s kruhmi, kus gorgoncoli a zväzok Slagariho románu o bielom pirátovi, ktorý preklal každého indiána, čo mu prišiel do cesty a ešte aj teraz ich kole, ak neumrel. Potom prídu na rad ihlice do vlasov, zrkadlo, hrebeň a pudrenka pre signoríny, plechová loď a magnetické rybky pre príslušníkov nastupujúceho pokolenia a nedopletená pančucha pre pani domu, ktorú vyberie len čo sa zjaví na obzore istý mladý signor. Ostatné prázdne miesta v koši sa vyplnia fľašami Chianti. To je všetko. Ale táto príprava je hodná skoro viac ako sám výlet. A poriadny človek predsa zabudol na čosi, ale darmo si spomína, čo to bolo. Nuž ale, v noci sa mu to prisní. Ale neprisní sa mu nič, lebo kedykoľvek siahne po kľúčke od dverí do ríše snov, prebudí ho príjemné pomyslenie, ako dobre bude zajtra popoludní v nervi.
Podobne sa mohol cítiť Kolumbus poslednú noc pred tým, ako sa so svojimi tromi karavelami vybral objaviť Ameriku. Ináč aj on bol janovský občan, ale nie veľmi poriadny. Lenže kým Kolumbus nevynechal nič z lodného nákladu, poriadneho človeka po celé nedeľňajšie dopoludnie zožierajú starosti a márne sa s nimi zveruje aj matke rodiny, ktorá za jeho osobného dohľadu ukladá veci do koša podľa dopredu načrtnutého plánu. Ale teraz sa už musí ísť. Či už vieme, čo nevieme a či nevieme, čo vieme, pretože prídeme neskoro a bralá v nervy nám pred nosom obsadia iní poriadni ľudia. Hlava a nohy poriadneho človeka zvedú ešte duševný boj, pri ktorom hlava je tej mienky, že pešo by sa pri piatich dospelých osobách a dvoch bambíny mohlo ušetriť 6 lír za električku, nohy však energicky vyhlasujú, že sa nezbláznili a nie sú ochotné znesvetiť nedeľu 8 kilometrami pešej chôdze. Zo zápasu hlavy s nohami vychádzajú ako víťaz prirodzene ušľachtilejšej končatiny a tak o 3. hodine a 10 minútach vidíme poriadneho človeka a jeho rodinu už na pláži v nervy. Práve vystúpili z električky? Poriadny človek sa pozrie na hodinky a s uznaním pokýva hlavou. Ha, hnal dobre! Vyberú sa dolu palmovou alejou k bralám, okolo ktorých sa mekúčko čeria modré vlny Tyrenského mora. Po predku ide slúžka, serva s košom, za ňou kráča poriadny človek, ktorého poslaním je pyšne, ale ústarostene vykračovať za košom, lebo z dejín Janova je známe, že pred 500 rokmi v týchto končinách mali svoju skrýšu sardínsky piráti, kým statočný Andrej Doria nedal upáliť ich kapitána práve na týchto bralách. Preto ich nazývajú aj dnes Scalia di Pirata. Mama pustí dopredu slečinky a z obidvoch strán obklopená bambínami, ktoré sa jej držia za sukňu, vzdutú vetrom, vykračuje vznešene ako tučná galéra vlečúca za sebou malé bárky. Po príchode na bralá si vznešená spoločnosť hneď nesadne. Kým mater familias odfúkuje ako zaoceánsky parník, poriadny človek pobieha sem i ta, červený ako paradajka, pripravený aj na menšiu porážku. Deti sa rozplačú, lebo si na skalách odrali kolená a slečinky zasnene hľadajú miesto, na ktorom upálili dotyčného piráta. O chvíľku pribiehajú a v posvetnej hrôze ukazujú hlave rodiny kus zvápenatej psej kosti ako ponurý pamätník zašlých stáročí. Služka prestrie na skalnej plošine, pripomínajúcej kamennú tavolu, na ktorú pínie z hotelových záhrad na pobreží vrhajú široké tiene. Poriadny človek vyslobodí z pláteného a papierového zajatia pečeného kapúna, ktorý sa od tepla dostal do rozplývavej nálady a ponáša sa skôr na oholeného pelikána. Kapún sa rozkrája a rozdelí na rodinnom oltári. Drobnejší členovia rodiny sa dožadujú ventília, čiže toho, čo nevedomé maďarské deti nazývajú zúzikom. A keďže kapún už nemá túto základnú anatomickú súčiastku, pustia sa do plaču, ktorý však stíchne, keď im nad hlavami preletí čajka. Poriadny človek vtiahne s oduševneným pohybom z koša likom opletenú fľašu kianty a tu si spomenie, že to, čo zabudol doma, je vývrtka. Je to práve také nešťastie, aké by bolo stihlo Kolumba, keby si bol zabudol vložiť do batoha kompas. Vlastne nie také, lebo k spoločnosti táboriacej na naprotivnej strane brala možno poslať slúžku, aby ju vo všetkej úcte vypožičala. Potom pijú. Slečinky pripravia udicu, hodia ju do mora a čakajú. Čakajú však nadarmo, lebo v nedeľu popoludní aj poriadne ryby odchádzajú na výlet do spodných vrstiev morskej hlbiny. No fanšulety predsa len nečakajú nadarmo, lebo v zhode s platnými spoločenskými pravidlami, čo skoro sa zjaví na obzore známy gavalier, s kytičkou prvosienok, ktoré sa na večer ocitnú taktiež podľa spoločenských pravidiel, v kabelke jednej zo slečiniek. Ale do večera je ešte ďaleko. Do tých čias sa predsa len chytí na udice akási zúfalá morská pichľavka, ktorá sa v samovražednom úmysle zavesila na hák. Stane sa predmetom všeobecného údivu. Takto asi vyzerá aj veľryba, lenže je trochu väčšia. Nikto sa ju neodváži zvesiť dolu z udice, čo keby hrízla. Potom zasa jedia. Deti si pýtajú zúzik, aj karmenádli a keďže ho niet ani tam, pustia sa ešte do výdatnejšieho plaču. Na upozornenie, že zdochnutá pichľavka sa živí detským mesom,
stíchnu a poriadny človek im za odmenu zažne búrkovú zápalku, pretože búrka už bez tak nebude. Jedia, smejú sa, pijú. More krížom krážom brázdia bárky, plachetnice a parníčky, ktorých zafarbené kovanie sa zaleskne, kedykoľvek prechádzajú zlatistými pruhmi slnečných lúčov dopadajúcich medzi olivami v širokých pásoch na more. Toto je naozaj pekné, ale oni si to nevšímajú. Gavalier, odvolávajúca na vierohodné záznamy, rozpovie, ako strašne reval, keď sa mu rezali prvé zuby. Smejú sa. Potom rozpráva poriadny človek, že raz ako takýto mladík zjedol na výlete 5 škatuliek sardiniek, ale teraz ich už nevládze zjesť viac ako 2. Všetci sa čudujú. A keď už všetko pojedli a všetko vypili, pomaly sa zviechajú, opúšťajú skaliská a odchádzajú po mole, cestou sa zastavia ešte na šálku espressa v Savoji. Po predku kráča poriadny človek s palicou na pleci, na ktorej sa vo vetre hojdá klobúk ako trofej vydarenej nedele. Nezapieram. Díval som sa trochu závislivo za poriadnym človekom.

0: Illéš z pokolenia Večernéšovcov, to je 50-tník, živel udržujúci národ a preto je otrhaný od hlavy po pety. Je to praktické oblečenie, lebo tým množstvom dier môže preniknúť vietor nielen dnu, ale aj von a tak udržuje človeka vždy sviežeho. Na túto prednosť dnešného maďarského oblečenia ma upozornili ostatní trhani, s ktorými som vyslobodzoval predkov z pozemku Illéšovho suseda. Smiali sa pri tom, lebo keď sa raz niečí osud zvrtne tak priaznivo, že dostáva 2 peng dennej mzdy, hneď mu zaleje dušu slnečný jas. Ale Illéš si nevšíma ani smiech, ani nezmyselné reči o najnovšej pánskej móde. Je si vedomý, že vlastní 4 jutrá dedičnej pôdy a chalupu, ktorá je rovnako ošarpaná ako jeho oblečenie, a to je tak či tak predsa len majetok. Keby nebol, prečo by naň vyrubovala vrchnosť toľké dane? Mojich nádenníkov, ktorí sa netešia podobnej dôvere vrchnosti a súvari aj z iného kraja, považuje Illéš za dokonalú žobrač, s ktorou si nehodno zahadzovať vážnosť. Ešte tak, pán Boh daj a pán Boh uslíš, to sa medzi ľuďmi patrí, ale nejaké kmotričkovanie, tak ďaleko si s nimi človek nezačne. Ďalšia galiba bola v tom, že Illéš ani o mne nevedel vyhútať, kto som, čo som. Pokúsil sa o to síce, ale nedostal sa ďaleko. Na vlastné uši som počul, ako sa pýtal suseda, tak čo, sused, vari si predal úrodu, pán Dráv? Ale ba, šibol po mne okom sused, to ju iba tuhľa pán veľkomožný obrábajú. Ten, a to už na čo? Sused mrdol plecom, čo malo znamenať, že to vie ďas. Odvrátil som hlavu. Za mladí som využil každú príležitosť na vysvetlenie, že nehľadám poklady, ale kosti predkov, lebo som sa nazdával, že učencov majú vo väčšej vážnosti. Od tých čias som však zmúdrel a prestal som sa vystatovať. Ak ľudia nemusia človeka pokladať za blázna, hneď majú o ňom lepšiu mienku. Pozor, skríkol som na jedného z chlapov, ktorému zaškrípal ril. Holená kosť, nezlomte ju. Illéš to prijal tak, ako by som odpovedal jemu. Rozumiem, pokýval hlavou. Riadne to prevraciate. V tomto konštatovaní však nebol ani tieň súhlasu. Vytiahol som cigartašku, svoj osvedčený prostriedok na krotenie ľudí. Zapálte si, starky. Ale Illéš pokrútil hlavou. Len si ich schovajte, ešte sa vám zídu. Nenaliehal som, lebo bolo vidieť, že nechce so mnou uzavrieť priateľstvo. Ten deň nás ani dlho neobdivoval, utiahol sa do chalupy a opäť sa priplichtil až pod večer, keď som spočítaval hroby. Kúpili ste to v celku? Alebo na metráky? No, tie kosti. Preca som sa musel odhaliť. Počuli ste už niekedy o múzeu? Nepočul. Musel som teda zoširoka vykladať o múzejníctve. A dozvedel som sa, že Illéš s tým nesúhlasí, lebo to robím ako jeho pudlík, ktorý najprv vyhrabe kosť a potom ju zasa zahrabe. Pudlíková archeologická činnosť ma zrazu zaujala. Aj na Illéšovom pozemku musia byť kosti. Žeči, odvetil trochu dotknutý a šmaril kus šúplaty do jačmeňa. Videli ste, kam padol? Tam je kraj cintorína. Pri oraní škrípe pluh vždy po to miesto, potom už nezavadí o nič. Bolo vidieť, že by sa cítil veľmi znevážený, keby som mu neveril, že sa i na jeho pozemku zdržujú kostlivci. Upokojil som ho, že časom aj ich vyvoláme. No, no, no, vravel. Vyriekol tým najmudrejšie slovo na svete, lebo si z neho môže vybrať každý, čo chce. Takto sa začalo naše priateľstvo. Pomaly, ale isto. Čím častejšie sme sa stretávali, tým väčšie potešenie sme v sebe nachádzali. Dívam sa, vraví raz, ako rýchlo vám beží tá ceruska a ani ju neolizujete. Vám to zasa ide práve tak rýchlo s motykou, vracia mu poklonu. O to ťažšie je náčinie. Podal som mu plniace pero, vzal ho do ruky a veľmi sa začudoval, že sa celý zamazal od atramentu. Do paroma. Veď to nie je ceruza, ale pero. Vy ste bola čo také ako pisár, pravda? Ukázalo sa, že Illéš má porozumenie aj pre takéto veci, lebo keď mi vracal pero, opatrne ho držal medzi dvoma prstami za koniec, ktorý nehryzia, riekol. A za to nič, aj taký musia byť. Tá pisárčina by vlastne ani nebolo také zlé remeslo, keby sa pri ňom nemuselo toľko písať. Keby sa len nemuselo toľko písať. Keďže si to isté myslím ja, cítil som potrebu povedať Ilešovi do očí, že som zriedka kedy stretol takého múdreho človeka, ako je on. To je možné. Utvrdzoval ma Ileš v presvedčení a vošiel do chalupy, priniesol ošúchaný kožuch a načgal ho podo mňa, aby sa mi lepšie sedelo na kraji jamy. Ale Ileš nedával na mňa pozor iba nad zemou, ale aj pod zemou. Za každým mi podal ruku, keď som sa štveral z niektorého hlbokého hrobu na denné svetlo. Neklamne som cítil, že si ma obľúbil. S mojím remeslom sa však jednako nevedel zmieriť. Nie s pisárčinou, so zbieraním kostí. Darmo som mu ukazoval bronzové náušnice a železné strmene. Ohmatával iba zem, ktorú z hlbín vyhadzoval rýl a lopata. Toto je modrá hlina, dobrá na války. Toto je žltá na vymazávanie. Je hriech proti Pánu Bohu takto prevracať zem a miešať dobrú so zlou. Veď si sused na takto rok spomenie, na čo púšťal múzeum na pozemok. Veru, si spomenie, pokúšal som sa ho umúdriť, lebo v tejto poprevracanej zemi porastú na takto rok väčšie dyne ako inde tekvica, veď vidíte, ako pozorne zahrábávame všetky jamy, všade dávame zlú zem na spodok, nenarobím ja škodu nikomu, iba osoch. No, pokrčil plecom, to je vaša vec, na susedova. Na druhý deň nás Ileš nepoctil svojou návštevou. Na tretí deň poslal som po ňoho jedného z nádeníkov. Rád by som sa s ním reku pozhováral, lebo tu sme už hotoví a teraz prišiel rad na jeho pozemok. Ale Ileš odkázal, že nemá kedy. Čo má za robotu? Navliekal šnúry do krpcov. Usmial sa robotník s poznámkou, že Ileš je strašne zanovitý chlap. Musel som uznať, že vlastne má pravdu. Keď mám k nemu prosbu, mne sa patrí ísť za ním. Vybral som sa teda a cestou som si obzeral jačmeň, prikrývajúci kosti na jeho pozemku. Je to neveľký kuštík zeme, sotva 30 krokov dlhý a široký. Za úrodu dám reku Ilešovi 15 penge odškodného, hoci nebude škodovať viac ako 10. Horký, že? Ani toľko, veď o týždeň ho bude môcť znovu osiať. Ach, ten Ileš je hrozný trhan. Dám radšej celých 20. Pri rohu chalupy som na chvíľku zastal. Krížom krážom dopukané steny boli podopreté konármi. Tam, kde vypadali války, boli diery pozapchávané kukuričným šúpolím, ktorým prenikal zvuk detského kašľa. Zvýšil som odškodné o ďalších 10 penge. Určite si vyhradím, že si za ne postaví novú stenu. Keď som vošiel do dvora, zlostne sa na mňa vrhol pudlík. Nevedno, či ako strážca domu, alebo ako amatérsky odkrývač kostí, ktorý sa hnevá na konkurenciu. Ľahneš ja tvoju mater, okríkol ho Ileš a hodil po ňom vylátaný krpec. Považoval som za priaznivé znamenie, že ma krpec nezasiahol. S priateľským pozdravom som sa blížil k pánovi domu, ktorý sedel na štebli rebríka opretého pôjd. Pán Boh daj, uslyš, odvetil trochu nevrlo Ileš, nevstávajúc zo svojho trónu. Veďže sa už spýtajte, prečo som prišiel. Začal som diplomatické rokovanie v tradičnom štýle. Myslím, že s týmito slovami prišiel už prvý maďarský vyslanec Kušit k jeho veličenstvu kráľovi Zalánovi. A dostala si tú istú odpoveď ako ja. Však poviete, ak budete chcieť. Položil som si na dlaň 50 pengovú bankovku a podniesol som mu ju k očiam. Zajtra sa pustíme do vášho pozemku. Iba do toho kúska, čo ste ukázali. Poničíme pritom jačmeň, nuž za to ani chýru. Ten veru nie je toľko hoden, potriasal Ileš hlavou. Teraz som bol prekvapený zasa ja. Ilešova veľkomyselnosť ma trochu zmiatla. Dávam mu to rád, lebo by som mu chcel pomôcť.
1: Veru nie, nedám si len tak zošpatniť pozemok.
0: Povedal to s chladnokrvnosťou veľmi príznačnou pre tento druh argumentácie. Neviem, či slovo len tak je citoslovce alebo príslovka. Isté je však, že nejaké slovo na svete neobsahuje viac sily. Videl som, že každé ďalšie naliehanie je bezúčelné a opúšťal som boisko porazený na hlavu. Pudlík ma s víťazným brechotom vyprevádzal pomedzu.
1: Gihlešovi sa pravdepodobne donieslo niečo o mojom smutku z porážky, lebo len čo z polí zmizol sneh, prišiel ma navštíviť. Nenašiel ma doma, ale mi odkázal, že by sa so mnou rád pozhováral a že sa to týka zákona.
0: Dostal rozum, tvrdohlavec. Pomyslel som si, keď som sa pred Veľkou nocou vybral k nemu na koči. Pre blato som sa približoval k chalúbke odzadu.
1: Zimné vetry ju od tých čias ošarpali ešte väčšmi. Na samotnom Ilešovi som pobadal iba tú zmenu, že bol oblečený trochu inakšie. Zhodil zo seba, čo to z jesených handár. Ani som nezoskočil z koča a hneď som sa spýtal s povýšenosťou podoprenou zákonom.
2: No, čo Ileš?
1: Hádam, ste nemali ten jačmeň v skleníku, že sa ho už strojíte kosiť.
2: Jačmeň?
1: Roztiahli sa mu strapaté fúzy na úsmev.
2: Ten vyhnul minulý týždeň. Vyoral som ho a miesto neho som zasial cvikľu.
1: Zoskočil som z voza a ponáhľal som sa pred chalupu.
0: Varis pochapel cez zimu. Nie, nevyoral ho celý.
1: Iba v kútiku s hrobmi sa na zelenej hodvábnej šatke osevu škaredila čerstvá čierna škvrna. A v tej chvíli, keď vytrhá na jeseň zo zeme cviklu, opäť ju zorie pod jačmeň. A to je zákon. Jeho zákon, že si robí zo zemou, čo chce. Tomu ani môj zákon neprekazí. Darmo som hovoril o náhrade škody a o tom, že on nemá do toho, čo hovoriť.
2: Teda dobre,
1: vravel Ileš a chytil do hrsti fúzy s pokojom duše vedomej si svojej pravdy.
2: Ale hovorí sa v zákone o každej škode.

ako, to už je vaša vec, prosím pekne. A vec zákona. Z toho, že Ileš začal cifrovať v úradnej reči, hneď som spoznal, že vec je vážna a že o nej hútal celú zimu. Do týždňa som si vec rozmyslel. Pre zaťatosť nejakého tvrdohlavca nemožno sa predsa vzdať hrobov. Ostatne, keď si 30 rokov kvôli mne nezlomil nohu ani jeden kôň, pokojne môžem vziať na seba zodpovednosť aj v tomto prípade. Vzal to parom. Uzavriem s ním tú zmluvu, keď pre nič iné aspoň ako kuriozitu. Vyslal som teda k najotrhanejšej veľmoci Jánoša ako vyslanca a splnomocneného ministra, aby s ňou uzavrel dohodu. Vrátil sa ešte toho istého dňa, že Ileš už roh pola prekopal. Našiel tam vraj 8 hrobov s rozličnými cárachmi, ale vraj sa pomiešali s blatom. A hlinu použili na opravu chalupy. Škoda, lebo ten s tým strmeňom bol asi nejaký král. Spomenul som si na Shakespearea. Hádam, veľký Cézar premenený v hlinu je dnes len kusom blata na škáre a prach, pred ktorým svet sa triasol raz. Chalupu pláta, aby vyhnal mráz. Chrániť malých večernéšovcov pred vetrom je pre niekdajšieho vládcu vlastne celkom pekné zamestnanie. Možno, že za celý život nevykonal toľko dobrého ako teraz, keď skončil ako súčasť opravy steny.

Na Litere ste počúvali štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka spod pera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, rozhlasový dokument Marcela Páleša Za bránou na Hornej priblíži v nasledujúcej hodine na Litere strhujúci osud rodín Skuteckých a Karvašovcov. Želáme vám nerušené počúvanie.

Čo sa dá nakresliť ceruskou, dá sa napísať aj pierkom, ale prežiť, prežiť možno iba v čase, pravda, že srdcom, napísal kedysi Mikuláš Kováč. Ako vieme, v čase vďaka svojim dielam prežijú len majstri, ako napríklad maliar Dominik Skutecký či jeho vnuk, spisovateľ Peter Karvaš. Obaja mali v srdci uloženú Banskú Bystricu a tam vás za nimi pozývame.

0: Rozprávanie o živote Petra Karvaša, a teda aj o rodine Skuteckých, začíname historikom Jozefom Ďuriančíkom na Hornej ulici. V tejto chvíli už stojíme pred hlavnou vstupnou bránou do areálu Vily Skuteckého. Pred nami je krásna záhrada, zachovalá. No a skôr než vstúpime do areálu, mali by sme vstúpiť aj do života Petra Karvaša, ale to chce trocha sa vrátiť v čase vlastne k jeho predkom. Kedy sem prišli prvý raz a čo tomu predchádzalo?
1: Prichádza sem jeho starý otec Dominik Skutecký v roku 1885 prvýkrát aj so svojou manželkou Cecíliou Lévy. A zatiaľ, čo Dominik mal svoj pôvod na Záhorí v Gajaroch, tak Cecília sa narodila v Banskej Bystrici. S Dominikom Skuteckým sa poznala vo Viedni. Ako k tomu došlo, tak Dominik z Gajár po otcovej smrti sa rodina presťahovala do Viedni. No a keďže jeho staršie sestry mali krajčírsky salón vo Viedni, tak sa z Gajár presťahovala matka aj s najmladšou dcérou Babetou a Dominikom do Viedni. A takže Dominik začínal potom vo Viedni, kde sa zistilo, že má výtvarný talent, a po úspešnom absolvovaní vo Viedni pokračoval štúdiu v Benátkach a po skončení benátskeho štúdia bol na jednoročnom študijnom pobyte v Mníchove a odtiaľ sa vrátil k svojej rodine do Viedni a potom odišiel do Benátok. Medzi tým sa zoznámil s Cecíliou Lévy vo Viedni, pretože Cecílien strýko si vzal za manželku sestru Dominika Skuteckého Babetu. Takže ona prišla do Viedne, aby skúsila, aký je to život vo Viedni, Cecília, a Dominik sa do nej zamiloval a po 7 rokoch potom bola svadba v Bratislave. No a v tejto rodine sa narodili 4 deti. Z Viedne prišiel Dominik aj s manželkou do Banskej Bystrice, kde sa Ferdinand narodil už v Banskej Bystrici. Je zaujímavé, že sa narodil v ten istý deň ako jeho otec, 14. februára. No a počas dvojročného pobytu v Banskej Bystrici sa Skutecký zamiloval do prostredia, v ktorom vyrastala jeho manželka, a keď vypukol mor v Benátkach v roku 1889, sa Skutecký presťahoval z Benátok natrvalo do Banskej Bystrice. Najskôr bývali na bývalej Radovanskej ulici u rodičov Cecílie a potom si na konci Dolnej ulice Dominik prenajal byt, pokiaľ nebola postavená vila, prvý dom na Hornej ulici po asanovaní Hornej brány. Do tejto vily sa presťahovala rodina v roku 1896. Medzi tým sa narodila v Banskej Bystrici aj posledná dcéra v roku 1893. To bola Karola a stala sa najobľúbenejším dieťaťom otca Dominika. Svedčí o tom aj ten fakt, že sa vydala potom v jeho stopách a na rozdiel od svojich súrodencov Karola sa stala výtvarníčkou. A tak vo vile s rodičmi zostala po roku 1918, keď sa vydala za lekára Ferdinanda Karvaša. A v tejto rodine sa potom narodil ich jediný syn a milovaný vnuk Dominika Skuteckého, Peter Karvaš.

0: Teraz už vchádzame dovnútra areálu, najprv do záhrady, ktorou postupne chodníkom prejdeme až do budovy, do vily Skuteckého. Možno pre porovnanie môžeme povedať, že Banská Bystrica síce aj dnes má svoje čaro, mala ho aj na začiatku 20. storočia, ale bola podstatne pokojnejším mestom, pretože dnes, ako sme si všimli, každú minútu prejde niekoľko aut okolo nás. V tom čase to boli skôr koče.
1: Tak, boli už aj auta, ale pre porovnanie môžeme povedať, že Banská Bystrica má dnes okolo 75 000 obyvateľov a v nami sledovanom čase počet obyvateľov v Banskej Bystrici na začiatku storočia nepresiahol ani 10 000. Takže to bolo podstatne kľudnejšie mesto a Bystričania sa aj navzájom poznali a mali k dispozícii svoje korzo a korzo pokračovalo potom až na Urpín. Takže môžeme sa vrátiť Petrovi Karvašovi, ktorý v tejto vile vyrastol a prežil svoje najkrajšie roky. Jednak základnú školu navštevoval v Lazovnej ulici, kde bola židovská škola a evanjelické gymnázium. To je budova, ktorej dnes sídli vysoká škola ekonomická ako súčasť Univerzity Mateja Bela. A to obdobie rokov 1918 až 1939 zachytil potom Peter Karvaš v knihe spomienok a nazýva sa V hniezde.
0: V tom čase, keď tu vyrastal, keď tu pobehoval po záhrade, v ktorej teraz stojíme, tak vila nemala práve takúto podobu, v akej ju poznáme dnes.
1: No, treba povedať, že to priečilie budovy je zachovalé, ako bolo postavené v roku 1896. No ale stala sa skutočnosť, ku ktorej sa treba vrátiť, že z vily sa museli obyvatelia skuteckých presťahovať do Porges Paloty. Bola vila arizovaná. A čo je zaujímavé, že keď nemecká okupačná armáda obsadila Banskú Bystricu 27. októbra 1944, tak sa do vily nasťahoval veliteľ špeciálnych jednotiek nemeckej brannej moci Kurz Defner. Ten Defner, ktorý nariadil potom aj popravy v nemeckej a Kremničke. Po skončení druhej svetovej vojny sa Peter Karvaš presťahoval do Bratislavy. Vilu predal a do vily sa nasťahovali dve rodiny, a to bratov Belušovcov. Tí urobili potom stavebné úpravy. V 81. roku potom z vily odišli. Bolo tu riaditeľstvo uholných skladov a po roku 1989 vila sa dostala do rúk Ministerstva kultúry a pozemok patril mestu. A 14. februára 1994 bola slávnostne sprístupnená stála expozícia Dominika Skuteckého.
0: Vieme povedať, keď tu rodina Petra Karvaša bývala, že vlastne kde sa pohybovali, kde mali kuchyňu alebo kde mali nejaké spoločenské izby?
1: Áno, môžeme povedať, že prízemie bolo určené pre rodinu. Obývačka, spálňa, potom príjmacia miestnosť, pretože Ferdinand Karvaš bol lekár. No a na poschodí bol ateliér, do ktorého mohol vstúpiť jedine Dominik Skutecký. Takže stal sa miestom mimoriadne tajomným. No a bola zaujímavá zimná záhrada. Tá zimná záhrada poskytovala pre samotného Petra niečo, čo ostatní jeho spolužiaci mali málo. Vila mala dve časti. Jednak zeleninársku, ale veľmi malú časť. A dominantná bola okrasná záhrada, ktorá aj dnes nadobúda tie formy, ktoré boli, keď Peter Karvaš sa preháňal po tejto záhrade. Žiaľ, zo stromov, ktoré boli, sa už nezachoval ani jeden.

0: S muzejničkou a literárnou historičkou Janou Borguľovou sa teraz prechádzame Lazovnou ulicou. Lazovná ulica v Banskej Bystrici tiež súvisí so životom Petra Karvaša, pretože sem chodieval do školy.
1: Áno, chodil tu do židovskej základnej školy. Veľký rozdiel o pár rokov neskôr, keď prešiel na gymnázium, ale tu ako dieťa si užíval so všetkými pozitívami aj negatívami, lebo aj tie sa vyskytli, ale myslím si, že táto škola ho do značnej miery aj formovala.
0: My kráčame od námestia v Banskej Bystrici smerom k bývalému župnému domu, dnes štátnej vedeckej knižnici. No a za zmienku stojí aj Národný dom, ktorý už máme za chrbtom.
1: Áno, Národný dom súvisí s Petrom Karvašom do veľkej miery, pretože tu ako gymnazista musel po prvý raz sa prezentovať verejne slavnostným prejavom na tradičnom stretávaní sa stredoškolákov v Národnom dome. To bola pre ňo veľká výzva, pred ktorou by bol radšej utiekol. Samozrejme, Národný dom súvisí aj s divadlom, pretože sa postavilo aj pre potreby Mestského divadelného združenia, ktoré tam v roku 1936 premiérovalo prvú svoju inscenáciu Senoci svetojanskej Williama Shakespearea. Na tomto predstavení Peter Karvaš samozrejme nechýbal.
0: Od Národného domu sa vzdialujeme, míňame aj spomínanú školu a o to sme bližšie k evanjelickému cintorínu, kam Peter Karvaš si tiež nachádzal chodníčky, pretože mal úctu aj k tým našim velikánom.
1: Áno, samozrejme, chodieval, špeciálne spomína Jána Botu, štúrovského básnika, bodaj by nie. Rád sa tam vracal a pre neho to bolo takou oázou sprítomňovania si svojej životnej púte v našom meste, ktorá sa žiaľ skončila predčasne, keď mal 25 rokov a už po oslobodení sa premiestnil do Bratislavy, kde zotrval až do konca.
0: Ak by sme pokračovali ďalej a minuli by sme štátnu vedeckú knižnicu, tak by sme došli aj k domu, kde kedysi býval spomínaný Jan Boto. My však o malú chvíľu vojdeme do štátnej vedeckej knižnice, kde sídli aj literárne a hudobné múzeum. No a v ňom sa nachádza značná pozostalosť Petra Karvaša.
1: Áno, máte pravdu. My sme vtedy existujúce obdobie tých 90. rokov mali možnosť s Petrom Karvašom sa stretávať. On to považoval za nesmiernu radosť nájsť v meste pracovisko alebo kolektív ľudí, s ktorými mohol dôverne debatovať, pretože on tu žiadnu rodinu samozrejme nemal. A na mesto ako svoje rodisko iste, že nemohol zabudnúť a hľadal všetky kontakty, ktoré by ho k tomuto mestu opäť pútali.
0: Jedným z kontaktov ste boli aj vy. A čo ste zistili o ňom? Aký bol, keď ste napríklad prišli za ním? Hovorí sa, že bol puntičkár.
1: Áno, áno, on bol veľmi pedantný človek, ktorý mal isté postupy, samozrejme dodržiavali ich aj pri písaní, aj pri životných pracovných rituálov. Sama som bola svedkom, že po tom období, keď dostal pracovný aj občiansky zákaz po 70. roku, tak trpel do istej miery samozrejme aj takým stihomamom, lebo všade si myslel, že číhajú, že ho sliedia, čo možno bola aj pravda, ale to ja nemôžem potvrdiť. No a býval v Bratislave smerom na Palisády na Vlčkovej ulici, krásny balkón s nádherným výhľadom na Bratislavu, takže Bratislavu mal ako na dlani, aj keď bol v nemilosti a tým si možno vyrovnával svoju psychickú, duševnú pohodu alebo nepohodu, pretože keď má človek nadhľad, tak ho nikto nemôže nejako poraziť alebo zahnať do kúta.
0: Tak teraz už vchádzame do štátnej vedeckej knižnice.

0: čo ešte možno dôležité povedať, kým prídeme do literárneho hudobného múzea, ktoré je na poschodí hore, že Peter Karváš, keď odišiel z toho svojho rodného domu, i keď nerád odtiaľ odchádzal, tak kedy najbližšie sa tam vlastne vrátil? A či mal vôbec snahu vrátiť sa tam, záujem?
1: Istotne tie spomienky, ktoré u neho zostali po tej tragickej rozlúčke s rodičmi a po ich tragickom skone, tak nemal veľmi vôľu sa do Bystrice a najmä do toho domu vracať. Napokon ten dom im už ani nepatril a spomínal, že keď bol náhodou v Bystrici, tak chodieval sa len tak z obďaleč pozrieť na to, ako vyzerá, ale neopovážil sa prejsť ani za bránu. Situácia sa zmenila po roku 1990, keď štátna galéria dostala financie na to, aby opravila tento objekt a v roku 1994 bol slávnostne otvorený. Nebolo radosnejšieho človeka, ktorý by tento fakt prijal ako Peter Karváš aj s manželkou, pretože sa oživilo všetko to, čo pred desiatkami rokmi v tom dome preciťoval, zažíval, s kým tam žil.
0: Čakáme na výťah, ktorý sa práve otvára. Vchádzame a vstúpame na druhé poschodie, kde sa nachádza literárne a hudobné múzeum. A čo všetko v ňom možno nájsť? To je zrejme celý zoznam.
1: Áno, pre túto príležitosť som si dala vytiahnuť z katalógu literárneho hudobného múzea všetky predmety, ktoré súvisia s Petrom Karvašom a veruje to niekoľko stovák položiek.
0: Tak zvoníme a čakáme, kým nám niekto otvorí.
1: Ďakujeme, zase to ostalo na vás otvoriť.
2: Nie, ja som stále, ja som bol po ceste medzi dverami, tak som to zobral jedným.
1: Ďakujeme.
0: Tak vošli sme do literárneho hudobného múzea na druhom poschodí v budove štátnej vedeckej knižnice a prichádzame teraz priamo k pracovni, dnes už takej improvizovanej pracovni Petra Karváša, ktorá však bola autenticky prenesená, najmä nábytok, na ktorý sa pozeráme.
1: Áno, sme teraz v literárnej aj hudobnej expozícii a jedna časť, jedna koja literárnej časti patrí práve Petrovi Karvašovi. A to vďaka tomu, že sa nám podarilo získať nábytok, vybavenie jeho bratislavskej pracovne. Neorenesančný, nádherný štýl, drevený, vyrezávaný, tmavý nábytok, veľký písací stôl, krásne kreslo, trojrohá knižnica presklenená a jedna samostatná komoda. Všetky tieto predmety sú v neorenesančnom štýle, v akom bol aj jeho rodný dom z Kuteckého vila. Pamätám si, keď sme chodili za Petrom Karvašom ešte do Bratislavy, prijímal nás v tejto pracovni, bol k nám veľmi ústretový a rád nám odovzdával predmety do nášho zbierkového fondu, pretože vedel, že bude využitý a prezentovaný v tom jeho rodnom meste. No, tie stovky položiek, samozrejme, že sú to knihy, ktoré písal a nielen v slovenčine, ale aj v mnohých iných jazykoch. Sú to osobné predmety ako okuliare, lupa, rôzne legitimácie a členské preukazy, pera. Sú to aj archiválie, čiže rukopisy. Osobitne si cením napríklad rukopis divadelnej hry Polnočná omša, ktorú sme dostali od neho v 12 variantoch. Pretože bol veľmi pracovitý, sám o sebe raz na jednom podujatí povedal, že nebol som veľmi obľúbený medzi ostatnými spisovateľmi, pretože oni radi sa veselili vo viechach a pri iných zábavkách a ja som pracoval. To sa u nás na Slovensku nenosí. No ale tým, že bol taký usilovný, a taký dôsledný, tak napríklad táto hra, ktorá ho do značnej miery charakterizuje aj pre ten jeho životný údel, má 12 variant. Pracoval so 4 farbami pier a každá farba znamenala iný časový zápis alebo zásah do textu. Samozrejme, okrem rukopisov sú to fotografie, ocenenia, MG nahrávky a videozáznamy. Keď si teraz spomínam, špeciálne pre nás vyčlenil 42 plagátov z toho svojho najlepšieho obdobia v Slovenskom národnom divadle 60. roky. To podáva jedinečné svedectvo o dramatikovi a prozaikovi Petrovi Karvašovi.

0: Prechádzame od dnešnej vily Skuteckého, kde je expozícia, do neďalekej budovy, kam sa vlastne preniesol život Skuteckých, a teda rodiny Petra Karvaša. Kde presne?
1: Tak po roku 1942 do známej budovy, ktorá je na rohu niekoľkých ulic, je to Porkes Palota, pod týmto názvom poznajú tzv. Porkesovský palác, ktorý pre právnika Samuela Porkesa v roku 1912 postavil známy architekt Banskej Bystrice Alois Peierberger. No a v roku 1942, to už bolo obdobie holokaustu aj v Banskej Bystrici, bolo arizovaných 113 domov v Banskej Bystrici a medzi týmito arizovanými domami sa ocitla aj vila Skuteckých, a tak sa jej rodiny príslušníci museli presťahovať. A doktor Seidner ponúkol potom azyl celej rodine, to znamená Ferdinandovi Karvašovi, jeho manželke Karole, a ako aj Petrovi Karvašovi, ktorý mal veľmi pohyblivý život, môžeme povedať. On po skončení gymnázia evanjelického v roku 1938 nastúpil na vysokú školu do Prahy a dokonca si robil aj umelecko-priemyselnú školu, tak naraz študoval na dvoch vysokých školách. No ale po 14. marci sa musel vrátiť do Banskej Bystrice, kde vykonával v podstate rôzne práce. Tým, že vstúpil do života zákon číslo 63 o postavení Židov, tak sa jeho postavenie, ako aj celej rodiny, výrazne zmenilo. Prestal byť študentom a pracoval na rôznych profesiách, ako skladník, účtovník, fotograf. No a potom prišiel čas, z hľadiska veku, kedy musel nastúpiť na vojenskú prezenčnú službu. Treba uviesť poznámku, že občania židovského pôvodu nemohli vykonávať normálnu vojenskú prezenčnú službu, ale boli daní do pracovných táborov, a tak aj v rokoch 42-43 sa Peter Karvaš ocitol v Vyhniach a potom odišiel do Martina, kde pracoval jednak v tamojšom divadle a neografii, čo vlastne zachránilo od deportácií a rovnako aj od neblahých skutočností, ktoré zažívala židovská komunita v tomto čase v Banskej Bystrici. A keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak sa Peter ocitol v povstaleckých médiách, kde písal jednak texty a pripravoval aj správy do povstaleckého rozhlasu. Po potlačení povstania potom odišiel do hôr a tým si vlastne zachránil život. To bol rozdiel medzi jeho rodičmi, ktorí bývali v Porkes Palote, keď bola ich vila arizovaná. Veľmi zle túto situáciu znášala jeho matka, výtvarníčka Karola, ktorá ten psychický stav chcela riešiť sebaobetovaním tým, že skočila do výťahovej šachty. Porkes Palota bol jediný dom v tom čase v Banskej Bystrici, ktorý mal výťah. Chcela si zobrať život tým spôsobom, že z tretieho poschodia sa dostala do výťahovej šachty, kde po veľkých zraneniach bola odvezená do nemocnice a nakoniec zostala imobilná.
0: My sme medzičasom prešli k spomínanej budove Porkes Palota a prechádzame teraz k šachte, o ktorej sme hovorili, že Karola vlastne do nej skočila. Ako potom pokračoval jej život, keď už mala to zdravie značne narušené?
1: Áno, hlavne po psychickej stránke. Vrátila sa svojmu manželovi do Porkes Paloty, ale v novembri 1944 bola zatknutá aj s manželom a bola prevezená do väznice krajského súdu, ktorá sa dnes nachádza na Skuteckej ulici číslo 6. No a tu bola až do 9. januára 1945, kedy spolu s manželom bola prevezená do Nemeckej, kde sa v tomto období od 5. januára do 11. januára konali popravy ľudí, ktorí boli zavretí nemeckou brannou mocou v budove krajského súdu.

0: Pred nami je výťahová šachta, ktorá prešla samozrejme prestavbou. Porkesovský palác bol nielen najvyššou budovou v roku 1912 v Banskej Bystrici, ale aj ako jediný mal výťah.
1: My teraz stojíme vo vstupnej hale, kde je spomínaný výťah aj výťahová šachta a vieme povedať, že kde presne, na ktorom poschodí vlastne Karvašovci bývali.
0: Áno, bývali na 3. poschodí Banskej Bystrice v roku 1942 bolo deportovaných viac ako 60% obyvateľov židovského pôvodu do vyhľadzovacích táborov. Druhá vlna deportácií nastala potom na jeseň roku 1944, keď bola Banská Bystrica okupovaná nemeckou brannou mocou.
1: My teraz privolávame výťah, vstupujeme doň a prevezieme sa na spomínané 3. poschodie, kde Karvašovci bývali. Boli tieto zážitky, negatívne zážitky pre Petra Karvaša aj inšpiráciou v neskoršej tvorbe?
0: Tak Peter Karvaš napísal knihu spomienok v hniezde, kde opisuje Banskú Bystricu v 20. a 30. rokoch a spomína aj na daný stav.
1: Takže takto, ako sa my pozeráme na budovu, na ten vnútroblok, tak sa pozerali aj Karvašovci a vlastne došlo len k jemným úpravám. Ten sloh bol zachovaný.
0: Viete, nemôžem sa pozrieť dole, lebo sa mi opravdu hlava točí a keď to pozerám z 3. poschodia, je to strašná výška, pretože tie poschodia sú pomerne vysoké. Takže si neviem predstaviť tú skutočnosť, ktorá sa odohrala v júni 1942 s Karolou, keď sa presťahovala sem aj so svojím manželom a jej syn tu býval len veľmi krátko.
1: Teraz sme prešli konkrétne pred dvere, za ktorými bývala rodina Karvašovcov. Dnes sú tu advokátske kancelárie a vtedy tu bol zrejme veľmi príjemný priestor na bývanie.
0: Áno, v tomto dome žila pred rokom 1939 len bystrická elita.
1: Zrejme aj v rámci tej židovskej obce Banskobystrickej mali rodina skuteckých aj Karvašovcov významné postavenie.
0: No tak môžeme povedať, rodina Karvašovcov patrila k tomu lepšiemu strednému stavu Banskej Bystrice a zásluhou majstra skuteckého bola táto rodina v Banskej Bystrici všeobecne známa.
1: Ideme dole, vrátime sa teraz opäť šachtou, o ktorej veľa ľudí, aj tých, ktorí tu pracujú a dennodenne možno chodia tadiaľto, vezú sa týmto výťahom, netušia, že čo sa tu odohralo.
0: Súhlasím, bola to tragédia nie len pre pani Skuteckú, ale aj pre celú jej rodinu a celú židovskú komunitu v Banskej Bystrici. Pretože práve rodina Skuteckých do roku 1942, pokiaľ sa ho vysťahovali z vily, poskytovali útočisko prichádzajúcim Židom z celého Slovenska, ktorí videli v Banskej Bystrici možnosť svojej záchrany.

0: Zatiaľ prechádzame od budovy Porges Palota k vile Dominika Skuteckého, kde je dnes expozícia. Pre nich stratiť tento domov zrejme bola výrazná rana.
1: No tak nevieme si to predstaviť, že čo to vlastne bolo. Strata, odchod z tejto vily znamenala aj stratu svojej identity. Prestali byť sami sebou a vieme, že už 20. apríla 1941 všetci obyvatelia na Slovensku židovského pôvodu museli nosiť Dávidovú hviezdu, žltú hviezdu na pravej strane prst. Ten holokaust, ktorý postihol rodinu Skuteckých, sa prejavil aj v tom, že pred vilou sú umiestnené kamene Stolprstein. To znamená kamene zmiznutých a sú tu kamene troch príslušníkov tejto rodiny. Ferdinanda Karovaša, ďalej Karoli a potom brata Alexandra Skuteckého, ktorý rovnako zahynul v priebehu druhej svetovej vojny a po potlačení Slovenského národného povstania. Ja predpokladám, že sa sem dostane ešte jeden kameň, a to prvorodenej dcery Cerlin, ktorá rovnako zahynula vo vyhľadzovacom tábore v Litve, v meste Kaunas.
0: My teraz aj stojíme nad kameňmi, aj čítame, tu žil Ferdinand Karvaš, narodený v roku 1892, zatknutý 18. decembra 1944 a zavraždený 9. januára 1945 v Nemeckej. Podobne Karola Karvašova aj Alexander Skutecký.
1: Na Jaželskom sedle nemecká špeciálna jednotka prepadla vojenskú nemocnicu, ktorá tu bola, a zatkla 62 rasovo prenasledovaných a 18 vojakov, ktorí boli všetci postrieľaní a sú na Jaželskom sedle aj pochovaní, aj kde je aj pamätník. Medzi tými, ktorí tu zahynuli, bol aj Alexander Skutecký, inžinier, architekt, ktorého diela patria medzi najvýznamnejšie v medzivojnovom období na území Slovenska a sú zaradené medzi národné kultúrne pamiatky. Alexander Skutecký bol prvorodený syn maliara Dominika Skuteckého a Karola Skutecká bola najmladšia dcéra Dominika Skuteckého a ako jediná bola výtvarníčkou.
0: Bránou vchádzame do známej záhrady, ktorá je vlastne už poslednou v tejto časti, historickej časti Banskej Bystrice, z tých pôvodných záhrad, ktoré tu kedysi v okolí boli.
1: Dominik Skutecký kúpil pozemok a na parcele, vtedy to bola Horná 57, dnes je Horná 55. A podľa jeho nákresov potom Adolf Holeš, to bol staviteľ Banskobystrický, postavil túto novorenezančnú vilu, ktorá sa podobá na benátske vily a patrí medzi najkrajšie budovy nielen v Banskej Bystrici, ale na celom Slovensku. Samotný Skutecký túto vilu aj dekoratívne upravil a keďže jeho najobľúbenejší výtvarný štýl bola renesancia, tak na priečeli budovy máme možnosť vidieť reprezentantov tohoto umeleckého slohu. To znamená portrét Rafaela, portrét Tiziana. A na priečeli na prvom poschodí je aj životné motto Dominika Skuteckého Ars et amor a labor et gloria. To znamená umenie a láska a práca a sláva.

0: Tak teraz už vchádzame do budovy. V tej súčasnej podobe je tu vlastne expozícia.
1: Konečne Bystričania objavili Dominika Skuteckého a Vila Skuteckého sa stáva miestom, ktoré býva mimoriadne navštevované v porovnaní s ostatnými expozíciami, ktoré Stredoslovenská galéria k dispozícii má.
0: Tak tadiaľto vchádzal aj Peter Karvaš?
1: Áno, tak v tejto prvej miestnosti táto bola prispôsobená pre prijímanie návštev, kde ordinoval doktor Karvaš. A keď prestal ordinovať, tak sa izba stala obývačkou. A v tejto druhej časti tu boli miestnosti, ktoré využívala rodina. Bola tu izba Petra Karvaša, ďalej tu bola spálňa a v vedľajšej miestnosti bola ešte kuchyňa a hygienické zariadenia.
0: Dnes steny tejto izby zdobia obrazy Dominika Skuteckého. Vieme aj povedať, že kto je na nich?
1: Tak môžeme povedať, že máme možnosť vidieť. Pre všetkým v tejto prvej časti sú diela, ktoré vytvoril Dominik Skutecký počas benátskeho obdobia. To znamená, je to obdobie rokov 1885 až 1889, kde sú slávne diela a zdá umeleckou kritikou je najcennejším obrazom Víťaz regaty. Avšak najvýznamnejšie dielo, ktoré je v tejto časti, je dielo, ktoré vytvoril ako prvé Dominik Skutecký po svojom príchode do Banskej Bystrice a je to trh v Banskej Bystrici. Dielo opradené mnohými legendami, ktoré má aj dokumentárny charakter, pretože zachytáva námestie Banskej Bystrice ešte predtým, ako došlo k jeho úprave. Zaujímavosťou je, že Mariánsky stĺp je obohnaný ochodzou a rovnako na kostole svätého Františka Ksaveckého na priečeli je nika zaplnená a je tam socha svätého Jána Nepomuckého. Na samotnom obraze, ktorý má fantastickú výpovednú lehotu, je tam 88 postav. Nakreslil Dominik Skutecký svoju manželku so známym červeným slnečníkom a zasadil do trhu, ktorý sa odohrával v Banskej Bystrici na námestí, aj svoje deti, to znamená, máme tu Cerlin, Ferdinanda a Alexandra. Pýtajú sa návštevníci, kde je štvrté dieťa. Štvrté dieťa ešte nebolo na svete, lebo obraz pochádza z roku 1889 a Karola sa narodila o 4 roky neskôr. Obraz je fantastický tým spôsobom, že je namalovaný v Banskej Bystrici ešte v benátskom štýle. Ale tu na prízemí v tejto miestnosti máme aj portréty samotného cisára Františka Jozefa a cisárovnej. František alebo cisárska rodina si objednala u Dominika Skuteckého 7 obrazov. Bola to veľká reklama pre Dominika Skuteckého, pretože po cisárovi nasledovali pre všetkým dobre situovaní členovia Banskobystrickej society, ktorí si potom objednávali obrazy. Keď sa dívame na obraz Teofila Stadlera, tak tento najväčší mecen Banskej Bystrice v 20. storočí, jeho portrét Dominik Skutecký namaloval na požiadanie mestskej rady. Máme tu možnosť vidieť rodinu Dominika Skuteckého. Je tu autoportrét, portrét manželky, je tu jediný portrét jeho prvorodenej céry, Cerlin, ktorá ešte aj s matkou pózuje na ceste na Staré hory. A je tu aj miniportrét jeho najmladšej céry Karoly a potom je tu portrét rodičov Cecílie, jeho manželky. No a na druhej strane máme potom slávny obraz, ktorý je namalovaný v takom impresionistickom štýle a je to zeleninový trh v Banskej Bystrici. Úžasný obraz.

0: Najznámejší obraz má jednu zaujímavosť, to je model, ktorý stal Dominikovi Skuteckému.
1: Áno, tak na obraze ústrednou postavou je dáma so slnečníkom, ktorá má zobrazovať manželku Dominika Skuteckého, Cecíliu, aj so svojimi deťmi. Treba však povedať, že ako modelka za dámu so slnečníkom stála dcéra Adolfa Holeša, Margita, ktorá bola považovaná za najkrajšiu dámu vo vtedajšej Banskej Bystrici. No a môžeme konštatovať ale aj druhú vec, že Dominik Skutecký nakreslil aj prvú štúdiu, na ktorej je jeho manželka namalovaná, a po tejto štúdii sa rozhodol dať na veľký portrét túto 17-ročnú dievčinu, ktorá vzbudzuje veľký záujem návštevníkov, a dá sa povedať, že z pozostalosti tejto slečny, ktorá sa potom vydala do detvy za Jana Lasovského, je aj tá šatka, ktorú má na hlave, tak je v príručnej časti, máme možnosť vidieť, ktorá dokumentuje skutočnosť, že bola modelkou, pretože bola vo vlastníctve rodiny Holešovcov. Takže obraz Dominik Skutecký maloval v apríli až v auguste, trvalo mu to pomerne dlho, ale tá dlhá práca na tomto obraze sa vyplatila, pretože patrí medzi najvyhľadávanejšie, a môžeme povedať, že práve tento obraz sa stotožňuje s dielom majstra a rovnako sa identifikuje každý Bystričan s týmto dielom, pretože toto dielo sa dostalo nielen na poštovú známku, a to dokonca dvakrát, ale sa dostalo toto dielo aj do publikácií nielen odborného, ale aj laického charakteru, do čítaniek pre základné a stredné školy.

0: Takže môžeme prejsť do zakázaného miesta, ktorým bol ateliér, keďže Dominik Skutecký traduje sa tak, že bol to workoholik, po raňajkách od 8. do 12. maloval, potom mal obednejšiu prestávku medzi 12. a 14. hodinou a medzi 14. až 18. hodinou opäť maloval a po večeri sa venoval potom svojej rodine. Takže vystúpme do ateliéru.
1: Môžeme pripomenúť, že aj týmito schodmi vlastne najčastejšie vystupoval Dominik Skutecký, rodina o čosi menej, keďže, ako sme už povedali, bol to zakázaný tajúplný priestor.
0: Áno, najskôr sme vstúpili do tej zimnej záhrady a teraz vstupujeme do ateliéru, ktorý je aj rekonštruovaný, ako vyzeral zhruba. Veľkú výpovednú hodnotu má práve táto fotografia, kde máme možnosť vidieť, ako vyzeral ateliér, pretože Dominik sa nechal namalovať aj práve v tomto ateliéri. Takže tu sú diela, ktoré vytvoril. Jednak sú to diela z medeného hámra a potom slávny obraz Karoly v ateliéri. Takže toto je tá miestnosť, o ktorej Peter Karvaš hovorí, že sa nemohol sem dostať, že až na veľké prosenie mu stará mama otvorila a potom tam chodil tajne sám, keď si vyhľadal kľúč pod vankúšom starej mamy.
1: Vy ste tu pôsobili niekoľko rokov, denne ste vítali návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť do vily Dominika Skuteckého. Ako vy vnímate túto rodinu? Pre vás ich príbeh čím bol fascinujúci?
0: Priznám sa, že keď som tu pôsobil, tak atmosféru tejto vily som potom už nikdy nezažil na žiadnom inom mieste, ani v domácom prostredí. Jednoducho sa ma zmocnilo čosi, čo sa nedá vyjadriť slovami. A môžem povedať po skúsenosti, že tá mimoriadna atmosféra sa prenáša aj na návštevníkov, ktorí prichádzajú do vily Skuteckého. Môžem povedať, že aj samotný vnuk Dominika Skuteckého, Peter Karvaš, vo svojej knihe hovorí, že nikdy nezažil také fantastické veci, ako práve vo vile Dominika Skuteckého, pretože čarovné detstvo a dospievanie, to bolo to, čo je spojené s vilou Skuteckého.
1: A čím je pre vás osobnosť Dominika Skuteckého, takisto osobnosť Petra Karvaša zaujímavou?
0: Tak viete, keď som listoval v biografii, nakoniec som aj biografiu o Skuteckom napísal, a kde som zachytil veci, ktoré doteraz neboli známe, tak čo obdivujem u Dominika Skuteckého, bola vytrvalosť, akou dokázal pracovať, a to vytrvalosťou a štúdiom dokázal sa zaradiť do elity slovenského výtvarníctva. Dá sa povedať, že jeho vnuk Peter Karvaš bol z iného cesta, ale štetec vymenil za pero, ktoré písalo fantasticky. Diela, ktoré Peter Karvaš vytvoril, majú obrovskú silu a domnívam sa, že bolo len málo takých spisovateľov na Slovensku a dramatikov, ktorí dokázali narábať s perom a so živým slovom ako Peter Karvaš.

0: prichádzame na Banskobystrické námestie, ktoré tak trocha prepája tú rodinu.
1: Áno, máte pravdu. A to najmä kvôli tomu, že sa blížime k Morovému.

V tých pozdných časoch prechádzal po námestí, lebo si vychutnával tú atmosféru, ako na ňo dýchá, nie len v súčasnosti, ale ako ju má prijatú aj z obrazov svojho starého otca, slavného maliara. Treba povedať, že jeho otec bol lekár a mal veľmi tú chudobnú klientelu, ktorú opatroval. Jeho syn s ním niekedy chodieval na výjazdy za chorými a videl, v akých podmienkách žijú, preto nikdy Peter Karvaš nestával na exkluzivite a na luxuse, ale predovšetkým aj v jeho pracovni ho obklopovali knihy a to všetko, čo z nich žiarilo.

Čo sa dá nakresliť ceruskou, dá sa napísať aj pierkom, ale prežiť možno iba v čase, pravdaže srdcom. Napísal kedysi básnik Mikuláš Kováč. Azda môžeme zhodnotiť, že Dominik Skutecký a jeho vnuk Peter Karváš tieto slová naplnili. V ich umeleckom srdci malo veľké miesto, mesto Banská Bystrica. Ak vás osudy rodín Skuteckých a Karvašovcov zaujali, vyberte sa po ich stopách aj vy. No a možno podobne pocítite výnimočnú atmosféru diela dvoch známych velikánov.

Rozhlasový dokument Za bránou Náhornej pripravil Marcel Pálaš. V rozprávaní vás Banskou Bystricou sprevádzali historik Jozef Ďuriančík a literárna historička Jana Borguľová. Hudobne spolupracoval Ján Fiala. Technicky sa pod reláciu podpísal majster zvuku Peter Gazarek. Vyrobilo Banskobystrické rozhlasové štúdio RTVS v januári 2021.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Dnes už asi málo kto vie, že spisovateľ Vincent Čikula chcel byť pôvodne básnikom. Začínal básnickými pokusmi. Napokon sa to zvrtlo a stal sa prozaikom. V neskoršom veku sa k poézii vrátil tromi básnickými zbierkami. Z domu na kopci, zo zanedbanej záhrady a bubeník September. Z tej tretej pripravila poetka Viera Prokešová do relácie Božské uzly nasledujúce pásmo. V réžii Viery Weidlerovej recituje Jozef Šimonovič.

0: Aj vy ste počuli? V básni Vincenta Šikulu akoby zvonil nie iba jeden, ale storaké zvončeky. Šikula zázračným spôsobom cíti slová, ich vône a tiché závetria, kde sú len naše, hoci nielen pre nás. V jeho básniach akoby sa vždy po novom a zľahka nadýchnuté rozprestierali široké síte farby. Isteže, Šikula je v tejto zbierke aj krajinkár, ponúkajúci tanečne rozviaté akvarely, krajinkár, ktorý v duši krajiny hľadá teplo jej ľudí. Prekvapujúca a akási opäť krásne mladá je táto poézia, v ktorej sa obyčajné veci tíšivo ukladajú na tie správne miesta. Ako by sa tu autorova bohatá literárna skúsenosť premietla do novej sviežosti, ktorá ju ako pohár naplňa až po okraj.
1: Leto. Deň ako vyschnutý, zanesený pohár. Vložím do niečo svieže. A v suchom povetrí zdvihne sa žltý vietor a zavrta ti do hrdla hnedý, utajený suk. Na večer zbelasie nebo. Nad záhradou žltobelasým plameňom sa mihne vlha. A potom i žltochvost.

V júni. Kvitne vika aj komonica, dozrieva pšenička. Jačmeň zostal v gatiach, ticho šuští ovoz. Na večer medzi vinicami chodí svätý Alois s ľaliou v ruke. Prejde popri mojom dome. Celú noc sa túla po modranských cestách. Nad ránom sa zastaví v dubovskom cintoríne a ako začína svitať, nad jedným hrobom ako z dudlavej studničky vyvrie clivým klokočkom rozdudlaný slovenský klarinet.

efemeridy. Už zase práši august, hrubý ani lopúch, múdrejší než guma. Nočný vietor ohýba spev jesienok a svrčkov. Smutná modlitbička. Modlitba.

o architektúre. V dlhých tmavých nociach zdlhavo som videl bralo, ktoré sa mi zavše premieňalo na kamennú hradbu. Bolo to dokonalé. Tajne som tam skúšal zasadiť figovník i krušpán. Nič sa neujalo. Napokon hodil som do piesku k tej vysokej hradbe iba tri hnedé vlašské orechy.

Pri Šikunových básnických textoch si znova pripomíname banálnu pravdu o sile a účinnosti jednoduchosti a prostoty, ktoré číria a naznačujú netušené hĺbky. Aké zdanlivo prosté vety, jednoduché pozorovania a koľko skrytých významov. Šikuna sa nebojí ani prejaveného citového postoja, ktorý, ak je nezvládnutý, básen často výrazne oslabí. Naopak, zdá sa, že s chuťou, vášňou a pasiou napríklad zdrobňuje a ako také slovíčko báseň krásne nasmeruje. Tichý smútok najnovších Šikulových básní, ako by ich nalieval silnou šťavou. Naozaj si pri veršoch z modranského prostredia nemožno nespomenúť na slnko i dažde, ktoré od leta do jesene po svojom vyhmatávajú krásu a silu hrozna. A širšie, príroda tu naozaj poskytuje nevšedný pokoj, keď si tichučko poháňa svoje mlyny. Šikulová vnímavosť nie je ani každodenná, ani všedná, vníma skutočne všetkými zmyslami, ako by hladkým štetcom hodvábne brúsil po čistých strunách dávneho nástroja.

September. September udrel na kovu. Zbelaselo nebo. Vo viniciach dozrel vavrinec. Pútnici putujú. Ani som nezbadal, kedy odleteli lastovičky. Rudo. Ružencová mariánska jeseň. Žalude a gaštany padajú, lieta babie leto. Hornisti stoja v kvartetách, pod stromami ukladajú do zdlhavých odčenášov a zdravasov clivé trioly, kvintoly a septoly. Zvečerieva sa. Z diaľky počuť flauty, hoboje a fagoty. Šuchocú konopné povrazy, obľujú a leštia vyschnuté drevo na husle, violy, violončelá a kontrabasy. V Devínskej, Mariánke, Vivánke kráčajú do kostola dedinské ženičky. Vo vreckách im šuchocú katolícke ružence a keď sa zvečerí, zjaví sa nad cintorínom mesiac a dá sa ticho jesenno prefukovať ako ten slivý orech hvízdak.

Jeseň. Ráno zamravčia dvere, ani čo by mačka. Jeseň minula už cín a na moju holú hlavu mrholí a mrholí. Pán Boh mi ukáže miesto v zošite. Nebo už nemá na kúdeľ, ani na mosac. Mrholí, rudo, vonku, dva kroky od dverí. Hrdzavo leží pokorená líška.

Andante religioso. Už medoval agát, zavoňala lípa. Niesli sme dcéru do kostola na krst. Ja, mních so stranickou legitimáciou, zostal som iba pred kostolom, blízko ktorého je dedinská krčma. Hrala tam dychovka. Díval som sa smrti do očí. Žiadalo sa mi s ňou vymeniť slovo. Mala však pohľad ako moja mama.

ustupujem. Starí sa pominuli, mladí odišli. Snehu počlenky, mesiac cúva. Noc zo striebra. Skala vysoká si, vyššia i hlbšia, než všetky prsty hôr. Nájsť možno len prostriedok. Naozaj? Prostriedok je nemý.

Vo svojej tretej básnickej zbierke je Šikula vážny, akoby niesol na pleciach ťarchu svojho života a zároveň očami sprevádzal priateľov na ich poslednej ceste. Ale radosť z krásy, teda aj krásne prežívaného smútku, je nesporná. Skúsme však naladiť veselšiu strunku, a to doslova. Šikula je hudobník, jeho próza je zrkadlo melódie a presného rytmu. A čo ešte lyrika? Zdá sa, že v tejto básnickej zbierke sa autor naladil na tú najjemnejšiu strunu, ktorá umožňuje zachytiť tie najčistejšie tóny.

Leto v úli. Úľ, let. Vonia včelie dielo. Vosk, lesk, plást, pel, propolis. Úľ, let. Úlet. Trúdy dujú, bzučia včeli. Matka veľ, Božie telo uletelo. Život, smelo, blesk, plesk, navždy, fiscis, gizdis, ais, eis, heis.

popevok. Sršia hviezdy naširoko. Crčí olej z mladých zrn, leje svetlo na strmene, cicibere, čičitrn. Obloha je samodruhá, voskom, prosom, svetlom mrhá, plná rosy, plná žít. Kto pokosí hustník, muhár, keď už budem v hrobe hniť?

Vojenské ráno nad Modrou. Nitrianske kopce vidím, Zobor i Žibricu. Vychádza medzi nimi slnko. O 5 minút bude nad Holerungovou hôrkou. Nebo tvrdým kovom luteránom udiera na dvere. Zjasnievajú čakanky. Rozhádzaný číselnicový kód. Podľa známej vtáčej notácie, podľa Morzeovej rozhádzanej tabuľky. Tia, ja, tidli, tidli, tia, ja.

Dobré ráno. Kosacové ráno. Dobré ráno, Réna. Dobré ríno, Rína. Dobré ríno, Réna, Ríňa, Bernardína, Irena. Sú tu kosace, je tu dobré, je tu dobré ráno. Irena, vlčica, kvitnú kosace, už zas kvitnú kosace.

Skúsme skončiť horko-sladko. Horkastou básničkou, sladko znejúcou. Autor sa s rozvahou hrá, inými slovami, ak chceme, kedykoľvek si zaželáme, aj poslepiačky nás privedie k radosti.

počkám. Počkám ešte. Až potom odídem, chcem vám ešte zakývať. Mesiac na oblohe mi kýva. Chcem si z neho odkrojiť ako svätý gorast. Potom sa pohnem a pôjdem za vršky. Mesiac s tvrdnutým rožkom dlho ma bude ďobať do chrbta.

0: Na Litere sme vysielali pásmo z veršov z básnickej zbierky spisovateľa Vincenta Šikulu Bubeník September. Pásmo pripravila a uvádzala poetka Viera Prokešová. V réžii Viery Vajdlerovej recitoval Jozef Šimonovič. Hudbu vybrala Dana Reková. Redakčne pripravil Jozef Čertík v roku 1998.
1: Počúvate Rádio Litera.

Cestu ticha, pohľad nechám dopadnúť na zem. Niekam sa prepadá i priházeň, tak začneme si zvykať, keď si zvolíš cestu času.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Septembrové dni prinášajú do vysielania Rádia Litera aj tému pripomienky Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Priniesli však aj spomienku na Perlu Karvašovú, rozhlasovú redaktorku a psychologičku, ktorá pre svoje politické postoje v roku 1968 musela neskôr z rozhlasu odísť. 11. septembra si pripomíname presne sté výročie jej narodenia. Pri tejto príležitosti vás pozveme vypočuť si pásmo Perly Karvašovej o knihe Harryho Prosa Morálka masových komunikačných prostriedkov v jej podaní. Pripravené sú aj české verše Jiřího Ortena pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť v podaní Vladimíra Javorského. V závere dvojhodinovky budete počuť premiérové vydanie nášho cyklu v skratke a v úvode zase záverečnú časť čítania z knihy Septembrová spomienka autora Ferenca Móru. Nerušené počúvanie Rádia Litera vám prajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.

0: Klamár sa volal Peťko. Mohol by som ho nazvať aj Petrom, ale to by nezodpovedalo historickej vernosti. Keď sa predstavil Peťko Deák, ako by bol spoza rozvalín uplynulých 40 a niekoľko rokov zazvonil môj vlastný detský hlások. Ale Peťko mi aj inak pripomína, aký som býval školáčik. Má takú istú tatársku tváričku, takú istú šticu, neznášajúcu hrebeň, no a je aj ako si priam taký otrhaný, ako som býval ja. Ak sa spriatelíme, dám ho možno odfotografovať a uspokojím jeho podobizňou dobré duše, ktoré prejavujú záujem o moju podobu z mladosti. No, Peťko, vedel by si mi prečítať voľačo pekného? Vedel. Tak mi voľačo z čítanky prečítaj. Peťko poslúchne a otvorí knihu požičanú od suseda tam, kde sa hovorí o svetovej vojne. Je to náramne krásne čítanie, priam stvorené pre 8 a 9 ročných školáčikov. Začína sa takto. Sotva sa z kolovrátka dejín odvinulo 1000 rokov, keď zlý osud vystavil ťažkej skúške našu milovanú vlasť. Za vlády Františka Jozefa I. vypukla svetová vojna, plná nebezpečenstiev a tehotná osudom. Nedá sa odškriepiť, že veta plná nebezpečenstiev a tehotná osudom Peťka trochu potrápila. Zrejme sa mu z nej páčil iba kolovrátok dejín, lebo to na začiatku opakoval aj 3 razy. Ale potom už muž nezdolal aj to ostatné, i keď sa pritom trochu spotil. Pán učiteľ zavelil, aby Peťko zatvoril knihu a povedal o tom, čo čítal. Nie, Peťko sa nalákal, ale ja. Rýchlo som mu chytil za rameno, že to by som nevedel, hádam, ani ja, možno ani ten ozembu, ktorý článok napísal, ale nech teda Peťko povie napríklad, prečo voláme Franca Jozefa Františkom Jozefom I. Peťko potiahne nosom a rázne vysloví, k akému rozhodnutiu dospel. Povie to celou vetou, ako si to vyžaduje pedagogická česť. Franca Jozefa voláme Františkom Jozefom I. preto, lebo je prvým človekom v Uhorsku. Vraví to so vstýčenou hlavou, aj na konci nosa mu vidno, že je so sebou spokojný. Rýchlo povedz nejakú časovú vetu, nabáda ďalej učiteľ. Peťkové bystré očká zaletia k obloku a tam nájde, čo hľadá. Oblok je zahmlený, nevidno cezeň. Preto Peťko určí čas takto. Vonku je psia zima. Bolo to také určenie času, že by sa zaň nemusel hanbiť ani ústav pre privolávanie dažďov. Ale pán učiteľ nie je spokojný a zo svojho hľadiska má varia aj pravdu. Pre mňa stačí, že Peťko, o ktorom som počul, jestvuje a že je veľmi chápavé decko, i keď mu veda pristrihnutá pre 5-palcových človiečikov už 3. rok hobľuje, kreše, pribrusuje a navrta mozog. Peťka však škola neomrzela, a ráno sa ani raz neomešká, možno aj preto, že v poslednom čase tu dávajú v pekných hrnčekoch s nezábudkami piť mlieko všetkým deťom. A jednako, práve mlieko ubrhlo Peťka do podozrenia a dekorovalo ho prívlastkom, ktorý sa zriedkavo vyskytuje v dejinách, hoci by si ho zasluhovala nejedna z význačných osobností. Pre mlieko sa totiž stal z obyčajného Peťka Peťko Klamár. Podozrenie skreslo v pánu učiteľovi, ktorý je síce zamilovaný väčšmi ako treba do prísloviek času a všelijakých iných gramatických brúsikov, ale má pritom zlaté srdce. Pán učiteľ, ktorého očiam nič neujde, spozoroval, že medzi Peťkom a mliekom voľačo nie je v poriadku. Kým sa totiž ostatné deti hneď na mieste vysporiadajú so svojím bezplatným podielom, používa Peťko od istého času zvláštnu stratégiu. Keď mu naplnia šálku, celý očervenie od radosti a nozdry sa mu rozochvejú od vdychovanej pary. Vdychuje ju, vdychuje, ústupujúc medzi tým z kroka na krok k dverám a kým k ním dôjde, zbledne mu tvárička ako stena. Potom sa zrazu vytratí a vše uplynie aj 5 minút, kým sa jeho makovička opäť objaví na obzore. Ale pána učiteľa takáto prefíka nález neoklame. Pán učiteľ vytušil, že Peťko nemá rád mlieko, ale keďže vie, že takúto vec nemožno stavať verejne na obdiv, radšej ho vylieva na dvore do kanála. Lebo je isté, že Peťko odbieha na dvor. Prezrádzajú ho studené líčka. Pitie mlieka je len zámienkou. A tak raz nadišiel deň, keď Peťkové machinácie vyšli najavo v celej svojej naote. Pán učiteľ striehol po každom jeho kroku. Chlapček sa pomaly priplichtil k dverám, dolu schodmi však trielil o zlom krky, pritláčajúc dlaň na šálku. Keď pán učiteľ dobehol Peťka, ten už kľačal pod bránou a nalieval mlieko do akejsi velikánskej šatky. Pri dôkladnejšej prehliadke vysvitlo, že šatka končí na spodku párom drobných nožičiek a horelíčkami stuhnutými od mrazu.
1: To je Marika, moja sestrička, oznámil Peťko a chlapsky sa rozplakal. Každé ráno ma odprevadí a počká ma pod bránou, kým jej neprinesiem mlieko.
0: Vtedy už plakala aj Marika a pán učiteľ ich tak dlho utešoval, že napokon aj jemu vyhrkli slzy z očí.
1: Koľko ráz si ma oklamal, Peťko? Spýtal sa chlapca.
2: 5 krát,
0: ukazoval Peťko na prstoch, lebo ešte nebol schopný od plaču prehovoriť. V 5 veľkých bitkách zvíťazil Peťko nad svojim hladným žalúdkom. Keby som bol vládcom neba, mal by som z tohto stvorenia viac potešenia ako zo všetkých vojvodcov svetovej vojny, plnej nebezpečenstiev a tehotnej osudov.

0: Pán Boh sa prechádzal v záhrade duchov, keď mu odkiaľ si priletel na zápestie drobný biely duch. Drobučký, bielučký ako poletujúci páper púpavy. Hoci pán Boh videl, že nejde o ducha z veľkého roku, predsa sa usmial na drobný páper, lebo duchovia sú mu rovnako milí, či už ide o duch z panského domu, či z obyčajnej chatrče. Potom fúkol na zápestie a povedal: Zostúp na zem, drobný páper, a staň sa Maťkom Hajnalom. Prečo stvoril pán Boh Maťka Hajnala, to vie asi len on sám. Možno, že mu dal napísať na čela ja nejaké tajomné písmeno v podobe hviezdy alebo kríža, ale Andráš Hajnal ho nezbadal a keďže nebol človekom znalým písma, aj tak by ho bol darmo videl. Všimol si len to, že chlapček má vlásky vrastené až do čela ako žriebetko a smiali sa mu nad tým srdce aj oči. Ty moje malé žriebetko, pritrel si fúzik v vráskavej tváričke. Ten ešte dlho nebude behať, otec, vyslobodzovala matka povojník z otcových rúk. Nedám ani 3 roky a pobeží pred fúrikom, pokračoval Andráš a zdvihol náramne hrdohlavu. Ešte dnes mu už viem postroj. Keby bol býval Andráš Hajnal kráľom, bol by jednohodinovému synovi daroval celý pluk a na tretie narodeniny by mu chystal generálskú uniformu. Ale Andráš Hajnal bol robotník platený od Kubíka, jeho fantázia nesiahala za koleso fúrika. Považoval za veľmi dobré znamenie, keď dieťa prvý raz zavrieskalo. No, nevrčí jazda ako koleso na fúriku, vravím, že ho aj pán Boh stvoril ako žriebe. V reči národa kopáčov nazývajú žriebeťom dieťa, ktoré je zapriehnuté pred fúrik a pomáha ho ťať otcovi, keď z jamy vyváža zem a k doske opretej osvach. Keď mal žriebecí kandidát rok, zatvorili tehelňu, do hliny, ktorej ukryl pán Boh chlieb kopáčov. Hospodárska kríza, písali noviny. Skôr pánov by mal hrom pobiť, vraveli fúrikári. Andráš Hajnal neprejavil svoju mienku v nejakom smere, ale posadil chlapca do fúrika, pripevnil remeňom na ženin chrbát batoh a ako podnikavý človek pustil sa do sveta. Prestal byť rukami a nohami fabriky a stal sa vlastným pánom a hospodárom. Samostatným podnikateľom. Skončiac svoje poslanie na hline, slúžil blahu ľudstva na pieskoch. Vandroval po puste medzi majermi a vinicami a všade, kde kopali jamy, navážali násypy, rozkopávali kopce a zasypávali bariny, skúsil šťastie. Ponúkal sa naozaj lacno. Pýtal pre seba a pre ženu iba chlieba slaninu, ale na chudobnejších miestach odpustil aj slaninu, keď ju vykúpili hrnčekom mlieka pre žriebeceho kandidáta. Ten si vtedy síce už pochutnával aj na zelenej cibuli a vyciciaval sladkú šťavu z mrkvy, najhltavejšie však pil predsa len mliečko. Materinské mlieko sa vytratilo, ale srdcia pridájajúcich žien sa vše zľutovali nad malým chrobáčikom a dávali ho buď navyše, alebo ho priratúvali k mzde. Vše pustili hladné ústočka aj na naliate kozie vemeno a nedá sa poprieť, stávalo sa, keď niekedy prenocovali v kravíne, že ukrátili aj teliatko. Ale toto Andráš Hajnal vždy odčinil, lebo na takýchto miestach oveľa usilovnejšie dlávil hlinu. A Maťko, v ktorom sa mlieko žien a zvierat 7 chotárov premenilo na meso a krv, bol taký bruchatý, že by ho bolo možné namaľovať ako reklamu na plagáty. Ústavu na ochranu dojčiat, štebotajúc, vrieskajúc, výskajúc, tešiac sa vlastnému švitoreniu, vysedúval vo fúriku ako na triumfálnom voze, dohadujúc sa s kopáckými trofejami, s rýlom, lopatou a čakanom, ktoré narážali na seba pri každom kroku po hrbolatých poľných cestách. Kričí, kričí, spýtovalo sa koliesko, keď sa borilo s rozpadávajúcim sa sypkým pieskom. Táto otázka síce neveľmi pristala k triumfálnemu vozu, drkotajúcemu po piesku ako symbol nezničiteľnosti života, no nebola celkom bezdôvodná, lebo žena Andráša Hajnala sa vše naozaj rozkričala, keď celá zhrbená vliekla na chrbte batoh za rodinou. Bola potomkom veľkej dynastie fúrikárov a žila ako jej matka, stará matka a pramatka, riadnym životom kopáčky. Od rána do večera válala tehly, večer varila polievku s haluškami, v noci prala bielizeň, látala, Nebolo možné nepocítiť bolesť okolo srdca, že sa dočkala takéhoto cigánskeho života. Ale bodavá bolesť hneď zmizla, keď Maťko vystrčil hlavku spomedzi trofejí a zaškeril sa na mater. Kukuč, rozmarín môj, fialúočka moje, vtáčatko moje, hrkútala žena Andráša Hajnala na smejúce hrdličie mláďa. Keď mal Maťko 2 roky, Andráš Hajnal sa zmohol na nehnuteľnosť, aj keď nie na takú, akú zaznamenáva štatistická ročenka ako prírastok na národnom majetku. Dohodol sa s istým ľudskejším gazdom, že mu rozvezie kopec, ak mu na 10 rokov prenajme kút na dvore medzi búdou pre psa a chlievom pre prasce. Tam si potom postavil chatrč zo šúplat, pokryl ju burinou a teraz už mohol povedať, že je doma, že z domu odchádza do práce a domov sa z nej vracia. Ale od tých čias sa Andráš Hajnal doma veľa nezdržal. Rozkašľal sa, privykol na piatiku a čím viac pil, tým väčšmi kašľal. Spočiatku zostával preč deň, 2, neskoršie sa nevracal domov týždeň, aj 2 týždne, až napokon zmizol načisto. Raz poslal Richtár po ženu žandára a prečítal z akéhosi písma, že jej muža vytiahli z Tisy a tam ho už aj pochovali. Vdove po Andrášovi Hajnalovi sa ešte raz či 2 razy prisnilo s mŕtvým, od čoho ju spočiatku vždy na celý deň rozbolela hlava, ale neskoršie to znamenalo už iba, že bude pršať. Nakoniec prešlo aj to. Mŕtvemu sa zunovalo vracať sa domov a živá bola priveľmi ukonaná, než aby sa jej chcelo o čomkoľvek snívať. Keď sa večer natiahla na slamený pelech, do rána ležela ako zabitá. Ledva ju vedelo prebrať Maťkovo zamravčanie. Mama, mama, mama, stankajte, Maťko by te lebíček do jučičky. Aj keď skromne, do Maťkovej ručičky sa predsa len vždy ušlo kúsok chlebíka. Buď za to vďaka tomu náramne dobrotivému pánu Bohu, ktorý stvoril nielen magnólie a rúže, ale aj pupenec a pír, bolehlav a slanobil. Semená týchto požehnaných kvetín dáva pán Boh za jarných nocí rozosievať do otvoreného lona polí anielom, osobitne prikazujúc, by sa množili a plemenili. Lebo kam by sa podela vdova po Andrášovi Hajnalovi, keby na pozemku boháčov nerástla aj burina, ktorú treba prieť? Jedine jej môžu ďakovať maťkovia, že ich matky zarobia každého požehnaného dňa 50 halierov, čo je veľmi slušná suma na zachovanie existencie 2 ľudí. Len treba s nimi rozumne hospodáriť. Lebo treba voľačo odložiť aj na zimu. A prirodzene aj na sviatky, keď sa už dobrotivý pán Boh pri stvorení sveta pomýlil natoľko, že nezabudol ani na ne. Keby bol Boh chcel preukázať dobro plejúcej ženskej bedači, bol by stvoril viac buriny a menej sviatkov. Ale vzdychy a ponosy Kopáčovej vdovy neboli prejavom ponosy. Uľavovala si iba na duši, keď ju nik nepočul. Svojím reptaním nechcela byť nikomu na ťarchu. Pravda, do ženského klebetenia sa tiež neveľmi púšťala. Keď vše na minútku 2 zastala s plečkou v ruke, to iba preto, aby kukla nakoniec poľa, kde pod košatým orechom bola uložila maťka, zveriac ho do ochrany drozdom. Presedel tam celé hodiny, chvíľkami bzučiac s včelami o preteky, chvíľku zas uprene pozorujúc žaby. Čo robíš, riebetko moje? Zvolala na ňo matka, keď bol chlapček veľmi tichý. Odpoveď bola vždy rovnaká. Mať to placuje, mať to placuje, vravieval aj sám ďubal kúskom dreva do zeme ako plečky. A nebolo jedinej nádenníčky, dievky či ženy, ktorá by pri obede nebola strčila hlt do maťkových červených úst. Ktorá slaninu, ktorá kus zelenej papriky, ktorá studený zemiak varený v šupe, každá čo mohla. A keď žena večer zviazala maťka do uzlíka, aby ho ľahšie odniesla, vždy sa zbehlo toľko pomocníčok, že len sa kvôli nemu nepoháštelili. A poľná cesta bola až po domov plná smiechu. Kúpte hrozno, hrozno kúpte. Maťkovi už išlo na 4. rok, keď raz v sobotu večer pri kúpeli pocítila žena, že jej ruka zavadila o akúsi hrču na hladkom chrbátiku. Bože svätý, čo je to? Zamrelo jej srdce. posvietila si sliepňajúcim petrolejovým lampášom. Harča nemala červený okraj, vred to teda nemohol byť. Opatrne ju pritláčala. Bolí srdiečko moje?
1: Nebolí, smial sa chlapček. Čo by ma bolelo?
0: Žena sa trochu upokojila. Zišlo jej na um, že možno každému štvoročnému decku sa tvoria na chrbte hrče. V nedeľu popoludní sa rad radom povypitovala všetkých žien, čo o tom vedia. Ale ani jedna nemala s takým niečím skúsenosti. Ale za to všetky vedeli niečo proti tomu. Jedna radila svetenú vodu, druhá zariekavanie. Nasledujúcu sobotu bolo zasa kúpanie. Hrča akoby splasla. Nebolela síce ani teraz, ale chlapcovo plece sa nachýlilo dopredu a nemohol vystrieť chrbát. Na druhý deň sa ponosoval, že ho bolí hlava. Potom začal jojkať, že ho bolí ucho. Keď bolenie ucha vystriedalo hnisanie, žena vzala chlapca na chrbát a odniesla ho do dediny k lekárovi. Lekár Maťka celého ohmatal, poobracal ho a potom dal žene akési písmo. Choďte s ním do mesta, tam vám už ukážu, kde je klinika. Písmo odovzdajte pánom profesorom. Nachystajte mu aj bielizeň, možno, že si tam chlapca nechajú. Kým prišli domov, nie dieťa, ale skôr žena vyzerala, ako by mala smrť na jazyku. Jednako si však celú noc neláhla. Jednu z dvoch svojich košiel rozpárala a sfercovala z nej detskú bielizeň. Nad ránom potom chudáčika zobudila. Usúdila, že bude lepšie vydať sa na cestu za rannej rosy. Aj tak už bude poludnie, kým dorazí do mesta. Práve bol týždenný trh, prešlo okolo nej mnoho vozov, ale nik ju neodviezol. Na niektorých sedeli známi gazdovia, ale tí, keď prechádzali okolo nej, začali odvrátenou tvárou skúmať oblohu, či nebude pršať. Iba potom sa obzrali jedným okom, keď ju už minuli, aby videli, s čím sa tá trhania navlačuje. Ale na klinike ju prijali prívetivo. Dieťa síce kričalo, ako by ho brali na nože, keď jej ho odnímali, ale keď mu strčili do rúk dreveného koníka, hneď sa upokojilo. Nič sa nebojte, žena. Je tu nejaká chybička, ale chlapčeka vám uzdravíme. O pol roka bude behať ako žriebe. Chorobu aj pomenovali. Spomínali akúsi kostnú tuberózu, či čo. Vdovu Hajnalovú to celkom upokojilo, lebo na chorobu, ktorá má meno takej krásnej kvetiny, istotne sa nájde medicína. Môžete ho navštíviť každú nedeľu. Potlapkávali ju po pleci a neprijali ani košielku. Na klinike bez tak dostane nemocničnú bielizeň. Prvú nedeľu prišla vdova Hajnalová na kliniku s kyticou divého maku, ktorého púčiky sú obľúbenou pochúťkou detí z Majerov. Trochu zosmutnela, keď jej kázali pochúťku odložiť a kládli jej na srdce, aby chlapčekovi, až k nemu dvojde, nedovolila veľmi vyvádzať, lebo leží v sadre, aby sa mu narovnal chrbátik. Maťko bol trochu poblednutý, ale ináč sa neponosoval na nič. Naopak, pochválil sa básničkou, ktorú ho naučili a hneď ju aj predniesol. Poliadok ten musí byť, musím sa mu podjobiť. Joj, či by som ťa zjedla, skríkla vdova Hajnalová a vyhrkli jej slzy z očú. Na siedmu nedelu jej oznámil primár, že miesto potrebujú aj iné choré deti a Maťko teraz už vyzdraví aj doma, ak ho budú opatrovať v sadrovej posteli.
1: Máme iba postel so slamníkom, zľakla sa žena.
0: Dáme vám všetko potrebné, povzbudzoval ju primár a vysvetlil jej, ako treba zaobchádzať so sadrovým obväzom. Porozumeli ste, ženička?
1: Porozumela, pán primár. Nech vám pán Boh odplatí vašu dobrotu.
0: Usilovala sa vdova uchopiť požehnanú ruku a keď sa jej to nepodarilo, chystala sa vziať Maťka do náručia aj so sadrovým obväzom. Keď ju okríkli, čo si to myslí, keď ho treba odviezť na voze, chytal sa jej závrat.
1: Voz? Kdeže ja vezmem voz?
0: Potom jej však predsa zažiarili oči.
1: Mohla by som ho odviezť na fúriku.
0: Primár slúbil, že všetko zariadi a dal Maťka odviezť domov vlastným autom. Prikázal šoférovi, hoci aj to bol ozajstný pán, aby sám odniesol Maťka na lôžko. Keď vdova po Andrášovi Hajnalovi odchádzala do práce, zavrela dvere na závoru a Maťka prekrižovala, odporúčajúc ho do ochrany radnejskej svätej panny. Prekrižovanie by bolo bývalo pravda účinnejšie, keby na stene visel aj obraz panny, ale visel tam iba jeho drevený rám. Sám obraz panny vyhlodala pleseň. Ale preto by sa ešte nebolo prihodilo nič zlého, lebo Maťko je rozumný človečik a vie sa zabaviť, keď musí ležať nehybne a hore značky. Na rám diery prezývanej oblokom vše priletí vták. Nevidno ho celého, ale podľa chvosta, ktorým kýva na okne, možno hádať, či je to pinka alebo straka. Inokedy mu po prsiach prebehne dlhonohý pavúk. Maťko mu voľnou ľavou rukou otrhne nohu a pozoruje, ako dlho ešte kosí. Na dvore zlostne zabrše pudlík. Zacítil cigána alebo financa? Ktorý z nich asi zabúcha na dvere? Ale pudlík zmlkne, neprišiel teda nikto. Maťkovi sa chvíľkami zatvárajú oči. Oblokom splašene vletí motýl. Zakrúži mu okolo hlavy a div mu nevybije oko. Hlupáčik, asi ho pokladá za kvedľanu. Konča postele, čo si zašramotí v slame. Há, to je myška. Maťko už vie, že keď myška vylezie zo slamy, je poludne. Siahne ľavou rukou pod hlavu a vytiahne chlebík. Nadrobí si z neho sebe aj myške. Myška potom zalezie späť do slamy a Maťko začne krútiť gombíkom obnoseného vojenského plášťa, ktorý mu načgali pod hlavu ako vankúš a pritom zaspí. Vše sa nezobudí ani do večera, aj to iba keď ho mamka pohľadí po vláskoch. Priniesla som ti dobrého mliečka, srdiečko moje. Teraz totiž nádeníči vdova po Andrášovi Hajnalovi u gazdu, ktorý má aj kravu a polovičku mzdy berie v mlieku. A predsa to bolo práve mlieko, ktoré privodilo nešťastie. Vôňu mlieka zacítil veľký čierny kocúr a stal sa taký bezočivý, že aj vodne začal naň chodiť okenným otvorom. Raz sa Maťko zobudil na to, ako mu kocúr odnáša spod hlavy chlieb. Zabudol na chorobu, zahnal sa po zlodejovi a aj so sadrovým obvezom padol na zem. Ale vzal som mu ho, ukazoval chlieb, zovretý v dlani, keď ho večer dvíhala matka zo zeme. Do tých čias ležal dolu značky na zemi. Ale chlieb nepustil. Len čo je pravda, chlapík je Maťko Hajnal, aj keď mu kostná tuberkulóza skrivila chrbticu. Bolo sa treba odvolať na Kristových 7 rán, aby dieťa odviezli na vypožičanom voze do mesta. Ale tento raz sa s ňou nechceli pustiť do reči dobrí páni doktori, hoci sa jej predtým tak ochotili.

a ubezpečili ju, že ho nevypovedia z kvartieľa, kým celkom nevyzdravie. O 2 týždne ju predvolali na obecný dom. Z mesta prišlo písmo, aby vdovu po Andrášovi Hajnalovi vyspovedali, či má nejaký doklad, že jej muž bol maďarským občanom, lebo ak nebol, môže ísť aj s Maťkom kade ľahšie. Je pokojný letný večer. Na nebi sa trblietajú hviezdy, keď mi vdova po Andrášovi Hajnalovi rozpráva svoj príbeh. Iba prepelice poďpolikajú a svrčky hudú svoju pieseň. V tom je vraj chyba, že sa muž narodil v Báčke. Viem ja, kde sa narodil a či sa ja v tom vyznám. Akože by nebol maďarským občanom, keď bol Maďar, veď inakšie ani nevedel. Alebo azda tí, čo robia od Kubíka, nie sú maďarskými štátnymi občanmi? To je nad môj rozum. Aby ma ničili preto, že som porodila chlapca s riadnym sobášeným mužom? Keby som bola viedla ľahký život a počala niekde pri jarku Pangharta, prijali by mi ho bez rečí a nepožadovali by osvedčenie, či bol otec maďarským štátnym občanom alebo nie? Kde je tu Božia spravodlivosť? Čo jej povedať? Mám recitovať s Maťkom? Poliadok, ten musí byť. Musím sa mu podjobiť. Mám jej povedať, že Boh je ďaleko nad hviezdami a že tu dolu vládne rasizmus? Nepoviem nič, lebo to je nad môj pochod.

Na Litere ste počúvali piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Septembrová spomienka z podpera významného maďarského spisovateľa Ferenca Móru. Preklad Ladislav Meislinger, redaktorka Zuzana Belková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Alena Duchoňová. V réžii Martina Bendíka čítal František Kovár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Perla Karvašová bola pôvodne psychologička v psychologickom ústave pri Krajinskom úrade ochrany práce v Bratislave. Potom sekretárka tlačového prídelenca, manžela Petra Karvaša na Československom vyslanectve v Bukurešti. V Československom rozhlase pracovala v rokoch 1951 až 1970 ako redaktorka. Pre politické postoje v roku 1968 musela z rozhlasu odísť. Neskôr pracovala ako knihovníčka divadelného ústavu v Bratislave. V rozhlasovej publicistike dávala dôraz na sociálne problémy, vysielala reportáže, komentáre, rozhovory s poprednými osobnosťami, ale aj s obyčajnými ľuďmi. V roku 1967 bola členka redakčného tímu, ktorý pripravoval reláciu Dobré ráno, živé a kontaktné ranné vysielanie, ktoré znamenalo prelom v koncepcii rozhlasu. Dovtedy sa väčšina relácií, okrem správ a rozhlasových novín, vysielala s pásou. Pripravovala aj relácie Dnes večer čakajte priateľa, Žijeme na jednej planéte. Perla Karvašová sa narodila 11. septembra 1926. My si teda v tieto dni pripomíname sté výročie jej narodenia a nebude tomu inak ani na litere. My a masové médiá, ich vplyv, dynamika či prostriedky. Vo vysielaní Rádia Litera pokračujeme pásmom Perly Karvašovej o knihe Harryho Prosa Morálka masových komunikačných prostriedkov. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Dostala sa mi do rúk kniha, ktorá len teraz celkom nedávno, v minulých týždňoch, vyšla v Nemeckej spolkovej republike. Predstavujem vám ju. Autorom je známy nemecký publicista, šéfredaktor pokrokového rozhlasu Bremen, Harry Pross, a názov knihy Moral der Massenmedien, Morálka masových médií, Morálka hromadných dorozumievacích prostriedkov. Tento titul kričal z bielej lesklej obálky v červených a čiernych farbách. Ale pochopiteľne nie kvôli tejto výtvarnej nápadnosti ma nadpis upútal. Upútal ma pre svoj obsah. Za týmto titulom mohla byť totiž odpoveď na desiatky rozčulujúcich etických otázok. Otázok vo sfére tlač, rozhlas, televízia, film na jednej strane a čitateľ, poslucháč, divák na druhej strane bariéry. Alebo niet bariér a my sme práve nerozlučnými partnermi? To znamená masové médiá a my. Ale je to vôbec partnerstvo? Nie je to skôr manipulácia? My sme stále vystavovaní ich účinkom. Či chceme, či nechceme. Ba dokonca, či o tom vieme, alebo nevieme. Účinky masových médií padajú vlastne na nás tak neviditeľne a pritom tak nezastaviteľne, ako atomové žiarenie zo vzduchu. A pritom vieme, že atomové žiarenie nás vraždí. Ale čo robí s nami žiarenie masových médií, to nevieme. A práve preto veľmi mnohých súčasných filozofov veľmi znepokojuje táto základná otázka, či na nás vplývajú tieto prostriedky dobre alebo zlé. Či oni majú na svedomí delikvenciu mládeže alebo rozpad rodiny alebo zvyšovanie kriminality. Alebo je to práve naopak. Masové médiá sú proste také, akými sme si ich my urobili. To sú názory dnešných moderných sociológov. Ale aj vy, ktorí teraz počúvate rozhlas a ste pod vplyvom jedného masového média, neuvažovali ste niekedy o tom, či sú tieto médiá, tieto mass médiá, ako sa medzinárodne hovorí, vaši priatelia alebo nepriatelia? Záplava takýchto vyhrotených otázok bola vo mne, keď som otvorila knihu Morálka masových médií.

0: V čele knihy Harryho Prosa sú dve mottá. Naznačili smer knihy, ale naznačili už niečo aj o autorovi, o jeho stanovisku. A najmä o jeho sklone hľadať pravdu u všetkých autorov, celkom nezávisle od ich príslušnosti kamkoľvek. Prvé motto teda znie.
1: Podstatou slobodnej tlače je charakterná, rozumová a mravná podstata slobody.
0: Autorom tejto myšlienky je Karol Marx a vyslovili ju roku 1842. A to druhé motto znie takto.
1: Nemožno zaznávať nebezpečie a škodu, ktorú môžu priniesť masové komunikačné prostriedky, nech sú akokoľvek sami o sebe šľachetné, keď ich ľudia nepoužívajú v súlade so smernicami objektívnej morálky.
0: A autorom tejto myšlienky je pápež Pavel VI. Vyslovili ju tohto roku. A myslím si, že sem patrí ešte jeden historický fakt, ktorý uvádza Harry Pross priamo v úvode knihy.
1: Slávna konferencia UNESCO o slobode informácie roku 1948 vyhlásila slobodu informácií za kľúč ku všetkým ostatným slobodám.
0: A výsledok všetkých týchto veľmi správnych a veľmi rozumných vyhlásení je neuveriteľný. 70% obyvateľstva sveta nemá dodnes primerané informačné možnosti. Pochopiteľne to sa týka predovšetkým rozvojových krajín. Vo vyspelých krajinách je práve opačná situácia, je nadbytok informácií. Ale akých? Sú to tie základné, sú to tie podstatné informácie? Sú to tie najslobodnejšie, alebo sú to práve tie adekvátne informácie, ako uvádza Harry Pross, že sa dnes už vedľa termínu slobodnej informácie udomácňuje termín adekvátnej informácie ako rovnocennej. Možno, že tu platí v obmene práve slávny výrok francúzskej kráľovny Antoinety, ktorá povedala, ak národ nemá chleba, nech je koláče. Inými slovami, ak národ nemá základné informácie, nech hltá senzácie. Nech má adekvátne informácie. A napokon, prečo nie? Možno si niektorí z vás myslíte, že aj v týchto je kus pravdy a niekedy aj kus slobody. Zhodou okolností som práve nedávno čítala aj jeden veľmi rozkošný fejton v časopise Paris Match o tom, ako kráľ britskej tlače Cecil King, majiteľ vyše 200 britských novín, dal pokojne vytlačiť palcovými titulkami tento nadpis. George, veľa piješ. A Georgeom bol George Brown, minister zahraničných vecí. A vyšlo to v najväčšom laboristickom denníku v Daily Mirror. A keď si ráno pán minister sadol k raňajkám vo svojom bielo-lemovanom župane a otvoril svoje vlastné stranické noviny, prečítal si to a nič. Neurobil nejaký škandál. Naopak, v ten istý večer sa ponáhľal do televízie na interview s austrálčanom Robinom Dayom. Tu hádam by som mala vysvetliť, že Robin Day je dnes najväčšie eso v robení tzv. Politických interview a to si minister nemohol dať uísť. Ale prvá otázka znela takto. Pán minister, v dnešnom Daily Mirror je úvodník, v ktorom sa vám vyčíta, že veľa pijete. On odpovedal nejakou vtipnou floskulou, už sa nepamätám akou, ale rozprávam vám tento fejton nie pre jeho odpoveď, ale pre niečo iné. Pre otázku, ktorá vo mne zostala akoby trčať. Je toto sloboda tlače? Je toto tá najdôležitejšia, tá skutočná sloboda informácií? A tu Cecil King nenecháva nikoho na pochybách, lebo keď sa na neho obrátili s otázkou, prečo tú nehoráznosť vyviedol Georgeovi Brownovi i na svojmu veľmi dobrému kamarátovi, veľmi sucho odpovedal. Keby som nesmel povedať, čo si myslím, k čomu by mi bolo, že som sa dostal až tak vysoko? Isté, aj to je jedna forma slobody tlače. Forma totálnej slobody pre majiteľa novín. Taká typická anglická súkromná sloboda a možno to má aj určité sympatické prvky. Ale tým príbeh titulku George veľa piješ ešte nekončí. Celá svetová tlač ho komentovala a ozvali sa k tomu aj rozhlasové noviny z Viedne. Náhodou som ich počúvala a ten večer vysielali komentár k tomuto titulku, ktorý by som mohla charakterizovať jedine ako jeden súvislý vzdych nad tým, aká búrka by sa zniesla na hlavu rakúskych novinárov, keby partajný časopis priniesol na svojho vlastného ministra takúto informáciu. Tak zjavne sú rôzne metre slobody tlače.

0: Ale v čom vlastne spočíva teda táto podstata slobody tlače alebo slobody informácií? Harry Pross ju vidí v dialógu, vo výmene všetkých názorov.
1: Správy z médií prichádzajú k nám do domu a v jednosmernej doprave. Avšak poznanie vyžaduje usporiadanie rečí a protirečí, výroku a protivýroku. V uznaní protiažku a vo vedomom hľadaní spoločnej reči rozvíja sa morálka médií, nie v deklamácii a v aklamácii.
0: Už som hovorila o tom, aké očakávanie vo mne titul knihy vzbudil. Očakávala som komplexnú odpoveď vlastne na otázku človek éry masových médií, kto si, aký si. Ale čitateľ nemá predpokladať, ak nemá rád prekvapenia. Lebo čím ďalej som čítala, tým som bola prekvapenejšia. Ani jedna odpoveď, teda priama odpoveď, ani jeden náznak očakávaných otázok. Naopak, roztváral sa predo mnou celkom iný svet. Najprv starovek. Atény, komunikačné centrum prvého stupňa. Tam známa agora, trh, kde sa stretávali múdri grécki mužovia a kde v rečnických súbojoch sa preli o problémy polis, o problémy mesta. To je zvláštne, prítomnosť mesta bola tak nepretržitá v týchto občanoch, že retorika sa vtedy rovnala publicistike. A z toho vychádza Harry Pross, keď dochádza k názoru, že masovým médium staroveku bola reč, rečnický prejav. Tu vlastne vznikol ten prvý model publicistický, ústnoslovesný model, na ktorý sme už dávno zabudli a ku ktorému sa po tisícročiach cestou rozhlasu zase vraciame. A to je práve jedna z objaviteľských stránok tejto knihy. Zmocňuje sa, teda autor zmocňuje sa problému historickou metódou a tým objavuje stratené medzičlánky a kontinuitu, povedzme medzi antickým médium a najsúčasnejším elektromagnetickým prostriedkom. Reč, toto primárne masové médium, Harryho Prossa nadchýňa. V ňom nachádza totiž to prvky skutočnej morálky. Zdá sa mu, že tu bola zachovaná ešte tá rovnováha, tá vzájomná aktívna rovnováha, ktorá modernému človeku vo vzťahu k masmédiu chýba. Totiž to v aténskej agore aj rečníci, aj počúvajúci sú v priamom kontakte, nie medzi článkov. Existuje tu zážitok. Existuje možnosť dialógu. A výsledok je, že osobný rečnícky prejav aktivizoval viac než ktorýkoľvek moderný prostriedok. Ale tu by som už dala slovo Harrymu Prossovi.
1: Ani televízia, ani rozhlas, ani noviny nepohli natoľko veľkými masami ľudí, aby putovali so ženami a deťmi do vzdialenej zeme, ako to dokázali svojim rečníckým umením potulní kazatelia podľa vzoru Bernarda z Clairvaux. Čo dokáže televízna informácia, ktorú vidí 15 alebo 20 miliónov ľudí, v porovnaní s tým, čo dokázal kazateľ križiackého ťaženia pápež Urban II alebo neskôršie Bertolt z Regensburgu, ktorý ťahol cez južné a západné Nemecko, cez Švajčiarsko, Čechy, Maďarsko, Sliezsko, Moravu a Rakúsko.
0: A predsa nemýli sa tu Harry Pross? Boli predsa aj v súčasnosti rečnícke prejavy prenášané cez rozhlas, ktoré pohli masami. Schválne som si zašla do nášho dokumentačného zvukového fondu a požiadala som, aby mi pripravili niekoľko najvýraznejších rečníckych prejavov. A možno to bude aj pre vás zaujímavé si ich vypočuť, oživiť si zážitok či spomienku a skúsiť na sebe samých dotyk rečníckeho umenia.
2: La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque.
0: Počuli ste De Gaulle, ktorý patrí k najväčším rečníkom tohoto storočia. Je to reč, ktorou vyzýva Francúzov do boja proti nemeckej okupácii. Bola to reč, ktorou pohol mnohými tisíckami Francúzov, aby išli do veľmi ťažkého boja. Neviem, ako to teraz na vás pôsobilo. Medzi tým uplynulo vyše 20 rokov. Ale nazdávam sa, že niečo z toho rečníckeho fluida, ak sa to vôbec takto dá nazvať, snáď ešte zostalo v tom prejave. Ale mám tu ešte iný zaujímavý záznam iného strhujúceho rečníka, Fidela Castra.
3: Bueno es aclarar estos puntos de vista de la revolución en estos días precisamente, en este 26 de julio, sobre el cual las agencias imperialistas, la prensa imperialista y reaccionaria y los enemigos de la revolución han estado haciendo circular toda clase de rumores. Prepárense para el 26 de julio. Saquen pasaje antes del 26 de julio. El 26 de julio se acaba todo. ¿Qué es lo que van a aprobar el 26 de julio?
0: Neviem, ako na vás pôsobil Fidel Castro, ale ako počuť do zvukovej kulisy, strhol. Ale chcela by som vám tu porozprávať jeden môj vlastný zážitok s ním a dala by som ním zapravdu vlastne Harrymu Prosovi. Mala som to šťastie, že som počula Fidela Castra v Havane pri príležitosti štátneho sviatku rečniť. Rečnil 3 hodiny. Nerozumiem ani slovo po španielsky a predsa som fascinovane sedela nedaleko neho a som ho sledovala a mala som pocit, že som zažila niečo veľkého. Myslím, že by som nikdy nebola schopná sedieť pred rozhlasovým príjimačom a počúvať 3 hodiny rečnícky prejav v nejakom nesrozumiteľnom jazyku a mať pocit veľkého zážitku. Sila toho zážitku bola pravdepodobne naozaj v tej bezprostrednosti, v tom, že to bolo z očí v oči, že som ho videla, že som videla, ako popíja z termosky, keď už má vyschnuté v hrdle. Ale kladiem si otázku, je sila týchto prejavov len v rečníckom umení, len v rečníckom majstrovstve, alebo možno strhnúť rečou masy vtedy, keď ide o určitý historický okamih, keď ide o určitú osobnosť, aj keď tá osobnosť, povedzme, nie je skvelým rečníkom.
2: Občané! Občané a občanky, drazí přátelé, volám vás všechny k bdělosti a pohotovosti. Volám vás všechny, dobré Čechy a Slováky, vás všechny, dělníky, rolníky, živnostníky a intelektuály, jednotě a svornosti. Tvořte v obcích, okresech a v krajích akční výbory Národní fronty demokratických a pokrokových představitelů stran a všenárodních organizací. Zmarťte v zárodku jakékoliv provokace reakčních agentů. Buďte jednotní a rozhodní a vaše pravda zvítězí.
0: Na tento prejav Klimenta Gottwalda ste pravdepodobne citlivo reagovali nielen vtedy, ale aj teraz. A všetci, ktorí ste ho vtedy zažili tvárou v tvár, ten zážitok asi nezabudnete. Ale vráťme sa k našej téme. Vyšli sme vlastne z antickej retoriky, o ktorej tak fascinujúco píše Harry Pross. A myslíte, že by mohlo na vás pôsobiť rečnícke slovo z tak dávnej minulosti? Povedzme slovo Platóna. Zkusme to.
4: Nehlučte mi, občané aténští, bude-li se vám zdát, že mluvím něco přílišného. Neboť to nebude má řeč, co budu mluvit, nýbrž odvodím ji od původce, který je pro vás hodnověrný. Za svědka své moudrosti, je-li nějaká, si totiž pro vás povedu Boha v Delfech. Chairéfonta bez pochyby znáte. Ten byl od mládí mým druhem, a také byl vaším přívržencem. Spolu odešel do vyhnanství a s vámi se vrátil domů. A víte, jaký byl Chairéfon? Jak prudký? Do čehokoliv se dal. A tak kdysi zašel i do Delf a osmělil se dát Bohu tuto otázku. A opakuji, nehlučte, občané. Otázal se, zdali je někdo moudřejší než já. Tu Pythia odpověděla, že nikdo není moudřejší. Nuže uvažte, proč to říkám. Chci vám totiž ukázat, odkud vznikly ty pomluvy proti mně. Když jsem tehdy uslyšel ta slova, přemýšlel jsem takto. Co tím asi Bůh míní? A co asi naznačuje? Vždyť já jsem si vědom, že nejsem ani dost málo moudrý. Co tedy asi míní, když praví, že já jsem nejmoudřejší? A dlouhý čas jsem byl v nejistotě, co asi míní. Posléze s velkým přemáháním jsem se to jel hledat, a to asi tímto způsobem. Zašel jsem ke kterému si z mužů, jak se zdálo moudrým, abych buď tam nebo nikde usvědčil věštírnu z nepravdy a ukázal její odpověď. Tento muž je nade mne moudřejší a ty si tvrdila, že já jsem moudřejší. A to, když jsem ho prozkoumával, nepotřebuji ho totiž uvádět jménem, ale byl to jeden z politiků, u kterého se mi něco takového stalo, občané athénští. Když jsem ho zkoumal a rozmlouval s ním, nabyl jsem mínění, že se tento muž zdá moudrý, jak mnohým jiným lidem, tak obzvláště sám sobě. Ale že moudrý není. A potom jsem se pokoušel mu ukazovat, že se domnívá, že je moudrý, ale že není. Tu jsem si tím znepřátelil i jeho, i mnohé z přítomných.
0: Já vím, je to taký experiment, ktorý kulhá. Medzi vami a Platónom je množstvo medzičlánkov. 2500 rokov a rozhlasová technika a interpret. Slovom niet tu to hlavné. Ten osobný, bezprostredný kontakt medzi rečníkom a tým, ktorého počúva. A predsa? Myslím, že hovorím aj za vás, keď sa nazdávam, že sa slová Platóna nás dotýkajú aj teraz. Po toľkých medzičlánkoch. V čom to asi je? Možno, že to bude v bezprostrednosti myšlienky, ktorá je schopná preklenúť všetko.

0: Keď skončil dosť prekvapivý výlet do antickej publicistiky, mení sa Harry Pross na sprievodcu po stredovekých formách dorozumievacích prostriedkov. Je sprievodcom veľmi pedantným a uvádza nás do sveta, v ktorom dožíva ešte rečnícky prejav vo forme kázne, ale nastupuje nové médium – písmo. Písmo pôvodne vo forme polemického spisu, najprv cirkevného, potom svetského. A čo ma zaujalo, bolo, že spomína, že Martin Luther bol prvý, ktorý použil písmo ako tlačovú masovú kampaň proti katolíckej cirkvi a zvíťazil. No a víťazné ťaženie písma potom pokračovalo a sprevádzalo expanziu, teda publicistickú expanziu Európy po 4 stáročia do všetkých kontinentov. Harry Pross až príliš možno pedantne nás sprevádza po všetkých detailoch tohto obdobia. Musím sa priznať, že som niektoré detaily aj tak troška preskakovala, snáď ich nebolo treba ani tak poctivé prečítať, ale v závere kapitoly som si uvedomila, že práve tento gruntovný historický prístup autora, toto zozbieranie všetkých materiálov, ktoré vyzerajú tak celkom odťažité od jadra otázky, od morálky masových médií, umožnil autorovi vidieť slobodu informácií práve celkom globálne, v takých celosvetových a celočasových súvislostiach, v takých veľkých oblúkoch. A tak dochádza potom v závere k formuláciám, ktoré sú nové a objavné.
1: Skúsenosť ukázala, že slobode informácií musí predchádzať vývoj médií. A z toho vznikla otázka, ktoré médiá prislúchajú ktorým spoločenským formám. Táto otázka sa nedá zodpovedať bez poznania kultúrnych tradícií, náboženstva a etiky, bez ekonomickej a politickej analýzy. Predstava, že národom Ázie a Afriky stačí, aby sa im dali noviny a rozhlas a že sloboda informácií sa už potom dostaví sama, sa ukázala takisto mylnou ako Bismarckov názor pred 100 rokmi, že Nemecko treba iba posadiť do sedla a že jazdiť už potom bude vedieť samo.
0: A na ďalších stránkach Harry Pross konštatuje, že nestačí získať len prehľad o tom, ktoré informačné prostriedky sú primerané jednotlivým vývojovým spoločnostiam. Nie, tam sa nemôžno zastaviť. Treba ísť ďalej. Treba uvažovať o európskom pôvode týchto médií. Treba si uvedomiť, že sú to produkty dnes už nielen európskej spoločnosti, ale euroamerickej spoločnosti, i keď majú spoločný koreň. Stredomorskú antiku. A v ďalšom sa zapodieva myšlienkou, že ak chceme, aby sloboda informácií v týchto nových rozvojových krajinách skutočne nastúpila správny smer, že si musíme uvedomiť, čo vlastne komunikácia je. Čo znamená komunikácia? Podľa neho komunikácia znamená každý vzťah človeka k skutočnosti. A podľa toho sú komunikačné prostriedky všetky tie zriadenia a techniky, ktoré človek používa, aby si privlastnil realitu. No a typické je pre euroamerickú kultúru, že si predstavujeme toto prisvojovanie si reality ako prijatie do vedomia, ako taký uvedomovací pochod. Správy zvonku sa spracujú a komunikačné prostriedky sa o ne opierajú. Ale už tento celkom základný, jednoduchý predpoklad vôbec neplatí všeobecne.
1: Odborník na africkú kultúru, Leopold Cedar Senghor a iní stále na to poukazujú, že už naši najbližší južní susedia Afričania psychofyziologicky ináč reagujú na objektívny svet ako bieli. Ich chovanie sa prejavuje ako priamejší, konkrétnejší výraz ich pocitov. Odráža sa v celej svojej sile a za svojimi pôvodnými vlastnosťami. Senghor ďalej doslova tvrdí, keď sa ako Európan zúčastňujem na nejakej hre družstva, napríklad na futbale, zúčastňujem sa na tejto hre celým telom. Ale keď počujem jazzovú melódiu alebo negroafrickú pieseň, musím dať do toho celú svoju silu, aby som nespieval a netančil, nakoľko som civilizovaný človek. Podobnú senzibilitu ako Afričania majú už len deti Európy. Telesný zmysel pre rytmus bohov, tónov, farieb, foriem skoro nič neznamená pre európsku komunikáciu a človek musí obyčajne myslieť na tanečné epidémie stredoveku, keď si chceme ozrejmiť tanec ako médium masového prenášania správ. Sotva si ho všímame ako masového média, hoci senzorium dnešných mladých ľudí pre tento komunikačný prostriedok sa opäť vzbudil africkou hudbou.

0: Teda okľukou cez Afriku začína byť mladá európska a americká generácia opäť vnímavá pre hudbu ako pre masové médium. Inými slovami, Harry Pross tu dochádza k názoru, že hudba opäť začína hrať rolu masového komunikačného prostriedku, tak ako volakedy, ale nový jav je to v tom, že začína hrať túto rolu vo vysoko vyspelých a gramotných spoločnostiach. Je túto úlohu malo teraz po dlhé stáročia predovšetkým písmo. On víta zvuk, víta hudbu, lebo ju vidí ako nový druh veľmi bezprostrednej komunikácie. A to je vôbec vedúcou myšlienkou knihy Harryho Prossa, že médium je tým intenzívnejšie, čím je bezprostrednejšie. A bezprostrednosť je preto dôležitá, lebo prelamuje pasivitu príjemcu. A keď sme pripravovali túto reláciu a prišli sme práve k tejto pasáži bezprostrednosti hudby, bezprostrednosti kontaktu medzi masovým médium hudby a príjemcom, tak ma naša hudobná redaktorka Ľuba Pavlovičová upozornila na ďalšie nové kontaktové spôsoby pri vnímaní hudby. Tuto nejde o bezprostrednosť, ktorá vychádza zo samotnej podstaty hudby. Ide tu už o nové zoskupenie hudobníkov a vnímateľov hudby. Bola to taká zaujímavá informácia, že som ju poprosila, aby ju tlmočila aj vám. A bola by si teraz taká milá a povedala našim poslucháčom, v čom je vlastne podstata týchto nových kontaktových spôsobov reprodukovania hudby.
1: Podstata je v tom, že sa i v oblasti hudby hľadajú nové cesty kontaktu hudobníkov s poslucháčmi. Nedávno na koncerte súboru hudby Dneška sme mali jeden veľmi zaujímavý zážitok. Hudba totiž sa tvorí pred obecenstvom. Hudobníci improvizujú. A okrem toho zaujímavé bolo to, že 12 hudobníkov sedelo v neurčitom usporiadaní okolo celej miestnosti a nimi obkolesení teda poslucháči počúvali jednotlivé nástroje. Mali možnosť poslucháči aj meniť svoje miesta, čiže sadnúť si tam, ktorý nástroj by boli chceli počuť intenzívnejšie a ktorý tlmenejšie.
0: To znamená, že sami si do určitej miery aktívne regulovali príjem hudby.
1: Áno, áno.
0: A podstata toho nového, ak som dobre rozumela, je v tom, že sa zrušil ten statický spôsob počúvania koncertu. Hore je pódium a dole je statické publikum, ktoré sedí na pripevnených stoličkách však a nemôže sa hnúť. To je tá klasická...
1: Obi dve skupiny sa aktívne zúčastňujú vlastne tvorby diela.
0: Sa zúčastňujú tvorby diela, si povedala. Tak to je, myslím, to, čo má Harry Pross stále na mysli, keď hovorí o tom aktívnom dialogu. Že ten, ktorý príjma, má tiež tú možnosť tvorivo zasiahnuť do tohto procesu vnímania. Aj. Že vzniká vlastne jedna bilaterálna situácia. Sú to práve talianskí novinovedci a teoretici, ktorí hovoria, že budúcnosť v masových médiách má práve táto bilaterálna, dvojsmerná informácia. Tak ako vidno, robia sa pokusy v oblasti hudby a ako je známe, robí sa rad pokusov aj v rozhlase, aj v televízii, aby nastala táto bilaterálna situácia a to najmä v telefonických anketách, v kvízových hrách. Takže vidno, že celý pohyb masových médií je zameraný k tomu získať bezprostrednosť, nadobudnúť tú prirodzenú formu aktívneho dialógu.

0: knihe Morálka masových médií sa teda stretne čitateľ s médiom reči, písma, tanca aj hudby. Ale pochopiteľne, nechýba prostriedok najsugestívnejší. Obraz. Práve k najzaujímavejším partiám patrí skúmanie historického, technického i antropologického pozadia médií, ktoré sa opierajú o obraz. Samozrejme, vy myslíte teraz na film a na televíziu, ale určite už nie na fotografiu, hoci tam sa to začalo. Fotografia vo chvíli, kedy sa dala preniesť na papier a tým dotlače, to bolo asi tak pred 100 rokmi, sa priam šialene rozšírila. A Harry Pross má preto dosť prekvapivé vysvetlenie.
1: Šialené rozšírenie fotografie v rámci jedného desaťročia sa môže tiež pripísať oslobodeniu od literárneho nátlaku.
0: Teda v 20. storočí v gramotných i negramotných svetadieloch sa začína éra obrazu, alebo ako to vtipne nazýva v jednom svojom článku český filozof Ivan Sviták, civilizácia zraku. Samozrejme, podľa neho táto civilizácia zraku bez slova je regresiou. To je pravda jeho názor, ale celkom naopak to vidí americký vedec Marshall McLuhan, ktorý v tom vidí oslobodenie. On odzvonil tzv. Gutenbergovskému človeku, ktorý podľa neho bol priam zakliatý do sveta písmien, ako sme o tom podrobne hovorili už v jednej našej relácii. Ale natíska sa otázka človekovi, odkiaľ sa vlastne berie tento explozívny záujem o všetko, čo je obraz. O obrázkovú tlač, o film, o televíziu. Je to naozaj také prapudové nadviazanie pôvodnej ľudskej komunikatívnej reťaze, ako to hovorí Jean Cazeneuve, francúzsky sociológ? Ja viem, že by som citovať mohla ešte veľmi dlho a iste by ste aj vy mne vedeli povedať mnoho ďalších myšlienok na tému obraz, lebo obraz ku podivu vyvolal úplnú explóziu literatúry o obraze, ako by literatúra a tlač chcela dokázať, že je ešte nenahraditeľná aj v tejto ére novej, možno analfabetickej kultúry a civilizácie. Harry Pross pred obrazom kultúry varuje.
1: Obrázková tlač začala udomácneného Európana zásobovať svojim každodenným mesom, ako dozorca zásobuje vlka v zoologickej záhrade. O sublimujúcom alebo opačne surovom efekte tohoto média nedosahujú veci jednotný názor, nakoľko atavizmy sú štatisticky neobsiahnuteľné.

0: Harry Pross v ďalších kapitolách opúšťa už minulosť a prechádza do súčasnosti. Hovorí skôr náznakovo, než detailne o atlantickom modeli a o sovietskom modeli a dochádza k takému názoru, že modely masových médií budúcnosti rozhodne potrebujú fundamentálnu prestavbu. A to ako v rozvojových krajinách, tak aj vo vysokovyspelých. A varuje masové médiá. Nemajú vo svojom rozvoji k morálke, k morálnemu profilu zelenú pred sebou. Nie. Je tu jedna veľká prekážka. Tou prekážkou sú vládnúce triedy.
1: Bohatí a mocní majú zriedka záujem o novoty. Pripojenie sa na nový komunikačný systém ruší panujúci poriadok a povzbudzuje nižšiu vrstvu. Civilizačný proces nedala dochodu aristokracia, ale nespokojní malomešťaci a iní ubožiaci. Nespokojenci boli apoštolmi pokroku, nenasýtení. V samotnej Európe 20. storočia robia vysokomajetné vrstvy ešte všetko, bez toho, že by si sami škodili, aby zadržali civilizačný proces. Odmietajú priamy styk mimoživotného priestoru, ktorý môžu sami kontrolovať. Kultivujú staré formy obcovania, píšu listy, zhnusujú rozhlas, kino a televíziu. Držia si kone a pohybujú sa vpred pomocou veľkých, starých automobilov. Ich predkovia odmietali noviny a ich prapredkovia čítali, ak vôbec, iba ručne písané knihy. Aj v rozvojových krajinách sú to často náčelníci rodín, čeladí, kmeňov a národov vnútrozemia, ktorí stavajú závoru masovej komunikácii. Nemôžu čakať od novoty žiadne viditeľné výhody a posudzujú ju z hľadiska panovania. Tým sa však stáva retardujúca stará elita jedným z faktorov, ktoré prispievajú k metropolitnej koncentrácii médií a zabraňujú demokratickému rozdeleniu moci v komunikačnom sektore.

0: Keď som knihu dočítala, mala som pocit, že tá práca stála za to. Ako aktívny konzument masových médií, dozvedela som sa takmer všetko o ich rodokmeni. O rodokmeni tlače, rozhlasu i televízie. A taká celistvá informácia to uspokojuje v tej záplave zlomkovitých informácií, v ktorej žijeme, nie? Ale položila som si inú otázku. Prečo siahol západonemecký autor Harry Pross práve po tejto téme? Po morálnom aspekte dorozumievacích prostriedkov. Obrátila som sa s touto otázkou na neho. Z rozhlasu Bremen, kde je Harry Pross šéfredaktorom, mi poslali túto odpoveď.
1: Ich schreibe seit vielen Jahren und konnte 1945 zum ersten Mal etwas veröffentlichen. Seitdem lebe ich als Schriftsteller und Journalist. Und da macht man sich natürlich seine Gedanken über das, was man tut, was man da anrichtet.
2: Píšem už veľa rokov, avšak až od roku 1945 som mohol začať uverejňovať. Od tých čias žijem ako spisovateľ a žurnalista. Cítim sa zodpovedný za to, čo robím, za názory, ktoré hlásam. Zaujíma ma, čo spôsobujú. Skúsenosť ma priviedla k postrehu, že autor vždy stojí proti publicistickému aparátu, či je to už redakcia, vydavateľstvo, inštitúcia. To znamená, že medzi autorom a príjemcom sú vždy ešte ďalší ľudia ako medzi články. A tak som si uvedomil, že publicistický aparát je dôležitejší než autor. Pýtal som sa sám seba. Je to nový jav? Je to starý jav? Nenašiel som však uspokojivú teoretickú odpoveď. A tak som začal premýšľať o súvislostiach. Moja kniha nie je teóriou, ba ani analýzou. Ide skôr o úvahy a o zozbieranie prameňov od všetkých tých, ktorí o dôsledkoch masových médií premýšľali a o tom písali. Že som knihu koncipoval historicky, to vychádza z môjho presvedčenia, že človek sám je historický jav a nemôže pochopiť svoju prítomnosť a ani svoju budúcnosť, ak nevie, odkiaľ prichádza, a aké boli podmienky jeho života a myslenia v minulosti.
1: Aufgebaut ist, hat seine Gründe in meinem Weltverständnis, in meiner Auffassung, dass der Mensch ein geschichtliches Wesen ist und dass er sich selber nicht verstehen kann und seine Zukunft nicht verstehen kann, wenn er nicht weiß, woher er kommt und wie die Bedingungen seines Lebens und seines Denkens in der Vergangenheit gewesen sind.
0: Toľko Harry Pross na okraji svojej najnovšej knihy Morálka masových médií, o ktorej som sa pokúsila povedať vám v dnešnej relácii to najpodstatnejšie.
3: Doznelo pásmo o knihe Harryho Prossa Morálka masových komunikačných prostriedkov. Autorsky pripravila Perla Karvašová. Relácia mala premiéru v roku 1967.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme vo vysielaní Rádia Litera, tentokrát veršami. Do nášho vysielania sme na túto chvíľu zaradili poéziu Jiřího Ortena a uvádzame ich pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť. Vladimír Javorský číta verše Jiřího Ortena. Cyklus Býti básníkem vznikol pri príležitosti stého výročia vzniku Československa v roku 2018. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Jiří Orten sa narodil 30. augusta 1919 v Kutnej Hore, aby ho presne v deň jeho 22. narodenín zabila v už okupovanej Prahe nemecká sanitka. Ako židovský autor mohol svoje zbierky Čítanka jaro, Cesta k mrazu či Ohnice vydať iba pod pseudonymami. Zbierky Z cestí a Elegie už nestihli výjsť. Chlapčenská poézia plná dôvery, lásky, nehy a malých drobných vecí sa tlakom doby i osobnými ľúbosnými prehrami mení na poéziu trízne, tušenia smrti, ale i odhodlania byť verný čistote.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vám ponúkame premiérové vydanie nášho cyklu V skratke. Tentokrát od autorky Michaely Macejkovej s názvom Útočisko našej mysle. O knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Číta Andrej Šoltés. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Útočisko našej mysle. O knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Autorka Michaela Macejková. Číta Andrej Šoltés. Mysel. Naša mysel. Priestor, do ktorého môžeme vstúpiť a prebývať v ňom len my. So svojimi myšlienkami. S myšlienkami, ktoré sú niekedy neodbitné, niekedy desivé či dokonca ponižujúce. Prečo občas potrebujeme prísť na iné myšlienky, ako by sme jednoducho mohli prísť na iné miesto? Do inej mysle? Motív mysle či myšlienok stojí v centre pozornosti zbierky textov od Ivany Dobrakovovej s príznačným názvom Iné myšlienky. Stáva sa jej leitmotívom a zároveň ústrednou otázkou, ktorá sa vynára po prečítaní každého textu a nedá sa zahnať. Podobne ako myšlienky hlavných protagonistov, lepšie povedané protagonistiek, pretože všetky hlavné hrdinky sú ženy. Autorka nás opäť zavedie do ulic Turína s výnimkou prvého textu, v ktorom spoznávame známe miesta Bratislavy. Situovanie deja týchto mikropríbehov do talianského prostredia môže na čitateľa pôsobiť ako mierne exotizujúci prvok, hoci talianský kultúrny rozmer je nám pomerne známy a blízky vďaka mnohým tamojším autorom a autorkám, ktorí vychádzajú v slovenskom preklade. Zároveň však táto stratégia prináša uvedomenie si, že podobné situácie a drámy, aké sa odohrávajú na turínskych námestiach, v školách či domácnostiach, sa môžu odohrať v tých našich. Pred talianským svetom sa uteka do vlastnej mysle rovnako ako pred tým slovenským. Skutočne by sa dalo povedať, že ide o mikropríbehy. Autorka nás prostredníctvom prvej osoby zoznamuje s rôznymi hrdinkami, so ženami rôzneho veku, z rôzneho zázemia či rodinného prostredia. Texty sú vlastne prúdom ich myšlienok, vnútorným monológom a zároveň rozprávaním. V ňom nás cez optiku drobných zamyslení, pozorovaní opisov situácií z bežného života na prvý pohľad banálnych, zoznamujú tieto ženy so svojím okolím, blízkymi, so svojím životom. A na pozadí týchto každodenných situácií sa odohrávajú príbehy, ktoré sú často väčšie, ako by sa mohli zdať a presahujú priestor textu. Všetky protagonistky spája realita ich mentálneho a duševného stavu. Každá z nich rieši nejaký problém alebo ochorenie, navštevuje psychológa či psychiatra. Niektoré dokonca podstupujú liečbu medikamentmi. Všetky svojim konaním ubližujú sebe či iným, nechajú si ubližovať, každá z nich sa so svojou situáciou vyrovnáva po svojom, ich monológy často pôsobia ako spôsob terapie, ako snaha vypísať sa zo svojho trápenia. Autorka tieto závažné duševné stavy netabuizuje, práve naopak, poľučťuje ich, lebo často ide o ochorenia, ktoré na prvý pohľad bežným pozorovaním nevidno. Všetko sa odohráva v mysli týchto hrdiniek. Mysel je často naším útočiskom, miestom, kde môžeme pokojne premýšľať nad čímkoľvek, bez hrozby, že nás niekto odsúdi. Často je však aj našim nepriateľom. Nemôžeme uniknúť dobiedzavým myšlienkam a nemáme sa kam skryť. Možno sa občas hanbíme sami pred sebou, sami seba súdime, ospravedlňujeme sa. V jednotlivých textoch Ivany Dobrakovovej vidíme obnažené myšlienky rôznych žien, ich súdy a hodnotenia a vďaka ním si robíme o nich obraz. Predpokladáme, kým sú. Ak teda platí, že naše myšlienky sú to, čo nás definuje, čo nás robí tým, kým sme, z čoho pramení ich snaha prísť na iné myšlienky? Uniknúť pred sebou samou? Z tejto rovnice by vyplývalo, že ak skutočne zmenia svoje myšlienky, budú niekým iným. Boli by tieto ženy radšej niekým iným? Táto otázka zostáva visieť vo vzduchu aj po dočítaní všetkých príbehov, v ktorých sú osudy ľudí šikovne poprepájané. To vedie k poznaniu, že často vôbec netušíme, čo sa odohráva v duši a mysli človeka vedľa nás. Autorka nám toto poznanie servíruje veľmi sugestívnym jazykom. Často v jednej vete naznačí veľmi veľa bez nutnosti ďalšieho dovysvetlenia. Nenápadná, nevtieravá poézia všednosti, zmysel pre detail a sila slova umocňujú pocit autentickosti výpovedí jednotlivých rozprávačiek. A hoci to môže znieť pesimisticky a neutešenie, každá nás privádza k uvedomeniu, že naša myseľ je miesto, odkiaľ nikdy neutečieme. Zostáva nám však nutnosť snažiť sa v nej udomácniť a zabývať najlepšie, ako vieme. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Michaela Macejková ju nazvala Útočisko našej mysle o knihe Iné myšlienky od Ivany Dobrakovovej. Čítal Andrej Šoltés. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate rádio Litera.

0: hlavne nespadnúť, nerozbiť.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili významného rozhlasového dramatika a dramaturga Karola Jančoška a redaktorku, publicistku Marianu Jaremkovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Karol Jančošek po absolvovaní dramaturgie a divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pracoval ako dramaturg nášho rozhlasu v Košiciach od roku 1958 až do roku 1989 do svojej predčasnej smrti. Ako rozhlasový dramatik debutoval v roku 1960 hrou Priehrady. Potom nasledovali ďalšie hry, napríklad Všade žijú ľudia, Marion, ktorá je tvoja hviezda, Ultimátum, Medový džbán, Zberateľ a mnohé ďalšie. Jeho hry sa vysielali aj v zahraničí. Karol Jančošek prekladal rozhlasové hry z ruštiny, polštiny, francúzštiny a češtiny. Písal aj televízne scenáre, časopisecky publikoval básne. Rozhlasovú hru Rok po svadbe neskôr prepracoval do javiskovej podoby. Napísal televíznu psychologickú drámu Vzdialený hlas kukučky a televízne veselohry Upratovanie a Smútok na rukáve. V roku 1980 mu udelili cenu Zväzu slovenských dramatických umelcov za rozhlasovú tvorbu. Jančošková hra Ultimátum je prvá slovenská stereofonicky vysielaná hra a získala hlavnú cenu na festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch v roku 1975. Hlavným hrdinom hry je riaditeľ podniku, ktorého sa snažia zosadiť. On sa však nedá a v kancelárii si spomína na minulosť. Vtedy ako veliteľ povstaleckej skupiny tiež neustúpil a oplatilo sa to. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Karol Machata, Soňa Valentová, William Záborský, Gustav Valach, Leopold Haverl, Ivan Rajniak, Juraj Sarvaš, Ivan Mistrík, Alojz Kramár, Jela Lukešová, Marián Galo, Vlado Durdík, Ľudo Ozábal, Oldo Zemánek, Ján Kákoni a ďalší. Na stereofonickej realizácii spolupracovali až štyria majstri zvuku. Peter Janík, Ivan Kulašík, Ján Bakštuber a Dušan Koma. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
3: Ešte spí?
4: Ešte.
5: Ešte je tam?
6: Ešte.
7: Tu ste?
8: Tu. A čo? Alebo máte aj vy niečo proti tomu?
7: Nie, ja len... Že keď nedvíhate telefón,
3: Myslela som, že kto toľko vyzváňa.
8: Zdvihnite a budete vedieť.
5: Asi tam nie je. Alebo nedvíha.
6: Vydrž.
5: Vydržím.
8: Tak to Boha, kedy vstane.
4: Nemáš to jedno?
8: Nezdvíhate teda? No zdvihnite.
3: Mám. Prosím.
5: Prosíme si súdruha riaditeľa.
3: Kto volá?
5: Nezáleží predsa na tom, kto volá, ale čo chce. Je tam alebo nie?
3: Čo mám povedať?
6: Čo chcete?
5: Haló, potrebujeme s ním hovoriť.
8: Dobudím ho a hotovo.
6: Nechaj celú noc nespal.
8: A čo? Musíme si to konečne vyjasniť.
5: Počujete, ide o dôležitú vec.
3: Nie je tu.
5: Ani pre členov robotníckej rady?
6: Daj sem. Pozrite sa, súdružka, sekretárka. Keby sme nevedeli, že je tam, tak by sme nevolali.
7: Jasné. Treba ho zobudiť.
4: Len k tomu to povie.
3: A čo vlastne chcete?
6: Ak vás to zaujíma, chceli by sme s ním zotrvať v dlhšom srdečnom rozhovore. Pravda, že v osobnom.
8: Ja mu to poviem. Nie som babákovi.
7: On povie, rozkaz vykonám, všakže.
8: Uvidíme.
6: Buďte teda taká láskavá a opýtajte sa, kedy by sa ten rozhovor mohol uskutočniť. Jasné?
3: Súdruh riaditeľ...
7: Počkajte. Dajte to sem. Prosím. Kto volá?
6: Tak predstavte tam.
7: Predstavte sa, prosím, a povedzte, čo si želáte.
6: Totiž... Mysleli sme... Chceli sme sa opýtať... Viete, ustálila sa taká všeobecná požiadavka.
7: Aká požiadavka? Veď to povedzte.
5: Vy sa nepohondej.
7: Dajte mi, ja mu to poviem. Haló?
5: Ide o to, súdruh riaditeľ, že v závode prevládla mienka, že vy, slovom, že by ste mali rezignovať na funkciu riaditeľa nášho podniku.
6: Čo, prosím?
7: A keď nebude chcieť s tebou o tom vôbec hovoriť, postaví ťa do pozoru, ako veliteľ môže. Čo potom?
8: To si on dobre rozmyslí.
7: A ak nie?
8: Tak tým veliteľom prípadne dlho nebude.
6: Ak dobre počujem, vravíte, že sa mám vzdať funkcie.
5: Áno. Hoci, berte to tak, že ani nám nie je príjemné vám to hovoriť, ale niekto musel.
6: No isteže. Ďakujem za námahu, ale rád by som počul aj niečo konkrétnejšieho. Prečo sa vytvorila takáto mienka? Kto ju vytvoril? Komu zavadziam? A komu by môj odchod poslúžil?
5: To by sme prípadne osobne.
6: Kedy?
5: Hoci aj hneď. Prišli by sme prerokovať súvislosti s odovzdaním a prevzatím vašej funkcie. Kvôli tomu vlastne voláme.
7: A kto bude veliteľom, ak nie on?
8: Nájde sa.
7: Hádam ty. Lenže kamarát... Zmenu veliteľa aj partizánskeho musí schváliť štáb. A štáb je poriadne ďaleko.
8: V krajných prípadoch sa isté veci môžu schváľovať aj dodatočne.
7: Aha. Zaumienil si si teda, že budeš veliteľom.
8: Prečo? Možno ním budeš ty.
6: Kto prevezme moju funkciu? Vy? Dovolte sa však opýtať, na základe akého poverenia? Kto ste vlastne?
5: Ja? O mňa nejdem. Ja vám to len oznamujem. V mene robotníckej rady, z jej poverenia.
6: Dovolte ešte. A kto, čím poveril robotnícku radu? Čo je to za orgán? Koho zastupuje?
5: No nás, celé osadenstvo závodu. Čítate predsa noviny. A viete, prečo sa všade ustanovujú robotnícke rady?
6: Ale hej, počul som, že sa ich snažia kde tu ustanoviť, že aj u nás niektorí ľudia hľadajú príležitosť, ako si prihriať vlastnú polievočku.
5: Dovolte.
6: Nedovolím, vážený. Nijaká robotnícka rada ma tu neustanovila za riaditeľa a nebude ma preto ani odvolávať. Som rád, že sme si tieto veci ako tak vysvetlili. Lebo kadejakých hulváckých telefonátov bolo už naozaj dosť. Ďakujem za zaujímavý rozhovor.
5: Počkajte, neskladajte. Zložil zbabelec.
6: Zavolaj ho ešte raz.
5: Myslíš?
3: Kto to bol?
6: Ja viem. Nepredstavili sa. Ale tu ich máte znovu, môžete sa opýtať.
3: Nezdvihnete?
6: A na čo?
8: Povedzte inžinierovi Fečovi, aby túto linku prepojil opäť na váš stôl, tak ako bola.
3: Vy ste chceli, aby...
8: Áno. Chcel som, aby mi ľudia mohli zavolať bez zbytočného prepojovania, keď chcú niečo dôležitého. Lenže teraz vidíte...
9: Tak vidíte, aký sme sraľovia. Rečí plno? Ani len zobudiť sa o neodvážime.
10: Tuším, stačí, aj keď sám stane.
9: Tuším. Len aby si mohol čúšať. A čas uteká.
10: Tak ho zobuď, no.
3: Môžem to prerušiť?
8: Keď chcete... Aj tak zavolajú opäť.
5: Už sa ho nedovoláme.
11: Nech. Prijať nás musí. A uvidíš, že pôjde kade ľahšie. Skôr či neskôr.
5: Nemyslím, že by to išlo až tak ľahko. Stačí, aby sa ovešal svojimi vyznamenaniami z povstania, zásluhami.
11: Každá doba si žiada inakšie zásluhy. My si svoje vybojujeme teraz.
5: Keby nebol aspoň to inžinierstvo vyštudoval.
11: Čo je to za inžinierstvo, prosím ťa, diaľkové?
5: Ale ho má. A ešte ti bude argumentovať, že my sme sa učili, aby sme ako tak preplávali pri skúškach, kdežto on sa učil pre život.
11: Nech netára. Šplhal sa kvôli takému istému zdrapu papíra zvaného diplom ako ty, či ja.
9: No tak? Už do skrápania, počuješ?
7: Že mu neviete dopriať aspoň tú polhodinku spánku. Keby ste ho boli videli, aký prišiel nad ránom, uťahaný ako kôň. Stál som pred bunkrom na stráži.
9: A čo ma potom?
10: Nech v noci spí a nelozí kade tade.
3: Čo vlastne chcú?
8: Už čo? Zbaviť sa ma.
3: Ale prečo?
8: No prečo, prečo? Lebo im nejdem príliš po ruke. Chceli by tu mať niekoho, kto by im... Šiel viacej.
3: Veď skúste aj vy vychádzať ľuďom viacej v ústrety.
8: Ja? A vari som nevychádzal a nevychádzam?
3: Áno, ale veď viete, ľudia by chceli viacej zarábať. To im predsa nemožno zazlievať.
8: No, prirodzene, že nie.
3: Tak vidíte. A keby sme naozaj prešli na výrobu tých automatických práčok, po celom závode sa o tom hovorí už ako o hotovej veci. Iba
8: ja som starý, zaťatý osol, ktorý nechce ľuďom dobre, všakže. Drahá moja, nie som zaš taký osol, že by som nevedel narátať dopäť.
3: Nerozumiem.
8: Ale hej. Viem až pridobre, že vyrábať hoci tie práčky je oveľa atraktívnejšie, ako robiť tie naše smaltované hrnce či vedrá. Zvýšila by sa hodnota vyrábaného tovaru, ceny, závod by mal vyššie príjmy a mohli by byť aj vyššie mzdy alebo prémie. Jednoduché, nie?
3: Podľa všetkého áno.
8: Podľa všetkého áno. A predsa to nie je až také jednoduché. Tie hrnce totiž vyrábame na základe plánu. Na základe záväzných zmluv a objednávok, dokonca aj na export. Čiže s jasnou perspektívou a istotou do budúcnosti.
3: A práčky? Veď automatické práčky zatiaľ vôbec nie sú na trhu. Viete, aká by bola po nich zháňka?
8: Nepochybujem, lenže dokedy?
3: Roky.
8: Ako viem, už najmenej 5 podobných podnikov rokuje o ich licenčnej výrobe. Náš by bol 6. alebo 10. Nachrlíme teda tých okiadzaných práčok a potom čo? Opäť budeme narýchlo meniť výrobný program, lebo ich nebude mať kto kupovať. Lenže každá zmena výrobného programu stojí, ako viete, kopu peňazí. Nevraviac už o tom, že odbyt terajších našich výrobkov máme na dlhý čas zabezpečený.
3: Prosím.
12: Súdruha riaditeľa, ešte je tam?
3: Čo si želáte?
12: Nič. Len sa opýtajte, dokedy mu to riaditeľské kreslo prirástlo k zadku.
3: Že som to vôbec zdvíhala.
8: Nič z toho nerobte, Milka. Ja už som si na tieto hulvácké telefonáty dokonca zvykol.
3: Asi máte dobré nervy.
8: Nervy si človek musí vypestovať. A ja som si svoje vypestoval v zložitejších situáciách, než je táto.
3: Ešte v zložitejších? A nezbláznili ste sa?
8: A prečo? Prečo? Človeku môže ísť trebár zo život a napriek tomu musí vedieť, čo chce a byť v strehu. Dokonca aj v spánku.
9: Počkáme teda, kým sa komandírovi neuráči vstať. Ale potom koniec.
13: Tak mám pravdu povedať, ja už ani nevidím od hladu.
14: Kraj z chleba na deň. No, bodaj by si videl.
7: Tak ho podrežte v spánku a máte pokoj.
9: Tu je britva. Drístaj si, čo chceš a koľko chceš. No tejto noci odtiaľ to vypadnem.
7: A kam?
9: Akože kam? Za našimi, godielu. Lietadlá neprileteli, tak neprileteli. Asi sa tam za Karpatami nejakým spôsobom dozvedeli, že naše jednotky neodolali sústredenému tlaku Frica a museli sa stiahnuť. Nemyslíte si, že oni tam nesledujú pohyb našej frontovej línie?
14: Určite vedia o všetkom. Možno dokonca aj o nás. A čudujú sa, že nás tu vôbec nechali s takým nemožným poslaním.
9: Čože je to? Štyria či piati chlapi vo bojine odpísali nás za hotovo.
7: A čo ak nie? Čo ak priletia, nás tu nebude? Možno ešte tejto noci.
9: Priletia ti. A sem. Kamarádu, uvedomuješ si, v akom sme obklúčení? Dnes zajtra nás Fricovia vyňuchajú a sme nebohí.
14: Nebohí sme, aj keď nás nevyňuchajú. Veď vodne sa neopovážime ani len hlavu vystrčiť z bunkra.
9: Podaj by. Chodia popod nás ako po korze. A s obsami. Priam zázrak, že sme tu a živí.
13: To je fakt. Tento bunker bude našim hrobom.
9: Ja neviem, koho tu ešte máme vyčkávať.
13: Koho?
9: Smrť.
7: Možno. Ale ja viem tak, že parašutistov. Špeciálnu skupinu.
13: Ty sa môžeš načakať. Akurát tu.
9: Na nič iné okrem smrti tu už vyčkávať nemôžeme. Aby bolo každému jasné. Aj Ferovi.
7: Ďakujem za objasnenie.
9: Prosím, rado sa stalo. Buď sa chytíme rozumu, alebo...
7: Alebo pustíme do gatí.
9: Ty radšej čuš, prosím ťa. Ak chceš vedieť, mne sa ešte vôbec nežiada zomrieť.
13: Keby len zomrieť.
9: Čertober, keby prišli, hodili nejaký granát do bunkra, hotovo.
13: Že oni nás najprv pekne vyvedú jedného za druhým, ručičky pekne nad hlavu a poďme, poďme.
9: To je to.
5: V tom je to, súdruhovia, že môžeme mať 100 raz pravdu a jasno vo veci, nič sa nezmení, kým nepresadíme zmeny vo vedení závodu. Náš súdruh riaditeľ osobne nemám nič proti nemu. Je jednoducho dogmatik. A ako takému je mu oveľa jednoduchšie prijímať pokyny zhora, než samostatne hýbať rozumom a rozhodovať sa. A takí ľudia už dnes, v období vedecko-technickej revolúcie, neobstoja na vedúcich postoch. Tam treba mladú, pružnú krv.
15: Tvoju však?
16: Hlavne!
15: Ticho! Nerušte!
5: Prosím, nerušte. Prosím, hoci aj moju, ak ste toho názoru, ale o to teraz nejde.
15: A o čo ide?
5: Ide o to, že nás sa vedecko-technická revolúcia fakticky ani len nedotkla. Veď čože robíme? Smaltujeme plech tak ako pred rokmi, či dokonca 10 ročiami. Drotárčime a primerane k tomu aj zarábame.
16: Treba zvýšiť platy!
5: Správne! Správne, lenže kde na to pri našej terajšej výrobe a podnikateľskej nemohúcnosti vziať? A vedenie nášho závodu na čele so súdruhom riaditeľom sa na väčšie podnikanie neodváži. Ľudia, ktorí vyšli z malých pomerov, to jednoducho v sebe nemajú. Treba mať jednoducho odvahu. Vedieť riskovať a obzerať sa po svete. Vedieť ten náš export, ktorým sa občas na schôdzach oháňame. Akýže je to export? Do Poľska a Bulharska. Musíme sa orientovať na tvrdé valuty. Potom by bolo aj na zvyšovanie platov. A keby sme zaviedli napríklad výrobu automatických práčok, o ktorých sa všade toľko hovorí, ručím vám za to, že by to bola aj zaujímavá robota, aj export, ako má byť, aj zárobky.
16: Správne, tam je len aby, len aby.
7: Súdruhovia, dovoľte aj mne.
5: Počkajte, nemáte slovo.
7: A vy máte? Prišli ste a hovoríte. Kto vám ho udelil?
5: Čo vlastne chcete?
7: Chcem iba povedať, aby sme sa príliš neunáhlili. Tie automatické práčky, ktoré chcete
15: ano, ale
7: vyrábať...
15: Najprv povedzte, či ste takú automatickú práčku vôbec videli.
7: Videl, akoby nie. V Tuzexe aj na obrázku. A myslím si, že by sme ich tak ľahko, ako tu hovoríte, za valuty nevyvážali. Na západe sa ich vyrába plno. Akurát na naše tam čakajú. Preto som zvedavý na ten export a na tie naše zárobky.
5: Ale súdruh, nerozumiete sa do toho a zdržujete. Navrhujem schváliť rezolúciu.
7: A ja navrhujem počkať. Rozmyslieť si to.
15: Len čo zbytočne tárate.
9: Tárame. Stále iba tárame. A miesto to, aby sme niečo urobili.
13: A čo, keby sme sa tak po jednom vytratili?
9: Sám nezdúchneš.
13: Prečo by nie?
9: Vyberieš sa, čo ja viem, na potrebu a viac sa nevrátiš.
17: Hej, prejdeš pár kilometrov, čapnú ťa, povedia dokumenty a ty čo? Zdvihneš hore ruky a hotovo.
14: Čo máme teda robiť?
17: Predovšetkým musíme držať spolu. A iba takto organizovane. Možno, že niekde sa bude treba prebiť z kopca na kopec. A sám sa ako prebiješ? A kam? Zvolíme si nového veliteľa a...
7: A starému podrežeme krk však. Britu som vám už ponúkal.
17: A ja som ti zas povedal, aby si čušal, ak nechceš po papuli.
14: Neondejme sa navzájom, lebo sa nedohodneme, no.
17: Heď vravím. Navrhujem hlasovať. Kto je za to, aby sme...
15: Dávam teda hlasovať. Kto je za to, aby sme prijali túto rezolúciu a konali podľa nej?
18: Ale najprv ju verejne prečítajte. Pretože tých pár výtlačkov, ktoré tu kolujú, každý nemal možnosť...
15: Každý si ju mohol prečítať, alebo ešte môže dodatočne.
18: V takom prípade nech dodatočne aj hlasuje. Lebo napríklad to, čo sa píše o vedení závodu, nie je celkom pravda.
15: Nebodaj sme si to vymysleli všakže. Alebo patent na pravdu máte iba vy a vám podobný?
18: Ale tak... Prečo teda neprečítate aspoň tú časť? Bojíte sa, že si to ľudia rozmyslia a nebudú vám hlasovať tak, ako chcete?
15: Nemáme sa čoho báť. Prosím, ak si to želáte, môžeme tú časť prečítať. Moment. Aha, tu je to. Žiadame preveriť výrobný program nášho závodu. Je totiž evidentné, že sme zaostali za vývojom vo svete a vinu na tom má predovšetkým vedenie závodu na čele s riaditeľom, ignorantské metódy riadenia a neschopnosť vyrovnať sa s požiadavkami vedecko-technickej revolúcie. Miesto toho sa bazíruje na dogmatickom plnení plánovaných úloh, na úkor pružného prispôsobovania sa trhu a tým aj na úkor lepších hospodárskych výsledkov. Nerentabilný export je ďalšou príčinou stagnácie závodu, zmrazovania miest a odmien a tým aj iniciatívy pracujúcich. Navrhujeme, aby robotnícka rada ako orgán kolektívnej vôle a reprezentant záujmov osadenstva nášho závodu prevzala na seba všetky práva a všetku zodpovednosť za ďalší osud závodu. A to tak voči nadriadeným zložkám, ako aj voči všetkým zamestnancom. Tento náš návrh je zároveň kategorickou požiadavkou, ktorú sme rozhodnutí stoj čo stoj presadiť. Tak... Ste si ju vypočuli tú časť. A myslím, že teraz už môžeme dať hlasovať.
19: A kto bude v tej robotníckej rade? Aj mládež?
15: No to isté, že až sa uskutočnia voľby.
18: A kedy sa uskutočnia?
15: Čo skoro. Pretože my, čo sme tu na tomto improvizovanom pódiu, sme čosi ako prípravný výbor. Nesieme však všetku zodpovednosť.
19: A ako to myslíte v tej rezolúcii, že tieto požiadavky... Chceme stoj, čo stoj presadiť.
15: Takže keď bude treba, pôjdeme aj do štrajku. Štrajkovať bolo predsa vždy robotníckym právom.
18: Súdruhovia, nedajte sa balamutiť. Kto z robotníkov je na tomto slávnom pódiu? Veď sa len pozrite.
19: Ja som tu za robotníkov.
18: Jeden jediný, aby sa nepovedal.
15: Tak už dosť, súdruh. Dosť ste sa tu navyskakovali. Nevedno, prečo a z akých dôvodov. Nám je jasné, čo chceme a preto dávam hlasovať. Kto je za prijatie tejto rezolúcie? Prosím, hore ruky.
17: Hore sa, komandír. Vstávaj.
20: Čo je?
17: Vstávaj, hovorím.
20: Čo sa stalo?
17: Hneď sa dozvieš, čo sa stalo a kam sme až prišli.
21: Čo sa stalo?
3: Sú tu, v mojej kancelárii. A žiadajú, aby ste ich prijali.
21: Kto prišiel?
3: Členovia robotníckej rady. Trvajú na tom, aby ste ich prijali.
21: Ale konkrétne, menovite.
3: Inžinier Kobek a inžinier Rohal priniesli rezolúciu a silou mocou chcú...
21: Dobre, hneď len chvíľočku.
17: Každá chvíľka, ktorú tu strácame hlivením, môže znamenať náš koniec. Je ti to jasné?
3: Súdruh riaditeľ...
15: Nemá času však.
3: Nepovedal, že nemá čas, iba aby ste chvíľku počkali.
21: Odstúpte od tých dverí.
3: Čo si tu dovoľujete?
21: Nič. Len som povedal, aby ste odstúpili od tých dverí.
3: Nekričte na mňa. Máte chvíľu počkať, tak počkajte.
7: Evidentná palácová vzbura, komandír. Ak čo si nepodnikneš...
17: Koľkokrát som ti povedal, aby si konečne držal hubu?
21: Čo to robíte? Varihole, nezamykáte. Dajte sem ten kľúč.
3: Nedám. Ako viete, som tu sekretárka. A sekretárka púšťa návštevy k riaditeľovi iba s jeho súhlasom. Tak si láskavo sadnite a počkajte.
21: No toto? Ručím vám za to, že toto si ešte odskáčete.
17: Aby bolo jasné, komandír. Zbúrači nie? Ale nie sme viac ochotní skákať podľa tvojej nôty.
21: Nevidím, že by ste skákali. Aj keď sa tvárite, ako keby bol do bunkra vletel roj sršňov.
0: Keby aspoň sršne. Lenže sem ti už nepriletí ani Ježibaba na metle.
7: Bravo, Jano. Ako vidieť, posádka bunkra nadobúda zmysel pre osobitný druh humoru, čo je neklamným znakom, že morálne upadá.
21: Kvôli humoru ste ma ale nemuseli budiť. Celú noc som nespal.
1: Keď ustavične iba zízaš na oblohu.
0: A zbytočne.
17: Počkajte. Musíme sa s tebou konečne seriózne porozprávať.
21: No tak súdružka, seriózne. Otvoríme tie dvere? Alebo neotvoríme?
3: Otvorím. Prečo nie? Až bude na čase.
7: Tak ide len o rozprávanie. Máme predsa času dosť, nie?
17: Nie. Lebo ide o to, že lietadlá sem už určite nejaké nepriletia a my vás zbytočne trčíme smrti v pažeráku.
0: To je fakt. Každú chvíľu nás môžu vyňuchať.
7: A čo teda chcete robiť? Alebo navrhujete?
17: Odchod.
7: Presnejšie. Kto má odísť a kam?
17: My všetci predsa, nie? Za oddielom.
7: Veď to aj máme v pláne. Lenže ešte musíme počkať.
17: My ale nemienime ďalej čakať. Nemá to zmysel.
7: Je to naša úloha. Tak znel rozkaz a musíme ho splniť.
17: Rozkaz je jedno a jeho zmysel druhé. Ak hovoríme, že už nemá zmysel ďalej tu čakať.
0: O hlade.
17: Hlad by sme ešte pretrpeli. Ale lietadiel niekde a fricov naokolo všade plno.
1: Fakt. Možno o tom nevieš, lebo v noci sa sem neodvážia. Ale cez deň. A ty cez deň spíš. No, väčšinou.
0: A chodia s obsami.
7: A čo keď chodia s obsami?
0: To, že sme sa pokakali, veď vidíš.
17: Veď sa tak netvár, prosím ťa. Určite aj ty máš plné gate.
0: Nechce sa náhodou pozrieť.
7: No moment, moment. Moment. Navrhujete teda odísť za oddielom. A čo keď práve dnes v noci priletia?
1: To hovoríš každý deň.
7: Lebo každý deň dúfam a verím.
17: Tak už nedúfaj. Ideme za oddielom a hotovo.
7: A keď prídeme, tá postavia nám slávobránu.
0: Pochopiteľne, každý...

0: A naša povinnosť. Počúvajte, ľudia, ja sa z toho zblázním. Vieš, čo je naša úloha? Skapať v tomto bunkri, z ktorého sa cez deň neopovážime ani len hlavu vystrčiť.
1: Veru, navrhujem trikrát hurá na počesť všetkých úloh, ktoré stratili zmysel a napriek tomu sa na nich tvrdohlavo trvá.
2: Vravil som ti, komandír. Bojové nadšenie doslova narastá.
1: Tak dosť!
3: Tak dosť!
1: Veru, už dosť!
3: Ak vás to baví, súdružka, byť až natoľko cerberom svojho direktora, prosím. Ale my tu nemienime márniť čas.
4: Prosím, príďte inokedy.
3: Tak to teda nie. Alebo tieto dvere odomknete a uvediete nás, alebo...
4: Alebo?
3: Alebo.
4: Alebo použijete násilie.
3: Neprovokujte. Hovorím vám, neprovokujte. Ide o príliš vážne veci.
5: Myslíte si, že ja neviem, aká je to pre nás vážna a povážlivá situácia? Ale ešte sme tu živí a zdraví.
6: A hladní.
5: Hoci aj hladní. Ale napriek tomu tu bude disciplína. Partizánska disciplína. Aj keby som mal použiť...
1: Počkaj. Len sa nevyhrážaj. Prosím. Keď máš ako veliteľ dáke direktívy, o ktorých my nevieme, povedz nám ich a zvážime. Ak naozaj má nejaký zmysel tu skapínať, hoci aj skapať, skapeme. Ale pre nič za nič.
5: Direktíva je nám predsa všetkým jasná od samého začiatku. Čakáme tu na sovietské lietadlá. Až priletia, vyznačíme vatrami priestor, do ktorého majú vysadiť špeciálne cvičenú skupinu parašutistov, prípadne aj nejaký materiál. Ak sa akcia vydarí, poberieme sa za našimi. Ak nie, uvidíme. Budeme bojovať. To je všetko.
1: Nič viac.
5: Nič viac.
1: Dobre. Čakaj, keď chceš. A my pôjdeme. Je to jasné?
5: Čo je jasné?
1: No, že jeden z nás nezvládol situáciu a zblaznel. Lietadlá, vatry, parašutisti, prosím ťa, tu? Teraz? Veď stačí škrtnúť noci zápalkov a Fricovia sa vyrúčia z doliny ako sršne.
0: To je fakt. To sa musí uznať. Keby aj tie lietadlá prileteli, popadalo by všetko do pažeráka.
5: Kto vie, či by popadalo?
1: Povieme abrakadabraka, tma pred nimi, tma za nimi a nikto nič neuvidí. Ohromné.
5: Tak počúvaj. Počúvajte. Ohne zapálime tak, aby ich z doliny nebolo vidieť. Zhora z lietadiel ich uvidia, ale z dediny.
1: Naozaj tebe haraší. Ako chceš, prosím ťa, rozkázať ohňu, aby žiaril iba nahor?
5: Aj ohňu sa dá rozkázať.
3: Súdružka sekretárka, v mene robotníckej rady vám prikazujeme. Otvorte tie dvere!
7: Počkaj, starý možno ani nevie, že je zamknutý.
3: No isté. Asi bol hluchý, keď v zámke rachotil kľúč.
7: Oprobujem.
5: Ďalej.
7: Radi by sme, len nám povedzte, ako keď ste zamknutí.
3: A trváme na tom, aby ste nás prijali. Sme tu v mene robotníckej rady a v mene všetkých zamestnancov závodu.
5: Prosím, veľmi, veľmi rád. Kto zamkol? Otvorte! Prečo ste zamkínali? Prosím, páni, prosím, nech sa páči.
4: Keď oni, myslela som, povedala som, aby chvíľku počkali, ale oni nechceli.
5: To nie je od vás, pekné páni. Príkazy treba rešpektovať. A najmä príkazy sekretárok. Viac ako samotného riaditeľa.
3: Vyprosujeme si také spôsoby zatvárať pred nami dvere.
5: Myslím, že nie ste to len vy, kto by si tu mal čosi vyprosovať. Veď ste sem vtrhli, ako počujem.
4: Ešte horšie.
3: Dovoľte. Nejdeme za vami v vlastnom záujme.
5: A či je to záujem, ak sa smiem opýtať?
3: Tak všeobecný. Záujem celého závodu, ba celej spoločnosti.
7: Prosím, tu je rezolúcia. Odhlasovalo ju celé osadenstvo.
5: Dúfam, že naozaj nik nechýbal pri tom hlasovaní. Ale o to nejde. Čo je v tej rezolúcii?
7: Tu je to. Prečítajte si ju.

0: No dobre. Žiadame preveriť výrobný program nášho závodu. Je totiž evidentné, že sme zaostali za vývojom vo svete a vinu na to má predovšetkým vedenie závodu mačka. Ignorantské metódy riadenia a neskúsenosť vyrovnať sa s požiadavkami vedecko-technické revolúcie. Miesto toho sa bazíruje na dogmatickom plnení plánovaných úloh a úkor pružného prispôsobovania sa trhu a tým aj na úkor lepších hospodárskych výsledkov. Nerentabilný export je ďalšou príčinou stagnácie závodu, zmrazovania miest a odmien a tým aj iniciatívy pracujúcich. Navrhujeme, aby robotnícka rada ako orgán kolektívnej vôle a reprezentant záujmov osadenstva nášho závodu prevzal na seba všetky práva a všetku zodpovednosť za ďalší osud závodu, a to tak voči nadriadeným zložkám, ako aj voči všetkým zamestnancom. Tento náš návrh je zároveň kategorickou požiadavkou, ktorú sme rozhodnutí stoj, čo stoj presadiť. No, tak som to prečítal. A ako mám tomu čo najpresnejšie rozumieť?
1: Tam to predsa je.
0: Ale predsa.
2: No, takže vedenie závodu prejde do rúk robotníckej rady.
0: Odkedy?
1: Čo najskôr. Hneď.
0: Aha. To ako... že sa mám okamžite pratať. Vyhadzujete ma.
1: Nie, my osobne...
0: A pochopiteľne. Veď vy ste ma, a to bolo už osobne, do tejto funkcie ani neustanovili.
2: Povedzte priamo. Prijímate rezolúciu a zariadite sa podľa nej, alebo nie?
1: Keby ste sa rozhodli odísť dobrovoľne z funkcie...
0: Tak čo?
1: Veľmi by sa tým všetko zjednodušilo. Aj pre vás.
0: Myslíte? A neviete náhodou, kam by som mal ísť?
1: No, kam chcete? Pri najhoršom by ste aj tu ešte mohli zostať. Na nejakom inom mieste. Veď čo chvíľa, aj tak máte už roky na dôchodok.
2: Niečo by sa už našlo. Nejaké riešenie.
0: Ďakujem za veľkorysosť, ale... ale ja si niektoré záležitosti radšej riešim sám.
3: Ako to teda chceš vyriešiť s tým ohňom, aby ho z dola nebolo vidieť?
4: Veľmi jednoducho.
3: Ako?
4: Prehlbíme na okraj pastviska jamy.
3: Jamy?
4: A dosť hlboké.
5: Aby nás mali kde pochovať.
4: Aby sme mali kde rozložiť oheň, ktorý by nebol zo stran príliš vidieť. No za to zhora svietadiel.
6: Veď hovorím, že sa zbláznil na moju dušu.
4: V noci som ich už trochu vykopal, ale to nestačí, musíme hlbšie.
6: Blázon. Načisto blázon. Človeče, pochop predsa, že tak ako tu môžeme dať lietadlám znamenie aj kdekoľvek inde. Už dávno sme mali byť pri oddieli a tam.
4: Možno. Ale toto miesto je už pomerne presne lokalizované od minulých letov. Musela by sa vysielať nová depeša. A nevieš ako?
3: To znamená, že tu môžeme tvrdnúť do konca vojny.
6: Ak sa stane zázrak a nevyňuchajú nás tu.
5: Alebo ak sami nepokapeme od hladu.
4: Počkáme ešte do nedele... A keby dovtedy...
7: Čo si vydržíme, ale mali sme jedlom viacej šetriť na počiatku.
5: Keď sa vtedy povedalo, že tu budeme iba také 2-3 dni.
6: Robte, čo chcete, ale ja to vzdávam. Nemá to zmysel.
3: Počkaj. Buď to vzdáme všetci, alebo... alebo ešte vydržíme.
5: Vydržíme tu. Imriško, milý, chodia s obsami, chápeš? Ráno si sa im díval rovno do papule. Takých 500 metrov. Stačilo, aby zamierili sem a sme kaput. Rozumiete, čo je to kaput?
7: Kaput je kaput. Lenže aj my máme ešte samopaly. A guľome.
6: Starú belu. Spočítaj, koľko nás tu je. Štyria. A ich príde 100, 200 aj 1000, keď si zmyslia. Vystrieľaš tých pár nábojov a potom...
5: No, vyvedú nás pekne po jednom. Poďme. Aj kam? Do pekla. Rovno do pekla. Ešte zaživa. Môžeš sa hoci aj spovedať.
7: Ako dobre, že nie som kresťan.
5: A čo si?
6: Môžeš byť, čo chceš. Také peklo ti pripravia.
7: Ja som ateista.
5: A to je čo? Luterán.
7: Ateista. Taký, čo sa nebojí pekla.
6: Zľakne sa aj ty, neboj sa. Najmä, ak ti ho pripravia ešte tu, zaživa. Stačí, aby ti pár vycali a tak sa budeš spovedať, že aj vlastnú mater zapredáš. Nevravať o tom, kde operuje oddiel, koľko má ľudí, kto všetko je v ňom, kto mu velí.
4: Prestaňte!
6: Čo je? Bolí?
8: My za to nemôžeme. Povedzte a bude všetko v poriadku. Nechce. No dobre. Čože? Pocikal sa, chudák chlapec.
9: Povedal som, prestaňte.
8: Sa.
9: Už aj.
8: Rozkaz, komandír. Ja môžem prestať, čože ja. Ale či oni prestanú, až sa im dnes zajtra dostaneme do rúk, to neviem.
4: Rudo. Si zbabelec, Rudo. A to je všetko. Až prídeme k oddielu, postavím ťa pred partizánsky súd za rozvracanie morálky mužstva.
8: Ďakujem. Beriem na vedomie. Len už ta poďme. Stokrát radšej partizánsky súd, ako dostať sa do rúk týmto diablom.
10: Chlapi, neondejme sa. Ty, počúvaj, komandír. Dohodnime sa na nejakom kompromise. Rozumne.
4: Veď som už povedal.
10: Ale do nedele je ďaleko. Počkajme. Povedzme tak do polnoci. Alebo do jednej. Ak nepriletia ani dnes, poberieme sa za našimi.
4: Zložil si prísahu, že budeš poslúchať príkazy veliteľov?
10: No, zložil. Všetci sme zložili.
4: Áno, všetci. A veliteľom som tu ešte stále ja.
8: Lenže partizánsky velitelia, ak o tom nevieš, sa občas volia.
4: Mňa určili. Zo štábu.
8: Hej. A práve preto nemožno s určitosťou tvrdiť, či si tým pravým. Či na to stačíš s tými tvojimi 8 ľudovými.
5: No to je fakt. Tu Rudo chodil napríklad aj do gymnázia.
7: No a do jednej triedy dokonca až dvakrát.
5: No ale chodil.
8: Hlúposti. Ide o to, komandír, že ako vidíš, nálada je proti tebe. Porozmýšľaj, či by si to radšej nemal vzdať.
4: A potom?
8: Potom uvidíme.
4: Poberiete sa kade ľahšie však?
8: Poberieme sa za udielom. Bojovať a nehrivieť.
4: Nie. Tu ostaneme.
8: Počúvaj. Počúvaj, dobre ti radím. Rozmysli si to. Nenúdnáť niečomu, čo by možno nemuselo prísť.
5: Chlapi, pre Boha. Rudo, neblázni.
8: Vravím ti, porozmýšľaj.
1: Ak vám môžeme poradiť...
11: Ďakujem.
1: Najlepšie by bolo, keby ste sa vzdali funkcie dobrovoľne.
2: Uľahčili by ste sebe aj nám.
1: Viete, nepôsobí to dobre, keď človeka ako ste vy násilne odvolávajú.
2: Rozmyslite si.
11: Nemám o čom rozmýšľať.
8: Najlepšie bude, ak to vzdáš a hotovo.
1: Vzdajte to a máte pokoj.
10: Vieš čo? Vzdaj to a máš pokoj.
2: Vzdajte to.
5: Vzdaj to.
1: Dobre vám radím.
5: Chlapí, majte rozum.
2: Tak čo? Požiadajte sa mi uvoľnenie, alebo nie?
1: Tak čo?
8: Dokedy máme čakať?
2: Tak čo?
5: Tak čo?
11: Počkajte. Musím si to predsa len všetko premyslieť. Nechali by ste ma na chvíľku samého.
8: Nie.
2: Na čo? Všetko je predsa jasné, nie?
11: Už dobre, ako chcete.
7: Nechajme ho. Prečo by sme ho nenechali? Vonku sa už zvečerilo, môžeme...
1: Moc by sme mohli, ale uznajte, nemá to význam. Je to požiadavka celého osadenstva, nie naša.
2: Zbytočné komplikácie.
10: Poďme teda na chvíľu von. Aj tak sme povedali, že do polnoci ešte vyčkáme.
8: Ty si povedal.
10: To je jedno. 5 minút na čerstvom vzduchu nás nezabije.
1: Už dobre, počkáme chvíľu v kancelárii vašej sekretárky.
2: Ale bez zamkýňania.
1: Chcete niekam zatelefonovať, niekým sa poradiť všakže?
8: Poďme teda, keď tu chce rozjímať. Ja neviem o čom.
2: Telefonujte si. Raďte sa, s kým chcete, nám je to jedno. Môžete.
11: Ďakujem. Nuž teda, nechali ma samého. Ale na čo vlastne? Čo som tým chcel? Čo chcem vlastne dumať? O čom? Ech, tresknúť s tým všetkým, nech sa deje, čo chce a hotovo. Nechcú ma, tak nechcú. Možno aj z mojej strany by bolo naozaj múdrejšie pobrať sa odtiaľto. Nečakať. Veď kto vie, či naozaj sem ešte nejaké lietadlá priletia. Možno by naozaj bolo lepšie, Keby nás závod začal robiť časy iné. Lenže keby prileteli a nás tu nebolo. Robiť hoci tie práčky, o ktorých sa po celom závode hovorí. Darmo, keď nám zverovali túto úlohu, vedeli, prečo to robia. No, sa to povie. Pari, ja by som nechcel, aby sme vyrábali niečo modernejšieho. Lenže niekto musí aj hrnce. Tie sa mi niekedy zdá, že situácia je tu viac ako beznádejná. Okrem toho je to aj na export. Lenže čo ak predsa priletia? Je to špeciálne cvičená skupina. Veľmi by nám pomohli, keby prišli. Tak či tak sme už na konci so silami a oddiel už nemá kam ďalej ustupovať. Možno by sa aj dala kúpiť niekde na západe voľajaká licencia. S jej pomocou by sme ešte čosi mohli vykonať. Istotne by aj úver poskytli. V týchto časoch sú k nám, páni kapitalisti, až príliš veľkorysí, ale čo potom? Vodiele na nich čakajú ako na mannu nebeskú. A my štyria tu zlyháme. Čo naše doterajšie záväzky voči odberateľom? A kde je záruka, že tak rýchlo nájdeme nové trhy? Jednoducho odídeme a im, ak predsa len priletia, neostane iné ako riskovať. Skákať na verím Boha, možno naozaj rovno pred samopaly Fricom. Keby aj niečo z toho. Orientovať sa tu nevedia. Tak či tak by boli za chvíľu niekde v koncentráku, alebo na druhom svete. Nie, to nemožno. Musíme tu ostať.
9: Nie. Šuster, drž sa svojho kopita. Ešte stále to platí. A my sa držme svojich hrncov.
11: Vydržať, aj keby Rudo a ostatní mali akokoľvek pravdu. A majú?
9: Nevravím pomaly, postupne to. Áno, ale odrazu, z ničoho nič. Iba preto, že nejakí šarlatáni nasľubujú ľuďom vzdušné zámky. Kde je však zodpovednosť? Zmysel pre realitu?
11: Majú pravdu. Sme im tu priamo v žalúdku. Prečesávajú hory s obsami. A je to naozaj zázrak, že nás ešte nenašli. Asi preto, že sa málo pohybujeme po okolí. Nezanechali sme čerstvé stopy, zvlášť na ceste, lebo oni sa držia väčšinou iba ciest. Ďalej zájsť sa boja.
9: A čo ak naozaj majú pravdu títo Kobekovci a Rohalovci? Ak vidia lepšie do veci ako ja. Za tú rezolúciu nehlasovali predsa iba šarlatáni, ale i všetci ostatní. Niekoľkých síce možno zmiasť, ale všetkých...
11: Je to pravda, že z nádeje ubúda čoraz viac. Noci pribúda. A nádeje ubúda. A zásob...
9: Škoda, že som nebol pri tom hlasovaní. Bol by som videl a vedel. Ale hlasovali.
11: To je fakt. Vlastne už nemáme nejaké zásoby. Krajec chleba na deň a voda, ktorú si v noci prinášame z potoka. Lenže od zajtra už nebude ani ten krajec celý. Áno, musíme stenčiť aj ten tvrdý a trochu splesnetý krajec na polovicu.
9: Mal by som sa niekoho opýtať, ako to tam bolo pri hlasovaní. Niekoho, kto by mi dokázal povedať objektívnu pravdu, aj keď by bola nepríjemná. Všetko, čo hovorili ľudia, ako sa tvárili, lebo neverím, že iba zdvihli ruky a bolo. Viem síce, že u nás sa často hlasuje dosť formálne, ale tentoraz predsa išlo o veľmi vážne veci.
11: Tu ho máš. Už delím krajec na polovicu. To znamená, že som sa rozhodol.
9: Nejde predsa len o mňa. Ja tu môžem byť a nemusím. Ide o princíp, o zmluvy, nariadenia, plány.
11: A to všetko nemožno prehodiť len tak cez plece, zdvihnúť ruku a šup s tým, kaď ľahšie.
12: Áno. Rozhodol som sa. Neustúpim.
11: Len koho by som sa opýtal? Komu zatelefonovať? Belovskému? Nie, nie. Tomu nie. Pančákovi? A ten by to krútil tak aj tak. A nič by som sa napokon nedozvedel. Neustúpim. Úloha je úloha. Rozkaz je rozkaz. A partizánska prísaha nie je hocičo. Áno. Tak, zavolám Repkovi. To je starý a dobrý súdruh. Povie mi všetko, ak tam bol.

0: Prosím, Repko.
1: Počúvaj, Michal, tu som ja. Nepovedal by si mi, bol si na tej schôdzi, keď sa prijímala tá rezolúcia?
0: Hej, bol. Už ti ju priniesli?
1: Práve. A čo, aj ty si ju prijímal? Hlasoval si za ňu?
0: Nie, ja nie.
1: No ja sa nehambi a povedz pravdu, nebudem ti to vyčítať.
0: Nehlasoval som, keď ti hovorím.
1: Ty ale naozaj pravdu. Čo a ako tam bolo? Veľmi mi na tom záleží.
0: Čestné slovo, že nie.
1: No ako? A nebal si sa byť proti? Ako sa na teba pozerali?
0: Nijako. Vieš, ja som totiž nehlasoval ani proti.
1: Tak prečo?
0: Vieš, aby si si náhodou niečo nemyslel, ono sa ani nedalo hlasovať proti.
1: A prečo?
0: Pretože jednoducho sa neopýtali, kto je proti. Opýtali sa, kto je za, zdvihol sa niekoľko rúk, povedal ďakujem a bolo.
1: No, tak ti i ja ďakujem.
0: Počúvaj, skutočne...
1: Ale skutočne ti ďakujem. A ešte niečo. Myslíš si, že by ľudia boli hlasovali aj proti? Že by sa boli našli aj takí?
0: No, ja si myslím. Určite. Však väčšina ruky vôbec nezdvihla. Niektorí mladší áno, ale väčšina, alebo aspoň polovica, nezdvihli ruky ani za...
1: No tak naozaj ti teda ďakujem. Veľmi si mi pomohol. A vieš čo? Chceš mi ešte pomôcť?
0: Prečo nie? Ak môžem.
1: Príď na chvíľku ku mne. Keby sa tí páni príliš rozdrapovali, možno by ich prítomnosť veliteľa milície trochu schladila.
0: Mám si vziať aj pištoľ zo skladu?
1: Nemusíš. Alebo ako chceš.
0: Už aj idem.
1: Tak... No, nebude to ľahké, ale uvidíme.
2: Môžeme už? Dúfam, že ste sa rozhodli.
3: Vrav teda, čo si narozímal?
2: Odídete z funkcie dobrovoľne.
4: Súhlasíš s našim návrhom, alebo?
1: Nie.
2: Vážne? Tak ste sa rozhodli?
3: To nemyslíš vážne?
1: Vážne. Až príliš vážne som o tom všetkom rozmýšľal. Že ja musím trvať na tom, že...
2: Škoda, že ste taký tvrdohlavý.
1: V záujme veci.
3: V záujme veci je, aby... No vlastne, čo sa tu budeme ďalej handrkovať?
2: Ako chcete. Ale vynášate sami ortiel nad sebou.
1: Všetko jedno.
2: Tak vám záleží na tej funkcii. Ale o čo vám ide?
4: Čo vlastne chceš? O čo ti ide?
1: O to, že nemôžeme robiť svoje voľne, čo by sme chceli. Existuje predsa akýsi poriadok, akési ustanovenia a nariadenia. A tie treba dodržiavať. A kým som tu?
2: No v poriadku, kým ste tu? Uvedomte si ale, že správu závodu preberá robotnícka rada. Všetky závody budú riadiť robotnícke rady. Hore sa prikláňajú k tomu.
3: Dobre teda. Poviem ti to, keď si o to koleduješ. Chlapi vonku navrhli, aby som v prípade tvojej neústupčivosti prevzal velenie ja.
1: Prosím. No až keď ma tu nebude. Zatiaľ som tu.
2: A čo?
3: Odopierame ti poslušnosť. Je ti to jasné?
2: Môžeme odmietnúť vaše príkazy. V krajnom prípade môžeme vyzvať ľudí do štrajku.
5: Jasné, silou vás zmetieme.
1: Nie.
2: Uvedomte si, že sme tu ako predstavitelia robotníckej rady.
5: Nenúďte nás, aby sme vás odtiaľto dali vyviesť závodnou strážou.
3: Aby si vedel, nie si viac našim veliteľom.
6: Tak dosť. Nijaké palácové revolúcie. Nijaké palácové revolúcie. Berte si lopatky a ideme prehlbovať jamy.
7: Berte sa odtiaľ.
6: Nijaký rozklad. Bude tu prísna partizánska disciplína.
7: Nijakú robotnícku radu neuznávam. Ani jej predstaviteľov. Alebo mi povedzte, podľa akého zákona ste ju ustanovili. Aké má právomoci, že ma v jej mene chcete odvolávať z funkcie.
2: Tieto zákony, žiaľ, ešte sa len rodia. Diskutuje sa o nich.
3: Žiaľ, nedá sa s tebou rozumne hovoriť.
1: Reči. Na čo reči? Treba činy.
3: Správne? A preto? Ruky hore.
5: Správne. Viac už s vami rokovať nebudeme.

0: Prosím.
1: Tu inžinier Rohá. Spuste sirénu a potom vypnite prúd. Štrajk. Nesmie bežať ani jediná dielňa. Okamžite. Tak.
2: Rudo, maj predsa rozum, neblázni.
3: Ticho! Povedal som ruky hore. No tak?
4: No, v poriadku. Ale najprv si pozri zásobník, či tam niečo máš. No tak, hrdina, vidíš, ako ti to padá. No, výborne. A teraz vy, ruky hore. Polož pekne zásobník na jednu stranu a samopal na druhú stranu. Tak. Správne. No tak vidíš, Rudo, aj do gymnázia si chodil. Veliteľom chceš byť a hneď pri svojom prvom samostatnom čine sa neosvedčíš. Aký by bol potom z teba veliteľ, čo? Máš plný zásobník a zaváhaš. Chyba.
5: Môžem ďalej?
6: Pravda, že dobre, že si prišiel, súdruh Repko. Rozdali sme si tu totiž taký menší mariášik a rozsypali sa nám karty. Bude ich treba pozbierať.
5: Môžem sa pokúsiť, ak treba.
2: Môžem odložiť ten samopal, komandír.
6: Zatiaľ nechaj, uvidíme. Už čo, Rudo? Počúvaj, mal by som ťa vlastne zastreliť pre buntošenie a vzburu, všakže hneď tu, no, na mieste.
3: Tak zastrel!
6: A čo vy, Imro? Jano? Až taký ste zbabeli? Fero, predsa len poberte ich samopaly a odloží.
2: Rozkaz, komandír.
5: Ako je to vlastne s tým mariášikom? Kto rozdáva?
6: Ale tuto páni inžinieri sa snažia zamiešať karty, ale im to príliš nejde.
7: Ale hej, buďte bez starosti.
8: Neď uvidíte.
6: Predložili mi ultimátum menom tej ich robotníckej rady. Buď odídem z funkcie riaditeľa dobrovoľne, alebo štrajk. Už ho aj odhúkali.
8: Vy ste na vine.
6: Isteže, kto iný? Čo si však ty myslíš, súdruh Repko? Mám tu ako riaditeľ ešte nejaké práva?
5: Pochopiteľne.
6: Tak počúvaj. Uveď do pohotovosti závodnú jednotku milície.
5: Vykonám.
9: Prosím.
5: Tu vatra. Kto tam?
9: Tu dým, počúvam.
5: Rozdúchajte uhlíky.
9: Rozdúchať uhlíky. Vykonám.
6: Ďakujem ti, súdruh Repko. Páni si želali boj, tak bude boj.
8: To vy ste si želali, ale všetko jedno.
7: Prehráte ho tak, či tak.
6: Nemám rád predčasné prognózy. Tak čo nestrieľaš?
2: Postrieľaj nás a hotovo.
4: Času dosť.
6: Najprv treba prehlbiť tie jamy.
2: So mnou nepočítaj.
7: Ja byť vami, tak by som s miliciou radšej nepočítal. Dnes je, ale zajtra už nemusí byť.
6: Ale ja počítam.
2: Tak sa sklameš.
7: Myslím, že sa sklamete.
6: Moja vec.
2: Žiaľ, že ty máš ten samopal v rukách, a nie ja.
8: Žiaľ, že sa to takto vyostrilo, hoci my sme sa usilovali po dobrom.
6: Áno, žiaľ, že muselo dôjsť až k tomu. No zrejme muselo.
2: Teraz si zrejme myslíš, že ti budeme zobkať z ruky, všakže. A že nás využiješ do poslednej žilky a potom postavíš pred partizánsky súd.
7: Nebodaj si myslíte, že milícia je strašiak, pred ktorým rýchlo zdubkáme.
6: Ale nie.
2: Mýliš sa.
7: Mýlite sa. Vidíte, ešte sme tu a neodišli sme len preto, aby sme vám dokázali, že ešte stále máme dobrú vôľu a môžeme sa dohodnúť.
6: Nezastierajme si skutočnosť. Všetci vieme, že dohody v podobných situáciách diktuje ten, kto má v rukách silnejšie tromfy.
8: Čiže zbrane, tú vašu milíciu, všakže.
6: Povedzme. A tento tromf je na teraz, ako vidíte, na mojej strane.
8: Len aby.
2: Maj ma rád. Na to, aby som sa ťa zbavil, stačí mi aj lopatka, britva, poleno. Čo len chceš?
4: Pokiaľ by šlo len o zabitie, máš vlastne pravdu. Stačí naozaj naše rozhodnutie a spôsob či nástroj sa už nájde.
2: No tak vidíš.
4: Fero, vrátim tie samopaly.
0: Vrátiť?
4: Áno. Všetkým.
3: Len si ho nechaj.
0: Berke ti ho dávam. Neviem síce, či komandí robí dobre, ale vidí, že je to chlap.
1: Prosím.
9: Haló, tu Dym. To tam?
1: Tu Vatra. Počúvam.
9: Hlásim splnenie rozkazu. Uhlíky sú žeravé.
1: Všetky?
9: 23 zhasli, no všetky ohniská sú rozdúchané.
1: Ďakujem. Idem priložiť.
0: Ty si fakt myslíš, komandír, že nie sme tu zbytočne?
4: Kto to môže vedieť? Ale videli ste predsa, aké tu bolo dosiaľ počasie. Dnes prvý raz vidno hviezdy.
1: A navrhujem, páni, aby ste išli so mnou.
7: No, len sa kvôli nám neunúvajte, súdruh Hrebko. No, nie je potrebné.
1: Tým lepšie. Som rád, že viete aj sami, kde je brána závodu.
8: Dovolte.
1: Prečo nie? Rád a ochotne vám dovolím, čím rýchlejšie ňou odísť.
7: Ďakujeme, nemáme záujem.
1: Predpokladal som a preto vás vyzývam...
4: Nechaj, súdruh Hrebko. Pôvodne som síce zamýšľal to isté, ale...
1: Aké ale?
4: Páni sem prišli sami... A iste sami aj odídu.
8: Prosím, ako chcete, môžeme, ale...
1: Ale?
7: Ale svoje dosiahneme.
1: Myslíte si, že sa vám podarí ešte viac zbuntošiť ľudí? Omyl. Pôjdete okamžite. Priamo a rovno zo závodu. Pre mňa, za mňa, hoci aj telefonovať do novín, aké násilie tu vládne. No rozvracať...
4: Nechaj to na mňa.
1: Rozvracať, buntošiť ľudí proti vedeniu, rušiť poriadok, disciplínu, predkladať nezákonné požiadavky a voliť neprípustné spôsoby. To nie je násilie?
4: Povedal som, nechaj to na mňa. Páni, choďte na svoje pracoviská.
7: Koľká veľkorysosť.
8: My vraj používame násilie.
1: A nie?
7: Prosím, považujte to za násilie. Ale demokratizácia sa tiež niekedy nemôže zaobísť bez násilia. Určité formy.
1: Bez odvolávania riaditeľov, štrajku a tak ďalej, všakže.
7: Presne tak. A radšte prosím, naozaj nezabúdať na to, že v týchto chvíľach závod práve vstúpil do štrajku na podporu prijatej rezolúcie. A že to budete vy, kto si popáli prsty na svojich vlastných uhlíkoch. Také detské hry, uhlíky.
1: Len si uľavte, pán inžinier. Detské či nie? Celý čas sa dívam oknom k ubráne, ako prebieha ten váš štrajk. Poviem vám teda. Vari 10 ľudí odchádzalo zo závodu a aj tí sa vrátili po rozhovore s milicionármi.
8: Aj milícia sa pripojí k našim požiadavkám. Len vyčkajte. Dnes či zajtra.
4: Súdruh Hrebko, asi máš pravdu. Buď taký dobrý a vyved týchto pánov predsa len za bránu závodu. Aspoň pre dnešok. A potom uvidíme.
1: Konečne. Tak poďme.
7: Čo si to dovolujete? Takéto násilie?
8: Len poď, poď. Čo ty to vedia o demokracii? Ale budú sa jej musieť učiť. Chtiac, nechtiac.
4: Viete, ja sa od narodenia ustavične učím. Aj teraz. Od vás som sa čomu si priučil.
1: Ideme teda. Nech sa páči.
10: A čo myslíš? Bude stačiť takáto hlboká jama?
4: No, mala by.
10: To bol dneska deň, čo?
11: To bol dnes deň. Ja sa ešte stále neviem spamätať.
4: Deň ako deň.
10: Veď hej, ale ten dnešný.
11: Myslíte, že už bude v závode pokoj?
10: Myslím však, že už tu bude pokoj.
4: Pokoj? Aký pokoj?
10: No, s tou zburou.
11: Tak, s tou rezolúciou, štrajkom a všetkým ostatným.
4: Nie, nie, nebude. Možno chvíľu.
10: Mali by priletieť tie lietadla ináč.
11: Mali by ste tých buričov alebo nejako odpraviť zo závodu, alebo...
4: Alebo?
11: Neviem, ale som si istá, že najmä inžinier Rohal sa neuspokojí, kým tu nebude aspoň riaditeľom.
10: Uvidíš, Rudo sa neuspokojí, kým nebude veliteľom.
4: Tak sa neuspokojí, čo sa dá robiť.
11: Robte, ako chcete. No.
10: Rob, ako chceš. Ale podľa môjho názoru...
1: Ticho, ticho.
10: Čo je? Počuješ niečo?
4: Neviem. Nie.
10: Ba.
4: Ba, zdá sa, že počujem.
10: Lietadla?
4: Zdá sa, ako by lietadla.
10: A to sa ti naozaj asi len zdá. Chcel by si, aby prileteli, tak ich počuješ už aj vo sne.
4: Nie, nie. Počúvaj, tam v diaľke niečo vrčí.
10: No, dajaký nemecký transport. Nočný presun.
4: Ale nie, to je inakšie vrčanie. Ale môžeš mať pravdu.
12: Tu si komandír.
4: Čo je?
12: Počujete? Idú. Prísam Bohu, idú. Mal si pravdu.
10: Kde? Čo? Ja nič nepočujem.
12: Lebo si v jame. Ja kopem pod skalou a o tej sa huko tak odráža, že až...
10: Tak robme niečo. Čo nič nerobíme?
4: Pripravte raždie. Až budú nad nami, zapálime. Všetci naraz, keď zapískam na prstoch.
10: Keby tak zhodili aj niečo jesť.
4: Dúfajme. Chlapci, na miesta. A čiňme sa. Fero, Jano, Rudo.
13: Predsa si sa len dočkal svojej spásy.
10: Našej?
13: No, našej. Len aby nás to spasilo. Viete, čo to bude prebíjať sa s nimi za oddielom? Ak sa vôbec prebijeme a nepokapeme cestou.
10: Rudo, ešte slovo a na môj...
4: Ticho! Na miesta. Dočkali sme sa a uvidíme, ako bude ďalej. Ale istotne lepšie ako horšie.
10: To určite. Jasné, že lepšie.
12: Pochopiteľne, že lepšie.
13: Nie som si taký istý, či lepšie.

0: Prosím.
1: Ešte si tam? Haló? Ešte?
2: Ja blázon, že to vôbec dvíham.
3: Ja to zdvihnem, ale tak odpoviem, že... Prosím.
1: To ste vy, Milka? Prosím vás, môj manžel je ešte tam?
3: Áno, súdruh riaditeľ je ešte v robote.
0: Povedzte, že som už práve odišiel.
3: Totiž práve odišiel.
1: Tak je dobre. Každú chvíľu čakáme návštevu a bála som sa, že na to kvôli tomu svojmu riaditeľovaniu zabudol.
3: Určite nezabudol. Na neho sa môžete spoľahnúť. Vo všetkom.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubríke Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli prvú stereofonickú rozhlasovú hru Karola Jančoška v réžii Vladimíra Ruska, v ktorej účinkovali Karol Machata, Soňa Valentová, William Záborský, Gustáv Valach, Leopold Haverl, Ivan Rajniak, Juraj Sarvaš, Ivan Mistrík, Alojz Kramár, Jela Lukešová, Marián Galo, Vlado Durdík, Ľudo Ozábal, Oldo Zemánek, Ján Kákoni a ďalší. Na stereofonickej realizácii spolupracovali až štyria majstri zvuku: Peter Janík, Ivan Kulašík, Ján Bakštuber a Dušan Koma. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, redaktorku a publicistku Marianu Jaremkovú.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 70. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je redaktorka Mariana Jaremková. Vyštudovala filmovú vedu na Vysokej škole múzických umení. V našom rozhlase pôsobila ako moderátorka prúdového vysielania a diskusných relácií. Ako redaktorka kultúrnej publicistiky v Rádiu Devín sa venovala umeniu v celom jeho spektre. Je autorkou pôvodných relácií ako Underground, Focus či Fenomény. V cykle Host naladený na Devín prinášala rozhovory s osobnosťami z rôznych oblastí umenia a kultúry. Časť cyklu s podtitulom Umelecká kritika, divadelná veda, divadelné periodika bola venovaná tým, ktorí o dejinách divadla píšu, ktorí ho reflektujú a ktorí vytvárajú jeho obraz pre budúcnosť. A v časti Zberatelia a mecenáši sa Mariana Jaremková venovala tradícii zberateľstva a mecenášstva na Slovensku i súčasnej situácii na trhu s umením. Spolupracuje aj s viacerými časopismi, ktoré sa venujú umeniu a kultúre. Pozývame vás počúvať zasvetené hodnotenie tvorby a významu divadla Gunagu divadelnou vedkyňou Dagmar Ištitorisovou a principálom, autorom a režisérom tohto kultového divadla Williamom Klimáčkom. Reláciu z rozhlasového cyklu 10 dekád divadla Fenomén Gunagu pripravila a moderuje redaktorka Mariana Jaremková. Premiéru mala v roku 2020.
2: Desať dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
3: Dnešná časť cyklu 10 dekád divadla bude patriť skutočnému fenoménu divadlu Gunagu.
4: Gunagu vzniklo v roku 1985 s tým, že sme sa s Ivanom Mizerom už vtedy ako absolventi vysokých škôl na povinnej vojne, takže už ako vysokoškoláci v tých nechutných československých zelených uniformách sme sa stretli v Ružomberku, pretože to bolo na polceste medzi dvomi mestami, kde sme mali vojny, Liptovský Mikuláš a Zvolen. A tam sme sedeli s Mizerom pri nejakom alkohole a len tak sme si položili takú rečnickú otázku, že človeče, kedy si my dvaja spolu zahráme? Ja som totiž to predtým hrával v divadle Ivery, ktoré existuje dodnes, a Mizera hrával v Pegasníku, Matfizackom divadle. Tak sme si tam v tom Ružomberku pri víne povedali, dobre, skúsme si založiť divadlo, ktorého účelom bude zahrať jednu jedinú hru a potom sa programovo rozpadnúť.
3: Hovorí jeden zo zakladateľov divadla, autor, režisér i herec v jednej osobe William Klimáček. Od amatérských začiatkov dodnes sú to už takmer 4 dekády, čo divadlo nepretržite funguje. Podivný názov, ktorý sa rýchlo stal značkou, má niekoľko pôvodov. Jedným z nich je fonetický prepis slabík z hviezdoslavovského verša Gľudu, gľudu, mládež moja, gunárodu, guľudu, ale zakladateľom divadla sa viac páčil matematický výraz guľa na guľtu. Gunagu, to je súčasne aj časť histórie slovenského divadla. Išli okolo neho dejiny, menili sa generácie tvorcov, redefinovalo sa divadlo ako také v rámci spoločnosti i umenia. To podstatné sa ale nemenilo. Aj preto zostáva Gunagu fenoménom a potvrdí to aj divadelná historička a teoretička Dagmar Inštitorisová. Pri počúvaní vás víta Mariana Jaremková.
5: Gunagu začínal v roku 85 a veľmi hrdo sa jeho zakladateľ, režisér, stálica dramatická režína William Klimáček hlási k Pegasníku, ktoré bolo vtedy divadlom vysokoškolským, teda amatérským a známym svojim osobitným humorom a čiernym humorom hlavne. A keď si v roku 85 založili pod vedením divadla niektorí jeho členovia divadlo Gunagu, veľa z nápadov, z princípov tohto divadla prešlo aj do poetiky divadla Gunagu. Či už je to čierny humor, ale ako napríklad William Klimáček, ktorý veľmi rád hovorí o svojich divadelných začiatkoch, o dôvodoch písania, režírovania, píše vo svojej takej stati prednáške, že Gunagu po 10 rokoch malé pojednanie o tvrdohlavosti, ide o materiál z roku 95. Píše veľmi otvorene, že chceli robiť akési voľné predstavenia, skladačky obrazov hudby, akési nezáväzné hravé leporela, čo je aj pravda. A potvrdzuje to napríklad aj ich prvá premiéra Vespoketka v roku 85, v ktorej sa hlásili k Voskovcovi a Verichovi, pre ktorých je príznačná tiež z hľadiska kompozície forma revy alebo voľnej skladačky.
3: Ivan Mizera bol z Pegasníka, takisto vlastne to prvé predstavenie režiroval Andrej Ferko, tak sa vlastne tie amatérske divadla navzájom prepájali. William Klimáček začínal v Íveroch, čo bolo takisto takéto divadlo. Čiže v rámci tej amatérskej scény, preto že vtedy vlastne amatérske divadlo nemohlo vzniknúť iba tak, muselo vzniknúť pri niečom. Toto konkrétne vzniklo pri matematicko-fyzikálnej fakulte.
5: Veľmi veľa divadiel progresívnych z tej doby fungovalo pri vysokých školách. V Prešove, pri terajšej Prešovskej univerzite bolo Horákovo divadlo, vysokoškolské, ktoré dodnes je nielen najstarším vysokoškolským divadlom, ale aj jedno z najprogresívnejších vysokoškolských divadiel slávy spolu s Akademickým Prešovom. Už hádam mali 50 rokov. Typy divadiel ako napríklad plastické divadlo alebo divadla poézie rôzneho typu združované, ja neviem, u Rolanda v takých malých priestoroch rôznych síce nevznikali vždy pod patronátom nejakých vysokých škôl, a to znamená trebárs aj organizácie Socialistického zväzu mládeže, a veľmi často ich tvorili vysokoškolskí študenti. Sám Klimáček bol lekárom, Ivan Mizera je matematikom, pani Olga Belešová skončila žurnalistiku, že mnoho z týchto divadiel nebolo obsadené len študentami z umeleckých škôl, čiže v tom období hlavne Vysokej školy muzických umení, ale boli tam aj výtvarníci, literáti, naozaj profesie, ktoré by sme zo súčasného hľadiska ani neočakávali, že boli účastné na týchto divadelných vysokoškolských sviatkoch, si dovolím až povedať.
3: No je to vlastne fascinujúce, že vtedy každá vysoká škola takmer mala divadelný súbor. Treba povedať, že vlastne od začiatku akoby ten umelecký program divadla nebol veľmi zadefinovaný. Tam vznikol nejaký manifest, ktorý teda hneď prvý bod mal, že sa odohrá jedno predstavenie a divadlo zanikne. Hneď toto prvé pravidlo, samozrejme, po Vespoketke už bolo porušené.
5: Divadlo sa nechcelo programovo hlásiť k nejakým princípom, ako napríklad Stoka Blaha Uhlára, kde aj za doby Miloša Karáska vznikali manifesty, ktorých sa snažili tvorcovia v akomkoľvek zostavení rešpektovať, rozvíjať, dodržiavať. Chceli mať veľkú slobodu, ale predsa len sa dá povedať, že pre ich tvorbu sú určité princípy trvalé a záväzné, okrem snahy byť akoby ľahko vážny, hravý, nezáväzný. Je to určite od počiatku snaha byť veľmi kritický a otvorený k rôznym spoločenským a politickým problémom hlavne. Celou érou Gunagu sa v každej inscenácii vinie línia veľmi ostrej kritiky v tejto oblasti. Ak by som len spomenula Modelky, inscenácie dve, ktoré vznikli pod týmto názvom, na prvý pohľad sa zdalo, že by len tak ľahko kritizovali túžbu modeliek chudnú vyhnúť za akokoľvek cenu, ale bola to veľmi ostrá kritika aj spoločnosti ako takej, ktorá umožňuje extrémnu chudosť a umožňuje aj extrémne prostriedky využívať na ich dosiahnutie, od anorexie počnúc po alkoholizmus, prípadne drogy. A takýchto inscenácií, ktoré sú ostro kritické, má Gunagu do dnešných chvíľ naozaj mimoriadne veľa. Ma fascinuje, ako divadlo v zosobnení v dramatickej tvorbe Williama Klimačka, nielen v tomto divadle, sa zameriava na prelomové roky v našej histórii, či už to bol 68. alebo 89. a rad inscenácie napríklad z mafiánskeho prostredia, kultové inscenácie Chaba is Dead alebo English Easy sa venovali téme mafie, aj politickej mafie, čo je v súčasnosti mimoriadne aktuálne.
6: Krásny človek, učiteľko. Takto, si učiteľ, ne?
7: Áno.
6: Že si učiteľ. No, tak nás budeš pekne učiť, dobre? To sa mi páči.
7: Áno.
6: Tak, po anglicky, dobre?
7: Počkajte, ale ja som chemikár. Ja po anglicky neviem, prosím, ani slovo. No, ja nikoho nemôžem učiť po anglicky však, keď neviem, to ani nejde. Veď ja na to nemám ani potrebnú aprobáciu.
8: Že problém robí.
6: Krásny človek, učiteľko, kuk. Tak. A teraz sa ťa ja opýtam. Takto, budeš učiť nášho šéfeho po anglicky, alebo nebudeš?
7: Budem. Radšej asi budem.
6: Ako sa to hovorí? Ha? Edo!
9: Celou vetou.
6: Ty to víš, a on to neví.
7: Ja budem učiť vášho pána šéfa po anglicky.
6: Neskoro.
7: A!
6: jak sa došťal, to je prasa. Uj.
8: Čo je robí? Čo si zlý na človeka? Čo je? Čo skáčeš?
10: Počúvaj ma sem, ty mi dáš na chlapca pozor, nech je u Miky ho spokojný, nech má všetko, čo má mať.
8: A zajtra o 10:00 začíname. Odchod!
3: Nie je náhoda, že to bolo jedno z najkultovejších predstavení a divadla. Ak by sme sa ešte vrátili pred ten rok 89, lebo sám William Klimaček teda vždy opakuje, že oni nie sú politickým divadlom, že skôr ako bola tá politická kritika ešte pred tým rokom 89, kedy sa to akoby nemohlo a hovorilo sa v tých rôznych inotajoch a hľadali sa tie skryté významy. Vlastne po tom roku 89, keď sa to už mohlo a už malo to divadlo iný cieľ, aj sa vlastne musel akoby nanovo narodiť. Tak ešte ak by sme sa vrátili pred ten rok možno 89, pretože vidíme tam napríklad predstavenie Jana Vodňanského v rámci 1,5 toho predstavenia, ktorý bol vtedy disidentom a bolo to vlastne jeho po dlhej dobe prvé verejné vystúpenie. Gunagu si ho pozvalo, čím sa rovnako vystavilo a nejakému riziku, takisto Osídla mladého muža, ale kde vlastne bol ten problém so scénou Aleša Vltavu, to je legendárne predstavenie. Takže to politiku možno pred rokom 89 a potom po roku 89.
5: Pred 89. už som nežila v Bratislave, takže poznám Gunagu skôr len z nejakých recenzií a z nejakých vyjadrení divadelníkov alebo teatrológov, ale tá odvaha otvorene prizývať aj osoby, ktoré ohrozovali vlastnú existenciu, bola typická pre Gunagu nie len pred rokom 89, ale aj po 89. Ja veľmi rada spomínam na inscenáciu Ginsberg v Bratislave, Slave, a to kvôli veľmi jednoduchému dôvodu, ktorá síce vznikla až v roku 2008, ale je pre mňa takým ukážkovým príkladom foriem, ktoré teraz v činoherných divadlách vládnu, a to je dokudráma. Keď nezoberiem do úvahy tú odvahu hrať v roku 2008 o vplyve československej EŠTB na príchod významného básnika a dôsledky tohto príchodu cítila naša umelecká scéna ešte dlhé roky cez rôzne vyšetrovania, tak pre mňa je táto inscenácia príkladom ďalšej zaujímavej črty divadla, a to, že síce sú akoby komediálni, milujú čierny humor, ale dokážu pre mňa aristotelovsky až vychádzať z toho toku klasického komediálneho, pretože až inscenujú veľmi autentický, originálne dobové dokumenty, a v tejto inscenácii informácií. Klimaček nie prvýkrát pracoval s reálnymi dokumentami, ktoré boli a sú dodnes archivovaní v rôznych pamäťových inštitúciách jednej aj druhej našej republiky.
3: No, takéto vracanie sa do istých etáp našej minulosti niedávnej sa vynie celou tou tvorbou divadla Gunagu. Môžeme spomenúť Horúce leto 68 alebo Socik, Sladký Socik. Čiže je tam taká tá reflexia, samozrejme Big Beat, to je takisto jedna z tých kultových. Takže ak by sme ešte hovorili, ak sa vrátime ešte pre ten rok 89, tak vlastne tam už aj vidíme také tie začiatky, hovorili sme o témach, takého toho formálneho, ten dôraz na výtvarno a na hudbu, pretože od začiatku Gunagu vlastne už spolupracovalo s výtvarníkmi. William Klimaček často teda spomína, že chodil na tie otvorené ateliéry a kontaktoval sa vlastne s výtvarným prostredím. Takisto hudobníci si rýchlo našli cestu do divadla Gunagu.
5: Je pre divadlo typické, že je neustále otvorené. Tak ako bolo otvorené pre hercov amatérov, tak bolo otvorené aj pre hercov profesionálov a ten koncept dodržiava Gunagu a William Klimaček dodnes. Takisto je otvorené veľmi aj čo sa týka scenických hudobníkov. Mnohé inscenácie boli vynikajúce aj kvôli hudobníkom, ktorí priamo hrali na javisku alebo stvárňovali dokonca nejaké postavy. Či už to bol Oskar Roža alebo Dano Heribán a mnohí, mnohí ďalší. Je tiež jeden z tých, ktorý šperkuje svoje divadlo tak, ako to bolo na počiatku, hercami Národného divadla. Spomína tiež, že takmer vždy sa mu stáva po predstaveniach, že sa mu ponúka niekto, že chce hrať. Takže naposledy už spomínané Horúce leto preobsadila po pani Eve Rysovej, keďže už ide o domácu inscenáciu, domáci variant, nie kanadský, pani Zuzka Kronerová. Pani Vašariovej bolo venované tiež jedno predstavenie, jedna téma.
3: Jozefa Vajdu vidíme v Gunagu.
5: Takisto Jozefa Vajdu, že tá jeho otvorenosť nie je teda len tak náhodná, ale patrí k princípu tvorby divadla, poetiky divadla.
3: Prišiel teda zlomový rok 89, kedy sa vlastne muselo akoby to divadlo stavať na novo. Prišlo vlastne ešte takéto obdobie, keď divadla boli prázdne. Všetky divadlá, pretože to hlavne sa dialo na uliciach a mnohé divadlá vlastne neprežili toto akoby medzi obdobie, respektíve sa ich dramaturgia zmenila tak, ako to vidíme povedzme v Trnavskom divadle, že to bolo progresívne divadlo pred rokom 89 a po roku 90 vlastne sa posunulo už niekam inam a nebolo takým výrazným v rámci tej slovenskej divadelnej scény. Takže hovoríme vlastne o tej kontinuite, ktorá sa neprerušila do teraz u divadla Gunagu. Ono funguje od toho roku 85, respektíve od roku 92, keď sa stalo profesionálnym, až do dnes. Aj Stoka funguje, ale mala nejaké tvorivé pauzy, respektíve Blaho Uhlár pôsobil niekde inde, ale Gunagu funguje nepretržite.
5: Keď chodím na ich predstavenie, tak vždy obdivujem zloženie publika. Klimáček síce označuje svoje publikum ako postgeneračné, lebo obdobie vysokoškolských štúdií, ktoré je prirodzene zviazané väčšinou s divákmi z vysokoškolského prostredia, vymenil za obdobie, kedy sa začal poloprofesionalizovať už po skončení vysokej školy a on je príkladom, že opustil svoju pôvodnú profesiu a nie len on, ale napríklad aj pani Olga Belešová a iní. Takže pre mňa, keď prídem do sály a pozerám sa na publikum, je to priam udivujúci príklad toho, že v sále sedia aj diváci, ktorí sú generačne blízki veku Viliama Klimáčka alebo starších hercov divadla, ale sú tam aj vysokoškoláci alebo publikum stredoškolské. Asi myslím, že to je vďaka tomu, že od tých vysokoškolských čias sú naozaj hraví, spontánni, neboja sa, sú kritickí, ale sú to aj veľkí umelci, lebo prinášajú pre mňa z hľadiska poetiky, komédie, herectvo, ktoré je späté s komédiou dell'arte, pretože či už si predstavím Viktora Horiana, alebo Petra Sklára, alebo Martina Vaneka, alebo pani Polnišovu, alebo akékoľvek herca, tak vždy im naplno dovolí rozvíjať ich typové komediálne prostriedky. Čiže publikum, ktoré k ním prichádza od tých najstarších čiaž až do súčasnosti, sa má vždy na čo tešiť. Či už na vybrúsené komediálne herectvo, či už už na presný čierny humor, alebo na veľmi precízne vyjadrenú aj z toho divadelného hľadiska kritiku nejakého aktuálneho problému, ktorý máme.
3: A vždy teda v tej správne nájdenej forme, pretože naozaj to divadlo nefunguje na princípe klasického činoherného textu. Sú tam aj takéto predstavenia, ale aj predstavenia, ktoré sa blížia kabaretu, sú dada, sú rôzne poskladané. Čiže aj po tej formálnej stránke je to divadlo veľmi pestré a je naozaj aj šanca pre diváka, ktorý nie je vyhraneným fanúšikom, povedzme, divadla a nechodí na každé predstavenie, že si nájde, povedzme, ak ide po nejakom žánri, vlastne to svoje predstavenie, respektíve ak hovorím aj o tej generačnej výmene už, povedzme, divákov.
5: Určite to je vďaka tomu, že herci Gunagu sú polihistormi, tak ako sa ironický Klimáček hlási k polihistorickosti tým, že vie robiť aj technika, aj zametača, aj stavača kulís, aj scénografa, to znamená, že všetko, ale na hercov Gunagu, a myslím, že aj to láka ostatných hercov z iných divadiel hosťovať alebo pozerať sa na ich inscenácie tým, lebo spievajú, nespievajú však klasicky činoherne, neboja sa operného spevu alebo paródie na operný spev, pohrávajú si s operetou, s muzikálom, s blues, s rockom, majú naozaj veľmi širokú škálu.

0: Ja som veľmi vďačná Gunagu za to, že sa neustále smeje a dokáže v nás vyvolať salvy smiechu, lebo takých divadiel je na Slovensku naozaj málo. Radošinci sú takýmto jedným z exkluzívnych slovenských príkladov, lebo neviem prečo sa komédia až príliš zľahčuje, ale pritom sa z histórie vie, že od Molierovských čias, ale aj pred Molierovských čias, alebo však keby sme išli k Aristofanovi alebo k iným veľkým komediografom, tak komédia práve bola tou, ktorá najviac ohrozovala dramatikov, režisérov, dokonca hercov, lebo rôzni politici považovali za nepriateľné, aby sa to, čo sa ukazovalo na javisku ako smiešne, vôbec na javisku ako smiešne ukazovalo. Preto sa tá prednosť možno prirodzene dala tým vážnym hrám, vážnym inscenáciám, ale smiať sa a byť tak aspoň na chvíľku nielen slobodný, ale v nadhľade, to je veľmi vzácna ľudská vlastnosť.
1: Aké obdobie vy považujete za také možno najsilnejšie v rámci tej histórie Gunagu?
0: Mne to veru ťažko povedať, pretože či už sú to tie mafiánske témy, ktoré sa stali v období vzniku tých inscenácií aj vďaka Gunagu témami, na ktoré sme sa začali pozerať veľmi kriticky a s rešpektom sme začali prijímať aj správy, ktoré sa len opatrne vynárali v médiách na tému mafia a Slovensko. Určite tou ďalšou líniou sú tieto historické témy, ale to už trošku myslím aj na inscenácie, ktoré robil William Klimáček ako dramatik v divadle Arena. Ide o inscenáciu Komunizmus alebo Doktor Gustav Husák. V období, keď sme aj vďaka Vladimirovi Mečiarovi boli očarení celosvetovými modelkami, ktoré k nám prichádzali na Slovensko za ťažké peniaze, urobil inscenáciu modelky, ktorá sa zas inak pozerala na to spoločenské dianie. Ťažko sa mi to hovorí naozaj v takom globálnom zmysle slova, pretože čo spoločenský problém, tak Gunagu na to veľmi dobre divadelne reagovalo a pre mňa je to zároveň aj znak toho, že divadlo v tej živej, aktuálnej a otvorenej a nebojacnej podobe dokáže byť nielen reprezentantom svojich vlastných politických predsavzatí, ktoré realizuje často bravúrne divadelne, ale je živým svedomím alebo živými novinami spoločnosti.
1: To je možno ten dobrý výraz noviny, tak chronologicky tie predstavenia, tak asi naozaj by sme videli, že čo sa práve deje, pretože to Gunagu naozaj asi glosuje. Môžem spomenúť Hlt, ktoré vzniklo tesne po revolúcii a vtedy už Klimáček tak zareagoval na to, ako sa vlastne mení tá spoločnosť a ako začína byť konzumná, to očarenie samozrejme tým, čo prišlo zo západu a bolo to práve skôr to negatívne, nie je to pozitívne. V tejto inscenácii vlastne vidíme takúto prvú reakciu na to. Hovoríme a opakujeme teda meno William Klimáček, lebo je to aj v tomto raritné divadlo, že je to naozaj divadlo jedného autora, aj keď tam nájdeme zo pár teda kolektívnych inscenácií, ale teda Gunagu je divadlom Williama Klimáčka.
0: Byť dramatikom v alternatívnom, ako Klimáček občas hovorí, v undergroundovom divadle určite nie je jednoduché, ale byť dramatikom repertoárovým je o mnoho náročnejšie. Takých divadiel na Slovensku je málo. Patrí tam napríklad Bábkové divadlo na rozcestí s riaditeľkou, dramaturgičkou a dramatičkou, režisérkou Ivetou Škripkovou, ktorá pravidelne každú sezónu, či už pod svojím menom, alebo veľmi zvláštnymi pseudonymami uvádza niektoré svoje dramatické texty. Patrí sem napríklad Radošinské naivné divadlo s pánom Stanislavom Štepkom. Dramatikov, ktorí sú inscenovaní po celom Slovensku neustále, je naozaj málo. Patrí tam napríklad Karol Horák, ale aj William Klimáček v určitom okruhu divadiel. Takže byť repertoárovým dramatikom je náročné, lebo pracujete síce so súborom, ktorý čiastočne obmieniate, ak ho máte tak vymyslený, ale máte tú povinnosť uvádzať pravidelne a pomerne veľmi často, nie len raz za jednu sezónu, nejaký svoj vlastný projekt. A pre divadla všeobecne platí, že nemajú veľmi dlhú éru trvania, ak sú divadlami tohto typu. Prichádza zákonite únava z materiálov, z postupov, z hľadania nových tém, stráca sa ten nejaký inšpiračný zdroj vnútrodivadelných, ale Gunagu, vďaka kreativite, otvorenosti a tej určite aj spoločenskej kritickosti, zatiaľ nevyhorelo a patrí k najdlhšie existujúcim alternatívnym divadlám na Slovensku, profesionálnym už podotýkam.

0: Samozrejme, treba ešte povedať aj to, že divadlo sa nemení ani čo sa týka toho kontaktu s divákom, či už hovoríme o priestoroch Čierneho Havrana alebo tých súčasných priestoroch. Staré je toto kontaktné divadlo.
1: Je veľmi náročné ešte navyše inscenovať svoje projekty v malých priestoroch. Ja to trošku zveličím, ale je to naozaj jeden aj druhý priestor vo veľkosti 2x1 meter. Teraz som to veľmi zveličila. Preto každý tvar, ktorý oni vymyslia, inak pracuje aj s priestorom, keďže majú aj malú kapacitu diváckych miest. Veľmi si nemôžu dovoliť experimentovať s celým priestorom, aj keď majú stoličky, ktoré sa dajú umiestniť veľmi rôzne v priestore. Pre Gunagu je osobitý nielen skladačkový, fragmentárny typ rukopisu, ale sú veľmi zaujímaví aj tým, že od počiatku sa neboja pracovať aj s inými druhmi umenia alebo s inými médiami. V súčasnosti alebo v poslednej dobe je to určite napríklad komiks a ich inscenácia Barbarella, ale sú otvorení videoklipom, ktoré si aj sami vymyslia, rôznym dokrútkam, filmovým ukážkam a samozrejme k tomu patria aj priamo televízne alebo filmové dokumenty, ak ide o nejaký historický materiál, historickú tému, ako to bolo napríklad pri Ginsbergovi v Bratislave, kde sa premietali priamo zachované, teda neskartované filmové dokumenty, ukážky z nich. Veľmi veľa inscenácií vzniká ako ponáška na to naše klasické kukátkové divadlo, čiže je ten malilinký javiskový priestor a malý hľadiskový priestor, kde sa diváci tisnú, ale celý šťastný jeden vedľa druhého. Čiže základ tam logicky je na herectve, na postavách, potom na scenografii, ktorá musí veľmi nápadito vytvárať ilúziu viac z priestorového scénického základného poňatia aj celého toho pôvodného priestoru. Musí to byť scenografia, ktorá je ale jednoduchá, keďže divadlo žije len z viacerých druhov príspevkov, nie je stabilne dotované sumami, ktoré by pokryli všetky i nevyhnutné náklady bez problémov. Je to často scenografia zostavená z veľmi jednoduchých rekvizít, z veľmi jednoduchých scénických prvkov, z toho, čo v úvodzovkách dostať na blšom truhu, ktorá ale však funguje často ako typická akčná scenografia, že postiel, keď sa postaví, tak tá sieťovina, ktorá je natiahnutá na nemocničnej posteli, zrazu evokuje železnú oponu. Je to teda divadlo, ktoré je až grotovsky chudobné, možno viac, ako by sa dalo, že netýka sa to len poetiky alebo nejakého zámeru, ale je to divadlo, ktoré vie pracovať teda od počiatku až do dnes so všednými rekvizitami, ale ako so znakom, s náznakom, vie teda pracovať so scenografiou ako s metaforou. Nie je to len obyčajný nábytok a obyčajne pohodená kulisa, ktorá má byť len nejakou ilustráciou.
0: My sme ešte vlastne nespomenuli meno Karol Osadko, ktorý sa stal takým tým dvorným režisérom divadla a potom ako postupne William Klimáček už opúšťal javisko a venoval sa naozaj tej dramatike, už ani nerežíroval, ale vlastne predal akoby tú štafetu práve Karolovi Osadkovi, ktorý potom neskôr teda z divadla už odišiel a založil si svoje divadlo.
1: Vždy to tak býva. Možno práve preto, že spočiatku Klimáček a s Osadkom tvorili nerozlučnú dvojicu a striedali sa v réžiách a spolupracovali pri tvároch a konzultovali každý svoj projekt vzájomne, tak možno práve preto divadlo prežilo takto dlho pod vedením už len teraz jedného principála, pretože politika sa síce trošku zmenila a musela sa zákonite zmeniť, ale tým, že William zostal akoby sám, aj keď jeho režia je vždy otvorenou režiou a herci môžu tiež vstupovať aktívne počas predstavenia do štruktúry jeho scenárov, do jeho námetov, tak možno práve to je tá veľmi významná zmena, že divadlo síce v názve a mnohými hercami zostalo rovnaké, ale má akoby dve línie osobností, dve cesty osobností, ktoré ho vytvorili a tvoria dodnes.
0: Tak hovoríme, že divadlo sa samozrejme v priebehu tej doby musí meniť. Ak má navyše reagovať na tú dobu, tak absolútne zákonite. A sám William Klimáček hovorí teda, že ten humor akoby horkol časom.
1: Dospievame. Ja však stále obdivujem, či už na Gunagu alebo na Radešinskom na inom divadle, tú silu hľadať neustále tie naše miesta, ktoré nás bolia. Lebo to komediálne videnie, to majú veľký talent obidvaja. Určite je to aj vďaka tomu, že pán Štepka bol učiteľ, Čiže je tam taká veľká vnútorná potreba vysvetľovať. Je tam prítomný ten veľký étos humanistu. A to isté sa myslím, že týka aj Viliama Klimáčka. Zostal lekárom našich duší, našich bolestí a keďže sa rozhodol pre profesiu lekára a dlho v nej ešte ako amatérsky alebo poloamatérsky herec, režisér v nej zostával, tak určite tá snaha pomôcť a ten prohumanistický postoj je viditeľný aj v tvorbe jeho divadla dodnes.
2: Dnešná časť cyklu 10 dekád divadla patrila fenoménu slovenskej divadelnej scény divadlu Gunagu. Najlepším archivárom, rozprávačom vlastnej histórie a histórie divadla je ale samozrejme sám William Klimáček, ktorý o Gunagu napísal hneď niekoľko kníh pri príležitosti niektorých jeho výročí. My sme sa dnes o Gunagu rozprávali s divadelnou historičkou a teoretičkou Dagmar Inštitorisovou. Do počutia sa teší Mariana Jaremková, no a na záver si ešte pustíme úryvok z Klimáčkovej opery Cirostratus.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli rozhlasové pásmo Mariany Jaremkovej z cyklu 10 dekád divadla Gunagu. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 19. septembra. Od nedele 20. septembra si predstavíme 71. a 72. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Nástup jesene je časom dozrievania. Ovocia, farieb, ale aj človeka. Časom, keď sa veci pomaly ukladajú, získavajú svoju plnosť a odhaľujú to, čo v nich doteraz skryto rástlo. Aktuálny týždeň vysielania Rádia Litera, jesenné dozrievanie, prinesie príbehy o starnutí, životných skúsenostiach, láske, humore, stratách i zmierení. O tom, čo v nás dozrieva spolu s časom. Milé poslucháčky a milí poslucháči, začína sa dvojhodinovka, v ktorej sme pre vás pripravili pásmo Emila Benčíka, Človek so slnkom v hlase. Pásmo má byť spomienkou a poctou opernému spevákovi a zberateľovi ľudových piesní Jankovi Blahovi. 15. septembra si pripomíname 125. výročie jeho narodenia. Začiatok septembra patrí dozrievaniu plodov a neodmysliteľným plodom jesene je s istotou aj hrozno, z ktorého v súdoch pivníc vinohradníckych regiónov zreje víno. Zamyslenie nad tým, čo má spoločné víno a literatúra, prinesie esej chorvátskeho spisovateľa, literárneho kritika, esejistu Igora Mandiča, ktorú uvedieme v preklade Petra Ťažkého pod názvom Víno a literatúra. Najskôr však začneme čítaním z knihy Jána Púčeka Plánky, ktoré vás bude na Litere postupne sprevádzať celým týždňom. Plánky sú malé drámy v nepatrných životoch žien, mužov i detí. Sú to kyslé plody, ktoré nikto nezbiera, osamelé samorasty, za ktorými sa nikto neobzrie a nikomu nestoja za reč. A napriek tomu tvrdošíne lipnú na svojej existencii. Všetci títo ľudia sú totiž šťastní. Ale to vôbec nevadí. Príjemné včasno jesenné dozrievanie spolu s Rádiom Litera vám prajú autorka dramaturgie týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky.

posteľ. Vie, že by mala, ale ešte nemôže. Prezliecť posteľ. To je, ako keby ho už naozaj poslala preč. Ako by chcela z perín vyprať jeho pot, posledné kvapky, čo z neho vyšťavil život. Od pohrebu ubehli 2 týždne. Premleli sa tu deti a vnuci a hromada rôzne vzdialených príbuzných. Cez dom a po schodoch sa preliali hektolitre slz. S každým si musela trochu poplakať, aj keď už nevládala. Aj keď už mala úplne suché oči a viečka ju štípali. Musela, lebo zomrel deduško. Otecko. Paľko. Palinko. Nikomu v tej chvíli nenapadlo, že ona vôbec nevie, čo s tou posteľou. Zdalo sa im normálne, že mama tam zatiaľ nespí. Že si ešte nechce ľahnúť na opačný breh postele, z ktorej len teraz odišiel. Uložili ju na gauč do obývačky a céry spali na zemi pri nej. Ako si prirodzene si však mysleli, že keď to prehrmí, zase si tam ľahne a všetko bude ako predtým, len v posteli bude o jedného menej. O pár dní všetci odišli. Deti aj vnúčence. A ona ďalej spáva na starom vrzgavom gauči s vystrelenou strunou, ktorá ju tlačí kdesi do ľadvín a cez deň chodí opatrne nazerať na ich starú orechovú posteľ. Stojí na prahu. Opiera sa o zárubňu. Krok navyše neurobí. Pozerá sa od dverí a ešte tam vidí jeho odtlačok, aj keď deti ju ustlali, uhladili, prikryli dekou. Ale neprezliekli. A tak je stále tam. Ako mušľa odtlačená v kameni. Nemohla spať. Nemohla čítať. Nemohla pozerať televízor. A tak si v hlbokej noci pod slabou lampou začala strihať nehty na nohách. A v tom svetle videla, ako sa jej pri každom zastrihnutí okolo prstov víri prach. Prekvapilo ju to. Cvak a prach. Drobné kúsočky tela. Ona. Tu víri. Vo vzduchu. Sadá si na knihy, na parapet, na stôl. Vdychuje sa. Takto z nej ubúda, mizne. Musí na to myslieť, keď bude na budúce utierať prach, že handrou zmazáva kúsočky seba. Napokon zaspala, no už okolo 2:30 prišla búrka. Zobudil ju hrom. Znelo to ako kamene v bubne práčky. Posadila sa. Gauč mrzuto zavrzgal a vedela, že už nezaspí. Všetky nočné búrky v tomto dome prebdela, pretože si nikdy nedali urobiť hromozvod. Vždy mala pocit, že jej bdenie môže nejako odvrátiť prípadnú katastrofu. Vstala z gauča a bosá vyšla na chodbu. Zasvietila si na schodoch a po studenom linoleu vystúpila na horné poschodie. Otvorila okno, vyklonila sa do tmy. Obloha nad horami v jednom kuse metala blesky. Nešetrila prúdom. Páčilo sa jej, ako v tme každých pár sekúnd blikne línia horizontu, obrys krajiny. Pripomenulo jej to, ako sa každý večer vynára z tmy jej kuchyňa. Stisne vypínač, neón zažmurká. Svetlo, tma. Svetlo, tma. Až napokon lampa zostane svietiť. V tej chvíli, keď stojí pri vypínači s očami, ktoré si ešte nestihli privyknúť na náhle svetlo, sa za každým cíti úplne bezbranná. Zrazu zahrmelo a celá dedina sa v jednom okamihu ponorila do tmy. Zhasla lampa na schodisku. Zhaslo sa u susedov v obývačke. Zhaslo sa na družstve. Úplná tma.
Premkla ju panika, ktorú umocňoval každý ďalší blesk nad obecnými horami a hodnú chvíľu jej trvalo, kým sa aspoň trochu upokojila. Teraz zavrieť okno. Potom opatrne prejsť k dverám, namatať zábradlie a schod za schodom zísť dolu. Na medziposchodí zastala a zúrivo sa rozplakala. Čo tu? V tomto obrovskom dome, sama, do čerta, čo tu budem robiť? Trieskala otvorenou dlaňou do steny a vôbec to nepomáhalo. Prestala, až keď ju začala bolieť lakťová kosť. Hore išlo zvedavé bosé dievča, ktoré chcelo vidieť blesky nad horami. Vrátila sa uzimená stará žena, rozzúrená na svoju bezmocnosť a samotu. Horko ťažko sa doplazila k posteli a až keď išla nadvihnúť paplón, uvedomila si, že tu teraz predsa nespáva.

Ráno si natrela na oschnutý krajec chleba posledný trojuholník taveného syra. Nechcelo sa jej, no vedela, že ceste do obchodu sa nevyhne. Umyť, obliecť, vytiahnuť z garáže bicykel. Všetky tie obyčajné činnosti. Zrazu sa v nich cítila dobre, isto a prirodzene. Dodali jej sebadôveru. Cestu do obchodu si predlžila cez dolný koniec dediny a keď vzpriamená šliapala do pedálov po štrkovej krajnici, cítila, že za sebou necháva čosi ťažké. V potravinách sa na ňu zavesil pach, fučanie. Obzrela sa. Vo výške jej očí bola diera na tričku. O čosi vyššie tvár s prihlúplým úsmevom. Tetula z tetovi, teta Hanka. Pod okom jej zavibrovala žila. Neznášala, keď ju volali takto. Vždy bola Anna. Inštinktívne ukročila. Smrdel pivom, kyslým potom a hádam aj hovnom, alebo čím sotva sa držal na nohách. V ruke žmolil poldecovú fľaštičku vodky, sklenenú, zmenšeninu ozajstnej. Jak vás rád vidím! Usmiala sa, ale ten úsmev ju pichol medzi lopatkami. Volal sa Eman. Poznala jeho mamu. Usúžila sa preňho a aj na druhom svete sa ešte celkom určite mučí, keď ho takto vidí. Čo tu robíš? Vraj si robil niekde za hranicami. Počula svoj bodrý hlas, no v zápätí sa v duchu uštipla. Na čo to predlžuješ? Na čo? Na čo? Nerozprávaj sa s ním. Ale ne, nerobil som. V base som bol, pamätáte? Taký som bol zastrán, 15 som mal, pomáhal som vášmu mužovi miešať maltu, keď sa staval cintorínsky múr. Hej, pamätám. A jak sa má? Určite ho odo mňa velice pozdravte. Nepozdravím, umrel. Nechala ho tam, bez pozdravu. Kým to v tej svojej lepke spracuje, zaplatím a dávno budem doma, pomyslela si. Pred obchodom však zastala a celé si to ešte raz prehrala. A poslednú vetu aj 10 ráz. Nepozdravím, umrel. To už nie je nejaké nočné vyčkávanie na návrat zo šenku. Toto je už naozaj a navždy. A keď sa teraz vráti domov, on tam zase nebude. Ešte dve noci spala na gauči. No vystrelená struna ju omínala čoraz viac. A napokon, v jeden večer, keď rozťahovala gauč, odlomila sklápaciu nôžku. Vytrhla sa aj so skrutkami. Zo starého dreva sa vysypalo priehrštie, triesok a pilín. Možno je celý ten gauč rozožratý nejakou pahltnou chrobačou. Možno sa v každej doštičke skrývajú kilometre chodníčkov a tunelov a uličiek a z dosiek už v skutočnosti zostala len škrupina. A možno je celý tento dom prežratý a prehnitý. Možno práve sleduje jeho pomalý, neviditeľný zánik. A raz ráno sa zobudí v kope trosiek. A kto prežije? Poslednú noc teda prespala na úzkej verzii gauča. A už ráno bola rozhodnutá presunúť sa naspäť do spálne. Lenže nie na tú posteľ. Nie na tú veľkú orechovú loď. Pochopila, že teraz si bude musieť život zariadiť inak. Zhodila periny i matrace a kam si na chvíľu odbehla. Po chvíli sa vrátila s malou sekerou. Zahľadela sa na posteľ a chvíľu premýšľala, z ktorej strany začať. Napokon vyrazila tenké preglejky, na ktorých ležali matrace. Z oboch zostali trčať ostré hroty klincov. Dosky vyniesla na dvor a hodila ich pod starý orech. A ďalej. Čelo, bočnice. Držalo to ako čert, no staré spoje postupne povolili. Prvý raz si sekla do nohy tupou stranou. Trafila sa do píšťaly. Druhý raz ostrou do kolena. Krv jej stiekla do ponožky. Postupne po kúskoch. Celú posteľ vyniesla na dvor a keď sa vrátila do izby, zdalo sa jej, že v nej počuť zvláštnu ozvenu prázdneho priestoru. Obrovská izba. Keď sem z garáže dotrepala úzky otoman a prisunula ho do rohu pod okno, zdalo sa, že nezabral takmer žiadne miesto. Otoman páchol myšinou a azda bol aj trochu plesnivý. Oproti starej orechovej posteli mal však jednu prednosť.
Nič si nepamätal. Podvečer zašla do záhrady a nenapadlo jej nič lepšie, ako rozlámané trosky postele podpáliť. Sprvu sa chytili preglejky. Horeli celkom príjemne. Keď však plamene pohltili aj čelo postele, zasmrdelo to lakmi a lepidlami a do vzduchu sa vyvalil kúdol čierneho dymu. Oheň bol obrovský. Oblízol aj spodné konáre orecha. No ona zostala pokojná. Pozerala na hučiace plamene a v tom smrade sa konečne po dlhom čase zhlboka nadýchla. Toto všetko bolo. Nič s tým nenarobím. Keď bude treba, odnesiem aj celý dom. Rozsekám. Podpálim. Bola polnoc, keď si konečne ľahla. Z vlasov z pokožky cítila ostrý pach dymu. Dlho nemohla zaspať. Pozerala do tmy. Oči mala ako kauka.

Dom ožíva, puká, rozpráva, najmä v zime. Prebúdzajú sa radiátory, kov sa rozťahuje, stará liatina, strašidelné zvuky, cvrlíkanie vody, pískanie ventilu, ťukanie kotla, kde si pod podlahou. Najhoršie je, keď sa v noci ozve chladnúca plechová rúra komína. Rana ako z dela. Ak človek zadrieme, vystrelí ho to z kresla. A do toho ustavičné ticho. Aj keď hrá televízor, rádio, bublú hrnce na sporáku, stále tu hučí ticho. Blúdi zrakom po tmavozelenom koberci. Kvetovaný vzor. A zrazu zbadá smietku. Vstane, zdvihne ju. Medzi palcom a ukazovákom ju odnesie do koša. Znova sa posadí. A za okamih vidí ďalšiu. Celý tanec sa zopakuje. To naplňa jej deň. Hodiny v kuchyni a obývačke tikajú dokom tri. Stretávajú sa na prahu. Minúta tak má 120 sekúnd. Deň 48 hodín. 48 hodín ticha a samoty a čudného prázdna. Všetko sa zmenilo. Aj dopraskaný asfalt na chodníkoch, ktorý sa v lete roztápal a prehltal podrážky, vystriedala šedivá betónová dlažba. Kráča a sleduje jej pravidelnú mriežku. Vidí, kde sa chlapi uliali a robotu si neurobili poriadne. Chýbajúcu polovicu dlaždice dolepili fľakom malty. Zasmeje sa na tom. Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Míňa dom. Tu bývala Mária. V zasklenom výklenku na priečelí má sošku svojej svätej menovkyne zo Šaštína. O pár krokov ďalej zas míňa Martin dom. Aj tá umrela. Marí sa jej, že obe zmizli v tom istom roku, ale nie je si istá a už vôbec nevie, koľko rokov to je. Doma si varí kávu. Trvá to hrozne dlho. A potom si uvedomí, že nezapla kanvicu. Čaká na návštevu. Tu môže prísť ktokoľvek, kedykoľvek. Vchádza sa cez odomknutú bránku a potom rovno do kuchyne. Nie je zvykom ohlásiť sa vopred. Nie je zvykom vyzúvať sa. Nie je zvykom dlho sa vítať ani lúčiť. Ale čaká márne. Nikto už nepríde. Nikto. Všetci sú mŕtvi. Na koberci je smietka, ale vezme ju až neskôr. Možno večer. Rádio. Zákruta. Nikdy nemala auto ani vodičák. Nepozná ani značky. Ale pozorne počúva. Tikajú hodiny. 120 krát za minútu. Ale inak je ticho.

zliezol sneh. Povyzliekal záhradu. A pod čerešňou sa ukázala kopa kvôstok. Stovky, možno tisíce. Čerešňa je májová. V lani ich zjedla hádam za hrsť, viac nie. Ostatné nemal kto obrať. Popadali, pohnili. Kvôstky však vydržia dlho. Zima ich pekne obielila. Vyzerajú ako perličky. A čerešňa už zase pučí. Vidno to už teraz, v marci. Je jarná, nehorľavá. To zas bude bordelu, pomyslí si. Počíta roky 10, 12, 15. 15 rokov je tu sama. Orech, pod ktorým kedysi spálila posteľ, sa už tiež rozsypal na popol. A čerešňa prerastá cez múry, vrhá tieň na susedov pozemok. 15 rokov sama v smutnom a veľkom a tichom dome, ktorý rastie ako strom. A ona čoraz menšia. Menšia. Ale tak mi treba, hovorí si. Tak mi treba. Nemala som si brať takého starého chlapa. Ale či na to človek vtedy myslí? Keď sa zalúbite, dôležitá je len tá chvíľa. To, čo sa stane dnes a zajtra. Nikto nemyslí na to, čo príde o 30 rokov. Keď človek ľúbi, nemyslí. Znova sa pozerá na kvetovaný koberec. Spomenula si na tú včerajšiu smietku. Niekde tu bola. Ešte po obede. Zrazu ju nemôže nájsť. Dlho tu nebol ani jej brat. A to sem chodieval takmer denne. Vždy sa zjavil ako duch. Vedel, kde je kľúč, že visí na retiaske pod bráničkou. Prišiel. Vstúpil do bežného dňa. Do virvaru varenia a chystania, lebo tu sa vždy niečo varilo a chystalo. Len si posedel. Položil dve otázky, na tri zodpovedal, vôbec nič nenarušil ani narušiť nechcel. A keď odchádzal, povedal, dobre, videl som ťa, idem. Chodil sa na ňu pozerať, aby si overil, že je ešte tu, že aj on ešte je. A zrazu prestal chodiť. Taký pekný svet sa tomu pán Božkovi podaril, hovorí si. Naozaj pekný. Len jedna vec mu nevyšla. Staroba. Staroba a samota. A potom? Potom ide všetko hrozne rýchlo. Musí to ísť rýchlo, keď sa sekundové ručičky predbiehajú, ktorá z nich bude skôr v cieli. Zrazu už nemôže byť sama. 24 hodín denne musí byť niekto pri nej. A v nej sa čoraz viac ozýva samota. Stojí vo svojej kuchyni, pozerá na svoj dvor a predsa sa pýta. Kde to som? A potom, kedy už pôjdeme domov? Treba jej trpezlivo vysvetliť. Pozri, toto je tvoj pes. To je tvoja hruška, čerešňa, vinič, studňa i garáž. Krúti hlavou a usmieva sa, ako by chcela človeka obviniť z dákej milosrdnej lži. Pozerá, no a vo výhľade jej bráni mliečne sklo, ktoré potiahlo jej oči. Naraz si spomenie. Kde je orech? A potom, kto si ty? Nasledujú trpezlivé vety. Veď porozmýšľaj, potráp si trochu tú hlavičku, naozaj ma nepoznáš? Nie. Naozaj? Úsmev sa rýchlo vytráca. Mení sa na slzy a na slabé záchvevy, krče, ktoré lomcujú jej drobným telom. Ukazuje svoje prosebne zopeté ruky, rozpráva, ale z úst jej nevychádza hlas. A potom zašepká. Janko, veď mi prosím, povedz, kto si. Takáto malá tragédia sa v nej odohrá niekoľkokrát za deň. O hodinu, o dve, bude zabudnutá.
Nič to však nemení na bolesti, ktorú prežíva v tej chvíli. Nič to nemení na obrovskom strachu, ktorý ňou prechádza takmer neustále, keď stojí z očí v oči celému tomuto veľkému neznámemu svetu. Zabúdame. Lebo keby sme si pamätali úplne všetko, zbláznili by sme sa. Zabúdame však aj preto, aby sme mohli objaviť dávno objavené, aby sme mohli zopakovať stokrát urobené chyby. Ona zabúda tiež. Vie to. Trápi sa s tým. Už si však nevie spomenúť na čo. Je takmer ako dieťa. Akurát, že u nej to má presne opačný vývin. Jej svet nerastie, zmenšuje sa. Jej dni nie sú o neustálom objavovaní, naopak, každé ráno sa z neho niečo navždy vytratí. Ako drobné z deravého vrecka. Veľmi by ju chceli znova naučiť všetky tie základné pojmy, ale nejde to. Pomenujú predmet, napríklad stoličku. Hľadí na ňu a predsa ju nevie nájsť. Nevie, o čom hovoria. Nevie, na čo to všetko slúži. V jej krehkom svete bez pojmov je veľmi tesno. A predsa je akosi zvláštne bohatý. Čomu sa tam dá priučiť? Možno jemnosti. Ohľaduplnosti. Trpezlivosti. A najmä pokore pred svojím vlastným nepochopiteľným životom, ktorý nie je a nebude iný. Obracia tvár k oknu. Nechce, aby videli slzy. Tuší, že nie sú na mieste, hoci nevie prečo. Sekundy sa ďalej stretávajú na prahu a poháňajú čas dopredu. Sekundová ručička je najšialenejší vynález na svete. Neustále hovorí o neustálom starnutí. A napokon sa usmeje. Pozerá na svoj dvor, na svojho psa, na svoju studňu. Niečo sa jej možno zamarí, keď sa pozrie na svoju čerešňu. Ale nie. Nič z toho nespoznáva. Všetko je to pre ňu nové. Nové a neznáme.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky. Účinkoval Daniel Žulčák. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Pištek, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

clonou. Je tá za clonou láska, je tá za clonou. Modrá vôňa nevedí tieň nad krajinou Arlen, v podkroví Grand Bar Tabak s terasou, kde si mi dal ruky do vlasov a šepkal, miluj ma, starňa.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, teraz vás na Litere pozývame počúvať umelecko-publicistické pásmo, ktoré jeho autor Emil Benčík nazval Človek so slnkom v hlase. Predstaví vám človeka, ktorý sa v istom zmysle už za života stal legendou. Človeka, ktorý pil život plnými dúškami a tešil sa z každého nového rána. Jeho meno sa bude navždy spájať s históriou slovenskej hudobnej a divadelnej kultúry. Bol prvým profesionálnym solistom opery Slovenského národného divadla a spoluzakladateľom opernej tradície na Slovensku. A popri tom bol oduševnelým milovníkom, zberateľom a interpretom slovenských ľudových piesní zo Záhoria. Akisto už viete, vážení poslucháči, o kom je reč. O doktorovi Jankovi Blahovi. 15. septembra si pripomíname 125. výročie jeho narodenia. Autor Emil Benčík využil nielen spomienky členov rodiny, ale aj rozprávanie samotného doktora Janka Blaha, ktoré sa zachovalo v Zlatom fonde zvukového archívu Slovenského rozhlasu. A pochopiteľne zaznejú aj jeho nezabudnutelné árie a pesničky, ktoré sa stali súčasťou nášho národného hudobného dedičstva. Započúvajme sa teda do rozprávania a spevu Človeka so slnkom v hlase. Prajeme vám nerušené a príjemné počúvanie.

0: Slovenská ľudová pieseň bola mojou veľkou láskou už v mojich ranných rokoch. Narodil som sa v prostredí skutočne spevavom. Rodičia moji obidvaja veľmi radi spievali. Otec popri svojej politickej činnosti vynikal ako veľmi dobrý spevák ľudových piesní. Vyspevoval všade, kde sa mu naskytla príležitosť. Či na svadbách, či na karoch, či na politických schôdzach. Získaval si takto ľudí. Cez práve ľudovú slovenskú pieseň. Ja som to podchytil už ako malý chlapček a vyspieval som, ešte som ani do školy nechodil. Prvé piesne som sa naučil od dievčat, ktoré u nás dojčili mojich bratov. A veľmi dobre si pamätám, že prvá pieseň bola, ktorú som si tak sám už intonoval. Neťukaj, neťukaj, ešte nasi nespia, až ty naši páni budú spať, potom si ty môžeš zaťukať.
1: Otec, doktor Pavol Blaho, lekár a národný dejateľ a buditeľ, bol významnou osobnosťou nášho kultúrneho a politického života koncom 19. a začiatkom 20. storočia.
2: Ako poslanec v uhorskom parlamente nebojacne hájil práva Slovákov. Cestoval aj do Ameriky a tam prednášal o útlaku Slovákov v Uhorsku.
1: Ako kultúrny činiteľ a lekár v Skalici a v Kúpeľoch Luhačovice zaslúžil sa o prehlbovanie československých kultúrnych vzťahov.
2: Jeho pričinením sa v Luhačoviciach i u ňoho doma v Skalici stretávajú význační umelci, spisovatelia i politickí dejatelia z oboch brehov rieky Moravy. K národnému uvedomeniu a v práci v prospech národa vedie aj svojich synov, najmä Janka a Pavla.
1: Zatiaľ, čo Pavol kráča v otcových stopách a stáva sa popredným činiteľom v agrárnej strane a neskôr i štátnikom, Janko si zvolil umeleckú cestu a stal sa prvým profesionálnym slovenským operným spevákom a jedným z najznámejších a najpopulárnejších interpretov ľudových piesní zo Záhoria.
2: Janko Blaho zdedil po otcovi lirický tenorový hlas a lásku k ľudovým piesňam.

0: Pretože Janko Blaho vyrastal v spevavom prostredí, začal spievať už ako malý chlapec.
1: Bol som na všetko zvedavý a môj najmladší brat mal dojku z Kútov a táto žena vždy vyspevovala. Samozrejme, veď, že ja som si to zapamätal a už ako malý chlapček som ju kopíroval a vyspevoval som. Boli to dve pesničky. Ej, volari, volari, kde ste volky pásli, stracil a sem vieneče, ktorý ste ho našli. Ja vám ju aj trošku tak zahrám, zaimprovizujem.
2: Ej, volari, volari, kde ste volky pásli,

0: Janko Blaho si dobre pamätá aj svoje prvé verejné vystúpenie.
1: Mal som snáď ešte ani nie 6 rokov, keď v Luhačoviciach pri jednej slávnosti, kedy tam mali lekári, českí lekári tam mali zjazd, a mňa môj otec postavil na stôl a povedal mi: Janko, zaspievaj tu na lekárom nejakú ľudovú pieseň. Postavili ma na stôl a začal som spievať jednu peknú starodávnu pesničku. Mokrohajské pole je piekne zorané, po ňom sa prechádza moje potešenie.
2: Neskôr v ľudovej škole som mal šťastie, že som chodil do evanjelickej. V Skalici to bolo jediné miesto, kde sa vyučovalo po slovensky. Učiteľ Ľudovít Bunčák, otec nášho básnika Pala Bunčáka, s nami nacvičil hru Snehulienka a 12 trpaslíkov, v ktorej som už vyspevoval slovenské ľudové piesne. Keď som prišiel do školy, tak už som počúval aj iné piesne, a síce od vtedy založeného spevokolu, ktorý začínal v Skalici fungovať, kde sa pestovala slovenská ľudová pieseň, hlavne zborové. A ja som ako taký malý chlapček stále šibrinkoval na tých skúškach a tam som počul už V čiernom lese kalina, Od severu vietor fúká. Vtedy už aj ja som začínal vyspevovať a vtedy moje obľúbené boli Mokrohajské pole a Ej, volari, volari, kde ste volky pásli.

každý večer sme sa zišli. Boli to chlapci z Mijavy, Palko Peknik, Janko Trokan, potom bratia Caunerovci a František Krištof Veselý. Toto všetko boli huslisti. Ja som bol jediným spevákom. Otvorili sme si, to bolo u nás v byte na korze okna, a teraz sme spustili sme najprv nejaký sokolský pochod, potom sme spustili aj maďarské niečo a nakoniec sme sa pustili potom spievať slovenské piesne. Ešte sa ku mne pripojili niektorí z tých huslistov, tí doprevádzali, a to bol každý večer koncert. To sa tak ujalo, že večer bolo také korzo na námestí v Skalici, potom sme ešte u Šulcov, to byla teta bratov Klementisovcov, Vlada a Miraty tam tiež boli pri tom, lenže Miro nevedel spievať a Vladko ten si rád, ten mal rád spievať umenie. No a tak nakoniec ale prišlo udanie, že sa tu spievajú panslavské pesničky, no a tak nám to zakázali. Ale práve spievanie týchto slovenských ľudových piesní u nás udržovalo tú iskru toho národného povedomia, a že sme sa nemohli nikde inde vybúriť, tak sme sa vybúrili v tých slovenských ľudových piesniach.

Maturovali sme v 1919 a ako náhle som prišiel do Prahy, prvá moja cesta viedla do študentského spolku Detvan. V Detvane som sa udomácnil a samozrejme vec, že hneď som začal grupovať okolo seba skupinu chlapcov, kde však bolo vtedy veľmi málo, jedine si pamätám na Hanu Melíčkovú a Olgu Borodáčovú, ktorí boli na Hereckej akadémii, ale ináč na práve a tam na medicíne neviem, kto bol. A mimo toho som bol ešte členom spievackého zboru Hlahol v Prahe. A tam teda sme vyspievali celý repertoár, čo sme poznali piesne. Vtedy sme najradšie spievali A ja mám Marinu, červenú jak malinu, potom Teče voda spoza hora mútna, Ej to tu, nič to nič. Vydajte sa, dievky, vydajte sa razom. To malo veľký úspech. Ja by sa vydala, môj milý je knazom. Tieto piesne som ja aj nahral 1929 s Dudíkom, Sámkom Dudíkom tu v Bratislave. To bol práve môj praský repertoár. Ja som v 25. prišiel z Prahy ako vysokoškolák.

Prahe som v rokoch 1919 až 24 študoval na Univerzite právo. Ale láska k slovenským ľudovým piesňam sa nedala vo mne potlačiť. Vyspieval som po pražských sokolovniach, samozrejme bez honoráru a s vlastným klavírnym sprievodom. Chodili sme aj mimo Prahy a mali sme veľmi peknú umeleckú skupinu. Mimo mňa a mojich obligátnych ľudových piesní účinkovali ešte Janko Borodáč, Olga Orságová, neskôr Borodáčová, Hana Stýková, Hana Miličková ako klaviristka, Gabriel Paulíni ako huslista. Pochodili sme mnoho miest a všade sme boli skutočne vítaní. V tých časoch bola mojou najobľúbenejšou piesňou Teče voda spod záhora mútna.

0: A tam som sa začal učiť aj spievať u profesorky Kristiny Morfovej, to bola primadonna Národného divadla, rodom Bulhárka, ohromná zlatá ženská, chodil som na hodinu, raz do týždňa, pravda, a vyspevoval na všetkých študentských večierkoch.
1: Aktívnym členom operného súboru som sa stal 1. novembra 1926. Predtým však už plné 2 roky som ako hosť vystupoval na našej scéne.
2: Ja si veľmi rád spomínam na moje začiatky, lebo som prišiel ešte ako študent a začal som vlastne spievať ako hosť. 1924, 20. marca, som vystúpil po prvý raz na doskách Slovenského národného divadla. Po tomto mojom prvom pohostinskom vystúpení ma volal Oskar Nedbal ešte pohostinsky spievať Janíka v Predanej neveste a Vítka v Smetanovej opery Dalibor. Medzi tým som si odbavil aj vojančinu a išiel som študovať do Itálie, kde som 9 mesiacov študoval u známeho pedagóga inžiniera Štefana Stevu, pôvodom Poliaka i Džikovského. Tam som sa sám naučil 6 opier v talianskom jazyku a keď som sa vrátil z Itálie, tak som v Košiciach vystúpil v opere Traviata ako Alfred a v opere Bohéma ako Rudolf. Hneď po mojom vystúpení ma Oskar Nedbal angažoval a vlastne od roku 26 som už stále v Slovenskom národnom divadle.

0: V Mekke svetového operného spevu v Miláne si osvojil taliansky spevácky štýl bel canta.
1: Takto pripravený sa vrátil na materskú scénu do Bratislavy, kde účinkoval 42 rokov. Jedna premiéra stíhala druhú a takmer v každej mal Janko Blaho úlohu.
2: V opere mi k srdcu prirástli vždy ľudové postavy. Sedliacky chlapci, hrdinovia z ľudu. Najmilšia mi bola vždy predaná nevesta. Spieval som Janíka 215 krát. Zo skladateľov som najradšej mal Smetanu, Janáčka, Mozarta a Verdiho.
0: Jeho lyrický tenor priam svietil v zlatej kaplnke Národného divadla. Vedel sa zaskvieť vo vysokých polohách, zaburácať i zaplakať. Prekonávanie vysokého C mu robilo priam radosť.
1: S obdivuhodnou ľahkosťou a bravúrou dokázal nasadiť, vytiahnuť a rozvlniť vokály. Ovládanie výrazových a štýlových jemností priviedol k dokonalosti.
0: Postupne obohatil svoj hlas o vrúcny tón a podložil ho hereckou vervou.

0: Aj jeho vtedajšia umelecká, ale aj životná partnerka, vynikajúca operná solistka Helena Bartošová, si na tie časy a na Janka Blahu spomína.
1: Janko Blaho, veľmi talentovaný, muzikálny spevák a výborný partner, takže sa dalo na neho za každých okolností spoľahnúť. S doktorom Jankom Blahom som spievala v operách Predaná nevesta od Bedřicha Smetanu, Mignon od Tomasa, Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Po dlhé roky mi bol partnerom v opere Madame Butterfly od Giacomo Puccinio. A takisto vo všetkých operách Wolfganga Amadea Mozarta. Ba môžem povedať, že sme spolu účinkovali vlastne vo všetkých operách, v ktorých som spievala na scéne Slovenského národného divadla.
2: Janko Blaho zažal úspechy aj na zahraničných scénach.
3: Po prvýkrát som vystupoval v zahraničí v roku 1928, a to vo Volksopery vo Viedni. Spieval som vtedy Janíka v českom jazyku. No, s operou Slovenského národného divadla sme veľmi často chodili na hosťovacie predstavenia do Viedne. V roku 1943 som spolu so Zitou Frešovou účinkoval v Rumunsku v Kráľovskej opery v Bukurešti. Tam som dosiahol pekný úspech s Bohémou a Madame Butterfly. Po vojne prišla na rad Varšava, Krakov a v roku 1957 dvojmesačný zájazd do Číny. Okrem týchto zájazdov všade mala veľký úspech tiež slovenská ľudová pieseň Išev Macek doma Vacek.

0: Meno Janka Blahu sa bude vždy spájať s históriou opery Slovenského národného divadla a s históriou našej národnej, hudobnej a divadelnej kultúry.
1: Bol vynikajúcim interpretom operných postáv Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka a Leoša Janáčka.
0: Spieval vo všetkých Smetanových operách. Vytvoril model, ako stvárniť tenorové partie v jeho operách.
1: Medzi nezabudnutelné blahovské postavy patria Janík v Predanej neveste, Toník z Dvoch dov, Lukáš z Hubičky. Ale dokonale stvárnil aj princa v Dvořákovej Rusalke.
0: Vystupoval v 7 Verdiho operách. Veľký úspech zožal v jeho Turandotovi.
1: V pamäti milovníkov opery trvalo ostane jeho Don José v Carmen, Šujský v Godunovovi, Lenský v Eugenovi Oneginovi.
0: Mal zvláštny cit aj pre mozartovské postavy, kde sa vyžadovala vnútorná disciplína s oduševnenosťou a zmyslom pre krásu detailu.
1: Našiel si svoj part aj vo veľkých operách talianských majstrov v Traviate, Bohéme, Rigoletovi, Toske, Sedliackej cti, Otelovi, v Turandot, v Madame Butterfly.
0: Spieval vo všetkých operách slovenských skladateľov, v Kováčovi, Výlandovi, v Suchoňovej Krútňave a Svetoplukovi, v Cikerovom Jurovi Jánošíkovi a Bek Bajazidovi, vo Figušovom Detvanovi a v ďalších.
1: Na javisku Národného divadla vytvoril vyše 120 operných a operetných postáv. Spieval až do svojej 70-ky.
0: Osobné uznanie získal Janko Blaho od samého Richarda Strausa, ktorý dirigoval v Bratislave svoju operu Gavalier s ružou, v ktorej Janko Blaho vynikajúco spieval part speváka. Spieval s mnohými slávnymi opernými spevákmi, s ruským Baklanovom, s poľskou Adou Sari, so sopranistkou Németovou z Viedenskej štátnej opery, so španielskou opernou hviezdou Sarobem.
1: Ale najviac sa zblížil so slávnym Fiodorom Šaliapinom. Bol jeho partnerom v Borisovi Godunovovi a vo Faustovi.
0: A keď po predstavení zašli na vínko do Bratislavskej Viechy, starý slávny Rus bol unesený a chcel kúpiť nielen Viechu, ale aj vinohrad a vedením podniku poveriť Janka Blahu, pretože miluje víno a vyzná sa vo vinohradníctve. Majiteľ Viechy však svoje imanie nechcel predať za žiadne peniaze.
2: Typ, ako bol Šaliapin, sa dnes v Európe, v umeleckom svete ťažko nájde. Stelesňoval nielen speváka, herca, bol neobyčajne inteligentný, ovládal niekoľko cudzích jazykov a k tomu všetkému patril i kus bohemského života. 2 noci sme presedeli spolu pri víne a vtedy sa otvorila jeho duša. Spomienky na veľkých ľudí v Rusku a vo svete, s ktorými prišiel do styku. Ja som s koncertnou činnosťou vlastne začal o mnoho skorej ako s mojím operným účinkovaním. Neopustil som koncertnú činnosť počas celého mojho operného účinkovania. Spieval som snad, môžem povedať, skoro vo všetkých väčších i menších mestečkách po Slovensku. Hlavne som sa venoval vtedy interpretácii slovenských skladieb. Tých starých nebolo mnoho. Mali sme síce harmonizované slovenské ľudové piesne, ale umelých skladieb bolo veľmi málo. Vtedy nastupujúca generácia mladá, reprezentovaná hlavne Alexandrom Mojzesom, Suchoňom, Cikerom, Kardošom a pred ním ešte Kafendom, hľadala svojich interpretov, lebo dlho až do roku snáď 1932 mimo mňa tento obor koncertný, takzvanú umelú pieseň koncertnú, nikto mimo Zity Frešovej a pani Eleny Bartošovej nepestoval. Takže som vlastne skoro všetky premiéry mnohých skladieb robil sám. Tak napríklad som spieval známú skladbu Alexandra Mojzesa Farby na palete na slová Laca Novomeského Po príraz. Bol som tiež prvým interpretom tenorovej partie vo veľkej kantáte Suchoňovej Žalm zeme podkarpatskej.

0: Do rozhlasu som prvý raz spieval nie v Bratislave, ale v Prahe. Bolo to v júni 1924. Rozhlas bol vtedy v úplných začiatkoch. Vysielalo sa Zogbiel u Prahy. Bol som tam vtedy dva razy a spieval som slovenské ľudové piesne. Trvalo to potom dva roky, než zaznela znielka Bratislavského rozhlasu. Na pozvanie majstra Oskara Nedbala som dňa 2. októbra 1926 vo vládnej budove po prvý raz v Bratislave spieval pred mikrofónom. Úprimne sa priznávam, že účinkovanie pred mikrofónom aj teraz je pre mňa vždy sviatkom. Teším sa, keď môžem našich poslucháčov prekvapiť niečím novým, čo ešte nepočuli.
1: V rozhlase nahrával najmä ľudové piesne.
2: Prvé nahrávky sa uskutočnili 1929 vo Viedni. Bola to spoločnosť His Master Voice. Samozrejmá vec, že nechcelo sa im veľa peňazí do toho investovať, tak som spieval len s klavírom. Bolo to 6 ľudových piesní. Medzi najpodarenejšiu považujem pieseň U Dunaja u Prešporka. Až rok na to tá istá firma so mnou nakrútila v Bratislave v bývalom hoteli Royal naproti Reduty slovenské ľudové piesne, ale so sprievodom Samka Dudíka. Ja sám považujem tieto moje nahrávky snáď za najrázovitejšie, najtypickejšie, a tiež kapela Samka Dudíka vtedy bola na vrchole svojej slávy. Hrali tam traja bratia. Primáš Samko Dudík, Štefan Dudík cymbalista a Palo Dudík basista. Tieto moje nahrávky sa potom dostali aj do cudziny. Tam si ich proste, to bola medzinárodná firma, si ich prehrali a tak sa aj v cudzine na

Tak ja som počas mojej opernej činnosti stále na vedľajšej koleji sledoval a spieval aj ľudové piesne. A to musí mať vrodené. To sa nedá naučiť. Ako náhle to spievate štýlom operným, úplne to stratí tú príchuť a ten pel tej ľudovosti. Stane sa to umelou tvorbou. Ja som veľmi rád sa vracal vždycky k ľudovým piesňam, aj v rozhlasových reláciách som vedľa operných vecí, aj operetných vecí spieval aj tieto ľudové piesne.

0: Pieseň je odrazom doby, odrazom histórie, odrazom kultúry, vyspelosti toho národa tam, kde sa spieva.
1: Spomienky na rodnú Skalicu, na svoj umelecký život i zbieranie ľudových piesní zanechal Janko Blaho vo svojej knihe Zo skalického rinku.
0: To ja som presedel niekedy kvôli jednej pesničke celé odpoludňa. A ja som nemohol prísť k ľudom s notesom na dedinu a pozdraviť. Ja sem došiel, ja sú ten a došiel sem zapisovať piesničky. Ale dajte mi pokoj, ja už si necítim ani kosti, už mňa nič neteší, jak ja mám spívať, prosím vás. Tak som prešiel na inú tému. No tak sem začal s tým a potom, že ste mieli veľkú svadbu, vy na tej svadbie, no tam sem si zaspívala. Ale víte proč? Protože som si aj hrkula. A ja mám takú neviestu, čujte, pán doktor, ona to dobre ví, že mi to dobre povedal. A tá potvora s kúpami nedá ten štamprlík. A ja už som šahal do kapse, lebo som bol vyzbrojený vždycky flaštičku na starenko. Ja vám, ona odešla, tá mladá, ja vám nalejem. A oni si lúpli si pol deci, teda slihovičky a tak ďalej. Lúpli si druhý pol a naraz začnú spievať a neviesta. Starenko, vy ste slopali. A čo je ťa do toho? Však to nebylo o tebia. A už sem ich mal. A krásnych 5-6 pesniček.

Človek sa toľko naučil od jednoduchých ľudí, toľko múdrosti, pravdy, statočnosti. Ich pomer k rodnej hrudi, k rodnej dedine, k rodnému folklóru, reči, krojom, to bolo niečo tak vzácného, tak ja keď filatelista si obzerá známky a povie, toto je krásne, to je krásne a to je krásne, tak toto, takéto niečo zrovnávam s tým, na čo som pri ľudoch, pri zapisovaní piesni prišiel. Tak tam sa vyskytujú aj baladické piesne, aj o zbojníkoch piesne, aj odbojné piesne. A jedna takováto z nich je Dobre ti je, Janku, ej, v ten plavecké

0: chocolátku. Predstav si ten začiatek, keď ľudé oruje dúrový. To je to krásne.
1: A záver,
0: keď už leží, keď už je zavretý v tej temnici, je naraz molový. Ten ľudový spevák, on cíti, že tam je nejaká bolesť. Má to ešte potom ešte asi dva, lebo tri verše, ale ten poslední, ten je optimistický a ten povie: počkajte vy, páni, ej, však príde zrátání, až sa ten ľud zbudzí, ej, bieda bude s vami.
2: Janko Blaho sa stal svojrázným a neprekonateľným interpretom slovenských ľudových piesní. Spieval ich a zbieral s oduševnením a láskou.
3: Zozbieral a vydal v 5 zborníkoch vyše 1000 ľudových piesní z rodného Záhoria. Vytvoril si vlastnú klenotnicu z ľudových piesní.

0: kolíske Blahovcov v Skalici patrí k spevu aj červené vínko, skalický rubín.
1: Hovorí sa, kto vínko pije, muzike platí, vezmú ho do neba anjeli svätí. Aj Janko Blaho, ako aj jeho rodáci, sa rídzi heslem, enom aby piťa bylo vícej než nás.
0: Ľudia si spomínajú na ňo nielen ako na umelca, ale aj dobrého, veselého a srdečného človeka, ktorý šíril okolo seba pohodu a dobrú náladu a mal rád žarty aj figliarské pesničky.
1: Bol milovníkom i milencom života. Mal rád ľudí, rodnú Skalicu, dobré vínko, ľudové pesničky a všetko dobré.
0: Ale v umení nepoznal kompromisy. Bol neúprosne náročný a disciplinovaný. V dedových a otcových šľapajách kráčajú aj ich potomkovia.
1: Eva Blahová, dcéra Janka Blahu, koncertná speváčka, profesorka spevu na Vysokej škole muzických umení.

0: My sme boli dve dievčatá, dvaja chlapci. Najstarší bol syn Pavel, potom bola sestra Helenka, potom ja a najmladší bol syn Janko, ktorý dostal aj meno po otcovi. Takže tá niť sa nejako ťaha celú, by som povedala, tou rodinou. Takže teraz, keď hovoríme nejako, prišli sme až k nám, nie je to niečo mimoriadného. Je to, dalo by sa povedať, nejaké genetické dedičstvo, ktoré sme my nejako zdedili, pretože je pravdou, že všetky štyri deti sme sa aktívne venovali vlastne hudbe alebo divadlu alebo koncertnému životu alebo ako kultúre, by som povedala. Môj najstarší brat Pavel bol spevák, basista, ináč výborne aj hral bicie nástroje, bol tým známy, bol členom Slovenskej filharmonie a potom bol v opere Slovenského národnom divadle, bol v zbore dlhé roky, takže celý život prakticky sa venoval spevu. Sestra skončila Vysokú školu muzických umení, choreografiu tanca, ľudového tanca. Ja som skončila tiež VŽMU, odbor koncertný a operný spev, a potom som študovala ešte vo Viedni Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, teda odbor piesne oratória. A najmladší brat Janko skončil konzervatórium hoboj a potom sa venoval ďalšiemu štúdiu v Amerike, odišiel do Ameriky a pracuje v bankovníctve. Ale dá sa povedať, že ten základ sme a ten vzťah k hudbe sme vlastne zdedili všetci, bez toho, že by nás otec nejako tlačil. To povedala by som práve naopak.
1: Ja vlastná dcera, tá zdedila všetko. A druhá je speváčka tiež, devčatá teda si sú na otcu vždycky, viete.
2: Helena Blahová Jurasovová, dcéra Janka Blahu, speváčka, choreografka, zakladateľka detského súboru Vienok.
3: No tak je to trošku samozrejme zakódované v každom jednotlivcovi, že vyrastal v tom prostredí, ale ono za mojich mladých liet, hoci ja som veľa chodila v Skalici na tie originálne skalické svadby, ale nejak sa to neforsírovalo. To s prirodzenou cestou sme našli taký určitý vzťah, až by som povedala obdiv a lásku, ktorý ma drží až doteraz.
2: Aj ona si rada zaspieva otcové obľúbené záhorácke pesničky.

0: Veľkým životným dielom pani Heleny Blahovej Jurasovovej je detský spevácky a tanečný súbor Vienok.
1: Hovoríme teraz o tom, že to Blahovo posolstvo, vlastne my ten Vienok a tá rodina Blahova nesie ďalej. A je to také posolstvo, ktoré si myslím ja je platné, bolo aj vtedy, aj teraz, aj do budúcnosti, že vlastne tróny sa rúcajú, politici sa menia, ale tá národná kultúra, alebo tá určitý ten vzťah k tomu svojmu národu, a najmä teda k tej piesni, k tomu kroju, k tomu tancu, to vlastne v tých Blahovcov ostáva. My sa s tým aj hrdíme, pretože tie jeho spevníky sú takým našim vlastne motom celej tej činnosti v súbore Vienok, a ja sama, keď niekedy mi je smutno, alebo no nie, že by som sa nudila, síce už teda som penzistka, to sa ani nedá nudiť pri 100-členom súbore Vienku, ale keď chcem nabrať nejaké myšlienky alebo niečo si pripomenúť alebo vrátiť sa do minulosti, tak sa s prepáčením teda hrabem v tých spevníkoch a pri klavíri si to vyťukávam.
2: Už tretie pokolenie Blahovcov rozvíja hudobné a spevácke tradície Janka Blahu.
0: Jeho vnučka Dana Sinková Blahová.
3: Ja som skoro už pred tými 30 rokmi, keď moja mama súbor Vienok založila, tak som bola jedna z jeho prvých členiek. No teraz už aj moje deti tancujú v súbore a máme vlastne so súborom pomáham. Robím už aj pedagoga, potom som sa pokúsila aj o nejaké tance, choreografie a teraz dokonca už aj organizačne sa snažím ho viesť.

0: súbore Vienok spieva a tancuje už aj jej dcéra, teda pravnučka Janka Blahu, Janka Blahová.
1: Tancovala som tu od svojich 3 rokov, no išla som na konkurs do Gymniku, kde ma zatiaľ zobrali, som medzi konkurzátmi, no ale neviem, že jak to bude ďalej pokračovať. No a čo sa týka toho, či sa mi tu páčilo, tak to bolo veľmi dobre. Som sa tu vlastne od malička, som sa učila tancovať všetky ľudové zvyky, som sa tu naučila všetky pesničky, mám odtiaľto. Ako mala som prišla, bola som vlastne úplne bez sluchu, úplne som nevedela vôbec spievať. A tým, že som tu bola medzi tými ľuďmi, ktorí už vedia spievať, tak som sa aj ja naučila. A teraz už podľa mňa dobre spievam.
2: Napokon je tu najmladšie pokolenie blahovskej rodiny.
0: Prapravnúčky Janka Blahu, Barborka a Linduška, ktoré už tiež spievajú a tancujú v súbore Vienok.
3: Počkaj ty, Marko, bude ti horko, až na ťa morak vystrčí zobak, ďup. Zastrčí zobak, soplavý morak, dávno sa duješ, mňa nedostaneš, ďup.
4: Bravo.
2: Početnú rozvetvenú rodinu Blahovcov spájajú nielen silné rodové a rodinné putá, ale aj umelecké ambície, láska k hudbe, spevu a tancu a najmä k ľudovej piesni, ktorú tak bravúrne interpretoval doktor Janko Blaho.
5: Tie vzťahy v tej rodine boli veľmi krásne. No, sestra Helenka, tá má 3 deti. Palo mal iba jedného syna Petra, ja mám 2 deti, Luciu a Michala. Moja dcéra vlastne pokračuje ďalej v tej rodinnej tradícii, skončila konzervatórium odbor spev a 10 rokov pôsobila v zbore tiež v Slovenskom národnom divadle. A môj syn Michal, ten je právnik, skončil právo, ale 6 rokov poctivo spieval v zbore pani Magdy Rovňákovej a absolvoval niekoľko zájazdov aj po svete s nimi.

Predsa len je škoda, že tieto krásne ľudové piesne s tými starými ľuďmi z dedín, že s nimi, s ich odchodom vlastne tie piesne zanikajú. A preto si veľmi cením to, že otec začal zbierať tieto ľudové piesne. A verte mi, že aj mne, keď je niekedy úzko, lebo som učiteľkou a viete, že vtedy človek zažíva s deťmi kadečo, tak si sadnem k tým piatim spevníkom, nachádzam tam ozaj kus aj optimizmu, aj životnej múdrosti.

keď počujem spievať záhoráske pesničky, či to spievajú deti, lebo či to spievajú dospelí, mám taký hrejivý pocit, že som nadarmo nerobil, nadarmo nezbieral, že tá tradícia sa udržuje. No a z detí mám ešte väčšiu radosť, preto, lebo deti sú mladé a v nich to porastne, títo zase svojich potomkov budú učiť. Lebo pieseň takto sa stane nesmrteľná.

Na Litere sme pri príležitosti 125. výročia narodenia operného speváka a zberateľa ľudových piesní Janka Blaha vysielali umelecko-publicistické pásmo Emila Benčíka Človek so slnkom v hlase. Účinkovali Darina Vašíčková a Jozef Šimonovič. Nahrávky zo zvukového archívu Slovenského rozhlasu Ondrej Demo, Etela Čárska, Kveta Slobodníková a Alena Čisáriková. Zvuková a hudobná spolupráca Alena Duchoňová a Katarína Cútová. Redakčne v roku 2001 pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Víno nie len hasí smet a opája, ale neraz podnecuje k zaujímavým myšlienkám, nevínovým i vínovým.

novým, ktorými uvažujeme nad jeho jedinečnosťou či vzťahom napríklad k umeniu. Podobne ako chorvátsky spisovateľ, esejista a literárny kritik Igor Mandič, ktorý svoju esej nazval Víno a literatúra. Preložil ju Peter Ťažký. V réžii Martina Bendíka na litere číta Jozef Šimonovič, recituje Dušan Jamrich.

0: Víno je kultivovaný a kultúrny nápoj. To znamená, že víno je intímne späté s kultúrou, že v nej už po tisícročia nachádza odozvu a napokon, že i ono samo predstavuje určitý druh emancipácie ducha kultúry. Všimneme si, že odkedy je svet svetom, od Noého a od Dionýza, víno pulzuje v kultúre ako jej životodarná tekutina. Človek sa nadchýna vínom už od samého počiatku sveta a najkrajšieho velebia tí, čo majú dar súvislého a pôsobivého vyjadrovania, teda umelci a básnici. Už od prvých zápisov na hlinených tabuľkách z dávnoveku starobilej Mezopotámie cez faraónsky Egypt až po zmyselnú Perziu a extatické staré Grécko, od ďalekej Číny po mystickú Indiu, od bakchanálneho Ríma cez ľudové piesne povedzme našich hlaholitov a stredovekých potulných študentov, až po vyumelkovaných estétov, dandiov a dekadentov romantického Francúzska, od biblickej symboliky cez propertiovú báseň Bacchus až po bodlérovské a ujevičovské vínne filozofie, tu všade bolo víno vštepené do samého ohniska básnickej tvorby. Bola to práve poézia, čo nám z dávnej minulosti až po dnešné dni preniesla a zvelebila ľudskú oddanosť tomuto nápoju. Básnici ho pili a pijú ho i dnes, no nikdy o nič viac ani o nič menej než ostatní ľudia. Ibaže oni boli vždy schopní zreteľne sformulovať svoju lásku, vášeň, oddanosť a náklonnosť. Čo hľadali vo víne a čo v ňom vlastne ešte i dnes vidia? Omar Khayyám 1048 až 1131 napríklad oslavoval zmyselné spojenie lásky a vína, ten toľko diskutovaný i diskutabilný vzťah, ktorý na vlastnej koži zakúša každý jeho konzument.
1: Neboj sa čiernej smrti, nie. Len pi. Uteká chvíľa. Rozkoš pominie. Len pi. Či v krčme a či v lone kostola. Len pi. Raz všade večná noc ťa zavolá. Len pi. Nie vína viac v okutom krčahu. Tekuté zlato vsiaklo v podlahu. I sám už odchádzam bez stopy do diali. Jak pleva prašnatá, čo vetri urvali.
0: V anakreonskej poézii je vzrušenie z vínových vášní akcentované až do maxima. V literatúre sa už azda nikdy potom tak oddane nebásnilo na počesť vínu.
1: Keď víno pijem, zadrie mu moje trápenia. Tak načo ten nárek a žiaľu návali? Nostalgia smútku premkne ma pomaly. Či chcem, či nechcem, zomrieť raz musím. Slinatá vínová v hrdle ma dusí. Víno, čo pijem, slobodu prináša. Ono trápenia tie naše odnáša.

0: Na tomto mieste nemáme dostatok priestoru, aby sme hoci iba krátkym výpočtom predstavili bohatú klenotnicu básnických ód na víno z pier anakreontikov, ale treba aspoň naznačiť, že táto poézia je všestranná a všezahrňajúca. V pravom zmysle slova všeplanetárna. Víno je prirodzene iba na prvý pohľad podnetná duševná sila a určitý stimulátor básnickej energie v prenesenom zmysle slova. No v nejakom prípade nie je základom či dôvodom poézie. Charles Pierre Baudelaire vraví, že víno spôsobuje výnimočný básnický vývin človeka. Frenetická ľudská chuť na všetky zdravé i nebezpečné látky, ktoré exaltujú jeho osobnosť, svedčí o jej veľkosti. Človek neustále túži oživiť svoje nádeje a vyzdvihnúť sa k nekonečnu. Toto je jedna z legitímnych odpovedí na položenú otázku, totiž čo básnici hľadali vo víne, hoci sa v praxi nedá zostaviť akási imaginárna psychotéka uspokojivých vysvetlení. Temné hĺbky ľudského vedomia a priezračné tkanivo vína sa zmiešajú do jednej zvláštnej zlúčeniny, ktorej zložením je báseň alebo zabudnutie, choroba alebo pometenie, šťastie alebo beznádej, veselosť alebo pľušť, samovražda alebo zúrivosť. No v intimite vína, o priateľstve s týmto nekonečne podnetným nápojom, vždy a všade znela struna kultúrneho ducha. Básnici dávno veku zrastení s prírodou ako jej súčasť, buď v svetom nadchnutí alebo v opojení zmyslov či v duševnom omámení, vytvorili nesmierne výraznú hymnu života. No keď postupujeme k novším časom, obraz sa mení. Pod najrozličnejšími vplyvmi slabne moc hedonistického názoru na svet i básne o víne, od stredoveku do dnešných dní sa v literatúre zjavujú čoraz zriedkavejšie. Básnici i teraz pijú toľko ako prvú, ibaže víno už nie je predmetom ich tvorby. Preto sa Tin Ujevič 1891 až 1955 pýtal.
1: O čom svedčí táto strata dôvery v rozkošné vlastnosti života, aby sa hocičoba všetko pociťovalo ako krásne?
0: V skutku bezpočet súdkov vína stieklo hrdlami nadaných ľudí, no oni v nich skôr hľadali a našli posteľ pre svoje zúfalstvo, než príležitosť na veselé zvolanie. A opäť múdry Tin Ujevič, chorvátsky básnik a rozvážny užívateľ vína, sa veľmi presne obáva.
1: Hádam sa len tento neposedný živel nezintelektualizoval. Nespočíva azda nová poézia v tom, že intelektuálny cit ako vyššia forma duševného života vytlačil primitívny cit ako manifestáciu prvotného, takmer prapôvodného barbarstva a priznajme aj úprimného zmyslu pre prostoduchý život bez najmenšej zodpovednosti.
0: Tak to už býva, že struna vínnej poézie v novších časoch má iba mlkvý tón. Isté, že vínom sa nadchýna okrem spomenutého Baudelaira aj Edgar Allan Poe, Lord Noel Gordon George Byron, Johann Wolfgang Goethe, Sergej Aleksandrovič Jesenin i Gabriele D'Annunzio, aby sme spomenuli iba niektorých poetov. Ozveny duše vína sú mnohostranné a začujeme ich i tam, kde si ich prítomnosť ináč nevieme overiť. Čo to však znamená, že sa dnes menej básni o víne? Je to správny postreh, že životný cit sa zintelektualizoval, že hedonistické témy v próze i poézii už nie sú privilegované, teda že víno už nie je tým rozhodujúcim obrazom alebo pojmom, ktorý by zaťažoval mnohé významy. No ešte čosi. Ako keby sa bola vyčerpala imaginácia, ktorá by tento obraz mohla vyzdvihnúť na piedestál pozornosti a ako by sa aj sotva kto o to usiloval. Víno sa dnes stalo všeľudovým vzrušením, súčasťou národnej i masovej kultúry a preto sa ani básnici, a vždy sú to elitári par excellence, nemajú prečo zvlášť usilovať. Ale ešte raz sa musíme spýtať, čo nás vôbec oprávňuje, aby sme takto diskutovali o víne. A či vari nejestvuje jednoduchší spôsob Ako by sme opísali zmysel vína a jeho vzťah k našej senzitívnosti? Na čo sú zapotreby toľké okolky s toľkými náročnými tézami a s všakovakými citátmi na prístup k skutočnosti, ktorá je v podstate taká jednoduchá? Tak teda preto, že pocit vína nemožno definovať. Alebo ešte presnejšie. Chuťové vzrušenie z vína sa dajú iba veľmi približne a nejasne naznačiť niekoľkými slovami poloodborného enologického slovníka. Tento slovník je však veľmi obmedzený a suchopárny, s malým diapazónom, pri úzkými asociáciami, pri veľmi stechnizovaný na to, aby vysvetlil zložitý fenomén chuti. Napríklad, keď sa pokúšame opísať buké dajakého vynikajúceho vína, čoskoro zbadáme, že nemáme dostatok presných termínov. Ba keď sa trošku nadchneme a usilujeme sa hlbšie vyjadriť náš dojem z buketu, zistíme, že prechádzame do básnickej sféry. O akomkoľvek vzrušení po ochutnávke vína sa toho veľa nenahovorí, pretože repertoár pojmov, ktoré sú nám k dispozícii, sa nezadržateľne rýchlo vyčerpáva. Filozofia degustácie sa náhle zredukuje na mlčanie, lebo vypitý pohár dobrého vína nemožno objasniť nejakými slovami, iba že by sme spolubesedníka ponúkli tým istým vínom. A potom iba jedným rituálnym gestom, dajakým zasneným pohľadom, určitým blaženým výrazom tváre a zdá zretelným pohybom ruky, vzdychom, úsmevom, zvolaním a podobne, nám spolubesedník dakedy i bez slovka najlepšie sprostredkuje svoj dojem. Tento jav spozoroval slávny analytik vplyvu masových médií Marshall McLean, tvrdiac, že víno nemožno dobre zintelektualizovať. Všetci, čo píšu o víne, opisujú iba jeho efekty, no nie samo víno, prípadne opisujú vzrušenie a citové obrazy, ktoré víno vyvoláva. Víno je zložitou zbierkou vnemov, farby, chuti a vône. Takže prakticky niet obrazu, ktorý by to súčasne vedel zachytiť. Bolo by treba mnoho slov na opis, no dovtedy by víno bolo už dávno vypité. Preto je víno aj spoločenský nápoj, ktorý vyžaduje, vyzýva a umožňuje rozhovor na rozdiel od liehovín, ktoré sú asociálne.
1: Hľa, v probléme komunikácie tkvie podstata vína a ňou môžeme ospravedlniť aj toto naše eseistické nadchnutie. Aby sme opísali jednu čašu tohto čarovného nápoja, potrebujeme súd slov, celé more asociácií, dôkazov, historicko-kultúrnych paralel a literárno-filozofického prehlbenia znalostí.
0: A na záver. Duša vína bez tak spieva tomu, kto ju vie počúvať. Pritom máme na mysli, že dobrý sluch na vínnu pieseň je základnou črtou rozumného konzumenta vína. Ten totiž vie, kedy sa ktoré víno pije, za kým jedlom korešponduje, ako má byť podávané, ako sa ochutnáva. Takýto znalec pozorne skúma klaviatúru svojho podnebia, hrajúc na nej tak, ako mu to diktuje vyššia potreba hľadania tajného zmyslu vína. Môže sa tu vyskytnúť ťažké, barbarské opojenie počas trpkej letnej noci, ale takisto i poletujúce, hodvábne omámenie v jednom z priezračných jarných popoludní. Nie takého tónu, ako by to povedal básnik, ktorý by sa nedal vymámiť, pokiaľ vieme hrať na spomínanej klaviatúre. Na druhom brehu triezvosti nás čaká víno na vždy nové dobrodružstvo. Kam? Do nekonečná, do neznáma, do nerozumu, k šťastiu, nikam. Všetky možnosti sú otvorené, tak vykročme za vidinou, ako nám to odporúča Baudelaire.

0: Pod názvom Víno a literatúra sme uviedli reprízu eseje Igora Mandiča, technická a zvuková spolupráca Alena Duchoňová a Marek Petrík. V réžii Martina Bendíka čítal Jozef Šimonovič, recitoval Dušan Jamrich. Redakčne v roku 1997 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Liter.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, tému dozrievania i toho fyzického prinesie do nasledujúcich 2 hodín vysielania nášho i vášho rádia Litera rozhlasová hra Jany Bodnárovej Dialógy o starobe, ktorú vám zároveň ponúkame na Litere vôbec poprvýkrát v premiére ako typ týždňa. Po nej bude nasledovať esej Roberta Musila Morálna plodnosť v preklade Eleny Diamantovej. A pred tým všetkým nechajte sa pozvať k počúvaniu druhej časti čítania zo zbierky krátkých próz Jána Púčeka Plánky. Príjemné počúvanie a plynutie dňami vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom, ktorý sa vám prihovára spoza mikrofónu.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky.

Oheň v dome. Okrúhly stôl. A pri ňom sedia dve ženy a jeden muž. Neuzavretý kruh. Pamätá si ten stôl, ten kus nábytku. Roky spoločných obedov a štedrých večerí, naháňačiek, rozhovorov i ťažkých mlčaní. Tri životy pri najmenšom. Je na jednej starej fotografii. Prikrýva ho biely obrus. Nevyžehlený. Záhyby. A polovica ľudí, čo tam pri ňom sedí, už nežije. Pri najmenšom. Okrúhly stôl spája. Kruh je dostredivý tvar. Prívetivý. Ale teraz je to inak. Ako by každý z nich sedel na rohu. Ako by mal každý z nich medzi nohami nohu, čo ho tlačí a omína. Stôl stojí v kuchyni. Kuchyňa je srdcom toho domu. Postavil ho ich otec Palinko. Ten, ktorý po rokoch prelepil vyštrbenú tmavú dosku stola bledým papundeklom a povedal, že je to veľmi krásne. Potom zomrel. A mamu tu nechal celkom samú. Celé roky. A ten dom? Ten dom horí. Černejú steny a trámy a drevený obklad a strecha sa rozpadá. Praskajú okná. Taví sa plast. Prievan rozsieva oheň. Po izbách i po schodoch. Horí posteľ, horí gauč. Stoličky horia. Záclony tiež. A v krbe? Vyhaslo. Sú to vlastne stále deti, čo tam pri ňom sedia. Deti svojej mamy, čo zabudla ich mená. Zostarnuté decká, dve sestry a brat. Hľadajú slová, ale pod stolom nie sú. Hľadajú príležitosť, aby unikli, lenže všade je oheň. Ťažko sa im z krku derú slová a tak mlčia. Chceli by sa rozprávať o tom, čo urobia s domom. Teraz, keď v ňom už nik nebýva. Keď chladnička spí a je v nej teplo. Horí v nej. Keď základy praskajú a do pivnice kvapká voda. Keď dvor zarastá burinou a do okna sa tlačí jedla. Je to možné? Veď ešte teraz bola len takáto, povyše kolien. A pes je už v útulku. A mama? Mama tiež. Dali ju tam. Do domova s bielými, umývateľnými stenami. Možno by ju aj vzali späť. Lenže kto by to všetko zvládol? Každý pohyb, každý nádych, robiť všetko spolu s ňou. Veľa mlčia a keď prehovoria, snažia sa z toho celého vynechať mamu. Lenže mama je tu s nimi. Aj keď v inom dome. V dome s opatrovateľkami a sestričkami a mechanickými dotykmi. V dome s výhľadom na zabúdanie, s výhľadom na smrť. Chceli by sa rozhodnúť, čo ďalej, no mama si odsúva stoličku a ono to zaškrípe. Chceli by si povedať, ako to bude teraz, no mama sa oprie o dosku s tým bielým papundeklom, zakašle a započúva sa. Do toho ticha. Do ich mlčania. Tak čo s ním budete robiť? Pýta sa. Ja by som ho prekotila hore nohami. Obrovská obluda, človek sa v nej stratí, nik ho nenájde. Ale ten dom teraz horí. Mizne pod vrstvami popola. Deti. Čo by sme chceli od detí? Majú už svoje deti a deti majú deti. Kto prvý ukáže prstom? To ty za všetko môžeš.
Možno syn? Áno, syn začne. A schválne sa pohľadom vyhýba miestu, kde sedávala mama. Všeličo tu predsa porobil, ešte keď otec staval dom. Sekal elektrinu. A potom, keď zomrel, tak tiež zastrešil balkón a priviezol polystyrén 15 cm hrúbka. Plast. Vzal domu dých, to hej, trochu ho zadusil, ale musia mu to započítať. Sestry to vedia, no čo s tým? To nie je odpoveď. Mama tu sedávala sama. Celé roky. V zime to hrozne bolelo. Najmä v zime. Ale aj inokedy. Sama pri tom okrúhlom stole. Stále sama. Nič nie je smutnejšie ako smutná malá tichá žena pri veľkom okrúhlom stole. Osamelá obežnica, čo sedí naraz na všetkých štyroch stoličkách. Varí. Je a je. Lúska fazuľu. Krája a šúpe jablká na detskú výživu. Pre tie deti predsa. A dom len vyčkáva, kedy zadrieme. Aby ju zhltol. Obluda. Ako malinu. Jej samotu a smútok a plač a bolesť v hrudi. A keď zazvoní telefón, rýchlo sa otrasie. Na silu sa usmeje, lebo vie, že v slúchadle to bude lepšie znieť, ako by nič. Ale dobre, jablká, orechy. Čo by som? Čo by? Nič také. Deti mlčia. Vedia, že čosi zmeškali. Že si dačo nestihli všimnúť, lebo veci robili príliš rýchlo. Mlčia, lebo nechcú vrážať dýky. No mlčanie je ešte ostrejšie. Reže deti. Tri deti na tri časti. Od okrúhleho stola sa nevstáva. Ani fajčiť, ani čúrať. Nepustí ťa. Musíš vydržať. Lebo chcel by vedieť, či to dokážeš. Tú po ľavici, tú po pravici, chytiť ich za ruku, chce vedieť, či to dokážeš. Nevidieť v zrkadle len seba. Či dokážeš vidieť skrz na iných. Vydýchnuť. Vypustiť si brucho. Lebo ten dom, keď sa zamkne, žije v ňom len prach. Bujnie v ňom zatuchlina. Na dvore mačky. Nikdy predtým tu nežili. Pes im nedovolil. A teraz si chodia. S tými chvostami. A kade chodia, tade serú. Odporne to smrdí, tie ich hovná. Nie je nič hnusnejšie. Lepí sa to na lopatu, na podrážku, čpie to v nose. A prach obaľuje všetko zo všetkých strán. Ako prézle rezeň, ako srieň peň, čo zostal po starom orechu.

sami. V predstavách to bolo celkom iné. Ale aké? Asi biele a sterilné. Bez chuti, bez vône a takmer aj bez skupenstva. Miesto, kde sa zabúda už aj na to posledné. Páchne to však človečinou. Moč, pot, výkaly, dezinfekcia, mixovaná varená strava, voda s plastovým červeným sirupom a preležaniny. Smerovky na recepcii prezrádzajú niekdajší účel tejto budovy. Hore izby, doprava reštaurácia, dole bar, doľava salónik Blue View. Hotel v kúpeľnom meste. Kedysi v 70. rokoch voňal novotou. Odvtedy sa tu toho veľa nezmenilo. Teda okrem osadenstva, hoci aj to je možno šťastí rovnaké. Chýba výťah. Chýba teplo. Chýba vôňa a blízkosť a dotyk a očný kontakt. Stále niečo chýba. Schody za recepciou sa končia nízkou bráničkou s hasprou. Na druhej strane sa otvára svet, v ktorom sa zabúda už aj na zabúdanie. Chodba má, hádam, 8 metrov. Rovnako ako tá nad ňou. Rovnako ako tá pod ňou. Rovnaké chodby. Rovnaké žlté linoleum. Rihy od tisícok nôh, kufrov, presúvaného nábytku, invalidných vozíkov, palíc a mŕtvol. Chodbu premeriava krokmi, ktoré nepočíta. Od okna po dvere. Obrátka. Od dverí po okno. Ďalej nejde. Ďalej sa nechodí. Sú tam schody s nízkymi mriežkovanými dvierkami, ktoré nedokáže otvoriť. Za nimi východ a hrozná zima. Ani tu nie je o nič teplejšie. Od zimy bolia kosti a režú oči. Od dverí po okno. Pod parapetom cvrliká zavzdušnený radiátor. Za oknom je decembrová tma. Koľko je hodín? Určite noc. Čierne okno a na ňom jej polopriesvitný odraz. Pozerá na seba. Na malú starú ženu, ktorú jej ukazuje obrazovka sklenej výplne. A nevedno, či je spokojná. Má prázdne ústa. Líca medzi čeľusťami sa jej takmer dotýkajú, jedno druhého. Tvár sa jej prepadá do seba. Prišla o zuby. Kam zmizli? Pýtali sa jej. Nejaký ošetrovateľ alebo kto. Povedala, že urobili čľup. Akože čľup? Spláchli ste ich? Krúti hlavou, usmieva sa. Urobili čľup. Zmizli jej už aj predtým, dávnejšie. Po týždni sa našli, zavesené na vianočnom stromčeku medzi salónkami, guľami a trblietavými strapatými vlasmi, ktoré sa neustále hýbu, pretože je tu hrozný prievan. Teraz zmizli definitívne.

Býva tu kopec ľudí a každý je tu sám. Na čo čakáte, pani Anka? Na dcérku. Už je na ceste. To je dobré, to je dobré. Ale kým príde, nechcete si sadnúť tuto k ostatným? Bývalá reštaurácia. 20, možno 25 ľudí. Z televízora hučí relácia o varení. Kamila špikuje poddajné meso králika. Ošetrovatelia do miestnosti postupne privážajú a privádzajú ďalších a ďalších. A čím ich je viac, tým väčšmi je každý sám. Zabudnutý. Roztrúsený ako šupky tekvicových jadierok po koberci. Zbytočný ako piesok v topánke. Silnejúci ťažký pach vareného mesa, zeleniny a škrobu je prísľubom blížiacej sa večere. Kamila po pár minútach vyťahuje z rúry do zlatista prepečené telo králika. Starý pán sa usmieva a poťahuje nosom. Sopel si utiera do rukáva košele. Fúj, nemáte kapesník, oborí sa na neho susedka. Pani Anka, a vy tu na čo čakáte? Cérenka za mnou príde, už je na ceste. A kým príde, nechcete si sadkať k ostatným? Ľudia okolo nej nie sú žiadni susedia a predsa tu žijú všetci spolu. Je to svet bez pojmov, bez pamäti. Často bez jediného slova, bez pohybu. S náhlymi zábleskami hnevu či spaľujúcej iracionálnej náklonnosti. Svet zmenšený na rovnaké krátke úzke chodby, okno, dvere, najedáleň a spoločenskú miestnosť so svokrinými jazykmi a papagájom v klietke. Sú tu sami. Ale raz za deň sa stretnú v spoločenskej miestnosti. Je to spravidla niekedy medzi obedom a večerou. Hádam okolo Olovrantu. Stretnú sa v spoločenskej miestnosti a potom príde jedna z tých mladých. Je to nejaká doktorka, alebo čo? Možno sestrička? Nevedno. Príde, usmieva sa a o chvíľu začne spievať. Počuje prvé slová. Po nábreží koník beží, alebo jedna druhej riekla, alebo čierne oči choďte spať. A okamžite sa jej pred očami vynárajú ďalšie slová, z akejsi neuveriteľnej hĺbky sa vracia melódia. A kdesi pod hrudnou kosťou sa čosi zatrepe čudnou radosťou, ako vtáčatko. Zabudne na všetko, čo bolo dovtedy. A tí, čo vedia, a tí, čo vládzu, spievajú tiež. Potom prichádzajú ďalší, doktori, alebo kto to vlastne je, pripoja sa. A nikto sa jej nepýta na zuby. Nikto nie je zvedavý, kam sa vybrala. Všetko ostatné je preč. Aj ranné bolesti, aj poludňajší plač. Sú len tie staré pesničky. Sú len tie dobré slová, na ktoré sa nedá zabudnúť. Hoci mnohé iné jej už dávno vyfučalo z hlavy. A pán Tomáš stále čaká na cérenku.

Do terasy sa oprelo príjemné popoludňajšie slnko. Žena posadila svoju mamu na vozík a vyviezla ju von na čerstvý vzduch. Nech sa trošku zohreje. Nech sa jej rozprúdi krv. Nech načerpá vitamín D a všetko to ostatné. Možno sa ešte rozhýbe. Možno sa postaví na nohy. Možno sa usmeje. Možno... Krmí ju popučenou broskyňou. Lyžička za lyžičkou. Pridrža jej fľašku s džúsom, kým cez slamku nevytiahne celý jej obsah. Hladia sa navzájom. Prepletajú si prsty na rukách, padajú mäkké slovíčka, zlatenko, dieťatko a nasleduje nevysvetliteľný pláč. Oči razom vyblednú, ako by sa z nich vyparila schopnosť vidieť. Už si vymenili úlohy. Život už preniesol váhu z jednej nohy na druhú. A pani Anka postáva v kúte chodby, odkiaľ má dobrý výhľad na recepciu a čaká cérenku, ktorá je už na ceste. A stará žena sa hádam desiatý raz znechutene odvracia od muža, ktorý poťahuje nosom a previnilo sa usmieva, pretože ten kapesník skutočne nemá. A na terase? Slnko udiera na cérin spotený chrbát. Cíti, ako sa jej tričko lepí na kožu, ako sa jej prehrieva hlava. A dieťatko, zabalené v deke oproti nej, stále opakuje: zima. Hrozná zima mi je. Predstavoval si to iné. Celkom iné. A zatiaľ prišiel na miesto, ktoré je celkom obyčajné, ktoré je ako všetky ostatné. Aj tu je láska, aj tu je hnev. Aj tu dotyk znamená dotyk a úsmev zas znamená úsmev. Všetko ako všade inde. Prediarie. O mesiac, teda asi o 30 dní, príde marec. Zmizne sneh, odhalí sa vlhká zem, zavonia prediarie. Tie 2-3 dní v roku, neopakovateľné, ľahko sa dajú prepásť. Ak človek nemá na blízku záhradu a stromy, ak sa topí v asfalte, prejdú okolo bez dotyku, bez závanu. Aké nepredstaviteľné, že už o mesiac bude po zime, že zas nadlho zmizne, že na ňu zase na pár mesiacov zabudne, aby ju opäť nečakane prikvačila na konci septembra. Úzkostná ťažoba snehu a chladu. Smrti pod snehom. Keď sa všetci ostatní radujú zo snehovej pokrývky, ona sa dusí. Ale už o mesiac nádych. Život. Úžasná predstava. Aj keď za oknom sa práve začal február a pod parapetom píska radiátor a za sklom je bielo ako na obraze, no pred očami má len spodný rám a oblohu. Nemôže vstať. Nemôže vidieť krajinu. Nemôže? Alebo nesmie? Zrazu sa celý svet pohne. Vír. Okno sa roztočí. Rozmaže, mihne sa pred ňou nočný stolík, posteľ, stena. Na nej fotografie, jej pohľad. Alebo jej myseľ? Vyrazí vpred a steny okolo nej i dvere okolo nej sa rozotrú, mihajú sa, oči sa nestíhajú ničoho zachytiť. Chodba do poli vymaľovaná zelenkavou olejovou farbou. Hrboľatý povrch. Skamenené kvapky. Steny jaskyne. Sinter. Vyššie, kam nedosiahne, kam nedovidí, žltkastá maľovka. Zadýchaná z tej rýchlosti. Aj keď ju v skutočnosti tlačia a popri jej bedrách sa rýchlo točia dve kolesá a na ramene cíti ruku, ktorá ju má upokojiť. Ideme na večeru, Anička. Vo výťahu sa svet na chvíľu zastaví. V zrkadle vidí svoje ruky, uložené na kolenách. Trup ženy v bielom, ktorá ju sem dotlačila. Počuje jej slová, zdvihne pohľad, povie:
Cérenka. A ona: Áno, tu som. Tu som. Nie je to ona, ale to je jedno. Pretože o mesiac príde marec. Zazvoní nový život. Vôňa. Na to teraz myslí. Nie na večeru. Predvčerom tu naozaj bola Cérenka. Zašla za ňou. V modrom kabáte a s vôňou vlaku vo vlasoch. Predvčerom tu naozaj bola. Tak dávno. Ako by to bolo pred rokom. Predvčerom zašla za mamou. Celý týždeň v robote, po obede strážila vnúčku. V utorok, v stredu aj vo štvrtok. Plazila sa po koberci, naháňala loptičky, plávala po modrej karimatke. Voda? Čľup. V plaveckých okuliaroch. Tak veľmi sa teší, tak sa teší, že ju ľúbi. A potom v piatok ráno vstáva pred piatou a má pocit, že na hlave jej stojí slon, že lebka to už nemôže dlhšie vydržať. Nasadne do vlaku a po troch hodinách si na stanici vezme taxík, lebo v tomto hmlistom meste je hromadná doprava mizerná. A už o pol desiatej je po ceste cez polovicu republiky u nej. V domove. V domove, ktorý s domovom nemá veľa spoločné. Nie je to žiadny paradox, že sa to volá domov. Je to výsmech, hovorí si. Ešte stále si neodpustila, že ju sem napokon dali. Ešte stále si neodpustila, že sa ešte viacej nepokúsila. Prepadne ju neznesiteľná neha k ošetrovateľom, keď krehké telo jej mamy prekladajú do vozíčka a používajú pritom všemožné zdrobneniny. Ručička, nožička, pestička, anička. Tlačí ju pred sebou a rozmýšľa, aké to asi je hľadieť na ten ubiehajúci svet posediačky. Mama. Mamenka. Ako sa nám zmenšila. Ako by z nej niečo vyfučalo. Ako by mala zlý ventil, ako by jej unikol vzduch. Z duše. Do bezzubých úst si vkladá prsty, takmer pohánky. A ona jej ich neúnavne vyberá, utiera do vreckovky, hladí dlane, kým sa jej zás jedna nevyšmykne a neskončí v ústach. Vzduch vonia Niveou a ľudským telom. Telefonuje staršej sestre. Som u maminy. Taká je. Smutná. Nie je jej ani do reči. Nie, nie. Nepoznala ma. A potom zrazu povedala tvoje meno. Taká je bledá, unavená. Stále pláče a ja jej hovorím, nepláč, nepláč, tu som s tebou, zaspievame si. Spievam po nábreží, koník beží, ona zase pláče. Zjedla Termix a potom mi zobrala papierovú vreckovku a odhryzla si z nej. Taká som rada, že som mohla prísť, že som tu s ňou, že som ráno vstala a šla. Ošetrovateľka hovorí, že už vôbec nechce chodiť. A keď ju prekladali do vozíčka, hrozne plakala, kvílila. Niečo ju bolí a ja neviem, či je to telo alebo niečo iné. Potom sa zrazu zasmeje a hovorí, že hentí nech idú preč. Kam preč? Pýtam sa. A ona, že do ryti nech idú. A smeje sa. A ešte v tej istej sekunde plače. Maličká, rastú jej zúbky, ale taká je šťastná, šťastné dieťa, naozaj. Ja sa mám dobre. Taká som. Aj mi je smutno, aj sa teším, aj to bolí, aj to hreje, vieš. Vôbec som si to takto nepredstavovala. Predvčerom tu bola dcéra. Nikto nevie, či to zaregistrovala, či si to pamätá, ale to je jedno. Svet sa ešte raz pohne.
Spred očí jej zmizne vlastný obraz zo zrkadla výťahu a zastavia sa až pred dverami do jedálne. O pár minút sa otvoria a potom ich jedného po druhom dotisnú k stolom a budú ich krmiť. Táto choreografia sa nemení. Ale ona sa pozerá doľava, na iné dvere. Na vchodové. Ešte kým privážajú ostatných, využije chvíľku, potichu vstane a vydá sa k ním. Suseda z vedľajšej izby sa na ňu neveriacky pozerá. Jej ústa akoby hovorili nemé, ale... A to len tak naľahko, v tenkých ponožkách, v smiešnom župane? Iste, to je jedno. Veď už len 30 dní a bude po zime, dovtedy vydrží. Chlpaté papučky čľapkajú v špinavej brečke. Zostala tu po snehu. Musel sa roztopiť, kým sa viezla vo výťahu. Vietor jej rozviaže župan. Vetrisko. Riedke vlasy rozhádže po celej hlave. Bezzubé ústa, bledé oči, všetko premôže chlad. Ešte aj hánky jej zbelejú. Ale to nevadí. Pretože tam nikomu nie je zima.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky. Účinkoval Daniel Žulčák. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Pištek, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rozhlasová hra Jany Bodnárovej Dialógy o starobe hovorí prostredníctvom dvoch seniorských párov o stále tabuizovanej téme, ako je

0: Staroba, ktorá sa v ostatných rokoch pretrvávajúceho kultu mladosti dostáva na okraj záujmu. V prvom dialógu sa in medias res ocitáme v intímnej situácii staršieho manželského páru, ktorý až dojemne, nežne i s humorom potvrdzuje svoju lásku aj po dlhých 10 ročiach manželstva, takmer na prahu svojej storočnice. Druhý dialóg nás zavedie do starobinca, kde sa zas občas nájdú spriaznené duše, ktoré si svoj krehký a výnimočný vzťah budujú roky. Dokážu ale svoju lásku aj naplniť. V hlavných úlohách sa predstavia Judita Vicianová a Ľubo Záhon a Emília Vášáriová a František Kovár. Prajeme vám nerušené počúvanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Bodnárovej Dialógy o starobe. Dialóg prvý.
2: Tento brest som tu sadil ja. I tam ten gaštan a brezu.
3: Ale všetky stromy v tomto vnútornom dvore sadili po postavení 4 krídel budov pre českých úradníkov v roku 1921. Ty si plával ešte medzi hviezdami.
2: Toto mesto neznášalo češtinu ani maďarčino.
3: Blbosť. Toto mesto bolo odjak živa heterogéne v jazykoch aj náboženstvách.
2: Ode, čak tu mi dali papa pudy, keď som na ulici hovoril po maďarsky.
3: Ale môj milý, ty už nemáš spomienky, takže si iba vymýšľaš.
2: No, asi mám dôvod.
3: No, tak to má nejakú logiku, uznávam. Ale z nás dvoch si to ty, kto stratil pamäť. Tvoj minulý život poznám lepšie ako ty sám.
2: A povedal som ti už dnes, že ťa milujem a že si krásna.
3: Hey, asi 10 krát. Ty si vždy vedel ako na ženy.
2: Hey, ozaj, fajčíš? Ešte niekedy.
3: A čo si nevidel? Pred pol hodinou na našom balkóne, veľkom ako malý kôž v sucholode.
2: A vravel som ti, že ako malý chlapec som chcel byť pilotom.
3: Hej, ale tvoj starší brat sa ti vysmiel. Lebo kto má po detskej obrne jednu nohu ako zápalku, ten nemôže byť nikdy v živote pilotom.
2: Fiuj, za to som vedel úžasne boxovať. Pavle, uhote mne, no tak, nebojte sa. Tak, vyzýval ma tréner. Dal som mu takú ranu, že išiel k zemi. Museli sme ho s chlapcami kriesiť.
3: Niečo čím chváliť.
2: Mohol som byť boxer. Fakt som mal tvrdé údery. A rýchlu aj tú chorú mnohu.
3: Hej, ale skončil si architektúru. Pamätáš?
2: No jasné. Či ty myslíš, že som už úplný blb? Staval som v tomto meste budovu univerzity. A teraz je im priveľká. Prenajímajú polovicu všelijakým špekulantom. Akože biznismenom. A sú tam aj internáty pre študentov.
3: Ale tie sú úplne inde.
2: I jedli sme už dnes.
3: Práve sme doobedovali.
2: Aha. A mal som zuby? Keď ich nemám, málo jem. To by si mala vedieť.
3: Hej, sama som ti zakladala spodnú protézu. V poslednom čase si ju nevieš doustrafiť.
2: Strieľala si niekedy holuby? Alebo aspoň vrabce?
3: A prečo by som mala? Ty sa už nepamätáš, ako ma raz pri mangľovaní v pivnici nášho starého paneláku skoro trafil vzduchovkou chalan. Strieľal iba tak, z obciny. Z prízemia paneláku oproti. Brok mi zasvišťal popri uchu a vril do steny dierku.
2: Holuby, v meste majú tuberkulózu.
3: Hej, všimla som si, že tento rok vrabcov ubudlo.
2: Vysielali ich?
3: Ale nie. A vymierajú aj včely.
2: A náš pes zdochol?
3: Pred 10 rokmi. Ako sa volal, no?
2: A ty to vieš. A ubudlo aj much.
3: Všetkého ubúda.
2: Pribúdajú zlí ľudia.
3: Hej. Aj vojny pribúdajú. Nikdy som nechcela zomrieť veľmi stará. No, stane sa. Stačí mi vojna za chrbtom. Hrôza.
2: Zomrieme naraz. No, lebo sme sa naraz narodili.
3: Tak to by sa ti hodilo. Ja tu musím zostať. Kto by ťa pochoval, keď sme bezdetní?
2: Keď vlastne nám neboli dopriaté.
3: O deťoch, ktoré by sa o nás postarali, mi po toľkých rokoch nerozprávaj. Mne, bývalej detskej lekárke, celé roky som ti vysvetľovala, aké riziko je osvojiť si cudzie dieťa. Aký môže mať strašný genofond.
2: A nech nás pochová štát. Aj tak sťahuje zo všetkého chvoc a ako psicko.
3: Tu máš, pripravila som ti nápoj vypito. Urobí ti dobre.
2: Ty ma chceš otráviť? Všetky milenky lákajú nápojmi jedu. Hovoria o láske. A nechajú milenca usrkávať nápoj jedu. Ja sme hračky v ich smrtiastich hrách.
3: Tichučko, pokoj. Len pokojne, hej? No.
2: Ozaj, povedal som ti už dnes, že ťa milujem. Si moje všetko na svete. Nikdy som nikoho tak nemiloval ako teba.
3: A vieš, že to viem.
2: V noci si bola námesačná. Vyšla si zo spálne, prešla cez halu a odomykala si dvere. Nadvihol som ťa. Ľahko. Aby si sa neprebrala. A preniesol som ťa do spálne. A poboskal na teplúčke hrdlo. Miloval som ťa ako vyhľadnutý vlk.
3: Ty vieš, koľko máš rokov?
2: O 10 rokov 100. To nie je možné. Napíš im, že sa sťažujem.
3: No, a ja o 12 rokov 100. A vieš čo, poď sem bližšie, zohni sa. Utešem ti vlasy, máš ich ako opustené havranie hniezdo.
2: Videla si šedivé vtáčie hniezdo?
3: Ja som predsa dievča. To len chlapci nazerali do vtáčich hniezd barbary.
2: Vieš o tej povesti? V nejakom nosníku antického mosta sú chostri mrzivých detí. A toho drží pevne.
3: Ak budeš takto fantazírovať, zavolám doktora.
2: No prísahám. Vravel nám to ako študentom jeden profesor.
3: Vieš čo? Verím ti. Veď v koľkých betónových mostoch sú zaliatí naši mafiáni?
2: Alebo pozakopávaní v zemi. No vidíš, nemusíš ma ustavične sledovať a kontrolovať ako otroka. Som ešte zodpovedný za to, čo vravím. A povedal som ti už dnes, milá moja, že ťa milujem.
3: A vieš, že aj ja teba.
2: Juj, tak som taký šťastný. Ako keby sme boli transparentní.
3: Ľahký ako balóniky. Ale veď na nás držia už len kosti a koža.
2: Zatancujeme si. Počne na boty. Náda nemnožka potancírovať. Vieš, aký som mal dnes sen?
3: No.
2: Že moju starú mamu našli mŕtvu pred tom opustenou fabrikou blízko nášho domu. A jej telo už bolo pokryté mravcami a muchami. A potom tie svine mravce prešli na mňa, zavresali sa do mojich dlaní a začali mi ich žrať.
3: No, tak to je jasný príznak depresie. Hmyz, mravce a pavúky, ktoré lezú po tele, to je spredmetnená depresia. Rovnako ako sledovanie vlastnej stolice, to mám z učebníc medicíny.
2: Fúj, na pozorovanie stolice mám vlastných ľudí.
3: A priamých máš na dotyk. Hnačka, jedna tabletka, zápcha, druhá tabletka.
2: A zabudol som ti dnes povedať, že ťa veľmi ľúbim. Budem sa krútiť okolo teba ako mesiace planét od spredmetnenia svojej túžby.
3: Zobudil sa básnik. Bože, aké krásne vlasy som mala, vidíš? Tu na tejto fotke. Bola som taká mladá na vonok. Ale vo mne bolo iné ja. Skoro vybuchlo, lebo nikto ho vo mne nerozpoznal. Pristalo mi oveľa viac ako život, ktorý som vtedy žila. A pozri, tu som s mojou mamou. Boskáva ma na temeno hlavy. Mama.
2: Rada stojka Epikteta. Ak boskávaš svoje dieťa alebo svoju manželku, povedz si, že boskávaš ľudskú bytosť. No pretože, keď ti zomrie, nebudeš z toho rozrušený.
3: Aj Bože, tento tvoj mozog. Ty vieš, čo povedal Epiktetus, ale nevieš, čo si pred čtvrť hodinou obedoval a či si vôbec jedol.
2: To nie sú podstatné veci. Podstatné je, že som cez vojnu zachránil svoju spolužiačku. V našom mestečku mali malé geto. A keď začali nosiť žlté hviezdy, pochopil som, ako konať. Skrýl som rút v malej pivnici za našim domom a vedľa bola sýpka na obede.
3: Prosím ťa, keď od vás brali Židov, ty si mal 10.
2: No a čo? A ty mi neveríš? Ty mi neveríš? Po 60-ročnom manželstve som už iba taký odkundec pre teba. Chránil som rúd a chránil. Prežila v pivnici časť vojny a do toho ich geta sa nikto nevrátil. A ona odišla do Palestíny.
3: Buď taký dobrý a nedúb mi tu nohami ako kvoň. Bolo to tak, že ty si po 89. dokázal, aby to malé geto a sefardskú modlitevňu zachránili. A na jej múr si nechal osadiť tabuľu s menami tých, ktorí sa nikdy nevrátili. A medzi nimi bola aj tvoja spolužiačka Ruth. Tak to bolo.
2: Ako môžeš byť taká bezcitná? Také monstrum! Ruth som zachránil v pivnici za domom. Bol som 10-ročný, hej. Ale videla si moju fotku z tej doby? Mám oči ako dospelý muž. Vojna mení deti na starých chlapov.
3: No, upokoj sa. Viem, čo robí s deťmi, s dospelými ľuďmi vojna. Ty si mal 10, ja 8. Tiež nás evakuovali. Ale všetko som vytesnila zo seba. Tak. Tí, ktorí vojnu začínajú, sú zveri. Mocní satani s pyramídou peňazí. A chcú ich ešte viac. To sú tie monštra, môj milý. A nenazývaj tak mňa.
2: No tak nepláč. To nechcem, aby si plakala. Potom budeme plakať obaja, ako starí dementiáci. A tá Ruth prišla pešo z lágra. No, už ju tu nič nedržalo. Nemala nikoho. Odišla do Palestíny. Na ich chanuku mi posiela pohľadnice.
3: Z Izraela ti nikdy nič neprišlo.
2: Úžasa ma chce svojim cynizmom dohnať do šialenstva.
3: Nešrmuj rukami. Ak ma udrieš, nahlásim na polícii domáce násilie.
2: Moja, ale ty môj bládonko, nikdy by som ťa nezbil. Starám sa o teba, keď spadneš z postele. Najprv ti dvíham hlavu a ramena, potom na postel vytlačím tvoj zadok a nakoniec nohy.
3: Keď mňa už bolia všetky kosti.
2: Veď to, tie bodavé kosti. Ešte, že si ľahšia ako pierko. Ľahšia ako v mladosti. Si ako vtáčatko, čo vypadlo z hniezda. Ozaj, povedal som ti dnes, že ťa milujem.
3: A vieš, že ja teba, ty starý blázon.
2: A povedal som ti, aby si nechodila na verejné vece. Odtiaľ kradnú ženy.
3: A v živote som tam nebola. Hnusia sa mi cudzie šťanky.
2: Mám rád, keď si večer ľahneme do postele a pozeráme si do očí.
3: Dlho. ako keď sme boli mladí, zamilovaní. Potom ťa poboskám na čelo a na líca.
2: Ja teba na nos a hrdlo.
3: A potom si začneme hladkať svoje redučké vlasy.
2: A potom príde ten ľahký spánok.

0: Vtedy v Budapešti som často upadala do snov. Pozerala na strop a na steny. Ale vlastne som pozerala do snov. Bývali sme v nájomnom dome. Hnus. Suché záchody na každom z piatich poschodí. Uhlie sme vláčili z pivnice po nekonečnom špirálovitom schodisku. Ľad do ľadničiek nosili v kubusoch z trhu. Umývali sme sa v plechovej kadi. Mama v nej po nás prala bielizeň. Povešala ju na drôtenú konštrukciu a tú šnúrami vytiahla pod vysoký strop. Vyzerala, ako by zvonila na neviditeľnom zvone. Sedela som pri kuchynskom stole v studenom svetle neonovej trubice, ale z pece na uhlie sálalo teplo. Voňal škoricový koláč a čaj so sušenými čučerietkami. Mama ich doniesla, keď bola v lete na Slovensku. Chcela sa tam s nami dvoma dcérami i presťahovať. Ale mne z toho bolo smutno. Hádam by mi tento dom na Dévaj ulici i chýbal. Stačilo otvoriť dvere do kuchyne, vyjsť na pavlač, pozorovať holuby. Staré ženy ich lákali omrvinkami do kuchyň a tam im vykrúcali krky. V nedeľu pavlače voňali polievkami, tými z holubov.
1: Staroba je nepohodlná téma. Moja milá, staroba je masaker.
0: Nepreháňajte. Pozrite na moje svaly. Kedysi som bola v posilňovni každý deň. Ako v americkom meste starcov a starien. To len tu, na tomto mieste, nájdete skoro tu pencov. Ležia najradšej celý deň v posteli. Čumia do stropu. Mozgom vymetený.
1: Moja milá, staroba je čakanie na paničku s kosou.
0: Staroba je schopnosť pekne sa obliecť, naparfumovať, ísť do klubu zatancovať, zaspievať stále čistým hlasom a nerobiť to ako suseda z vedľajšej izby. Kupuje si v potravinách malé fľaštičky vodky. Pred spaním ich jednu po druhej vypije. Povedala mi to.
1: Staroba je najväčšia statočnosť.
0: Ale choďte do keľu. Zasa ste čítali tú francúzsku filozofku, čo? Umieranie je podmienkou narodenia. Smrť je podmienkou života. Najautentickejší vzťah k vlastnej smrteľnosti paradoxne nachádzame v radosti a smiechu. V radosti a smiechu.
1: Teraz čítam Bibliu. Najradšej Jeremiáša. Kúpil som ju v antikvariáte. Taká stará reč. I to ma fascinuje. Ja som muž. Okoušející trápení, odmetli rozhnevání jeho. Zahnal mne a uvedl do tmy a ne ke svietlu. Uvedl sešlost na telo mé.
0: Pane,
1: a kúžimou a polámal kosti mé. Zastavil mne a obklíčil hořkostí a nevolí. Sytí mne hořkostí. Opojuje mne pelinkem.
0: Fuj.
1: Kteříž jídali rozkošné krmne, hynou na ulicích. Kteříž chování byli v šarláte, ocitli se ve hnoji. kúže naše jako pec zčernali od náramného hladu. Prestala radosť srdce našeho. Obrátilo se ve kvílení plesání naše.
0: Ale nemá to štetu. No, ja sa vás bojím. Bože. A práve vy, racionalista,

0: Môj kamarát s Parkinsonom si už nikdy nezahrá partičku bridžu. Leží ustavične v posteli. Tiež chudobinci. Ak vstane, cupitá po špičkách ako baletka. Svinia Parkinson. Najprv leptá telo. Neovládnutelným trasom. Stratou mobility. Nezrozumiteľnou rečou. A potom často eroduje jej mysel. A Parkinson nezabíja. Naň sa nezomiera. Ale s ním áno. To áno. Jediná istota. Parkinsonec ju často počúva aj od lekárov, ale medzi tým už nevie čítať. Vôbec písať. Žiadna chuť. Žiadna vôňa. Jeho telo manipulujú cudzie ruky. Stále cudzie ruky. Počas dlhého čakania na paničku s kosou. Viem, že nechce, aby sa to predlžovalo. Niečo vám poviem. Tá choroba pochováva najmä jeho najbližších. Cítim sa pri ňom pochovávaný aj ja. Chce mi niečo povedať, ale jeho tvár je tuhá, ako z dreva. On, postel, izba. Ja sám. To všetko mi pripomína stroskotanú loď. Ale v jednej chvíli môj starý chorý priateľ otvoril oči. Od dávky opiatu boli ako voda. Povedal, vieš čo, vôbec nebuď smutný. Taký je už stav veci. Jednoducho beh sveta.
1: Keď nás predsa len presídlili na Slovensko, otca po roku zatkli. Nezmyselne ho obvinili z pytliactva a predávania mesa súkromným mesiarom. Ale môj otec nebol obyčajný mesiar. On nezabíjal. Nerobil s krvou. On bol vyššia kasta. Údenár. Vedel robiť najlepšie klobásy široko ďaleko. Ochutené na maďarský pikantný spôsob. A tí idioti v base ho umlátili tak, že sa už nespamätal. Zostarol. Predčasne zdementnel. Po pár rokoch zomrel. Mama nás so sestrou vzala na dedinu k svojej 90-ročnej starej mame. Čudáčke. V jej drevenom dome bolo útulne. Mama chodila autobusom každé ráno do blízkeho mestečka. Do textilky. Podvečer späť. My so sestrou sme chodili do školy na kopci. Prastará mama varila dedinské jedlá, ktoré nám trom stále hladným chutili. Podvečer ma zobrala k zamrznutému horskému potoku. Sekerou vyrúbala kadlubu. Zhodila zo seba kožuch. Oblečená v ľanovej košeli skočila do ľadovej vody. Celá tvár, krk, plecia jej zčerveneli. Asi i telo pod mokrou prilepenou košelou bolo červené, keď sa vyškriabala von. Doma mi povedala, že toto robí celý život. Už bola oblečená v suchom, ale stále z nej vial chlad. A prikázala mi doniesť z komody fľašu borovičky. Vypila z nej pár glgov. Zomrela 105-ročná. Nikdy o smrť neprosila, ani keď ju boleli kosti. Mysel mala čistú a vravela, že to je od tej ľadovej vody. No, po svojej stovke do kadluby viacej neskočil. Mm-hmm. Prečo vám to vôbec rozprávam? A vy mne? Čo si chceme dokázať? Že sme starí, ale zápasíme o seba? O čistotu spomienok, aby neboli ako kusy pokazeného mesa. O túžbu zostať na nohách do konca?

0: Sedíme v týchto kreslách vedľa seba. Už pekných pár rokov. Hluchneme spolu.
1: Ja mám iba v jednom uchu strojček. Vy už v oboch. Buďte presní.
0: Máte pravdu, ako vždy. Ale najmä, že už v strojčeku nepočujem hlas svojho dávno mŕtvého otca. Ako môj sused. Radšej si ten prístroj ani nedáva do ucha. Aby mu otec ustavične neprikazoval, že má byť dôkladný, pracovitejší, menej lenivý a že sa má lepšie správať k nemu i k mame, lebo ju predčasne dostane do hrobu. Tiež nie ste dokonalá. V 80-ke ste si ešte pedantne líčila pery. Dnes máte zvyšky rúžu na zuboch.
1: Ale najmenej na protéze, ako by ste mali vy. Ale čo? Dnes kosila nás pandémia. Nespáchali sme samovraždu. Čo? Ešte vždy viem rozlíšiť fialky od snežienok. Mám tu vás. Hojdáme sa vedľa seba v týchto kreslách už večnosť. Aj preto mi nevadí, ak mi nejaká starena krádne zo stola moje ovocie alebo zákusky, ktoré ste mi doniesli z cukrárne.
0: Nenosil by som vám tie vaše ružové punčové polystyrény, keby cukráren nebola blízko.
1: Ale no. Robíte to, lebo je nás tu iba pár žien, ktorým nevisia prsia po pás. A ešte si vieme zapnúť pod prsenku.
0: A že najmä nie ste jedovatá. Neupodozrievate každého zo zlodejstva. Schopnosti vraždiť.
1: Aspoň tu nebudeme zomierať sami medzi štyrmi stenami. Nájdu nás hneď. Nie až po dlhých týždňoch. Ako jednu moju panelákovú susedu. Ani si nepamätám, že by ju v našom paneláku niekto navštevoval. Bola dvakrát vydatá. Dvakrát vdova. Bez detí. Ja neviem, možno niekedy aj bola za anieličkárkou. Takže preto aborcie boli v našej mladosti nelegálne. A keď počula, že moja mama zomrela vo svojom dome sama, bola vydesená. No. Nebrala nám telefón.
0: No a?
1: Pred jej dverami bol smrad. A potom sme ju našli. Skrútenú na dláške v kuchyni. Vedľa sporáka. Mala čosi po 60-ke. Vždy sa bála smrti. Vravela, najlepšie je vôbec sa nenarodiť. Ale to vravela, až keď naraz zostarla.
2: Život je smrť a smrť je tiež život.
1: Tá suseda mala divné maniere. Keď ma pozvala na čaj, niesla ho v dvoch hrnčekoch. Držala ich v rukách, ako krčmárka. Žena policajta, žila v umelom svete. Nemali deti. To som už vravela. Chceli jedno okaté cigánčatko z ústavu. Prechádzali testami, skúškami, kadejakými návštevami, snorili po ich byte. Nedali im ho. Vraj nebola psychicky pevná, aby si osvojila dieťa. Vyšpárali aj psychiatra, ku ktorému roky chodila. No ale dobre urobili. Lebo keď si raz kúpila psa, vydržala s ním iba 2 mesiace. Nevedela zniesť, že sa to štenia nenaučilo pýtať na potrebu a páchlo. Mala rada vône. Stále jednu hľadala. Mala jej pripomínať parfém jej mami z detstva. Vraj bol esenciou pravej ženskosti. Bola v ňom levandula, vanilka, jazmín a santálové drevo.
0: Aj by som sa nechal zviesť. To znie ako parfum pre slobodnú, zrelú a modernú ženu.
1: A presne takou nebola. Taká tu sedí 10 rokov vedľa vás.
0: Vás som sa nikdy ani len nepokúšal zviesť.
1: Lebo sme sa sem dostali už starí.
0: Ale až tak veľmi starí sme ešte neboli. Lenže ja som sa vás vždy bál.
1: Lebo vekom sa stráca zrak, sluch aj čuch. Moja vôňa Gerlénu by sa vám bola páčila. Už za socíku sa u nás dal ten božský Gerlén kúpiť. Teraz si ho nemôžem dovoliť. Sme v chudobinci.
0: Nebuďte smutná. Sú aj oveľa horšie starobince.
1: No, sme tu skoro, ako tí vonku v čase lockdownu. Vraj, mladým počase už aj chýbal. Dni prázdnych ulic. Len zdravotníci boli ako vojaci vo vojne. Venovali im kakofonické večery.
3: Potlesky z balkónu.
1: No, a operní speváci spievali z bytov. Ľudia objavili uzavretosť, pokoj a pomalosť. Žili doma rúška, piekli chlieb. Vzduch sa prečistil.
0: Veď hej,
3: tu bolo na začiatku. Dnes hlupáci lekárom nadávajú.
1: No, neveria v nič a v nikoho.
0: Alebo práve, že veria. Hochštaplerom a bláznom. Pandémia, výmysel. Vírus, zlodej ich slobody. Vytesnili si z hlav konečnosť a svet sa dusí. V nemocniciach len mátoj, ohadičkovaní, zomierajúci a sestry v skafandroch. Svet sa dusí, spaľuje.
1: Viete čo? Ujdeme odtiaľto.
0: Vy ste vždy boli trochu na hlavu, bláznivá. Kam by sme šli? Vašej dcére? Utiekla najďalej, ako sa dalo. Do Austrálie.
1: Sama je už stará. Čo skoro sa tiež bude obzerať po nejakom starobinci.
0: Ale aspoň po luxusnom.
1: Chýba mi. Som tu bez nej, len s polovicou duše. Keď bola maličká, rada ma česala. Urobím ti francúzsky vrkoč, maminka. A tenulinkými prstíkmi mi delila vlasy a splietala ich. Moje vtáčatko malé. Kde si to odletelo? A vaši synovia? Nemajú nejaké chaty? Boli by sme v lese. Dýchali by sme čistý vzduch. Nie ustavičné výpary z kuchyne. Pozorovali by sme nebeské vtáctvo.
0: A čakali na smrť hladom. No. Moji synovia tiež brazdia svet. Jeden je v Štokholme, je staviteľom mostov ako ja. Druhý je chirurgom v Londýne. Narodili sa nám neskoro. Moja žena už ani neverila, že otehotne. Po každom milovaní robila na zemi stojku, aby spermia vklzla kam mala. Ale viete, čo zistili vedci? Spermie sa nehmíria priamo, ale tancujú tanec do špirály. Stačí mi privrieť oči.
3: Presne vidím, ako si moji synovia v piesku pri rieke prekladajú kamienky. Oblé biele kamienky. Nad nimi dve plavovlase chlapčenské hlavy.
1: No, zas spomienky. Deti v nás vyvolávajú bezpodmienečnú lásku. Potom odídu. Vy ale nie ste skutočný, Rojko. Snívať treba stále. To omladzuje dušu.
3: Ja prečo, Rojko? Dávno viete, že som bol celý život inžinierom, prísnym racionalistom. A neštekne po mne ani pes. Nad hrobom možno niekto spomenie, akú službu som robil nášmu staviteľstvu mostov. A basta.
1: Viete čo? Urobme si párty.
3: Ha?
1: Tu. Tu, na teraz. Večer sem nikto nechodí. Objednám mobilom pizzu. Ešte stále ju dokážem požuť.
0: Fia. Tak ja kúpim víno. Akú značku, madam?
1: Kúpte Tybalské dievča. Lacné a skvelé. Kúpte červené.

0: Nikdy ste mi nepovedali, ako zomrela vaša žena.
1: Prestala hovoriť. Vždy jasné oči boli už len za vrstvičkou ľadu. Ľudia ju desili. Ešte viac, ak sa jej prihovárali. Odkiaľ si si vyhrabala bábiku? Ústavične jej česala vlasy. So synmi sme s ňou chodili po psychiatroch. Chudla. Menila sa na starú babu. Ale keď sa usmievala v spánku, stále jemným spôsobom. Inak jej tvár pripomínala koženú masku. A nechcel som ju dať od seba preč.
0: Aspoň ste ju pochovali normálne. To na môj pohreb sa dcéra bude pozerať v Austrálii cez Zoom, alebo možno, čo ja viem, neviem, možno bude ďalší lockdown, zavreté krajiny. Bude piť. Robí to toľko žien zavretých doma. Alkohol im chutí ako tráva. Dážď, slzy.
1: Aj moja mama pozerala na dno pohárika. Prázdne fľaše od rumu skrývala do skrine. Občas tam vbehla mačka a počuli sme cinkanie.
0: No a čo? No čo? Však aj staré Egypťanky chlastali pivo. A Kleopatra mala zafarbené líca od vína. Že voňala lotosom a mirhou. Ja mám také červené líca.
1: Vy. Moja dáma, latibavské dievča. Aj keď dnes dievčatá majú rady koňak a peniaze.
0: To skôr Malibu a zlaté karty k účtom. U pánov, pravdaže.
2: Jadro, bytie, tvorí smrť. Kde je smrť? Tvoje víťazstvo. Kde je smrť? Tvoja zbraň. Smrť.
1: Rozprával som vám už, ako som chcel vykývať s nespavosťou?
0: Čo? Tiež flaštičkami? Z obchodíku?
1: Vôbec. Alkohol mi nikdy nerobil dobre. Šlo o také skrinky. Čierne skrinky. Vyťahujú ich z trosiek lietadiel. Niekto si dal tú námahu, že čosi z ich obsahov uverejnil na nete. Čítal som ten myšmaš rozhovorov medzi pilotmi a dopravnými vežami, pilotmi a letuškami a cestujúcimi. Bolo to také zmetené, že ma to fakt uspávalo. Najčastejšie však vrieskali fak.
0: toto je strašné. A toto? Vás dostalo z nespavosti?
1: Nie. Odkedy jeden pilot samovrah opakoval dookola ako verklík spolieham sa na Boha. A ďalší, keď sa už rútili k zemi, vrieskal: nič to nie je pravda. Toto je neskutočnosť. Tak som s tým sekol.
0: To ja spím ako v rece. Ako v čiernej diere. Občas sa mi sníva, ale ja si nepamätám čo. Asi preto nemám vyčistený mozog. Lebo sny vraj čistia mozog.

0: Pre Krista pána, kde ste trčali doteraz? Myslela som, že vás už tiež šúpli do čierneho igelitu a rýchlo odtiaľ to odniesli. Že mi len opatrovateľky nič nechceli povedať. Lebo oni si myslia, že sme milenci.
1: Milenci? My dvaja? Technicky si to už ani neviem predstaviť.
0: Technicky. Veď je aj platonická láska.
1: Kedysi by som s takou nedokázal žiť. Že platonická? Veď my dvaja sme vysušení ako morské hviezdice. I dnu v srdci.
0: Nič som nepovedala. Rozumiete? Nič. Hoci mám o 10 rokov viac. Ja nie som morská hviezdica. Ja si ešte viem odfarbiť vlasy, narúžovať ústa, zatancovať si na terase. Už ste zabudli na náš mejdan? Tak kde ste boli? Kde ste boli? Už neviem, koľko dní bolo toto kreslo prázdne.
1: Prišiel syn. Dokončili sme predaj môjho domu. Chlapci sa podelia. A nie je to medlízať ani na západe.
0: Tak viete čo? Vy, dobrák od kosti. Ja by som na vašom mieste dom predala, ale on, váš syn, by mi u nich musel vybaviť starobinec deluxe.
1: Neviete si predstaviť, ako sú mladí i tam vystresovaní, v ustavičnom behu ako o život.
0: A my sme tu pripútaní k sedeniu ako o život, nie? Tieto kreslá sú našim väzením.
1: Voniam. Čo ešte mám? To vy?
0: Buď ibagín na krčnú chrbticu, alebo vyžmykaný citrón na lakte. Ale kvitujem váš nos. Prečo sme my dvaja nikdy nešli na nejaký výlet? Ten mejdan nebol zlý, ale výlet je výlet.
1: Zoberiem vás. Kam chcete ísť?
0: No. K Niagarským vodopádom. K časti svadobný závoj.

Revala by som. Revala by som ako zviera. Hrízla zem. Driapala ju nechtami. Zobrali mi ho. Klamu. Utajujú. Vraj si ho narýchlo, ale navždy zobral syn do Švédska. Ale oni mi ho závideli. Všetky tie opatrovateľky tu, do poslednej z nich. Závideli mi môjho miláčika. Môjho neskorého milenca. Už nechcem sedieť v tomto kresle s výhľadom na háj. Nemusia ma už sem voziť na vozíku. Zostanem vo svojej izbe s výhľadom na sídlisko. Už nikomu nebudem predstierať, že som vždy bola silná žena. Môj muž ma týral tak, že holubom predo mnou vykrúcal krky. Chcel holubiu polievku, ako tie chudery v Pešti. A desil ma sekaním labiek mojich králikov. Zohavoval ich, aby som trpela.

mužom brady. Jeden čas i to. Ruka s britvou sa ani nezachvela. Neviem. Neviem, kde je moja dcera teraz. Dokonca ani neviem, či ešte žije. Žiadna Austrália nebola. Výmysel. Ani jej dojemná starostlivosť o chromú matku v starobinci. Iba on ma zniesol. Dokonca tancoval so mnou na vozíčku. Na terase. Na našej súkromnej párty. A ako točil vozíkom. Až sa mi krútila hlava. Určite vedel úžasne milovať ženy. No, možno ma prekúkol. Od samého začiatku. Vedel, že klamem. Ale ja som len odhadzovala zlé spomienky. Ako pokazené mäso. Ja neviem, či som ja prekúkla jeho. Ja nie som bystrá. Už nepôjdeme na výlet. Budem čakať. Budem čakať na niečo.

0: Moja drahá spolusediaca. Pevne verím, že v tejto chvíli ste iba vy jediná v kreslách otočených pre nás dvoch s výhľadom na háj. Len na stromoch sme videli striedanie ročných období. Je háj už zasnežený? Pozeráte na tú nádhernú gíčovú vatu na konároch? A čo práve robíte? Lakujete si nechty? Pohlázate deku na kolenách? Čítate miestny plátok? Predstavujete si vianočné trhy na ošumelom sídlisku? Spomínate, ako som vám zo stanku tajne nosil vianočný punč?
1: Chýbam vám aspoň malinko.
0: Vy mne nesmierne, moja drahá spolusediaca. Kedy pôjdeme na výlet k svadobnému závoju? Chytíte ma za ruku a odvediete pod padajúcu vodu. Ako pri krste. Sentimentálne. Takže inak. Zoberiem vás na svoj prvý most z betónu. Ale mal charakter. Dodnes ma uvidíte. Zvykám si na nových ľudí. Na syna. Vidíte, nedal ma do luxusného starobinca. Zvykám si na jeho ženu, na dvoch vnukov. Tí chlapci sú úplne iní. Len neviem jedno. Či si oni zvyknú na mňa? Ak nie, vrátim sa. Určite sa vrátim. Veď ešte nemám drevenú nohu, ani jedno oko sklenené. Hej, koniec sa nevinutne blíži. Sú mi čoraz drahšie chvíle bez spomínania. Tie iba mrzačia zvyšok času. Pokazené kusy mesa, ako vravievate. Vrátim sa do kresla vedľa vás. K oddanosti, prítomnosti.

Počúvali ste hru Jany Bodnárovej Dialógy o starobe. Dialóg prvý. Judita Vicianová a Ľubomír Záhon. Dialóg druhý. Emília Vášáriová a František Kovár. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a spev Zuzana Eperiešiová. Spev Viktor Vataščín. Majstri zvuku Michal Balaš a Milan Greguš. Dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2024.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Robert Musil sa narodil roku 1880 v Klagenfurte v rodine univerzitného profesora. Študoval na vysokej škole v Hraniciach nad Moravou a v Berlíne. Napísal niekoľko románov, noviel a divadelných hier. Počas života sa uznania nedočkal. Zomrel v zabudnutí roku 1942 v Ženeve. Jeho prozaická tvorba bola ocenená až 10 rokov po jeho smrti. Najznámejším Musilovým dielom sa stal román Muž bez vlastností. O tom, že Musil bol nielen dobrým prozaikom, ale aj výborným esejistom, svedčí tiež esej Morálna plodnosť, ktorú vás teraz vo vysielaní Rádia Litera pozývame počúvať. Číta Vladimír Minarovič.
2: Egoizmus je fikcia morálnych teoretikov. Chcieť iba vlastné blaho rozhodne nie je pre cit čisto osobná záležitosť. Číro egoistická by bola úplná citová hluchota, akýsi automatizmus bez sprievodného uvedomenia, skrat medzi senzorickým podráždením a vôľou bez medzizapojenia celosvetového citu. Zvrhlík, známy zločinec, chladný človek sú tiež odrody altruizmu, ako sa napríklad Don Juanizmus pokladá za podobu lásky. Dokázalo sa, že každú altruistickú pohnutku je možné odvodiť z prejavov sebectva. Takisto by sa dalo dokázať, že v každom egoistickom čine sa skrývajú altruistické popudy, bez ktorých by egoizmus nebol možný. Obe odvodenia v tejto extrémnej podobe sú rovnako komické. Vznešené pojmy v obitom hrnci, nedobrovoľná hra myšlienok, pretože na spodku je vratké citové dno. Keď skúmame príklady egoizmu, vždy vyjde najavo emotívny vzťah k okoliu, vzťah medzi ja a ty, ktorý je na oboch koncoch zaťažený. Takisto však nikdy neexistoval číry altruizmus. Boli iba ľudia, ktorí museli ľuďom iba poslúžiť, lebo ich milovali a nevedeli to inak vyjadriť. Alebo robili jedno i druhé, pretože nenávideli. Ale aj nenávisť a láska sú iba klamlivé prejavy, náhodné znaky jednej zo síl, ktorá sa u niektorých ľudí prediera na povrch a ktorú môžeme nazvať morálnou agresivitou. Alebo ide o priam neuveriteľné nutkanie razantne reagovať na svojich blížnych, vplynúť na nich, alebo ich zničiť, alebo vytvoriť s nimi vnútorne objavné konštelácie. Altruizmus, ako aj egoizmus, sú výrazové podoby tejto morálnej fantastiky, no spolu predstavujú iba dve formy, ktoré ona nikdy nebrala do úvahy. Takisto zlo nie je protikladom dobra či jeho neprítomnosť, ale sú to paralelné prejavy. Nie sú to zásadné alebo nebodaj krajné morálne protiklady, ako sa vždy predpokladá. Pravdepodobne nie sú pre teóriu morálky mimoriadne významnými pojmami, ale predstavujú praktické a nečíre zmesy. Ich diametrálne postavenie do protikladu nie je vedecké a zodpovedá stavu myslenia v minulosti, ktoré si od dichotómie sľubovalo maximum. Všetkým týmto moralistickým deleniam dodáva dojem dôležitosti skutočnosť, že sa zamieňajú za pojmy bojahodný a podporyhodný. Skutočný protiklad, prenikajúci do všetkých problémov, obsahuje dôležitú zložku morálky a nebola by správna teória, ktorá by chcela tento protiklad trochu obrúsiť a čosi sprostredkovať. To, že všetko pochopiť znamená všetko odpustiť, však nie je o nič väčším omylom, ako že rozhodnutie o odpustiteľnosti alebo neodpustiteľnosti morálneho fenoménu stráca význam. Križujú sa tu dve veci, ktoré sa rozhodne musia rozlišovať. Praktické úvahy a faktické pomery určujú, čo máme potláčať alebo podporovať a keď necháme historickým náhodám potrebný priestor, dá sa to dokonale vysvetliť. Na to, aby som vysvetlil potrestanie zlodeja, nie sú potrebné minulé dôvody, stačia prítomné. Potom však v tom nie je ani stopa morálnej kontemplácie a fantázie. Keď naopak ten, kto sa chystá niekoho potrestať, má zrazu pocit ochromenia, nečakane sa mu rozplýva právo položiť ruku na iného človeka, začne sa kajať alebo spíjať do nemoty v krčmách, potom to, čo sa ho dotýka, nemá nič spoločné s dobrom či zlom, a predsa sa tento človek nachádza v stave najsilnejšej morálnej reakcie. Morálka sa chápe v podstate ako niečo dobrodružné a zážitkové, dôkazom čoho je, že dokonca aj teoretici opúšťali bezpečnú pevninu utilitarizmu a často sa pokúšali príkaz musíš vystupňovať na nezvyčajný zážitok, aby sa zvonka dovolávali citu, zakúkleného v podobe povinnosti ako čosi cudzie. Kategorický imperatív, a čo odvtedy platí ako špecifický morálny zážitok, je v podstate len neznášanlivá intriga, ako znovu dospieť k citu. Pritom sa do popredia dostáva čosi celkom druhoradé a nesamostatné, čo morálne zákony predpokladá, ale nevytvára. Je to akýsi pomocný zážitok, no zďaleka nie centrálny zážitok morálky. Zo všetkých téz morálky, ktoré boli vyslovené, nemá najsilnejší altruistický náboj veta miluj blížneho svojho ako seba samého alebo konaj dobro, ale veta, že cnosť sa dá naučiť. Každá racionálna činnosť si totiž skutočne vyžaduje prítomnosť človeka a rozvíja sa výmenou vzájomných skúseností. Morálka sa však začína až v samote, ktorá každého od každého oddeluje. To, čo sa nedá sprostredkovať, uzatvorenosť do seba, to vyvoláva u ľudí potrebu dobra a zla. Dobro a zlo, povinnosť alebo neplnenie povinnosti sú formy, v ktorých si jednotlivec vytvára citovú rovnováhu medzi sebou a svetom. Najdôležitejšie však nie je stanoviť typológiu týchto foriem, ale skôr pochopiť tlak, ktorý ich vytvára, alebo stiesnenosť, v ktorej spočívajú a ktoré sú nekonečne rozdielne. Výsledkom je akési jachtanie o tom, či ide o hrdinu, o svetca alebo zločinca. Dokonca aj sexuálny vrah je v kútiku duše naplnený vnútornou zraniteľnosťou a tajnými lákadlami. Svet mu trochu krivdí ako dieťaťu a on nie je schopný inak to vyjadriť, iba tak, ako sa mu to darí. Zločinec stojí proti svetu bez odporu a zároveň mu prejavuje odpor. A toto platí o každom človeku s výrazným morálnym osudom. Skôr než takého človeka, nech už je akokoľvek hanebný, zničíme, mali by sme všetok jeho odpor, potlačený tým druhým, prebrať a zachovať. Nikto totiž neškodí morálke viac, než všetci dobrodruhovia a zloduchovia, ktorí v neurčitej hrôze nad formou určitého javu sa ho odmietajú čo i len dotknúť. 1913.
1: Počúvali ste esej rakúskeho spisovateľa Roberta Musila Morálna plodnosť. Z nemčiny ju preložila Elena Diamantová, čítal Vladimír Minarovič, zvuk Alena Duchoňová. Esej v roku 2009 redakčne pripravil Patrik Oriešek.
0: Počúvate rádio Litera.

Nic som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, počúvate Rádio Litera a úvod ďalšej dvojhodinovky vysielania v týždni venovanom mesiacu september a tiež pripomienke 85. výročia nariadenia tzv. Židovského kódexu, diskriminačného nariadenia vtedajšej vlády. Na Slovensku si preto tento deň pripomíname aj ako deň obetí holokaustu a rasového násilia. Práve tejto téme dáme v našom vysielaní priestor a pripomenieme si aj menej skloňovaný rómsky holokaust. Viac nám ho priblíži audiodokument Jána Púčeka a Veroniky Hajdučíkovej Údolie. Do septembrových viníc vás zavedie esej Františka Hečka Bol som na oberačke. Predtým všetkým vás však teraz pozývame vypočuť si tretiu časť čítania z knihy Ferenca Móru Septembrová spomienka. Nerušené a objavné počúvanie Rádia Litera vám želajú dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.